0: lekuetara gutxi gora bera, eta bueno, hori da normalean bermuta aperitiboa delako, eta orduan aperitiboa esateagatik, bueno, pues apetito irekitzen du orduan, bazkaldu baino lehen eraten da. Baina beste lekutan, adibidez Madrilen edo Bartzelonan, ere bai arratsaldez eraten da. Orduan, kultura hori nire ustez aldatu behar dugu, eta ere bai afaldu eta bazkaldu baino lehen, baina ere bai beste alternatiba bat dago, eta da koktela bezala edatea. Gaur egun Euskal Herrian gero eta koteleria gehiago daude, eta bueno, pues badaude koktel pilo bat bermutarekin eginda, adibidez Negroni, Americano, Manhattan, Dry Martini, eta hori pues bazkaldu edo afaldu eta gero pues oso ondo dago, eta beste alternatiba bat da bermuta edateko.
1: Begira, Goiuri, ni behintzate zerbait ikasi du ja erantzun honekin, hemen kulturalki gaizka esan duena, ez? Eguerdi partean edo gehiago hartzen da, baina
2: nere ama da oso zorrotza edarien ordutegiekin.
1: Abai?
2: Bai. Joaten zara berarekin taberna batera eta esaten du, bueno, zer nahi duzu? Eta esaten duzu, garagardo bat eta esaten dizu, ez? Ordutegi honetan, garagardoa, ezin da, ordutegi honetan ardoa. Da, ah? Vale. Edo bestela, ba, bai, ordutegi honetan, bermuta. Kalimotxoa ezin da, eta ba, berak dauzka oso argi bere buruan ordutegiak.
1: Egia da hori ere, kulturalkimen badaukagu, ez, eguardian bermut batzuk hartu, eta gero siestarako gogoa jartzen duela, baina gaizkak esan digun bezala, edo zein garaitan, eguarditik kanpo ere, arratsaldean, iluntzean, gau partean ere, hartu daiteke. Gaizka, egitarauan pixka bat sakontzen hasita, ba, izango dituzue musika emanaldiak, gastronomiarekin lotura duten ekitaldiak ere bai, baina guri, nolabait esateko, batek ekitaldi batek arreta deitu digu. Marianito preparatu txapelketa antolatu duzue, azalduko diguzu zerte, baina nik aurrena zalantza badaukat. Nor aurkeztu daiteke? Ni aurkeztu naiteke edo ez dakit tabernari, ostalarientzei zuzendutako lehiaketa edo librea da parte hartzea?
0: Bai, arazori gabe, zuek nahi bai duzue, libre da, baina, a ber, normalean edo suposatzen dut, gehienak izango dira, edo koteleroak, bartender edo tabernariak, baina zuk edo zuek gustatzen bazaizue gure etxean Marianito preparau egitea, eta gustatuko ditzaizuke Amurriora etortzea partizbratzeko, arazori gabe.
1: Begira, ba, ondo dago jakitea, akasoko juri guk prestatzen ez genuke askorik asmatuko horregongo diren jakintxuen alboan guri akasoko gehiago dastatze gustatuko litzeguk, ezta? Marianito preparatu.
2: Saiatu daitezke.
1: Saiatuko gara, akaso sorpresaren bat emango dugu, esan dugu beraz, ba, bete-beteko egitaraua izango dela eta tartean, ba, Marianito preparatuen txapelketa hori egaizka, zuk zeuk esan duzu, hasieran, ba, hemen, EAN behintzat bermutako izten duten bi enpresa bakarrak Amurrion daudela, ez dakit, beti izan da zonalde bermutzalea Amurri inguru hori?
0: Bueno, bermuta konkretuki ez dakit, baina likoreak orokorrean, bai, ni adibidez, ni naiz bosgarren belaroldia likorea, nire familian likorea egiten, eta orduan, pues bueno, badago tradizio potente bat hemen Amurrion, eta bueno, bermuta agian pues lehenengo bermuta hemen Amurrion pues 1800 tapiko azkenean 1800 eta ez dakit argita garbi segunetan ze urtetan, baina bai, tradizio potente dago hemen Aiaraldean ere bai, ardoa munduan edo txakolin munduan ere bai, hemen dago Arabako txakolina eta ia upaitegi guztiak Aiaraldean daude. Orduan, pues bueno, badago tradizioi handia hemen Aiaraldean.
1: Ziurre lurrez ere, zonalde emankorra izango dela horretarako. Kontaiguzu, gaizka, apur bate kuriositatez, nolako prozesua da bermuta ekoiztearena?
0: Bai, bueno, bermuta egiteko, erresa da, baina adibidez, zera zioi bat da, orduan. hartu behar duzu ardoa, normalean ardo zuria erabiltzen da egiteko, bai bermuta gorri eta bai bermuta zuria, normalean egiten da ardo zuriarekin. Eta gero maserazioi bat egin behar duzu botanikoekin. Derrigorrez bota behar duzu ajenjo, eta gero besteak, pues, cada maestrillo tiene su librillo, orduan bakoitza erabiliko ditu botaniko desberdinak. Eta gero normalean ez da beharrezkoa, baina normalean botatzen da azukre pizkatxo bat, eta ja bukatzeko, claro, normalean ardoa 11-12 gradu dauzka, eta bermuta eduki behar du 15. Orduan gradu horiek lortzeko alkohola bota behar dugu. Orduan ja horrekin, bueno, gero maserazio egin behar da, pues depende bakoitza, baina pues 3-2 aste gutxi gora bera maserazio egin eta gero, pues ja bermuta egin da.
1: Aha, bueno, ba, gaizka, horrelakoetan esaten da askotan ez, artzain bati sekuletzaiola galdetu behar, zenbat ardi dituen. Ez dizula behin ere, egi erantzungo. Zuri ere, ez dizugu galdetuko zuen bermutaren sekretua zein den, baina imaginatu, daukagula, bastakit, kuadrilako bazkaritxo bat. Eta, ba, kuadrilakoak hurbildu dira, zure etxera, edo elkartera, edo dena dalako lekura, eta txak, ola, kuadrilakoekin ondo geratzeko, bermute goxo bat jarri nahi duzu. Bueno, barainaino likoreriako hartuko dugu, baina horrela, toke ukitu berezi bat emateko ze gomendatuko zeniguke, horrela Marianito goxo bat prestatzeko.
0: Pues, a ver, bueno, garrantzitsuena da bermu on bat erabiltzea. Hori da garrantzitsuena. Eta hemengoa.
1: Hori da.
0: Hori oso garrantzitsua. Baina gero, adibidez, pestatxerakoan, marianito preparatu bat egiten baduzu, gero, deitzen da, bueno, marianito preparatuta gero, egiten da normalean ekotabe munduan Twitch. Orduan, hartzen duzu laranjaren azala, eta horrela egiten baduzu, bere aceites esenciales edo bere aroma botatzen da, orduan, marianito hori freskoagoa da, eta, bueno, berezia da ere bai, orduan, pues hori toke desberdina emateko eta freskoagoa izateko ondo dago Twitch hori.
1: Begira, ba, trukotxo bat ere ikasi dugu. Badago beste joera bat, nibintzat nire inguruan hemen, Gipuzko inguruan ikusten dudana, gaizka eta bermutari batzuk, beste edari batzuk eransten dizkiote, batzuk botatzen diote, ba, ez dakit, kampari txorrota da bat, beste batzuk ginebra txorrota da bat ere bai, horrelako gauzak ere ondo edo bermut, benetako bermut bati, hobea da zuk esan duzune truko egitea.
0: Ba, nire ustez denetarik, azkenean jolastu behar dugu edariekin, orduan, baina karo, bermu preparau bat egiteko, bermuta normalean 15 grado dauka. Botatzen baduzu ginebra, 40, botatzen baduzu kanpari, 25, orduan da potentegia. Orduan, botatzen baduzu destilatu bat, edo ginebra, edo ron, edo whisky, pizka bat, oza, botatzen baduzu pizka bat, gero, nire ustez, bota behar duzu ere bai, edo sukua, edo soda, edo zeo zer, gradu hori jesteko. Bestela, marianito potentegia izango da, eta ostias, bazkaldu baino lehen, 18 gradu zeo zer erateko, pues agian gehiagi da. Baina beno.
1: Akaso gehiagi izango da, baina bueno, ez du norbait probatu nire du, eta gero siestako eskor bat egin, ba, hori ere ez da gaizki izango. Gaizka esan dugu, maiatzako 24 Amurrion egingo duzuen bermut egun hori, bueno, lehen da biz ikusi beharko da, nola ateratzen den lehen eguna, baina lehenengo egitera animatu zaretenerako, aurrera begira, ez dakit, bigarren bat egitea, edo bestelako ekintzen bat antolatzeko ideiaren bat edo baduzue buruan?
0: Bai, badaukagu beti gauza buruan. Baina nire ustez hau jai potente izan alda, orduan begiratu behar dugu oso ondo nola egingo dugun bi aste barru, eta nire ustez urrengo urtean berriro egin behar dugu, eta jai potente izan alda, orduan gustatuko litzaiguke

0: eragin hau gaiteko hemengo laborantza paisaian.
1: Miren, esan duzu, nola baitere, ba, amar urteko ibilbide bat badela, baina Trebaturen kasuan, garrantzitsua da noski amar urteko ibilbideu, baina beti da ez, nola baitere, beti da hasiera moduko zerbait ze, etengabe edo jende ari da bere proiektuen astapenak Trebaturen bidez egiten, beraz, sare hori, oinarri hori, amar urteko oinarri hori hor dago, baina beti ere pentsatzen dut kide berriak batzea, ekimen berriak batzeak ere, nolabait ere proiektua edo ekimena bizirik mantentzen lagunduko duela.
0: Bai, hori da, zenta proiektua hasi da, edo Trebatu hasi da lehen Trebatze proiektu batzuekin, eta haien ibilbidea, nekeziak eta ikusirik, gu beti gabiltza dispositiboa hobetzen eta saiatzeko hori gerota edo eskaintza zabalagoa izaitea perfil eta egoera desberdineri. Beraz, pixka bat hori da izaiten dira, ara, izan delarik lehen azle bat trebatzen ari, be, realitate berriak agertu dira, nekezia erronka berriak, eta beraz proiektua berri izan da landu horren inguruan, berdin baratze zainekin, ara. Ola, fotos joiten da.
1: Miren, esan duzu nola baitere, ba, astapenetan diren hoiei laguntzeko ekimen bat dela, adibide bat jartzeko, laborari gazte batek bere proiektua edo martxan jarrene baldin badu, ekoizteaz aratago, zeintzuk dira eman beharreko urratsak norberak bere proiektu bat martxan jarri ahal izateko?
0: Bai, hor beraz, pixka bat azaltzeko, trebatzea idekia da, ara beraz, laborantza proiektu bat duen pertsona bati, eta bainan gehienetan horiek dira etxalde batean ahonditu ez diren jendeak, beraz, badute jadanik behar bada formakuntza teoriko bat, baina praktika falta zaie. Beraz, gaitasun haini zoraino lantzekoak dituzte, beraz, bai, praktika ekoizpenarena, izan baratze zainen zat, ekoizpen zikloa, azleen zat, kabalen zaintzea, pentzeen zaintzea, osagarria, bainan gero ere berbara transformaketa, gasnaren egitea, eta ondotik salmenta, eta gero badira ere gaitasunak arlo administratiboan, kontabilitatean, ara diruaren kudeaketan, eta beraz badira amak edo egun gaitasun lantzekoak eta trebatzeako ere hori albidetzen du instalazio fasera eta jibatu aintzin, beraz arrisku gutxiago hartuz eta inguratua izanez.
1: Askotan aipatu izan du da, Miren, leku askotako kontua da, ba, lehen sektorera, ba, jende gaztea erakartzea berez kosta egiten dela, ze ari gara, ba, laborantzaren inguruan hitz egiten, eta garbi dagoena da, ba, bueno, dedikazio handia eskatzen duen ofizioa dela, ordu asko sartu beharrekoak, askotan, ba, jaien gutxirekin aritu beharrekoak, zalantzan, horrelako ekimen bat edo proiektu bat martxan jartzeko zalantzan dabilenen gazte bati, laguntzen dio Trebatu bezalako proiektu bat inguruan duela sentitzea, gau da, nolabait ere, bada, aldi berean bultzada bat eta babes moduko bat horrelako proiektu bat martxan jarri nahi duenarentzat.
0: Bai, hori da, eta egia da erraiten duzuna, lantzamarena eta implikazioarena, eta hori bizitzea ere eta frogatzea albidetzen du Trebatzeak. Eta beraz, ikustea, bai, bai presgiren ez implikazio eta lantzama horren emaitea eta ze horreka lortzen den gero lanetik kanpoko biziarekin.
1: Zuk zeu aipatu duzu, Miren, lehen badirela ekoizteaz edo laborantzan aritzeaz aratagoko egin beharrekoak, ez? Horrelako norberak bere proiektu bat martxan jartzen duenean izan litizke gai administratiboak, izan litezke ba, norberak ekoizten duen hori, gero salmentara nola bideratu, ez dakit gaur egun sare sozialen kontua eta hori guztia ere hor dago, Trebaturen 10 urteko ibilbide honetan laguntza emateko edo babesa eskaintzeko modu horretan ere pentsatzen dut bilakaera bat izango zela, ezta? Ekimena bera ere joango zela, ba, esperientzia horietatik ikasten.
0: Bai, Trebatu sortu zen, hemen iparaldean ditugun laborantza egitura desberdin.

0: desberdinek zuten sortu tredatu. Eta horietan, badira, adibidez, etxeiko izdean elkartea, edo biarko lujaren elkartea, laborantza biologikoa lantzen duena, eta beste inbeste, eta salmenta aipatzen baituzu, eta bada ere beste lakatzea, transformazioa, hori etxeiko izdean elkarteak laguntzen ditu laborariak hortan, eta beraz, hor bere zerbitzuak emaiten ditu trebazen direner. Ola haiek haien astapenetan, galderekin edo aholkuak ukanditzaten eta metodoak ere haien salmenta hasteko.
1: Bai, eta esan dugu, 10 urteko ibilbide hau baloratzeko batzar bat egin dela eta baita ere aldi berean batzar horretan emiren aurrera begirarako, erronka edo behintzat hausnarketatxo bat egin dela aurrera begira nondik nora jo, bi galdera egingo dizkizut batean, gaur egun trebatu ze osasun egoen aurkitzen da, nola aurkitzen da trebatu eta zeintzuk dira hemendik aurrera, ba bueno, emateko pentsatuta dauden urratsak.
0: Bai, beraz, botre batu orokorrean funtzionamendua ona du. Gero ikusten ditugun erronkak bi dira, zenta ostion aipatzen zinuen, bai, gazteak bilatzen direla belaunaldiak ajaberritzeko, baina nire etxaldeak bilakatzen dira instalatu nahi dutenentzat plantatzeko. Laborari hainitz doaz erretretara eta joanen dira erretretara ondoko urteetan eta familian txibidarik ez dutenek nekeziak ala ere dituzte ez ezagun bati edo ara, etxekoa ez den bati haien lantresna usteko eta hori erronka ikaragarria da. Nahi badugu segitu, ara nahi baditugu beti laborariak gure lujaldean eta lekuan berean ere elikadura ekoiztu. Beraz hor bada erronka potolo bat eta ez da bakarrik trebatu lanean hortan edo gogoetan hortan, baina parte hartzen dugu ere. Eta bigarrena ala ere da bai beti gaztean sensibilizazioa edo trebatzea eta formakuntza ere proposatzeko. Eta, ara, zenta, bon, formakuntza bat ere eskaintzen dugu, eta urte batzuetan, edo adibidez, COVID garaia eta gero, jende hainitz interesatu da laborantzari. Eta hor berriz buf, zilukipi bat ikusten dugu, eta pixka bat kezkagarria da, ia proiektu ere maileak izanen diren beti. Beraz, ara, bada, erronka bat gazten aldetik eta bestea transmisioaren aldetik.
1: Horre, aipatu duzun hori oso garrantzitsua da, ez? Miren, nolabait ere, etorkizuna bermatuko baldin bada, ba, garrantzitsua da, zuk esan duzuna, ba, erretiroa hartzen ari den jendea ordezkatuko duen laborari gaztez osaturiko ba, multzo bat egotea, baina zentzu horretan, positiboa edo baikorra izateko modua motiboak badira esan nahi dut zuk esan duzu badirela eremuak laborantza garatu alizateko etxaldeak badirela hor gakoa izango da hori ezta etxaldeak dituzten eta erretiro hartzera doazenen eta belaunaldi berri hoien hau da akaso formakuntza bat izan bai baina lanerako lurrik ez duten hoien arteko ba transmisio edo zubilan hori egitean giltzarri izango da trebatu garrantzitsu izango da hori.
0: Bai, hori da, eta guk nahi duguna izan da ere edo proposatu da trebatzea egitea erretiratuko den pertsona baten etxaldean. Eta hola, hiru urtez, urte batez, biz edo hiru urtez, pertsonak pixka bat elgarren ondoan bizi bezala dira, erretiratua dena gehienetan ondoan bizi da eta beti ordaindu da eta ikusten du gazte bat bere lujetan lanean ari eta gazteak eskutan hartzen du lan tresna eta helburua da haiekuntzako konpontzea eta konfiantza bat sortzea ondotik transmisio bat egin ala izaiteko. Ara, erresago da hola pasatzen delarik, pixka bat transizio batekin SNS eta egunetik biharamunera pertsona batek ez ezagun bati etxaldea ustea. Ez hor nahi genuke guk kokatu.
1: Hor, pentsatzen dut, miren, hasieran, bazuk epatzen duzuna ez, garrantzitsua dela, elkarren arteko harreman hori, konfiantza hori sortzea, baina, akaso, erretiro hartzera doan laborari batek ere, nahiko du, nahiago izango duela pentsatzen dut, berak urteetan egin duen lan hori jarraipena ematen zaiola ikustea, guztiak altzera doala ikuste baino, zentzu horretan uste dut, ba, bi aldeetatik borondatea egonda, ba, nahi komatxun artean erresa edo bideragarri izan daitekela, ez, transmisio edo jarripen hori bermatzea.
0: Bai, eta ara, oztako behar ditugu eta baditugu berrik jadanik adibide batzu, hola eta ongi pasatu diren transmisioenak, baina behar dugu lortu gehiago sortzen eta idikidura hori atxe maitea ez da beti egisa. Hala, gainitzetan, orain gertatzen den eskema nagusia da erretiratzen den laborariak uzten dituela bere lujak auzoeri, entreteni ditzaten eta hola gauzak ez dira gehiegi aldatzen ezenez eta beste norbait ongi etorri egitea.
1: Aipatu dugu 10 urteko ibilbidea egin duela Trebatuk eta ba Miren Arin Ordoki aipatzen ari zaigun moduan aurrera begirarako ba erronkak eta ere badituzu horrek ba bueno pozgarria da ikustea ba etorkizunari begira ere aurrera begira lanean jarduteko gogo zaudetela Miren zure kasura etorrita aipatu dugu hasieran ere Milika fruitu izozkien ekoizle ere bazarela saiguzu nola izan ziren zure astapenak, zure Trebaturen bidetik, orain egiten ari zareten lan horren bidetik, murgildu zinen, laborantza munduan?
0: Beraz, ni ez ahas, Trebatu ez baitzen haino sortua edo sortzen ari zelako ni instalatu nahi zelarik laborantzan. Baina nik ene ibilbidea, beraz ez naiz etxalde batean, baserri batean handitu. Baina agronomia eta inguramen ikasketak egin ditut. Eta ondotik pixka bat lan egin dut laborantzan teknikari bezala. Eta hortik ukan dut gogoa laborantzan proiektu bat ere maiteko. Eta beraz hasi naiz pixka bat terrenuan formatzen, ikastaroak egiten fruitu ekoizpenean eta lurra sekatzen. Eta hola, ene proiektua landu arau, edo teorian hasteko teorikoki landu arau, atxeman dut anauze egian lur zati bat, biektarakoa, eta hor landatu ditut nire fruitu tiki eta fruitu arbolak. Eta bo, dena pixkat luze da, beraz fruituak zuaitzak landatu eta zuaitzak landatu, eta bizpailu urte ondo tik, fruituak biltzen hasi, eta izozkiak egiten hasi.
1: Eta horrela, badakigu uste du gainera orain bolara lanpetuan zabiltzara ez gu, Trebatuko kidekin harremanetan jarri ginenean elkarrizketa ulotzeko esan ziguten, bolara lanpetuan zabiltzatela, beraz orain da, zuen lanerako buru belarri aritzeko sasoia?
0: Bai, justu orain berean hasten ari da, lehen fruituak hasten baitira ontzen, beraz lehen gereziekin hasiniz eta hasteuntan hasiko dira mugurdi, abi eta gero wuf, uda osoan agorri dondarra arte.
1: Ba, Miren, garbi esango dizugu, milika.eus webunean sartu gara, ikusi dugu, ba, salmenta.ugari ere badituzula zure proiektuentzat, oraindik ez ditugu dastatu, baina webunean ikusi ditugun izozkiak, ba, begitik behintzat oso ondo sartu zizkigu eta dastatzeko gogoa jarri zaigu. Ba, Miren Arin Ordoki, esan duguna, Trebatu ekimeneko kidea eta Milika fruitu izozkien ekoizlea. Eskerrik asko, bigarren kafean, ba, Trebatun egiten duzuen lanaren ondinorakoak azaltzeagatik, eta uste dut, ba, zuk esan bezala, etorkizunari begira baikor zaretenez, ba, aurrera begira ere izango dugula berriz ere bigarren kafean Trebaturen inguruan aritzeko aukera. Mila esker!
0: Bai, bikain, mila esker hainitz!

0: gutxi.
1: Entzuleok amairu minutu eguerdiko amabietarako, eta Eneko Iturbe gurekin dugu berriro ere. Eneko, eguerdion. Ui, zergatik ez zaitut entzuten. Orain bai agian ez orain entzungo zaitu. Eguerdion, Eneko.
2: Eguerdion.
1: Bueno, bitxi, xele, bitxi ez berri, bitxi xamar batzuk edo xele horre batzuk pilatu dituzu azken egunetan.
2: Bai, hori da.
1: Eta tartea egin dugu berriro, bazurekin munduan gertatzen diren, bai, xele berekeri hori begiratzeko.
2: Bai, hori da, nik badakit jendeari gustatzen zaiola,
1: Bai, bai.
2: Nik askotan esaten dut, denak eskatzen diatela tarte hau egiteko, gaurkoa ez da gutxiago. Gaur ere, beste, berri edo bitxikeria batzuk ekarri ditut, eta bira, lehenengoa, kontatuko dizuet, Jan Miskovic. Ez dauten dezute Jan Miskovic?
3: Ez.
1: Eta izanak txisterako ere arriskua pizten du.
2: Ba, ez daka txiste askorik.
1: Ados.
2: Azalduko dizuet zein dan, Jan Miskovic. Jan Miskovic da, dioptria gehien dituen gizona.
3: Ai, gaixua.
2: Eta horretaz gain, argazkilaria.
3: Barkatu?
2: Bai, entzun dezutena.
4: Desenfokearen erreia.
3: Ala, nik ezagutzen dut, argazkilari ez, bideografo daltoniko bat.
2: Bai.
3: Eta beti oso bitxia iruditzen zait, ze gero nola edizio lanetan eta zuk bideo bat egiten duzunean, gero bai. Kolorea ere, ez, egokitu behar duzu, eta pertsona honek bere sistemak dauzka, ze nola daltonikoa dan, ezin du, zuk egingo zenukeren bezala, ez, egin kolorearen egokitzapena, eta beti iruditzen zait bitxia nola aukeratu duen ofizio hau, daltonikoa izan da, esaten badiazu munduan dioptriak egien dauzkan gizonak erabaki duela argazkileria izatea, egiten zait bat ere.
1: Ehundik dioptriak gora.
2: Hori da, bai.
3: Hori posible da.
1: Ehunda zortzi dioptria.
2: Hori da, ehunda zortzi dioptria ditu.
3: Baina mugan undago.
2: Ez dago. Ez dago.
1: A ber, mugarik ez dakit badagoen, honek mugadu espazio fisikoan, ze katalejoak ditu beta horrekoak beharrean.
3: Segurako kristal potola dukiko du.
2: Bai.
1: Da, kristal baten barruan, kristalak txikitzen bali joaz bezala, ez? Olako prisma moduko bat.
2: Bai, hori da. Bueno, ehunda zortzi dioptria ditu, inogozuk. Ba, esan dezu, 62 urteko esloveniar bada, eslovakiarra barkatu, eta, bueno, inoiz dokumentatu den, miopia handiena du pertsona honek. Eta betaurreko bereziak erabiltzen ditu, eta horiek gabe, ezingo luke, noski, aurpegirik ez da ezer bereizi munduan, ez? Eta bueno, umetatik ikusmena arazoak izan ditu, ala nola, ambliopia, astigmatismoa, estrabismoa, keratokonoa, izan ditu arazoak umetatik, eta arazo horiek larritu ziren behin uretako motor batean istripu bat izan zuenean. Eta 2001 adibidez, begi bakoitzeko 45 dioptria zituen.
3: Eixua.
2: Eta orduzkerotikan, lau edo bost dioptria igo dira.
4: Zituen arrokak ikusi edo?
2: Ze?
4: Zituen arrokak ikusi? Motoan zihuala edo?
2: Bueno, umetatik...
1: Onda juren, onda juren.
3: Naikoa da.
1: Ez onda juren. Beste izan gero.
2: Eta bueno...
3: Pena maten dit.
2: Hau dena jakinda, esango dezute, jo, Baino, nola ateratzen ditu argazkiak edo, nolatan da argazkilaria. Miskovicek, bere ibilbide arrakastatxo izan du, argazkilaritzaz gain, beste hainbat esparrutan, kirol eta ekitalietako argazkilari profesionala dalako. Eta, berarentzat, diseinatutako betaurreko berezi batzuk erabiltzen ditu, argazkilaritzarako. Eta elkarrizketa batean aitortu zuen, ez duela batzutan lortzen, argazkian atera nahi duen horri, zehazki enfokatuta ateratzea, edo beak ez duela batzuetan ondo ikusten. Baina beak esaten du, agertze baldin bada hor zerbait, ondo da hola, nahikoa dala horrekin, argazkia ateratzearekin eta argazkian zerbait agertze baldin bada. Beraz, beretzako hori nahikoa dela. Eta hori, gorko lehenengo albistea.
4: Kuriosoa da.
3: Izugarria.
1: Nik ezagutu nuen behin udalekutan, mutil bat, 16 dioptria zituena. Eta betaurrekoak kentzerakoan, ura mareatu egiten zen.
3: Aldaketa oso handia da.
1: Eta uretan betaurrekoekin ibili bartzuen, baina oso tentuz, betaurrekoek dirutza balio zuterako.
3: Karo, ze gainera...
4: Ez jakintasunetik bada horrela dioptria neurri estandar edo normaltzat jotzen den zenbaki eskala horren barruan badu.
1: Jende gehienak bizpairu lau koboetorretan izaten ditu, ez?
4: Esaten dut, gutxo grabera kokatzeko, beste dira.
2: Nik pixkatxo bat altua dakar, nik daukat gutxo grabera laute ardi bost, inguru horretan. Ez da oso altua, baino bada, hola, numero majua.
3: Nik oso desberdein dauzkat, daukat begi batean, 1,5?
2: Bai.
3: Eta bestean, 3,75. Tarduan...
1: Zezeatze 3,75.
3: Kentzen ditu denean betaburrakoak, oza, begi bat itxi edo beste itxi, oso desberdein ikusten.
1: Begi batetik nahiko ondo ikusten duzu eta bestetik nahiko gaizki.
3: Hori da.
2: Nik bietatik gaizki.
1: Laburtuta.
3: Eta nik uste dut, bakizu zergatik dela. Hauztet inorko esan, eh? Baina, oean egoten nahitzelako mugikorrarekin.
1: Benetan.
3: Begi bat itxita. Almohadara pegatuta. Uste dut horregatik dela.
1: Oiza plastikoa dukena, neska.
3: Izan daiteke horregatik.
1: Baina oso gaizkiari zara orduan, bizitzan.
3: Bai, bizitzan oso gaizki. Hemen nago, pentsa, oso gaizkiari nahizen.
4: Begitxarreko aldean eman, ematekotan, eh? Ja, total.
3: Eh?
4: Zaplasteko esan du eta ematekotan begitxarreko aldean emateko.
3: Bueno, baina lasaiago gogatzen naiz, 3,75 daukat eta pentsatzen nuen oso altua zela eta etorri da Janik esatera, eunda zer?
2: 108.
3: Jesus.
2: Bai.
3: Ba hori.
2: Orain lasai zaude ez dago joi.
3: Lasaiago nago.
2: Bueno, ba, ez zaitea gian hain lasai egon ze
3: barkatu.
2: Alemanian
1: meteorito bat
2: eroi da Alemanian etxe batean.
3: Ai.
2: Ze gertatu da, ba, bueno, Koblenza izeneko baherri batean, ba, meteorito bat erori da, etxe batean. Lasai, ez da inor zauritu.
1: Koblenza oso herri polita da, eh?
2: Eta, bueno, ez, objektuak, dirudienez, Frantzian, Belgikan eta Luxemburgon ere ikusi zen, zeruan, ba, nola zeharkatzen zuen, eta gutxe gora bera, futbol baloi baten tamaina du, meteoritoak. Ba, nahiko txikia da, eta bueno, teiatuan zulo bat egin zuen, eta, bueno, zorionez, utxik zegoen gela batean erori zen, eta beraz, ba, etzen inor zaurituta geratu, eta etzen, ba...
1: Barkatu gauza serio da, eski grazia egiten diate enekoren notizia hauek, hemen, zerak, indiok ere jarri du, bai eniko, bai eneko herria zure bitxikeriekin. Futbol baloi tamainoko meteorito bat zure etxeko teiatu zulatzen sartu da, baina logela utxik zegoen, eta tira, ez da, besterik pasa. Xelebra da.
2: Ez, esanet, behintzat zorionez.
3: Bilintxi hori gertatu zitzaion gutxi gora, bera, ez?
1: Meteorito batek akatu zun bilintxi?
3: Ez.
2: Kainoikada batek, ez?
3: Bai, bueno, arma jaurtikari bat sartu zan bere logelan eta hanka galdu zituen.
4: Beraz, etxe batera erori da.
2: Bai.
4: Eta etxe horretan bakarrik eragin ditu kalteak. Ondokoetan eta ezer
2: ez
4: du...
2: Ez, etxe horretan bakarrik, baina, karo, meteorito txikia da, eta beraz, ba, bueno.
4: Gutxi gora, bera, esan duzu.
2: Bai, futbol baloi bat, gutxi gora, bera. Bueno, nahiko txikia da, kontuan izan da, ba.
4: Bai.
1: Dinosaurioak estingitu arazi zituena ondixiago izango zela, ezta?
2: Hori da. Eta, bueno, berreskuratutako zati honek, ba, didurienez, ba, kondrita bada. Hau da, ba, meteorito harritxu mota ohikoena. Eta duela 4,500,000 urte inguru eratutako, ba, egitura mineral esferikoak dira.
4: Zer egin da espertu hor bueltak egitzez eta esan du, ba, no, hor beraldera. 4,500,000 urte bueltak egilita gero esan, ba. Ea zer dago norberan, eh?
2: Eta, bai, eta ba, bueno.
4: Alemanian, hori?
2: Alemanian, bai, Koblenza.
1: Oso herripolita da, herri.
3: Koblenzak ez du izen Alemania erramaten. Osa, nik izaten diazu...
2: Egia da.
4: Italia.
3: Ba, nik izan barruan Andaluzia, ez? Koblenza.
1: Hombre, goza, esan bizut, Koblenza da, barkai da zuet, hemen egozentrismoa agertzen ari zaigu atxe eta guzti. Koblenza da, espainolik nola ditu dioten, ze alemanez, Koblenz da. Koblenz.
2: Oh?
1: Bai. Baina, eta egit hor badaukagu...
3: Eta euskaraz Koblenza.
1: Ba, hor ere.
3: Koblenza.
1: Hor ere, ez da iba.
3: Alemaniako Renania Palatinatua Estatu Federaleko iria. Rin ibaiaren bi hartzetan kokatzen dena.
1: Bai, Rin ibaia gainera hor banatu egiten da, eta isla bat sortzen du, gaztelu ederrak ditu Koblenzak, oso ederra den hiri bat, eta, bueno, ba, UNESCO-ren gizateriaren ondare ere baden herria da. Oso leku... ederra, eta, bueno, Rin eta Mosela, hortxe inguratzen ditu, Rin eta Moselak inguratzen du herria, eta benetan, haizu, bizita egiteko modukoa, hori bai, kaskoarekin joan beharko da, bertara.
3: Iri zen idetuen artean ez dagoela Euskal Herriko herri edo iririk, beraz, zuen herrietan, ba... Sinietzak bilatzen ari bali mazarete, segi Koblentzara.
1: Badakizen hori izena duen bertako funikularrak. Sullivan Collins.
4: Horla bai.
1: Horla alemanago ematen du. Gero dago Deus ex ac, hor oso eskultura ederra, eta badaukate, zera, Stolzenfels izeneko gaztelua.
4: Eta teilatu zulatu bat ere bai.
1: Eta gero beste...
2: Hori da.
1: Teilatu zulatu bat ere bai. Eskerrak meteoritua etzen Erben Saint-Gentainen erori, ze hori ere UNESCO-ren ondare da. Alako gotorleku ederra, mendi, bueno, mendi du muño baten gainean, hor justu orlaitzaren pare-parean, Erend Benstrain, bai, beraz, bai, Koblentzak beste guztia oso alemana doka, Marsburgo jauregia ere bai, bai.
3: Koblentzako turismo bulegoan egiten duzu lan?
1: Egin nuen,
3: ah.
1: Bai, hain ere iraganeko bizitza batean.
3: Ez
1: baino, batez ere ikusi dut Rini Baiarekin hor piraguan Koblentza zeharkatzeko, aukera pare gabea. Bai, akaso Julen unan hori proposatu behar diogu.
2: Bai, bai, nigo esan nahi nizun, bueno, eskerrak orain egiten duzun piragua ze duela urte batzuk, agian etzen nuen egingo. Badakizu zergatik an?
1: Zergatik, eneko?
2: Zen ere, umetako bildurra handiena existitu zen. Eta nio hain konturatu naiz.
1: Existitu zen?
2: Bai.
1: Da zintzen?
2: Krakena.
1: Benetan?
2: Scienceen argitaratutako ikerketa baten arabera, historia aurreko olagarro kolosal bat dago, 20 metrorainoko, ba, luzera duena.
3: Ese bildurra.
2: Kretazeo garaiko ozeanoetan ibiltze zen, hau duela, gutxi gora bera, eh? 143 milioi urte eta 77 milioi urten bitartean da. Beraz, ba, bueno, inigoz.
4: Orduan egiten zuela, inigok. Turismo bulegoan, gara hartan.
1: Koblentzan.
4: Koblentzan.
1: Bai.
2: Bueno, ba...
1: Lehenengo zin horrea gara ditu?
3: Eske, mesedez.
2: Horrela zin da ez. Bueno, ba, benetako kraken hori, ba... Bueno, gaur egun kraken bezala ezagutzen dugu, baina berez bere izen esango dugu zientifikoa da, Nanaimoteutis jagarti.
1: Ah, hori ere bat lehu.
2: Bai, bai, bazpare, beti izaten da, badakizu, animalia guztiek dute izen...
4: Nola esan duzu?
2: Nanaimoteitu, ez barkatu, Nanaimote...
1: Nanaimoteitus...
2: Jagarti.
4: Ederra, eh?
1: Mola... Bai. Astearte buruzuri batean saio bat amaitzeko gai ikaragarri ederra da. Beraz, krakena existitu zela diote?
2: Bai.
1: Bueno, diote ez, zientziak erakutsi du.
2: Bai, hori da, bueno, badakizu, ba, bueno, olagarroek, ba, ez dute ia ezurrik, ba, eraz, ba, zaila da, behaien, ba, gorputzati fosilizatuak bilatzea, baina, bueno, aurkitu dute nola biteko, ba, masai ezurreko edo piko moduko bat, eta beraz, ba, ezur horretatik hasi dute, ba, ikerketa bat egiten, eta deskubritu dute, ba, hori zela, 20 metroko olagarro baten ezurra.
4: Jo, patatasko gozi garda, olagarro 20 metroko olagarro
1: bat jartzen. Gauza bera irintzen ipentzatzen, piperrautxa, ola, bat, eh? La bera guztia behar dela, eh?
4: Bai, kamioi bat, erremolke bat, piperrautx, beste bat patata, eta 20 metroko olagarra, badaukau, menua.
1: Bai, ostras, 20 metro olagarro jateko ere. Jende pixka babildu beharko genuke, ba, krakena mitologiaren parte zen, eta eskandinaviar mitologiaren parte, batez ere Danimarka inguruan, eta, bueno, ba, izan ziren ure ikusi zutela ziurtatu duten marinelek, hortik nolabait mitologian geratu, eta hori xe kontatzen zuen, ba, olagarro erraldoi bat zela, eraso egiten ziola itxasontziei, jan egiten zituela marinelak, hori
2: bai,
1: guztia egia zen edo etzen, ezin jakin dezakegu, baino krakena existitu zela, zientziak, bai ez datu dugu.
2: Bai, hori da, eta gainera, orain esan dezula itxasontziak ba, bueno, jaten zituela edo, ba, bueno, baita, deskurritu da, ba, bazuela ezurrak eta maskorak birrintzeko almena.
1: Ez zuen izango, hori metrorekin. Ola garro txiki batek besodik eltzen zaituenean egiten duen minarekin, ba, pentsa.
2: Claro.
1: Entzuleok, ba, guk ola garroen gai hauek baztertu behar ditugu, jo, orain, ola garro pixka jateko lekurik ez da izango, baina gustora jango genukeen, baina utzi egin bar zaituzte. Informazioaren txanda da orain, musikariarena ondoren, naiz irratian gubagoaz, bihar goizeko 10:05 hemen txizango gara bueltan. Ondo izan, aio!
0: Calm and Bigarren Cafea.

0: Gaizto, gaizto doa ezer paretaren ondora eta tanto, emeretzi nahi hon Andreok.
1: Ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz Irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Bederatzireun eta larogeita lauko maiatzaren 19an Nafarroako 13 kide kanporatu zituen alderditik EAJ-taren batzar exekutiboak. EAJ-ak koalizio popularrarekin akordio egin zuen Nafarroan zentro eskuineko gobernu bat eratzeko. Alderdiko Nafarrek ordea erabakiarekin ados ez eta besterik bozkatu zuten alderdiko hiru parlamentariek inbestidura saioan PSN-eko Gabriel Urralburu lehendakaritzara iristea ahalbidetuz. Haiek eta Nafarroa buru batzarreko 10 kide kanporatu zituzten, honek EAJ-taren baitan zatiketa handia eragin zuen eta EA-ren sorrerarako arrazoietako bat izan zen. Eta gaurko efemeridea amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu, eta besti batekin nola ez, 1988ko maiatzaren 19an Maurizia Aldeiturriaga Zabala, Pandero Jole eta abeslaria hiltzen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera, gero Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu zen lanean. 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan panderoa jotzen. Emakumeek ere jaietako musika emanaldietan parte hartzeren alde borrokatu zen. Plazarik plaza besteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen. Eta beraz, gaurko efemeridea amaitzeko Alboka eta Trikitixa, Maurizia Leon eta Basilioren diskako Artolak deuko martxea entzungo dugu jarraian.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sartu.

0: Bertsolaritzak badu indarra Donostian, eta horren erakusle izango da maiatzaren 23a. Izan ere Donostiako Bertso Potagia hiriko bertsozaleen topagunea antolatu du Bilintxi Balantxa Bertso Elkarteak. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Peru Aiartza, elkarteko kidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kaixo zormoduz.
0: Ongi, zuek, dena prest larun baterako?
1: Ba, egia esan denbora daram hau prestatzen, eta eguna gertu dugu, eta ilusioz gaude egun horretarako.
0: Oso kerrez banabil, lehenagotik gauzak antolatu izan dituzue bertsoaren inguruan, baina horrelako egun bat antolatzen duzen lehen aldia da, ezta?
1: Bai, aurretik bai egin diala Donostian, bueno, bertso egun edo festa modukoak, baina formatu txikiagoan izan dira, bat izan zen binakako tabernetako txapelketa baten formatuan, eta bestea afesta bat izan zen bertso saio txiki ezberdinekin. Eta oraingoan bai saiatu gerala indarrera kustaldi bat edo egiten, bai ikusarazteko Donostin jende xentea bilela bertxotan, eta bueno, zirkuito ofizialetik kanpo ba, jendea mugitzen dela.
0: Irakurri izan dut, aipatu duzuela, azken 25 urteetan Donostiako bertsolaritzaren panorama nabarmen aldatu dela, nun ikusi duzue hori zuek?
1: Bai, ni duela 10 urte hasi nintzen bertxotan, eta garai hartan elkartera idatzi nun ikasiteken edo jakiteko, eta anior gara bideratu ninduten. Eta Gaztelumendian haiek gidatzen zuten bertso eskolan ikasi nuen bertxotan, eta penja gutxieneko maila bat eskuratuta, bueno, beste zenbait lagunekin batera erdialdera eraman genuen bertsoa, eta pixkanaka orain Bilintxi Balantxa denari forma ematen joan ginen. Tijera Gaztetxean hasi genuen ibilbide hori, eta orain azken urte luzetan arrano beltza elkartean gelditzen gara astero. Eta gero bestetik, gure bertso eskolako den Manex Mujikak ere kontatzen du. Garai batean, herri artekoa ospatu zen lehenengo aldi hortan, ba, berak Donostitik kanpora joan behar izan zula talde bat osateko, hiru bertsolariko taldea ira. Eta urtengo herri artekoan, gure bertso eskolatik bakarrik Bilintxi Balantxatik bi talde atera ditugu, eta inorgatik beste bat atera da, beraz, Donostian hiru talde atera ditugu denera. Badoa indar hartzen pixkaneka.
0: Bai, zerbait esan nahiko du horrek seguraski. Zenbat bertso eskola daude Donostian, aipatu dituzun bi hori ez gain, badago besterik?
1: Bai, guk aurten martxan jarri dugu baita ere Hasiberrien bertso eskola bat, eta Lugaritzen elkartzen gera Hasiberri horiekin. Gero bestetik, bageran ere elkartzen dira Beñatekin batera Hasiberriak eta bertsozaleak eta bertan elkartzen dira. Gero Añorgan ere badago bertso eskola, eta bestetik Intxaurrondon ere aurten Unai Gaztelumendik gidatuta zurrelako ikasle batzuk ja DBH-en daudenak badabiltza beraien kabuz bertso eskola egiten baita ere. Bueno, arnazgunez berdina baitu bertsoak, eta gero badakigu ikasle mugimenduak ere bere atletikan badaukala hor bizi propio bat.
0: Beraz, esan genezake Donostian badagoela arrobi bat etorkizunerako bertsolaritzan?
1: Bai, espero dezagun bai.
0: Bueno, esan dugun moduan, Donostiako bertso potagia antolatu duzue, izena bera nahiko kuriosoa iruditu zait, nori otu zitzaion izen hori?
1: Ba, bueno, eseritak gauden egun batean, pixa formaten egunari berari, horratea zan, Bilintxen bueltan genbiltzen izketan, eta bertso eguna askotan erabilizan den zerbait da, hala pixkat Bilintxiken joa egiten, bertso potagia jarri genion izena.
0: Aipatu dituzu hainbat helburu aurretik, baina zein dira ekimen honi edo egun honi esleitzen dizkio zuen helburuak?
1: Bai, batetik auzo ezberdinetara bertsoa eramatea, eta hor badaukagu beste ekimen bat bertsoa kalera deitzen dana, eta urtean zehar normalean hilabetetako lehenengo igandetan auzo batera joaten gara, gure soinu ekipoarekin, eta kalean bertan jartzen gara bertxotan, bertxo eskola bat izango balitu etzela, eta saiatu gara aldi berean bertxopotaje hontan goizean zehar auzo ezberrinetan hori egiten, eta hortarako Donostiko bertsolariak mobilizatu ditugu. Gero bazkari bat egingo dugu, ba, auzo ezberrinetan kantuan aritu dian guztiak elkartzeko, eta Donostiko bertsozaleak ere bertaratu daitezen. Bazkal ostean bertso sorta batzuk kantatuko ditugu, eta hor bai parte hartuko dutela agian bapatean ausartzen ez direnek, edo, edo bueno, hortara ohituta ez daudenek, hoiei ere toki bat egina izan diegu. Eta gero arratsaldean balkoitik balkoirako saio bat egongo da, bilintz kalean egingo dena, eta gero bertso poteo baten bidez mugitzen jungo bera taberna, gero guardetxean bertso jaialdi batekin bukatzeko.
0: Beraz, ez duzu egun osoan aspertzeko denborarik izango.
1: Ez, zaila izango.
0: Ez dakit ze espero duzuen egun honetatik, egia ba, denbora bat dara mazuela hau antolatzen, ba duzu aurre ikuspenik edo?
1: Gure asmoa, bertsoa den bueltan gabiltzan Donostiar eta Donosti inguruko guztiak elkartzea da. Jakin badakigu garaia agian ez dela egokiena elkartzeko, ba, maiatzaren bukaera alde hontan gauza asko daudelako bai Donostian, bai inguruko herritan, bertsoarekin lotuta, beste zenbait arlotako baita ere. Eta badakigu hori muga bat izan daitekela zenbait jende bertaratzeko. Baina, bueno, pentsatu genuen hau lehendabizikoa izango dela, baina gure asmoa urtetik urtera errepikatzen saiatzea da, eta aurten ikusiko guzera ateratzen den, eta bueno, ondo ateratakoa guzti hartuko ditugu, eta aholguneak identifikatu, eta aurren urtean saiatuko gara diekle asetzen.
0: Ez dakit, norbaitik gonbidapenik bidali nahi diozuen, bertaratu nahi duen inork, ez dakit, bazkarirako txartelak edo nun eskuratu ditzaken?
1: Bai, bazkarirako txartelak eskuratu nahi izan ez gero, hor bi aukera daude, batetik sortan pagabiltza, eta bilintxi balantxa Instagramen bilatuz gero, posiblea bertara idatzi tiketa eskatzeko, eta bestela zabaldu ditugun karteletan ere telefono zenbaki bat badago, eta bertara WhatsApp bidez mezua idatzita ere posible da tiketa eskatzea. Bueno, baten batek nahi izan ez gero 6-7-4-7-9-7-9 da zenbaki hori. Bueno, dibidio hori gaude. Abai saiatu gara, eta asko eskertzen dugu komunikabideak ere gerturatu izana. Hor baina baitzen dugu Donostin, ba, gazteon artean sareak asko erabiltzen dira, baina badakigu badagola bertsozale mugimendu bat adinean agian gora okokatzen dena, eta bai orain arteagian hori falta izan zaigula, asmatzea nola zabaldu gukantolatutako ekimenez berdinak adintarte hoiekin. Bueno, ba, edabidez berdinak izan daitezke ere aukera jende hori gerturatu den.
0: Ba, amaitzeko galdetuko dizut, bertxopotajia pasata, zertan arituko zarete, zer duzue esku artean, zelan dituzue egiteko?
1: Ba, behin bertxopotajia bukatuta, gure asmoa da, iaz bilintxariaren lehen edizioa antolatu genuen, udazken partean, eta gure asmoa berriro ere bilintxariaren beste edizio bat egitea da, beraz buru belarri hortan jarriko gera. Iaz guardetxe erabiltzeko aukera izan genuen, momentu honetan guardetxean etorkizuna kolokan dago, bueno, ez dakigulako ondo zer gertatuko den guardetxearekin, hor ere bagabiltza espazio hori auzoarentzako izan dut egiten, baina bai, bigarren edizio hori antolatzeko asmo daukagu. Beraz, behin bukaduta hortan jarriko gera.
0: Ba, ez dakiteak galdetu ez dizudan azken konturik, aipatu nahi zenuen azken mezurik bidali nahi duzun?
1: Ez, ba hori, jendeak gerturatu da ella, eta jendeak jakin dezala. Donosti askotan, bueno, bertso zirkuitoaren barruan dago niri bezala ikusten da, bertso saioa handiak egiten dira bertan, baina bertso saio horietarako normalean, ba, ja izen bat, oso bat daukaten bertso lariekin kontatzen da, eta bueno, ba, izen handiri gabe bagabiltza beste zenbait bertxotan Donostian, eta bueno, ba, horien artean senditzen da neon orentzako, ba, jakin espazioa dagoela bilintxi balantxan, eta lasai asko gerturatu dituzke gure gana.
0: Ba, mentxautziko dugu gaurkoan, mi esker Peru gurean izateagatik, eta larumatean egunona pasa dezazuela.
1: Bai, oso ondo, mi esker, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bidaiak eta turismoa aipatzea proposatzen dizuet gaur inguruan hainitz oporretan ikusten baititut, inbidia pixka batekin ere gerraiteko, baina galdera batzurekin ere, batzu munduaren beste puntara joango baitira, hiru asterentzat eta ez baitan ere usaietan, ere behar bada ere horregaitik, beste batzu lau egun Italiara, hegazkin merkea ere hartuz, eta beste batzu etxean, pausatzen, edo inguruetan, planak desberdinak izaiten aldira oporrentzat, eta horren inguruan ere galderak, eztabaidak baitira ere, zuekin eramango ditugu. Agian, Ines Adeken eta Garazi Zabaleta, atxaldeon?
2: Arazihun.
3: Iep, atxaldeon.
1: Suposatzen dut oporrak gustatzen zaizkizuela, ez dut galdera biskat unibertsal bat egiteko erantzuna ere ala izango da. Zer diozue?
2: Segur zeit denek, maite dela.
3: Bai, nik ere hori esan behar nune lana ez da gehiegi gustoko. Gustatzen zain ere lana eta hala ere orokorren lana ez da gehien gustatzen zaitena, beraz, oporzalea banaiz, bai.
1: Bai. Eta zer diozu erdoan, laneko oporrak dituzuelarik, zer egiten zuez, lanean ari gira iruak, badugu lanbidea eta beraz funtsian ondorio zuzena da ere oporrak badirela, ez da berdin lan lantxari estatua den na ez duenaren oporra, eta baina hor, aipatzen badugu langile gisa edo eta biltzen dugun opor garai mugatu hori, laneko oporrak dituzularik, zer egiten duzu, mugitu, etxan gelditu, etxetik joan behar, edo ez, solako galderak baitu zuen esan?
2: Ni dependitzen dizu, gara izu maitetan egin behar dit jun, eta bestetan ez hain beste, per Euskal Herrian egoiten ez, baina beti maite dit hale egitzea lagunen ikustia juitia ez dakit baiunat, lekuinera, roxat, edo, beti gaiten ez, hola lagunen ikustia baliatzen dit afet denbo hoi, holako gaizentako, eta edo bortzilat juiteko paseatzea, edo alkarte, prefosta alkartian behin ize bai alkartin gaiza egiteko, edo obrak, edo alkartzeko, baina ara, dependitzen izu, sumaitetan behar abadit juitia eta deskonektatzia eta beste sumaitetan justo heben baliatzia lanik gabeko denboa hoi.
1: Konektatzia, azkenean ez berdin? Hemen goari konektatzia. Eka maituzu deskonektatzia, baina batzutan konektatzia ara. Ere.
2: Bai, hoi dizmentiz.
1: Garazi?
3: Bai, ni ere antzeko egia da oporrak eta alako garaiek aprobetxatzen ditotela hemen inguruko lagunek, Iruñera joan, edo bueno, bere garaien pixukide izan dakoak, alako planak iteko, baino zintzoa izan da egia da, bai, ez dakit bidairen bat, akaso batzutan bidai esatea gehitxo da, baino eskursio txoren bat, edo ateraldin bat, erritik kanpora ateratzea, ikendot, gero egia da, gero zeta gehiu ikasten nahi naizela ere, etxen lasai arren egoten, hau da, soporrak aprobetxatzea alarmari gabe jekitzeko goizetan, edo patxadaz sukaldatzeko, edo iaz adibidez, zera, gu bizi gauain gure etxen ondoan baso bat daukeu, eta ia zero sinun amaka bat, orduan, haina izafizioa hartzen ere, oporretan, eta hola, garai lasai egoatan, amaka hortxe basoan montatu, eta lasai arren egotea. Baina, realitatea da, zintzoa izan da berriz esate, naizela alde batetik nahiko kritiko, gaur egun daukegun mugikortasunakin, turismoakin, ez, oporrak kontsumitzeko dugun ohiturekin, baina kritiko izan da ere, askotan, zirkulo horren barrenen bukatzen dutela, orduan, alako kontra esanak oporrakin ere.
1: Bai. Eta erraiten ziren ikasten duzula etxean egotea, ikasten? Zergatik behar duzulako hor egon edo zergatik erran duz hori?
3: Bai, askotan iruitzen zait oporrak ditugunen edo egun batzuk libre ditugunen inertziaz edo nahi gabe ateratzen zaigula planak ikia, ez, eta agenda betetzea, edo kanpora, edo hau inbehar dut, beste hori inbehar dut, eta nik batzutan esaten dut gauzek egin, egoten batzutan azten zaigula, ez, orduan nik batzutan esaten zinun deskonektatu, konektatu horrekin, batzutan azten zaigula konektatzea gure burukin ere, eta patxadakin, eta gure inguru hurbilekin ere. Uh-huh. Orduan, bueno, batzutan berrik astelan bat ere inbehar dela hor bai. Uh-huh.
1: Eta ez dakit zer dio zuen zuek, ea zer erra nahi duen zuentzat opor hitzak, opor egitea ere kiroletan beste zer erra nahi baitu, baina ea azkenean eguneroko bizian lanaren erritmoan bizi antolatua egin behar den einean ez den oporra, niretzat behar bada sentsazio hori baita, gustatzen zait oporretan, ez antolatua egoitea bizia edo. Zer diozue, Inesa?
2: Nik uste dit, bardine egunko mundian, guelan mundia pu, ez dela bate gui adaptatuik, ez dakit nola erran, bena idizitaz, gizakien bizitzeko maneai ez dela egukitzen eta segurduz finik bakantzak egukitzen dutela ala denboik eiteko enetako nahi dutudan gaizetan implikatzeko nike maite dit ene lanan bena zamaite dit ebai kastraigoan lanan badela karga mentala handia lanin eta ez dena bakarrik lan egunetan batzen edo lan tenoietan tenoietai kampo ebai beti buian behitxigu, eta hoi bat maite dit bakantzetan deskonektatzen momentu hoi azkenin ez habo pentsatzia lanai, eta aske izatzia, azkenin ala erreiten izumezala, edo ez planifikatzia, eta justoki nik zumaitetan badit, ebai, beharra planifikatzia ahalbezain beste profitatzeko denboa libriaz eta egiteko nahi ditudan gaiza guziak. Mm-hmm. Ardin, zumaitetan errentzen ditakitik, bena kontent ebai denboa hoi baliatu behitut egin ahin utzin gaizentako.
1: Mm-hmm. Zugarazi, baduzu alde hori? Antolatu beharra alaire oporretan edo...
3: Nahiko nik badot joera planifikaziorako eta dena kuadrotxoatan sartzeko nahiko laukien naiz hola gauz batzuta, baina saiatzen naiz horrekin agusten baitare, eta lehen esaten una geroz eta gusto gehiago ere hartzen diotela, planifikatu gabe etxen egotei, lasai patxadaz gauzeke itxei, ez? Nik zer dakit, lasai gozaldu, patxada horrei. Eta bai, nik egia da ere, oporritze ulertzen dutela bizkoat, soldatapeko lanik gabeko garai bezala, ez? Gero pentsatzen un jo. Lanik gabeko garai esatea ere ez da guztiz zuzena kaso, ze guk egia da opor garaieke aprobetsatzen ditula baitare etxen gauzitxoak itxeko, edo hau zolanak, edo alako beste lan bereziak itxeko, ez? Orduan, ez da guztiz oporra dela deusin gabe goteko garaie, baizik eta, igual egunerokotasunetik edo eguneroko ritmoetatik pikin bat desberdintzen den garai bat dela. Eta gero bai, lagunekin eta ingurukoakin planak eta itxeko aukera ere esan nahi don eretzat oporrak horrek. Izan diteke oso urrutira joan gabe, hurbileko ez dakit ateraldik edo bizikletaz rutatxoak, alako gauzek, baina bai, bado horrekin ere lotura.
1: Beraz, baliatzea, pixkat azkenean lantxaripeko garaioietan diren oporrak baliatzeko momentuak direla ere berriz konektatzeko eta gauza, bezakit, nahi ditugun gauzak edo egiteko. Bidaia zaritzeko, oporretan beraz ez da behartua bidaian joaitea, baina hala ere joera hori zaitena batzuek adibidez opor guzietan bidaia bat egin behar dute, behar itza, azpimarratu. Zuek bidaian joaiteko ohitura duzue edo behar ere pentsatzeko zer den bidaia zuentzat, Inesa?
2: Me nik uste dit, stut gaztetan bat duzula inbea hoi bidaz ez juiti ahurin, bezakin ni gazte nintzaik zutuzun stut Amerika Latinat juitia hilabete bat bi hilabete hanko bizia ezagutzia. Nik edenboa nuken dit momentu bat ez inbea, juntzuna Kubat eta Marokoat, bidaz berrez izu maitetan. Bena azkenin nizun hainbeste gozatu Hale beti egaiten zi, efen, zizia pertsuna soi bat, hogei urte titinak, askisoz badinan bidazatzeko beste minduko ez dakitze egunetan, eta alta hanko jentik ez dutu egitzen ahal. Eta hoi oso gogor bizitu nizun, eta baduzu zinaz neokolonialismo impresio hoi zu horzia, kuntsumitzeko, eta geho basuza, eta jentekin elastatzen zian, bena azkenin ez luzaz, eta ez zizu egiazko jenten ezagutza egiten, eta hoi ez ditabu suportatu, eta egiaduzu hoi nizala habo hurin juiten edo, pu juiten ezu, ene ber bizi maila dien herrietan, hauts ondoko herrietan, Europako herrietan, eta hola hobeki bizitzen dit bakantzita juitia. Baina ezu urteoz juiten ez, juiten ezu inbea dutalaik, edo langin batek plan bat probozatzen badait, eta egiaduzu ebai, hoi inbea dutala habo jun, ezagutzen zutudan jenten ikustea, dibidez badit laguni zigarri hon bat italiara, ebe aski usu bagututu be ikustea Florentziat italian, eta hoi maite dit hanko norbaitek ilan, baduzu bidazatzen duzu, bena norbaiten ikusteko eta norbaitekin momentu partekatzeko, eta hanko bizi azinez ezagutzen duzu aizago, ebai, ardien, ala, hoi duz, amini bat, nik nola bizitzen dutan bidazia. Hmm. Bena bidazatzen ahal nuz, ebai kantin. Juiten baniz, egan aldin, juniz, ez dakitabu nun, nuntzen landetan, bestaldin, junitzen getaria, zarrautz eta horietat, eta bidazatu nizun ebai. Ardien, zesu bortz azurin juitekoik bidazatzeko.
1: Bai, bai, bai. Bon, bidaia behar ba, elburu batekin edo, piskata ipatzen duzun bezala, ba, italiarena edo, eta gero adinarena kasu, nik badut lankide bat berroita marrute pasaditu, orduan ezakit gazte kategorian sartu behar dugun, ez dut uste, eta berak bai, bidaiak beti iten ditu, eta munduaren bestaldera egitea gustatzen zaio. Zuk zer diozu garazi?
3: Ba, guztiz bat iten dut Inesak esan donakin, eta nik ere bai, bueno, uste dut ez dela kasualidadea, gurea bai izan dela belaunaldi bat bueno, asko saldu zaigula ideia hori, bueno, bidaiatu, tokik ezagutu, ez, kulturak ezagutu, eta horrela berastuko dozo zure buru, ez, eta uste dut askotan barneratu dugula guztiz ideia hori, ba, inongo kritikotasunik gabe, edo behintzat kritikotasunaiko gutxikin, eta ni ere gaztegoan itzenen, banun, bueno, goxe hori edo, ez, urrutira joateko eta, ba, esaten zuen Inesak ere, ba, igual ego Ameriketako herrialdek edo Afrikakoak edo alako bidai luzegoatarako gogori, eta geroz eta gutxi dut usteot ere, bueno, nire Kuban izan nintzen justo Inesa, duela ja urte mordoska bat, baina niretzat bai izan zen alako inflexio puntu bat, ze bizikletaz joan ginen hilabete batez ban Kubatik ibiltzeko, eta bueno, zalantza gabe oso esperientzi interesgarria izan zen zentzu askotan, baina beste askotan ere, ba, hori, gure kontra esan guzti horiek, bueno, gugin joazen bizikletaz eta kanpinen hartu, eta hola nahiko ustez nahiko modua alternatiban, baina ohartzen ginen, ba, ezagutzen ginen bertako jende asko, ba, etzela ondoko herritik arago inoiz joan, ez? Eta gu berriz, ba, gure dirukin eta gure privilegioakin, bueno, ez, ba handik bizikletaz mugitzen, bat beste, bueno, ez dakit, bai dut gogoan, bidaiarrek nola bat, zalantza asko piztu zizkiela, eta gero hausnarketa asko ere ekarri zizkila, orduan bueno, bai, uste dut gutxi goion behar ginekela hain urruneko herrialdetara, eta batez ere bizi maia akaso bajua edo pobretuak dien herrialdetara bidaiatzekin kontu gehiago izan beharko ginukela, eta ez dakit, akaso ez hain inertziz eta oporrak gaudenen nahi ez bidaiatzea, ez, ba, nik ulertzen dut jo, ba, pasaditekela herrialde konkretu batekin, ez, ba, eukitzea kuriositatea hundie, irakurtzea, informatzea asko, eta izatea ikaragarrizko gogoa ezagutzeko, eta kasu hortan, ba, bira, ez, ba, aurreko lanketa hundie egonda, baina uste dut, kasu gehienetan gaur egun izaten dela gehiago inertziz kasi, bueno, ba, oporrak dien ora tokatzen da. Orduan, bai, guzti horrek, bueno, ematen dit zer pentsatu eta uste dut, bai, autokritika gehiago inbargin ukela.
1: Bai, bada, zuen bien hitzetik, kasike, bidaiak, edo bidaiak aldatu du, zuen bidaiaren ikuspegia, azkenean ez, Inesa?
2: Bai, bai, egia. Hortzen zu, bazera zerbait, kontsumismoan ebai oinarritzen dena, hola, bidajatzin, juten zelaik herri bat eta dibidez ez dakit aste bat. Geo kontra janak bat zutzu, bai, nik emaite ditzu maitetan juitia eta deuze pentsatzia eta justu diskubritzia leku berri bat, bena, egia duzu, bai, badela... Holako bizipenetaik elkitzen duz, jale, badak izula, juiten bazia e, justo turista bat zela, eta ez izula zinez jantzik ezagutzen, eta horrek ebai ekartena aldi la nekezia herri alde batetan, turismo masibua ipatzen dizu gugusu, eta hala egitzen duz, heben ebai, guk ikusten dizu gugu, ipar aldeko kostaldian nula igaiten den, idan eta nula jantzia hiliantzen den gui kasu eman gabe, eta ez zugu penik pu ez ditzu portatzen. Ordin, bergaiza egitea beste herrialde batetan, gugor zitazut, huai.
1: Baina egiten dugu ala ere tarteka.
2: Bai, hoi duzu.
3: Bai, guzti, nik uste oso bizi eredukin lotuta daula ez, eta esaten zunan ari da Inesak ere, kontsumitzen dugu gaur egun dena, eta nik uste tokik ere ja kontsumitzera iritsi gala, ez? Eta oporrak askotan ere hori dela, kasi konpulsibokin nahi dugu ba, egunerokotik atera, eta toki berri, kultura berri, guzti hori kontsumitu, eta gero kontatu gure sare sozialetan, bueno, uste dut, bai, bueno, isla ere badela, gure bizi estiloan eta sistema honen isla bera ere badiela oporrak, nola bizitzen ditugun.
1: Gero pentsa azten dit, ala ere, behar bada justuki beste kultura batzu, do beste populu batzu, hobeki ezagutzeko eta beraien errealitateak ere hobeki ezagutzeko, behar bada bide bakarra ere hori da, edo bakarra edo oberena, edo bidaian joaitea beraz ara, lekura, bertan denbora pasatzea, baina denbora gehiago agian, zakit hori ere baden, edo nola ikusten duzuena alde hori, galdera hori, edo Inesa berdin.
2: Zitakit zari beste maneaz bai hat junga be deskubritzen aldizila gaiza frankoa ikusi behar dizu libe, fin, ara batitzugu, mesantza bat ditzugu kunsumitzen aldugila bai libru eta ikerketa franko ebentik ordin ala gaizak ikasten aldia ebai geu komprenitzen dit nahi hoi ikusi afenik hoi biniz kubat junin zaraik nahi nizun ikusi herrian nula bizizien jentik nahi nizun hadjun eta justuki basfinoen lagumat hadjun zen eta segitzen zizun jente ordin hain ikustea ebai me ala, nik ez zue aldikale ginen, hor basunin behar hoi, me huai, ez dakit, ez ditzu behar apostuik zoi galtu hai.
1: Bai, ez be, galdera gelditzen ala galdera, baina
2: bai.
1: Ez, eta hori pentsazten dut, ze gu, azkenean gu bizigira gure eguneroko bizi ala ere konfor batean, eta ez bauzuzuk beste... bertara edo zein erritara hor bilduz, ikusten, bizitzen, ba zakit pixka bat zure eguneroko errealitatetik ateratzeko edo bide bat izan daitekera, zakit hori pentsatzen dut, zakit zer diozun garazi.
3: Ba, izan diteke, eta nik ez dut ukatzen alde hori ere ematen ez donik, eh? Osa, uste dut, bidaietan eta hurbiletik, ez, beste herri batzuk ezagutzea, bertako jendekin harremana izatea, ez, hain egunerokoa nola den ezagutzea, ba, guzti horrek hori aberatsa denik ez dut ukatzen, eh? Mm. Baino, bueno, ez dakit, zalantzan jartzen dutena gehiago da, bueno, herrialde aitako bizitzari, ba, zenbat onura eta zenbat kaltera egiten dion gure bidai horrek, ez? Ez dakit nola esan. Eta gero denborakin, ez hori ere bai, uste dut gaur egun oso zabaldu daula, hori hegazkin bat hartu eta bost egunetarako nora bat joan, edo ez, opor mugatu dauzke, bordun opor mugatu oitara egokitu beharra ditugu gure bidaiek ere, eta, bueno, ez dakit, bai, nik uste dut behintzat, buelta bat gehiago eman beharko ginokela eta badakite seguraski ezinezkoa dela esatea, ba ez dugu hemendik aurrera bidaiatu behar eta ez dugu hartuko hegazkinik, baina behintzat uste dut ba pentsatzea eta ausnartzea noiz, nola, zenbat denborarako, zenbatetan guzti hori ba onura garri elitzekela.
1: Hasi zira ipatzen Garazi hegazkina. Hegazkinaren mamu hori gaur egun geroztak gehiago aipatzen da. Garraio mota ere azkenean, bidaian joiten garelarik eta eskura den hegazkin hori eta funtsian prezio erakargarrietan, eskura garrietan ere Europan bidaiatzeko adibidez dakigun bezala badu bere fama eta bere ondorio ekologikoak ere. Zer diozue orduan hortaz hegazkinaren hartzeaz, kutsadura dela eta adibidez Inesa?
2: Me ustit bai, bortzaz esatu behar dela ez hartzia hegazkina eta kutsak ordera menaz dituzte. Atzamaiten dit, usu badela kulpabilizazione bat pertsonengan. Alta ez dizugu sekulan galtuzkatzen, zakit Bernard Arnoak zumbat aliz baliatzen din be jet prive bidazatzeko edo empresek zumbat kapitalismoak ondo jostatzen dizu mugimentu hanit eta kutsadu hanit eta hoi dizu arrenkuen oinharria eta ez gu ibilten gielaik. Ez dituzte. Ordin, zemaiten ditu isu badela kulpabilizazione hoi, eta ez dena berriz galtuzkatzia.
1: Zer duzu, zoka? Garazi?
3: Ados, ni ere hori pentsatzen, ez? Azkenen seguraski ez gagu eta izen behin oporretara hegazkin hartu eta kutsatzen don herritar hori ez da seguraski kutsaduraren zatirik handinera egiten dona, zalantzarik gabe. Pues esaten zunan arira, zinesak badagolako maien de hor, egunerokoan bere jet pribatu horrekin da bien handikunera. Dena dela usteot horrek ere ez... Bueno, guk ere badugula erantzunkizune gure neurrin edo gure mailan eta bai ni hor bere garaien ibin itzen pentsatzen jo hegazkinena nola inditeke eta halako tratu bat inun ere burukin ba asko jota bi urten behin hartuko nula, ez? Eta alare etzait gutxi ere iruitzen egia esan hori. Baino bai ikusten dut hori badaula jendea ingurun ba oporregun gutxi hoik dauzken aldiero ba hartzen duena hegazkine ba berdin do udan edo neguko oporretan edo aste santun edo hortarten zubitxo badaula ba hori ere aprobetxatu, bueno, ez da kulpabilizatzeko asmorrekin, baino muga batzuk usteot gure bururi hartzea ere etzela kalte izanen.
1: Bo, eta orduan hegazkina bazterrean utziko dugu, baina bidaia joaiteko alde hori aipatzerakoan, galdera pausatzen da, bakarrik noa bidaian, bikotean, lagunekin, olako alde hori zuek nola egiten duzue bidaiarena, Inesa?
2: Nien, sekelan zun bakarrik. Eta momentu bat zain dutena leber dit, desafio hoi egin, bakarrik juitia, bizitzia hoi, esperientzia ekeiteko. Bena, afet, uste dit, ez dutala inbea.
1: Hortu
2: nizu, maite dutala jentekin izatia, eta ez dutala ikusten inbea. Ez dit bate inbea bakarrik izatia, eta nahi dit partekatu momentu hoik jentekilan. Eta edo juiten nizu lagunekin, usu lagunekin zu nizu, bikotek idian guti, Bena, espo dit, habo, oui, mais c'est à qui te, je suis bailaginekin hale.
1: Mm-hmm. Nik bakarrik bizi izan dut, azken urteetan egiten dut, eta gustu hartzen ari naiz pixka bat egia erraiteko. Pixka denak egiten ditut, eta bakarrik bidaiatzeak ba ekartzen dizu zakit. Nunbait askatasun zerbait errango dugu, ez duzu bestearen erritmoari kasu egin behar, zure erritmoan egiten duzu nahi duzuna da, pixka talde hori baduelako, eta ere jendea ezagutzeko retxago izan daitekelako ere. Nik behintzaturi bizi izan dutzuk, zer diozu garazi?
3: Ba, nik normalen ere, edo batez ere lagunekin edo pertsona batekin baino gehiokin talden, baina ez talde oso handin, ze gero egieda jende asko izan ezkioz ere, erabaki batzuk hartzea zaila izaten da. Bikoten ere gustora bidaiatu izan dut. Eta gero azken urtetan nik bai hartu dut ikure udako porretan ba, bakarrik kanpin batera doiate naiz. Ez egun asko, egun gutxi batzuk pasatzea eta normalen ba, aurretik planifikatuta edo mendi buelta bat edo bizikleta zerbait. Bueno, eta guztiz bakarrik ere ez, zakurrekin, txakurre hartzen dut eta joate naiz ba, egun batzuk pasatzea. Eta bai, gustatzen zait hori ere.
1: Bai, nik ere bakarrik itunarik ez naiz bakarrik bizikletarekin joaiten naizelako aipatu ginen jada zurekin garazi, eta pentsazten dit, gainera parantesia bat, baina idatzi zinuen binaka egin zinuten bidaiaz berrian, bada zuen ba ezakitu nolera behar den lekukotasuna edo lehiaketatxo bat idatzi zinuten, ez? Kronika zuen txirindula bidaiarena.
3: Bai, bai, egia da azken urteetan de gente bizikletaz bidaiatze horrei gustu hartu diot eta inginun iaz ba transpire nahikoa edo Pirinioak zeharkatzea ba nere txetik abitu eta Kataluniaraino. Ordun bai ilabete oso bat izan zen eta hortxe da norbaitek irakurri nahi badu berrian da bai. Bai. Eta bai, nei egia esan bizikletaz bidaiatzena iruditzen zait marabila dela, ze bueno, ematen da aukera aurreratzeko de gente oinez baino gehiago, ez? Zati handi gaiten dozo, baina aldi beren ritmo lasai da gelditzeko aukera ematen do eta gaina iristen zan herritan, ba jendea seitu no hartzen da bizikletaz norbait baldin badago eta etortzen da askotan galdetzea, ez? Ah, nondik heldu zate, donara zate? Bueno, uste dut aukera asko ematen dituela bizikletak eta oso horren zalea naiz.
1: Bai. Bo, eta berdina turismoa aipatu dugu, turista izaitea beste herrian eta nola bizitzen zenuten eta turismo masiboa hemen bizitzen duguna ikusten dugu eta beste herrialdetan azkenean horren parte izaitearena, masibo hori, turismo masibo hori aurre egiteko zuen ustez zer litaike bidea edo atera bidea, Inesa?
2: Malin baina elkibide bat egan den ikizu, nire ustaz ditzu konsienteki juiten gen guneta, izan eben unguian bena ebai hurinago juiten gelaik, krasu emaitia jenter, bizi molder, eta sustut harremanetan txartzia jentekin elhestatzia, eta nik atzamaiten dit, ebai ezagutzen duzulaik norbait juiten zen gunilat, beti aizago eginen duzu hoi, atzamaiten dit, tzela juiten zia norbaiten ikustea eta norbaitekin partekatzea momentik, eta ordin ez duzu berra eza ez eta juiten zela ekstekin noat hotel bat har eta egoiten ondartzan. Ez duzu bate ber bidea jatzeko manera. Bena geho bo, ez dit soluzio handiik.
1: Suposatzen nuen, zakit berba garazik badu olako soluzio magiko bat edo?
3: Ez, momentuz ez, zaila da, nahi gaur egungo mundun asko hitz egiten da azken aldin turismo jasangarria eta alako kontzeptutaz, ez dakit nik oso bateragarriko te dien gaurko mundu hontan, ere zalantza ditot. Eta pentsatzen dut, soluzio magikorik ez, izatekotan seguraski gure borondatez baino egoerak ala behartuta aiatuko ala noizbait ba turismoa gutxitzea edo hurbilegoan itxea edo modu jasangarrikoan, ez dakite akaso aipatzen ginen hegazkinena ba bidaiek gutxitzen badie edo poltsiko oso gutxi batzutarako bakarra bihurtzen dienen eskuragarri ba seinale txarra izanen da ala beharrez eta behartuta izan ondelako, baina seguraski iruditzen zait momentu hortara aiatu bitarten zaila izanen dela gaur egungo turismo masibo horrei buelta ematea egi esan. Nahiko eskorra da, akaso?
1: Bai. Entzuten da, bai. Eta orduan, zuen ondoko bidaia edo, pentsatu duzu, zuen ondoko porrei edo baduzolako proiekturik, Inesa?
2: Nik geheran esuan, ez dakit zen nahi dukan. Nahi nik ez bai zerbait berriz egin da hunkan, hogeita hamar urte egiten dit, eta hunkan ordin nahi dit baliatu, markatu. Ben ez dakit uan, unuat ez dakit hurin ezo nahi nizan ez ala ez, bizikleta ez ala ez, ez dakit. Ez dit deliberatu.
1: Untxa. Tazuk, Garazi?
3: Ba, momentu enten ez dut deuse pentsatuta esan. Bai lagun batzukin ibili ginen hitz egiten Soria aldera edo joatez, baino deusola planifikatuta momentuz ez.
1: Ados, planifikaziorik ez. Ongi, hortan utziko dugu gaurkoa, Inesa Dekentak Garazi Zabaleta, mire esker izan untxa?
2: Zier izan untxa.
3: Bai, ongi izan aio.
0: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste saiaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste onaren tartea eta horretarako aste honetan zehar izango dugun moduan gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen eta entzule guztioi ere.
0: Zer moduz?
1: Ondo, gaur albiste guzti zona ekarri dut gainera, bai, nik ezin diogo puntu txarra ikusi.
0: Topera zaude orduan.
1: Bai, dakizu gustatzen zaidala niri ekartzea pixkat gazigozoak ez, baina oste honetan xetuko naiz dena ona izatea, dinamika pixka bat aldatzen.
0: Osongi, ze albiste on ekarri diguzu gaurkoan.
1: Ba, esango dizuete, Silvio Rodriguez, musikari kubatarra Bilbon izango dela, aurten, irailera arte itxeron berko dugu, baina irailaren 12 eta 13an Euskalduna Jauregian, bi kontzertu eskainiko ditu. Eta esango dugu, aski ezaguna dela, baina baten bat despistatua badabil, epatuko dugu Kubako trova berriaren eta 20. Mende amaierako eta 21. Mende hasierako kantugintza iberoamerikar berriaren kantautore nagusia izan dela, jarraitzen duela izaten, eta bere ohiko kolaboratzaileak izango ditu lagun, Oltza Gainean, eta promotoreak aurreratu duen ez, apurtxo bat kontzertuetan, bere kantu klasikoak izango dira entzungai, baina obra berriak ere ekarriko ditu musikari kubatarrak, orduan gogoa bazen uten jada, irailan bertan egoteko, bagian esklusiba txiki honekin ez, gogo gehiago izango dituzue, berrikuntza horiek entzuteko, eta aipatuko dugu berez, hau dela, Espainiara estatura etorriko den jira baten parte, izango dela Bilbon eskainiko diren bi kontzertuak, orduan, bueno, esango edut ere, irailan direla Bilbon, despistatua bazabiltzate, ba, espezie duzte oso urrun harrapatzen, bagian aukera duzuela, Espainiara estatura mugetzea baten bat, eta kontzertua ikustea, edo bitan ikustea ere, Silvio.
0: Aukera duenarentzat, ez da txerra.
1: Bai dirua eta bai demora, baina, baina aukera duenarentzat.
0: Aukera duenarentzat.
1: Hori
0: da. Ba, nik dakidan baten bat asko postuko da berri honekin. Ni egia esan, enaiz zalea ez du, enaiz inoiz jarri Silvio Rodriguez entzuten, baditut lagunak, Silvio Rodriguez buklean entzuten dutenak, berat seguraski postuko dira albiste honekin, zu zalea zara.
1: Bueno, ez zait, naiz zaleena ere ez, baina bai, gustura entzun dezaket daia bestiren bat, ez guztiak naiz fan bat, baina, bueno, bai, artista ona da, ez zure esango.
0: Begira, ba, esan dugu irailean data zehatza badakigu.
1: Irailearen 12 eta 13an izango dira, Euskalduna Jauregian oraindik ez da atera sarrerak erosteko aukera, eta prezioa ere ez dut inondik topatu, egia esan, agian hor albiste txarraren zati izango genuke, prezioa ikusita, beraz, joango gara eguneratzen informazio hau ere, eta zurenik ekarriko dugu zerbait gehiago, baina bueno, prestatzen joan zaitezen, guztiok, eta hori, ba, bilatu interneten, sarrerak ez galtzeko.
0: Agian urrengoan, zu etortzen txarenerako, ja jarriak egongo dira sarrerak, eta aukera izan dezakezu, albiste hon bezala, edo albiste txar bezala emateko.
1: Ah, honor daki, honor daki.
0: Batek daki, bueno, ba, Silvio Rodriguezen kanzion urgente para Nicaraguarekin utziko ditugu entzuleak, mi esker Lander, gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Eta orain iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda. Musikari tiraka jarraituko dugu ez Silvio Rodriguezekin, baina gaurko Antxetako erreportairako gurekin dugu Beñat Pérez Peña, folkesi taldeko ahotsa eta sortzaietako bat da bera, oreretarra, Orfeon Donostiarrako abeslaria ere bada, eta gizarte ezitzaile lanetan aritzen da. 2021 batean sortutako laukoteak folk irlandarra, euskal doinuak eta gaztelaniazko abestiak uztartzen ditu Irun inguruan hasi zen, eta gaur egun iparraldean ere kontzertu ugari eskaintzen dituzte. Irungo San Martzial bestetan jotzeko hautatuak izan dira telonero gisa, eta ekainaren 13an gozategirekin oholtza partekatuko dute Urdanibia plazan.
1: Beraz, Beñatekin gaude, folkesi musika taldeko bakidea. Beñat, zer moduz?
2: Ondo, ondo.
1: Bueno, esango dugu zuek, bueno, aukeratuak izan zarela Irungo San Pedro San Martzial bestetan, herriko bestetan, ba, kasu honetan Gozategi musika taldeko telonero bezala parte hartzeko aukeratuak izan zarete, ba, tokiko, musika talde bezala. Bai. Pentsatzen horrek baita ere ilusio handia izan duela zuentzat, ez da?
2: Bai, hala da. Azkenean, guretzak ez genuen espero alako erantzuna, eta eskerrak eman barizkegu, Irungo herriari, ba, boskak duen duten guztioi, gu azkenian gainera, ba, justo, gozatik iren telonero izatia, ba, kriston aukera iruditzen zaigu, zaitik anguri asko gustatzen zaigu, nahi txikitatik anpio bat gustatu zaidan taldea da, eta hemen Euskal Herrian, ba, parranda lari gean, gehan ointzako, ba, talde ezinbestekoa da.
1: Gogoratuko dugu, noiz izango da, segunean eta segurdutan?
2: Bai, ikainak 13, hemen Urdanibia plazan gaueko 9:00, ba, bertan espero zaituztegu danoi, gure emanaldian.
1: Ba, oso ongi, gonbidapen hori luzatuta, esango dugu udarontan, baitaren bestelako izordu batzuk izango dituzue,
2: bai.
1: Eta horien artean errenteri horretako herriko bestetan ere bai.
2: Hala da, bai, Uztaiak 22, Madalenetan, emanaldia emango dugu Niesen plazan, gaueko 11:30.
1: Oso ongi ezakit, badago beste itzorduren bat horrelago horatzeko?
2: Oraingo zorrekin gabiltza.
1: Oso ongi, animatuko ditugu entzuleak, folkesin musika taldeko kontzertuetara hurbiltzen, bai Irunen, lehengo kontzertua, eta ondoren errenterin izanen diren herriko bestetan, ez da?
2: Noski, gainera baitare, ba, bueno, folkesik nahi balin badazute gure sare sozialak ere baditugu, Instagramean, ba, folkesi bilatu eskero, edo Facebooka, bertan ematen ditugu gure emanaldien kartelak bertan publikatzen ditugu, eta bertan jartzen ditugu gure datak, eta ikusi esaketzute, ba, guk egiten dugun lana.
1: Oso ongi, Beñat. Guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan ba gurean izategatik. Mila esker.
2: Mila esker, bai.
3: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.
4: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: aste honetan ostiraletik igandera. Hau eta gehiago kontatzeko Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Pantxika Maitia.
1: Kanal duden izenian hemen Pantxika Maitia, egunon!
2: Egunon Mariañez, egunon entzuleak.
1: Eta kanal dudek segitzen du, astez-aste Sarako idazleen biltzarrean agertu ziren idazle batzuen berritasunak argitan emaiten.
2: Bazko asteleenez iragantzen Sarako idazleen biltzarrean, hainbat idazlek beren lanak aurkeztu zituzten hurbildu publikoari. Hauen artean Marikita Tamburen. Marikitak bi obra aurkeztu zituen, lehenik Solas Gordeak, Huntan agertzen dira Marikitak 1971 eta 2024 artean mintzaldi batzuentzat idatzi testuak baita hedabideentzat egin dituen aipaldi bereziak. Hauen artean Euskal Irratiak. Bigarren liburua olerki bilduma, bi liburu hauek maiatz argitaletxearekin publikatu ditu.
1: Eta asteuntako reportaiak Lapazen Gaskoi Oksitanieraren aldeko lasterkaldia gogora ekartzen du.
2: Azp Ibarriko Beduz herritik abiaturik, hamar egunez 2,100 kilometro kurriturik, maiatzaren 9an Aingelura heldu zen Lapazen lasterkaldia. Besta edera izan zen, jendetsua eta koloretsua, Gaskoiera edota Oksitaniera entzun ziren bai. Eskualdun Frango ere agertu zen hizkuntza eta ekimenaren aldeko sustengoa ekartzeko. Langierrean diren hizkuntzen aldeko aldarria egiteko paradaz baliatu ziren kostaldeko gaskoiaren aldeko elkarteak. Euskara, gaskoiera edota oksitaniera, borroka bera, ez bata bestearen kontra, alderantziz, batak bestea lagunduz indar eta itxaropen helburu. Eta hizkuntzen arteko elkartasuna aipatuz, segitzen dut aipatuz asteuntan ere edatzen dugula ok teletelebistak eskaintzen daukun La Musika Lasaioa, musika zuzenean. Aldihuntan Bluetaz bikoteak erdiaroko musika tradizionalera eremaiten gaitu. Talde hunen ezagutzeko eta musika jastatzeko parada eskaintzen daukute.
1: Eta kanal dudek asteuntan argitzen dokumentala ikusteko proposamena egiten du. Zer da, xuxen dokumentalunen gaia?
2: Gaia, tortura. Eta jakin, hiru egunez bakarrik dugula argitzen dokumentala edatzeko baimena, ostiraletik igandera. 20.000 inguru biztanle besterik ez dituen, eta Euskal Herriko erdigune geografikoan kokaturik den eskualde batean, Sakanan, gutxienez, 140 pertsonek pairatu dute tortura 1976 urtetik 2011 urtera. Espainian egon diren gobernu guziak baliatu dira torturaz bai diktaturan nola demokrazian, herriaren kontzientzia kontrolatzeko helburuarekin. Argitzen dokumentalean, tortura pairatu duten 50 sakandaren lekukotasunak entzuten dira, kontakizun zorrotz eta dinamiko bat harrilkaltu dute tortura zer den jakiteko. Eta bereziki, torturaren zulotik nola atera den jakiteko. Argiak eta hitzak, bi hitz hauekin lotu den dokumentalaren ikusteko parada ez utxekin heldu diren ostirale larun bat eta igandean. Besterik ez, asteon guzieri eta heldu den astean berritasun gehiagorekin hurbilduko naiz.
0: Eta kazetari begiraste honetan, kazetan atzo Zeurrabidean aipagai izan genuen laugarren herri aita da, hiriburuko auzapez berria eta Larzabalen abiatuko den Gazte Silabaren edizio berria dituzte aipagai. Mariañez, zurekin duzu Maite Ubiria.
1: Egunon, Maite Ubiria.
3: Egunon, Mariañez.
1: Eta lehenik aipatuko duguna gaur, kazetan laugarren herria aita da iraganen dela.
3: Hori da, Lapurdita Nafarro arteko mugako herritarrek badute, itzordu berri bat, herri aitadarekin, hilaren 23an pasatzen bada, beran, besta edo leia egun batez baino haratago doan ekimena dugu, antolatzaileek azaltzen diguten ez, ba, herria eraikitzeko unea ere bada, eta hor, badakizue, hor olako leia edo probak egoten dire, 12 bat orotara, bertsolaritza, dantza, herri kirolak, sukaldaritza, txirrindularitza edo eta beste inbeste izanen dire. Berez, egun osoko programa prestatu dute, antolatzaileek azaltzen duten ez, hau

0: Zolan handi bada, ba, nola baita herria eraikitzeko eta inposatutako muga hoien gainetikan harremanak sendotzeko. Aurtengo leloa esanguratsua, beti bezala euskarak batzen gaitu eta nola ez, urte luzetan herri hoien arteko harremanetan euskarak nola baita ematen zuen etresna, ez? Eta holan azaldu dute tolatzaiek, zuzenki Eider Molinero beratarrarekin hitz egiteko aukera izan dugu eta berak aipatu dugu nolabait udalerriko herritarrekin kontaktua estutzeko aukera ona badela nolabait egun hori eta hori da nolabait eguraldiari begikliska egiten esperoan eguraldi ederra izanen dala hiru edizione ondotik balaugarrena badator eta hor lehiatuko dire herriak herrikideak proba bakoitzean aber zein den herri trebena erabakitzeko baina finean danak garaile zeren mugaz gaindiko eraikitzen den harreman horrek lortuko du benetako domina.
1: Hori da. Eta badakigu orain nor den hiriburu nauzapeza.
0: Hori da, finean Alene Iriarte izan da, 6.000 biztanle inguru duen hiriaren auzapeza 2001-az geroztik, baina Euskal Hiriguneko lehendakari izendatu izan ondotik, berak hitza eman zuen bezala, nolabait hiriburuan zuen ardurari uko egin eta iritsi da momentua herriko kontseiluak bere ondorengoa hautatzeko eta pertsona hori da nolabait lehen asuanta gisa orain arte aritu den Mathieu Elgoien, bera izanen da auzapeze berria, barte herriko kontseiluan ofizializatu zen erabaki hori, eta aro berri bat sartzen da, herria alde batetik Iriartek markatu dolako, azken bi hamarkada terdi, herriaren kudeaketa eta bestaldetik ere berak nolabait buru izan duen hiriburu maita hautagaitza aro berri bati ekingo diolako finean belaunaldi handetikan bada aldaketa bat pertsona aldaketa bat bada eta hiriburutarrek izanen dute alkate berria alkatea bihitz esatearen esateak eskarmentoa daukala baina berez Janeko azken agintaldian baitare egon zalako ardura importante hartuta bere gain transizio ekologiko euskara herritarren parte hartzea edo proiektu egituratzaileak baina hortaz gain bera geografia eta historiako irakaslea da eta oso ondo ezagutzen du 1936ko gerrak Euskal Herrian utzitako aztarna Frankoren diktadura baitare aztertu egin du eta bera izaten da auzapez ber ria, azken hauteskundeek aldaketa franko ekarri dituztelako eta hori da hoietako bat, hiriburun egoten dela kudeaketa aldaketa bat.
1: Eta Larzabalen abietuko dela Gazte Xilabaren edizio berria.
0: Hori da, xilaba handiaren ondotik, txikiagoa den xilaba hau edo gazteago den xilaba hau badator, eta edizio berri hori izaten zenun bezala Larzabaleko espeietenian abietuko da, Ilaren 23an, han izaten da zelkatze saioa eta orotara 14 bertsolarik kantatuko dute eta hoietatik 6 zelkatuko dira itsasun ekainaren 7an jokatuko den finalerako. Ordun bertsoa berriro orean, kasu hontan Gazte Xilaba karietara, eta berriz ere aukera egun bat ongi pasatzeko, kasu honetan Larzabalen. Gainera bertso saioaren ondotikan egongo da beste ekimen polit bat, zeren Etxepare Lizeoko ikaslek sustatu dute ekime berria, Gardantxilo bertso paper lehiaketa da, eta haiek horrela erabakita lehen edizio horren saria banatuko da Larzabalen. Orduan bertsoan inguruko egun ederra pasatzeko aukera bada Ilaren 23an espeieten iana.
1: Hala, gaurko aktualitatea kazetan, mire esker Maite Ubiria.
0: Mire esker tasarri arte.

0: itxasoan.
1: Javier Muguruzaren lehen eleberria Kafe Moka bigarren ediziora iritsi da denbora gutxian. Alberto protagonistak Irunen kokatua daukan kafearen ateak irekitzen dizkigu eleberrian, eta Moka ez da kafetegi soil bat. Entzule prestu batekin topo egingo dugun kafe goxo bat da, filosofia, musika edo debate garaikideak jorratzeko aproposa den espazio bat.

0: Norkeztu amestu noizbait, ostatu bat edo kafetigi bat irekitzarekin. Lagun arteko elkarrizketetan sortzen da batzutan ideia. Hartuko aldugu herrian utxik geratu den ostatua. Arrakasta izanen genuke, seguru. Ba ez dakitzuk entzule, baina hori amestu zuen kafe, moka, novelako Alberto protagonistak. Eta egin, behin musikaria izandakoak kafetegi bat irekizuen Irunen, kafe moka izanekoa, eta hori guztia, ba, kontatzen digu, Javier Muguruzaren novela berriak, lehen novelak. Hementxe gaude, kafe mokaren idazlarekin, Javier Muguruzarekin, kaixo, ongi etorri, Antxeta Irratira.
1: Eskerrik asko.
0: Zer moduz daude, Javier?
1: Ondo, ondo. Neke puntu bat, alde batetik, promozio haundia egiten ari garelako, eta bestetik poza, liburua indartzu atera delako, ez genuen espero hiru astetan bigarren ediziora joatea, asko mugitzen ari da, eta gainera oso kritika ona jasotzen ari gara, orduan, bueno, oso pozgarria da.
0: Positiboa da, bai. Nik irakurri dut liburua, eta elkarrizketa hasi baino lehen aipatu dizut errixa egin zaitela, irakurketa, engantzatzen du, eta aipatuko diguzu pixka bat orain, zer kontatzen duen liburu honek, Alberto da protagonista erramezala, sakontzen aldiguzu pixka bat ba, kafe mokaren nondik norakoa.
1: Bai, eskertu nahi dizut irakurri izana, ze benetan elkarrizketa ezberdina da, bueno, denak dira ezberdinak, baina irakurria izan ez izan, kasetariaren aldetik esan nahi dut, beste elkarrizketa mota bat, da. Azku zobea irakurri baldin baduzu, normalean. Ba, nondik norakoak, hori igual izango da, galderarik zailena, ze nola esan, zu badakizu, eginak nituela, idatziak nituela nik narrazioak eta helduentzat, umentzat gauzasko. Eta alako batean joan zen luzatzen. Nire nituen gauza batzuk esan, beste ikuspuntu bat edo gai ezberdinen inguruan erakutsi edo neria, noski. Eta, bueno, aukera ikusi nuen, joan nintzen gauzak idazten, eta luzatu ala ikusi nuen hor novela bat, novela deitu edo, en fin. Batzuek esaten dute saiakeratik asko daukala, zailkapenetan nahi sartuko, baina bueno, zea, luzapen aldetik edo novela bat, esango dugu. Zer gertatzen den hor, ba, behar nuen dispositibo bat, eta dispositibo azkenean, hasiera batean pentsatu nuen taxi batean kokatzea, protagonista narratzailea, beti ere bilatuz, solasaldia, gai ezberdinen inguruko debateak eta eztabaidak egotea, baina etzidan ematen behar nuena. Eta erabaki nuen aldatzea kafei deitzen diot, zenbait egunkaritar eta ikusi dut taberna, ez da zehazki taberna niretzan, ez da kafe bat. Kafetegia nahi baduzu. Eta zer gehiago esan, ezakit.
0: Eta uste dut protagonistak ere hori nahi duela, ez, kafe bat izatea, ikusten da protagonista kultua dela, badituela hor gustu zehatz batzuk, adibidez jasa agertzen da, musika agertzen da, bai. Eta hori ere bada liburuko protagonistetako bat, musika.
1: Bai.
0: Zer paper jokatzen du musikak liburua?
1: Bueno, asko galdetzen ari da jendea eta kasetaritza mundukoa eta aberse antzekotasun eta zer dagoen hor Alberto horren eta aste honetan bertan esan didate zure alterrego haute den ote da, eta dudik gabe antzekotasunak badaude. Adibidez, aipatu duguna kafe bat irekial nahi izatea. Eta egia da nik adibidez, nire ibilbidean izan dudala aldian behin, ba, fantasia moduan edo zera hori, ez? Nire gustoko kafe bat, nire gustoko musika jartzen zuena, nire dekorazioa, nire giroa, azken finean, giro atmosfera bat, horrekin ametsi egin izan dut, beste gare batzuetan. Albertoren kasuan, ez da dedikatu bea nire kasuan bezala musikara bizitza osoan, baizik eta izan zuen, bolada bat, arrakasta pixkat izan zuten, eta diru pixkat egin zuen, eta ja garai hartan buruatu zitzaion, ja bukatu zateman proiektua, eta buruatu zitzaion kafetxo bat, kafetxo bat ez, kafe. Gero, mugatua ikusi zuen, bere burua, ba, diru kontuak zirela medio. Orduan, antzekotasunak, gehiegi luzatu gabe, antzekotasunak badaude, hori izango litzateke bat, Javierrek ere egileak bizi izan du, fantasia moduan edo ze hori, etxean ederkideak ite, eta Albertoren kasuan, ez da fantasia izan, lortu du, gauzatu du bere zera hori, eta gauzatxo bat esango dizut, orain txe torri zaidana, ez? Adibidez, duela ez dakit, 15 urte, Euskal Herri aldizkaritik enkargo bat egin zidaten. Ta izan zen, erreportai bat egitea, Euskal Herriko kafetegi tituloa zen, gaztelerez eskatu zidaten, Kafeskon Enkanto. Orduan, ja zerbaitekin lotzen ninduten, beraiek, segurazki adierazia izango nuen nonbait edo, zera hori, ez? Zaletasun hori. Eta egia da, edo zintokitara joan eta gustatzen zait. Bizitatzea, ikustea, baten bat gelditzen baldin bada, ez dira asko gelditzen. Eta, bueno, luzatzen nahi naiz.
0: Lasai, beraz erraten alda, ez? Nolabait zure izaeraren arrastok ere aurki ditzazkegula Alberton. Nolabait.
1: Bai, bai, bai, bai. Ja bi aldiz entzun dut, ze leheno esan bezala, ba, ari zaizkit, ailegatzen. Gaur egun teknologiari esker eta errexagoa da. Komunikatzea eta gainea jendea usartu egiten da, ondo irutzen zait. Eta bidaltzen dizkizu. Bere impresioak, bere iruzkinak. Eta ja bi aldiz jaso dut hori, nina hola, ez Alberto tena izen, ena izen, ez nire musika, bere musiko, zera, gustoak, baizik eta ni novelan zehar nina hola. Ez berreina da. Eta hori ja bi aldiz jaso dut eta, bueno, gustokoa dut, iruzten zait. Bueno, politia iruditzen zait, gustatzen zait hori. Gero ja pertsonaia bai, pues, gauza batzuk bai, beste batzuk ez, en fin.
0: Agian pertsonaiaren izaera baino, bere pentsatzeko moduekin egiten dugu topo, ez dakitzuk horrela erran entzenukeen, azkenean ba, bezeroekin elkarrizketa sakonak izaten ditu, eta aditzea gustatzen zaio, batez ere ez, hori da gustuko duena, aditzea. Eta iruditu zait, novelaren luzerarako ba, laburra da, baina ideia haunit lantzen dira, meloi haunit ere irekitzen dira,
1: bai.
0: Eta hor batzuk airean geratzen dira, bertzeetan ba, iruzkinak egiten dira,
1: bai.
0: Ideia landuago batzuk badaude, bertze batzuk ez, hori nola landu duzu, nola irekitzen zenituen horrelako meloi garaikideak, eta horrekin tiratzen zenuen, nola egiten zenuen hori.
1: Ba, nuke jakingo esaten. Nik uste du joan direla modu ezustean, deboran zehar, askotan aipatzen ari naiz, elkarrizketetan, ba, bueno, egon zela garai bat, hor, 19, 20, ere anaiaren galera, pandemia, egon zela hor, bi urte edo, zerbait esategatik, gero nire gaixotasuna, bueno, hor egon zela garai bat, nola esan, potentea, indartsua, ez dut esango, ez dut sartu nahi registro dramatikoetan, ez dut esango gogorra gogorra ere bai, eta gauza ederrak ere bizitu nituen, baina esan nahi dudana da indartsua edo nolabait markatu ninduena. Hor egonda, bai, garai gogor bat. Eta orduan hortik aurrera nik uste dut, hasi nintzela gauza batzuk, ez dut esango bizitza, baina gauza batzuk ez berdin xamar ikusten, eta nik uste dut hori dagola islatua liburu hontan. Badago ikuspegi bat, eta puntu horietan bai, bat atozela Alberto eta Javier. Ez beti, baina gehienetan bai, badago halako ikuskera bat edo aman komuna. Bizitzari buruz, hainbat gairi buruz, ez da giteren zundi zudan.
0: Bikain, nahiko nuke baita ere jakin, nolatan suertatu zaizkizun zuri ba, gai garaikide hauek lantzeko ideiak edo azkenean denetik aurkitzen dugu ez, ba, adibidez transgaia edo woke pentsamendua bapatean ere agertzen da.
1: Haurtzaroan, barkatu, eh?
0: Haurtzaroan, gainera.
1: Oso puntualizazio importantea ere.
0: Bai, eta ez dira gai bat ere erresak, ez? Pentsatzen dut.
1: Ez.
0: Aurretik ere, ba, saiatu zarela zerbait jakiten, ez? Gaiaren inguruan. Zu saiatu zara formatzen edo.
1: Bai, bai, bai, bai, hor doku. Barkatu, eh? Dokumentazio lan eta haundia egon da. Iritzia ematekoa ematearena hori aspaldiko pentsanik adibidez iritzi emaile, ez dakit iritzi emaile, nire zutabean neukan adibidez irrati publikoan. 13 urte aritu naiz hortan, eh? Astero-astero nire txapa botatzen, lagun batek esan dit, bla bla bla, tar tar tar. Hori 13 urte egon naiz egiten, osea, hor badago joera bat edo oso neria dena, ez? Bueno, bestela ere irratia ez da pilota egiteagatik, baina gustokoa dut. Baina gero badut joera hori, pixkan nire ikuspuntua plazaratzearena. Kosta egiten zait isilik egotea, ez? Esan edut gero kafe bat hartzen baldin badugu, ateratzen baldin bada gai bat, segurazki entzungo zaitut eta oso gustora, baina gero nahiko dut momenturen batean nik ere neria bota nire ikuspuntua. Gero eta zalantza gehiagorekin, uste dut oso importantea dela hori, ez egotea hor, gotortua, hau da, ni pensatzen dudan, eta nire ideologiaren arabera, hauxe esan beharra daukat, eta hauxe esango dut. Hori zen zait oso pobrea, gero eta gehiago, ni ere hori izan nahi sortan. Eta orain, bueno, nire posizioa ezberdina da, nire posizioa da, ate batzuk irekitzea, adibidez, liburu honen bidez, zer pentsatu ematen maldin badizu, ondo. Adibidez, aipatu duzu, gai zail bat, ez? Trans hauzia urtzaroan. Nik ezagutu dut oso gertutik, kasu bat, oso gertutik, zalantza batzuk plantearazi zizkidana. Geroztik egin nuen, ikerketa lan bat, dokumentazio lana hori egin dut gai guztien inguruan, ez? Baina oso hurbiletik eraginda edo bultzatua. Eta saiatu naiz ez bat ere modu dogmatikoan edo hau hola da, eta ez dago lakorik, da? Bueno, eta hau onela izango balitz edo beste modu batez planteatuko balitz, besterik gabe.
0: Bai, egia da, eszenario desberdinetan ere irudikatu dituzula horrelako gaiak, eta landu dituzu baita ere perspektiba desberdinetan, agian euskaltegiko irakasle baten iritzia agertzen delako, baita psikologo batena, hauek dira kafe mukara hurbiltzen diren bezeroak.
1: Bai.
0: Eta erran bezala, ba, perfil desberdinak dira, adin desberdinak, iritzi desberdinak dituzte, adinarekin ere iritziak aldatzen direlako agian, eta hori nik uste dut ere islatzen dela liburuan, ez? Nolabait perfil desberdinak iritzi desberdinak izan ditzazketela, eta hor daude iritziak, hor daude hausnarketak, eta gonbidatzen duzu entzula ere ez, pixka eta hausnartzera, eta ideia hoiekin debatitzera agian eri hori gertatu zaitez, zerbait irakurri eta nik pentsatu, ba, nik hau ez dut pentsatzen.
1: Bueno, nik hau ez dut pentsatzen edo ez dut horrela ikusten, adibidez, Andre batek esan zian horrein dela gutxi, gauza batzuekin enago ados, da esan nion, perfecto, hori da, primeran, ez duzu zertan ados egon behar ezberdin, pertsonai ezberdinek planteatzen dutenarekin, hor ere ezberdintasunak daude. Bueno, aipatu dituzu multzo txiki batzuk, aipatu dituzu psikologoak edo psikoanalista esaten dute beraiek. Aipatu dituzu hoiek, aipatu dituzu euskaltegikoak, eta karo, joaten zara aletzen eta saltzen dira nire kezka handi batzuk, ez? Ni ibilitako munduak dira azken finean, euskaltegian ikasle aritu nintzen, zenbait urtez, zerotik hasita, Alberto bezala, hortan, gero irakasle ere aritu nintzen. Ja musikan, ari nintzela, modu profesionalen, baina beti ere osatzeko kontu prosaikoak, ekonomikoak, ez? Familia izan nuen oso gazte, eta, bueno, orduan ezagutzen ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin maite ditut mundu horiek, eta gauza batzuekin ados nago, beste batzuk ez ditut izan hain gustoko, eta horiek ere azaltzen dira hor, ez? Adibidez, euskal mundua, euskal irrati batean gaudenez, ba, euskal irakaskuntza, euskal gintza, eta bar, nik joera batzuk ikusten ditut, oso nire gustokoak ez direnak, eta banuen gogoa esateko. Ez modu agresiboan eta oldarkorrean, eta ez. Baina neria da, nire ikuspuntua. Eta nahi nitu nahi patu. Adibidez, biktimizazioarena, niretzat gai potentea da. Baina ematen dena arlo askotan, ez bakarrik euskal munduan, Ikusten dut mila lekutan, Nire baitan ere bai. Baina bota egin dut.
0: Bai, eta egia da, bota duzula gainera euskal munduan, ez? Hori interesgarria iruditzen zait, eta uste dut erran behartzela, edo ba, hortaz ere hausnartu behar dugula, ez? Hor badago pixka eta autokritika bat, zure ustez?
1: Bai, badago autokritika, pertsonal ere bai, Egileak ere autokritika egin nahi du, pertsonaien bidez. Nik uste dut Albertok egingo luke laber, zu, bai, euskera momentu batean iruditu zaizu eskualdeuna zarelako bazter utzi zaituztela edo eta bar. Edo ez dakiz zer duzulako edo egin dezagun zure zerrenda. Eta behar bada ez zara inbiktima. Zan nahi dut, nik ikusten dudanean biktima kakotxartean ari naiz, Biktima batzuk esaten dut, mesedez, baina privilegiatu ere bai, ez? Orduan, hor badago joera bat oso barruan nik uste iltzatua dagoena pertsonarengan. Oroar, ba, arriskutsua iruditzen zaidana, ez? Momentu batean Zizek aipatuz, filosofo aipatuz, ez esaten du Jonek uste dut, ez maitemendu zure sufrimenduaz. Eta bada joera hori, barne joera oso indartsu bat izaten da. Nik hori euskal munduan ikusi dut, baina bueno, euskal munduan musikan ibilitako zea guztietan, eh? Literaturan ere, zenbat negarti. Bai, bai.
0: Bikain, aipatuzu Jon pertsonaia, eta bai. Badago bertze bat ere, Jonekin batera beresia dena Aurora.
1: Bai.
0: Alberto protagonistak badu lotura bi pertsonaia hauekin.
1: Bai.
0: Eta azaldu pixkat, ez? Nondik sortzen den Albertoren miresmen hau bi pertsonai hauekiko?
1: Bai, egia da, badaude pertsonai batzuk nik uste dut bereziak, bereziak direnak, dena dira bereziak, baina bereziki bi hoiek, batez ere bi hoiek, behar bada Mai ere bai.
0: Mai Ginoski, bai, antzianoen, bai, bai.
1: Parisko, Parisen, bizi den euskalduna, hoiekin ditu, saio digitalak egiten ditu, hobetzeko, asko egiten omen da orain. Bueno, gauza hoiek gazte jendearekin egonda, pues ikasten dituzu. Eta hori ere nik esango nuke berezia dela, eta badaude beste hainbat, baina zuk aipaturiko bi hoiek oso bereziak dira Albertorentzat, protagonistarentzat. Zergatik, bada faktore misteriotsu bat, nik uste dut, enigmatiko bat, gubion artean sintonia bat egoteko edo ez. Gubion artean edo astu gubion artean, esan nahi dut, ni banoa orain ari naiz promozioa egiten, eta egongo naiz hogei kasetarirekin, eta batzuekin badago zea bat feeling deitu nahi baduzu, ja ari garelarik jaz eta, ez? Feeling deitu nahi baduzu, deitu afinitatea, deitu sintonia, eta hori dago edo ez dago. Misteriotsua da. Eta gero aparte badaude gauza objetiboago batzuk, adibidez, puntu horiek izango lirateke, Jonen kasuan, Jon, euskaltzale porrokatua da, gainera euskal munduan eta konsideratua dago, itzultzaile gisa, ez da bakarrik irakasle, itzuli ditu, zenbait liburu, maila handiko itzultzailea da, baina liberean, gauza da kritiko izateko, bueno, berak ikusten dituen zenbait gauzekin. Alberto Koria asko maite du, protagonista kamareroak. Zergatik, ba, berak ere, bueno, bere esperientzia pertsonala izan du, euskaltegian eta bar, eta jakina kafean, kafetegian, eta biktimismo aipatu dugu, baina beste gauza batzuk ere, ba, ez ditu oso gustoko. Adibidez, ikaste prozesuan, ba, nola enfokatua zegoen garai hartan, eta, orain uste dut ezberdina dela, mitologia adibidez aipatzen du, txorakeri bat aipatzen gatik. Ba, mitologia berak etzuen baite, aspergarria iruditzen zitzaion, eta bar, eta matxakatu egiten omen zuten mitologia, euskal mitologiarekin, da benga. Orduan, Jonek badu gaitasun hori kritiko izateko. Auroraren kasuan dago filin hori aipatu duguna, eta bueno, hori importantea da, ze beakin izaten da askotan elkartzeko eta hitz egiteko aukera, ez? Badoaz, konsultako profesionalak, lau profesional horiek, baina tarteka gelditzen da, pizkatagora, pues, nahi duelako pues, beraekin zerbait komentatu, edo Albertok berak nahi dio zerbait galdetu, kezka bat plazaratu, eta iruditzen zaio jende interesgarria, jende kontu sugerenteak eta esaten dizkiona, topikosfera aipatzen da, topikosferatik kanpo bizi den jendea, ez previsibleak, hori aipatzen du Albertok, ez? Badago jendea, abertzuz ez zara, euskaltzalea irrati batean zaude, badakit esango duzun guztia. Baina ez kasu guztietan, badago jendea, euskal munduan edo berdin zait beste mundu batean. Baina gertatzen dena da, hau izan dela nire bizitza, ez? Euskal mundu, euskal musika, euskal literatura, psikologia, psikoanalizia, nire alaba psikoanalista da. Ez ari dut, nik oso gertutik bizitu ditut hemen azaltzen diren kontuak, ez da? Guazen zerbait idaztera, berze bururatzen zaidan, ez da hortikan, ulertzen. Dira nire barneko, nire gertuko gauzak, eta gero, berriz ere esango dut, badu zerbait berezia bi pertsona hoiekin. Ez da bakarrik objetiboa dena, baizik eta gero bada zerbait.
0: Azkenean hor hartzen du zentzuak ere, zentzua ere novelak, ez? Zuk erran duzu hasieran bazenituela idatziak zure bai, idatzi solte batzuk eta elkartu dituzula novela hontan,
1: bai.
0: Eta horregatik azaltzen dira mundu hauek, ez? Euskal mundua erran duzu guztia, ba, zuk hortan egin duzulako lan, eta hori izan delako zure bizitzaren parte, eta hortaz gain ere azaltzen dira bizitzan ere garrantzia daukaten bertze kontu batzuk, agian gutxiagotan landu izan ditugunak edo tabuak direnak, tabua unitzera agertzen dira, adibidez, suizidioaren pintzeladaren bat ere botatzen duzu, baina iruditzen zait, horrelako ideiak flash batzuk bezala agertzen direla, ez? Ez dituzula sakonki lantzen, baina batean pertsonaiari azaltzen zaiola bere barne hausnarketa hoietan dagoen bitartean, paseatzen ari den bitartean, edo horrelakoetan batean azaltzen zaio oroitzapen bat, eta horrekin lotzen du suizidioa, zergatik landu dituzu horrela olako gaiak?
1: A ber, nago guztiz adoz zurekin, eta posten naiz, adoz ez egoteaz biok. Erdi brometan esaten dut, suizidioa. Suizidioa neri gertatu zait Albertori bezala, zenbait momentutan, nire bizitzan, nire buruari galdetzea, hau normala ote da. Osea, ja, gaztea nintzela, goratzen naiz, musikari eta kide baten neskalaguna joan zen horrela. Eta izan da, zera bat, tonika bat nire bizitzan, nire inguruan gertatzea olakoak, eta orduan, nik ere galdetu izan dion nire buruari, baina hau, nola demontre da posible, ez? Edo normal haute da, edo gainerako gertatzen zaie. Bueno, puntutxo batean enago guztiz ados, zertan. Esaten duzu, bueno, modu puntualean edo, eta egia da, ez da asko luzatzen novela, adibidez suizidioaren gaian, baina ez dut uste bat ere azaleko planteamentua denik, are gehiago. Badaude idazki pare bat, berel tailerreko, literatur tailerreko kideak, lagunak, pasatzen diona itzultzeko, testu izugarri hori, Albertok ikusita esaten duena, bueno, hau ez da posible itzultzea, hau.
0: Bere anaiaren...
1: Hori da.
0: Bale, bai, horren horreitu naiz.
1: Bai, jo, nik uste behar bada luzaera aldetik, modu labur xamarrean jorratzen dira, gai batzuk, baina sakonera... Nik uste busti egin naizela gai horietan,
0: Bai, bai, egia da, eta egia da agian erranduzula, laburki ere azaltzen aldirela horrelako gaisakonak, eta agian gehiegi luzatzeak ere, ez dakit, batzutan ez dela behar, ez, gehiegi luzatzea.
1: Bai, eta gainera, askotan aipatzen ari naiz, egun hauetan, aste hauetan. Nik nahi izan dut, ate batzuk zabaldu, ez? Gero, zuk, baldin baduzu interesa hundila zer dakit nik, gai generiko batzuk, klasikoak eta bakardadea, komunikazioa eta komunikazioa garrantzia hundia du. Askatasuna batez ere, ustezko askatasunaren gaia oso potentea da. Zergatik oso presentzia hundia daukalako liburu honetan inkontzientea. Psikoanalista biek aipatzen zenituenak, karo, hor, beraien jardun profesionalean funtsezkoa da inkontzientea. Orduan, nahi duenak, hor, ate batzuk irekitzen zaizkio, nobelan zehar, eta gero, norberak ikusiko du, zertan sakondu, zertan jarraitu, zer datorren bat edo ez bere kezka pertsonalekin, edo, bueno, gehiago, bueno, esaten duzu, luzera, adibidez, Arkaizkaro idazleak esan zidan oin dela gutxi, bueno, hor behar duzu sekuela, novela horrek behar du jarraipena dudik gabe. Baliteke, asmatu beharko litzateke izen bat, edo berriro kafemoka bi edo ez dakit. Pizkat.
0: Bai, hori galdetu nahi nizun, gainera, liburuaren amaieran ere, irekitzen da bertzeate berri bat, Albertoren zat, eta hori agian ausartuko naiz derratera berriz, solte bota duzula eta nahiko era laburrean.
1: Bai.
0: Eta, deitzen du ez, irekitzera edo bertze zerbait idaztera horren inguruan. Ze Albertoren kezka bat edo ere bada maitasuna.
1: Bai, baina bukaera ez kontatu,
0: Ez kontatuko. Maitasuna, hor utziko dugu.
1: Bai, Alberto sinisten du maitasunean. Gaur egun hori ere da gai bat polemiko xamarra. Jede asko kukatzen du. Sinisten du. Novela hontan askatasunaren defentsa erlatibizatu egiten da, inkontzientea dela medio, eta gero gaur egun nagusitzen ari delako askatasunaren kontzeptu bat ardurarik ardura aintzat hartzen ez duena. Baina bueno, zure puntua maitasunarena. Aitortuko dizut, etzegola aurreikusia azkeneko epilogo hori, ja, bukatua nuen, eta alako batean esan nuen, jo, beti gore, gure joera hori, ez, pixkat ezkorra, ninator, ba, natorren belaunalditik, eta roka eta mundu bat, normalean, nik uste joera pixkat izan duena ezkortasunera, sarkasmo, adibidez umoreari buruz, umorearen ikustu badagola, aipatu dugu suizidioa, baina umorean ikustu eta asko dagola liburuan. Ironia, gehien bat. Gu gatoz gehien bat sarkasmotik, umoreari buruz ari garelarik, eta hori gero eta gutxia gustatzen zait hori guztia. Eta horren pentsatu nuen zergatik ez, ate bat zabaldu Albert hori alde hortatik ere. Eta pertsona bat ezagutzea, gehiago ez dut kontatuko, ez, bestela.
0: Bai, egia da, bertzela ja spoileretan
1: sartuko
0: gara.
1: Baina norbait ezagutu du, hori bai.
0: Hori bai. ba, bukatzen joanen gara, bai. Segituan. Erranduzu, ja da, jasuzula erantzuna publikoaren aldetik.
1: Bai.
0: Eta positiboa izan dela. Gainera ere, jendeak erranduzu, bai, deia batzokin ez dago lados.
1: Bai.
0: Kontatzen diguzu, ba, iritziren bat, edo... Pertsona batek errandezun iruzkin bat, bereziren bat, iruditu zaizuna?
1: Ba, oso bereziak iruditzen zaizkit adibidez, pertsonak esaten dizutenak egonaldi bat, egon direla mokan, ez, benetan. Sentitzen direla adibidez Albertoren lagunak. Hori netzat oso erra da. Edo Gasteizko pianista batek idatzi zidan, emakumezko pianista batek idatzi zidan, esan ez, naiz eta liburuan hitzez hitz agertu ez, deskribapen noiek, egiten da deskribapen bat, kafetegiarena. Bide batez, parentesia, zer ikusia daukana Irungo kafe Romarekin. Kafe Romatik ateran dituen zenbait ideia, ez da propaganda egiteatik, ez, aten duet besterik gabe. Eta pertsona horrek esaten zidan, usaia, dekorazioa eta zenbait gauza, barneratu ezituela, aipatzen ez direnak novelan, ez? Horrek esan nahi du, jende hori kafe mokan egon dela. Ez dakit nola esan, ez zait bururatzen beste modu bat esateko, ez? Nolabait kafe mokan egon dira sartuta.
0: Bai, nik uste dut hori transmititzen duela ere liburuak, gainera sortzen da atmosfera berezi hori ez musikarekin,
1: bai.
0: Jazarekin, beti dago musika hor, eta erran bezala ba, aldiro ere Albertok aprobetsatzen du musikaren gaia ateratzeko. Hori da gehien gustatzen zaiona.
1: Asko.
0: Gainera elkarrizketa guztiak ere lotzen ditu horrekin, alba da. Neri haunit, gustatu zaita didez, Reinhardt musikaria edo
1: bai, jazz musikaria. Jango Reinhardt, bai.
0: Hori, ba, anekdota hori kontatzen duzuna, gero era haunitz ikasten da musikarien inguruan, izen pila daude.
1: Oso gitar jole interesgarria izan zen.
0: Eta... Ba, gai ez aldatuz ez, ja bukaeran ginen, baina
1: bai.
0: Berriz aipatzen dizut.
1: Bai.
0: Musika aldetik ere aukeratu dituzun musikariak zergatik jarri dituzu liburuan?
1: Ba, kasu batzuetan badakit zergatik, eta beste kasu batzuetan ez, joan ziren sortzen. Batzuk nire gustokoa dira, beste batzuk ezain beste. Gero badaude, keinu, maitasunezko keinuak, esan nahi dute, Maite Larburu aipatzea, zergatik, ba, badago konplizitate keinu bat. Maiterekin, Miren Iza, Tulsa, lagunak ditut. Hoiek dira, pues, pixkat hor sartu ditudanak, ez izateko bakarriz Rufus, eta izen, bueno, hauek ere izen haundia dira niretzat, artista haundiak. Baina esan inun, bueno, Albertoren ahotan jarrita, etxean azken boladan entzuten ari naizen zerak. Artistak aipatzegatik esaten du, ez? Eta hor sartzen ditu, eta adibidez, hoiek dira kariñozko keinuak. Beste zenbait kasutan, oso ondo zetorkidan, Chet Baker, niretzat, trompeta, jole eta kantari miresgarri bat, ez? Oso ondo zetorkidan esateko alako batean ezagutu nuen Chet Bakerren musika, eta esan nuen, jo, nola jarraituko dut pop hain basiko honek hau egiten, ez? Txepeak egiten zuen, esan dut arrakasta pixka lortu zutela, baina musikalki oso basikoa zen, oso oinarrizkoa zen. Bai harmoniak eta akordea ritmoak. Orduan Chet Bakerren zun, eta horren bitartez ja egiten du hurbilketa joaten da, hurbilketa egiten jazz mundura, eta jazzi deitzen dioten, bueno, hor dauden estiloak, ez? Jasa izan gabe, ba, nik adibidez beti lana egin dut, ari naiz luzatzen markatu, eh? Baina, jazz musikariekin. Nire bandak eta beti izan dira jazz musikariekin. Beti egon da, orain ja Javier ari da. Beti egon da, zera hori, ez? Harmonikoki eta beste lanketa bat. Nezat interesgarriagoa dena, ez? Horra ipatzen den adibidez setimako, eta ja bukatuko dut, ez? Bestela klase, musika klase bat dirudi. Setimako akorde horiek, niretzat bai izan ziren, deskubrimendu bat. Usten badia zu, antzetari buruz zerbait esango dut, bai?
0: Bai.
1: Nola bait, Kafe Mokaren, ja Kafe Moka ja idatzi eta publikat, ez, publikatu harin dukan ez, barkatu, baina ja idatzi eta dena segolarik, lehenengo abia puntua edo izan zen, zuen urte mugan, sarrera irakurtzea. Mm-hmm. Esan nahi dut hor, antzeta irratia egon dela, bueno, hurbil edo present egon dela, ez?
0: Mm-hmm. Kafe Mokak ateak ireki zizkiola antzetari, lehenik agian.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Alberto katea ireki zigula.
1: Hori da, hori da. Mm-hmm. Eta zuek guri ere bai, eh?
0: Mm-hmm. Ba, Javier, placer bat izan da honen inguruan solastea.
1: Bai, nezate bai.
0: Eta gonbita luzatzen diet entzule guztiei ere Kafe Moka irakurtzera, jada bigarren edizioa duzu gainera?
1: Ba, oso denbora gutxian harrituta gaude, oso denbora gutxian bigarren ediziora. Gauza dauden bezala, oso posgarria da, ja bigarren edizioan egotea. Eta gonbite hori, bueno, partekatu nahi dut, nik ere, egon alditxo bat eman dezatela, Kafe Mokan, eta zeo zer deskubritzen badute, edo, ba... Nik uste ederra dela hori, ez, bizitza honetan, irakurtzeak hori ematen dizu, aukera hori, ez, konpartitzeko, pertsona hoiekin nolabait egoteko, pertsona hoiekin, musika, Ramosa Izar Vitoriak itzaurrean aipatzen du, aholkatzen du, esaten du, bueno, oso bide interesgarria izan daiteke liburu irakurri ahala, bitartean, Javierren gomendioak, musika gomendioak barkatu, jarraitzea. Bueno, ba... Euskal irakurlea anima da din, ez? Mm-hmm. Hori da,
0: hukua. Urbildu Kafe Mokara, Irunera,
1: hori da.
0: Hortxe duzu itzordua. Javier Muguruzaren novela berriarekin.
1: Hori da.
0: Ba, eskerrik asko, Javier, placer bat.
1: Ba, inietzate, bai.
2: Eta honekin amaiera emango diogu gaurko saioari, zeurabida gurutzatutzat emango du. Ez dugu denborarik agendaren errepasoa egiteko, baina aitortu behar dut hirukontu besterik etzudela, lasai egon, bihar itzuliko garelako zeurabidea berriro ere gurutzatzeko prest, bitartean arratsalde ona izan, eta bihar arte.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: ez nuke ikusiko Iparra aldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Naiz Irratia.
1: Hau, Bita Piku da. Naiz Irratia. Datorrela pikutera.
2: Aitziber Garmendia. Bueno, Aitziber Garmendiak etorri bartzuen, baina oraindik ez da etorri, orduan. Ez da iritsi, oraindik ez da irratira iritsi, grabatutako programa batera, ez da oraindik iritsi, berando iritsi da grabatutako programa batera.
3: Ez da meritu makala, eh?
2: Meritu asko dauka Aitziber Garmendiak orokorrean,
3: bai?
2: Baina nago ditako bada, eta nik uste...
3: Ez dio pegatzen inpuntula izatea.
2: Ez, batez, baina... Baina, bueno... Ez dakit, lanpetuta biliko da, oso lanpetuta da bil.
3: Bai, mila gauzetan da bil, ez da?
2: Aitziber Garmendia izan diteke, Euskal Herrian lan gehien egiten duen aktorea, agian?
3: Ah, aktorea, aktorea bai.
2: Aktorea, bueno, eta lana ere, bueno, aktore bezala, aktore perfil hortan, lana, bai. Muñeko arena itia, hola, pixat, kamara horren, eta, bueno, antzokietan eri, bueno, karo, hor, bideiatu inbardu, baina lan, ba, bueno, ba, DJ Bulek egiten duen lanan tamainan.
3: Pixoa gehiago.
2: Itzegin egin behar duelako, hori ere gehiago.
3: Eta neguan lan egiten dutelako.
2: Baita ere, ez da bakarrikan udaran. Bueno, ba, Aitziber datorren bitartean, normalean esaten dugu, hau bita piku da, gubiok bi eta pikua zu, Aitziber Garmendia, kasu honetan, Aitziber ez dago, ba ez dakit,
3: Bordun gaurko programa bi.
2: Pikuri gabeko bi. Ez dakit, programari igual izen aldatu behar diogu?
3: Ala, itxu. Programa bat emetik ez. Sintonio berri bat imara.
2: Iritsiko balitz. Iritsiko, ah.
3: Iritsiko ez da, ba.
2: Bai, ni ja ez dakit izutzen hasi naiz. Mezua daukagu Aitziberrena, Mezua daukagu Aitziberrena?
4: A ver, zuen programa porta naizela behin egungo, hostik.
2: Aitziber mezua.
3: Ba, zetorren, ez da?
2: Ba, bai, mehen etorri nahi du, ala etorriko da.
3: Guk nahi genuen etortzea.
2: Da. Bai, bueno, bueno, mezu bat bidali dugu, bentsat, polita izan da, jardezagun berriz.
3: Zon dugu lehurtu.
2: Bai, ez dakit, a ber, linea arten irakurtzen.
4: A ber, zuen programa porta naizela behin egungo,
2: Dios. Zait oso garbi gelditu.
3: Zesan du, ez dela sekula etorriko edo ez dela etorriko?
2: Ez dakit nola zensuratu induten, ba, naiz irratian zensura hortxe dago, pilpilean dago, demora guztien. Eta
3: korek ezin da esan.
2: Ezin da bira horik eta guk ere ez dago esaten. Ba, bueno, ba, Aitziber Garmendia ez da etorriko.
3: Bueno, a ver, Nikola hain gordin enuk esango, gaur, batizatu
2: zazu. Gaur ez da etorriko, ala agian bidetik, ez da bidean dator, eta pentsatzen ari da etorri doez.
3: Damutu daiteke.
2: Eta emendik amos minutura.
3: Hortxe, lekutxo bat dago, laparkatzeko. Aitziberreko txea, txike izango, imaginatzen?
2: Nik bat gitzeko txea daukat, baina ez dizut esango. Hala, momentuz. Baina...
3: Ez dizut esango, pistaren bat...
2: Autopista bat, emango ditut.
3: Oso fina. Bai. Nik espero dut Aitziber...
2: Bai?
3: Imaginatzen dut?
2: Imaginatu.
3: Piskat Barbie estiloan... Deskapotable roxa baten. Pamela batekin... Olako fular batekin.
2: Bai, euskitako betaurreko oso handiak.
3: Oida.
2: Eta Pamela lotuta zapi batekin, ez
3: da?
2: Oida,
3: bazpare.
2: Bazpare.
3: Eganateaz da din.
2: Bai, ez Pamela, ez bera. Bai, eta, zera, bolantean, aian hola, pelutxezko, arroxa, pelutxe arroxezko funda bat edo lako.
3: Bai, eskoak ondo izerretu. Bai.
2: Eta daduak zintzilik, ez, o gehiagi, igual.
3: Igual pasatzen ari, ez baino, imaginaz, zintia seri itzain da.
2: Seri jo.
3: Imaginatzen Aitziber kortxe txiki baten,
2: bai?
3: Tipo Opel Corsa baten. Gurasoek emandakoa. Bueno, zenbat urte ditu, bueno, igual ez
2: bai, dira. Oparitutakoa etxian zeon kotxe zar bat eta beak hartu eta olaxe eta... Bai, ez?
3: Bai, oso pertsona xumeak uste. Ez dut uste, hola erosi duen gamalduko kotxe bat. Claro, itxo, urrutira gidaiatu behar du batutan, ez dakit beha ere kotxean jungo da, no?
2: Baina Granadan eman aldia baldin baduka ez dakit kotxez jungo berak idatzen.
3: Benetan.
2: Nola jungo, zera, ba, pentsa, Granadara agian bi eguneko gidaia daukazu, ala egun oso luze bateko bidaia daukazu.
3: Eta ze juten dia, apioiez?
2: Ba, ez dakit galdetuko diogu, etortzen danean, zait, hor dago? Ez dago. Ez iruditu intzait, baina ez itzal txiki bat zan, eta ez, etzen Aitziber Garmendia, ba, ez dakit.
3: A ber, ego ez dute esamizut, bere tamaia kien izan sartu.
2: Egia da, bai.
3: Ez dakit zer fobia izango da hori.
2: Bai, txiki fobia. Edo, ez dakit, nola, latinez edo greziarrez edo nola esaten da txikia.
3: Ez dakit.
2: Petifobia. Petifobia. Petifobia dituko diogu?
3: Bale, bai.
2: Eta body shamingik eta horrelakorik ez dugu egingo, bueno, ez dugu zertan lotxaterik, baina body shamingik ez dugu egiten.
3: Sekula.
2: Bi eta pikun ez dugu egiten. Naiz irratian ez da body shamingik onartzen. Ez da egiten ez dala baizik, eta ez dugu onartzen.
3: Hori da.
2: Baina egia da, Aitziber oso txikia dela. Oso, bai.
3: Uste datu badala, objetiboa da.
2: Objetiboa, erratiboa berez, baina objetiboa.
3: Baina estadistikoki esan ez da emakume altu bat. Ez autentzu da Aitziber Garmendia, zein da, morena alta bat, ez.
2: Bai, bera, saskibaloi lari baten biopik bat egingo dugu, eta zein edituko diogu. Aitziber Garmendia, bai, igual ez da lehenengo aukera.
3: Ez. Protagonistaren papera ez, igual lagunana edo danadakoa.
2: Bueno, ondila egiteko, eneko zagardoi ontzan, eta... Altua da, baina

0: Izugarri.
1: Nagusi bat zei gustatzen zaio hori,
0: Bai, bai. Bueno, zingo dugu, orduan. Itxengo dugu, hasiko gea, programarekin hasiko gea?
1: Hasiko nintzake, ze ongo bai. Gexilik.
0: Ez, hola itxoiten, fondoko musika jarri genezake.
1: Jo, nik aitzi horrez da inbeste ezautzen.
0: Bistaz. Nik teluiztan ikusi dut.
1: Bai, nik ere ikusi dut, eta itzein dut berarekin bi aldiz, baino...
0: Kotxe onduan ezan izango, bestela jakun gozen, oke?
1: Ai, zik, kotxe dako, aitzi behar.
0: Oso polita. Bueno, polita ez da itza, baina, bueno, igual bai. Segun, behantzako politia izango da, vale. Pentsatzet.
1: Bueno, zure kotxai kariño, diozu, ez, azkenia. Ez baizu botota usten?
0: Bai, eta seme alaba ere bai, baina ezin dezu esan, seme alaba guztiak politak direnik.
1: Ez,
0: ze, aurroso itxusia daude. Bai. Bai, zuriak izugarri politak dira. Baina, aur guztiak ez dira politak. Berez, jaiotzen dianean, ez, inor ez da polita.
1: Ez, hori egia da.
0: Tximu txiki batzuk dia, hola, ximurtu eta hileri gabe.
1: Da, zurea da, eta ilusaita izu, eta nahan pixkatu izu, eta baino...
0: Baino horre onda, ja, ez, kariño pixatartzea izu.
1: Bau, etxeako.
0: Bau, etxeako. Etxeako moduko mutila, da, ra.
1: Uixe, baino, gero egia da, argaziak ikuste dituzula.
0: Bai.
1: Da, zatezu, hostia, eta nahan polita.
0: Ez, polita ez da.
1: Oan polita bada, zatezu, urte betekin bi urte kero, zatezu, oan polita bada.
0: Ja, eta zate izute, zure horpegi berdina dauka, eta ikustezu, hola, pikusi mur bat, tximu itxusi bat, eta ilusi eta izu. Zure horpegi berdina dauka, eta zur, ai, bai, ze ondo, ze ondo, ze ondo, benetan, ikusi ezu, ondo ikusi ezu. Nik uste, hormonek eta jaiotzak daudenean, nik uste, hormonek egiten dutela katarata antzeko bat begian egin, hola, difuminatu itezu, osea, distorsionatu itezu, ikuste ezun guztia. Eta iruditzen zaizu, bai zure aurrak, efektibamente, politak diala.
1: Hombre, eta ilusia egiten dizu, bere lehenengo kaka, bere puzkarrak errazia egiten dizu. Karo, geba mausturte ditu nean...
0: Ja, aurpegian puzkarra botatza izu, eta por lo que sea, igual ez dizu, hainbeste errazia egiten, ez?
1: Bai, izan... Eta duarte zu pardela etengabe, ez diuzun lo egiten usten, ez dakit, beneficioa ez dakit zeinan, benetan, osea, gero omen dator.
0: Omen dator. Omen dator.
1: Bueno, bada de urte batzuk onak, ez?
0: Bai, txetik duazenien, oan dikan ez dugu deskubritu.
1: Ez, pixkalen hau hain.
0: Ah, pixkalen hau. Ah, behaiekin.
1: Bale. Urte bete arte, bueno, pixkat, hola, besoan hartu, eta kodeterista garatu, eta...
0: Jamon jor pakete handi bat, ez? Bai.
1: Baina gero, hortikan aurrega, azten dira...
0: Kariño hartu diozun jamon jor pakete handi bat.
1: Eta azten dira pixkat, zurekin interaktuatzen, itzeiten, auta beste. Da, bueno,
0: Bai, kaletik ez agutzen zaitu, desperdintzen zaitu, beste gurasoen gandik eta bere itzi egiten zaitu.
1: Eta gainera zurekin nahi du.
0: Nahi du? Bai, oraindik ere nahi du.
1: Bai, oraindik ere nahi du. Amarekin pixka gehiago, baina zurekin ere nahi du.
0: Bai, tare.
1: Eta gero azten dihua. Kariño azten dihua, zurekin itzeiten du, jolasten du, musu pila bat emantzen dizkizu. Gero, iru laurte ditu laitzer garmendian altura hartzen du, eta esatezu.
0: Bira, pertsona bat emate du, ja.
1: Oida. Eta orduan kariño hartzen dihua zu.
0: Bai. Eta, karo, orduan ja, ez da momentua, ja ez zindezu saldu.
1: Ez.
0: Zer, ja, kariño pixat hartu diozu, eta...
1: Gaina uste tetikoki ez tala oso politia saltzea. Oparitu?
0: Bueno, bez, alokatu ez dara. Ez, bai, nik uste hor legalki ez dakit oso zuzena nire, ez etikoa, ez legala. Baina, noski, baina hor biologiak ere agintzen du, eta ezin dezu. Gorputzak ez ditzu usten. Txikitan, polit ikusten zenuen bezala, eltzen duan einean, soportablea ere ikusten da, zo.
1: Horren politxagoa dira, txikita, baina azte zezki hortzak erortzen.
0: Ah, bai, desmontatu egiten.
1: Baina hortza hondikin. Eta gero honditzen dihua, eta mutila baldi bada bat
0: ezaren. Baina beha hazi...
1: Baina, zu fijatu zera gauza baten, dala, umeak, mutilak, azten dihuan einean, oza, ez da proporzionalki azten,
0: eh? Ez.
1: Baina, lehenengo oinak dira, tio.
0: Oinak eta gero besoak, esan goke.
1: Baina, amabi urte dituzu, baina dikanetzea, ez da nerabe bat, baina da kasu berroita iru bat.
0: Bai, berroita iru bat, besoak belaunetara nio, eta zen, mikaza, telefono.
1: Ez, baina dikanez dira, botelloan azten,
0: eh? Ez, baina nagotxa aldatzen azten, telefono. Eta ez da, bueno, ete daukatetxean, eta ez da, bueno, peluka bat jartzei osu, eta mozorrotuta. Bai, buf, bai, nerabek gauzatxoak dauzkate.
1: Bai, niko bendio bat emango nioke gure entzulegoari, umerik ez dutenei.
0: Ola jarraitzeko?
1: Hori da, umerik ez dutenei. Baina, a ber, gero

0: asko baitituzu zurea dia, eta geho, bizitza emango zenuke behaien gatikan, baino...
1: Urteko aitaren saria eramango duen urrengoa izango da, posiblemente Mikel Iriarte.
0: Baino gauza te esango dizut, negozio bezala ez da negozio ona.
1: A negozioa, ez.
0: Ez da negozio, ez. Negozio ingo detonekin.
1: Hoi da, autokarabana bezala, gastoa besteik ez dira. Disfrutatzezula, bai, baina gastoa haundila.
0: Disfrutatzezu, ama bostegun, oporretan zaden ian. Baina beste dena da,
1: Bai, autokarabana amortizatu dut, ez du inork, inoiz esan. Ez. Semeak amortizatu ditut. Ez.
0: Hombre, a ber.
1: A ber, legea saltatzen duen horrek agian, eta esate, ba, bila, urdai azpikoa ze prezietan da. 48, ona, urdai azpikoa, 48 euro kiloa.
0: Bai, get jo.
1: Bueno, ona, erdi ona. 48 euro pagatze baldin baita
0: zu. 48, ona, enbarri, bestela, arata gira bueltan zuaz da, zer da, hau.
1: Bai,
0: baino.
1: Ez da onena, baina.
0: Ez.
1: Baina,
0: eta bizitza oso garrizi da.
1: Bai.
0: Bai, bera, konformatzea, amaustekoakin ere konformatzea.
1: Berroita sortziko bokadilo bat itezo.
0: Eta zuk entzule, nahi badeguzu, urdai azpikoa biali, nahi zan merkea izan.
1: Bai, 48 ez dago behar, baina 90 eskertuko denuke.
0: Bueno, eta 75 ere, bai.
1: Bai, baita, berdin, nik limiterik ez jartzen, kasu honetan. Bueno, bai, 90 bera...
0: Bueno. Txopet prezioan, nahi?
1: Bai, bueno, tomate pixkatekin igual, bueno, igual salbatu iteke.
0: Baina mortadela zeitunakin ere jaten genuen.
1: Bai.
0: Eta zuan mortadela zaitunakin.
1: Bai.
0: Ze minus baloratu da.
1: Neri zuarrek ustaren zait, eta egiten dudan abe batzutan, erosketa egitera nijoanean, aurre dia espiko hartze zula, eta kual, eta ikustet, hola, begi golosotxoekin ikustet, hola, zaituna.
0: Menago.
1: Zeinak hitz egiten ditu, eta ahotsak entzuten ditu, eta menago, eta...
0: Hori berak ez medikazioak egin pasatzen dala.
1: Bai, ez da behar. Vale. Mortadelakin ere pasatzen da.
0: Ah, vale.
1: Bai, ze hartze ditut, 100 gramotxo. Ah. Eta ez dira etxea iristen.
0: Badakizu nik ez dutela, mortadela zaitunakin ez dutela jan, igual duela 20 urte.
1: Benetan? Urrengoan juntzaite, eta hartu 100 gramo. Ez da kotxea iritsiko, ez da etxea iritsiko. Hartu, bai, oza, hartu alaxe, eta azkeneko paketea jarri, goien, hola, erdi irikita, eta probatu. Eta probatu, oi...
0: Hombre, 1 gramo ez du askoak omaten, ez? Hombre,
1: ez dituzu, ez, gehiago izango, ja, baina, bueno, paketetxo txiki bada, baina, askari azkarrarin bat egiteko, eta batez ere bizi hori kentzeko, eta ahotsak itzaltzeko, ez da, baixi, mortadela azeitunakin. Azeitunak gaina piperraz beteak berdatuko.
0: Ez,
1: hori
0: zaman, nire mar agorria hori dala, piperrana, zergatikan, piperrak, oza, ja, produktu hauna da, berez, mortadela, azeituna.
1: Bueno, a ber, azeituna bat, oliba bat sartzen naiz ja, txerri baten barrun. Hori ja oso naturala ez da. Baina, eta kasu honetan izango litzake, sartzea piper bat, oliba baten barrun, eta oliba hori txerri baten barrun sartzea. Orduan, naturala ez da.
0: Ez da oso naturala.
1: Baina nolako, baina gauza hobea hori, ez dakit, bertatik atea eta moztu berria, tak, probatu.
0: Bala, probatuko du horrengo da.
1: Probatuko nuke.
0: Zuk uste zu, Aitziber Garmendia ikustatuko zaiola?
1: Mortadela, azeitunak, edo, ala piperrak, ala...
0: Piperrak gabe, esango nuke.
1: Piperza...
0: Ez tio pegatzen, bak, izuz pegatzen dion Aitziber Garmendiaik?
1: Zer.
0: Piperra jan eta gorri jartzen da horietako dela. Itxura guztia, txoritxua ganda, eh?
1: Eta musu gorri jartzea?
0: Ida.
1: Ah, bueno, bai. Bakitzu zein pegatzea dion pila bate bai? DJ Bully.
0: Zer pegatzea dion?
1: Bully? DJ Bull? Gorri jartzea? Bai, hola, piperrak eta potx, eta musu gorri jartzea?
0: Bai, zuk uste?
1: Esako nuke bai ez.
0: Oso tolerante ikusten dut.
1: Ba, tolerantia bai, baina... Pikantea jaten duenean izerdi ditan asten dan noitakoa izango dela pentsatzezu?
0: Bai, uste
1: bai ez.
0: Hol,
1: bai, aitzi barra ez dut ikusten, izerditan.
0: Ez dut pikantea jaten.
1: Hola, illa, aurpeia ipeatuta, hola, pikantea jaten, ez dut ikusten. Baina mortadelakin...
0: Enuke ikusi nahi.
1: Mortadelakin, Bueno, jo. Bueno, mortadelakin bukatu dugu, aitzi barra jamendia dik gabe, eta berarekin asigea, aurreko asteko gaiari helduko diogu guk, ala gordeko diogu urrengoari, ala zer egingo dugu.
0: Aitziber ez da etorri, ez da?
1: Ez da etorri, momentu
0: ez da. Bueno, oengoz. Aitziber, bidea maldi bat zaude, lasai, itxoingo izugu pixkat. A ber, ordu erdi, gehiago ez.
1: Bai.
0: Bale? Nik esperantza dakat, agertuko dela, bintzat, programa bukaeran.
1: Eta zeingo diogu, kontatuko diogu zer egin dugun.
0: Hori da. Vale. Eta zitzein deula. Ta.
1: Bueno. A ber, ba. Bueno, ba, Mikel sobre irikitzen ari da. Eta zeinek utzi zuen?
0: Esnot jaunak utzi zuen, urkok.
1: Esnot jaunak.
0: Gure autobus gidari favorituak.
1: Bai, ba.
0: Gehi ezagutzen dituzu?
1: Bai, berez beste autobus gidari bat ezagutzen dut, urko deitzen dana ere.
0: Bai. Eta urko soila da?
1: Ez. Ez, hile de xente dauka, eta haundixoa guak, baina bai.
0: Vale,
1: bai,
0: hola desberditzen dituzu.
1: Bi autobus gidari ezagutzen ditut, eta biek urko dute izena. Bueno,
0: urko autobus bai. Gidaria, zein?
1: Bueno, nere bizitzan konstanteren bat egon barko balu, ba hori da. Eta listo, ez dago gehiago.
0: Vale. Eta konversazio baten nola desberdin duduko zen dituzke?
1: Urko gidaria, lurralde bus edo donosti bus.
0: Ah, vale. Hori da Jon Maia eta Jon Maia, bezala?
1: Hori da, Jon Maia dantzaria, Jon Maia bertsolaria, Jon Maia igeltxeroa, eta zenbat Jon Maia, Jon Maia, karriko ditugu sei Jon Maia ematen?
0: Jon Maia mai ingurura.
1: Mai?
0: Mai ingurua.
1: Mai,
0: Ba, nik desberdintu ditut Jon Maia, eta Jon Maia, badakizu nola?
1: Nola. Aurpegiagatik?
0: Baita ere. Vale. Ez dira Mikel Urdangarin eta Einaute
1: bai.
0: Lorrieta.
1: Bai, edo bertxotan ikusten baldin badezu, esatez du, hau bertxolaria izan.
0: Hau da bertxolaria. Eta bueno, dantzan ikusten badet, esatez, hau bertxolaria.
1: Bueno, dantzan ondo ikusten baldin badezu, dantzaria izango da. Bai, Jon Maia bertxolaria dantzan ikusiko zen, noiz bet?
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai. Bai. Eta ki, gogoratzen.
1: Aian, bai. Bueno, ba, gogoratzeko moduko izango litzake, eh?
0: Bai, ja, bai. Ba, segura sigetet ikusi.
1: Jon Maia, mendikan mezu bat.
0: Baina zei Jon Maia.
1: Berdin do.
0: Jon Maia, maite zaitu.
1: Maite zaitu.
0: Berri zer amar dugu, beste Jon Maia rentzako?
1: Nik uste...
0: Jon Maia, maite zaitu.
1: Bakoitzak erabaki dezala, Jon Maia bakoitzak erabaki dezala zein maite dugun, eta pentsa dezala gaizki beste buruz, edala bere buruari buruz.
0: Jon Maia, zu... Maite zaitugu, beste zait beste.
1: Bereziki zu.
0: Etorri nahi dezu gure programara Jon Maia.
1: Etorri Jon Maia. Pentsa, sei Jon Maia ateatzen agertzen diala urrengo astean, hemen, naiz irratean. Hola, ¿qué tal? Jon Maia naiz. Apa, ba, pasa, hor dago Jon Maien...
0: Maia?
1: Maia, hor txe dago, pasa, eseri lasai.
0: Datozela.
1: Datozela Jon Maia guztiak.
0: Jo, ba, nik desberdintzen ditut, zeren bat da Jon Maia, eta desea da Jon Maias. Jon Maia, eta Jon Maia, zeren da, Jon Maia Soria, orduan nik Jon Maia Soria.
1: Ah, pentsatzen hon beste alde batetik, jumartzen nola. Maiaz dantzariarena, baina nik Jon Maia maiatan ez ez baina ikusi.
0: Ze Jon Maia?
1: Jon Maia dantzaria, ondo dantzatzen duen, Jon Maia.
0: Ez zu segula maietan ikusi?
1: Esango nuke ez, ez?
0: Ez zu segula kuka ikusi?
1: Ba, baina kukain ez da maiakin ibiltzen.
0: Inoiz?
1: Sango nuke ez, ez?
0: Wikipedia meiratu behar dago.
1: Bai, ontsio behiratu behar dut, baina...
0: Eztan ere lantasuna, baina...
1: Sango nuke, edo jantzi, zagit, tradizionalarekin, edo hola, dantzari jantziarekin...
0: Du bakkerotan dantzatuko,
1: batzutan bai,
0: Bueno.
1: Dantza garaikidean... jantzi asko izaten dira, ba, agian galtza marroi batzuk, baina bakero itxurako galtza horiek.
0: Baina elastikoak.
1: Bai, noski. Eske horrelako gauzak uste lezen
0: dira. Zimento, bakero elastikoak.
1: Bakero elastikoak.
0: Uste dela, esateko, zein da 21. Mendeko inventorik onena?
1: Dudarik gabe?
0: Wifia, ez, igual da...
1: Koltsoia, ez, hori da 21. Igual, igual lehenu inventatu zan.
0: Eta jargira jun gineanean?
1: Zue zinen jun.
0: Hori da.
1: Irabazi dugu esaten duen. Hori da. Bai, bai. Zer partida indegun, bat, ze ondo jolastu den, eta sofan botata, ez.
0: Baina, eske munduko inventorik onera, bakero elastikoak.
1: Bakero elastikoak. Bueno, ni listan pixiak horago badukat, bate bat, eh?
0: Zain.
1: Ba, esango nuke, bueno, koltsoia esan dugu, baina, hogei garren mendean bat zeuden.
0: Koltsoia?
1: Bakero elastikoak.
0: Ah.
1: Baita, bai. Wifi...
0: Hain elastikoak?
1: Hain, bueno, laroita marretako jebiei galdetu iezu.
0: Maiak ziren.
1: Ez, bakeruak. Bueno, elastikoak ez zagitziran.
0: Elastikoa goma.
1: Bai, esaten zuten, dutxatu iten ziala, urberuakin, bai, gatzak erosterakoan, dutxatu inbartzinala, bakeruak jantzita, ur oso beruarekin, horrek,
0: zure forma hartu zezan.
1: Zure forma hartzeko, eta txikitu, eta zure forma hartzezan. Galtzak? Esaten zuten nik ez da bine egin, oso jebia naiz bine izan.
0: Ez.
1: Ez. Osea, jebiena ze zutagar urtz. Hor, tarte hortan. Bai, gero ja meatloaf eta horrakoak, ba, bueno.
0: Oso balada luzea.
1: Bai, eta ja gero beste zebate. Ez dago musika zitzaingo, azpare.
0: Ez, nik ez dakit.
1: Bale, ba, nik hau, taldeak hola bota ditut.
0: Balakitu, zertaz egin ez dakegu. Zer. Ez no jaunak utzitako gaia
1: dibuz. Bai. Bueno, bitartean Jon Maiaren mailak bilatuko ditut, baina ez detuzte aurkituko dudanik.
0: Bale.
1: Bai, bota, ze utzistigun? Ez nahi jaunak, bi puntu?
0: Utzi digun gaia da, Saharako inurrien kaspa. El mikrofona ezin detelako la erortzen utzi eta pum, egin,
1: eta pum, baino. Ez nahi den mikroa bota, bestela.
0: Plan ba.
1: Wow.
0: Bai.
1: Pentsatzen ari nahiz?
0: Ez dago la mena Aitziber onda ziteiteko, zeren Aitziberrek igual esango zigun. Zotzer.
1: Bai. Ai, ama, oin hain eiz pentsatzen, igual sobre itxita utzi behar genula, eta bai. Urrengoak jantzezan, hau.
0: Bai.
1: Saharako
0: inurrien
1: kaspa. Nik... Kaspa, ez noi, entzuten ari baldin batzea.
0: Lehenik eta bain eskerrik asko, gaiaren gatik.
1: Bai, eskerrik asko, bai, enuen eskerrik asko esamer, baina...
0: Horretik aurreatu nahiz pixan.
1: Eskerrik asko, zuri. Mikel, ez noi di. Saharako inurrien kaspa, bueno, azteko, inurriek kaspa daukate?
0: Ez, azteko. Sajenan inurririk balda.
1: Egongo da. Be, pentsatzen, et? Ez? Nik uste, inurriak daudela planeta osoan Antartidan eta polo, oza, poloetan ezik, nik uste zea guztian daudela, planeta guztian daudela. Esango nuke.
0: Urnietan ere bai?
1: Ikusi et, baten bat, urnietan. Ba. Jun nahi zenien, ba, urnietan, barbaldi bat, ba, pixat... Burumakur, zuaz, eta lurrea beira, ba, ez dakit, egun hortan ez zaudelako oso pozik, porlo que sea, baina, eta Burumakur nikoala, ba, inurren bat ikusteko aukera, bai, ikusiko nuke. Ai, ba.
0: Aitziber da, igual?
1: Aitziber da? Ez. Telefonoak berak esaten ditu, hain, adimen artifiziala honekin, eta esaten dit, agian, ez duela hartu nahi.
0: Ah.
1: Bai, ba, efektibamente, ez dut hartu nahi.
0: Aitziberrek ere ez digu deitu nahi.
1: Vale, bueno, ez dite moraik eman, hendikan bilatuko, ez bilatuko, Jon Maiaren mailak,
0: ez bilatuko, ala
1: inurriak.
0: Esan dugu, txikifobiarik ez degula zeatuko, baina.
1: Ez, eta inurrien kontrako txikifobiarik ez degu garratuko ez dara. Errespetatu.
0: Zei lunia,
1: Bai.
0: Txingurriak.
1: Aitziber
0: armendia.
1: A ber, txingurria Wikipedian, behiratuko
0: dugu. Behiratu, a ber, txingurri buruz esateko. Baina, esango nuke inurria idazten dela, ez? Euskara batuan, ez? Inurri,
1: bai. Arrazoi osoz, ia beti bezala, inurria, txingurria, edo inurrie. Ez da gitu nola irakurten den. Bai, ofensiua izan da, eta egozentrista.
0: Inurria.
1: Claro, puf, diresi gehiegi.
0: Gehiegi, bai.
1: Gipuzkoar batentzako. Bai, milimetro batetik...
0: Oia, zizare esate batzela, bizkaitar batentzako.
1: Nola?
0: Zizare. Zizelkatu.
1: Bueno, Gipuzkoatik kakabotatzen hasiko gea Euskal Herri osora, ala...
0: Ez, Gipuzkoa zati batei ere, Debabarrenan ere esarekin ditzeiten.
1: Bai. Ez dezagun gal, aukera, kakabotatzeko orokorrean gure buruari, batez ere.
0: Hori da.
1: Olako ekin badakizu, zure buruari botatzen dira zula.
0: Bai, baina, gauzat esan gizut, ez digute programa kantzelatuko honengatik, ez?
1: Honengatik, ez? Baina, euskalo.
0: Ez que nire ilusio da, margarren programa grabatzea, eta gala egitea.
1: Bueno, gaur, seigarrena da.
0: Honengatik.
1: Segarrena, ba, amargarreneako lau besterik ez dira falta.
0: Olida.
1: Bueno, iru eta hau, eta Aitziber Garmendiaren programa, hau.
0: Aitziber Garmendiaren itoriko da igual.
1: Igual gala aurkeztuko luke. Amargarren programako gala. Aitziber Garmendiak aurkeztuta. Eta Benicio del Torok.
0: Igual Benicio kezin du etorri.
1: Eta Aitziberrek... Ba, biztan da, ere, ez duela...
0: Bueno, baina igual, bai hon plaza hola ari deituko diogu.
1: Plaza hola ari, Aitziberren partez, ala Aitziberrez... Ja, pototan joan bardu, ja, bion plaza hola.
0: Lagunak izango dira, ez?
1: Ba...
0: O ego no era mango dira, bintzat.
1: Ba, nik uste baietz.
0: Aserrotuko zean inoiz?
1: Mundu guztia aserretzen da, pixkat, mundu guztiarekin. Ez?
0: Batera.
1: Zure semaia labak maite dituzu. Aha. Eta? Noizbait haserretu zen? Noizbait.
0: Inoiz haserretu nahi.
1: Bai, hola, memoria egin, utziko izut, bai, ez zaite hola bomba batean.
0: Esango nuke atzo, denekin haserretu. Eta ez ditu zukutxi.
1: Atzo, oi, kasualidadea. Bai, imerdezu kontadore bat jarri zukaldean, seme alabekin haserretu gabeko egunak.
0: Klik, klik, klik.
1: Bat. Eta hori plastifikatu eta bertan utzi.
0: Zie, eguna.
1: Eta utzi hola xe. Eta, ja, oza, baina...
0: Jo, baino, gauzat esango
1: dut. Aldatzeko aukerarik gabe.
0: Bai, bai,
1: tirafondoekin sartuta, pareteaino.
0: Baino, gertatu daiteke...
1: Egun bate... Ah, bai, igual egunen baten etxean ez baldin bazaude.
0: Ez bai, lorik egiten etxean, pentsa...
1: Eta telefona usten baldin bazaizu, eta ez daukazu berririk, etxeko berririk ez daukazu...
0: Koma maldin banago.
1: Eta, hori da, koman zaude, eta beste herrialde baten...
0: Tailandian nagon koman, eta...
1: Telefonorik gabe?
0: Telefonorik gabe. Koman egon da ere telefona ustez sobran da, hola.
1: Inork, zuk ezagutzen dezon, hizkuntzarik hitz egiten ez duen inor zagazu inguruan.
0: Hizkuntza gutxi ezagutzen ditut lasai.
1: Eta, agian, pasa daiteke norbait, hortik, eta zure seme alabaren bat, hola...
0: Aipatu edo,
1: Bueno, aipatu
0: fonetiko
1: edo.
0: Fonetiko ki, igual...
1: Edo, igual itxura hartzen diozu norbaiti, eta orduan gogoratzen
0: zera. Koman
1: zea, zeintzon, bai, egia da. Orduan, koman egin behar dezu, belarriak tapatuta, insonorizatuta, berririk gabe, telefonorik gabe, eta inork hitz egiten ez dizula.
0: Eta igual horrela?
1: Eta alare, igual ametxe egingo zanuke, norbaitek plater bat hausten duela, eta serretu, berriz ez.
0: Jo, esan marrun, beldur naiz, oain, gure ikuslegoak, gure ikusle guztiek,
1: bai.
0: Edo entzule guztiek,
1: bai.
0: Pentsatuko dute, jo, noloko antipo hau.
1: Bai, edo, oia normalak, bai. Segun momentu.
0: Bai, gogo bat una ez, gure entzule A.
1: Gure entzule hori.
0: A. Gure amadela.
1: Bai.
0: Eta, ezagutena, hola, orduan destakatik nengo.
1: Bai, bueno, eta gure lagunek edere, bueno... Gure lagunak.
0: Gure lagunak. Bion arte. A ber, bat, ez ditugu lagun asko. Bi, ez dituzte oraintxe bertan irratia entzuten nahi dianek.
1: Ez.
0: Baino, inor,
1: bueno, agian bai,
0: irratia entzuten nahi bada.
1: Agian bai, ez dakit autobus gidariren bat, edo. Irratia jarri dezakezu.
0: Bai.
1: Bai. Da, nik beti pentsatu izan dut, eta hori nire gauza da, irratia entzun baldin badezakezu, zure lanean,
0: bai.
1: Lan hori ez da txarra.
0: Oso teoria txarra da hori.
1: Entzun baldin badezakezu, esan nahi dut, gogoa baldin, oza, zuk jartzerik baldin badezakezu, esan nahi dut, ez dala, ez dakit behartuta, ez dakit zapata joste nahi zela, eta irratia jartzen dizute, nahi eta ez, karo, hor behartu iten zaitu uste.
0: Vale.
1: Irratia zuk jartzerik baldin badezakezu, eta jarri egiten baldin badezakezu, eta irratia entzuten baldin badezakezu, ez dala txarra. Ojo, pentsa, Ez dakit adibiderik...
0: Irratia edo musika.
1: Irratia, musika. Ba, irratia gehiago. Irratia orokorrean, irratian hotsa dago, eta hitz egiten du jendeak, eta ulertu egin behar da, eta entzun egin behar da. Musika fondoan jarri dezakezu, edo zen lanetan.
0: Bai.
1: Ez?
0: Beraz, egon zaitezke lanean, baino adi xamar edo behintzat.
1: Hori da. Ez da, ez zaitu esprimitzen, lan horrek, ez dizu garuna... hipotekatzen horrela esateko eta lan egiten dezun bitartean entzun dezakezu irratia. Orduan, ez zait lan txarra iruditzen bizikalitate aldetik. Irratia entzun baldin badezakezu.
0: Vale, baina ez da kriterio bakarra. Esan nahi da.
1: Besteren materioan bardo, bai.
0: Esan nahi da, ezin badet irratia entzun ez da orduan lan txarra nerea.
1: Ez.
0: Vale.
1: Bai, bai. Premisa hortik dijoa, bai. Logika bat izan nola dijoan, eso.
0: Utzi pentsatzen,
1: Bai, a ber.
0: Lanpostu bat.
1: Lanpostu bat.
0: Edo zein.
1: Edo zein lanpostu.
0: Ez zer erresa.
1: Bueno, erresa...
0: Lan erresa ez
1: da. Erresa baino, oso zaila izan daiteke, esan nahi, eskultorea, adibidez. Eskultorea...
0: Zuten, kan.
1: Pentsa, egurrarekin egiten dezula lan, eta zera, formoia ditzen zaio. Esango nuke baietz. Baina ez de bilatuko. Ez inurriak dauzkat hemen, eta inurriei helduko diogu garen. Formoia, esango nuke deitzen dela, agian beste izan bat izango du, horrekin kolperik gabe egurrean, hola, prosaizeala, eta egurra eskuarekin ukitzen dezunean,
0: bai.
1: entzuten dala, ASMR, de repente, eta hola zaudela, eta fonduan gubilok, Aitziber Garmendien inguruan gaizki esaka eta gure seme alabei buruz izketan entzuten dezula, ze hoi baina momentu hobeagorik ez dauka.
0: Bueno, horrek oporretan da honean.
1: Ez, oporretan ezin dezula irratia entzun. Ez da inona. Zaitzea, bagamaitan nago, ez da, marrazo artean ikeri egiten. Ba, bueno, Instagramerako argazkire bat aterako, etxo, baina ez da, hain momentu ona, lanean irratia entzuten ari zerala, momentu hori baino. Esango nuke. Pentsa, a ber.
0: Ba, pentsatzen ari naiz, eta iruditzen zait, egia da, ez dezula behar hain konzentrazio maila handia, edo, bai, ez daude estresauta baldin bat zaude zindezu ez irratita, ez zer entzun. Horrek esan nahi du soinua meta laundirik ere ez da hola, edo...
1: Hori da, zaratareik ez...
0: Inorketzen duela molestatzen, zure bolo ez daudela...
1: Ez da zu inorrekin hitz egin behar zure lan aurrera ateratzeko, prinsipios, esan nahi, ez da zula egon behar adi zer esaten duten inguruan edo zer pasatzen dituten. Orduan, estres mailan ikuste irratia entzuten ari zerela, lanean ari baldimazea, ez da lan txarra.
0: Vale, gauzatik...
1: Entzulek idazte zatela, nahiz irratira, baina eskutitz bat, seiloakin, eta jarrita, hola, eskuz idatzita, eta... Bai, oraindik horrelako gauzak egiten dira, ez, pentsatzen.
0: Oraindik ez ditugu, jaso, nahi badiguzu, bidali, kartaren bat, edo urdaiazpikua, edo danadalakua, bidali lasai.
1: Bai, bate problemarik.
0: Bitapiku nizenia?
1: Bai, elbidea da, bitapiku, nahiz irratia. Seiloa jarri eta bidali hemen egongo zain.
0: Vale, zure irratiaren teoria apuntatuko dut, gutxi importa zaizkidan gauzen kuadernoan, eta urrengorako bueltatxo bat emango diot eta erantzungo dizut. Zer irutzen zaizu?
1: Izugarri ondo. Eta jendeak idaz dezala.
0: Buelta asko ematen agia, Aitziber Garmendia bezala aparkatzeko, eta...
1: Bai, ordu erdi damaki, hor aparkatzen, edo...
0: Oaindikan ez dakit ze kotxe edun. Eta pista bat
1: behar. Oso hundia, por lo visto, ez? Ez dakit, zango nuke, zin baldin badu aparkatu, nik kotxe txiki haukat eta atean utzi, et. Hori da trukoa, ez dakit.
0: Ni bizikleta zitorri naiz bazpare.
1: Oso, aparkatzeko horrexo.
0: Hori da.
1: Bai, buelta asko ematen ari gera, eta...
0: Ez, jakin nahi nun, besterik gabe, Aitziberren kotxea, ez da txuria, ez da?
1: Ez da txuria.
0: Pegatzen dugu kolore bi...
1: Nik dakidala, eta nik dauzkaten datuen arabera, ez da txuria.
0: Wikipedian ez da agertan.
1: Esango nuke, ez.
0: Bale.
1: Wikipedian agertzen da, inurriako. Horri heldu behar diogu, gaiari heldu behar. Dispersatu iten geha pixkat, eh?
0: Asko. Bai, detxente. Eske, konbidatu bat behar degula kontuatu nahi zuen txertan.
1: Bai, ez, gure...
0: Nik usondo pasatzen dut, eh? Ola nahi deke urdutan zehar, baino, iruditzen zait.
1: Esan genezake, bitapikuren gidaritza gonbidatuak onartzen duela eta aurrera ateratzen duela programa.
0: Eta eskerak ekarri ditugun, fundamentua duten gonbidatuak eta askoz ere hobeto batea dira programak.
1: Hori ere egia.
0: Baino, gauzatzen esango izut. Zuglen datu bat eman dezu txingurrien
1: inguruan? Inurria, ofizialki inurria.
0: Barkatu kike, eta honintza.
1: Edo, eske, nek ez dakit, barkatu, ez dakit, diresi hori, hori ez dakit esaten.
0: Zuberotarra bat ekarri behar dugu, hori aklaratzeko, apuntatu, kuadernuan, mesedez.
1: Zuberotarra, apuntatu.
0: Eta, txingurririk baote den mundu osoan, behiratu dezakezu, nun bizi dira hor txajartzen du?
1: Ikusten ari naiz, azteko inurriak ikusmen hona du, jartzen du Wikipedian, zazpi begi ditu.
0: Karo, hori trukoa da.
1: Karo, zazpi begikin nik ebai. Ikusmen hona du, enun baina pentsatuko inurriak ondo ikusten duenik.
0: Ez dut dituz, zerotik amarra nola ikusten du txingurri bat?
1: Ez du ikusten.
0: Bi, iru.
1: Ez da hori, ne? Osa, nik pentsatzen nuen, ez da git, ba, usaimenagatik, edo...
0: Bai, hori egia da, asko didatzen dira, usaimenagatik.
1: Bai, horregatik, baina...
0: Txingurria pasatzen dira nola, eskua pasatzen badezu, de repente ez da git ez eregin, aztoratu egiten dira, eta bai, nik nun pentsatzen ikusmen hona zutenik, baina zazpi begikin, ez da gitena da, zazpi begiak nola dituzten, esan nahi det. Aurreak abegira dituzte zazpiak, horrek ez dakazen zu askorik.
1: Ipurdian bat izango dute, noski, ez dia bikoitiak, esan nahi, zazpi baten batek erdian egon behar du. Guk bi dauzkagu, alde bakoitzean bat.
0: Ze momentutan...
1: Sei dauzkazu, ba, bueno, banatuta, baina zazpi garrena nun dago?
0: Oentxe pentsatuet, ze momentutan korputzian dakagu zeo zer esparea dena.
1: Sudurra bezala? Ez, baina... Baina sudurrak bizula dauzka, ojo.
0: Bai, bai. Zene, nahiko simetrikoak era, eta era berian, bai, bakarra dauden gauzak, bai, esparea dia, baina hortikan gora, beti da, bi, lau, amar, hogei...
1: Bost? Eskubakoitzean, bost behatz.
0: Biderbi, amar.
1: Bai, noski, eta biderbi egiten baldin badezu, dana parea. Da. Bai, noski, oza, sea, zazpi biderbi, amalau. Bi inurrik, begi pareak dauzkate. Ola, azte baldin badea, trampak egiten baldin badea ezkio dugu, gure buruari, ba, bai, noski, de, pareak dira. Zaz, baina zazpi egia da oso, ja ez da bakerrik, parea baizik eta zenbaki primoa da,
0: bai.
1: Nahiko altua.
0: Bai, ez da bost.
1: Eta bostek beste horrek bauka. Zazpi, oza, iru edo lau soberan daude.
0: Bai.
1: Baten batzuk daude soberan. Zazpi begi.
0: Eta...
1: Zer, a ber, bildurra matait, Mikel pentsatzen.
0: Bai, pentsatzen ditzen. A ber, gure imaginarioan edo ez dakit, benetan existitzen zen, baina gure imaginarioan bada tartalo, ez? Beha jentzako bai. Tartalo zer da? Sei begi ditu inurri bat?
1: Sei begi bakarrik dauzkan inurria.
0: Sei begi bakarra.
1: Bai. Eta
0: movida, eh? Tan nola ikusten du.
1: Pertsonaia mitologikoa da inurrien artean, sei begi besterik ez dituen inurria. Eta bizia, ba, euskalo, ba, basoan, eta gauean hartzen da. Eta inurri aurrek negarriten dute, itzaiten baldin badezu, sei begi bakarrik dituen inurria. Eta, ba, zerrarua. Ipurdiko begirik ez dauka. Edo horrelako horren, bat, ez dakit. Osa, nun dauka zazpigarren, ez dakit jakin nahi dudan.
0: Beste esango nuki dituzela, iru, tapi.
1: Nola?
0: Bat, bi, iru...
1: A ber, irretirako hori oso dago, bai.
0: Ah, vale. Bai. Deskribatuko izuet.
1: Bai, deskribatu, mazera.
0: Zuek pentsa, iru, goitikan bera, erdian,
1: bai.
0: Bat,
1: kopete, bi, kopetean,
0: eta iru, kopeta, sudurra, ahoa.
1: Adibide, bai.
0: Bai?
1: Vale.
0: Eta gure begi bekainetan bana, eta amen, beste bi.
1: Osa, azpian beste bi.
0: Hori da.
1: Oda, bat, bi, iru...
0: Oia futbol siteko taktika bat.
1: Bai, bai. Inurrien begiak. Kornerretan inurrien begiak. Hori da.
0: Aurkarik ez jakiteko, nola jolastuko dago. Bai. Nola jolastuko dago.
1: Eta hori da. Baina, kornerretan, atakean, aritzearen, inurrien begiak. Eta defensan, zazpiak bat. Ojo. Hau da, danak aria txikian sartuta autobusa aparkauta.
0: Urkok aparkauta.
1: Hori da, urkok, urko batek.
0: Urko aparkatuta. Batek, batak edo bestiak. Eta...
1: Inurrien inguruan beste datu badaukat. Ojo.
0: Bai, bota.
1: Bueno, esaten du, toraxetik sei hanka motz eta estuditu ateratzen zaizkiola, eta sabelean hile txikiak, bale, hori horreaino ondo, ez? Bakigu inurri bat nolako dan. Bai, ez? Osa, bai. Burua, toraxa eta ipurdia.
0: Ola... Ez dira modi xeming egin, baina okurritu zait pertsona bat ditena besoa toraxetik atalete zaizkela eta hilatea zena bularren, baina ez dute sako zeinan.
1: Vale. Guri ere, besoak eta hankak atalete zaizkigu toraxetik. Ez
0: hori egia, ez da, bai.
1: Ez da oso raro.
0: Baina zuek ez dakazo hilerek bularren.
1: Ez, baina ez du, nun esaten du, sabelean.
0: Ah, sabelean.
1: Sabelean ditu, hile txikiak. Bueno, hemen pixka atola kremailera hortan.
0: Eta kutsina dituzu?
1: Ez. Irretirako oso itxusi gelditzen da. Nik oso hile gutxi haukat, egia esan, eta gutxi usaitzen dut. Bola, bastai, nere buruari medaila txoren batero jarri bartonik. Naiz eta nere meritua ez izan.
0: Ez da gure meritua, baina egia da, ez gera lausaitxuak, Oro korrian.
1: Pluralean, esan
0: desu. Bai, zuetanik.
1: Zuetanik.
0: Media eginda.
1: Vale.
0: Media
1: eginda.
0: Ez da broma. Badago jendea, izer ditzen duen, igual guk ez dugu sumatzen gure saia, eta bestek bai, Ez ba nahiz dutxatzen, bitu, gaur bizikletan etorri nahiz, eta badaukatola izerdi pixkat, esango nuke, ez detela gaitu.
1: Irratiko entzako, goatzen zeate, Kamatxo mundialean, ze meme polita mantzigon, Kamatxok, ba, Mikelek beste meme bat emango liguke, bai.
0: Nire meme lo
1: xamago. Hau ez dago banatuko, hau ez dago Instagramen jarriko,
0: agian bai.
1: Zer esan bertzen, non? Izerdi, ez dagula asko usaintzen.
0: Prentzipioz. Oentxo kontu datu naiz? Guk bueno, esan da, ez du bueno. Hain ondo sonat, esan nahi dut.
1: Bueno, larraitzi galdetuko diogu agian, ez diogu galdetuko.
0: Ez du, kristalaz bestaldetikan, ez ala sumatzen gura usaila.
1: Ez dakit esaten duen, ez du gula usaitzen, ala ez galdetzeko.
0: Ez du gula usaitzen.
1: Ez du gula usaitzen,
0: esaten du. Baina gauzat, esan bizut, bueno, kristalan bueno, bestaldean esa, dago.
1: Guk esaten dugu, larraitzek esaten duela, eta entzuleak sinistu imardu.
0: Panoski sinistu
1: imardu. Baina irratiaren magia hori da, ze polita. Zera, inurriaren beste datu bat, ojo, arnasten duten gasa izango bai. Da oxigenoa eta pentsatzen dut, ez? Arnasten duten gasa
0: bai.
1: Exoeskeletotik sartzen da.
0: Ez dut ulertu.
1: Exoeskeletoa zer den badakizu?
0: Bai. Ezurdura bai. Kanpotik
1: handa. Horria, ezurdura kanpotik, guk bai. Barrutik daukagu eta kanpotik bikuina, ez? Bai. Oso gaizki egin da.
0: Oso.
1: Gorrena ez barrun utzi da, ja, eta kanpoan zer aragi biguntxo bat.
0: Ida.
1: Eta ze ila jarriko du, ez kendu. Osea, oain arte ondo zer, baina kendu ila guztiak.
0: Kendu lako krema jarotxo.
1: Oida, bai. Eta guztiak etematen baldien badio, arroxa jarriko dira, ze gaizki egin da. Bai.
0: Ja, gure diseinua ez da batreona.
1: Ez. Ba, inurriak eskeletoa kanpotik dauka,
0: bai.
1: Armaduratxo bat edo dauka, eta hortik arnasten du.
0: Uh-huh.
1: Hau da, txamarratik arnasten du inurriak. Eta kaskotik arnasten du inurriak. Ez dut oso ondo lertzen nola iten den hori. Zanet, ez dauka, claro, arnastearena guk pentsatzen dugu, birikak puzten ditugula, eta bai. Eta mugimendu hortan, ez? Uh-huh. Pentsatzen dugu, honik behintzat.
0: Bai, bai.
1: Mugimendu bat, barrura, kanpora, baina nola arnasten da exoeskeletotik?
0: Kontua da, nik jakin nahi, nun kristo bizi diran, hortxe behartzen du, nun bizi dira?
1: Oh, eta ezer baino lehen, ez duen dute kolore gorria bere izi, zazpi begikin, venga,
0: ze txiste da hori, tira.
1: Zazpi begikin, eta zer daukazu, CMIK eta beste hiruak, koloreak dira, bai, movida tekniko bat, baina, ze daukazu begi bat, berdea ikusteko, beste bat urdina ikusteko, beste bat horia ikusteko,
0: esko,
1: beste bat
0: naranja. Zazpi kolore ditu, perfektua zean.
1: Bai, ba, bat, ez du ikusten, gorria. Eta zein ikusten du, grisa? Edo, bi aldiz?
0: Ja, berdea bi aldiz.
1: Edo marroia bi aldiz, ze kaka. Bai. Eta, baina gorria, ez. Gorria, ez dute ikusten. Ezaugarri hori, inurriak aztertzeko erabiltzen da, izan ere, argi gorriaz, pertsonak tartean egongo espalira bezala jokatzen dute.
0: Oh.
1: Orduan, zuk argi gorria jartzen duzu, eta egiten dure inurriek. Hemen tipo bat zeon! Bueno, ba, guatzen jarritza, eta azten diak kartetan jolazten, ez daize, puro bat erretzen, popopon, argi gorriak entzen dezu, eta disimulatu iten dute, osto bat hartu, eta horrelako zerbait, pentsatzen, hori ez du Wikipedia jartzen, baina nik sartuko nuke, por zerto, Wikipedia aldatzeko da, eh? Aldatu egin behar da Wikipedia, zuk, entzule, Wikipedia aldatu nahi baldin badetzu, bate bildurri gabe.
0: Egun eratu zazu, lasai asko.
1: Mira, norbait diri, ez da itziber, Garmendia.
0: Ez, gombidatu bat etorri da, baino antza ez da itziber,
1: Garmendia. Ez da John Maia ere?
0: Ez. Ez da John Maia ere.
1: Bueno. Arnun bizi dira, hori zen zure galdera, ez?
0: Vale. Gauzatxo bat esan bezut. Igual gure entzuleak nazkatzen hasi dira txingurri egin.
1: Ja, baina erantzune egin behar diogu. Bai. Esnoet jarna kutzi dutako zehari. Bueno, nik jarraituko dute.
0: Aurrat izazu mesedez, esai guzu nun bizi diren, ea Saharan bizi ote diren, edo ez? Eta ez badia Saharan bizi, ez dute Kasparik Saharan.
1: Vale, lehenengo esaldiak nahiko arkitzen du.
0: Bai.
1: Nun bizi dira, esaten du Wikipediak, galdetzen du Wikipediak, eta Wikipediak berak erantzuten du. Inurriak non nahi daude.
0: Urnietan izan ez.
1: Urnietarena ez du jartzen, nik esango nuke ikusi ditu dela. Bai. Batez ere, inurritegietan bizi dira, bai, logikoa da, bai. Ez?
0: Bai?
1: Inurritegietan bizitzearena, bueno, ez dago, gaixi, bai. Pentsatzeko da. Eta forma askotakoak dira bizileku horiek. Ba, hori berdin zaigu, baina non nahi. Ez du jartzen...
0: Horrengi duertzen dugu, Saharan badaudelea inurriak.
1: Pentsatu nahi dugu, baietz. Non gero, nahi, Saharan non nahien barruan dago,
0: bai,
1: ez? Ba, orduan Saharan bizi dira.
0: Non nahi da kontinente bat, eta bizi, barruan bai. Dago...
1: Bueno, bizizikloak, arrautzak, nora galtzen dira, hori berdin zaigu. Nola elikatzen dira...
0: Kontua da, kaspa ba ote duten... edo ez, baino esan dugu, ileak dituztela bularrean
1: bai, noski, eske esan behar non tripan, sabelean, bai, sabelean. Claro, esan behar nuen, exoeskeleto horrek, bueno, agian degradazio bat edo jasango du, eta aldatuko dute ez azala, baina azalik ez zakatelako, azal gogorra da, edo, baina hori ere aldatuko dute, baina hortan ere nintzen pentsatzen, eta pentsatu dut, claro, kaspa normalean hilea dagoen tokietan agertzen da. Ze azala erori egiten da, gure azala erori egiten da, gorputz osotik, berritu egiten delako, baina kaspa hilean bakarrikan agertzen da.
0: Kaspa, edo, esan nahi dezu, hilea esaten dezunean da, buruko hilea, hau da, bizarreko hilean ere kaspa eukidezakegu, besapetan, bularrean.
1: Baietz esango nuke.
0: Bai, horrei kaspa dituko genioke.
1: Are gehiago, nik uste, erortzen zaigun azala, bai. Ba, gorputzetik hilerik, bueno, berez hilea daukagu gorputz osoan, esku aurretan eta bai. Eta oinetan,
0: begietan eta hortetan ez da ere.
1: Bai, hori ez da azala. Azala gorputz osotik daukagu, bai, azal osotik osoan daukagu gorputz osoan daukagu azala eta azal guztian daukagu hilea, esku aurretan eta oinetan izan ezik.
0: Zuetorrezeak Wikipedia irakurrita, ezta?
1: Ez hori banekien, zergatik, vale. Zergatik dakit hori, ez dakit.
0: Zergatik entzuten dudalako.
1: Ze paskaldu nuen atzo, ez dakit, baina hori bai. Hori bai, olako datu...
0: Kuriosoa da, nola, azten ditugun, eguneroko hitzak,
1: bai?
0: Eta nola gogoratzen ditugu behar ez ditugunak.
1: Bai. Bai, eta momentu txarrenetan, gainean. Bai, ega gaur pila de repente ateratzen zaizu eta atzo zen bazkalotzen, nola ditzen dira gauza txikia,
0: berdea dianak?
1: Beste kolorea, berdea estan beste kolorea.
0: Eta gorria.
1: Ez gorria, ez dara.
0: Gorria, txikorrik ez dute ikuste.
1: Bai, dilistak, hori, bai.
0: Dilistak.
1: Ega gaur pila, pom, lehenengoan ateratzen da.
0: Bai.
1: Estetikusor.
0: Tangram.
1: Tangram. Tangram, de repente desblokeatu intzai.
0: Inuego, baitu, urrengo programarako.
1: Esango ditugu.
0: Gaia Tangram izango da.
1: Bai, baina ez inori esan.
0: Ai, esan vale. Dugu.
1: Ah, berdin zaigu, baina, jazta, bai. Ez inori esan entzuleari esaten diot. Bai,
0: ama, entzule, ez kontatu inori.
1: Entzule, ez kontatu. Tangram, jarriko dugu?
0: Tangram, eta ez badakizu zerran?
1: Tangrama marrasten jakingo zenuke.
0: Hori da. Jakingo zenuke, usteet zazpi piezta da irelare, bai?
1: Inurriek begiratu ezakete, Tangrameko pieza bakoitza begi batekin.
0: Baldin eta gorria espada.
1: Gorria espada, bestela ez dut ezarrik usten.
0: Tangram beltza, vale.
1: Bai, orduan bai. Vale. Tangrama jarko dago, bai, Tangrama, baina hori, Tangrama marrasteko eskatuko dugu, osaiatzeko.
0: Bai.
1: Lehenengoan marrasten baldin badugu, komprobatuko dugu, noski, bueno, Wikipedian begiratuko dugu. Eta...
0: Esango diogu, beste gabe, gaia Tangrama, eta gero eskatuko dugu, bai. Tangrama ninguruan,
1: hitz egiteko,
0: gauza kontatzeko.
1: Emango dizut bat,
0: Ba nun?
1: Desagertu
0: da.
1: De repente, nes? Tokazu paperik. Bueno,
0: paperak aldo ditut.
1: Ba, baina Tangramaren. Bai, zuhun idazten hor kuadernoko ze baten, Tangramaren. Orduan.
0: Tangram idazten da?
1: Tangram. Esango nuke. Tangrama.
0: Grama.
1: Bueno, hola idatzi de guk. Guk.
0: Bai.
1: Baina jarri azpian. Marraste, bai ez, eskatu gai dugu, marrastedeko.
0: Bai, behar bada marrazkilaria izan daiteke.
1: Izan daiteke, sorpresa izango da. Nik uste lehenengo programa dela, badakiguna urrengo gombidatua zein den.
0: Pena da, asmatu dula, gaurko gombidatuarekin, baina azkenean ez dala etorri.
1: Hori ere egia da, bai. Bueno, aitziber, guk ja programa bukatzen, jombarri izango dugu, ja bos minutu txogel zaizkigu, eta, bueno, orain etorrita ere, ezka aitziberrekin hasiko, bestela. Juningo zaigu programa, baina bueno, urrengo baterako, ba
0: aitziber gonbidatuta zaude.
1: Bai, bueno,
0: entzun dugu
1: mezua eta ez dugu oso argi oraindik etorri nahi duen,
0: ala ez? Gaur ez naiz jungo.
1: Gaur ezin dut, gaur lanpetuta nabil.
0: Horrako zer.
1: Bai. Horrako zerbait ulertu diote. Ez dugu hor sakonduko.
0: Nere esperantza da etorriko dela.
1: Bai, etorriko da bere kotxe maravillosoan. Ondu da sartu zaitzu, kotxearekin, hor?
0: Zango jazu, motxian ze kotxe duen. Eban bi aukera.
1: Ez. Berak esan dezala, ze gainea, agian ez dauka kotxerik.
0: Agian ez du esan nahi.
1: Etorri nahi ez duen bezala, agian ez du esan nahi. ze kotxe daukan.
0: Ai.
1: Azpare, zagit, ba, oso ezaguna da, eta neri berdin zait, inork ez nago ezautzen kaletikan, baina nahi zidar.
0: Ba, esango, eske, irrati esatariok. irrati esatariok.
1: Ui, lehenengo pertsonan esatearen, are.
0: Ez egia da, lehen, garaibaten goratzea irratia egiten hasi ginean.
1: Bai, bai, bai.
0: Atzo izango aliz ez dela, ez da.
1: Atzoko bazkaria enez goatzen, goatuko naiz, hortaz, ez dare. Ba, bueno, bai, urrengo egunerako gaia, orduan, bakau mañan itxi, merdegu sakalako inurrien kaspa. Esango nuke, idazkeragatik,
0: bai,
1: hasieran jarri zuela Saharako inurrie, hor, hasi, gelik izan tasantzun, geitu inberdiot, inurriak baino, inurrien kaspa, geitu egin zuela, bai. Ze kaspa hau jadago jarrita pixat, parra egiten bezala, bai, dago pixat moituta, ez? Osa, bai. Itzako da pixat moituta bezala, eta nik usen parra egiten nahi zela, kaspa jartzen ari zen.
0: Ba, nik esango nuke, ez dutela kasparik?
1: Sabelean ezik.
0: Sabelean eukiko dutela?
1: Bai. Izatekotan, noski?
0: Eta izango balute ere, ez dala oso ikusgarri,
1: Ez dut uste inurrien artean parre egiten diotenik bata besteari, oh, mira, Sabela nola daukazun, jajajaja, da, ez dut ikusten. Ez dut uste inurrien arazoetako bat denik kasparena. Bueno,
0: Masloven piramidea, bakitzu?
1: Bai.
0: Horrein deri tokatzen zait,
1: Masloven piramidea, bueno.
0: Nik atzo konsultatu nun Wikipedia.
1: Osoa?
0: Osoa, eta zan, emean gelditu nintzen, bazkaldu nun.
1: Masloven piramidea da, beharren piramide bat, nun jartzen diren, esartzen den, lehentasun bat.
0: Hori.
1: Vale. Zegoen du esplikatu edatzen, eh?
0: Bai, zora. Bai,
1: irakasle izan diteke.
0: Neronek egingo nuke, baina asko zero eta.
1: Ez dut uste, baina bai. Vale,
0: kontua da, piramide hortan,
1: bai?
0: Beharrezko oinarrezko beharrak beteta baldin badituzu, igual zure lehentasuna izan daitekela, kaspa daukat zer egingo dut honekin.
1: Buf, ez dut uste oinarrian dagoenik, eh? Mas doen piramidaren oinarri hortan kaspa. Eta gero jan. Ez,
0: izango da, arnasa.
1: Bai.
0: Bai? Jan. Edan.
1: Bai.
0: Kakain, talo.
1: Bai.
0: Eta hori ja behin zatuta, bueno, a ber, arrapakariren bat edo dago ningun unauta bez, eta gero.
1: Bai, eta gero.
0: Kasparatakat tripan edo ez.
1: Hori da.
0: Hori zan.
1: Bai. Bai, ze kamixi eta gorri polita. Ez daukazu ez, eh?
0: Bai. Zer zera, striperra? Ez, gorrez.
1: Inurri daukaten ipuña izan beharrean, nola da, emperadorearen...
0: biluzik dago.
1: Emperadorea biluzik dago.
0: Emperadorean traje gorria.
1: Hori da, kamiseta gorria. Hori da, bita pikuren kamiseta gorria. Otze polita.
0: Aizu, mertxanda izin egin behar dugu.
1: Bai, egin behar dugu. Okay. Bilatuko dugu, a ber...
0: Gauzat esango izut. Kamiseta zora garria dakazu?
1: Bai, ez da.
0: Aizu behar garramendia dedikatuko nioke?
1: Ez dut nik esan, nik kamixetan nahi gabe jarri dut, eta...
0: Aizera, garmendia, maite zaitu, ia, John Maia dina.
1: Ia, John Maia, gogoratu, maite zaitugu.
0: Eta, grazia indizeren, zure kamixetak mezua daukaitzu errentzako, beste mezua nire kamixetakoa guretzak izan da.
1: Bai, oso, bai, mikrotik urruti, kamixeta baterak usten, hori da, irratiak eskatzen duena. Bai, eta honekin...
0: Gure esponsorra da.
1: Bai, orkon...
0: Esponsor esaten dut, ez digulako ordain, zen.
1: Esponsorrik ez duelako ekartzen, ez da. Ba, hola txibokatu da, gut, kontakeriak esaten, eta Saharako inurrien kasparen inguruan, hain garrantzitsua ere ez dela, eta Maslowen piramidean oso goian. Eta horra, xe, duztakite, ez darbek egiago esaten esan nahi dut.
0: Aitzi berri pikuak eman nahi nizkion.
1: Eta pikuekin bidali.
0: Igual pikuetan dago.
1: Igual pikutara jundelako, agian, pikuetatik bueltatu ez talako.
0: Aitzier, pikuetan ez bazaude joan zaitu. Pikuatu genitun zuretzako, espero deu urrengo baten etortzea eta dastatzea gurekin.
1: Bai. Edo bestela mezu kariñoso bat bidali guztu, hau, kompensatzeko.
0: Bukaren, musu bat, esan dezakezu.
1: Oida, montzaitazte pi pila bat eta gero musu bat.
0: Musu bat, biontzako, erdibana.
1: Bai, erdibana, eta jazta. Mu eta zuxu, eta listo. Eta bitan da gana. Urrengo astean, berrize, hemen egoia pikuetan ibiliko gaz. Montzaitazte?
0: Pikuekin. Pikuekin.

0: Argedaseko hilketa matxista kamorru eta mina eragindu Euskal Herrian zehar, bikoteak hildako Saida El Josifiren herrian zein Euskal Herriko ematerritan, elkarretaratzeak burutu dituzte Euskal Herriko mundu martxak antolatuta. Gaurkoa ere beste hainbat elkarretaratze burutuko dira. Argedaseko agintari eta bizilagunek bat egin dute herriko etxearen parean, non minutu bateko isiltasunaz gain, udalbatzak ordezkariek aderazpena irakurri duten. Bertan, hilketa matxista gizon eta emakumen arteko egiturazko ezberdinkeriaren ondorio dela ohartarazi dute, eta honen aurkako borroka pertsona guztiei dagokiela. Jose Luis Sanz Argedaseko alkateak hitz egin du.
1: Tiene que ver con los orígenes de la gente, es un tema estructural.
0: Bestalde, Tubos Reunidosek Amurrion eta Trapagaranen dituen lantegietako langileen ordezkariek eskatu dute, Gasteizko ganberan bakoitzak bere aldetik egindako agerraldietan administrazio konpainiari irtera bat emateko lagun diezaiotela inbertsitzaile bat bilatuz edo industria proiektu bat finkatuz. Trapagarango lantegiko ordezkariek Bizkaiko lantegia gaitasuna eta bideragarritasuna duen proiektua dela babestu dute, Amurrioko egoeretatik bereiziz. Iñaki Berezibar.
2: Amurrio atraviesa una situación muy compleja que va a requerir de un concurso largo y difícil. Así como Trápaga es una planta viable hoy mismo con capacidad tecnológica y comercial, con futuro inmediato.
0: Eta Jose Luis Kalama auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohia ikertzea erabaki du Plus Ultra auziaren baitan ustez dirua zuritzeagatik iturri judizialek Europa presi baiestatu diotenez. Poliziak Zapateroren bulegoa eta beste hiru merkataritza egoitza miatu ditu besteak beste presidente ohiaren alaben enpresak. Zapaterok berak argitaratutako bideo batean guzti zukatu du inongo harremanik izatea kasuarekin.
3: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
0: Eta nazioartean tentsio handitzen ari da Gazara bidean zioan flotilla humanitarioaren auzian. Antolatzaileek saratu dutenez, Israelgo armadak atxilotutako ekintzaileak 400 baina gehiago dira dagoeneko eta 45 herrialdetako herritarrak daude tartean. Gainera, Global Summit Flotilla Euskal Herria erakundeak jakinarazi duenez, gutxienez bi Euskal Herritar ere badaude atxilotuen artean. Antolatzaileen arabera, ekintzaileak ontzi batean eraman dituzte eta Ashdodeko portura bidean daude honenetan. Salatu dutenez, ontzi hori espetxe ontzi bihurtu dute Israeldar agintariek. Bien bitartean, 10 ontzi Gazarako bidean jarraitzen dute oraindik, tartean Lina izeneko ontziak 70 pertsona inguru barruan dituela. Helburua diotenez, Israelek Gazari ezarritako itsas blokeoa ustea da.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela egunean zehar ere, baita zer egoizaren zehar, eta bina esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu, Iker Ibarluzea.
2: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zerure kolore zuriska emango diote, mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du, goi odeiak desagertzela egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu eremate du beste ikusiko da, baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolapa zakarrek edo utziko. Temperatura minimumak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean erren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean erren dituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Naiz irratia.
3: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
4: Egunon, Pei, egunon, entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
5: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
6: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
7: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
8: Zabalki gu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
9: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
10: Gaina astapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
11: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
12: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazten artean, oro arez ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz irratia. Naiz irratia.
1: Aipatu genuen goizak orain musikatuak izango direla, eta horretarako gaurkoan ekingo diogu 2018-ra joanaz Billboard Music Awards sariak izan zirelako gaurko egunez, eta bertako anfitrioia izan zelako Kelly Clarkson abeslaria, eta horregatik bere abesti batekarri izuet, Favorite Kind of High.

Egun hauetan euria atzean utzi dugu, baina kolorez jantzeko kantan proposada Nogin taldearen urari abesti hau. 10 urte betetzen dituzte urte honetan, eta 10 kontzertuko bira bat antolatu dute, beraz animatu. Urari.

Eta urte batzuk atzera egingo ditugu bi artista hauek batu zituen kanta honekin, OK Not To Be OK, Marshmello eta Demi Lovato.

eta segurazki zuetako asko errepidetik ariko zareten naiz irratean zuten. Batzuengan ere pentsatu dudanez, gu ere errepidera aterako gara orain. Marte Lasarte eta Sila Lua elkarlanean zuentzat errepide.

0: Naiz irratia. Eta Matthew Elgoien da hiriburuko auzapez berria hala izendatu zuten maiatzaren 18ko kontseilu bilkuran Alain Iriartek bere tokia utzi ondoan. Euskal Herrigun elkargoko presidente hautatua izan zelarik errantzuen Iriartek auzapez kargua utziko zuela eta gehiengo osoarekin hautatua izan dela beraz Elgoien.
1: 28 voix pour monsieur Matthew Elgoien et donc déclaré élu maire de Saint-Pierre-d'Irune.
2: Matthew Elgoien hiriburuko auzapez berria zirautatu berria, zorionak lenik.
3: Mil esker.
2: Beraz, ara, oraintxe eginda hautaketa, susmo hauka martzi nuen, zuk zure buru aurkeztu baituzu, baina hala ere, lehen momentu hauek, senditu da, emozioa bai zure aldetik, bai Alain Iriart orain arteko auzapezaren aldetik, nola sentitzen zira?
3: Nola, zaila da egitea, ene itzartzean egin duan bezala, emozio hainitz, okan baititut azken haste hauetan, zinez biziki motivatua bainin zen, belaunaldi berri batekin hauteskundetarat abiatzea, gero poz handia ikusi nolaik alean hautatu elkargoan, zinez poz handia, baina poz hori ezagutu bezain laster, nun bai, belduja edo keska edo ez dakit sobera nolaik jan, egia jan ez genakien, kartuko zuen txegida, izaiten albaitzen beste autagai bat, aipatu bai genuen gaiat, ala, ni lehen auzapez rodea izanki, eta beraz, zinez horrek keskatu eta keskatzen hau, pixkat egia erren behar baita, ala ere, poz handia ikusten baitut unsa inguratua naizela, eta alenek berak erran duen bezala, orain elkarkoan da, elgarroko lehen dakaria, ala ere egonen da autetxi, horrek egin nahi du, atxikitzen dugula gure taldea, eta beraz.
2: Ala ere, 25 urte auzapez izan den baten lekua hartzea, ez da edozein funtzio, pentsatzen dut, estres edo zerbait kilika pixka bat sortzen duela.
3: Bai, hori da, egin bezala, jakin nuelarik alenen segida hartuko nuela, denok badakigun nola implikatu den errian, ze egin zuen erriaren alde, eta biztanda horrek keskatzen hau, eta keskatzen du jendea, ala ere, astapenetik egiten duen bezala, egiten badut, alen erriat bezala, frantzesa egiten duen bezala, jenplante, beraz, einen dut Matthew Elgoien bezala, beraz, ene, gauzak pentsatzen dudan bezala eginen ditut, ala ere, diskotsoan egin duen bezala, segipena egonen da gakoitza, hori egin dut, beraz, irratian gauza bera egin dut, azkenean bada ideien segipena, balorean segipena, proiektuan segipena, hautatuak izan baikira elgarrikin, beraz, ideia da segitzea bidea alean asiden bezala, eta segur da ez dela egez bere segida hartzea, motibatuan izala ere.
2: Aipatu duzu, 2008-tik hautetxi, 2017-tik kasuan, tala ere bide bat baduzu egina, etzira zerotik abiatzen. Zakit, eginkizun nagusi bat aipatzekotan, baduzu zerbait berezi hiribururen tzat naizenukena?
3: Bai, egia ezan, azken mandatu hauetan gauza hainitz egin ditugu, ene diskurtsuan errandoan bezala, anenek gauza hainitz heraiki ditu, gure Herriko Etxeberria, mediateka tala, eta berak erreten duzen bezala, gero behar da atxiki eraikia izan dena, herria aldatzen da, ahonditzen da, populazioa ahonditzen da, me nahi dugu gure hiriburu den bezala nahi dugu atxiki, hainitzek erreiten dute, badela arrisku bat, hau da lazite dohtoak dala, ez gu betidanik nahi dugu nahikari hori, hau da gauzak dena egitea, nunbait hiriburu hiria erri egondadin. Eta ene helburua hori da. Erri atxikitzea, gure bizikalitatea atxikitzea, gure identitatea txikitzea, gauza berriak hasiz, baditugu berri proiektuak, gure plaketan ejan bezala, hor ez ditut aipatuko, zenta hasi baikira gogoetatzen, eta behar dugu denbora aipatu aintzin, me ala ere baditugu gauzak, me ideia gure lehen ideia da gure herria txikitzea.
2: Aipatu duzu hor, delibero batzuk hartuak izan dira, eta beste herria initzetan bezala gai nagusietarik bat da etxe bizitzaren adibidez.
3: Bai, etxe bizitza hori da egiazko gauza, eta betiko arazo aldi berean, arazoak akautzen artean, ez baita errez, alde batetik behar dugu etxe bizitza egin, berezikiago gazteentzat, hor, egun guziz baitugu eskaerak, banakien, auzapeza izan aintzin, badira egun batzu diadanik gauzak izenpetzen dutala, hor, ditudala alean elkargoan baita, eta, hola, zinez, bulegoaren gainean ikusten ditudan lehen gauzak dira eskaera gutun horiek etxe bizitza baten ukaiteko. Beraz, bada hori, zinez behar dugu behar hori bete, me aldi berean gure ingurunea zainduz. Eta hori da erresa ez dena. Alor, gaur egun baitugu legeak eta ikusten dugu lege horiek ez direla beti bateragarriak. Alde batetik badugu zerru legea behartzen gaituena etxe bizitzaren 125 etxe bizitza soziale egitea. Eta bestetik bada artifizializazio zero eta hor badugu zinez egiazko erronka. Nahi dugu gure, gure ingurunean, gure erria zaindu, babestu, me aldi berean, nahi diegu gazte horiai zor dieguna eman, eta hau da lehengo gauza da etxe bizitza.
2: Alain Iriartek bere bukaerako hitzartzen aipatu du hiriburu, hiruburu itziokoaren bidez ere euskararen garrantzia zuk ere segituko duzu bide hortatik.
3: Bai, duda izpirik gabe, hor ni estapenetik erreten nomen zela, sartu nintzelaik kontseiluan 2008an eta hasi nahi zurrikin alain eskertuz hainitz ikasi baitut eta zinez ahlo guzietan, hor behar dugu zinez segitu euskara haintzin dadin gure errian, hor alenek erraten duen ezela, bidea egindu duda izpidi gabe, bere bidea segitu behar du, normalizazioa kakotxen artean lortu arte gauzak egiten ditugu eskolak lagunduz proiektuak eta elkarteak eta elkarteekin partaidetzan me behar dugu segitu eta gehiago egin, zinez behar euskara entzun dadin ere karrikan eta la hori ez da oino irabazia.
2: Segituko duzu eranduzuala ere irakasle postuan denbora batez?
3: Bai, betidanik pentsatzen dut politikaz dela profesionala izan behar. Hortakotz, astapenetik erraiten dut segituko duela manera batez alaz bestez. Ez nekien nola egin, ene egunerokoan lan egiten dut lagun batzuekin, lankideak direnak, eta haiek ere irakasleak eta autetxiak direnak. Beraz, aipatu genuen gai hori, eta ene ideia litzateke lanaldi partzialean segitzea biren bat hartuz, edo ala, hor arremantan sartu niz errektoretzarekin modalitateak aipatzeko, baina hori, erabaki hori hartuko da elduden ikasturtean.
2: Eskatu diozu, aholku berezirik, aleni, zure postuaren zat?
3: Bai, aholku bat baino gehiago. Gehan, erran duen bezala, alenek urbiletik segitu zituen gauza batzu, nola egin ala gauzak zinez adi egoiteko jendearen gandik urbil izateko, gauza iniz proiektuak nola landu zerbitzu eta autetxiekin, egia erran gauza ainitz. Hainitz ikasi baititut adekin, baina erran bezala, orain badut beste postu bat, eta orain gauzak ikusi behar ditut auzapez gisa. Eta hortakotz behar nituen kontseiluriek, eman dizkit bai batzu.
2: Hala ere ez da oposiziorik hiriburun, beraz ikusten da, gaur ere ikusi da kontseiluan kontsentsua aski zabala dela ez erraiteko osoki.
3: Bai, me... ez, alor, Nabazu, zaila da erraitea, zenta erraiten den bezala, ni juge partiniz, eta la. Me, bet, idulitzen zainik, erran 2008-tik ez dut neoiz oposiziorik ezagutu. Alor, behar bat dira jasoin ezberdinak, me segitzen dut pentsatzen hori lortu dugula ere, konsensus bat lortu baitugu. En jendearen gana joanez, jendearekin lan eginez, eta gauzak lortzen dira. Eta gaur egun, ba, egia da, ez dugu pesurik, ala ere zinez kontseilua egoiten da eztabaidalekua, gauzak eztabaidatzen ditugu, batzutan ez gira ados, adibidez egun izan da deliberazio bat nun kontseilari batek ez, kontra bozkatu duen, astapenetik gauzak erraiten dizkiogu elgarri argiki, behar dugu manera hori atxiki, justuki ez baitugu oposiziorik, me gardentasunez gauzak gardentasunek eginez.
2: Be, mil esker Matxe Elgoien eta Kuraion, Bidaion.
3: Mil esker handi bat zuri.
0: Sei terdiak erlojuan ongi etorri, naiz eratira. Argidasiko hilketa matxistak amorrua eta mina eragindu Euskal Herrian zehar bikoteak hildako Saida El Josifiren herrian, zein Euskal Herriko hainbat herritan elkarretaratzeak burutu dituzte Euskal Herriko mundu martxak antolatuta. Gaurko ere beste hainbat elkarretaratze burutuko dira. Tubos Reunidosek Amurrin eta Trapagaranen dituen lantegietako langileen ordezkariek eskatu dute Gasteizko Gameran bakoitzak bere aldetik egindako agerraldietan administrazioei konpainiari irtera bat ematen lagun diezaiotela inbertitzaile bat bilatuz edo industria proiektu bat finkatuz. Eta nazioartean tentsioa handitzen ari da Gazara bidean zioan flotilla humanitarioaren auzian. Antolatzaileek salatu dutenez, Israelgo armadak atxilotutako ekintzaileak 400 baina gehiago dira dagoeneko eta 45 herrialdetako herritarrak daude tartean. Gainera Global Sumu Euskal Herria erakundea jakinarazi duenez, gutxienez bi euskal herritar ere badaude atxilotuen artean.

0: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarri dezatela goizean zehar ere, eta orain Iruindarraren lehen atalarekin utziko zaituztegu Aritz Santa Maria lankidearen eskutik.
1: Naiz Irratia.

Arratsaldeon entzule, entzuten ari garen eskabidearen kanta honek askok aberria utzi zutela dio, gehienak Espainiako Gerra Zibilaren ondorio. Gaurkoan, Iruindarra saio berriko lehen atal honetan, Alaitz Institutuko ikasleek garatu duten proiektua izango dugu izpide. Memoria landu dute gaztelera eta literatura ikasgaian, memoria historikoa bizi dugun garaiotan ezinbestekoa baita. Iñaki Landa irakasleak azalduko digu zertan datzan proiektua, nondik abiarazi duten eta zein izan den emaitza. Historiaren transmisioa, belaunaldiz belaunaldiko transmisioa ezinbesteko da akatsak errepika ez ditzagun, eta hori hain zuzen ere egin dute Barainengo liburutegiko irakurle taldeak eta Alaitzeko ikasleek. Izan ere, El abismo del olvido liburua irakurri eta batera hausnartzeko aukera izan dute. Naiz Irratiko mikrofonoak hizketaldiaren lekuko izan dira, eta elkarrizketaren hurbilpentxo bat egingo dizuegu gaurkoan. Hori gutxi ez, Iruinean aste honetan dugun agendaren berri ere emango dizuegu. Naiz Irratian, Iruindarra asteartero arratsaleko 8:00 eta 10:00.

0: Barañengo Araitz Institutoak hezkuntza proiektu konprometitua abiarazi du. Memoria historiko aipar ikasle zen irakasleek zenbait adar martxan jarri dituzte hezkuntzaren bidez eta bitartez memoria ez azteko. Iñaki Landa Laintz Institutuko irakaslea da eta berak azalduko digu zertan datzan izpide dugun proiektu hau. Beraz, arratsaldean Iñaki Zarmuz.
1: Kaixo, arratsaldean bai.
0: Ea, konta eguzu, zertan datzan eskuartean duzuen proiektua?
1: Ba, bueno, literatura ikasgaian, erabaki genuen, bueno, urtero irakurri behar dituzte liburu batzuk, ez? Ba, liburu horiek aukeratzerakoan baduzu klasikoetara jotzea, klasikoak irakurri, Stevenson irakurri dugu, ez, kasu? Baina, gero, badugu ikaslego bat zailtasunak dituena horrelako liburuak irakurtzeko, zergaitik? Badirelako geroz eta gehiago gure jendartean dislexia moduko egoerak, eta horiek kudeatu behar ditugu. Orduan, pentsatzen hasi ginen eta konturatu ginen badela oso lanabez egokia, eta horiek direla novela grafikoak. Orduan, novela grafikoekin nik maite ditut, eta orduan, pixkat beti irakurtzen abiela, beti saiatzen naiz pentsatzen, zein izango da egokia hauentzako. Eta memoria historikoa jorratzen dituztenak eta herritartasunaren ez dakiz sentimendua edo kohesio hori bilatzen dituen novelak bilatzen ditut. Horregatik aurten landu dugu batetik Arrugaz, Zimaurrak ere euskaraz badagoela, horrek lantzen dituela pixkat Alzheimerraren moduko gaitzak. Hori irakurri genuen eta horren inguruko pues hausnarketa egin genuen. Gero gure iragana, baina ontxe pasatako iragana, ez? Lantzeko adibidez, erabili genuen Lucio, el tesoro de Lucio, txalapartak argitaratutakoa. Oso egokia Lucio Urtubiaren bizitza izan zelako azken batez oso, ez dakite, baditu ari asko nundik heldu, ez? Eta badu aventura, badu emozioa. Orden asko gustatzen zaie. Hori izan zen bigarren bat. Eta horren bidez sartu ginen hirugarrenean. Hirugarrena izan da Labismo del Olvido, Paco Roca ilustratzailearena, Marrazkigilearena. Eta oso ona da bereziki Nafarroan. Nafarroan ditugulako 11 hilobi, komunak, zabaldu gabekoak, el cementerio de las botellas Ezkabanez, bueno, eta hori nola landu eta bakarrik historia landu behar da. Historiaz gaindi dugun kontua da, arkitektonikoki ere, hor dugu los caídos. Bueno, literaturan, zer esan, ematen dugu generación del 27, baina gero ez diegu benetan eskaintzen horrek duen backgrounda, ez? Horrek duen motxila, horrek duen testu ingurua. Lorka hiltzutela badakigu eta badakigu zeinek hiltzuten Lorka. Eta Lorka esaten dut, baina Machado, bueno, izan zen belaunaldi oso bat. Eta gero batxillergoan hori emango dute, batxillergoa egiten dutenek. Orduan, lantzeko apustua dugu, eta lanketa hori egiteko novela grafikoen bidez. Zergaitik, jo, ba, azkenean denentzako delako mesedegarria, batetik irakurtzen ditugu klasikoak bai, baina gero ere bai, lantzen ditugu novela grafikoak, eta novela grafikoetan gaur egungo maiak, mai gainean daudenak.
0: Aipatu diguzu Iñaki abia puntua El Abismo del Olvido liburua dela, eta hortik abiarazi duzuela, bada proiektu oso bat, gaur bertan izan gara Barañengo liburutegian, bada Barañengo irakurri taldearekin izan duzuen izketaldi horretan, eta laber, Barañengo kulturretxean ikasleek badute erakusketa bar kontra ikusten, nola joan da izketaldi hori eta erakusketan zer ikusi daiteken?
1: Bai, erakusketarena bereziki pozik gaude horrekin, izan delako, karo, irakurtzen dituzten novela grafikoekin zer produktu sortu behar dut, ez? Horren inguruko hausnarketa genuen eta erabaki genuen lan artistikoak eskatzea. Lan artistikoak, ja, horria txurian eman da, ea nondik jotzen zuten, eta maitza ikusgarria da. Badira marrazkiak, baina badira nahiko eskultorikoak diren kutxak, bakoitzak eraman du nahi izan duen tokira. Eta Horrekin guztiarekin, DBH bat eta DBH lauko ikasleen obrekin aurkeztu genuen iragan ostegunean erakusketa bat. Erakusketan badira kolaxak, erakusketan badira esan bezala kontu eskultorikoagoak, badira olerkiak, badira testuak, eraguztetako ba bueno, proiektu artistikoa gaude. Eta barne-barnetik ikaslek sortu dituztenak. Beti gomendatzen diegu gainera gomendatu edo eskatu kasik familiekin egiteko. Zergatik ez? Horrela gaiak mai gaineratzen direlako, hitzekin daitezkelako, eta ere bai, pa bueno, agian momenturik onena ez den nerabezaroan, horrelako gaiak lantzea eta familia gertu izatea eta galdetzea ona delako, ez?
0: Testu inguru honetan non ultraskuinaren gorakada bizi ari garen mundu osoan zehar, baino gurean ere bai. Zergatik gai hau landu eta zer garrantzi du zuke aipatutako familiaren transmisio horrek?
1: Claro, familiengan dagoelako esperientzia jakintza eta familiengan daudelako kontatu gabeko historiak. Nik adibidez, proiektu ginala ere bai deskubritu ditut gautzak. Kasualitatez, bueno, oporretan erabaki nuen joatea Matxadoren hilobira. Eta handik ondo-ondoan dagoen konzentrazio esparru batera. Eta bertan nengoela, oroitu nintzen nire amonak bazuela anai bat, Frantzian izan zuena familia, republikanoa zena, eta ordune gau hartan, Karkasonen, esan nuen, jode, eta amonaren anaiak Frantzian izan bazuen familia eta hemen bizi izan bada hilartean, nondik pasako zen? Muga? Ze muga zarkatuko zuen? Eta izena bilatu nuen interneten, eta haranon, nik egun horretan bisitatutako konzentrazio esparruan preso egon zen. Eta orain, lortu ditut agiriak. Eskatu nituen, eta lortu ditut agiriak. Noiz sartu zuten preso, eta oraindik ez dut lortu, noiz askatu zuten. Baina izan zen, fijatu, gurean ere, ez genekien. Ez genekin kontzentrazio esparru batean egona zela.
0: Historio polita badare zure familiarentzako. Gazteak dira, edo DBH lauko ikasleak dira proiektuaren muina. Zein izan da?
1: Gazteen? Eta DBH bat, eta DBH bat. Biak, eh? Eta hor, izan genituen ere bai zalantzak, batzuetan dirudilako jo, ez salira gazteak izango, horrelako gaiak tratatzeko, hitz egiteko, eta euren heldutasun maila, baina, klaro, hori egiten dugunean eta horrelako galderak egiten dizkigunean gure buruari ere bai, nik uste dut bihurtzen umetzen ditugula. Hau da, gai dira kudeatzeko filmak, gai dira kudeatzeko ez dakit zer Nintendo PlayStationeko jolasak, eta ez dira gai izango novela grafiko bat irakurtzeko eta horren inguruko osnarketa kritiko bat egiteko. Pues, nik uste dut umetzen ditugula. Eta emaitza izan da oso ona. Eta gainera, umeak badira ere, nondik jaso behar dute informazio eta informazio iturria zein behar da izan. Google, hobe familia izatea, ez? Eta hori da auspotzen duguna eta bultzatzen duguna.
0: Gero jarraian aukera izango duguna izirratian entzuteko gazten eta adiniko jendearen arteko elkarrizketa hori, baino Iñaki galdetu nahi dizut, zein izan da gazten erantzuna? Nola murgildu dira proiektuan?
1: Oso, ni oso pozitik nago, oso implikatuak, adibidez, klase ordutatik kanpo montatu dugu erakusketa.
0: Eta kontuan nago, gaur izketaldi izan da patio
1: bai, gaur patioa galdu dute izketan geratzeko gaiaren inguruan irakurle klubarekin, ez? Hori polita da, esan diete emango ideala patioa bezun batean. baina bai, horrek nik uste dute mai gaineratzen duela berriz dutena txikimendu maila. Eta horreko gunean adibidez, ostegun arratzaldez egin genuen aurkezpena, erakusketaren aurkezpena, eta batzuk ziren oso penatuta eta sarretu ziren kasik nirekin, ezin zirelako etorri bordelera jamartzialako eskubaloi, ez dakit, txapelketa batera, olako zezer. eta zeuen erekin azarre hor noa, ez duz aldatuko, eta jo, ezin duten aldatu horretarako, ez? Eta hor dut, pues bueno, txikimendu maila handia da, etorri dira ratzaldeetan prestatzera gurekin, izan da oso oso, oso, oso positibo eta oso oso pozarria.
0: Nafarroan bagara, aintzindari memoria demokratikoaren berreskuratze lanetan, orain gutxi Ezkabako gotorlekoa izendatu izan da memoria historiko leku. Orduan gazteek badute hemen zer eredu jarraitu, ezta?
1: Claro, badute eta gainera baditu ere bai Nafarroan heldu behar ditugun gaiak. Kasu ez, zer egin edo zerrez egin hor ensantxean dugun kaidoz eraikin horrekin, ez? Ez dena bakarrik eta ez dena inoiz izango eraikin soil bat. Orduan, zer egin? Mantendu, bota, mantendu zatika eta pixkat testunguratuz. Horrek ere, ematen digu, azkenean behartzen gaitu, hausnartzera. Zer nolako iria eta zer nolako Nafarroa nahi ditugun, ez da?
0: Proiektu aipatuko dugu, kontatuko, azalduko diegu entzuleari, bada Alaitze Institutuko irakasleen proiektu bat dela, berez ez dagoela bada hezkuntza sistemaren baitan, orduan botako dizut, irakurle klubeko emakume batek bota dizun galdera berdina, zergatik hau ez darantzen hezkuntza sisteman?
1: Claro, hau literaturatik eginiko ekarpena da. Horrela jaio zen, aurten esan behar dut Nafarroako Memoria Institutoaren babesa izan dugula.
0: Beitu, ados.
1: Eta Nafarroako Memoria Institutoak egingo duena izan da lagundu gaitu eta bihar antzerki bat izango dugu institutoko ikasle guztientzako. Etorriko dira Olbido Flores, oso antzerki potentea da, gainera laburtxo ordu erdi bat, eta kontatzen du Anastasini zirkoaren historia. Anastasini zirkoa iritsi zen Uztailaren 18an Lodosara, elefante eta guzti, animaliekin, eta egin ahal izan zuten lehen boloa, baina besterik ezin izan zuten egin, gau hartan, frankistek estatu kolpea eman, Nafarroan etzen gerrarik egon, Nafarroa hasieratik egon zen kolpistekin, ez? Eta orduan zirkuko kideak hartu, batzuk bahitu eta hil, beste batzuk bahitu eta militarrentzako jarri zituzten paiaso moduan, eta besteak ies egin ahal izan zuten. Orduan, historia hori ere berreskuratu dugu, ere bai badu tartea erakusketan. Eta zergaitik ez zen hau guztia kontatzen? Pues bueno, besteak beste duela oso urte gutxi, hasi ahal izan zirelako kasu Arantzadiko kideak berreskuratzen gorpuak. Espainia delako mundu mailan liderra fosa komunetan. Zenbat, hobi komunda zabaldu gabe horrein dik, ez dakik gunen dagoen Lorca, eh? Haustura demokratikoa egon da? Ez. Ez. Eta horregatik ditugu horrelako gaiak benetan horrein dik itxi gabe, horrein dik bertan ditugu kasu Baile los Caídos, horretzen nahi ez da Madrilekoa. Edo hemen bertan. Iruñan edugun kaidoz eraikin hori hor jarraitzen du, orain, badirudi por fin emango zaiola buelta, eta horrelako gaiak zergaitik daude itxi gabe, ba bueno, austura bat etzelako eman, eta horregatik kostatzen da oraindik hitz egiten, bai familietan, bai eskolan, bai leku guztietan, eta horregatik zironik ez da behar moduan lantzen, eta eman dezakezu generazio del 27, baina dena justu nik ustute testuinguraketa eta justita batekin.
0: Azkena nire partez Iñaki, zer bide hartuko du proiektu honek, aipatu iguzu bihar antzerki bat duzula, erakusketa ere baduzue hor ikusgai, no izarte edo zein...
1: Asteazkenean, asteazken gauean ja desmontatuko dugu, badaudelako Barainengo kulturetxeko agenda oso potentea da, eta orduan hor dugu, oso pozik gaude, lehen aldia izan delako institutotik atera dugula, karo, eren artean lan artistiko horiekin guztiekin zer gertatzen zen irakasleak, asuntan nik ikusten dituela gorde eta fin eta pena bada eta erakusketarekin saiatu gara intzuzen ere familia gerturatzen herria gerturatzen eta horrela, pues bueno pixkat ezagutarazten egiten dugun lana, dauden hausnarketak, eta bueno, bide eginez, ez? Ez dakigu zer nolako azia landatu dugun, baina bueno, erein barko da, eta hor jarraituko dugu, gure lana da aurreztatzea.
0: Erein dadila noski gazteak badira gure herriaren etorkizuna, eta noski memoria demokratikoa izan behar da bagazten ardatetako batenak ilan da. Eskerrik asko naiz derratiko alderak erantzatu
1: garatik. Esker mila zuei.

0: Entzun dugun moduan, ikasleek lau liburu irakurri dituzte urtean zehar, memoria landu dituzte lau liburu ezberdin horietan. Horren ez horren, lehenik Arrugas izeneko liburua landu dute, euskaraz ere irakurgai dagoena Zimaurrak izenburuarekin. Bigarrenik, Luzio Urtubia anarkistaren bizitza kontatzen duen El Tesoro de Luzio komikia irakurri dute. Hirugarrenik ordea Olbido Flores liburua, Lodosan egon behar zen Anastasini zirkuaren historioa aletzen duena. Eta azkenik El Abismo del Olbido novela grafikoa. Azken hori alaber Barainingo irakurle taldeko kideek irakurri dute. Ikasleek zein irakurle taldekoek batera osnartzeko aukera izan dute. Memoria historikoak elkartzeko aitzaki eman die, eta zinez hausnarketa ukigarriak entzun dira. Hizketaldia irakurle taldeko emakume baten eskaerarekin hasi dute, gazteek ahotsa hartzeko eskaerarekin hain zuzen ere.
1: Que habéis vosotras y vosotros, porque eso sí que nos va a enriquecer. Y solamente decir una frase que la conocéis sobradamente. Si no se conoce bien la historia, se tiende a repetir. Y esto es el reto que tenemos hoy en día y el riesgo tan enorme de perder lo que ya hemos conseguido, que nos ha costado mucho, mucho, mucho esfuerzo a las personas que hemos vivido muchas décadas. Así que es que ricas con mil esker, bioch, biochetik.
0: Ala agindurik eta behin lotxak gainditurik, gazteek kontatu dute zer ikasi dute etxean, zer entzun dute haien aiton amorengandik, zer oinordetza utzi diete.
2: A mí sí que me han hablado del tema porque tuve la suerte de haber conocido a mi bisabuelo cuando ya tenía 6 o 7 años y él me ha contado varias historias que tuvo él en la guerra. O sea, por ejemplo, él a mí me dijo la frase de yo sobrevivió por cobarde, ya que a él llegaron a dejarle en Sevilla para ponerse al frente y él volvió aquí hasta Navarra andando, huyendo de la guerra para poder sobrevivir.
3: Yo tengo una historia muy cercana que es ya tema familia, que en mi pueblo pegó bastante fuerte el hecho de que se llevaran a gente directamente a fusilar porque fueran pues, o republicanos o simplemente de izquierdas. Entonces se basa básicamente en que entraron en mi casa, la que es hoy en día la casa de mi pueblo, y eran 7 en la familia, es decir, pues, los padres y 5 hijos. Entraron a la fuerza, se llevaron a 2 hermanos de ellos que eran músicos, que iban de ferias en ferias, ¿no? Y nada, ya dieron por hecho pues que los iban a matar, ¿no? Pues al final pues es lo que tocaba.
0: Hizketaldiaren ostean, irakurle taldeko kideek nahiz irratiko galderak ere erantzun dituzte. Kezka kazaleratu eta gazteen jarrerak harritu dituztela aipatu dute.
4: Y lo que me da un poquito de pena es pensar que esto viene de la iniciativa personal, de que no viene de un programa de educativo. Entonces, dices, bueno, pues la base puede ser un poco frágil y en un momento de cambio todo esto desaparece.
5: Ya, bueno, yo no estaba.
6: La política, ¿quieres decir?
5: Yo sí que he visto que son participativos y yo creo que estaban concienciados del tema. Eso me parece que puede ser el futuro de cara a esa lucha. Que la van a tener que realizar, claro.
7: A mí me parece esperanzador, sinceramente. Como,
8: hombre, aunque sea iniciativa de profesora.
7: Sí, sí.
8: Me parece que
7: no, que es interesante.
8: Sí, a mí me parece. Y los chavales, a nosotras, bien. Pero porque, no sé, a mí me ha parecido muy bonito, la verdad.
0: Erakusketa Barainingo kulturetxean dago ikusgai. Bihar arte izango ditu ateak irekik. Beraz, entzule azkar eta adibili. Iruñean, azteroko legez eta erakusketa ikusteko aukeraz gain, badaude beste zenbait plan egiteko. Agenda komentatuko dugu jarraian. Karrikirin, maiatzaren 20an, asteazkenean, arratsaldeko 7an, Garondoan liburuaren aurkezpena eginen dute. Gorka Berez hartua idazlea eta Santi Leone egonen dira bertan solasean. Javier Kaletik, bidaia laburra eginez Gazteluko plaza Elmuga, Labako asteetako agendari erreparatuko diogu. Aipatu behar dugu ostegunean, hilaren 21an, Labea bakarrizketa probalekua eginen dela.
6: doako sarrerekin. Ostiralean zein igandean gainera eguraldi gozoa bidelagun labako pintxadetaz gozatzeko aukera ere izango duzue. Udalak ere zenbait proposamen ditu. Besteak beste, Sanduzelaiko zirboxean, piztuta Euskal Kultur begirada zikloaren baitan irakurketa musikalizatua eginen da. Ostegunean arratsaldeko 7:30 izanen da. Bihar, atzo, gaur, jendaurreko irakurraldi musikatu bat da, zeinetan Ibilberi taldeak bere musikarekin lagunduko baitio Iban Zalduak sortutako ipuin bati. Kontakizunean, Ibilberiren musikan bezala, Euskal Herriaren iraganaren, egungo egoeraren eta etorkizuneko auzi jakin batzuk nahasten dira. Kondairatik, entxegutik, desamodio historietatik eta zientzia fikziotik edaten duten hildo narratiboei tiraka. Azkenik, larun batean eta kirolekin taldi bate komentatzearen, Iruñeko half triatloia ospatuko da. Aurten, emakumezkoetan, T1 Liga pribatuak baestuko du, beraz, munduko triatleta onenetarikoak Iruñean zehar ibiliko dira. Agustia esan da, urrengo astera arte, entzule, gaurtik hasita eta urrerantzean, Iruindarra saioa Naiz Irratian arratsaldeko 8:00 eta 9:00 entzuteko aukera izango baituzu. Gero arte.
9: Egunon, 7:00 puntu-puntuan Naiz Irratian zaude. Arredaseko hilketa matxistak amorru eta mina eragin du Euskal Herrian zehar. Bikoteak hildako Saida El Yusifiren herrian, zen Euskal Herriko hainbat herritan elkarretaratzeak burutu dituzte Euskal Herriko mundu martxak antolatuta. Gaurko ere beste hainbat elkarretaratze burutuko dira. Arredaseko agintari eta bizilagunek bat egin dute herriko etxearen parean on minutu bateko isiltasuneaz gain, udalbatzako ordezkariek adierazpena irakurri duten. Bertan hilketa matxistak gizon eta emakumeen arteko egiturazko ezberdinkeriaren ondorio dela oro itarazi dute, eta honen aurkako borroka pertsona guztiei dagokiela. Jose Luis Sanz Argedaseko alkateak hitz egin du.
10: Tiene nada que ver con los orígenes de la gente, es un tema estructural.
9: Bezalde Tubos Reunidosek Amurrion eta Trapagaranen dituen lantegitako langileen ordezkariek eskatu dute Gasteizko ganberan bakoitzak bere aldetik egindako agerraldietan administrazioei konpainiari irtera bat ematen lagun diezaiotela inbertitzaile bat bilatuz edo industria proiektu bat finkatuz. Trapagarango lantegiko ordezkariek Bizkaiko lantegia gaitasuna eta bideragarritasuna duen proiektua dela babestu dute Amurrioko egoeratik bereizik. Iñaki Bereizibar.
11: Amurrio atraviesa una situación muy compleja que va a requerir de un concurso largo y difícil. Así como Trápaga es una planta viable hoy mismo con capacidad tecnológica y comercial, con futuro inmediato.
9: Eta Jose Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohia ikertzea erabaki du Plus Ultra auziaren baitan ustez dirua zuritzeagatik iturri judizialek Europa presi baiestatu diotenez. Poliziak Zapateroren bulegoa eta beste hiru merkataritza egoitza miatu ditu, besteak beste presidente ohiaren alaben enpresa. Zapaterok berak argitaratutako bideo batean guztiz ukatu du inungo harremanik izatea kasuarekin.
12: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
9: Eta nazioartean tentsioa arinditzen ari da Gazara bidean zioan flotilla humanitarioaren auzian. Antolatzaileek salatu dutenez, Israelgo armadak atxilotutako ekintzaileak larun baina gehiago dira dagoeneko eta 45 herrialdetako herritarra daude tartean. Gainera, Global Sumud Euskal Herria erakundeak jakinarazi duenez, gutxienez bi euskal herritar ere badaude atxilotuen artean. Antolatzaileen arabera, ekintzaileak ontzi batera eraman dituzte eta Ashdodeko portura bidean daude une honetan. Salatu dutenez, ontzi hori espetxe ontzi bihurtu dute Israeldar agintariek. Bien bitartea Ramar ontzik Gazarako bidea jarraitzen dute oraindik, tartean Lina izeneko ontziak 70 pertsona inguru barruan dituela. Helburua diotenez Israelek Gazari ezarritako itsas blokeoa ustea da.
13: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
9: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu. Ikerri behar luzea.
13: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goiz partean, goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du, goi odeiak desagertzera egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu iremate du beste ikusiko da, baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrik edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean erren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean erren dituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
14: Naiz Irratia.
15: Ba al zenekien Eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udaliburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
17: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.

0: Zazpiak eta sei irun segundu barru, eta iritsi da eguraldiaren tertuliaren unea, eta badakizu horretarako ez garela bakarrik egoten, izaten ditugulako gonbidatu batzuk, ba, beraien harrian egiten duen eguraldiaz hitz egiteko, eta gaurko ere ez da gutxiago izango, nirekin daukadalako Iñaki, egunon?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude aste azken honetan?
1: Ondo.
0: Ondo, poste naiz.
1: Ai.
0: Astearen erdian gaude, ez dakit nola hasi zenuen astea edo jada bukatzeko gogoarekin zauden.
1: Bueno, ja egunak denak dira antzeko. Modu batean edo bestean, bakarrik aroa desberdintzen du, kasik.
0: Bai, ez dira asko aldatzen ez da egunak.
1: Bueno, egunak. Aldatu dugoak ja... Aroa, horoko doian, hori bai, ja, udara doian txatuta gauzera algi dago.
0: Bai, hori bai.
1: Eta, bueno, hori ja beste perspektiba bat ematen dago, horoko doian.
0: Bai, zezakin dola dara mazuntzuk eguraldi aldaketa, aurreko astean sekulako eguraldi txarra izan genuen, aste honetan bapatean uste dut biharko 30 gradu emanda daudela, ez dakitzuk nora eramaten dituzun temperatura aldaketa hauek.
1: Bueno, aste honetan ondo, ja maiatza hurrera doa eta maiatzaren urak be lan egiten dauz, eta ja apurka ba horoko behar nola da, denbora den obetxea, ba, aretas un pizka gehiago emoten dau.
0: Bai, ez da humoreare aldatzen zaigu.
1: Bai, pizka, bai.
0: Ez dakitzu bai. Bero zalea zaren, nahiago zun beroa la hotza, nik nire kaso mentzat hotza nahiago dut.
1: Neube. Bai, ez da. Neube. Hau egatik dut asko uda berezia eta uda. Uda, ba, udako beroak, beroa deko zunean, azkenak entzen duzu eta jabetzen duzu beroa ikitzen.
0: Bai, hori nik beti zaten dana.
1: Eta nahiago dute uda berezia. Beroa egiten dago batxutan, epelagoa, panoplia zabalagoa da.
0: Bai, hori da. Kasu honetan, ez dakit nola daukazuguntzuk giroa erromon, ze temperatura daukazuen, ze espero dan egunerako?
1: Ba, da, 18 da dun gauz, horretik, ja, temperatura apurbete, ja, goragoa duaz.
0: Bai, uzeko zazpiak izateko, ia esan, 18 gradu, berotxo.
1: Bai, eta bueno, zerua estalita dau, holan, odeitzua, baina ez dirudi, gauko egunean gitzienez, eta kasi datozen egunetan be, ez dugu eguria ikusiko dutu ditugunik. Hale, iago, inkluso, bila eta etxiako ya, kasi udaren temperatu eta urbitzeko moduko temperatura datozela, iagabita dauz, oseak ikusiko gobe.
0: Ez dakit, aste honetarako badukazu plan berezirik edo zerbait apartekorik?
1: Ba, ez, holan, bote prontoan ez. Dute puntuan ez.
0: Bueno, orduan aste lasaia daukaz horretik, ez da?
1: Bai, bueno, ja aste honetan ez, baina urrengo astean ja Lamiakoko jaiak izango diez, eta Lamiakon ba urteo lez maskara da erbita antzeokia eta erbita espektakua antolatzen da, eta bueno, ja ba, goi, ja perspektiba emoten dago. Ezain beste aste honetarako baizik ere. Datoen azteko azte gudurako.
0: Bueno, ba, diskantxatu urrengo asterako, eta guk urrengo astean izango dugu elkarren berri.
1: Bai, ondo.
0: Urrengo aster arte.
1: Venga, ba.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Ba, Harry Stylesekin emango digu hasiera zazpitako tarte musikal honi, gaurko egunez izan ere 2022an, bere hirugarren bakarkako disko atera zuelako Harry's House izenarekin, Estatu Batuetako Erresuma Batuk eta beste herrialde askotako top batean debutatu zuena. Albumaren abesti arrakastatxoenak As It Was eta Late Night Talking izan dira, eta horietako batekin utzeko izaituztet, hau da As It Was.

Eta berriz ere gure estudiodora ekarriko dugu aurreko astetan patxial izan dugun artista Olai Aintziarte. Azken kontzertua kantzelatu behar izan ditu osasun arazoak tarteko, baina pasaden igandean eraberrituta ateratzen Oltzara Astigarragan, eta horrela jarraitza espero dugu, pia gustatzen zaigulako Olai Aintziarte Oltza gainean ikustea. Hauxe zuentzat, eman abisua.

2007an Londresko Palladium aretoan The Cranberries taldeak bere azken kontzertua egin zuen Dolores O'Riordan abeslari nagusiarekin abeslariaren osasun arazoak zirela eta 2018ko urtarrilaren 15ean hil zen abeslaria eta hementxe entzuten ari garen beraien abeste mitikoenetako bat Dreams.

2006an Hawthorne, Kaliforniako herrian monumentu bat eskainiz dieten jaioterriko seme ospetsu izendatu zituztenei, hau da entzuten ari garen The Beach Boys taldeari eta batez ere Wilson iruan aiei. Horregatik entzuten ari garen hau, Wouldn't It Be Nice, The Beach Boysena.

0: only I wait.
1: Eta musika tartea bukatzeko beste mitiko batekin, Bon Iverren If Only I Could Wait.

0: Zazpiak eta hogeita mar diren honetan iritsi da editorialari bere unea emateko tartea, eta horretarako ahotsa emango diogu Oñatza Aizpururi.
1: Gizon batek bere buru entregatu zuen astelenean Baltierrako Guardia Zibilaren kuartelean emaztea argedasgo bere etxean hilda aurkitu ondorik. Bere izebak indarkeria zantzun nabarmenekin topatu zuen, ikerketaren ardura duen Foruzaingoak astelenean emandako informazioak dioenez. Elkarretaratze egin zuten atzo emakumea bizitzen herria, 8 urteko neskato baten ama hain zuzen, indarkeria matxistak aurten Nafarroan eragindako 3. heriotza izan dela salatzeko. Bost dira, Euskal Herri osoa kontuan hartuz gero. Biktimaren izena, Saida El Yusifen kasuan, bere alagertu dira haren eta haren bikotekidearen jatorriari buruzko iruzkinak. Datori non nahi ageri da, eta krimenari buruzko albiste gehienetan nabarmentzen da biak marokoarrak direla. Kasu horiek emakumeen kontrako indarkeria proiektu politiko xenofobo baten mesedetan instrumentalizatzen saiatzen direnen detektagailu utzezina da. Markoa, gizonek hiltzen dute izatetik, atzerritarrek hiltzen dute izatera aldatzeko errazasuna badimenetan eta erakunde batzuetan oharkabean abia egiten dute arrazakeria oinarrituta. Bera gizon eta emakumea izanagatik hiltzen guztia, ez bere kultura edo errealitatea desitxuratuta. Inplikatuen jatorriagatik nolabaiteko lasaitasuna sentitzea arriskutsua bezain tentelada izan ere, patriarkatoria eusten dion indarkeria matxista zerbaite bere izten badu baren zeharkako izaera transversal hori da. Testu inguri bakoitzera moldatzen eta egokitzen da, baina ez dago derrigortze patriarkalik gabeko tokirik, klase sozialik edo kultura politikorik. Hori onartzea lehen urratsa da, indarkeria estruktural horrek betetzen duen funtzio soziala ulertzen saiatzeko, beharrezko baita sistema konplexu bat ulertzeko, krimen matxistetan, adierazpen krudel eta muturrekoa naduena baina, sustrai askoz sakonago eta oharkabean pasatzen dena. Ez da iceberg batekin amaitzea, ez bakarri behintzat, Saida bezalako kasue modu tragikoan jartzen dute mai gainean emakumeen kontrako indarkeriari modu integralean erantzun behar zaiola eta erakundek eta gizarteak indarkeria matxista amaitzeko egiten duten lan eskerga gogorarazten dela.

0: Eta behin editoriala entzunda iritsi da azalak errepasatzeko unea, eta horretarako egunon esango diogu Zalo Badiolari.
1: Egunon Ireia eta egunon entzule guztioi, bagaur aipagarria da azal guzti guztiek gai berari heldu diotela lerroburu nagusian, eta ez harritzekoa, eh? Zapatero Espainiako gobernuko presidente hoia inputatu dutelako ustelkeria lepuratuta Push Ultraire konpainiaren erreskatean etekin ekonomikoa lortzea egozten dio epaileak, eta hori aipagaiago ikusiko dugu Euskal Herrian zabaltzen diren edabide guztietan. Gurean elkarretaratze baten argazkia ere nabarmendu dugu, dolua eta haserrea erakutsi dutelako herritarrek arketa aseko hilketaren ondotik. Eta antzeko argazkia dator berrian ere minutu bateko isilunea egin dutela ere gaineratu du edabide honek. Deia Egunkarian Zapateroren inputazioari lotuta dio lehen aldia dela gobernu buru ohi bat inputatu dutela, eta argazkian bestelako kontu bat. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusia, Imanol Pradales lehendakaria eta Ignacio Gala agertzen dira, azken hau izan da Iberdrolaren 125. urtemuga ospatzeko antolaturiko bisitaren gidaria. Notizias de Gipuzkoan, titularrak argazkiarekin du zer ikusia. Polizia Nazionaleko agentek Rodríguez Zapatero presidente oiaren bulegoan konfiskatutako materiala gordetzen ikus daitezke. Eta Diario de Noticiasen kasu honetan Nafarroari lotutako gai bat. Txibite presidentea, García eta Arasti kontseilariak, Eva Perujuaniz unibertsitateko zuzendari nagusia eta lau kontseilarien ordezkariak agertzen dira Nafarroako unibertsitate sistemaren foru legearen aurre proiektua ezagutarazteko atzo egindako ekita aldian. Eta Diario de Navarrak argazkitan ere ez dakar berritasunik, argedaseko hilketa matxista salatzeko elkarrateratzeren argazkia. Beraz, hauexek gaurko azaletan aurkituko ditugunak, eta hori bai, harritzekoa, gutxitan gertatzen delako horrelako zerbait, lerroburu guztiak gai berdinaren ingurukoak.
0: Eskerrik asko Zaloa, gero arte.
1: Gero arte.

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: Zazpiak eta berrogeita bi erlojuan eta iritsi da pixka bat tertulian hitz egiteko unea, horretarako enago bakarrik, gaurkoan nirekin ditudalako Zaloa Badiola eta Oñatze Izpur egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz? Oñatze ez. Zaloa orduan. Zer moduz, Zaloa.
1: Ondo.
0: Lehenik eta behin hartu nahi nuen tarte bat, naiz eta badakidan Itxaso Leon lankidea ez dela entzuten egongo, beraz oriontzeko.
1: Ez da, lo egongo da.
0: Da, ez da, no. Guztiz normal egiten zait, ez delako bintzat zuri urtetan esnatzeko egun bat. Orduanetan ez.
1: Hori da, zorionak emango dizkiego, ez da?
0: Hori da, bai. Zorionak Itxaso, egun polita pasa, eta esberugu lo ondo egiten ari zarela.
1: Seguro. Ana, atzo aipatu zidan, badituela, bueno, badago jendea, ez? Bere urte eguna gustatzen zaiona bere hurbileko jendearekin eta bai. Egunekin, eta aldanik eta ginen aprobetsatzea, eta gero gaude nire moduko amargadak, ez zaiona gustatzen eraien urte eguna. Ezakit, zu iraia ze ekipotakoa zaren, baina itxasok itzaten du, kriston ilusioa bere...
0: Pegatzen dio pila bat.
1: Bai. Eta, bueno, ikusteak ere postasuna ematen du, egia esan, eta bueno, ba, gaur zuela, ba, goizan familiarekin, arratsaldean ez lagunekin, bueno, ba, egun kompletoa. Beraz, agian bera ez, baina bere gurasoak egongo dira entzuten, beraz, amari ere zorionak.
0: Hori da, bai, nik egia esan barra, ez, da pixkat urtearen arabera. Egia da, bai, nik beti esaten dut, etzait gustatzen protagonista izatea, ordan horregatik etzait gustatzen jendeak deitzen dizunean, eta zuzarenean egunero esaten dizutena naiz, zorion, ez dakit, etzaizki gustatzen horrelako. Ez da etzaizki dala gustatzen da, pixka bat deseroso jartzen naiz, ez dakit.
1: Ja, eta gero zara zorion zen etzaituenari horrela gordeta... Gorteta geratzen zaitzu, zorion zen ez dizun hori, harinaiz oso gaitzki azaltzen. Hau da...
0: ulertu dizut, gero bai.
1: Molestatzen dizun horbaitek zorion zen ez zaitunean.
0: Egoratzen ez. Klaro, balin bada, nire gertuko oso lagun bateko ariakoren bat, esatzen zu joe, ze gutxiago ez bintzat mezu bat bidaltza, baina ez dut gero horrelakoetan gordetzen eta gainera... Normalean norbaitek ez banau zoriontzen, beste pertsona ezagutzen badut, badakit behar bat zergatik ez, hau da, despista bat balin bada, edo pase egin bazai, edo ez horrelakoetan ez zait.
1: Ez zait zubert.
0: Ez zait
1: importa. Gara, esken niri gertatzen zaidan beste fenomeno bat da, nik ez ziodan ez bereziki garrantzirik ematen nire urtegunari, eta, bueno, ba, zoriontzen ez banaute ere, ez da, importantzia ematen diodan, zerbait, baina gero konturatzen naiz jendeak benetan apreziatzen duela hori. Orduan egoten naiz puntu horretan, ez? Nahi gabe azten zait gainera oso memoria txarra daukat, orduan normalean naiz eta kuadriakoak egoten dira abisatzen. Zaloa gaur ez dakit noian urteguna.
0: Ni naiz hori.
1: Karo, baina eta nik ez diodan ez importantziarek ematen esan, bueno, gero, iristen da urrengo eguna, eta ez dut pertsona zorion du. Baina, jendeari, min egiten dio horrek.
0: Zurea gainera ez dira urrengo astean?
1: Bai.
0: Bez, apuntatuta dutkatka, 26an izan daiteke.
1: Bai, iraia, jo,
0: begira. Eta nizaten memoria txara dukat. Nizaten ez dut kuadrian abisatzen duena, ez dakindoren urteak dira. Baina, esango dugu, hemen, zepena gaur joarrez dago, baina urte hasieran kalendarioak eman zizkigutenean, bai. Ibili ginen joar malen eta ni, lankide guztien...
1: Ekipo kalabera.
0: Bai. Egon ginen lankide guztien urte betetzeak apuntatzen, eta arduan ditugu bakoitzak bere naizeko kalendarioetan urteak apuntatuta, bestela aztu egiten zaizkigolako, klaro.
1: Joe. Konturatzen naiz erredakzioan horbaiten urteak direla pastak edo ekartzen ditu.
0: Ba, ez da.
1: Eta jantok irasartu da, ui, baten baten urteak izan dira.
0: Klaro, baina hori Bilbon, Donostian balin badira etzareten teratzen, ez badugu WhatsAppeko taldean jartzen.
1: Klaro.
0: Hori gertatu izan dela. Guri hemen
1: zuen funtzioa izan behar da beti idaztea.
0: Bai, ez da, hori normalean joarren funtzioa izaten da, gaur ere bera izan da lehena.
1: Bai, egia da.
0: Bai, joarren funtzioa izaten da, ez dakit berak hartu duen paper hori edo zer. Baina egia da dela pixkat denuna matxo.
1: Bai.
0: Horrelakoetan.
1: Eta orokorrean.
0: Bai, orokorrean ere. Esango nuke gurekin daukagola Oñatze Izpuru.
2: Bai, kaixo unon.
0: Kaixo unon.
2: Kostatu da.
0: Bai, arazu teknikoak medio.
2: Bai, bai.
0: Oin jatzar ginen, hitz egiten, bueno, itxaso zoriondu dugu. Eta...
2: Vale, zoriona itxaso.
0: Hori da. Eta ginen hitz egiten, ez dakit zure kasuan, zure urte betetzea gustatzen zaizun, ala ez?
2: Oh, beste gara, ez da katolako ilusioa espezialik, ez dakit.
1: Oinaz dina ekipokoa da.
0: Egon batu ia guzta.
2: Oi, bai, a ver, desberdina da, ze zorion zezak juste mundu guztiak.
0: Bai.
2: Mino, bestela, nik ez du sekula jai hartu, eta ez dakit ze berezin, eta holako ez dakit ez. Ze bai edo?
0: Jai hartu, arratsaldez bali madukat, bai.
2: Vale.
0: Ze bestela, arratsaldez zure urtetan lan egitea, plan guzti galtzei duzuko, izetan normalean jendeak gauza gizu egiteko, baina arratsaldean
2: bai.
0: Denak libre daudela eta ez dakit zerbait hartzera edo jetxin nahi baduzu, ba, talanean no. egotea bakarrik.
2: Ja.
1: Ja, hori... ba begira niri urte honetan gertatzen zait, edo bentsan hau mentalizatuta, justo alderantziz. Datorren martitzenean dira nire urteak eta arratsaldeko nagolarian. Eta hasi eran pentsatzen, ba, agian aldatu dezaket, beha esan, ki ba, goizetan asko zumore honeko. Normalean, orduan nahiago dut goiza aprobetxatu. Jende gutxiagoarekin bada ere, eta gero arratsaldean, ma bueno, bai, amaituko dut eguna lanean.
2: Vale, bueno. Vale, oza, zure lagune badakit, ez? Eh? Zene, kafe bat nabaitzitu laputu, goizian izan behar duna, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, beste modua da begiratzeko ere.
2: Ja.
0: Egia da,
2: bueno, telefono zibilo horra za erantziten eta hola, goizio da arratsalde. Egia da, zerbait nahi baduzu edo jendearekin koinziditu, bai. Arratxaldeko turnak ez dira laguntzen bat, eh? Baina, bon, gero bada, jendia, oso urdurioten dena, eta bain eta berriz aipatuaz nire urte betetzea dira, ez dakit,
0: no? Oh, nik baditut horrelako lagunak.
2: Iten du jendia, ez? Bai.
0: Bai, urte hasten denean jada kontatzen da biltzala, zenbat egun falta diren, zenbat hilabete falta diren.
2: Ja, oizagatik izango da, ez dakit. Igual esperientzia oso, ez, ona izan dutelako, edo behin urte betetzen oso ondo pasatzen dutelako, edo lago zerroa, ez dakit.
0: Nik uste berez badagoela jendea gustatzen zaiona urteak betetzea eta egun batez zuizatea behar bada jendearen protagonista edo.
2: Ah, oida.
0: Nik uste dut gehiago hori dela.
2: Jende protagonismoa hori da.
0: Hori da. Gustatzen zaiera igual egun horretan, bere, ez dakit, zainduak sentitzea edo beraiek, ez dakit, jendea beraien menpe ez, baina berai, arreta beraien dagoela, ja. Ez dakit. Nik uste dut gehiago igual hori dela.
2: Horti dela,
0: ez. Bai. Eta gero badago jendea gustatzen zaiona opariak jasotzea.
2: Ja.
0: Nik nahiago dut eman jaso baino.
1: Bai,
0: bai, nik bai. Nik bai, ez dakit. Lehen esan dizut, niri protagonismo hori ez zait asko. Ez dakit gestionatzen. Duan nahiago dut nik eman eta aldegin. Jaso eta mundu guztia zuri begiragon baino.
1: Zuri begiragon eta berdin aldeekin baino.
0: Hori da.
2: Gustatzen ez zaizunan enartei hona jarri behar.
0: Hori da. Bueno, hori, bai, hori degertatzen da. Ba, atzuko gaiari helduz, ez dakit, egia da pena gaur egoi ez dagoela, berak esan zitelako gauza okerrenak, baina oinatzatzitzen egin genuen, janariarekin egiten ditugun nasketa berezi, arraro, ikerrek kasunetan esantzen nazkagarri egoiek esantzenagatik.
2: Vale.
0: Eta gaurko etxeko lan nazen, bihar egoiri galdetuko diot, ekartzea, ez dakitzuek gazetan, edo, bueno, batzuek orain ere egiten dituzen behar bada...
2: Ja, ostras.
1: Guarrin dongada.
0: Bai, hori da.
2: Bai, hori da. Eta egoina zintzen, ba? Esatzen da, nazka
0: garria. Enez gogoratzen.
2: Vale.
0: Zerbait natilekin.
2: Vale.
1: Ai.
2: Ni bat esango dut eta ez du niken, baina behin entzinen batik, kasetari bat zen, bidai batean, eta aipatu zian, eta zen, hau nazkarrik edo, igual gustatzen zen, lezan zian, jaten zitzula, espagetiak edo makarriak mermeladak.
0: Barkatu? Ostras. Uf, uste dut ego irena superatzen duela, eta hori nahi zela gogoratzen, baina...
1: Natillak ogiarekin, zen?
0: Ez, hori nik jaten nuen, baina ez zen...
1: Natillak...
2: Natia, hui.
1: Bueno, zerbaitek.
0: Edelek esan du, vale. Irugiarrarekin, baina igual, urdaiazpikoa edo...
1: Urdaiazpikoarekin,
0: ez? Bai. Natiak, gainera nik esan nion ea espezifika zezakien txokolatezkoa, bainilazkoa, esan ziten berdintzitza iola, eta horietako bat urdaiazpikoarekin.
2: Zagauza urdaiazpikoa jatea, eh?
0: Hori da. Bere amonak izaten zelako proteina sartu hartzitzaioela denari.
1: Baina hori da, baniri kolakauean arrautza gordin bat sartzen zidotenean betza.
0: Beretan. Bueno, egia da, gero pentsatzen duzu eta, adiez, gozaltzerako orduan, zuk jaten baduzu kolakaua urdaiazpiko tostada batekin, berez nahiko antzekoa da, ez?
1: Bai, baina ez, ez da berdina.
0: Bai,
1: gero, leku berdina da.
0: Hori da, tripako nesketa berdina da. Berez horrela pentsatuta,
2: bai, bai, bai, a ber, hori da, umei batzuei, ez, igual kostatzen bazai, edo, igual lepizua behartu da, edo, jendeak hasiera, ez, jaten purian ematerakoan, jendea sartzen dira, igual, arraia, purian bai. Trituratuta, edo, yeah. edo, bai. Kela edo aragia, eta zaten, uff, nik ez dut probatu sekula, ez du sekula, baina ez da izu zapora izago, ne? Baina gero dena nazten dela tripan, ez du bezaten zumezela.
0: Bai, baina zaporea ez da berdina, gero tripan ez daukazu zapore hori. Hor aldatzen da gauza.
2: Esperientzia, gero horre.
1: Badaukatu este guarriendo ongada bat eta honen gainera historia kurio, bueno, kuriosoa ez, lotxagarria daukan. Badaik izuen, gainera orain urte urrena itzan den honetan urte urrena edo, bueno, ez da gindola deitu, Hannah Montana.
0: Badaik izuen. Bai.
1: Manik txikitan Hannah Montana ikusten nuen eta ikusi nuen Hannah Montana jaten zituela pepinilloak enkurtidoak. Pinat bat errekin.
0: Bale.
1: Fematen dugu...
0: Bizka tarraroa, ez?
1: Bai, bai. Eta... nola da pinat bat
0: Mermela...
1: Kakahuete...
2: Kakahuete krema.
1: Mantekia
0: edo krema, bai. Krema,
1: bale. Baina, sasei horretan Euskal Herrian ondinako hori etzegoen.
2: Etzen,
1: edo zein supermerkatutan topatzen
0: orduan. Beldurra maten ari zait, zer erabiltze zenuen horren ordez.
1: Ez,
0: bale.
1: Da, gero eraia, eldua izan aizenean probatu dudan zerbait, bueno, unibertsitate sasoian nengoela, eta supermerkatu baten lehenengo topatu nuen kakahuete krema esan, eta segidan etorri zitzaidan Hannah Montana burura esan, hau probatu egin behar dut. Bueno, pues, ordustik, da, marabila bat, oso
0: benetan,
1: baina, brutal.
0: Benetan, ala, espero.
1: Handiagoak badira hobeto. Baina bai. Eta proportzioa izan behar da, kakahuete krema badela korrela densoa, eta orduan egin, bai. Egin daiteke apurra bola o barruan, baina proportzio onarekin, oso, baina benetan probatu.
0: Eskin hori pepinioak.
2: Ostras.
0: Ba, begira, zuri... Ba, gustatzen bazaizkize, atzo justo agertu zitzaidan TikToken emakume bat aurduntzegoena, esaten zuena berak ze nasketa egiten zituen orain aurduntzegoela, eta batzen pepinilloak marshmallowekin.
1: Begira.
0: Bai, da zurean erantzekoa, baina krema hori izan beharrean kakahuetena, da, bueno, bai, marshmallow krema mota bat, baita ere Ameriketako oso tipikoa. Ni, a ber, pinta hona etzeukan. Niri atzerak eman zidan. Baina...
1: Gero egia da, aurdon dauden pertsonak ez dakit eredu bezala hartu alba. Aurdon aldian zehar...
0: Bai, gauza raroak ez?
1: Gauza raroak gertatzen dira.
0: Bai. Ba, zazpiak eta berrogeita masi diren honetan, Iker Gurrutxaga ez daukagu gurean, baina presa sartzen ari zaizkit, eta abestia sartu behar dugu, beraz, Ikerren abestiarekin utziko dugu gaurko tertulia, eta zuei, ba, bihar arte.
1: Oso, ondo bihar arte.
2: Bihar arte. Ala,
3: egunon ekipo, egunon entzule zer moduz. Bueno, igandean mugaren kontzertuan izan ginela, milaldi zerrepikatu dugun arren, da, bueno, artikulu ere... plazaratu du, plazaratu dago, nahi zen, eta hori ikusi dezakezu. Bueno, kontua da, kontzertu hori entzuten ari nintzen bitartean, bi proiektu etortze ditzezkeela burura etengabean. Bat ez ere, narraren pianoak bultzatuta. Eta bat da, Kin, Keane bezala idazten dena, Hopes and Fears izeneko diskoa, bizugarra usatzea edan diskoa da, eta asko entzun dudana. Britannia handiko proiektu bat. Eta bestetik dago James Blunt, hau ere, ingelesa, bueno, ba, historiak esatzen zuen, ez? Historioak ez dakit benetakoa den. Danimarkako erretetxearen odola zuela eta horreko gauzak eta militarra zela eta militarra izateari utzi eta halako aparizio bat izan zuela musikarekin, bueno. Kontu da, Back to Bedlam diskoa egin zuela James Blantek eta kantuak ezagunak ziren, eh? Izan You're Beautiful, High, Tears and Rain, Goodbye My Lover, bueno, ezagunak egin ziren, ahimateten bat kantu. Ni Wiseman ekarri dut. Zergatik ekarri dudan disko hau? Bueno, batetik esan dudana gatik, ez, zerko horatu zidan hori. Baina bezetik, eta, bueno, ez tabia txiki bat sortzeko bidean, ea, disko batean toksizitatea non hasten den, eta romantizismoa non bukatu. Ze disko berez, disko romantiko bezala hartzen zen. Baina, ai! Bueno, ba hori, ez tabia txeko betarri baldin baduzu, ondo, eta bestela, ba, gai bat, mai gainean usten dut, zer pentsatu hau usten dut. Hala, egun honetan, aio!

0: Informazioaren aria, naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Begi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Dirua zuritzeko eta influentzia trafikora bideraturiko sarea zuzentzea gotzita Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiar Estatuko presidente hoia inputatu dute Plus Ultra auziaren baitan. Zapaterok akusazioak ukatu ditu. Zalo Badila, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzule guztioi, antolakuntza kriminala, influentzia trafikoa eta dokumentuak faltsutzea egotzi diote Plus Ultra airelinearen erreskatearen baitan eskupekoak ordaindu ote zitu ikertzen diarduen auzian. Poliziak Zapateroren bulegoa eta beste hiru bulego miatu ditu, besteak beste presidente ohiaren alaben enpresa. Zapaterok berak argitaratutako bideo batean guztiz ukatu du inongo harremanik izatea kasuarekin.
3: He realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración.
1: Argedaseko hilketa matxista kamorru eta mina eragindu Euskal Herrian zehar, bikoteak hildako Saida El Yusifen herrian zein Euskal Herriko bestein bat txokotan elkarretaratzeak burutu dituzte Euskal Herriko mundu martxak deituta.
2: Euskal Herriko mundu martxak elkarretaratze zaratatxuak deitu ditu ego Euskal Herriko herri eta hirietan. Iruñeko protestan txistuak erabili dituzte eta manifestuan salatu dute hilketau soilik izeberjaren punta dela ahotsak jaso ditu elkarretaratzeko adierazpenak.
4: Ezin dugu onartu indarkeria honek etenik ez izatea. Ozen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza izolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. Gaur egungo sistema zizesteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta likatzen du emakumeon aurkako...
1: Berasoaren egiletza aitortu duen gizona foru poliziaren menpe dago, tuterako epaitegira eramango dute genero indarkeria esparruko hilketa egotzita. Enpresa arloan berriz esango dugu Tubos Reunidos enpresako beharginek enpresa salbatzeko laguntza instituzionala eskatu dute Gasteizko Legebiltzarrean. Administrazioa konpainari irtera bat ematen lagun diezaiotela eskatu dute inbertitzaile bat bilatu zala industria proiektu bat finkatuz.
5: Evidentemente que tenemos la mano tendida, de ahí que tomamos el otro día la decisión de dejar en suspenso la huelga indefinida porque creemos que ahora tenemos...
2: Mikel Jauregi industria sailburuak jada interesa erakutsi duten enpresak badaudela berretsi du.
6: Bai. La deuda y también mayor paz social empezará a traer nuevos inversores. Conocemos que hay nuevos inversores interesados en poder ayudar, pero por ahora no hay propuestas. Hay interés, pero no hay propuestas.
1: Eta aipatuko dugu baita ere Lakuako gobernuak baieztatu duenez, Jauregi sailburuak berak baieztatu duenez, zel eta le industriala da. Papresa erosteko eskaintza aurkeztu duen enpresa bakarra Extremadurako konpainiak 39 milioi ordainduko lituzke operazioak aurrera ginez gero, eta egun enpresak dituen 120 langiletatik 148 mantenduko lituzke, erabaki orain konkurtso administrazioaren eskuetan da.
2: Martin Otamendi, enpresa batzordeko presidenteak lanpostu guztiak mantentzeko borrokan jarraituko dutela berretsi dio ITB-ri.
7: Horretanek ez du balio, hain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu behar dakagu. Horrekin ez gaude batereados. Bat agon bitartean, edarki dago, gertatzen dena da, bairu egon egizkeo, berein tartean ja kompetentzio horrekin igual hobeto izango zala. Badakigu borrokagin barko degula lanpostuen gatikan, eta, bueno, pues, badakigu gunorekin borrokagin.

0: Eta Donald Trumpen bisitaren ostean Vladimir Putin Errusiako presidentea Txinan da petrolio eta gaz kontratu ezberdinak lortzeko asmoa dute bi gobernuek.
1: Putinen esanetan, Mosku eta Pekinek nazioartean duten harremana ezinbestekoa da munduko orekarentzat eta biko harreman hori indartzeko asmoa du ore guztiekin hartu dute Errusiako burua.
0: Osasunaren mundu erakundeak ebola asko zabaltzen ari dela ohartarazi du Kongoko Errepublika Demokratikoan alarma guztiak piztu ditu, segituan ari delako kutsatzen 131 lagun hil dituela kalkulatzen da. Eta aipatuko dugu ere Paula Blasida Durango klasikoko irabazle berria, UAE taldeko txirrindulari katalana Goiuriko maldetan arerio guztiak atzean utzi ditu eta bakarrik heldu da Durangoko almugara.
1: 23 urteko txirrindulari gazte honen denboraldi aparta ari da izaten Durango nagusitu aurretik Vuelta eta Amstel Gold Race ere eraman baititu.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei dagokionez zaloa bada, nabarmentzeko jazoenaren bat.
1: Bagarkoan badugu aipatzekorik pegi autopilaketak dauden bat errepindean Donostiako norantzan 446. Eta 440. Kilometroen artean Andoainen. Eta bestalde autopilaketak ditugu ere AP8an 69. Kilometroan Elgoibarren Bilboko norantzan kamioi batean matxuragatik errei bat dago itxita.
0: Eta baitare, eguraldiari ere egin behar diogu erreferentzia, atzo baino pitxin bat lainotxo hau dugu zerua gaurkoan Euskal Herrian, xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak.
3: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du, goi odeiak desagertzera egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu ere mate du beste ikusiko da. Baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean erren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean erren dituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Edeltegietxea teknikan, maiatzak 20 da, asteazkena.
2: Informazioaren ari. Informazioaren aria.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Asteburu honetan, zatoz Euskotrenekin Bermeoko arrain azokara. Zerbitzu bereziak, kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiez, webgunean eta aplikazioan.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Ba alzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udaliburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Informazioaren aria.

0: Argedaseko hilketa matxistak amorrua la mina eragin du Euskal Herrian zehar bikoteak hildako Saida El Yusifen herrian zein Euskal Herriko hainbat txokotan elkarretaratzeak burutu dituzte Euskal Herriko mundu martxak antolatuta gaurko ere beste hainbat elkarretaratze deituak daude.
1: Argedaseko agintari eta bizilagunek bat egin dute herriko etxearen parean Saif El Al-Yusif 44 urteko emakumea eta alaba baten amaren heriotza salatzeko indarkeria matxista gehiago ez indarkeria matxistaren aurka zalantzek ez zute balio lelopean. Minutu bateko isilunez gain udalbatzako ordezkariek adierazpena irakurri dute bertan hilketa matxistak gizon eta emakumen arteko egiturazko ezberdinkeriaren ondorio dela oroitarazi dute eta honen aurkako borroka pertsona guztiei dagokiela Jose Luis Sanz Argedaseko alkatea.
2: Tiene nada que ver con los orígenes de la gente, es un tema estructural.
1: Ba, Euskal Herriko mundu martxak elkarretaratze zaratatxuak deitu ditu ego Euskal Herriko herri eta hirietan Iruñeko protestan txistuak erabili dituzte eta manifestuan salatu dute hilketa hau soilik izeberjaren punta dela ahotsak jaso ditu elkarretaratzeko adierazpenak.
3: Ezin dugu onartu indarkeria honek etenik ez izatea. Ozen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza izolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. Gaur egungo sistema zizestero patriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta likatzen du emakumeon aurkako indarkeria.
1: Itaiak bere elkarretaratze propioa deitu du indarkeria matxistaren aurkako borroka indartzea ezinbestekoa dela aldarrikatu. Euskal Herriko mundu martxak beste elkarretaratze batzuk deitu ditu asteazken honetarako hilketa matxista arbuiatzeko.
0: Ba, erasoaren egiletza aitortu den gizona foru poliziaren menpe dago, tuterako epaitegira eramango dute genero indarkeria esparruko hilketa egotzita. Aipatuko dugu baita ere mobilizazio jendetsua burutu dutela Urruñan gazte militante baten atxiloketa salatzeko Baionako prokuradoreak Mediabaski esan dionez atxiloaldia luzatu diote zehazki Biriatun atzemandako gazteari terrorismoaren apologia izan daitezken ekintzengatik ikerketa abian duela polizia gaineratu du. Hain zuzen Unai bi atzokoan ikurrina baten gibelean hamarnak herritarrek ere atxiloketa salatu zuten Unai Askatu leloa behin eta berriro errepikatuz Urruñako frontoian bildutako lagunek. Unai Bilakorta irakaslea atzeman zuen atzogoizean poliziak Biriatun sortze Zurruñarra da, baina bertan bizia da Biriatun Baionako prokuradoreak Mediabaske Davidari azaldu dionez, atxiloaldia luzatu diote gazteari terrorismoaren apologia izan daitezken ekintzengatik ikerketa zabalik duela polizia gainera du prokuradoreak. Hain zuzen, atxiloketaren arira, sare antifasistak atxiloketa estatu frantsesaren provokaziotzat jo du Euskal Herrian euskarazek eskubiden alde diarduten aurkako errepresio eta kriminalizazio oro salatu du eta aipatzeko ere bestelako atxiloketa esanguratsua izan del atxiloketa ez barkatu, imputazio esanguratsua izan dago, baitare, dirua zuritzeko eta influentzia trafikora bideraturiko sarea zuzentzea gotzita, Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiar Estatuko presidente hoia imputatu dute, plus ultrauziaren baitan Zapaterok akusazioak ukatu ditu.
1: Antolakuntza kriminala, influentzia trafikoa eta dokumentuak faltsutzea egotzi diote, plus ultra airelinearen erreskatearen baitan

0: hecho ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: Gainera, Auzitegi Nazionaleko Instrukzioko laugarren zenbakiko epaitegi zentralak Rodríguez Zapatero ikertu gisa deklaratzera deitu du ekainaren bian magistratua laguntza publiko horiek nola eman ziren eta funtsak zertarako erabili ziren ikertzen ari da. Presidente hoiak bere errugabetasuna defendatu du.
0: Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa.
1: Fiskaltzaren arabera erreskateko diruarekin legez kanpoko eskupekoak ordaindu ziren nazioarteko banku eta offshore sozietateen bitartez. Eta biziz. Aria.
2: Tuos reunidos enpresako langileek enpresa salbatzeko laguntza instituzionala eskatu dute Gasteizko legebiltzarrean administrazioak konpainiari irtera bat ematen lagun diezaiotela eskatu dute inbertitzaile bat bilatuz edo industria proiektu bat finkatuz.
1: Bizkaiko lantegian lankargari irtera emateko inbertsioa izatea, lau hilabeteko lankargari irtenbidea emateko eta bezero zorroa galtzea eragozteko premia azpimarratu dituzte, Arabakoan berriz erakundei eskatu diete esan dezatela zer neurri hartuko diren jardueraren jarraipena bermatzeko eta bereziki zein den egungo egoera salba dezakean industria proiektua. Trapagarango lantegiko ordezkariek Bizkaiko lantegia gaitasuna eta bideragarritasuna duen proiektua dela babestu dut. Amurrioko egoeratik bereizi, Iñaki Berezibar.
3: Amurrio atraviesa una situación muy compleja que va a requerir de un concurso largo y difícil. Así como Trápaga es una planta viable hoy mismo con capacidad tecnológica y comercial, con futuro inmediato.
1: Oiarbide Urrazaga, Labek Tubos reunidos en duen ordezkariak, langilek proiektu industrialarekin jarraitzeko borondatea dutela berretsi du, greba bertan bera utzi izana horren erakusle dela defendatuz.
4: Evidentemente que tenemos la mano tendida, de ahí que tomamos el otro día la decisión de dejar en suspenso la huelga indefinida, porque creemos que ahora tenemos otro interlocutor en esta nueva fase de concurso, y a ese nuevo interlocutor le queremos decir que, a pesar de que vamos a seguir peleando, lo que queremos es salvar la empresa. De ahí que hemos hecho el gesto de levantar la huelga que tanto se ha criminalizado.
2: Ba, bien bitartean Mikel Jauregi industria sailburua jada interesa erakutsi duen enpresak badaudela adierazi du.
5: La reestructuración de la deuda y también mayor paz social empezará a traer nuevos inversores. Conocemos que hay nuevos inversores interesados en poder ayudar.
2: Eta ipatuko dugu ere Lakuak baiestatu duela Zela talde industriala izan dela papresa erosteko eskaintza aurkeztu duen enpresa bakarra. Extremadurako konpainiak 39 milioi euro ordainduko lituzke operazioak aurrera eginez gero eta gune enpresak dituen 120 langiletatik 148 mantenduko lituzke. Erabaki orain konkurtso administrazioaren menpe dago.
1: Lakuako industria sailburuak Mikel Jauregik baiestatu du hainbat enpresak erakutsi dutela interesa papresa bere ganatzeko, baina proposamen ofizial bat baino ez dela izan, zele talde industrialarena.
5: Atzo bukatzen zen administratzaileak ala aginduta EPEA, ofertak egiteko EPEA, badakigu bat izan dela.
1: Urte hasieran piztu ziren alarmak Errenteriako lantegian, zuzendaritzak langileen 40%-ari eragingo zien enplegu erregulazio espedientea ezarri nahi zuela publiko egin zenean enpresa saltze aldera hartutako erabakia. Apirilean enpresa hartzeko dunen borondatezko konkurtsoan sartu zen. Orain CL talde industriala da eskaintza bat aurkeztu duen enpresa bakarra. Haien eskakizunak 39,2 milioi kostua duen operazioa jasotzen du eta 148 langilearen lanpostuak bermatzen ditu plantilla osoaren 62%-arenak. Bien bitartean langileek mobilizazioak egin dituzte azken hilabeteetan eta astearte honetan lanuzteak berrartu dituzte. Martin Otamendi enpresa batzorteko presidenteak lanpostu guztiak mantentzeko borrokan jarraituko dutela berretsi dio EITB-ri.
6: Horretanek ez du balio, hain gertitzen dena da, zenbat lanpostu geldituko dien hori negoziatu behar da gau. Horrekin ez gaude batereados. Bat agon bitartean, edarki dago, gertatzen dena da, hiru egon egizkeo, berein tartean ja kompetentzio horrekin igual hobeto izango zala. Badakigu borroka egin barko degula lanpostuengatik eta, bueno, pues,

0: badakigun horrekin borroka egin.
1: Eta ipatuko du ere, Imanol Pradaresek gakotzat ikusten du Iberdrolaren rola Europa zein Euskal Herriko birsortze industrial teknologikoan. Argindar enpresaren 125. urteurreneko ekitaldian izan da Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria. Aitor
2: Prieto. Bere itzaldian, Pradaresek agerian utzi du Iberdrolarekin bat datorrela sare elektrikoetan inbertsioa sustatuko duen eta Europar Batasunak eskaintzen dituen tresna ekonomiko eta fiskalak aprobetsatuko dituen estatuko arau esparru baten aldeko apostuan.
3: Y además coincidimos en la apuesta por un marco regulatorio estatal que además de seguro y además de permanente, incentive la inversión en redes eléctricas y aproveche las herramientas económicas y fiscales que ya ofrece el marco de la propia Unión Europea.
2: Ohartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoko enpleguaren eta industria jardueraren oraina eta etorkizuna jokoan daudela.
3: Nos jugamos el presente y el futuro de nuestro empleo y actividad industriales y la posibilidad de atraer nuevos proyectos transformadores a Euskadi.
2: Adierazi duenez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan atzerriko enpresa handiak erakartzeko erronkari aurre egiten ari zaio. Greenfield motatako inbertsioa landuz eta lehen etxiz, baina ezin dira ahaztu etxeko erreferente handiak zaintzeaz.
3: Los últimos meses se ha hablado mucho de la necesidad de atraer grandes empresas extranjeras a Euskadi, pero no podemos olvidarnos de cuidar a los grandes referentes que tenemos en casa, generando además condiciones de entorno atractivos para que sigan creciendo.
2: Honela, egoitza Bilbon duen eta 125.000 milioi eurotik gorako kapitalizazioa duen Euskal Enpresa Global hau goraipatu nahi izan du. Pradales Iberdrolaren ekarpenaren aberastasunaz mintzatu da, eta justiziazkotzat jo du sortzen ikusi duen Euskal Lurraldearen alde egindako apustua aitortzea eta eskertzea.
4: Informazioaren aria.
1: Eta nazioartera begira esan beharra dugu Gazako laguntza daraman flotillerako abordajea ekidin duten gainontzeko ekintzaileak atxilotu eta espetxean duten ontzi militarrera eraman ditu armada israeldarrak nazioarteko uretan atzeman dituzte lauren ekintzaile hauek itsaso. Iraia Kamra, egunon.
5: Egunon, pei eta egunen entzuleak, orain bai, ekintzaileen artean kazetariak, medikuak, giza eskubideen defentsaren aldeko militanteak eta ekintzaileak daude. Flotilla Global Sumuden dauden 400 indarrez atzeman eta nazioarteko uretatik Israelgo uretara eraman dituzte bertan duten ontzi militarrera. Honi gehitu behar zaio, aste arte honetan beste bot ontzitan sionistek atzeman zituzten ekintzaile gehiago. Guztira 57 ontzi zeuden gazarako bidean 500 lagun. Eraso ezberdinetan eramaten joan dira guztiak atzeman indarre militarrak. Azken erasoetan tirotxak erentzun dira ontzi hauetatik sare sozialetan zintzilkatu dituzten bideoetan. Nazioarteko legedi guztiak apurtzen ari direla Israel salatu dute, izan ere nahitaz ontziei tiro egin eta haiek ondoratzeko asumotan ari dira. Flotilla Global Sumudek berehala baitutako guztiak askatu eta giza laguntza gazarera matean usteko exigitu du. Gasteiz eta Iruñean elkarretaratze bana eginda aste arte arratsalde honetan, bi euskal herritar daude tirokatuak eta bahituak izan diren ontzi horietako batean. Impunitate osoarekin Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak itsas armada zorion du nazioartean isilik dagoen bitartean.
1: Eta aipatu beharra dugu baita ere, nazioarteko justizia auzitegiak Bezalel Smotrich Israelgo finantza ministroaren atxiloketa eskatu ostean Kanal Armar herri beduino ezaguna suntzituko duela iragarri du honek erantzun moduan herri hori desegiteko nahiak Zisjordania osotik Israelentzat hartu eta garbiketa etniko oinarri duen plan baten parte dira.
5: Nazioarteko justizia auzitegiko fiskal nagusiak gerra krimenagatik Bezalel Smotrich ministroaren atxiloketa eskatu du. Zisjordanian gerra krimenak eta gizateriaren kontrako delituak egozten dizkio fiskalak. Smotrich ez gain Ben Gibir eta Malka Strok segurtasun eta asentamenduen ministroak atxilotzeko eskatu du ere fiskalak. Bada horri erantzuteko Kanal Ahmar herri beduino ezaguna suntzituko duela esan du Bezalel Smotrichek. Gerra deklaratu diola aipatu auzitegiak esan du lasai asko.
6: Ez hamemxala, zu ahrazat milchama.
5: Jerusalemen dago aipatutako herri ezaguna. 400 biztanle ditu eta judutar kolonoz inguratuta dago. Osloko akordioa aspaldi ez du errespetatzen Israelek, eta Zisjordaniako zeingurunea deitzen den lurraldearen 160% danik erabat kontrolatzen du. 2018an, Israelgo justizia auzitegi nagusiak bertako kolonia gehienak ilegalak zirela ebatzi zuen, baina horren kontra kolonia gehiago eraikitzeko baimena eman zuen Israelgo gobernuak. Zisjordaniako herrialde guztia bere egin nahi du Netanyahuk eta hala isolaturik ari da bertako herriak uzten. Elizeneko pasabidea moztu egin du eta Zisjordaniarekin herri palestinarrak lotzen dituen bidea eten. Hala zein gurunea deitzen den hori bere guztiz egiteko plana martxan dago.
1: Eta Donald Trumpen bisitaren ostean Vladimir Putin Errusiako presidentea Txinan da petrolio eta gas kontratu ezberdinak lortzeko asmoa dute bi gobernuek.
5: Nazioarteko garapen ordenatu eta justua defendatzen duela esan dio Vladimir Putinek Xi Jinping Txinako presidenteari. Putinen esanetan Mosko eta Pekinek nazioartean duten harremana ezinbestekoa da munduko orekarentzat eta biko harreman hori indartzeko asmoa dauka. Ohore guztiekin hartu du Errusiako burua. Putinekin beste 39 lagun daude Txinan eta 41 akordio sinatzeko asmoa dago. 2001an bi herrialdeek lehen aldi sinatu zuten lankidetzarako akordioa eta 25 urte bete direnean egiten aipatutako goi bilura. Akordio berri batekin lankidetza estrategikoa eta elkar laguntza indartzeko asmoa duten nazioarteko orden berriaren aurrean.
1: Asko Iraia.
5: Gero arte.
4: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:24 aipatu beharra dugu baita ere, zazki Euskal Herriko hainbat kontu izan ere Balkaten mugimenduaren 50. urteurrena eta foruen abolizioaren 150. oroitzeko ekitaldia egingo dutela Bergaran uztailaren 19an aurkezpenean izan diren Eider Mendoza eta Gorka Artola Gipuzkoako diputatu nagusiak eta Bergarako alkateak herri baten izana aldarrikatu dute aurkezpen ekitaldian.
0: Agerraldian nabarmendu dutenez, 1866ko abolizioak Araba Bizkaia eta Gipuzkoako foru erregimenaren amaiera ekarri zuen eta ondorioz eskubide historikoen eta burujabetza instituzionalaren galera handia. Mende bat geroago, 1966an Bergaran bildutako alkatek testu inguru politiko berrian, herritarren nortasuna, udal tradizio demokratikoa eta autogobernuaren aldeko borondatea berretsi zituzten. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak aurretik egindako lana nabarmendu du.
7: Urtanta honek zipriskindu bezala ere gure herria eta balio beza urtantak, urmugak, kontzientzia pizteko eta horren inguruan ere ariketa bat egiteko. Guk Gipuzkoako foru aldundi bezala oso argi daukagu ezin diogula honi konponbide bat eman osoa, baina behintzat gurera datozenak eta bertan gelditu nahi dutenak, gaur egun 140 bertan gelditu nahi du, ez dago pasoko horiek ekiditatela hemen bizitzeko aukerak eta beren bizitza aurrera eramateko aukerak. Balio beza ekimen horrek gure herria josteko, gure herria kanariekin ere josteko eta gure kontzientzia pizteko ere zipriskin baten bitartez.
0: Mendozaren esanetan gure herriaren ibilbide historikoa markatu duten bi efemeridek bat egin dute 2026 honetan eta horregatik lehen mailako esanegi instituzional eta politikoa izango du data honek.
1: Eta aipatuko dugu baita ere, Nafarroari dagokionez, ongizate sozialak ardaztu duela Nafarroako herritarren babeslearen 2025. urteko balantzea. Herrialdeko herritarrak kexu daude, desgaitasunaren balorazioaren atzerapena la osasun arloko itxaron zerrendengatik. Itxaso León.
8: Patxi Berak 2025 txostena aurkeztu du Nafarroako Parlamentuan eta bertan nabarmendu du gizarte ongizatea lehen postuan kokatu dela osasunaren aurretik 184 kexarekin eta 143.5 igoerarekin.
9: Destaca con un tercio de ellas la demora en la valoración de la discapacidad con retrasos superiores al año y medio y que van a más.
8: Hoietako asko aipatutako atzerapenarekin lotuta egon ziren urte terditik gorako atzerapenekin.
9: En nuestra opinión hay que tomar medidas de choque para acometer esta situación de la que les vengo informando cada año. Si durante la pandemia se pudieron acometer medidas excepcionales para hacer frente a la tramitación de miles de ERTEs, creo que es cuestión de voluntad política el poder dar salida a las acumulaciones de expedientes en el Departamento de Derechos Sociales.
8: Halaber, atal horretan bertan, beste gai batzuk ere aipatu ditu Patxi Berak, hala nola errenta bermatuarekin, bizitzeko gutxieneko diru sarrerarekin, adinekoentzako arretarekin eta egoitza plazarik ezarekin lotutakoak. Osasuna izan da erreklamazio gehien izan dituen bigarren gaia. 164 kexa eta 131.3 igoera izan baititu. Itxaron zerrendak, lehen mailako arretako atzerapenak, osasun mentaleko arreta, larrialdiak eta espetxeko osasun arreta izan dira kexa hoietako gehienak eragin dituztenak.
1: Iaz, ordu estrak egiteatik 14 milioi euro ordaindu zizkien ertzainei guztira lakoako exekutiboak, ertzaintzak 2025. urtean 5.000 polizien gatik ba, eskatu zituen ordu estrak egiteko.
0: 2025aren hasieran ofizialki 7.268 ertzain zeuden Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, haietatik 5.165 ertzaini banoizbait euren ordutegi ofizialetik kanpo turnoren bat egiteko eskatu zitzaien, alegia plantillaren 161-ari. Ordu ekstraiengatik 14 milioi euro ordaindu ditu Lakuako gobernuak. 2026ko urtea hasi denetik gainera jadanik 163.000 ordu estra egin dituzte ertzainek, gehienei ordaindu egingo zaie eta beste batzuetan ordu libreak emango zaizkie. Alderdi Popularrak Lakuako segurtasun sailari egindako galdera parlamentario batean ezagutu dira datuok. Gogora ekarri behar da presio eta mobilizazioen ondoren 2025ko martxoan Lakuako gobernuan ertzaintzako sindikatuekin hitzarmen berria sinatu zuela. Eta hala Espainiar estatuan gehien ordaintzen diren poliziak dira ertzainak. Urtean 4.200 euroko soldata igoera onartu zen, gehienak lege mugak gaindituta beste modu gehigarri batean.
1: Eta EH Bilduk Bilboko errealitatera egokituriko tasa turistikoa defendatu du, progresiboa eta soziala izaera finalista duena.
0: Bilboren Bilbon turismoaren kontroligabeko azkundea errealitate bat dela adierazi du Maria del Rio zinegotziak.
10: Izan ere, turismo gaualdiak gora egiten ari dira etengabe. Egarria da nola 2025ean 2,7 milioiko errekorra bete izan genuela.
0: Horregaitik defendatu du tasa turistikoa Euskal Herria Bilduk konpentsazio eta jasangarritasun mekanismo gisa jardun dezan eta horretarako Carlos Renedo kazaldu duenez tasa soziala eta progresiboa izan behar du.
10: Aurrean dugun agindua handia da. Neurregabeko
11: Bilboren kasuan, atzi du bizu bereziki luxuzko hotelak eta etxibizan turistikoak banabatu behar direla. Zerretik, hemen guataren luxuzko hotelaren kasuan, banditan gari, esan ezbindu horren kostea, bandeko handia delako, adibidez, maiatzeko batazbesteko kostea Bilbo, berreon dago eta mazatzi urokoa da, eta, ba, erabiltzaiek ere...
4: Informazioaren aria.
1: Goizako 8:00 tardiak heldu direla, ba kirolen tenoreare heldu zaigo.
4: Informazioaren aria. Kirol aria naiz irratian.
1: Kirol kontuetan esango dugu Paula Blasi da Durango klasikoko garaile berria UAE taldeko txirrindulari katalanak Goiuriko maldetan arerio guztiak atzean utzi ditu eta bakarrik heldu da Durangoko helmugara. 23 urteko txirrindulari gazte honen denboraldia aparta izaten ari da Durango nagusitu horretik Vuelta eta Amstel Gold Race ere ba garaitu bai ditu Oñatza Izpuru egunon.
12: Egunon peile eta egunon entzule guztia, bai espero bezala bizati nagusi izan ditu Durango. Kasera batean tropeleko txerrendulari indartxuenek gauza glasa hartu dituzte eta beste lasterkari batzuen txanda izan da euren maila erakusteko. Hala, Eva Angela eta Leire Almera Cantabria Deportes taldekoa biala kalabiak eta Bini Fantini taldeko Fariba Hashimi Afganerrak alde handia izan dute 5 minututik gorako ere zenbait kilometrotan tropelaren laseidasun hori baluiatuz. Baina lasterketa berezati erabakigarrienera hurbiltzen hasi denean, favoriteko erritmo asko bizitu dute, ondorioz, iesean aritu den irukotea 30 kilometroren faltan harrapatu dute. Gauzakala, Paula Blasi txirrundulari kataranak zeharkatu du lehenengo Durangoko helmuga. Eta gizonezkoetan berriz, dakizuenez, giroa da momentu honetan ezinbestean aipatu behar dena txirrundularitzan, eta atzokoan erlojupekoa bertan Filippo Ganna izan da nagusi, biare gio eta masa arteko 42 kilometroko saioan eta erakustaldia emandu Ineos taldeko italiarrak. Ia orduko 45 kilometroko bataz besteko abiaduran egin baitu ibilbidea. Eta paren aurretik begi guztia beste leia batean zeuden jarria ordea, elastiko arrosaren borrokan. Eta azkenean gutxi gati bar ere Alfonso Eulaliok lider jalaitzen jarraitzen du. Portugaldarrak galdutza tematen zuen maillot arrosa, baina Jonas Vingegaard ez du esperotako maila eman erlojupekoan. Dena den, Vingegaard giro irabazteko favorito nagusi izaten jarraitzen du, nahiz eta oraingoz ez duen nagusitasuna hondirik erakutsi. Euskal txirrindulari dagokionez, Markel, Belokik, Lantxukun egin du eta sailkapen nagusiko 10. postura igo da.
13: Nire lehenengo erlojupeko luzea izan da ez, eta bueno, pixkat, esperientzia berri bat niretzat, baina bueno, ezakit, bukaeran bueno, emaitzak ikusita, ba, jakin gotea pozin agon edo ez. Gogotxu nengoen erlojupeko egiteko, eta bueno, azkenean espero dut emaitza hona izatea, eta bueno, gaur gaba, ma, gero, helburuak markatzen hasiko gara eta ikusiko da, bueno, pixkanaka egunak pasatzen nola.
12: Bestalde Igor Arrietak ez du erlojupeko honen egin eta 5 minutu baino gehiago galdu ditu ganarekiko. Eta dena prez dago B serieko buruzburuko final handirako. Ander Murua eta Unai Amiano hariko dira larun batean Iruñeko Labriten txapelaren bila. Aste hartu honetan berriz material aukerak eta egin dute eraberritu duten pilotaleku horretan. Ongi ezagutzen dute elkar Muruak eta Amianok, afizionatuetan askotan jokatu dutelako horrez aurrean, naiz eta beti binakakoan izan. Buruzburu ordea aurkari bakarra dago, aurtengo ligaiskakoa. Orduan Amianok 17-22 irabazi zuen, gainera Muruaren etxean Arrasate. Arrasatearrak argi du inolako aurkaria izango den aurrean. Muruaren hitzetan, Amiano ezkerrarekin mina handi egiteko gaiten pilotaria da eta Buruzburukoa da bere espezialitatea.
14: Bai, loteen aldetik kejaikez ez, nik uste dut nireak pixka eta azpitik gehiago ibiltzen dira, bereak igual salida bilaudokio frontizan, baina bueno, laua jokatzeko dira eta aldo hortatik eskuseik ez.
12: Bestalde Amiano finalera ailegatu da indartxu, txapelketako partida guztiak irabazita irundarrak. Nabarmendu du txapelketa oso gogorra izan dela, baina oren arte dena bikan joan zaiola eta finalean ere maila bera ematea espero duela.
15: Bai, partidan aurretik pelota guztia dona dira, eta partida honein ezkeo, ba, obiak oindi, eta galdu ezkeo, igual pelota ibotako jogu kulpa, baina ez, nik uste pelotako nadiela, eta azkenean, ba, bueno, nahiz eta pelota honak edo ez bade ondo biltzen o alrebes, ba, ez dago.
12: Bueno, irundarra da esan dugun bezala Amiano, eta Irunen geratuko gara, maiatzaren 28 eta 31 Oztopo lasterketako Europako txapelketa jokatuko delako 9. edizioan Irunen bertan udalako arbatea jakinarazi duenez, 28 herrialdetako 2563 atleta izango dira Irunen, eta hiriko zati bat eta hiriaren ingurune naturala uztartuko ditu. Espainiako estatu izango da parte hartzaileen ordezkaritza handiena izango duena, 760 kirolari izango dituelako, hau da izen emate guztien 25. Marko Usabiaga, 22 urteko donostiarra ez da izango, martxoan jakinarazi baizuen Espainiako elastikoarekin lehiatzeari uko egiten ziola.
1: Ba guztiak ekin dituko era, eskarrik asoinat?
12: Bai, gero arte.
4: Informazioaren aria.

0: Goizeko 9:25 gutxi aipatuko dugu Silvio Rodríguez musikari kubatarra Bilbon izango da irailaren 12 eta 13an Euskalduna Jauregian.
1: Kubako tropa berriaren 20. mende amaierako eta 21. mende hasierako kantugintza Iberoamerikar berriaren kantautore nagusiak bere ohikoa kolaboratzaileak izango ditu lagun aholtza gainean eta promotorearen arabera abesti berriak eta bere ibilbideko abesti nagusiak interpretatuko ditu emanaldietan. Espainiar estatuan egingo duen ibilaldiaren parte izango dira Bilboko kontzertuak.
0: Eta aipatu beharra dugu ezinbestan ere UEU-ko 23 udako jardunaldi burutuko ditu, hauetako hiru Ipar Euskal Herrian, besteak beste Euskara Akademian bertan duen balioa jorratuko dute eta Ipar Euskal Herriko sarea osatu, formazio eragile bihurtu eta divulgazio egiteko asmoa iragarri dute.
1: Hoi bezala, jardunaldiak beste hainbat eragilerekin lankidetzan ekingo dira, asmo argi batekin, hausnarketaren bidez, gizartean eraldaketa bat egitea. Udako Euskal Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak elkarlanean, Euskarak Unibertsitatean duen balioa aztertuko dute hasiera ekitaldian. Antolatzaileek, Euskarazko produkzio zientifikoa gainbeheran doala nabari dute eta horretarako arrazoi nagusia, hizkuntzak alor horretan duen balioa apala dela uste dute.
0: Arte eszenikoen ertzean eta hizkuntza berrien bilaketan erreferente gisa finkatuta Eszena jaialdiak bere 18. edizioa burutuko du ekainaren 5-7 Errenterian.
1: Jaialdiak ahotsaren eta polifoniaren mugak arakatuko ditu herriko kale zein aretoetan ohiko konbentzioetatik kanpoko disiplina anitzeko emanaldiak eskainez. Eszenako lantaldeak eta Zist Kultur Elkarteak antolatu dute aurtengo edizioa Errenteriako udalaren laguntzaz.
2: Aurtengo edizioaren gaia, ahots eta polifonia da, eta gai horren bueltan antolatu dugu jaialdiaren egitaragua. Aurkezpen jendetsua izan zen, eta oso pozik gaude antolakuntzatik, horrelako formatu batek duen arrakastaren gatik, ez? Gertuagoko bada, musika eta antzerki emanaldiekin osatu genuen, eta bueno, oso berezia izan zen.
1: Pasaden larun batean aurkeztu zuten jaialdiaren 18. edizioa ahots utxez polifoniaren kontzertua eta Javier Barandiaranen Pedradasen La Fiesta Fiesta emanaldiaz lagunduta. Jaialdirako sarrerak eskuragarri daude dagoeneko eszena.eus webgunean, eszenakidek prezio murriztua izango dute ordainpeko emanaldi guztiet.
3: Aizak txirri, egia alda Euskal Telebista aurki Eurovisioan sartzekoa dela.
4: Bai, Mirri eta Txiribiton, ala dirudi.
3: Aizak Txirri eta Eurovisioko kantaldira aurkeztuko alda.
4: Auskalo.
3: Eta kantaldi horretara joateak guri eskainiko baligute, ze kantatuko genuke?
4: Hori ez da zaila, Mirri eta Txiribiton. Euskal Herriko aur guztiek ondo ezagutzen duten kanta,
3: pintxo, pintxo,
4: pintxo, pintxo.
0: Bueno, eta gaurko albistegia borobiltzeko paiazokeria izan daitekeen albiste aipatu beharra dugu, zakurrekin lotura duena ere bai, 5 euroren truke txakur paristarrek pasteltxoez gozatzeko aukera dute, hauxe da estatu frantseseko zakur sektorearen azkeneko moda.
1: Casa del Dogo izeneko zakurrentzako kafetegi berezituan pasteltxo celebre bezain garestiak saltzen hasi dira. Clara Zambuto kafetegiko nagusiak azaldu duenez, inspirazioa Hulk izeneko bere zakurra izan da. Pariseko beste kafetegietara joaten zen eta zakur gisakoa segituan aspertzen zen. Ez da alakorik gertatuko kafetegi berrian. Gozoak bezain inga hilgarriak diren bertan eskaintzen diren jakiak. Txakurrentzat toksikoa izan arren, Casa del Dogo pasteltxoek txokolatea, aguakatea, matxak eta bestelako osagaiak erabiltzen dituzte.
5: Informazioaren aria. Lidernando nauzue eta aste artero, arratsaleko 7:00, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
6: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko 7:00, Naiz irratian.
5: Ongi etorri, Ad libitum saiora.
7: ere badazen.
8: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, irurtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
9: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
10: Maiten ditugu pausoak aintzinerat, eta beti bat gibeleragoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
8: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
10: Leheneko matematika frantzes euskaraz pasatzearena, desobentziak intza hori, kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskal herri guzia, euskal herri guziaren babesa duen ekintza bada.
9: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibila jotzeko erabaki hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala, espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean, arro gaude.
8: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
6: Naiz irratia.
11: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: Bueno, atzoko etenaren ostean bueltan dauzkagu berriro analisi mailak informazioaren arian eta gaurkoan aipagai sozial eta ekonomikoetan murgilduko gara, gaur egungo gizartea hobe ezagutzeko, zergaitik ez, horretarako EHUko bi irakasle dauzkagu gurekin gaur, Eguzki Urteaga eta Joseba Permatx, egunon?
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Zer modu zaudete, ongi?
2: Zondo.
1: Ondo.
0: Asa, gaur. Ba, pozten gara eta aipatuko dugu auzolan erraldoi batek berriatuera eramango duela Elmugak bizi poza izeneko festa solidarioa. Hiru egunetan zehar hainbat jarduera utziko dituen ekimen solidario izango da, 24 orduz gelditu gabe ere, ba, bizikletaz ibiltzea barne.
3: Helburua denona eta denontzat beharko lukeen Euskal Herri inklusiboa eraikitzea da euskaratik eta euskaraz azaldu dute proiektuko kideek herrialde guztietan erroak botatzen joan da bizipoza askotariko zailtasunak bizi dituzten aurren eta familien ongizatea bilatu eta lortzeko zereginean edota sentsibilizazioan aritzen den egitasmo honek premia berezi erantzuteko baliabideak eskainez maila afektiboan zein materialean. Zeregin hori jomugan, ba, proiektuko kide diren elkartean balioen transmisio lana eginez, auzolanean oinarritzen den ekosistema bat joan dira eraikitzen eta leharti bain bide, ba, berdintxuetatik hasi eta azten joan den Elmugak proiektuarekin topo egin dute. Aurren gaixotasunei aurre egiteko hainbat erronkaren buruan egonda Elmuga elkartea 2015ean jaioa, milaka dira dirubilketa solidarioetan egindako kilometroak berton Euskal Herrian zein munduan zehar.
0: Bakimenaz gehiago jakiteko gurekin daude Joanes Kamara bizipoza taldeko kidea eta baita Ander Txakartegi barkatu Elmuga taldeko kidea, egunon?
4: Egunon.
5: Jakine, egunon bai.
0: Nola doaz antolaketa lanak? Nabaritzen dira gogoak ala nerbioak?
5: Bai. Badoa pizkanaka aurrera, gero eta gogo gehiago daukagu ja data heltzeko eta bueno, dena prez daukagula esan dezakegu.
0: Aipatu dugu Ander ere bai, sei alditan igoko zarela Leartibaiko herrietatik bizikletan, nola okurritu zaizu erronka hau eta zein da honen helburua?
4: Bueno, ba, bizkatxo bat, 2015 hasiarren 2020en, ba, mugarri bat ipini gendun gure, ba, Elmugak proiektuen agertxo pirata izeneko proiektu bateaz, hemen egin dun gure erronkak aurretik, ba, beti kampuen izetezi, puntuko, ba, lasterketa ospetsu batzutan parte hartuaz, 2020en hemen egin duen erronka bat, Euskal Herriko 7 hiriburuek eta kostalde dana zeharkatuz, 600 kilometro egin duzen, eta bueno, hor, ba, Aspanovas elkartiai laguntzen hasi ginen, ba, gure herrixen derritxun geunken, ba, ume bati laguntzen eguzelako, eta bueno, bizkat, ume geixaren gana heldu nahi dik, biziposakeaz ipini ginen harremanetan, eta bueno, ba, zieran, ba, gaixotasunekin lan itxeben elkartiai laguntzen hasi ginen, eta urten guen, ba, ja, biziposakeko, ba, elkarte danei, ikusgarritasune eta laguntzi monei.
0: Horre, Joanes, jakin nahi dugu ere, zein den dinamika eta antolakuntza guztionen zentzua, zailtasunak bizi dituzten aurrak erdigunean jartzea?
5: Hori da, bai, biziposaren ardatzetako bat hori da, hainbat gaien inguruan lan egiten deurien elkarteen sare bat osatzen dugu, eriotza, gaixotasunak, anistasun funtzionala, familietasezu anistasuna, kultura anistasuna bera bebai, eta jaiaren guretzako importanteena edo da hori, erdigunean elkarte hauek jartzea eta euren lana ezagutaraztea.
0: Horre, ondorioztatu daiteke akaso beharrak bultzatuta, jo duzuela alako dinamika bat antolatzera?
5: Hori da, ez? Amankomunean daukaten elkarte guztia hauek da, eskubideren bat, betetxeke oraindik daukatela, eta ba hori bultzada horri borroka horri bultzada bat emateko ba jai hau ere nik uste ba erabilgarria dela.
0: Ander, zer esango zenuke honi buruz?
4: Ba, Holanda, ez, eta guk Elmugaken be ba lau baloren inguruen ibiltzi gusteteako, euskara, kirola, natura eta pertsona, eta ba azken baten biziposakeaz be ba horrek bat egiten da, ezta? Batez be euskara eta pertsonaren balore horrek. Eta bueno, ba, erdigunin ipini ba, ze arazo edo ze desberdintasun dauden hemen, eta bueno, horreio jartzen baten moten zaiatukoa.
0: Bizipoza, zehazki, 39 elkartek osatzen dute eta izaera bereziko gaiak lantzen dira, gaixotasunak, dibertsitate funtzionalak edo sindromeak, familia eredu desberdinak edo sexu eta genero identitatea, eriotza eta dolua ala kultura artekotasuna. Identifikatu da, konplexetasun bate alako esparroetan murgildu eta naturaltasuna zere hitz egiteko honi buruz, familia mailan, Jones?
5: Bueno, horretan ari gara lanean, ez da? Gero eta, bueno, arruntagoa edo normalagoa izatea gai hauek lantzea, eta, bueno, horretarako gu ere erramentak sortzen ari gara lanketa hau ahalik eta errezena izateko, eta, bueno, hortik dauzkagu proiektuak, adibidez, Bizipoza eskola bera ere, hainbat lekutan aurkeztu dugun proiektua da, eta, bueno, azkenean da, elkarte hauek sortutako gida didaktiko bat, ba, euren gaiak ahalik eta errezen lantzeko.
0: Mm-hmm. Baitare aldarrikatu duzu zehazki euskaratik eta euskaraz burutuko dela ekimena, jakine dugu, hemen ere, ea beharrik sentitzen ote duzuen, Ander?
6: Bai, bueno, leharti bain zorionez, ba, esan geinke euskalde oso euskaldune dala, baina ipatu da modu, ba, gure baloretariko bat euskera da, eta euskera esaten dugu nien, ba, bueno, ba, euskal produktu erutik usteteako jute garen lekuetara, euskaldune gari esati, eta arro, ba, euskara erabiltzi ez da, eta, bueno, ba, kasu honetan, ba, jaixen dudari barik berretxun ama izkuntza euskera da, erderarik ez da entzuten, eta bueno, ba, Bizipozak egin balore hori euskeraz eta euskaratik, ba, ba, leharti baina hori, ba, ikusiko dugu.
0: Aipatu dugu ere, ba, erronka, baina nolako ekimenak ere izango dira, Jones? Okerrez banago gainera, ekimen nagusia maiatzaren 24ean burutuko da, eta berriatuaren bueltan, ez da?
5: Hori da, erronka maiatzaren 22-23ra izango da, eta hor erronkan ari diren bitartean, hainbat ekintza egingo ditugu berritxun, baina maiatzako 24ean izango da pixka bat egitarau potoloena. Eta hor, ba, goizetik hasita, ba, arratsaldera arte hainbat ekintza izango ditugu, musika, paiasoak, kontzertuak, tailerrak, eta batez ere, guretzako oso garrantzitsuan zerbait, da, elkarteek, Bizipoza osatzen duten elkarteek, euren estana izango dute, ba, interesa duen edonor, informateko.
0: Ander, alare hasiak zaretere, Bizipoza eskoletan lantzen ere, zer egin da orain artean?
6: Bai, hori da ez, eta jai eta erronka honen partedik importantien nahi guan, Bizipozak eskola pera izango da, ez da? Leartileiko, ba, LH eta DBH-ko, ba, ume danena helduko da Bizipozak eskola, eta horrek dauken garrantzi hori, ez? Ba, erakutsi zerran Bizipozak, erakutsi, ba, zelan, ze arazo dauen gizarte honetan, eta, bueno, ba, kontzientzia zino bat, ba, lortzi izango ditake helburu, eta horrekin esan genike, ba, oso arro gauzera.
0: Gaur zortzin ere irakurri dugu, ez ustekoak ere izango omen direla, pistaren bat aurreratu dezakezue?
6: Bueno, azken baten Bizipozak eskola horretan, ba, eskola ba, bueno, ba, eskein ira, ba, parte hartzie nahi badau nonork, ez da azken baten jaialdi zarratu bat ez da izango, bale, ez, azken baten danon jaizie da, eta horren, ba, bueno, ba, eskein ira, ba, nonok zozer nahi badauein, ba, bai txeko, eta bueno, ba, sorionez jenti prez da, eta bueno, ba, zoze politxe, bai, bueno, kirol arluen egongo da, kultura arlume bai zoze hori egongo da, baina, bueno, pista atxu bat korrek emon gauz, ba, jenti etorri eta da ben ikusi deixen, ez da?
0: Ba, eskartzen ditugu pista hauek ere. Jones Kamara, Bizipoza taldeko kide eta Ander Txakartegi, Elmuga taldeko kide, eskarmilako izonetan gurean izateatik.
6: Zuei.
0: Aipatuko dugu, zer iruditu zaizuen dinamika hau orokorki, hasiko gera, Eguzki, zer diozu?
2: Uste dut, utxune bat betetzen duela, goratu behar da Bizipozak 28 elkarte, 22 bazkide, 16 babesle eta 120 bolondrez barne biltzen dituela, betetzen dituela, eta lehen komentatu den bezala, funtsean lau enkizun dauzka, gizarte eratzea, auzolana, euskara eta Bizipoza bera, ez? Eta uste termino bakoitzak badaukala bere garrantzia, ez? Bizipoza oso importante da, zen azken minan ikusten ari gera, eta azken ikerketak demostratzen dute, berezeki aurre eta gazten baitan, eta nerabeen baitan, badagola gaizkizate bat, beste osasun mentalari dagokionez, ikusten dugu ansietate eta depresio joera gerozta handiagoa direla, pasaren astean publikatu zen artikulu bat non erakusten zen azken finean gazten eta bereziki ikasleen, EHUko ikasleen 25ak arazo mentalak zeuzkala, eta horrek esan nahi du, azken finean bereziki pandemiaz geroztik egon dela deterioro bat maila horretan, eta ikusten ari gera, ba, besteak beste Osakidetzaren partetik, ba, hola ezintasun bat, eta gabezia handia daudela, eskaera asko zere handiagoa dela eskaintza baino, eta administrazio publikoak eta osasun sistemak zekasun dituela horri erantzuteko, ez? Eta gero badago beste dimentsio bat oso importantea dena, eta da eskuartze komunitarioa, ez? Luzaroan, eta hor momentu batean aipatzen zen heriotzaren kontua, ez? Luzaroan bazegoen komunitateak berak, eta hori bereziki ikusten zen argi txikietan, esku hartzen zuen, auzoak, familiak, erlegioak ere maila batean bere papera jokatzen zuen, eta horrek suposatzen zuen, ba, eriotz bat gertatzen zelarik, familia batean, ba, bazegoela babes bat, eta hor rito batzuk zeudela, hori guztia arautzen zutenak, eta sozializatu egiten zen maila batean eriotz hori, eta aldiz gaur egun ikusten duguna da, ba, pertsona bakoitza, familia bakoitza, ba, nahiko bakartua dagoela egoera horretan, pertsona bat hil egiten delarik eta tanatoriora ematen da, gero bereziki Euskal Herrian ba, ehorzketa oso azkar egiten da, eta hor badago benetako gabezia bat, utxune bat gertatu dena gizarte garaikideetan, eta hor irutzen zait ba, bizipoza bezalako ekimenek ahalbidetzen dutela ba, horri eskuartze bat ematea komunitatearen partetik, eta hori bizipoza egoera batean, eta horrek bereziko garrantzia duka testuinguru batean non aldaketa klimatikoa dela, gerrak direla, egoera ekonomikoa dela, non horrek bazken finean ziurgabetasun bat sortzen duen, angustiak sortzen dituen, kezkak sortzen dituen, eta non bazken finean etorkizuna ikusten den pixka bat, ba, beldurrarekin eta zalantza askorekin, ez? Eta orduan hori guztia eskuartzea komunitatearen partetik eta azpimarratu nahi dut euskararen bitartez eta euskara erabiliz, eta hori bizipozea bai duritzen zait funtsezkoa dela eta beharrezkoa dela, eta ekimen horrek erakusten du utxune bat agola maila horretan.
0: Jaso?
1: Bueno, nik hasi nahiko nuke hausnarketa orokor batetik, ez? Egia esan atzo gaitegia jasotzerakoan eta honi buruz hitzen genuela ikusterakoan, ez? Nolabait ekimenaren berri, ez? Elkartearen berri izan nuen, eta nik uste dut horrek ere hitzkoko bat eginez, ez? Bizipoza, ez? Eman zidan, eta uste ematen digula ikustea, ez? Euskal Herrian, ez? Nolabait dagoen egun soziala, ez? Eta nik uste dut hausnarketa oroko horri oso lotuta horren txertan leguzki gaibatzen zituen, ez? Utxune horietara, ez? Nola, ez? Egon daitezken. Ba, arrazoi oso ezberdinen gatik, ez? Sortu daitezken utxune horiek betetzeko, ba, nola osatzen diren, nola egituratzen diren, era guztetako elkarte, ez? Jarduera, auzolan, eta bar, ez? Eta nik uste dut, bueno, horretaz jabetzea, eta horrek duen garrantziak gizarte batean, ba, oraintxe bertan eguzke jartzen zituen adibideak, ez? Baina oroko horrean, ez? Nik uste dut kostiente garela, ez? Askotan esaten bezala, ez? Inkomunikatuta bizi garen, ez? Komunikazio gizarte batean bizi, ez? Bizi garen honetan, ez? Ba, ehun sozial potente bat izatea herri batean, nik uste dut oso garrantzitsua dela, ez? Eta zentzu horretan, eta jakazu konkretu honi dagokionez, ez? Ba, nolabait oso bereziak diren, ez? Gaixotasun eta egoerak, ez? Maigaineratu nahi izatea, nolabait eguzia ipatzen zuen bezala, rito edo gune, une, momentu, ez? Elkarrekin egoteko eta elkarrekin konpartitzeko une horiek sortzea, eta hori euskeratik eta bizipozatik egitea, ba, nik uste dute benetan txalogarria eta azpimagarria dela, ez? Zentzu horretan, gelditzen zaidan bakarra, osnarketa bezala, bai esango nuke, ez detu uste, aipatzen ari garen utxune guzti hoiek zuzenean, ez? Sektore publikotik bete daitezkenik, askotan, bueno, logikoa izan daitekelako, ez? Gizartea bera antolatzea, olako olako jarduerei aurre egiteko, baina bai uste dut behar dutela sostengu eta babese, ez, instituzional hori, eta bai aldarrikatuko nuke, ez, bai kasu honetan, eta bai bestetan iruditzen zaidalako importantea, bueno, esaten ari garen, ez, egun sozial horrek ere, ba izan dezala, ez zuzen ere, ba, sektore publikoaren aldetik behar duen laguntza eta behar duen babesa,
0: ez. Uh-huh. Ez dakit, zer iruditzen zaizuen, baina hor, euskik aipatzen zen utzuk, babesa, ritua eta sozializazioa, hori bera aplikatuta horre aipatzen genituen esparru guzti hoietara, ba, gaixotasunak, dibertsitate funtzionalak, eriotza, sexu edo genero identitatea, kultura arteko tasuna. Ikusita gaur egungo gizarte garaikidea ba, eraldaketa bat izan duela, gutxinaka ba, albo batera uzten ditugula garaibateko tradizioak, dogmak, morala berare, horre ez dela garaikoa, erlijiosoak orjotasu eragina izaten zuen, ezakit eraldaketa horrek ere agian sortu du behar bat, eta agian dinamika honek ere erantzuta ematen dio ba ikasteko deseraiki gaitezen guztiak eta alako kontuetan ere murgildu dalizateko, eguzki zarezu?
2: Horrek agerian uzten du gizarte garaikietan dagoela gizarte kapitalaren ahultze prozesu bat. Robert Putnam da politologo amerikar bat eta idatzi zuen 2000 urtean liburu bat, Bullying for Columbine, eta oso ospetsua jakatu zen mundu mailan, eta besteak beste, ba, Gipuzkoako diputazioak ere gonbidatu zuen bertara aholkatzeko, ikusteko ja Gipuzkoako lurraldean nola gizarte kapital hori mantendu zitekeen eta sustatu zitekeen. Ez? Gizarte kapitala da, bazken binean komunitateak daukan indarra, eta oinarritzen da batez ere, harreman sareetan, reziprozidadean eta konfiantzan. Ez? Eta orduan, berak ikusten zuen, bereziki Estatu Batuetako eta Italiako kasuak azertuz, bazken finean denbora joan ahala, gizarte kapitalari, Euskal Herrian auzolana deitzen diogun hori, ba, ahultzen zijoala, individualismoak eta kapitalismoak, ba, geroz eta indar eta garrantzi gehiago zeukan enean, eta horrek gabezia batzuk sortzen zituela, besteak beste, babes komunitarioari dagokionez. Eta orduan, erronka nagusietariko bat, ez da soilik ba, sektore publikoak esku hartu dezan, ba, hainbat hartu ditzan hainbat jardun, eta hori ezinbesteko elementua da, eta ez dago inkompatibilitaterik bien artean. Baina horrekin batera ere ezinbestekoa dela azken finean, alde neurrian gizarte kapital horri ustea eta desegin bada bersortzea, ez? Eta hor badaude hainbat ekimen, eta zentzu horretan esango duke Euskal Herriak badaukala gizarte zibil antolatu eta oso dinamiko bat, eta lehen Josebak esaten zuen, ba, administrazioa gauzatzuk inditzazke, baina gero badaude beste elementu batzuk, ba, komunitateak berak, gizarteak berak egin behar dituenak, eta zentzu horretan osagarritasun hori, publiko komunitario hori bilatzea ezinbesteko elementua da. Ez? Eta dudutzen zait, ba, bereziki gaur egun, non urbanizazio prozesua bereziki Euskal Herrian oso altua da, non teknologia berriekin geroz eta gehiago hiperkonektatuta gauden pantailetara, baina geroz eta harreman zuzen gutxiago dauzkagun, bai duritzen zait, ba, pausa bat eman behar dela horre hiperkomunikazio horretan, eta berriz ere heldu bertzaiola harreman zuzenei. Ikadidez, unibertsitatean, klasean, baina azken hiru urteetan, ba, pantailak bebegatu egin ditut. Ohartzen bain nintzen, ba, hori oztopo bat zela azken finean, ez bakarrik irakaskuntza prozesorako, baizik eta komunikaziorako, trukaketarako, eztabaidarako. Eta hori egin duanetik, ba, dena ez da konpondu evidentea, baina hobekuntza bat badago. Eta orduan egiten zait, hor sartu gerala buru behar larri teknologia berri horietan, teknofilia delako batean, ondo petxatu gabe horrek zanoko ondorioak dauzkan. Harreman sozialetan, pertsonen ongizatean, eta bar, ez? Eta orduan berriz ere iruditzen zait, pausa batekin heldu hartzaiola galdera horri, eta berriz ere inbertitu behar ditugula harreman zuzenak pertsonen artean, eta berriz ere komunitate sensazio espiritu hori landu, indartu eta sendotu behar dauka.
0: Joseba?
1: Horrela bat adoz, eguzkik aipatutako arekin, nik uste dut bueno, sorionez eta berak ere esaten zuen bezala, ez? Eta leheno ere azpimarratzen duen bezala Euskal Herrian badakau oraindik egun sozial hori, ez? Eta nolabait, bueno, auzolanaren apologia etengabe egiten duen, ez? Herri bat, mugimendu bat, eta komunitate bat, eta nik uste dut hori oso, bai, oso importantea dela, are gehiago, ez? bai munduan eta bai oro harrez, gure eguneroko bizitzan ematen arien aldaketa horiek kontuan hartuta. Eta nik uste dute, bueno, egia da, ez askotan, nik bentsat inguruan bai entzuten dut askotan, ez, ba, horrelako proiektuak aurrera ateratzeko, ezinbestekoa da, nolabait, ez, militantzia soziala ditu dezakegun, ez, kompromiso soziale haundi bat, askotan aipatzen da, ez, bueno, horren faltan gaudela, edo horrek atzera egin duela, bueno, nik ez dutu ukatuko, oraintxe bertan eguzia aipatzen zuen, ez, ba, hiperkonektibitate horrek, eta azkenean sistema kapitalistaren eta individualismoaren garapen horrek, ez, ba, eragina ez duenik, nik uste dut alare, azpimarratu behar dugula, zorionez, oraindik ere gurean gai garela, ez, horrelako egun sozial hori mantentzeko, uste dut ona dela, ez, azpimarratzea, eta bueno, berriro ere, ez, bizipozaren termino hori, ez, gure ganatzea, eta baikorrak izatea, eta nik uste dut baikortasun horrek ere eraman behar gaituela, bueno, ba, esaten ari garen, bueno, aipatzen zuen kapital sozial horren garapena gurean, bueno, ba, ematen jarraitu da dinez.
0: Ba, bizeko 9 eta 3 dira azken ordukoen berri, jasoko dugu, Zaloa Badiola, egunon?
3: Egunon, Pei, eta egunon entzuliok, Osasunaren Mundu Erakundeak ebola asko zabaltzen adilela ohartaratzi du Kongoko Errepublika Demokratikoan. Alarma guztiak piztu ditu, segituan ari delako kutsatzen 130 bat pertsona hil dituela kulkulatzen da. 500 bat kasu atzeman dituzte Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan zein Sudan hegoaldean ere zabaltzen ari da. Nazioarteko larrialde publikoa deklaratu du Osasunaren Mundu Erakundeak eta herrialdei serio hartzeko eskatu die. Ebolaren epidemia oso gogorra da, azkar zabaltzen da eta hilkortasun tasa 40% ingurukoa da. Kongoko Errepublika Demokratikoan 3 hamarkada daramatzate gerra eta gatazkan eta 17 ebola kolpe jasan ditu. Ebolari aurre egiteko esperientzia gehien duen herrialdea da, baina ez dago aldaera berriari aurre egiteko txertorik.
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidea okena ezalua badu nabarmentzeko jazoeraren bat?
3: Ba, trafikoari begiratuta pegi esan dezakegu goizean izan ditugun autopilaketak kenduta amaitutzat eman dituzelako, ba, eman dituelako trafiko zuzendaritzak ezagoela, aparteko arazorik.
0: Ado, seguraldiari daokien ez esango dugu Euskal Herria apur bat lainotu dela azken ordu hauetan, Euskal Herriko hiriburuetako temperaturak 13 eta 18 gradu artean dauzkagu.
7: Informazioaren aria. Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17an eta 22an usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.

0: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak azkundea izan duela nabarmendu du 2025. Urteko balantzean. Honen berri eskainiko dute gaurko ohiko batzar nagusian, eta gehiago jakiteko gurekin da Mikel Arrea, Konfekopeko zuzendaria. Egunon.
1: Egunon, bai.
0: Azpimarratu duzuen nazioarteko testu inguru konplexu, aldakor eta zorrotz batean kooperatibek erresilentzian erakutsi dutela, egokitzeko gaitasunerekin eta lurraldearekiko konpromezu erakutsiz. Zergaitik dute kooperatibek gaitasun hori? Akaso ereduaren izaeraren kontu propio bat da?
1: Bala, suposatzen dugu, ez? Deboran zehar ala erakutsi digu, egoera ezberdinetatik irtetzeko eta kudeatzeko, gaitasun bereziak erakutsi izan dituela. Gure barne erabakiak hartzeko kapazak izateak beti ematen dugu alako aukera, eta kasunetan ala izan da bai.
0: Adi, egoteko modukoa da ere bai, gaur egun industria esparruko enpresek duten egoera, maiz aipatzen ditugu, itxierak ala kaleratzeak, jakin nahi dugu, zeintzuk dira horretan jotzeko mehatxu nagusiak?
1: Bueno, egoera danotakigu, nahiko zalantzatxoa dela, eta bai arlo geopolitikoan dauzkagune egoerak eta denboran zehare arrastratu izan ditugune egoerak, ba, betidanik, mehatxu izan dira guretzat. Momentu honetan, are gehiago, zera bai materia primak edo energia eta beste zenbait beharren kostuak igotzen dira, arlo sozialean baita, kostuak ere izugarri godiare orokorrian, eta bueno, badaukadu gaur egun bagainea, nola baiteko kultura bat, ez duela batzutan laguntzen proiektuen edapenean. Kooperatiba munduan saiatzen gerana da guzti hori nola baiteki ditzen, eta bueno, badaukagu gure indarrak eta erakusten egia ala dela.
0: Horre, lan harremanen kasuan ere, ematen dira, bi aldegaien arteko leia edo, behintzate aldarrikapen ezberdinak badaude, gaur egun patronalak absentismoa hitz egin nahi du, sindikatuek lan bi arteko gutxieneko soldata hitz egin nahi dute, bi aldagai hauek egun nola bizi dira Euskal Kooperatiba gintzan?
1: Bueno, kontutan izan behar da gu bazkideok geanak bi alderdiak ikusten ditugula, kooperatibeko bazkide langilea gea, baina kooperatibako jabe gea. Horiek proiektua nolabaiteko influentzia dauka ziur gaina. Egia da, gero bakoitzaren erabakia izaten dela nolako edo norainoko involukrazioa edo daukasun zure proiektuarekin, zure kooperatibarekin, baina orokorrean igertzen da. Horrek ez du esan nahi arazoa ez daukagunik. Egia da, gaur egun absentismo deitu, edo lan bajak deitu, edo nahi duguna deitu, baina portzentaiak igotzen ari dira baita gure kasuan, baina ekiditzeko moduak edo nolabait jasateko moduak ezberdinak izatea espero dugu gure kasuan.
0: Eta zertan oinarritzen da ezberdintasun hori?
1: Gehien bat, esan bezala, erabakia gure esku darela. Eta proiektua gurea izanik, kapazak gerala, neurriak hartzeko kolektibo moduan eta ez patronal eta langileen arteko gatazka baten bitartez, nolabait zera egoera honek dauzkan eraginak xamurtzeko.
0: Hain zuzen, azken aldian ere aipatzen da administrazioaren parte hartzea estrategikoak izan daitezken enpresetan edota diru publikoa baliatzea sustatzeko proiektu ekonomikoak. Kooperatiba gintzari dagokionez, nola bizi duzu hau, harremana izaten da, edo proposamenak izaten dira proiektu ezberdinak garatzeko administrazio publikoekin?
1: Zalantzari gabe, egoerak zentzu horretan nahiko antzekoa izaten da, gauza berriz ere izaten da zeintzuk diran gaitasunak dauzkagunak alako parte hartze bat garatzeko. Badare kasu bereziak, alako horik behar izan dutenak edo behar dezaketenak gaur egun ere, eta dauzkagune erramientak batzutan ez dira komenigarrienak, eta hori da lantu behar dana administrazio eta kasuentan kooperatiben artean gaitasun hori, daukagune behar hori zera kudeatzeko erramientak edo elkar partekatzeko, ez dira erramienta berdina batzuekin eta besteekin, bakizu kapitalaren enpresak aukera daukatela zera administrazioek diruaren bitartez boterea lortzeko esparru batetan, gure kasuan boterea lanean dago. Eta horrek gauzak nolabait zailtasuntxo bat ematen dio, baino litzateke mugatzaile bat izan behar.
0: Ezagita horre, ezberdintasun eta berezitasun horiengatik demagun, Euskal Administrazioak kooperatiba batean inbertitu nahiko balu, esku hartze bat gauzatu nahiko balu, bida nolakoa litzateke?
1: Bueno, badare erramientak nolabaiteko parte hartze bat hartzeko bazkide izan gabe. Hortan badare gure bai kooperatiba legeak eta kooperatiben estatutuek gauza horiek ja barneratuta dauzkate. Ikusi behar dana da nola kudeatu kasu bakoitzean.
0: Hain zuzen, gaurko batzarren ere azpimarratu nahi den bestelako elementuetako bat bada ekintzailetza kooperatiboa. Gaur egun nola dago kooperatiba gintzaren irudia? Gazteriak interesa du, erreleboaz kezka badago, kooperatiba gintzan murgilduan daudenentzat, zein da testuinguru hau?
1: Zentzu askotan testu ingurua oso antzekoa da beste zera enpresa edo zerakunde batzuekin konparatuz. Ezberdintasuna ez da izaten zein dan eredua, baizik eta zein dan erantzun bat bilatzeko modua. Gazteen interesa kooperatibetan kontutan izan behar da gaur egun azkeneko inkesta egin deguna esaten du gaztetasunetik 180 gutxi gora bera funtzionari izaneko luketela. Bueno, ba horik enpresatik aldentzen dute logikoki, baina bestalde kooperatibek dauzkagun baloreak aintzakotzat hartzen dituzte eta askotan match egiten da beraien balore eta gure kooperatiben baloreen

0: batzarrean kooperatibekiko laguntza aldarrikatuko da, besteak beste, kooperatibek nolako beharretan laguntza eskatzen dizuete konfederazioko kidei?
1: Ba, gehiengotan izaten da beraien zera, beraien arazoa konpontzeko ordezkaritza egokiak izatea. Hau da, gure lan garrantzitsuenetako bat izaten da kooperatibei kapazitazioa ematea, edo bai formakuntza, asesoria eta alakoak, eta beste bat izaten da beraien beharrak konpondu daitezken tokietan egotea kooperatiben ahotsa entzuteko. Horregatik aldarrikatzen dugu ordezkaritza hori beharrezkoa dela. Kooperatibetaz hitz egiten dan tokietan edo kooperatiben inguruko gaietaz hitz egiten dan tokietan gu bertan egon behar gara.
0: Hauzi hauekin geldituko gara, Mikel Larrea Konfekop kooperatiben konfederazioko zuzendaria, eskerrik asko gaurko honetaniko batzarraren atarian naiz irratiari galdera hauek erantzuteagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Ba, 15 minutu besterik ez, Konfekopen ohiko batzar nagusia has dadin, eta, bueno, ba, gure batzar nagusiari dagokionez esango dugu, ba, kooperatibek ere ba, bizi dituztela, gaur egungo gora berak, eta aipatu ditu Larreak ezberdin, gora bera ezberdin batzuk, geopolitika bera, energia, material edo arlo sozialeko kostuen goraka da, eta hain zuzen, ba, horre, bitariko kontu hori ere ba, aipatu nahi dena gaur egungo lan harreman sozialetan zehazki, nola aipatzen den absentismoa, nola aipatzen den lanbiderteko gutxieneko soldataren aldarrikapena, gurean ere askotan aipatu izan duguna, baina agian ezberdintasuna bat baldin bada, nagusiki kooperatibena bada, bueno, horre Mikel Larreak aipatzen zuen ezberdintasuna dela, bor, erabakia beraien eskuetan badela. Ez dakit, nola ikusten duzue, testu ingurua kooperatibekiko, eta hor, erabakia hor beraien esku, baino batzuetan ere, naz kanpoko kontuak ere badaude, Joseba.
2: Bueno, nik uste dute justu, aurreko gaian ari ginean esaten, ze garrantzia daukan, egun sozialak Euskal Herrian, eta kaso honetan, kooperatibigintza ze hitzeitea ekonomiari dagokion, ba, nik uste dut igual lehenengo gauza hori dela azpimarratu behar dela, zorionez ere gurean badagoela, bueno, ba, ekonomia ulertzeko eta ekonomiako sektore ezberdinetan jarduteko bestelako eredu bat, eta eredu horrek gurean indarra handia duela, eta horren islain zuzen ere Konfekopeko elkartea bera eta hor burutuko duten batzara. Ez kontuan hartu gara, hitz egiten ari garela, ba, iaia mila irunen elkartetik gora edo kooperatibatik gora parte hartzen dutela, eta kasik 70.000 langile biltzen dituztela guztien artean. Ez beraz, oso gauza haundi batetaz ari gara, ez. Nola eragiten die, bueno, nik uste dut, ez, guk azkeneko tertulia askotan itzein dugula, ez, munduan ematen ari diren, ez, erabateko aldaketak, aipatu ditu geopolitikoak, ez, gaur bertan, ez, Putin dago Txinan, pasaren astean, ez, Trump egon zen, eta konturatzen gera, ez, mundu osoa aldatzen ari dela, hain zuzen ere, Konfekopen eta bai, barruan dagoen, Mondragon kooperatibak, ez, duela urte batzuk, Mondragon bezala, hemengo industria beste enpresa batzuk bezala, ez, trasladatzen zituzten edo irekitzen zituzten plantak ekialdean eta Txinan, eta gaur egun jasotzen ditugun berriak, ez, aurreko tertulia batean komentatu genuen bezala da, Txina hemen irekitzen dituela. Beraz, nik uste dut oso aldaketa hundien garaian bizi garela, eta horrek noski eskatzen duela oso hausnarketa sakona, bai kooperatibentzat, bai herri bezala, eta nik uste dut ez bada horrelako hausnarketa bat egiten, eta ez badugu oso ondo asmatzen, zer leku, izan nahi dugun, eraikitzen ari diren, edo erabat eraldatzen ari den mundu honetan, ba, nik uste dut zaila izango dela, beste ere oso aldakorra denean, eta berak aipatzen zituen, energiena, aldagaiena, etengabeko, gerra eta gatazkenaz, horrek sortzen dituen ondorioak eta bar, asko eragiten dutelako. Ez beraz, nik uste dut lehenengo osnarketa hori izan beharko lukela. Eta nik mai gaineratu dugu nahiko onituzke, lehen aipatu dut, kooperatibe gurean ze garrantzia daukan, baina nik uste dut, gure herrian eun sozialak eta kooperatibek izango

0: izan duten garrantziaz aparte, nik uste gure ekonomiak izan baldin badu, demagun, Estatu Espainolarekin alderatuta, diferentzia nabarmen bat, izan da industrialen pixua, ez? Bueno, industrialen pixua asko jetxi da, azkeneko urteetan, oantxe begiratzen dituen datu bat, eta irudikatzea arren, ez? Ba, itzeiten ari gera, ba, larogei garen amarkadan, ia irureunda berroita marmila personak, ez? Egiten baldin mazuten lana industrian, ba, gaur egun, irureun mila baino gutxiago, berreunda irureita ma, bos mila ongo dira, Ego Euskal Herrian lanean, ez? Bueno, horietako parte oso handi batek lan egiten du, hain zuzen ere, ez? Kooperatiba, aipatzen ari garen kooperatibetan, eta beraz nik uste kooperatibek, bueno, industriaren eta berrikuntzaren kasu honetan, momentu honetan, ez? Egiten ari den ekarpen handia dela eta azpimarratu behar dela, ez? Eta ekarpen hori egiten badin bada, ez? Balore kooperatibo batzuk mailaren gainean jartzen, eta lehen osaten genuen, ez? Gizarte kapitalista batean, ez? Edatzen eta zabaltzen ari diren balore individualista hoien aurrean, ez? Ba, nolabaiteko beste balore batzuk jartzen baldin badira, nik uste dut importantea dela. Horrekin ez dutukatuko, ez? Ba, Mondragonek berak eta konfekope barruan dauden, ez? Kooperatiba askok zailtasunak ez dituztenek, baloren galera hoiei aurre egiteko, ez? Ba, denok, ez? Individualismo prozesu hori gurean gutako bakoitzan eragiten duen bezala, ez? Ba, logikoa da, ez? Ba, kooperatiben munduan ere eragitea, eta horrek ere zailtasunak ekartzen ditu, hain zuzen ere, lehen osatuen bezala, aldaketa garai batean, bueno, ba, konpromiso kolektiboa berretxi beharko delako, eta osnarketa kolektiboa beharko direlako, hori egiteko, ez baina, bueno, nik uste dut zailtasunak zailtasun, eta kritikak, bueno, azpimarratu behar dela egiten duten ekarpena, orokorrean gure herriari, eta kasu honetan, ba, gure ekonomiari, eta berezik industriari, ez.
1: Agian, akaso, kooperatibaren eredua izan daiteke agian balia bide bat, zakite, babesesi bat jartzeko gaur egun bizi dugun egoerekiko?
0: Bai, bueno, nik uste dute, beraiek ere esaten nuen bezala, nik hau behintzat konpartitu dut, kooperatibetako kidekin, eta beraiek egostiente dira, kasu askotan, ez, uste dute elkarrezketa egin diozunean, ez, berak aipatzen zuen, ez, gazten ez dakitzein euneko nahiago du, ez, langile publikoa izan, ez, ekintzailetza kooperatibuan, jardutea baino, ez? Lehen esaten nuen bezala, pues, denoi, ez? Prozesu, bueno, ez dakit, konsumismo, horien prozesu basati honek, individualismoak gutariko bakoitzen eragina duen bezala, hori kooperatibei ere eragiten die, eta beraz, bueno, nik uste bere kostiente direla, eta horretarako ere badituzte bere tresna propioak, hain zuzen ere, berriro ere, ez, balore horietara jotzeko, berriro ere barne prozesuak egiteko, eta lanki bezalako tresna bat ere badago, hain zuzen ere, ba, prozesu kolektiboiek bultzatu ditzakena, eta zuk ezazun bezala, ez, ba, erasorren aurrean, ez, nolabait defendatu gaitzakena. Bueno, nik uste eta arazo, pues lehen osaten nun bezala, elkartean egon deit, gizartan egon deitezken utxune horietarako, elkarteak sortu aldien bezala, baina ikustu dute, ekonomian ere, kooperatibak bai izan daitezkela, hain zuzen ere, baldaketa mundu garai honetan, bueno, pues ekonomia beste modu batetara ulertzeko. Ez izan daitezke, ez, konfekopen barruan dauden, bueno, ba, kooperatibekin edo gaur egun ere Euskal Herrian, ez, badago, ez, bueno, bestelako eredu, ez, kooperatibo igual nahi baldin bada txikiagoa eta, ez, nolabide ekonomia soziale aldatzailearen ikuspuntutik ere, 11 proiektu ere martxan jartzen ari dira, eta nik uste dut hoiek ere, ba, norabide berean doazela edo norabide egokian, ez.
1: Eguzki, zure ikuspuntu ere ezagutu nahi dugu, kooperatibak badira, izan daitezke, baliabide ere, hor, babesesi izateko?
2: Bai, datuek erakusten dutena da kooperatibak enpresa arruntak baino erresilienteagoak direla, eta horren arrazoia bikoitza da, alde batetik da bertan diardutenak une berean langileak eta jabeak direla, eta orduan kezka hori daukate enpresaren etorkizunari dagokionez, eta ez soilik beren egoera propioari dagokionez, eta beste aldetik kasu gehientsuenetan lurraldean ere oso sustraituak eta arraigatuak daude, eta horrek ahalbidetu egiten du azken finean erresilientzia handiagoa izatea eta zailtasun egoerei eta krisi egoerei aurre egiteko kapazitatea handiagoa izatea, ez? Datu batzuk gogoratzea gatik. Konfekop da Euskadiko kooperatiben konfederazioa. 1985an sortu zena, 1381 kooperatiba batzen ditu, 1,5 milioi bazkide dauzka, 2.325 enplegu batzen ditu, eta bere fakturazioa da 13.000 milioi eurokoa baino gehiagoa, ez? Eta ikusten dugu hori konkretuki zein den barne konposizioa, ikusten dugu gehientsuena, 1.204 direla lan elkarteak, eta gero baude asko oso urruti, 88 irakaskuntzari loturikoak, eta 75 nekazaritzari loturikoak, ez? Ikusten dena da, ba, nahiz eta egoera zaila ezagutu momentu honetan, ba, erregaien prezio dago dalako, beharrak daudelako, eta testuinguru geostrategikoa zaila dalako, lan harremanetan ere aldaketa daudelako, jendearen konportamentuan ere, ba, eraldaketa batzuk gertatzen direlako, alata guziz ere ikusten da, kooperatibe horiek, ba, dinamikoak izaten jarraitzen dutela, eta hor ikusten da fakturazio hori dagokionez, gogoratu behar da diez, enplegu kooperatiboa 10% hasi dela azken 5 urteetan, eta horrek erakusten du azken finean, ba, enpleguaren ikuspuntutik ere, ba, bultzada bat ematen zaiola, eta ikusten da ere, Konfekoopek berak aitortzen duen bezala, bere eragin instituzionala unditzen duela, eta lankidetzarako joera geroz eta undiagoa daukala, ez? Nik, daukadan pena bakarra da, Euskadiko kooperatiben kooperazioa izatea, eta ez Euskal Herrikoa. Hori diot, zeren MFC, Galegia Mondragon Kooperatibak, ba, azkunde importantea ezagutu zuelarik, sortu zenetik, Euskal Herrian, eta gero mundu mailan, horrek impacto bat izan zuen ere Ipar Euskal Herrian, eta ikusi zen berezegi, 80. Hamarkadan nola kooperatiba desente sortu ziren, eta garatu ziren, baita Ipar Euskal Herrian, eta garai hartan interesantea zena zen, nola Ipar eta Hego Euskal Herriko eragile ekonomikoen artean zegoen hartu emana, solidaritatea, komunikazio oso fluidoa, eta gaur egun ikusten dudana da kooperatibak Ipar Euskal Herriari dagokionez ez diela hainbeste sortzen, konparatzen badugu 80. Hamarkadarekin, eta horrez gain Hego eta Ipar Euskal Herriko eragile ekonomikoen arteko hartu emana, batez ere kooperatibismoaren sektorean, ez dela lehen bezain garrantzitsua, ez? Eta orduan iruditzen zait, berriz ere nazio izaera horri heldu beharko litzaiokela, eta gero eragile ekonomikoen arteko hartu emana ba garatu gertatzen da, enpresen munduan, dago bi artean, merkataritza ganbara mugazendikoa sortu dena, eta horrek albiretzen du, azken finean, ba, merkataritza ganbararen arteko hartu emanak ere onditzen ari dela, enpresen arteko hartu eman gehiago dagoela, baina kooperatibismoari dagokionez modu espezifikoan, joera hori ez da nahi eta nahi ez ematen, eta berriz ere berreskuratu beharko litzateke 80. Hamarkadako dinamika.
1: Hain zuzen, pasaden astean egindako balantzean, horre aipatzen dute Ipar Euskal Herria, orintzen ez daukat hemen, esku artean, hemen txen, aipatzen dute, ba, konfederazioak, ba, ekimenen bitartez, ba, biderkatu zala batera ekimenekin, eta Europako proiektuen bitartez, ba, horre, zehazki, emprendimendua, eta baitare, innovazioa sustatu dutela, mugaz gaindiko arloan, bain Nafarro eta, ba, Akitania berrerekin, hori txeda, aipatzen dutena, balantzearen oharrean, baina horre, eta datua lehen aipatuko dugu, Joseba, aipatu duzula hor, 180 izan nahi du funtzionaria gaur egun, ezakit, pentsatuta ere, horre, 120 horretan, eta demagun, imaginazio ariketa bat eginez, iruron artean kooperatiba bat sortu nahiko bagenu, horre ere, noski, gaur egun agian, oztopoa edo asteko beharretako bat izango da, kapitala bera, ez dakit, honi aurre egiteko nola egon daitezke, horre, emprendimenduan, murgildu nahi duten guzti horiek okurritzen zaite, zakit batetik dago ingenieren kutxa, hori ere ezaguna dela, laborala, COP47, ezakit pixkat ere alakoetara jo berko litzateke?
0: Bueno, nik uste dut noski, ez ekin zaletzen finantzazioa beti da klabea, ez eta ekonomia finantzializatu batean, eta bankoek duten bai pixua, eta nola baite, bueno, pues, ekonomia oli ostatzeko, eta sostengatzeko eta nolabait bueno, sustatzeko tresna bat izan beharran, ez negozioa bihurtzen lanean, ez finantzializazio hori ba, nik uste dut ez duela betetzen eta zaildu egiten duela, ez, ekintzailetza hori, ez. Eta hain zuzen ere, justu horregatik aipatzen ari garen, ez, kooperatiben mundua, bere garaian erabaki zuen, bere finantza entitate propioa sortzea, bueno, Mondragonen kasuan laborala, edo, ez, leheno aipatzen genuen, ekonomia sozialera eraldatzeien kasuan, ez, koberroita mazazpi izango litzateken bezala, beraz, funtsezkoa da, finantziazioari begira, ba, gaur egun ez dauden bitartekoak egotea, eta nik uste horrek noski zaldu egiten duelaz. Baina, bueno, nik uste dut kasu horretan ekintzailetzari dagokionez, eta dagoena nik uste dut kasu honetan ere, ez, kultura edo leheno aipatzen genituen, ez, balore hoiek ere eragin handia izan dutela, ez. Elkarrizk, bueno, tertulean hasieran, ez, ni uste teguzki oso ondo gogoratu ditu, ez, bueno, eman direne, ez, gizartan oro harreman direne aldaketa, ez, aldaketa batzuk, adi, ez, eriotzarekiko eta rituekiko, nik esango nuke lanari dagokionez, edo gure bizitza nola ulertzen dugunari dagokionez, bueno, ziurrenik, ez, nik uste duela amarkada batzuk, gure bizitza askoz gehiago lotzen zan lanarekin, eta gaur egun lotzen da aisialdiarekin eta kontsumoarekin, ez? Eta nik uste dut horrek badauka, oza, sistema kapitalistak hori bai, behar du, norbaitik esango du, bueno, lana, bai, lana ere bai, noski, behar duela, eta hortik atelatzen dut, atela beharrekoak hain zuzen dere, ba, sisteman kapitala metatzen jarraitzeko, baina nik uste dut horre mandela aldaketa handia, ez? Hau da, kontua ez da, zergatik jendea izan nahi duen funtzionario, nik uste dut oso lotuta doa, ez? Lan baldintzekin, lan baldintza hoiek, ez? Aukera mandieza zuten, ez? Aisialdirako, denbora gehiago izateko, eta bar, ez? Eta nik uste dut, bueno, horri buruzari garela, osnartu beharko genuke, ez? Ba, duela 100 urte, adibidez, ez? Jarritzen, ez? 40 orduko astea, nola aldatuan teknologia, nola aldatuan ekonomia, egun urtetan, eta kasi gaude, ez, azteko orduko puru beretsuan, ez. Bueno, nik uste dut, ez da baira asko daudela guzti horretan, eta ezin degula nolaite, bai, simplifikatu, ba, gazteek, bueno, ba, bereziki funtzionariok izan nahi dutela. Nik uste dut aldaketak askoz ere handiagoak eta globalagoak direla.
1: Ba, badira aldaketa horiek ere jorratu behar ditugun aipagai handietako batzuk, erreserban dauden kontuak dira horiek, baina gaurkoan, finantzaketaren kontuare nabarmentzen nuen izan ere, tu horre unidosek Amurrion eta Trapagaranen dituen lantegietako langileen ordezkariek eskatute, ba, Gasteizko Ganberan bakoitzak bere aldetik egindako agerraldietan administrazio konpainari irtenbide bat ematen lagun diezaiotela, inbertitzaile bat bilatuz edota industria proiektu bat finkatuz. Lander Martinez.
3: Bizkaiko lantegian lankargari irteera emateko inbertsioa izatea, 4 hilabeteko lankargari irtenbidea emateko eta bezero zorroa galtzea eragozteko premia. Azpimarratu dituzte, Arabakoan berriz erakundei eskatu diete esan dezadela zer neurri hartuko diren jardueraren jarraipena bermatzeko eta bereziki zein den egungo egoera salba dezakeen industria proiektua. Trapagarango lantegiko ordezkariek Bizkaiko lantegia gaitasuna eta bideragarritasuna duen proiektua dela babestu dute Amurrioko egoeratik bereziz. Iñaki Berezibar, Trapagarango lantegiko enpresa batzordeko kidea.
4: Amurrio atraviesa una situación muy compleja que va a requerir de un concurso largo y difícil. Así como Trapaga es una planta viable hoy mismo con capacidad tecnológica y comercial, con futuro inmediato.
3: Amurrioko lantegiaren kasua kritikoagoa da, lantokiko ordezkariek zuzendaritzaren kudeaketari egotzi dizkiote enpresaren zailtasunak. Mikel Oribe.
5: Las medidas planteadas por la dirección de la empresa, despidos, cierre de la acería y externalización de la logística, partían de un diagnóstico erróneo del problema. Así lo señalamos desde el inicio. No estábamos ante una cuestión derivada de la plantilla ni de sus condiciones laborales. El problema de fondo ha sido y sigue siendo de carácter financiero, agravado por decisiones de gestión y de dirección que no han garantizado la viabilidad del proyecto industrial.
3: Oier Bidaurrazaga, Labek Tubos reunidosen duen ordezkariak, langileek lanean jarraitzeko borondatea dutela berretsi du, greba bertan bera utzi izana horren erakusle dela defendatuz.
6: Evidentemente que tenemos la mano tendida, de ahí que tomamos el otro día la decisión de dejar en suspenso la huelga indefinida, porque creemos que ahora tenemos otro interlocutor en esta nueva fase de concurso, y a ese nuevo interlocutor le queremos decir que a pesar de que vamos a seguir peleando, lo que queremos es salvar la empresa. De ahí que hemos hecho el gesto de levantar la huelga que tanto se ha criminalizado.
3: Bi lantokien kasuan enpresa batzordeko kideek etorkizuneko planak ezagutzen ez dituztela azaldu dute, bereziki behin konkurtsoan sartu ostean eta benetako elkarrizketa baterako beharra azpimarratu dute, zuzendaritzaren jarrera gaitzetsiz eta administrazioaren laguntza eskatuz. Bien bitartean Mikel Jauregi industria sailburuak jada interesa erakutsi duten enpresak badaudela berretsi du.
7: La reestructuración de la deuda y también mayor paz social empezará a atraer nuevos inversores. Conocemos que hay nuevos inversores interesados en poder ayudar, pero por ahora no hay propuestas. Hay interés, pero no hay propuestas.
1: Ba, hain zuzen proposamen hoiei dagozkien albisteak ere izan dira eta gurean, ba, astelenean izan genuen Oier Bidaurrezaga eta esan zuen esaterako ba, Tubos reunido zen Trapagarango egoitza erosteko interesa bazuela Jose Antonio Jainaga, Sidenorreko presidenteak eta Kronika Baska edabidean irakurri dezakegu, ba, Jainaga ez ezik Damaso Quintana Kunext Group eta Aizea Windeko ba, buruak enpresan ere interesa duela, baina hainbatetan izan dugularik gurekin Bidaurrezaga aipatzen ziguna zen, bueno, eta entzun dugu moduan, bere lankideak esaten zuen moduan, arazo nagusia finantzak eta zela, eta bereziki Bidaurrezagak aldarrikatu izan duena gurean bi hiru alditan izan da, esfortzu egin behar dutenak ba, badirela gaur egungo Tubos reunidoseko akziodunak eta adibide gisa bai jartzen zuenean nolatan ba BBVA bankua ba akzion izan nikan nola sustatu zen ba banku honekin mailegu bat eskatzea, jakinda zerraltzen gertatu edota nolatan ba banatu izan diren ba dividendoak akziodunen artean ba arriskua aurreikusi gabe, ez dakit zuek prest ikusten duzue ea akziodunak prest egon daitezken, bueno, orain behintzat ez dut uste hartzeko dunen lehiaketan daudelarikan ba esfortzu bat egiteko, baino beharko litzateke hori gehiago ere sustatu enpresen partetikan ere, hor hasieran aipatzen genitula balioak eta hor finantzatzaileen partetikan, akziodunen partetikan aldarrikatu beharko litzateke akaso erresilentzia gehiago Tubos reunidoseko kasuan, eguzki.
2: Gogoratu behar da nondi datorren egoera ekonomiko hori. Tubos reunidosek bere fakturazioan 150% egiten zuen Estatu Batuetan. Zer gertatzen da Donald Trumpek irabazi zuelarik zergamugak igotzea, horrek suposatu zuen ba merkatu hori maila handi batean galdu zuela, horren ondorioz ba enpresaren ba fakturazioa jetxi egin zen eta horrek ondorio gisa izan zuen lehenengo defizita eta ondoren ba zorra handitu egin zela. Zor hori ordaintzeko prestamu bat eskatu zuen, baina horrek ez zuen arazoa konpondu eta horren ondorioz ba enpresak erabaki zuen ere bat martxan jartzea 301 langile afektatuko lituzkeena, ez? Horri aurre egiteko langileak ja protestan hasi ziren, gero greba muga bat martxan jarri zuten eta denbora joan ahala eta ikusirik soluziorik ez zela aurkitzen, ba azken finean ba bozkaketa batzuk egin ziren, bozkaketa horren ondorioz plantillaren 26ak nahi zuen berriz ere lanean hasi eta gero egoera horren aurrean ba Labak eta Elak erabaki zuten ba greba mugagabea bertan bera uztea, ez? Eta orduan ikusi dena da plantilla maila batean ere zatituta dagoela planten artean eta gero eskatu diete besteak beste ba administrazio publikoari laguntza eskaintzea. Orduan hor badaude bi gauza, bata da plantak mantentzea, enplegua mantentzea, aktibitatea ez deslokalizatzea, baina horren jatorrian dagoen kontua da nola egin enpresa hori viable, zeren zuloak bete daitezke diru publikoarekin edo diru pribatuarekin, baina kontua da enpresa hori viable izan behar dela etorkizunari begira, ez? Eta horrek suposatzen du konkretuki zure fakturazioaren 150% egiten baduzu Estatu Batuetan eta merkatu hori erortzen bazaizu, ba beste merkatu batzuk aurkitu behar dituzula hori konpensatzeko eta enpresa hori viable egin dadin. Eta horren irutzen zait gauza bat dela zorra berrestrukturatzea, gauza bat dela administrazio publikoak diru laguntzak ematea, gauza bat da akzionistak egin dezaketen eta egin behar duten esfortzua egitearena, baina horrekin batera beharrezkoa dena da estrategia argi bat epe motz ertainera enpresa hori ekonomikoki viable izan dadin, zen bestela administrazio publikoak edo entitate bankarioak ez dute zulo hori beteko bineta berriro inongo perspektibarik gabe, ez? Hortan irutzen zait bi hanka hoien gainean ibili behar dela, nahi da da, ba, planta horrek eta eta sektore horrek eta enpresa horrek etorkizuneko izan egon Euskal Herrian.
1: Soa?
0: Bai, nik uste dute, bueno, metzat bi idei mai gaineratzeko, ez nik uste dute, orain guztiak aipatzen zuen, ez? Biabilitatean, nik uste dute, ez? Oroko horrean, ez? Enpresen etorkizuna pentsatzen denean, pentsatu behar da. Edo benetan ikusten dugu, ez? Etorkizuneko, bueno, sektore batean diar duela, ez? Etorkizuneko biabilitate minimo bat bermatu daitekela, eta beraz, enplegua eta nolabaiteko etekin minimo batzu bermatzeko aukera dagoela, esaten duen bezala, ez? Estrategikoki ikusten zaiolako, eta beste aukera bat izango litzateke esatea, bueno, pues hori ez da, bai, hori ez da ikusten, bai, epe ertain batean sektore horrek edo enpresa horrek ez daka etorkizunik, lurraldean edo eskualdean garrantzia handia doka, eta beraz igual tarte batez sostengatu behar da, baina transizioaren logika batean, ez? Nik uste dut hori dela nolait buruan izan beharko genukela. Egia da, ba, enpresak bere horretan besterik gabe mantentzeak ez daukala, ez baldin bada eguzki esatzen zuen bezala, bere bialibidea eta bere etorkizuna bermatzen, ez? Kontua da, kasu askotan eta mai gainera atzen den adibidea, ez? Adibideak erakusten duen bezala, claro, zuk egiten baldin baduzuen enpresa bat, kasu honetan mailaren gainean daukaguna, bere merkatuaren 50%, herrialde batekin bakarrik lotzen baldin baduzu, eta beraz, ez, oso dependientea bilakatzen baldin bazara, ba horrek izan ditzaken eraginak, edo kasu honetan izan dituen eragina. Baina gertatutakoaren ardura, kasu honetan, langileek esaten duten bezala, ez dira langileen kostuak, zerbait, bueno, ala, edo soldata, baizik eta nolabait bereziki ez merkatu, bai, horrekiko hainbesteko lotura eta hainbesteko dependentzia bai, mantendu zuena eta erabaki zuena. Eta nik uste dut ere, ardurak ere maigaineratu behar direla, bestela eztabaida bakarrik, ez, kokatzen dela, ez, soldatak eta lan baldintzen ingurukoak, ez. Bueno, edo zein kasutan garbi dago, sartu den egoeran sartuta, zuk esatzen bezala, ez, finantziazioa izango dela klabe aurrera begira, eta hori ikusi beharko da, pues bai bankuek, bai akzionistek eta bai sektore publikotik zer egin daiteken eta zer egin behar den. Nik uste dut gertatzen dena da, olako kasuetan oso zaila dela, aipatu dituan hiru hoietatik, ba, lehenengo biak, bai bankuak eta bai akzionistak, ba nolabait jabetzea, ez, hemen ez dagoela bakarrik interes, ez lukela egon beharko bakarrik, ez, interes ekonomiko huts bat, behintzat, ez epe motzean, eta nolabaiteko, bueno, pues, jarrera malguagoa eta fleksiblagoa izan beharko luketela, bueno, pues, estrategikoa izan daiteken, ez, sektore batean, edo enpresa batean, bueno, epertain luzeko apostu bat egiteko, ez. Egia da, bakarrik uste maldi ma da, sektore publikoaren babesarekin, eta esaten arien bezala, ez badugu bermatzen hori, etorkizunari biablea izatea, ba, bueno, pues, epe motz edo ertain baterako, pues, lurralde baterako edo eskualde baterako funtsezkoa den, ez, enpresa bat salbatzea ekarreko digu, baina, bueno, gaur ez baldin ma bost urtetan, izango da mar urtetan, eta nik uste dut horre bestelako osnarketa ekarri behar digula herri bezala, zein sektore ditugun, zein sektore bilakatu ditzakegun aurrera begira estrategiko, eta zen motatako inbertsio publikoak eta pribatuak babestuta sostengatu behar dira.
1: Uh-huh. Ez dakit agian Tubos Reunidosera aplikatu daiteken, baina akaso bidali behar nizen beste ipageietako bat ere bazen, eta segituan aipatuko dizuet, horre Erresuma Batuak urgentziaz nazionalizatu du British Steel Kompainia, hain zuzen, honen arrazoiak badira, ba, enpresaren itxiera arrisku bazeazki egunero 700.000 eta 1.000.000 libra galtzen baizituelako egunero, baitare arriskuan badelako Erresuma Batuan, ba, altzairua oinarrizkoena den altzairua sortzeko gaitasuna edota segurtasun nazionala ere argudiatu dute, eta baita, ba, 2.700 zuzeneko enplegu eta zeharkako, ba, beste inbeste, eta baita ere, ba, izan diren bestelako negoziak eta komertzialetan, egoera kaskarra izan dutelako, eta azkenean, ba, propietate publikoa izan omen da, ba, interes orokorra salbatzeko aukera bakarra, hori xebera azpimarratu du BBC edabideak. Ez dakit, geureari dagokionez, Euskal Herriari dagokionez, uste duzue arazoak akaso apur bat parekoak izanikan ikusiko dugula epe ertain luzean ea gure inguruko enpresak nazionalizatuko diren, edo adibidea bada, agian Sidenor eta Talgo, baina hau publiko pribatu horretan egin dute. Eguzki, zer diozu?
2: Gogoratu nahi dut, Bigarren Gerra Mundiala bukatu zelarik, frantses estatuak erabaki zuen estrategikotzat jotzen zituen sektoreetan eta enpresei dagokionez nazionalizatzea. Apostu politiko, estrategiko bat izatzen, eta nahiko ondo funtzionatu ziot, zer 1945-1975 azkunde ekonomiko oso sendua ezagutu zuen Frantziak, PIB-aren 5-6 azten zen urtero, pleno empleo situazio batzen, eta soldatak 10% jotzen ziren. Bai? Baina gu handik hurbilago ere gogoratu nahi dut, Macronek, eta Macron da oso liberala ekonomiari dagokionez, erabaki du ÖDF da elektrizitate enpresa handiena, konpainia hori partzialki publikoa zen eta partzialki pribatua, ba, erabat nazionalizatzea. Konsideratzen bai zuen, ba, energia etorkizunari begira alor eta sektore estrategiko bat zela, eta orduan komeni zela, ba, administrazio publikoak horren erabateko kontrola izan zezan, ba, etorkizuneko inbertsioak egin alizateko, eta bermatzeko azken finean, soberania edo autonomia energetiko geroz eta ondiago bat. Baina goratu nahi dut ere, 2008ko krisi finanziero izan zelarik, eta hor bat zegoelarik, ba, krisi finanziero sistemiko bat gertatzeko eta banku asko kiebra egoera arriskuan zeudelarik, ba, hainbat herritan nazionalizazio erabatekoak edo partzialak egin zirela sektore finanzieroari dagokionez. Horrekin zer esan nahi dut, ba, azken finean konsideratzen delarik sektore batzuk estrategikoak direla ekonomiarentzat, soberaniarentzat herri bati dagokionez, ba, gobernuek baita oso liberalak direlarik ere erabakitzen dutela azken finean sektore horiek edo enpresa horiek nazionalizatzea partzialki ala erabat, definitiboki ala epe baterako. Orduan, iruditzen zait, Euskal Herrian ere ez dela tabu bat izan behar eta debate hori ere zabaldu behar dela, ikusteko zein diren etorkizunari begira, ikusita zein den testu inguru geopolitikoa, zein diren estrategikotzat jotzen ditugun eremuak, eta ez dela beldurrik izan behar, azken finean, enpresa batzuk, partzialki, ala erabat nazionalizatzeko, horrek ahalbidetzen baitu, azken finean, interes kolektiboaren izenean, erabaki estrategiko batzuk hartuak izan daitezen, eta ez usteko, ba, erabaki horiek enpresen esku, ikusirik, ba, berein helburua izango dela etekinak ateratzea, eta segurazki etekinek albe izain handienak epe motzean, nahiz eta horrek epe ertain eta luzean ondorio ezkorrak izan.
1: Joseba, zure ikuspuntu ere ezagutu nahi du.
0: Bai, bueno, nik uste dut konturatu behar dugula maila batean nundi gatozen, Estatu Espainiara uste dut tertuliaren batean aipatu nuela, baina bagatu zela logika batetik nun gare batean industriako ministroa izan zena Soltxagak adierazi zuen politika industrialik egokiena existitzen ez dena dela, ez? Eta logika neoliberal hori, hain zuzen ere, ba, gerra osteko, eguzkik aipatu dituen, ez? Gerra osteko, 30-40 urte horiek pasatu ostean, garatu den logika neoliberal horrek izugarrezko ondorioak izan ditu, eta gurean ez da bakarrik nolabait funtsezkoak edo estrategikoak izan daitezken, ez, sektoreak nazionalizatu, bai, nazionalizatu direla, baizik eta alderantziz izan dela, hau da, estrategikoak ziren azpiegitura batzuk privatizatu dira, adibidez, ba, Euskaltelekin, ez, gertatu den bezala, edo Ibermatikaren gertatu den bezala, eta kasik iaia Kutxabankekin gertatu bezala, momentu honetan limbo batean egongo litzatekelaz. Nik uste dut, aipatzen ari ginean bezala, ez lukela izan behar nola baita, ez, bueno, nazionalizazioari buruz, naturalidadarekin hitz egitea, aipatu zuen bezala, ez, ja, badago ja aldaketa bat, orain ulertzen da, politika industrial bat egin behar dela, eta sektore publikoak intervenitu behar dela, eta algoren operazioa hor dago, eta beste, eta inzuzen ere, aipatu bani Ibermatika berriro, berrerosteko operazioa ere hor dago, beraz, badago nola baita onarpen bat, azkeneko hamarkadetan joera neoliberal hoiek izan duten, ez, alderdiek, eta arduradun ekonomikoek jada onartzen dute, baina nik uste dut, oraindik ere ez dutena onartzen, jartzen, eta nik uste hori dela eguzkik maigaineratzen zuena, eta hori da adibidez Txinak maigaineratzen duena, eta funtzionatzen duen eredu bat demostratzen duena da, sektore estrategikoa direnak eta ekonomiaren azpiegitura ekonomikoak direnak publikoak izan beharko luketela, ez? Hau da, ni bentsat uste dut aurrera begira edo barneratzen dugun estrategikoa diren eta ekonomiarentzat eta gizartearentzat azpiegitura diren hoiek karreteratatik haratago finantza, ez? Esaten ari garen bezala energia eguzkik aipatu dituen adibideak direla edo telefoniaren adibide hoietan espaldi badago bueno, publikoa diren zerbitzu edo publikoa diren azpiegiturarik, baina ikusten dut etengabe merkatuaren menpe egongo gara, etengabe krisien menpe egongo garela.
1: Ba, guzti hauekin geldituko gera, Joseba, eskerrik asko, goiz honetan gurean izateatik.
0: Aldein behar dut eta eskerrik asko zuei.
1: Ezkezkatu, baina Soltxaga izpide hartuta, ba, horre irakurri dezakegu baitare, ba, industria politikariko berena, existitzen ez dena delakoa, ba, izan zela hori, laurogei garren hamarkadako testu inguruko adierazpen bat, ba, zergaitik garaian, ba, errekonbertsio industriala sustatu zelako edota, ba, ekonomia bera zerbitzuetara eta turismora sustatzea. Eta hain zuzen, ba, turismoak ekarri digun berritasuna bada, ba, tasa turistikoen ezarpena. Eta baita, turismoaren inguruko ba, gora bera guztiak eta ekonomian duen eragina. Honi buruz hitz egin zuen, atzokoan Bilboko EH Bilduk, eta zehazki ba, aipatu zuten, errealitatera egokituriko tasa turistiko bat ezarri behar dela, progresiba eta soziala, izaera finalista duen azaloa.
8: Maria del Rio eta Carlos Renedok EH Bildu udaltaldiaren bozeramaile eta zinegotziak aurkeztu dute proposamena astearte honetan. Bilbon turismoaren kontroli gabeko azkundea errealitate bat dela adierazi du del Riok.
9: Izan ere, turismo gaualdiak gora egiten ari dira etengabe. Garria da nola 2025ean 2,7 milioiko errekorra bete izan genuela. Aurrekoa baino 10,5
8: Hiriak 12.500 eta 54 ostatu plazako eskaintza duela gaineratu du, 183 hoteletan eta beste 117 apartamentuetan, eta horiei etxebizitza turistikoek eskaintzen dituzten beste 5.300 eta 41 plaza gehitu behar zaizkie azken 5 urteetan biderkatu egin direna gainera.
9: Aurrean dugun agindua argia da. Lurregabeko hazkunde honi mugak jartzeko garaia da. Etxebizitza eraikinak lokalak eta hiria bera, sinisten ari den turismoari gobernatzeko garaia heldu da. Gainera, badakigu lanpostu prekarioak, ezegonkortasuna handikoak, soldata baxuak dituztenak eta lanaldi irregularrekoak sortzen dituztenak.
8: Horregaitik defendatu du tasa turistikoa Euskal Herria Bilduk konpentsazio eta jasangarritasun mekanismo gisa jardun dezan, eta horretarako Renedok azaldu duenez, tasa soziala eta progresiboa izan behar da.
10: Bilboren kasuan, atzitu bizitu bereziki luxuzko hotelak eta etxibiza turistikoak banabatu behar direla. Zergaitik, bonemengo ataren, luxuzko hotelaren kasuan, banditan gari, establezimendu horren kostea handeko handia denako, adibidez maiatzeko batazbesteko kostea Bilbo 287 €koa da, eta ba, erabiltzaileek ere nolabait errentamiko pertsonak dira edo turistak dira. Baina luxuzko hotelek badute eragin negatibo bat hirian, eta hori ez du bakarrik Atxilduk esaten, baizik eta ba, turismoko gaztelanak esaten dute, ekartzen dutela hirian ba, garestitzea prozesu bat eta elitizazio prozesu bat.
8: Beraz, baimendutako maksimoetara jotzea defendatu du tasa turistiko aplikatzean, eta baita gela turistikoen kasuan ere, etxebizitzaren prezioen garestitzean eragin zuzena duelako. Eta eraberean, Renedok beharrezkotzat jo du kontrol neurriak ezartzea, batez ere pisu turistikoetan. Tasaren izaera finalistari dagokionez, hirian turismoak duen eragin ekonomiko, sozial eta ingurumenakoari aurregiteko balio izatea defendatu du, eta hala, hainbat proposamen egin ditu.
10: Alde batetik, planteatzen dugu gutxienez pisu turistikoetatik jasoko dugun dirua etxebizitza politikak indartzeko bideratzea. Bigarren helburua izango litzateke erabiltzea tasa turistikoa udal zerbitzuak indartzeko edo indartzeko batez ere presio handiko guneetan. Osea, Desarma, Mandendotxu, Ibarri, unako lekuetan presio turistikoa handia da, gure ustez, zerbitzu publikoak indartu behar dira. Eta, hirugarrenik, uste dugu ere, diru sarraren parte bat erabili behar dela, Bilboko ekonomia dibertsifikatzeko.
1: Hortxe, atzokoan burutu ziren aldarrikapenak. Eguzki, zure ikuspuntu ere ezagutu nahi dugu. Turismo tasaren ezarpena baliagarria izango da honen kalteak edo gutxienez konpentsatu alizateko. Zer uste duzu?
2: Nire dudintzen zaita, egin den proposamena oso kompletoa dela. Beren alde batetik esaten du bat tasa turistiko bat jarri behar dela, baina esaten du ere progresiboa eta soziala izan behar dela, eta horrekin batera izaera finalista izan behar duela. Ez? Eta horrek esan du azken binean proposamen integrala proposatzen duela, konsideratzen baitu turismoak azkunde importantea ezagutu duela, goratu behar da gaualdi dagokionez, 10,5 jo dela azken urtean, eta azken urteetako bilakaera ikusten badugu, hor badagoela erabateko azkunde bat. Bilbon bereziki apostua eginda horri dagokionez, zerentatu irreparatuz gero ikusten dugu eskaintzari dagokionez, Bilbo konzentratzen duela Bizkaia osoko denuko 70, bai hotelak eta bai etxe bizitzak batzen baditugu, eta Euskal Autonomia Erkidego osoko denuko 13,5, ez? Alegia, eren bat soilik kontzentratu egiten duela Bilbok, eta horrek erakusten du oso apostu estrategiko argia egin dela turismoaren alde beste sektore ekonomiko batzuen kalterako, ez? Eta horrek suposatzen du azken finean Espainiako eredua, geroz eta gehiago Hego Euskal Herria etortzen ari dela. Zeren luzaroan Hego Euskal Herriak izan duen berezitasun bat da sektore industrial oso potente bat izan duela, eta aldi sektore turistikoak konparatiboki askoz ere pisu txikiagoa izan duela. Eta ikusten dugu azken finean azken bi hamarkadetan Espainiarekiko diferentzial hori gutxitzen ari dela, industria hemen ere apaltzen ari dela, eta aldiz turismoa geroz eta importantzia gehiago hartzen duela. Orduan, horren aurrean ikusirik turismoaren azkundeak ondorio negatiboak dituela, pisu turistikoen azkundea dalako, ondorioak dituelako bertako errealitate ekonomikoan, bertako errealitate sozialean, elkarbizitzan, inguru giroari dagokionez ere inpaktu negatiboa dauzka. Eta hor, interesante iruditzen zaidan dana proposamen horretan, da alde batetik tasa bat jartzen dela, azken finean horrek diru iturri handiago bat suposatzen delako administrazio publikoarentzat, baina gero proposamen horretan ere esaten da zer egingo den diru horrekin. Eta orduan hor oso modu zehatzean eta esplizituan esaten da azken finean zertara norabidetu nahi da. Besteak beste, etxe bizitza politikara norabidetu nahi da, norabidetu nahi da ere, azken finean, bertako ekonomiaren izaera diversifikatzeko, eta bertako zerbitzu publikoak ere indartzeko. Eta dibutzen zait, esatea ez bakarrik zer eta nori jarriko zaion zerga hori, baizik eta diru hori zertarako baliatuko den, oso importantea dela herritarrentzako jakin dezaten azken finean diru publikoarekin zer erabilpen egiten da.
1: Baina zuzen, tasa turistikoaren eta oro har turismoaren inguruko iritzia ere galdetu dugu bilbotarren artean.
8: Bai, ala da, atzo izan ginen bilbotarrekin, azken aldian bolo-bolo dabilen aipagaia izanik ere, baldakite herritarrek zer den 2027 aurrera ezarriko den tasa berri hau?
1: Entzungo dugu, tasa turistikoaren galdeketari buruzko lehen erantzun sorta? Une batetik bestera bat egingo dugu edo jakingo du. Ea zer erantzun duten gure entzule bilbotarrek.

0: Beno, ba, esaten ari ginela, badirudi, ba, herritarrek, bilbotarrek behintzat, ez dakitela zehazki 2027 aurrera ezarriko den tasa berri hau zer den.
1: Asko ez gehiago jakin biote horregaz. Esan itindere, bai, kompletamente ez dakit, hobeto jakin biot.
2: Ez.
0: Oraindik enteratu ez denarentzat ere bada ezpada ere, bisitariek hemen ostatu hartzegatik ordaindu beharko duten kuota da. Zalantzak dira nagusi biztanleen artean. Udalak nora bideratuko du diru hori?
3: Ez da turismoa kontrolatzeko balio duen herramienta bat.
2: Printzipioz esango nuke ondo. Pizkat kontrol handiagoa egoteko turismoaren inguruan, bueno, Bilbo mailan edo mundu osoan egia esan. Mea bestalde, bueno, pentsarazi duzte gero ia udalak zertarako bideratuko dauen diru hori. Orduan hor geldituko na pizkat galdera gaz irekia.
1: Neube araba noa, kompletamente, eske Bilboia daue, kompletamente beteri kanpostarrak da. Ez da, niri larregi dizte, detosnak, larregi, bai, aspalditik, ja.
0: Ba, entzun bezala, badako gehiagizko turismoaz kezka agertu duenik ere.
3: Bueno, nik ikusten dudana da, zerbitzu hiri bat bihurtu dugu garela, eta horrek dakarrela, ba, alde batetik lanbideen prekarizazioa, eta gero bestalde batez ere gune turistikoetan bizi diren pertsonentzat pues eguneroko zerbitzuak desagertzen ari direla, ez dago ja frutadendarik, ogidendarik edo ja beste oso batetara joan behar duzu erosketak egitera edo bueno bestela supermerkatu handi batetara, eta gero bestalde ere bai etxe bizitzaren prezioan bai, ez dut eragin handia izan duela, bueno, hemen bizi nintzen eta beste oso batetara joan naz.
2: Gara matzadaz, lau urte inguru hemen bizitzen eta igerten da, urtero gehiagora doala turismoaren eragina, eta ez neuke esango onura bat dakarren zerbait danik, baizik eta, bueno, da, guztiz kontrakoa. Batez ere, ba hori, ez dakit, ja aldezarreko bideetatik jute eta ikustea dana dauela turismoari bideratuta, ba ez dakit, igual alde batetik dirua ekarriko dau aldezarrera, baina ez dakinik aldezarrekoen gana doan diru hori, orduan, bueno, ba, bai.
1: Bildurre moten ez, euskera ez egin edo emeteko, euskeraz joateko, neu entzuten neure, dena begitu, zergaitik, eta euskera ezin da, gitxi da Bilbon, zergaitik ez da egiten hori.
0: Ba, kezkatik izan edo konfiantza faltatik izan, herritarrek ez omen dute uste turismo tasa honek aldaketarik ekarriko duenek.
2: Esperoko neuke baietz, baina badinotzut gelditzena pizka lehenengoko galdera ireki hortan, ba, pizka pentsaten ia zelako eragin jaukingo dagoen eta nondik joango dan eragin hori. Izeten bada hori, aldezarrekoen negozio txikiak bultzatzera eta aldezarrean egotea, kez suposatzea, edo aldezarrean bizitza egitea, kez suposatzea, ba, turisten bizitza edo turisten planak bakarrik kontuan aukitea, ba, superondo, baina ez dakit zer gertatuko litzaken.
4: Ba, goizeko 10ak pasata, bueno, ez dugu denbora askorik jarraitzeko, baina eguzki, erantzunengatikan izan dudan sentsazioa da agian zuk azpimarratu duzun gakoetako bat. Espainiako eredu Euskal Herrira datorrela, hau da, eredu aldaketa batean murgildua gaudela eta horrek kezkak eta halakoak eragiten dituela.
5: Bai, argi dago, eta guk hori Ipar Euskal Herrian ondo ezagutzen dugu, non aspaldianik turismoaren apostu egin zen, eta horrek sortzen ditu alboko efekto ez desiragarriak, ekonomiaren polarizazioa, eta zerbitzuen gehiagizko pisua, prekarizazioa, aipatu diren gai guzti horiek guk aspaldianik jasan izan ditugu, eta hau, 60. hamarkadaz geroztik mobilizazio bat da turistifikazioaren kontra eta ekonomia askoz ere orekatuago baten alde eta garapen endogenoaren alde.
4: Ba, guzti hauekin geldituko era, kontu aski interesgarriak aipatu ditugu goiz honetan, eguzki urteaga eskerrik asko gurean izateatik.
5: Berdin.
4: Goizeko amarrak dira, azken ordukoak jasotzeko urekin da. Zaloa di lagunon.
0: Egunon berriro ere pegiete, egunon entzuloek guztioi giza eskubidean behatokiak jakitere eman duenez, 1964an Hondarribiako Asturiagako hondartzan Jose Luis Mondragonekin batera hiltzuten Roque Mendezen familiak kalte ordaina ematea eskatu du Jose Manuel García Caparrós Malagarraren kasuaren bidetik. Honen ingurukoak ba landuko ditugu, eguerdiak aurrera doan bitartean, baina bien bitartean nazioartera begira ere jarri behar gara, izan ere Ameriketako Estatu Batuetako Senatuak Donald Trump presidentearen gerra botereak mugatzeko eta tropa estatu batuarrak Iranen aurkako gerratik erretiratzeko ebazpen bat onartu duelako astearte honetan, aldeko 50 botorekin eta kontrako 47 botorekin. Senatuak Iranekin lotutako gerra boterei buruzko ebazpena onartu duen lehen aldia izan dau, eta lortu bada, lau senatari errepublikanok alderdiak agindutako botoa zentzuz aldatu eta oposizioko alderdiarekin batera bozkatu dutelako izan da, eta beste hiru senatari errepublikano abstenitu egin direlako bozketan. Virginiako Tim Kaine senatari demokratak bultzatutako ebazpenak, Ameriketako Estatu Batuetako indar armatuak Iranen barruko edo Iranen aurkako liskarretik kentzeko aginduko lioke presidenteari, gerra deklarazio batek edo indar militarra erabiltzeko baimen espezifiko batek esplizituko baimen duezean. Senatuko bozketak lehen pausoa baino ez dau, orain ordezkarien ganberara pasako da, eta han aurrera egingo balu ere aurre ikustekoa da Trumpek betoa jarriko diola ebazpenari.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, trafikoari begiratuta esan dezakegu, ba, antzadenez ezagoela, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Ikerri Barluzaren eskutik.
7: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzela egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu ere edo beste ikusiko da, baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean errendituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
4: Ba, guzti hauekin geldituko era, eskerrik asko Zaloa, bihar arte.
0: Gero arte, bihar arte.
4: Eta agurtuko ditu ere bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon.
8: Egunon,
9: Pili.
4: Nolako kontuak aipatuko dituzu aurkoan?
9: Tira badenetarik izango du, nahi alkorta dagoeneko hementxe daukagu, eta amaren egunaren inguruan hausnartuko dugu berarekin, Iker Gurrutxaga eta Ireia Kambra lankideak ere gurean izango dira, eta tira, ba, Maste Pro musika topaketen inguruko hausnarketa lengua astean aitortu genien edo zinegin genien gure entzulei, eta gaurre osatuko dugu, musika giroan jarraituko dugu Gartxotun Zain Letonaren podcastean, ba, hain zuzen ere, Iban Martin musikaria datorrelako gurera, Maite Ruiz derentxune akordilariarekin batera, eta eurekin elkarrezketa akustikorako soinu frogak egin bitartean, ba, Gartxoten eskutan jarriko gara, eta ondoren esan da bezala, ba, Iban Martinekin Zaurietan Lore liburua, diskoa, eta doluaren inguruko osnarketa musikala, izango dugu, eguerdiko amabietara bidean.
4: Adi, egongo era, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko zuri, agur.
4: Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi, aio!
6: Naiz Irratia.

Keep calm and Bigarren Kafea. Naiz irratian, Bigarren Kafea.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri, gaur asteazkena da, eta asteazkenetan, badakizue, abeslariak izaten ditugula protagonista. Horregatik, ez dia ekarri dugu.
1: Tira, horregatik eta erleen mundu eguna delako. Polinizatzaien garantziaz, erlek aurre egin beharreko mehatxuez, eta eskaintzen dizkiguten onuraz kontzientzia sortzeko sortu zuten egun hau 2017ko urrian. Eta maiatzaren 20 aukeratu zuten, Anton Jansaren jaiotza datarekin bat egiteko.
2: 18. mendean Jansa aintzindaria izan zen erle zaintza teknika modernoetan bere jaioterrian, Eslovenian. Maria Teresa Lehena Austriakoak Bienako Erlezain Eskolako irakasle iraunkor izendatu zuen, eta 1765ean erabaki zen Austriako Erlezain irakasle guztiak Jansaren teknika eta metodoetan oinarrituko zirela. Nire.

0: bat zen.
1: Garrantzitsua da ezti abeslarientzat, eztarriak babesteko ezinbestekoa baita. Entzungo zenuten, ahotsa zaintzeko asko hartzen dutela, laringeko mukosen konponketa bizkortzen du eta faringea leuntzen laguntzen omen du.
2: Ba, gauza bat esango dizut, gaurko egunez jaiotako abeslari oso ospetsu batek ez du estirik hartzen. Bai, gaurko egunez jaio zen Txerilin Jarkizian, Txer ez izen ez ezagunagoa den abeslari eta antzezle armeniarra.
3: Sony Antxer taldea osatu zuen 1960ko hamarkadan Sony Bonorekin eta Sony Bonorekin batera eta arrakaste handiko diskoak argitaratu zituzten. Zineman eta antzerkian ere lan ugari egina da eta Oscar saria eman zioten 1987an Monstrak filmean eginiko lanagatik.

0: aerobik da bestia hau, ez? Ez hau aerobik giroa eman dit.
1: Piskat, 90s fitness, ez? Ola... bueno, ba, gu 2000ko hamarkadan kokatuko gara. 2005an nahi zuzen ere Living Proof The Farewell Tour amaitu zuelako, oholtzak utzi zituen orduan, baina ez edonola. Guinness errekorren liburuak bakarlari baten historiako birarik arrakastatxuena bezala katalogatu zuen haren garaian.
2: Baina ez zuen lana alde batera utzi. 2010ean burlesk musikala estreinatu zuen zazpi urtean bere lehen filma. Eta 2013an Closer to the Truth kaleratu zuen 12 urteren ostean bere lehen estudio lan albuno.
0: Eta nola dakigunez zuela estirik hartzen? Bada, gehien bat dieta veganoa jarraitzen duelako eta ez duelako animalietatik eratorritako jakirik hartzen 1980ko hamarkadatik. Beraz ez du estirik hartzen.
1: Ez di veganoa ez dago. Egon goda, zerbait.

0: nabamen dago, bai. Arroz integrala, agadea, arazea, azukre kaina bera nektarra, sagarrak, kokoa eta bestelako fruituekin egindako ezti veganoa. Ba, orain esan dezakegu veganoa ala ez, urrengo protagonistak ziur hartzen zuela eztia. Batetik, abeslaria zelako eta bestetik, bere taldearen izenak erleei egiten dielako referentzia. Gaurko gunez, 2012an zendu zen Robin Gibbs britaniarra.
1: Bere beste bi anaiekin batera, Barry eta Maurice Gibbs, bi giz musika talde ospetsu osatu zuten. Eta nola da erle inglesez? Ba, bai, bi. Esaten dute 250 milioi disko inguru saldu dituela taldeak, garai guztietako musika artista salduenen artean kokatuz. Billboard aldizkariak dio, historiako 3. taldarik arrakastatxoena dela. Beatles eta The Supremes taldeen atzetik.
2: 2003an Maurizen bat-bateko eriotzaren ondoren Barry eta Robin taldetik erretiratu ziren 45 urteko jardueraren ondoren. Hala ere, 2009an Robinek iragarri zuen berak eta Barryk adostu zutela Bee Gees taldea berriz osatzea eta berriro aritzea. Robin 2012an hil zen 62 urte zituela.
0: Eta esan zioten to be or not to be.
1: Hala.

0: abeslari, ekoizle eta zinema zuzendaria izan zen, The Doors musika taldearen sortzailea Jim Morrisonekin batera.
1: 2013ko martxoan kolesteroliokarzioma izeneko minbizi arraro bat diagnostikatu zioten eta Alemanira joan zen tratamendu berezi bat jasotzera. Bertan, bere mediku eta erizainentzako kontzertu pribatua ere egin omen zuen. Bazirudien hobetzen ari zela, baina 2013ko maiatzaren 20an Roseinko ospitale batean hiltzen 64 urte zituela.

0: Euskaraz ere abesti askok aipatzen dute eztia. Mikel Laboak zioen zure begiekene maitia badute biek dirdir eztia. Eta Ruperrek aldiz, zaku karrerak eta bidaia handiak ezagutu nahi ditut enpatxu eztiak.
1: Benitok bihotz minberen egun sentia, herri sofrituaren lamia, ipuin zarren piper eta eztia. Eta Niko Etxartek, infinituki eztia da zure bisaia eta duen airea graziaz betea. Baina kantu berriagotera etorrita, agian lierra aipatu beharko genuke ezti eta etxizko egunak izan burua jarri zioten abesti bati.
2: Eta Berte Pratok album oso bat eskaini zion. Bizitza eztia izena du duela oso gutxi argeiteratu duen lanak. Zazpi abesti osatutako diskoak Erromara eraman gaitu, Dolce Vitaz gozatzera.

0: Nik esaldi bat esango dut eta bukatzen dutenean esaldia zuek egin behar duzue. Oh, vale.
1: A dos.
0: Venga.
2: Badakizue zer den eztia bezain goxoa. Amatxuen maitasuna.
1: Oh.
2: Hola, bai, osondo, ekipo. Nahi alkortak amei buruz hitz egingo dugu.
1: Ego Euskal Herrian jada ospatu dugu amen eguna, eta ipar Euskal Herrian aldiz, maiatzaren 21an ospatuko dute, ari horri tiraka ziur hausnartzeko aukera eskaintzen digula nahiak.
3: Eta esan bezala musika ere izango dugu noski, doinuetatik haratago tartea eskainiko dizuegu, gartxotun zein letonari esker.
0: Eta Iban Martin abeslari eta argazkilaria dator elkarrizketa akustikoetara, aitaren eriotzari buruzko disko bat ondu du.
3: Zaurietan Lore izena jarri dio, beraz, etorri gure altzora, zauria goxatzera.
1: Entzuleok martxuak 20 ditu gaur, eta asteazkena da, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz, irratian zarete.

0: Entzuleok, zuekin eneko Iturbe Otamendi, egunon?
1: Egunon.
0: Eta zuekin lehen beste bat ote zen Naia Alkortales Garai, egunon?
2: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeizarandi, egunon?
3: Egunon.
0: Ui, gara duzera pixkator. Zer dezu?
3: Bale, txain, igo musika eta berriro.
0: Entzuleok zuekin Goiuri Ezeizarandi.
3: Egunon.
0: Oh, yeah. To be or not to be. Izketan ari zaizuen hau inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1187. Goizak 10:18 maiatzak 24 urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ba horixe, ongi etorri guztioi, naiz irratian zaretela bigarren kafean.

0: Goizeko hamarrak eta hogei minutu gure txatera begira, egunon gaztiak diote mendik, egunon, ze ederra kamiseta inigo, bai, maite dute azkar-azkar bat, ba, aurrekoan Baionako Bernat Etxepare Lizeoan, baxu euskaraz kamiseta ederrau oparitu ziguten gaztei. Euren militantzia, euren borrokarako grina, euren erresistentzia txalotu genuen, baina, tira, kamiseten oparia ere, ba, txalotu beharko dugu, ze gustor asko jantzi dut gaur, ba, maiatzaren hogei honetan, eguzki ikusi eta berde kolorez, ateratzeko, etxerik ateratzeko asmoa egin dudanean. Naia Laister elkartuko gara, dio Gorka Santestebanek.
1: Bai, eskola txikien festan.
0: Oso ondo, Gorka. Nire maite duta da, badatorrela beroa, eta Laister terrazan eguzki hartzeko aukera izango dudala. Atzo afaldu nun terrazan, eta leku baten bila entzuten aritu nintzen esan, ezinekin gogoratzen, ze ona. Naia, gaur dantzatu, zer?
1: Alpertuta etorri naiz.
0: Alpertuta etorri da. Ona dio Indiokerrek. Enekon beroketak, Inigo mikrotokezitoa, Goiurin flowa, oso ona dantza, bereziki ederra.
2: Nire beroketak?
0: Zertan ibili haiz? Igual, hola pixiat berotzen, no, aurretik edo, haiko zinen.
2: Ah, ja, bueno, igual, hemen dakat gesto bat, hola, eskuak, ez dakit, ziratze aldera edo luzatze aldera, agian horregatik, ez dakit.
0: Tragedia txikien klubari ate bat zabaldu behar diogu. Gorkari taperra erori zaio. Zapuskatu.
2: Ara.
0: Eta makarro iri gabe gelditu da.
1: Ze ongi kristalezkoa dela.
0: Ia. Yeah. Oso ongi, zure osasunerako, Gorka, pena, pues, kristal hautsi egiten dela. Baina osasun joa guai, zango daba kristal, ez da? Bai, lasa itxi atea iman olezuk, eman ateari beldurri gabe.
3: Zan, taperra hautsi dela.
0: Piskate, wild track.
3: Wild track, ha? Kanga, pum, bai.
0: Baizu emaite duten tarteari leku inbarko diogu, eta eneko iturbe otamendi. Zuri, dago kizu lehenengo maite duta.
2: Bai, babira, nire maite duta da, borroka bat irabazi dudala. Zango zu, ze borroka, ba, bueno, borroka zen nire aurka, zen ni nire aurka, eta ba, bueno, niri askotan kostatzen zait ilapaindegira joatera. Hori da prozesu luze bat esaten dut. Bueno, aste honetan joango naiz ilamoztera. Eta normalean prozesu hori luzatzen da gutxi gora bera ilabete batez. Esaten detela astero, gaur joango naiz, baina baino izan naiz joaten. Et, baina, ze gertatu zait? Ba, kasu honetan, ez detela inbeste denbora pasa. Aste bete nahiko izan dela.
0: Ara?
2: Eta orduan, nik nire buruari irabazi diot.
0: Nahi alkortalez garai, zein da zure maite duta?
1: Bueno, ba, nator pixkan melosita,
3: Ez di,
1: eta pixkat pelotare, bai. Azken aldean tokatu zait medio desberdinetan egotea, eta inon ezin naiz izan, eta oso polita iruditzen zait Inigok esaten duenean naiz irratian zarete hori. Beraz, eskerrik asko, ze hemen izan naiteke.

0: pozten gara entzulek bai, naiz irratian zarete, eta gu hemen zuekin maite dutak elkar banatzen. Goiuri Ezeiza Arandia, zein da zure maite duta?
1: Nere maite duta da, goizeko bostetan esnatu, eta ez izatea esna dagoen pertsona bakarra. Baina, tira, hori da, nere txantxetako maite duta, maite dut serioagoa ere badaukat, ze kontua da, gaur agian bostetan esnatu naiz baita ere urduri nagoelako, gaur oraintxe bertan une hauetan ebakuntza egiten ebakuntza bat egin bertzioten nere mutiaren aitari eta horretan ari dira oraintxe bertan eta kontua da ba justo orain horretan dagoela eta orduan urduri nagoela eta aldi berean justo ba goizeko bostetan esnatu naizenean sartu naizela Instagramen eta jarraitzen dudan eduki sortzaile batek igo duela estatu batu erra da eta orduan ordu aldaketaren gatik ba bostetan agertu zait bideoa igo du bideo bat esanez gaurtzela bere azken minbiziaren tratamenduko azken saioa eta pozik zegoela eta eskerrak ematen bere jarraitzaileei ba emandako babesaren gatik eta hori eta iruditu zait ba bidaz koinzidentzia politia, ze bakuntza hau minbizi arrazoien gatik da baita ere eta hori xe, koinzidentzia politia iruditu zait eta mendik, ba animo asko

0: Ben, ere maiteuta bihotzi iraultzaiei kantu hau baliatuta, baina ez bereziki atzo kontatu zigotelako zialako lagun batek Mexikoko, bueno, oso etxe sentitzen dudan hiri batean, torre honen, ba, badagoela kantzilleriaren museoa izeneko espazio bat, eta bertan, ba, eskatu zioten nire lagun Aldori, ba, bere futbol kamiseten erakusketa bat egitea. Aldo oso tipo xelebrea da, humanista, idazlea, unibertsitateko irakaslea, beste gauza askoren artean, eta futbolzalea morratua eta futbolaren inguruan asko idatzi duena, futbola, kultura, Mexiko, Mexiko-Kolombia arteko kultura mexaren inguruan, eta nola, bueno, ba, eraikitzen den nortasun bat, batez ere estatu batuen hegoaldean, mexikarren presentzia handiarekin, eta ba, futbol gertakizunen inguruan, eta besterako kontuak. Eta beraz, nik erabaki nuen momentu batean, Euskal Selekzioak zuen kamiseta oso diseinu eder bat, Adidasek egin zuen diseinu bat, orain dela iruzpala urte, oso retroa eta oso polita, eta ura lortzea eta ari oparitzea. Kostazitzaidan bide batez kamiseta hori lortzea, baina azkenean aurreko gabonetan elkartu ginen Frantzian, eta bertan oparitu nion, eta ark niri, ba, Mexikoren 80ko hamarkadako kamiseta oso eder bat. Nik beti esaten dut, nire bigarren aberrian euskal mexikarra sentitzen naizela, eta hau asko gustatzen zaie, eta gainera esaten dute, guei, sin pasar por español, da, noski, noski, de bai, lehen euskalduna, eta gero mexikarra, eta horrek poza hundia ematen die. Bueno, ba, kontua da, erakusketa horretan dozenaka kamiseta daudela, batzuk oso bereziak, batzuk inedituak, bazegoen bat Maradonak sinatuta jarri ez dutena, museoak zuelako beldurra lapurtu egingo ote zuten, eta horrelako kontuak, baina antxe, paretean, ba, munduko hainbat futbol talderen kamiseten artean badagoela Euskal Selekzioarena, eta atzo bializuen argazkia, ba, arro, nola baite, ba, bera ere, nahiko euskal zale eta bertzale sentitzen delako, eta antxe zuela, eta horrexegatik, ba, bueno, ba, nire maite dutak aur horri, poza maten didela jakiteak Euskal Selekzioaren kamiseta hori badagoela, nola bait, bueno, ba, munduko hainbat futbol talde eta selekzion arteko kamiseta erakusketa horretan. Goizeko 10:27 dira, ez dakit txatean beste mezurik baute daukagun, ala balin bada, bizi berreskuratuko dugu. Zorionak Itxaso Leon lankidearen urteak direla gaur. Eta Gorka Santestebanek hori bazekien, eta gainera Gorka Santestebanek Itxaso Leonentzat berretxo bat ere helarazi digu, beraz ezertan hasi aurretik, ezertan jarraitu aurretik, Itxaso Leoni zorionak eta Gorkaren bertxoa, bueno, uste dut bertxoa dela, ez? A ber... Ba, ez daukagu bertxorik, bi audio dauzkat Gorkarenak entzuteko. Gorka, gero entzungo zaitut, gaur goizean, ez dit bizitzak denerako eman, uste nuen bertxoa genuela, baina, tira, bamendik musio hondi bat Itxaso Leon lankideari, entzuten ari bazaigu, eta entzuten ari ezpada, ba, izango da bere urte betetzea ospatzen ari dela, baina, bueno, bigarren kafetik gogoratu gara berarekin, musio hondi bat, zorionak, eta gozatu eguna egiten ari zarela. Aurrera goaz, entzuleok.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

Amaren eguna ospatu da Ego Euskal Herrian, Espainian ospatzen den datarekin batera maiatzaren 3an, eta datorren astean ospatuko da Ipar Euskal Herrian maiatzaren 31an. Herri ikuspegitik horrek zerbait adierazi beharko liguken arren, ez naiz bidasoak sortzen dizkigun gatazkez hitz egitera etorri. Aritu zineten hortaz ere Bernat Etxepare Institutotik eta. Ikastetxe eta aurreskola askotan ospatzen dira oraindik mota honetako egunak, eta marrazki bat, eskulan bat, gutun bat, edo denbora eta bestelakoak heltzen baldin badira, hemen eskuetara irribarre erraldoia eta begiak dirdir izan ohi dituzten umeen eskuetatik opariak. Oso opari ederrak izan daitezke, naiz eta objektiboki paperean dagoena zirriborro huts bat izan. Simbolikoak, maitasuna dirazpide bat, familia perfektuko amari gorazarre bat. Badakizue, aita, ama eta umeak, eta aldela, ile hori eta begi urdindunak. Baina bi ama dituen aur batek agian ez du bi opari egiteko denborarik, ez daukerarik ere kartulina bakarra dagokiolako. Amarik ez duenak zer egiten du tarte horretan, eta aitaren egunean aitarik ez duenak, familien anistasuna hitz egiteko aukera zoragarria izanik gutxi dira hala sustatzen duten espazioak oraindik. Hemen idealizazio absurdo baterako eguna izan ohi da. Orain gutxi ere aipatu banuen ere, ez dago soberan jendarte honetan ama izatea marroi bat dela gogoraraztea. Ama izango ez bagina bezala lan egitea exigitzen zaigu, eta lana egingo ez bagenu bezala ama perfektuak izan behar gara. Kristalezko sabaiak hautsi behar ditugu askari osasuntsua barnean duten kristalezko taperrekin. Eta plastikozkoak erabiltzea bekatua dela gogoan izan. Eta laneko arazoak ez ditugu etxera eraman behar aurrek haurtzaro zoriontsua izan dezaten. Beraz, zorte hon, telelanean ari zareten hori. Amek, bataz beste, 111ko diru sarrera galera dute aurraren lehen urtean. 10 urte beranduago galera hori 128koa da. Ama izan ostean, jardun osoz lanean aritzeko aukerak 125 eta 30 artean gutxitzen dira. Langabeziak tasak igotzen dira, eta hori aiten artean ez da gertatzen, soldaten arrakalaren 180a amatasunari loturik dago, eta hamen 182ak bere ibilbideari eragingo dioten erabakiak hartzen ditu, lanaldia murriztu zuko eginez edo eszedentziak hartuta. 186ak zama mentala eta etxearen kudeaketaren arduraren koskarik handiena bere gain du. Zakurra serre bat ipurdean etengabe ozkaka ariko balitzaio bezala, egitekoen zerrenda etengabe une oro gogoraraziz. Ama perfektuak gorputz perfektua du. Umeak maitasunez tratatzen ditu beti. Ongi orraztutako aurrak, kotxea ongi aparkatuta eta arratsalde oso aurrekin jolasten igarotzeko aukera. Egunero. Eta crossfit egin ondoren lagunekin brantxak egiten ditu. Ezin da ama hori izan. Ez da larrosaiak eta bonboiak urtean behin oparitzen badizkiguzue ere, sentitzen dut. Ezinezkoa da.

Amon inguruko amar egi hauek ekarri ditut, eta kaso gezurtxoren bat ere. Amak nekatuta bizi gara, lo gutxi eta gaizki egiten dugu. Zeresanik ez, hiru urte zazpiko aurrak dituztenak eta gaua titia ematen igarotzen dutenek. Eta nekatuta esnatzen gara, nekatuta jolasten gara lurrean eta nekatuta egiten dugu lan. Amek ere larrua jotzen dugu. Zuen amek ere bai ziurrenik. Batzuek etengabe, beste batzuek ia inoiz. Edo larrua jotzearekin amesten dugu. Beraz, bonboi kaxaren ordez, hobe satisfaier bat oparitzen baldin badiguzue. Amek garrasi egiten dugu. Ezin da ekidin. Aurrak diseinaturik daude zaratatxuak izateko, asko mugitzeko eta beraien burua behin eta berriro heriotza arriskuan jartzeko. Garrasi egitea bizia segurua izateaz gain oso askatzailea izan daiteke. Platerak nahita apurtzea bezain beste.

0: Amok ere alabak gara, zaurgarri gara. Errebelde izan bar gara aurreko belaunaldiarekin austura etengabea eta egiteko beste modu bat performatu behar dugulako. Eta hala ere, gustora arditzakegu gure amaren kroketa eta perrak. Alaba izatea ama izan da oso zaila bihurtu daiteken arren. Ez gara unikornio zoragarriak piruleten eta kotoizko lainoen munduan. Amak, mamuz, beldurrez eta aserrez beteta bizi gara. Eta badaude, edo akaso bagaude, ama gaiztoak ere. Ez gara tuntunak. Ai, gaixoa, ume bat besotan, bestea hankatik arrastaka eta bestea hankorrika kotxe batek harrapatzeko zorian duen hau, ez da gai izango hau ulertzeko eta bere bikotek idegizonari azalduko diot. Eman eskerrak, begietan laser hiltzaileak ez ditugulari, oraindik. Ezin dugu guztiarekin, eta hala ere, euneko irureuna emateko joera izango dugu dagozkigun eta ez dagozkigun gauzak aurrera atera daitezken. Lehr eginda, negu beltzean, igande goizeko 8:00 futbol partida bat ikustera joateko gai bagara aurrari ilusio egiten diolako, ez gara ba izango gai mundua aldatzeko. Bide batez, puto futbol. Ama guztiek ez dugu aurrik alboan. Ama batzuen aurrak hile egiten dira. Batzuk ez dute inoiz ardunaldirik lortzen. Batzuek ez zuten ama izan nahi eta aurrak dituzte. Batzuk ez dira biologikoak eta ama batzuek beraien aurrei uko egin behar diete. Ama batzuei beraien seme-alabak kentzen dizkiete, sarri nahiko arrazoirik gabe. Ama batzuk abortatu egiten dute. Batzuek beraien seme-alabak milaka kilometrotara utzita heltzen dira gure herrietara. Batzuk ama dira kartzeletan. Ama askok seme-alaba helduak dituzte dagoeneko. Ama batzuek aurrak beraien aitak hiltzen dituzte. Eta denak dira amak. Zoriontsu izan gaitezke umeekin gaudenean edo ez, eta zoriontsu izan gaitezke umegabe gaudenean edo ez, zoriontsu izateko eskubidea dugu. Eta azkena, amak nazkatuta gaude, garrantzitsuak ez garela sentitzeaz, debalde lan egiteaz, errekonozimendu sozial eta ekonomikorik gabe zaintzeaz. Nazkatuta gaude, aurrek Montessori, Pickler, adimen emozionala, mugimendu askea, mugak goxo, asertibitatea, empatia, kontaktua eta naturan jolastearen beharra dutela entzuteaz. Nazkatuta gaude dena gaizki egiten dugula entzuteaz eta bizitze soilagatik gure aurrei traumak sortzen ari garela sentitzeaz. Ze akaso, aurrek hori dena behar dute, baina amok behar duguna da ikusia garela sentitzea. Komuna garbi egotea, empatia, baso batur, dirua, besarkada bat hemen seguru zaude mezu implizituarekin, larrosen ordez oparitotako satisfaierrari tarte bat eskaini alizatea, sarea eta beste ama batzuekin egoteko denbora. Oinarrian, amok behar duguna da biziri gaudela sentitzea. Ama trajea jantzita dugunean ere, egoenean gaudenean ere, bagarela ere sentitzea. Iraultza, klarionez margotutako parketetako lurretatik hasiko dugu, beraz, presta zaitezte. Eta bide batez, musu bat hemendik, Edurne, Itziar, Ana, Ainoa, Amaia, Marian eta Koro. Akaso gutxiegi esan arren, maite zaituztegu. Eta bonus track bat Goiuri, ez gaitzazue ama txo deitu, mesedez.
1: Neri ama txo ze polita iruditzen zait.
2: Eskerrik asko nahi alkortu alezgarai.
3: Zuei.
2: Laizte arte.

0: días.
1: Entzuleok, goizeko amarrak eta berrogi minutu reintxe puntu-puntuan, eta bagoaz aurrera, zer eta ba gure asteko zozketaren inguruan aritzera.

0: Entzuleok, atzo osangen izuen eta dagoeneko batzuk hasi zarete gure sareetan, zozketan parte hartzen. Batzuk ez, askotxo izan zarete. Ba, esan ezinen kontzertua izango da ostiral honetan Tolosako Topic aretoan, ez Leidorren, Topiken, baten bat despistetuta egon dela aitortu diguzuelako. Eta guk bizarrera dozkagu kontzertu hortarako, esan ezinen hormetan idazten, ba, biraren nolabait, bueno, heldutasunean dagoeneko kilometro batzuk eginda, bide bat eginda, aitzakiari jartzeko aukerarik ez dugu, esango dut. Eta gainera bidelagun oso bereziek inguratuta, atzo Janire Arantzabek baimena eman zigun Goiuri sekretutxoren bat kontatzeko.
1: Ziur zaude?
0: Bai.
1: Aber, hasi behar dugu hemen kontatzen gauzak eta gero Janire Haserretu egingo den, eta nik inoiz ez dut ikusi Janire Haserre eta ez dut ikusi nahi.
0: Ja, nik ere ez dut. Bai, nik Haserre ikusi dut.
1: Zurekin?
0: Ez duk, ez nerekin ez.
1: Haserretza ondo dago noiz behin.
0: Bai. Nerekin nenuk esango.
1: Bueno, behar duan kontatu...
0: Igual inoiz pixka atorrela... Ez te asko Haserretu banik ez.
1: Behar duan kontatu. Bere bai imena balin badaukagu.
0: Venga, daukagu. Nolabait esateko, N bat errepidean, gure laborategitik Donostiara, hiru geldileku.
1: Hiru
0: geltoki.
1: Hiru geltoki?
0: Ez, geldileku barkatuko dite.
1: Geltoki Tolosatik Donostira.
0: Bai. Eta Tolosa eta Donosti dira abia puntu eta elmuga. Erdian, geltoki bat.
1: Baina, geltokia zari zara, autobus geltokia?
0: Geltoki bakoitzean, artista gonbidatu bat. Tolosa, Donostia, eta bidean dagoen beste herri batetik.
1: Bidean herri asko daude.
0: Hortxe dago koska.
1: Baina,
0: nola baita esateko herri horren ordezkaritza badaukagu gormailean.
1: Ara.
0: Bueno, zalantza daukat.
1: Ui.
0: Usango nuke.
1: Hemen kontua da, Villamona edo Zizurkil.
0: Hori da, horrentxe ez dakit non biziden eta.
1: Badatorrela norbait.
0: Bueno, baldin eta, egun hauetan gertaliteken erditze batek ez badu azken orduan haren presentzia, berak ez du erdituko, pista guztiak ematen hasi du, baina bere bikotekideak bai, eta noski bera erditze horretan egongo da eta ez gurekin kantatzen. Eneko, pistaren bat gehiago behar duze?
1: Asko zerrexagoa.
0: Xabiarritak badaki, ez?
1: Bale.
0: Errexagoa da Tolosakoa edo Donostiakoa?
1: Ez, amarona, errexagoa litzakela bera balitz aurdun dagoen pertsona. Eta orduan, ez? Aurdun dauden...
2: Badakitzen.
1: Ez dira inbeste, eta orduan, baina, bale, ez dira. Ez, gustatzen zait, agian nahikoa horrela pizta horiekin, ez dugu dena kontatu behar.
0: Ados. Akaso, entzule batzuk bizitzan entzun eta ikusi ez duten instrumentu bat ikusiko dute holtzan.
1: Wow.
0: Hori ere esan dezaket. Vale. Eta...
1: Horan badakit.
0: Horan badakizu? Falta daizu irugarren, orduan jakiteko.
1: Baina ez da pertsona, instrumentu arraroa daramana eta...
0: Da, geltoki bat. Tolosa, Donostia edo biderdikoa, hor nunbait, dago instrumentu berezi bat.
1: Agarra jo publiko.
0: Eta gerora, beste bi geltokietan, ba beste...
2: Uri asko pentsatu behar du.
1: Parte hartzai. Bai, bale. Eta, txoin, hirugarren parte hartzaiaren pista esan duzu?
0: Hirugarren parte hartzaiaren pista hortzegoen implizito. Entzuten ari ginen eta. Entzuleok, ba, zer esango dizuegu, lehiaketan parte hartzeko gure Instagramen erantzun behar duzuela. Nola da galdera, Goiuri?
1: Galdera da, nola izena duen Janireren, bueno, esan ezinen azkeneko diskoak, eta Muganekin egin genuen bezala hiru aukera jarri ditugu, eta aukera bakarra da zuzena. Eta aukerak dira, Zaurietan idazten, Hormetan idazten edo Hormetan margotzen.
0: Ados.
1: Ba, gure guk askotan aipatu dugu disko honen izena, beraz gure entzulek badakite nola izena duen diskoak, baina bueno, ondo erantzun beharko dute, zuzen erantzun beharko dute, ze bide momentuz, esango dizut, 188ak ondo erantzun duela.
0: 188. Bat ni nintzen pixka troll beste bat erantzuten.
1: Bale. Bueno,
0: baina ni naiz 112 hori.
1: 100 Begira.
2: Goiuri, galdera bat, guk parte hartu dezakegu zozketan?
1: Zuzek parte hartu dezakezue gero prestatzen dugunean, zozketarako papertxak eta prestatzen ditugunean, zuen izenak kendu egingo dut.
2: Bardun, ezin dugu parte hartu?
1: Ba ez, parte hartu, baina gero, ba, zure izena zaborretara joango da.
2: Bueno.
1: Bide batez, Pablo Zurutuzak, mugan taldeko Pablo Zurutuzak idatzi zigun, esateko. Kontua da, beraien zozketa egin genuenean, Mugan kontzertuko zozketa egin genuenean, ba, galdera bera egin genuela, Muganen diskoaren izena, eta hiru aukera, eta bakarra zen zuzena, eta aukera, gaizki zegoen aukeren artean jarri genuen, Bizitza kafea da. Gaizki dago ez du horrela izena Muganen diskoak. Baina, esan ezinen diskoarekin ere, pentsatonen aian kafearekin txistere batekin beharko dugu, ez genuen egin, eta Pablo kidatzi dugu, hormetan kafe, kafearekin margotzen, kafearekin idazten, eta kafezko horma bat. Nik ezin dut jun, beraz ezet bozkatuko, baina hor txedoaz nire ekarpenak.
0: Ba, badakizu norbai egongo den kontzertu horretan?
1: Bai, Tolosatik Donostiara bidean, beltoki bat.
0: Asko zerrexagoa eta gainera entzuten aritu balin bada, dagoeneko badaki hiru kolaborazio bereziak nor diren, baina denden ez dugu esango. Ze Iraia Cambra Ostiralean topiken egotekoa da.
3: Bai, hori da.
0: Iker Gurrutxagak parte hartu ezake lehiaketan nahi balin badu.
4: Eta zergatik ez zuzenekoan, ahi bala, letxe.
0: Etorri nahi alduzu kantatzea.
4: Kantatu.
3: Ai, kantatza bai.
4: Nik backing vocals batzuk edo...
3: Backing vocals
4: batzuk egin
3: ditu
4: batzuk. Eta gitarrarekin, horla, zera nota irekioak emateko aina, asmateko.
0: Bueno, izue, ba...
4: Ez hartu hitzik, ba, ez bada, nik ero egin egiten dudalako,
3: ez dakit. Nik bakarrik entzun dut instrumentua Tolosa eta Donostiko geltoki batean, hori bakarik entzun dut, ez
4: bai, da zailago entzun. Kontesturik ez du garrapatu. Ez dakik instrumentu hori badagoen fizikoki toki horretan.
0: Bale, esan duguna da, instrumentu bat, esan ezinen Ostrilego kontzertuan instrumentu bat, entzulegoak ziurrenik, entzulegoaren zati batek ez duela inoiz ikusi eta entzun zuzenean. Eta, hiru kolaborazio ditugula, Donostia, Tolosa eta Donostiari Tolosara bidekoak. Bat iraiari oso gertu geratzen zaiona gainera.
3: Bai, bat badakindik.
0: Bale, eta esan dugu, ere, ba, pertsona horrek ume bat espero duela horrengo egunetan. Eta...
4: Badakin ordean.
0: Bale, gero instrumentu berezia dago, eta gero dago Donostiako beste norbait. Esan ezinen disko horretan, hormetan margotzen deritzen disko horretan, egon daitekeena. Bueno, hori dira pistak.
4: Guk erronka badaukagu, zuentzat.
3: Ez zuk. Zinirin sartu.
0: Zin erronka.
4: Horrekoan deskubritu genuen Mas Pro horien baitan,
3: bai.
4: Deskubritu genuen Super Trivial existitzen dela kanal bat.
0: Bai?
4: Eta ez da Super Quiz, umeak jokatzen dutena. Ez ditu hiru erantzun posible. Hau da, berrogei galdera, eta asmatu egin behar. Eta erronka da, gu zuen kontra.
1: Ados, usaten zait.
0: Hemen lehiakortasunaren erregeak eta erreginak garbi dago Iker eta Goiuri direla. Eta Iraia Cambra eta biok goazela, aruntza, joan beharrean. Zeneko, joango gara, ez?
3: Obligatuta, baina,
2: Bueno, ni ere ira bastea, joan.
1: Nahi dut.
3: Nahi dut, baina, hiru kontra bi, orduan guk ere baten bat hartu behar.
4: Hiruaren bat?
3: Hombre, Garate.
2: Bueno, bestela, Goiuri eta nik.
4: Garate izango zen oso lehiakorra, baina ez dakit dena da, lehiakorra izateak, gero, emango liguken abantaila.
0: Bide batez, Iker Gurrutxaga, aitortu digu inoiz antenan hau, azkeneko Frantziako turrean, nik apostu edo galera bat izan nuen Garate eta zurekiko, eta Orion, ez da egit, zarbua, bisigua, ze jan behar dugun, baina garaia ere pasatzen hasiko zaigu, ez? Bisiguaren garaia hause da, Iker, ona orain?
4: Orain, ba, ja bukatzen.
0: Bukatzen
4: baina, bilatuko du, niri berdin dizer den. Kontua da, irazi dugula, eta gainera berritu beharko dela apustu hori, ez?
0: Hori da, eta turra hasi aurretik egin beharko dugula, bintzat.
4: Bai.
0: Bueno, akaso turrean, solaski detor zaitezkete behin, eta Orion beharren hemen Tolosan jarriko dut bisigua, ojo.
4: Bueno, ez dago problemik.
0: Ez da txarra. Tira, baina Mas Pro inguruan hitz egitera etorri gara gaur, eta hemen Gurrutxaga Cambra eta elkartzen balin bagara, az gaitezke zalapartaka edozein gairen inguruan, baina lehengoan aitortu genien edo zin egin genien, hobeto esan da gure entzulei, ba, Mas Pro inguruan alako osnarketa espaziotxo bat hartuko genuela, denbora ikarrari mordua ez dugu, baina baina genuen pixkat amaitu osteko osnarketa bat, justu harrapatu genizuen bigarren jardunaldia asteke zegoen hortan, bueno, ze ondorio, ze balorazio, ze osnarketa eta zer utzi dizue, ze hau zapore utzi dizue, nolabait Mas Pro horrek Iker eta Iraia.
4: Nik esango dut, nik pozik eratu nahizela, Iraiak begiak gehiago zabaldu dituela iruditu zaidalako industriaren aurrean.
3: Joe, pixka bat gehiago. bai, gainera uste dut, bigarren kafean esan nuela, niri juntzitzaizkidala gogo guztiak musikari izateko. Hori ere badauka. A ber, azkenean, nik uste dut atera dudan izenburua Mas Protik, eta itzaldian bertan esan nuena izan zela, oso argi geratu zait, musikaren industria negozio huts bat dela, eta dena poltsikoak eta kartzerak mugitzen duela. Hori izango nuke horrela izenburu bezala, eta uste dut nahiko zaplastiko izan zela hortaz konturatzea. Azkenean, beti esaten dugu ez, musika idealizatzen da, musikari izatearen ogibide hori idealizatzen da, eta idealizazio hori joan zitzaidan bapatean.
4: Terrenoa prestatzen joan ginen, eh? Ni denbora gara bat iraiari gauzak esaten.
3: Bai, bai.
4: Bueno, hemen aburrela, alakoak horrela izan dezake, honek horrela pentsa dezake, eta berak, beti esatezia, baizera, eta lenguan. Bai. Bat baino gehiago, kontuetu zela, bai, horrela da. Ni pixka bat hildo horretatik baita ere. Gero, galdera luzatuko dizuet zuei.
0: Ados.
4: Eta asko gustatu zitzei alako, estenaren kontuan ibili zen momentua.
3: Bai, nik Asensioren iritza jakin nahi dut. Bai. Begira.
0: Zue gari zarete pentsatzen, lokatzaz Asensio, hemen izketan nahi dugu, ez da?
4: Ez. Eta nik baita Goiurik ere, ze Goiuri gaur egun bestaldean ere badago, programatzaile izatearen aldean ere
0: badago. Industriaren alde ilunean dago.
4: Bai, esaten zen udalek promotora bezala funtzionatzen dutela askotan, eta horrek ez duela horrela behar, hori tokatzen zaizu zuri entzutea, Goiuri.
1: Ui, gaizkia.
4: Tokatzen zaizu, eta ni gainero oso kritikoan ez horrekin udalekin, hortaz, tokatzen zaizu. Ez, hemen kontua da, Euskal Eszena, bakarra da edo anitza da?
0: Galdera ona da, eta nik honen inguruan inoiz hausnartu eta iritzi eman dut. Uste dut dauzkagula oraintxe Euskal Herrian hiru eszena. Eta bai, ze Euskal Eszena definitzen dugunean, nere ustez, eta Euskal Zinea definitzen dugunean bezalaxe, eta zinemaldian urtero daukagu nolabait Euskal Herrian egiten den industria eta Euskal Zinemaren arteko banaketa hori egin beharra, eta banaketa hori hizkuntzatik egiten dugu, nire ustez Euskal Herrian baditugu hiru eszena. Alegia, La Oreja de Van Gogh Euskal Herriko musikaren eszena izan bada, eta bideo horretatik Leire Martinez ere izango litzateke, eta beste hainbat proiektu, ez, gaztelera zaritzen direnak, bi hauek aipatu ditut, baina asko dira, askoz giro euskaldunagoetatik ere gaztelera zaritzen direnak, eta bar, egongo litzateken erezako espazio misto bat, ez duena, esango nuke, parametro berean, edo berberetan lehiatzen, eta izango zen oso espazio elebidunean abestuta badirenak bi esparruetan, euskal militantzian batzutan, eta era berean, Espainiar edo Frantziar estatuaren hizkuntzan abesten beste espazioetan daudenak. Eta gero hongo litzake Euskal Eszena niretzat euskeraz abesten duen eszena, edo behintzat erabat modu nabarmenenean euskeraz abesten duen eszenak. Ez dut ola jaintzi arte Euskal Eszenatik aterako lau esaldi gazteleraz kokatzen dituelako estetikoki bere letra batzutan. Baina badatozkit burura oso agerikoak diren Izaro edo Idoia Surmendi bezalako artistak, beste merkatuekin beste modu batera konektatzen dutenak, edo badatozkit burura, erabat gazteleraz abesten duten artistak ere ez. Eta uste dut hor, hiru eszenataz hitz egin behar dugula, eta sortu dela azken urteetan terreno hibrido bat, gazteleraz abestuta oso euskaldun sentitu daitezkeen eta oso gure sentitzen ditugun artistak badaudelako, eta duela 20 urte hauetzen gertatzen. Mikel Erentzun beti izan zen beste aldekoa. Orain euskeraz abestu gabe, gure aldeko sentitzen ditugu, edo sentitzen dituzte batzuk, artista batzuk. Eta hor sortzen zaigu nortasun dantza celebre samar bat.
1: Bueno.
4: Eta, gu hortik baino gauza gehiago ere baziren. Nik hor, estena berri bat plantatuko dizut, eta atzo justu bizikletan hiltzen gindazela, anaiak esan zidana. Ez dut esango ze musikarik, Donostiarra, euskaraz abesten du, euskalduna da. Euskaraz sortzen dute, baina esaten zuen, baina gure talde dinamika ez da euskaraz, gazteleraz da. Hortaz, gu euskal eszenan kokatu behar, euskarazko eszenan kokatu behar da. Nik nire zalantzak ditut, esaten zuela artista horrek. Hau da, euskaraz sortzen dutela azkeneko emaitza, baina funtzionamentu eta dinamika ez dela euskaraz, eta horrek ere gero egia da eragina izaten duela. Bueno, guk beste gauzetan atomizazio gehiago ikusten genuen akaso gubiok.
0: Bai, interesgarria da ipatzen duzun hori, Nik inez hau ausnartu dut, ez? Gaur bertan Gotzon Barandiaranek helarazi digu, uste dut zuei ere bai, proiektu interesgarri bat, saiatuko gara heltzen berri txarraken alako iztegi bat. Eta jo, berri txarrak bada gure musikagintzako, ez dakit, eredu eta ikuspegi historikoan mugarri eri izan den talde bat, baina zeinak urte askotan bere barne funtzionamendu guztia espainolez izan duen. Eta horrek eramango gintuzke, hausnarketa horretara, berri txarrak euskal estenatik kanpo kokatu behar genuke. Ez dakit, nik gaur gaurkoz, baino hau eztabaidatzen jarraitzeko presnago, eta akaso ados egoteko punturen batean, produktuaren emaitzari edo erpartuko nioke, iruditzen zaidalako horrek sortzen dituela imaginarioak. Eta imaginario elebidunaren normalizazioak ere baduelako soziolinguistikan eragin erabateko bat. Hor atzean, zer gertatzen den, uste dut, konsumitzaile finalak ez dakiela. Naiz eta ulertzen dudana, hausnarketa horrek baduela bere, bere garrantzia eta bere pixua, eh?
4: Eta, nik, bueno, ez dakit zerbait esan edo zuen hortik beste biek, bestela beste gai bat aterako dut.
1: Ez, jarraitu.
2: Ei, jarraitu.
1: Nola, nina izen industriako gaizki horietakoa,
4: Bai, eta gainera lokatzera botako zaitut, orain.
1: Oi, oma, bota.
4: Publikoa da Tolosako festen kartela, ze kontzertu dauden.
1: Ez, orain dikaz.
4: Hortaz libratu egingo zara.
1: Orain dikaz, baino...
4: Baina, botako erituzke gubion artean, edo, ezakit inigo badakizkien, zentzuk diren.
1: Batzuk bai abatu
0: nizkion. Baten igual jakingo dut. Baina ez da egin gogoratzen egia esan...
4: Bueno. Nik uste dut, iraia eta bion artean amarri zen bota ezkero, bat baino gehiago asmatu egingo genukela.
1: Bota?
0: Bai, bota eta denetatik erdiak baiestatu berritu goiurik.
3: Nik batzuk buruan ditut, baina gero jakin da Tolosan zintzuk egon diren berriz ez dira egongo.
4: Ai ez, Mirua iaz egon zela esango nuke. Ukarazpa naiz, edo duela bi urte.
1: Mirua ez da egongo.
4: Ezpa. Duela gutxe egon zela.
3: Bilaunan egon zen aurrek urtean. Orduan ezin du herriko lindantean egon.
4: Baina, guazen izenako la begiratzena. Begira, Eztaki zerratik, eren egun edo zeatik ez eroriko dela iruditzen zait.
3: Lehenago ikusten dut zeatik ez eren egun baino.
0: Ostras, igual bingo badago hemen. Zeatik ez ez da Tolosan izango? Seguro.
1: Esan dezu erdiak haibatu
0: vale, bat dut dala. Nik ez dakit zergatik usaintzen dudan, ez abiltzatela oso urruti. Baina esango nuke, ondo ari dala iraia, zeatik ez gehiago eren egun baino esaten duen horretan. Baina ez dakit oso ondo zergatik daukadan opuruan, eh? Bale, segi.
4: Ez dakit, hola etorri zezkidanak. Karo, ez dakit dala gozen.
3: Papeleta hundiak ditu Janus Lesterrek, baina inauteritan egon da orduan ez.
1: Hori da, inauteritan egon zan.
0: Biamen Gorkak esan du, Bengo eta Neomak. Bengo egon zen ere ez, duela gutxi.
4: Neomak ez pada egon, ni sartzen dut kinielan.
0: Turu.
4: Eta, Sune egon da?
1: Sune inauteritan egon zen pasaden urtean.
4: Inauteritan, bez?
0: Mugan taldea ipatzen dute hemendik. Mugan egon da duela gutxi ez da?
4: Horregatik.
1: Izen asko erizarete botatzen eta estresatzen ari naiz.
0: Vale.
1: Iker, iraia, zein da zuen apostua?
4: Ez, kontua da...
3: Olain ziartere...
4: Egontzen, ez da gindez... Bueno, kontua da, hemen apuste baino gehiago da, konturatzen ari zara, ari garrera, izen batzuk esaten. Eta hortik zet horrela kontua, izen berak ikusten ditugula pila bat.
1: Badakizu ezer, ez duzuela asmatu.
0: Bai.
1: Izen bat.
0: Bakarra asmatu duzu.
4: Bueno, ez da, esan dute, nik amarretik bi edo hola esan dute, duzte dut zortzi edo gota ditugu loren, duagen dituen bi bala. Baina ez pixkat hori zela sentsazio, ba? Eta iraiak, are gehiago, kartelak ikertzen ibiltzen dela azken aldian.
3: Bai, urzut, gainera justo...
4: Eta partekatua zenan,
3: Bai.
4: Iritzi hau.
3: Eta astelenean muganekoekin ere komentatu genuen, Josebarekin komentatu genuen, karteletan azken aldian beti izen berak ikusten ditugula, batez ere kartel buru moduan. Eta gero, gertatzen zaigu da, bela jaialdi batzuk ikusten ditugula, adiez guk askotan komentatzen dugu ez, ostras, jaialdi honetan, zer talde hau da jaialdi honen definizioa, eta gero seguruenik aialdetako programatzaileek luketela sartuko inondik inorare ez daukatelako ba izen hori edo karterara begira ba ez dietelako emango ba diru hori. Eta gero nik adibidez bai komentatu nuen programatzaileekin bai botanien galdera gizon eta emakumeen arteko aldea jaialdi edo bueno herrietako festetako karteretan. Azken kartelak ikusi ditugunean eta hemen analizatu ditugunean nik beti esan dut emakume oso gutxi sekulako aldea dago eta gainera gero entzun behar dituzu komentarioak bueno, 30 taldetik 10 emakumeak dira. Ja, bueno, hori zuri asko iruditzen bazaizu, ba ez dakit igual arazo hor dago, ezta?
4: Bai, nik uste dut hor udalek lan gehiago egiten dutela.
3: Bai.
4: Ba, bueno, parekidetasunaren bidean eta horrek ekartzen duela bestalde baita ere. Esan duzunak ze, parekidetasuna bai, baina izenak izan behar du, ez? Eta erakarpen indar horregatik
3: bai.
4: Eta
3: bada horrek azail bat.
4: Bai.
3: Baina...
0: Ba, gero badago hor beste kontu bat esango nuke, eta da, zuek aipatu duzuen izen antzekotasune horretan, edo izen berberak askotan egote horretan, eta da, eta hemen arrazoi asko daude, ez dut soilik kritika egingo udaletxe programazio politikei, baina duela urte batzuk... baina duela urte batzuk programatzaileek programatu egiten zuten, eta laguntza eskatzen zuten. Gero eta gehiago programatzen duten management enpresek. Gero eta pixu gehiago daukate euren kartera saltzerakoan, eta ez dut esaten udaletxe denetan egiten denik, badaude irizpide gehiago, eta bueno, nolabait erabaki gaitasun gehiago izan nahi dutenak, baina uste dut, oraintxe eta udaletxe askotan entzuten gaituzte, bigarren kafea eta naiz irratia udaletxe askotan entzuten dute, kultur teknikariak hor daude xerita, kultur zinegotziak eta beste enbate udalan gehie, eta esango diet zerbait, eta esango dute buruarekin. Bueno, bai, zenbatetan gertatu zaizue talde bat ekarri nahi, eta management enpresak horren parean beste bizpairu iaia impuesto revoluzionariaren moduan sartu nahi izatea.
4: Hori da,
0: buruarekin horrela egiten ari zareten keinu hori da bilatzen duena. Ustut hori saiestu behar dugula, ze pixka bat euskal estenan eta orokorrean segurazki Euskal Herritik kanpore gertatuko da, ez nik hau gehiago ezagutzen dudalako. Badago, komatxo artean jarri, inor gehiegi ez samintzeko, baino mafia puntu bat. Badago endogamia puntu bat.
4: Kartel bat, kartel bai, dira.
0: Bai, kartelak, karteleke erabakitzen dituzte. Bai? Eta horren aurka uste dut egin behar dugula. Ze horren parean, indar horren parean gertatzen da, eta berriro, udal programatzaile, teknikari eta bestelakoak entzuten ari diren horretan, gertatzen da beste gauza bat, ere, buruarekin baiezkoa egingo duzuena. Eta da inflazioa. Da katxeen inflazioa. Eta askotan, udalak dira ordaindu behar dutenak, beste inork ordaintzen ez duena, eta beste inon ordaintzen ez dena. Eta nik ez dut esaten udal batek gauzak merke egin behar dituenik edo regateatu behar duenik, baina uste dut gure ardura dela estenaren sortzaile alde horretan gauden hoiei aurrekontuak kudeatzea espekulaziorik gabe, inflaziorik gabe eta arduraz. Eta hori uste dut ez dela egiten ari. Sentsazioa daukat hau denok ikusten dugula, baita artistok ere askotan, jo, eske manai errak esan du ba, gira honetan 3,000 euro gora. Bueno, igual artisto iragokigo esatea aizu ez, hau ez da, bai, hau ez da zuzena ez. Ze horrek sortzen du, batetik diru publikoaren erabilera zalantzagarri bat, eta bestetik, ba, hainbat talde, ekuaziotik kanpo geratzea, udalen programazio gaitasuna ere, mugatua delako, aurrekontuak azkenean mugatuak direlako. Hau ez da, udaletxeak ez dira lezik du solel, gauzak mugaba daukate, arduraz kudeatu behar dira aurrekontuak, eta duela gutxi, aurrekontu baten inguruan, galdezka deitu zidan udal teknikari batek da. Ba, ondo iruditu zitzaidan, haizu, hau, ze iritzi, nola ikusten duzu, ez dut oso ondo ulertzen, eta, bueno, uste dut hori ere egin behar dutela. Industriaren aldean gauden, beste aldean gauden jendearekin, da, kontrastatu gauzak, eta, beraz, bueno, hortxen ere hausnarketa amaitzen
4: nola. Baina hori bai, eta gero bestea, herritarren arduratik, ze hori da beste gauzatako bat, este, asko da esaten da, laurtean bozka eman eta kitxo, ez, horrekin egin dela gero kexatzeko eskubidea duzula. Zenbat herritarrek bidaltzen du bere kultura sailera proposamenen bat? Naiz eta ezin joan festa batzordera edo dena delakora. Gero azken erabaki askotan festa batzordak izango du, bueno, eta azken erabakian noski politikariak izaten dute, teknikariak ere ez dutelako. Hori horrela izaten da. Baina...
1: Ba, begira Iker, gu 20,000 biztanleko herri batean bizi gara, eta kontzertuen proposamena egiteko herriko festen San Juanen antolaketarako bilera irikira bi pertsona etorri ziren.
4: Ba, hori. Eta zenbat email jasotzen dituzten? Gauza, bilerara kaso ezin duzun joan, ados. Eta emailak?
1: Ez, zero.
4: Ba, hori. Hori da kezkagar, benetan kezkagarria da zati hori, ez? Eta gero hor, karo, inigo kesan duena, hor ezpadago feedbackik, bueno, zuek bilatuko dituzu tresnak, zerbait kontraste egiteko.
1: Eta gero feedbacka iristen da ondoren.
0: Ondoren, bai.
1: Hori. Eta argitaratzen duzu kartela eta programa, hori. Eta orduan esango dizute, jendeak esango du, uff, hauek si ez zitu inork entzuten, ze hori ere, jende asko esaten du. Zitu, bai. Zuk ez baduzu entzuten, zure sentsazioa da ez zula inork entzuten.
0: Jendeak uste du estena guztia ezagutzen duela.
1: Hori da.
4: Hori.
1: Bai, eta gero sartzen zara, ba ez dakit ez, gertatu zitzaigun, begira ezaguna dela Janus Lester, baina gertatu zitzaigun inauterietan Janus Lesterrekin, Janus Lester iragarri eta jendeak esatea, baina hori zein da ez du inork ezagutzen ez, eta gero sartzen zara.
4: Kantatu eta jazta.
1: Bai.
0: Alari hor badago kontu bat, esaterako, bueno, ari gara Tolosako udalaz, ba, ni Tolosarra naizelako eta Goiuri udal zinegotzia delako. Tolosako udalean egin dira kontzertuen inguruko herri galdeketak, eta jendeak bozka emateko aukera izan du.
1: Janusena
0: esaterako herri bozkaketa baten bidez iritsi zen, gainera esango nuke Indabe taldea zegoela ekuazio horretan.
1: Indabe zan proposamenetako bat.
0: Zutagar bat zegoen uste dut.
1: Zutagar proposamenetako bat.
0: Pentsa oso bestelako proiektuak ziren.
1: Eta orain ez dut gogoan zein gehiago ziren, baina...
0: Ba, ziren, laupa boste talde, eta, bueno, da jendea pixkanaka ari da gehiago parte hartzen. Eta hor ere badago beste meloi bat, ez? Demokrazia parte hartzai alderrikatzen dugu, baina gero erabaki estrategiko xamarretan aukera uki eta askotan oso gutxi hartzen dugula parte, eta...
4: Horatik.
1: Bai.
0: Musikate, musikatik urrunduko gineateke, baina...
4: Bai. Baina, bueno, baina bada industriaren ekuazio horretan nik uste usati garantitxu bat, herritarren ardura eta zu egiten zaigula.
3: Bai, nik gainera itzaldean aipatu nuen, iruditzen zaigala gaur egungo herritarra edo, bueno, publikoa badila aktiboa, baina ez parte hartzailea eta horrek min asko egiten diola industriari.
1: Eta gero dago gauza bat, uste dut ez zuzula aipatu, baina prez... katxetaz eta ari zinatenean, gero nik ere ulertzen dut, edo zagite egokitzen zaidan ulertzea, edo bintzat nik ikuspuntu hortatik ikusten dut, talde batek gero joali izateko ez dakit nongo gaztetxeetan, edo ez dakit minbiziaren kontrako egunaren festan parte hartu alizateko, gero jotzen duenean San Ferminetan ondo bai, kobratu behar duela.
4: Erakunde... Biziraun egin behar.
1: Oida, biziraun egin behar da, eta nik ulertzen dut, ba hori ez, ba, talde batek jo dezakela autismoaren eguneko, auzoko festan, ba, aurretik udalak patu balin badio inauterietan jotzeko, ez dakitzen bat mila. Eta hori ere... Bai. Kontuan hartu.
4: Baina ez da gero kontutan hartu behar da gaur egon Berrobi ez dela Tolosa.
1: Hori da, hori da.
0: Zalantzarik gabe.
4: Hori da azten den gauzatako bat.
1: Hori da, eta baina hori botata Real Sociedad de Futbol ez da Tolosa ez da ere, eta gero Real Sociedad de Futbolek ez du ordaintzen oso ondo.
0: Bai, eta hau aipatu genuen, baina entzuleak okatzeko, bueno, Sevillako fanzonean, hainbat euskal talde, gaur minutu hauetan aipatu ditugunen horietako batzuk, ba, bokadilloaren truke, nola baititze egiteko, oso diru gutxiren truke, autobusean, eta etxe bat, pixu bat, elkarbanatuz, eta alako modutan, ba, jotzen aritu ziren, ez, eta hemen, hainbat euskal artista, izen ondikoak ere, entzun ditut, pribatuki, ba, haserre xamar, uste dut denok ados gauden zerbait esaten, eta da, futbolak ezin duela izan militantzia espazioa. Eta Gipuzkoako enpresa fakturatzaileenak ezin duela izan militantzia espaziorako leku bat. Eta batez ere hor zilegitasuna nahiko dantzan jartzen dela, gero hori, ba, Berastegiko udalari edo Aizarnako udalari eskatzen dizkiogunean 20.000 euro kontzertu bat eskaintzeko Sevillan 600 € truke Realaren festan jotzen aritu bazara. Hor sortzen dela espazio lizun xamar bat, ez? Eta kontu handi eduki behar dugula honekin guztiarekin.
4: Bai. Eta hor kartelak zer esaten duen jakin nahiko nuken askotan. Hau da, kartelak esango zion zidur askor, baina nola etzara joango horrek aukera bat emango dizu ez? Mm. Bueno, baina batzutan aukeratu inak izan behar du, ez? Eta hori da astuntzen zaiguna.
0: Bai, ez dakit, gero entzuleak zenbat baloratzen duen duintasun edo zuzen aritze hori, ez? Dena oso azkara azten zaigu eta gure artiston jarrerak ere, ba, bueno, simulatzen ditugu eta deno dauzkagu kontra esanak esaldi horrenpean aterki oso zabala ere sortzen da eta tira, ba hortxe, gukeronek, bai, zalantzari gabe.
4: Horregatik.
0: Iker, iraia, ez dakit beste gairen bat edo aipatzeko geratu zaigun, beste osnarketarik edo plazaratu nahi ote duzuen, Mas Pro topaketa honek, bueno, ba, utzi zituen etatik edo.
4: Bueno, nik igual, da hor begira, ez dena bat edo ez horretan, ez dena bakarra zela esan zuen lanak, beste gauza bat esan zuen eta berean, eta haren esaldi horrekin geratu nintzen. Nola dago Euskal Herri musikaren osasuna, begiratu aretoari. Ginen, zama ginen, bost.
3: Bai, bost, sei.
4: Ez da bai da serio bat, ertz desberdinetako parte hartzaileekin, Euskal Musikaren osasunaren inguruan hitz egiteko.
3: Eta sei pertsona.
4: Eta hori da esaten duena, ba, begira. Ez? Eta etzelden ez bulegotakoak, ez geinek, uste dut geinemnak denak, nahiko, bueno, komunikabideetakoa ni. Baina beste gainerakoak nahiko anonimo
3: eta
4: edo.
3: Musika bulegoko jendea.
4: Ez zegoela benetan horren inguruan ekarpenik egin zezakenik edo da feedback hori edo bueno, kezka horiek jasoko zituenik ez zegoela. Berriz ere ba berdinagatik hor ez zegoelako dirurik mugitzen.
0: Bai. Hortan dago estena, uste dut. Menuke berriro ez dakit zera lokaztu nahi, baina uste dut ja, baina hasi garela estenaren arazo nagusietako bat dela diruaren kudeaketa eta ze eredu monetarioetan dagoen murgilduta estena eta oraintxe jarri duzu adibide oso bat diruri mugitzen esten eztabaida horretan ez dagoela estenako edo programazioko edo enpresetako edo karteletako inorez. Nahiko adierazgarria iruditzen zait.
4: Bai. Turbokapitalismoa. Mm. Ja, ez da ultra, ja, turbo. Azkarrago du, ez? Baina, bueno, hori da, bueno, eta horrei nola eman buelta, teorian gainera, ez, komunitate txiki, zergatik ez orokorrean ezkertiar, soziologikoki horrela gara, ez? Euskaldunak eta ezkertiarrak soziologikoki. Eta estenan dagoen zati askok ere bat egiten duela balioiekin esan. Baina gero, ara, diruak agintzen du.
0: Bai, atzo aipatu nuen, azken aldian askontzuten dugula makroak justifikatzeko, edo aurrekontu oso handia justifikatzeko, soldata duinen beste esaldi mantriko hori. Eta, jo, zoritxarrez, gure zena txikionetan den dena jakiten da. Eta badakigu zer gertatzen den. Oran, berriz ere lizunkeria usain hartzen ditenak esaten duzunean, ez, milioik euro hobe justifikatzen dira soldata duinetan. Txo, herri txiki bagara, badakigu zer gertatzen ari den hemen. Eta,
4: eta kanpora gaudenok, zu baino kanpora gaudenok, jakiten baldin baditugu, ja, teknikari munduan eta sartu gozabetenak ez, soinuztapenean, argiztapenean ibiltzen zaretenon artean, are gehiago jakiten dira gauzak.
0: Bai. Eta artista periferiko asko dago, jaialdi handien inguruan, eta dendenak ez tira erabate kontuan hartzen, eta hori ere esan beharra dago, bia indiokarrek esan duren, jo, eske zenbat arazoi daukazute, bueno, ez da egiten beste daukagun, baina, bai, gauza batzuk nahiko eztabaida ezin gertatzen dira, gero denak ditu...
4: Publikorez zirelako eramaten, eta hemen aspalditik abiltza industriaren inguruko...
3: Bakizuatzo zerrendate ginuela.
4: Egera, ja zerrendatzen hasi da. Aspalditik nahi dugu egin horrelako mainguru bat, serio, baina ez dakiguna da nor hausartuko den parte hartzera. Ez dakiguna da nor...

0: izateko aukerarik baute yeah. daukagun. Iker Gurutxaga iraia kamera aurrera egin behar dugu. Gaur goizean Itzel Bela dantzariarekin egin dugun entrevista bat entzungo dugu. Eta Gartxotun Zein Letona biharko utziko dugu, baina grabazio hori beharko dugu. Ba, Iban Martin eta Maite Ruiz Erentxun musikariekin Soinu Frogetan murgiltzeko. Bide batez oso itxura ona dauka. Eurek biko formatuan dakarten horrek, beraz eantzuteko aukerarik baute duzuen.
1: Oso ondo,
2: eskerrik asko.
0: Zaindu asko bikote, eskerrik asko zuei.
1: Ai.
0: Entzuleok eta gu bagoaz aurrera esan da bezala, ba Itzel Belarekin eta Noa Gaztainago Jarbiderekin urrengo minutuetan aritzera.
3: Keep calm and bigarren kafea.

0: Batzuetan, arteak distantziak laburtzeko gaitasuna duela esaten da. Eta gaur, horren adibide den proiektu bati buruz hitz egingo dugu. Bartzak dantza garaikideko proposamena da, baina baita Euskadiko eta Marokoko gazteak elkartzen dituen topagune artistikoa ere. Proiektu Larrua Konpainia Gasteiztarrak eta Rabateko Dati Trou egitasmoak elkarlanean sortu duten pieza. Eta bertan, sei dantzarik hartzen dute parte. Hiru euskalherritarrek eta hiru marokoarrek. Eta gaur gurekin dugu proiektu honetan parte hartzen duen dantzari bat, Itzel Bela. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Itzel.
1: Aixo, eguerdion.
0: Bueno, Itzel, ni pixkat azalduet ez, proiektua nondik sortua eta hola, baina kokatzeko pixkat entzulei, konta iguzu pixkat Bartzak nondik sortzean, eta zu nola iritsi zinean proiektu honetan parte hartzean.
1: Bueno, dena hasi zan, nik proiektu Larruako direktorek zautzen nitun, oin dara urte batzutatik han, behaien gandik klase batzuk jaso nitula, eta irurte berandugo, proiektu honetan pentsatu zuten, eta nekin kontaktatu zuten, ni dantzaritako bat izateko, eta hola hasi izan zan.
0: Noski olako proiektu batek denbora luzea behau, ensaio luzeek, eta lana eskaini hartzaio, eta gaina hainbat zati ezberdinetan dago osatuta esatea, hau ez bakarik koreografia ez ikustean hoi. Guk ondo ulertzeko, nondik hasi zinaten proiektu hau sortzen, nola hasi izan sortzen?
1: Esan dezuen bezala da, proiektu Larrua Konpainia eta Marrokoseko Dati Grup elkarlanen beraiek Dati Drukek Marrokos aldetikan eta proiektu Larruak Euskadi aldetikan bultzatu duen proiektu bat. Orduan nahi zuten interkambio kultural moduko bat eta orduan lehenengo sei asteko lana izan da. Lehenengo hiru astek marrokiarrak hona etorri zian, onginen Gasteizen eta Errenteri tarten ensaiatzen, eta gero guain azken hiru aste hauetan Marrokosen egon geha Rabaten zehazki, eta listo, hoiz izan da lan sei asteko lana izan da.
0: Bueno, sarrera nahi pixka taipatu etez, taldea sortu da hola, iruneska euskaldunez, eta iru mutil marrokiarrez. Eta askotan esatea, igual dantza dela hizkuntza unibertsal bat, eta zuek hori bizizue azkenen lehen pertsonan, nolako izan da esperientzia hori, hau da, bi kulturan nasketa hau, eta nolako izan da dantza marrokiarrekin dantza proiektu hau elkarbanatzea?
1: Bueno, hasieran, claro, oso desberdinak ea, eta iruzken euskaldunak ea gure artean oso desberdinak ginen, bata bestean gandik, iru leku desberdinetatik angatoz, eta formakutza desberdinetatik an. Baina egia da, marrokiarrekin, hasieran geneukala, bueno, hizkuntza aldetik an ja, inglesez komunikatze ginen, eta gure ensaiokta dena inglesez zian, baina inglesa ondo bakarrik batek zekin. Behaiek egin bat frantsesa asko zebeto dakite, baina klaro gu hiruak ez ginen oso ondo hitz egiten frantsesez. Orduan dena inglesez zite genuen. Baina egia da, gure hizkuntza dela gorputzakin igual

0: ensaiatzeko orduan ez dala, konturatu gara ez dala enbeste behar hizkuntza gero gorputza jarri behar balin bazuta. Nahiko errexe izan zen, nahiko ondo ulertu ginen seiak asiratikan, improvisazioteatikan, gero baita hizkuntza, dantza hizkuntza baita unibertsala da, azkenen gorputzakin eta gehien bat gero entrenatuta balin bazade zure gorputzakin, ba aldituzu beste gorputz batzuk ulertu. Orduan, hizkuntza aldetik noizbait bai izan da arazon bat, baino ez da kiston arazo izan, egia esan.
1: Bale, bueno, esatezu ezuek gorputzan bidez taula zatela batez ere. Nola izan, bueno, pixkat azaldu ezuen, konexio hau denbora luzea behar izan dizu ezuen arten ulertzeko, nola junda harreman hau garatzen, ez dakit, hasiera batetik izan zen errexea?
2: Barkatu itzel, orain bai, galdera ari erantzuna ban.
0: Bale. bai izan zen, hasieran egia da, hasieran pixkat beldurak ingen joan, a ber, nola elkartuko ginen denak, ez, azkenen hiru euskaldunak ean eskak eta hiru marrokiarrak gizonezkoak zean. Orduan hasieran daukazu prejuizio bat bezala, a ber, zemozun goan, hain leku desberdinetatik gatoz, ba, pentsatzezula, a ber, zemozun goan dena, ez. Baina egia da, hasieratikan, lehenengo entxergutatikan, eskatzez diguenen improvisatzea edo zer, gorputzakin ondo ulertze ginala, dena errexea zan, egia da pixkanaka gerozta konfiantza gehiago hartze genuen, orduan gerozta ezakit gauza gehiago proposatzen zenitun, igual hasieran genden pixkat lotxatu goedola, baina egia esan oso errexea izan zala, eta berriz esate izuetena, oza, gorputza aldetikan, berdindu, oza, kontuatu naiz, berdindula nungoa zean, gorputza moitzakon, aldetela hobetu ulertu igual marrokiar batekin, nire ondon hemen, Madrien, nekin norbait dantzatzen da nakin baino.
1: Bai, bueno, zuk aipatzen nahi zela behin da berriz, askotan pentsatzea igual kultura nolabait, kultura ezberdinen artean distantzia bat daola, baina arteak askotan erakustegu ba kontrakoa ez, eta Euskal Herriko eta Marokoko testuinguru artistiko hontan, zer aurkitzu zuek komunen, bi kulturen artean?
0: A ber, bi kulturen artean, aukitza daukatena, bueno, dena komuna dela dantzari batek daukan gogoa ba, sortzeko eta movimento berrik bilatzeko eta kontaktu hortan jarraitzeko hoi denak daukau gogo iguala. Eta baita komuna ikusiko non, ba, pixkat situazioa oso zaila dela. Eta beraik kexatzen zian Marrokoseko situazioataz, eta bai beraien situazioa bai desberdina da, ze egia da ez daudela hainbeste oportunidade, baina gurea ez dago oso urruti, eta egia esan baita hemen oso zaila dela situazioa. Orrun hortan baita arte aldetikan, ba, hortan ulertzega, situazioa ez dela errexa, lana ez daula asko, eta orduan lana daukaun o proiektu bat iteko aukera daukaunero, ba, jarri bat zula aldetik antena.
1: Eta adibidez, alderantzi, zein izango litzake gehien, bueno, desberdintasun nabarinak, nola baita?
0: Desberdintasun nabarinak aldi izan teknikan aldetikan. Igual han ez dituztela inbeste aukera izan formakuntza, dantza kontemporaneoko teknika formakuntza urte batzuk egitza, orduan egia da, a ber, beti daudela eszepziok, baino egia da hemen aukera gehi eduki diala zure formakuntza dantzari ezela sortzeko, base eta zein hitzaiten, hola teknika base bat lortzeko, eta egia beraiek ez daukatela hainbesteko basea. Baina, klaro, gu igual hobekia teknika, baina gero igual improvisatzen jartzega, eta beraik beste gozatzuk ematizkigu, orduan baita balantza hoi aurkit bilatu du proiektu honetan, baina nik desberdintasun handina hoi ikusiko nun, teknika aldetikan ez daukatela inbesteko aukera formatzeko.
1: Bai, zuen proiektua barzak, bueno, esate haukau ez dala soilik ikuskizun bat, ez, nola baiteko topaketa bat da, azkenen alago esperientziak ez da soilik holtza gainen gehatzen, zuri daibiez pertsonalki, ze aldatu izu ez zuei pertsonalki proiektu honek?
0: Bai, guztiz, osea, guri hasieratikan esan ziguen, ingo genula, pieza bat montatu eta gero estrenatengo genula eta aste burontan dantzatu deurra baten, baino oi gutxineko azala gehien bat bizitu den guztia azkenen izan diala hiru aste oso oso intenso, gero dantzatik kanpoa baita elkarbanatuin bar genula bizitza batea etxe baten loin, eta orduan denak, oi denak nahi sat dantzatik kanpoa, dantzan aldetik ane bai asko manditela, baina dantzatik kanpoa osa pasadat izan da, kontuatu nahi zenbat entzun behazun beste kulturatako jendeai, oso batzutan guain hiru aste hauek Marrueko zen, oso pasadat izan dia, dantza aldetik ebai, jende gehi ezautu dugulako tala, baina gehien bat beste entorno baten EOTA, ikusta gure lagun marrokiarrak beraien beste lagun marrokiarrekin, beraien familiakin, osea, netzat izan da, kulturalki ikastea entzuten, observatzen nola itoen dena, eta, osea, netzat dantza, bai, holtza gainean baita kiston emozio pila izan diala, baino gehien bat pertsonalki nahi pila beteit.
1: Bueno, aipatzen aizean bezala, ez, oaintxe urtzate Marroko zen, hiru aste urtzatela hor, emanaldia eskaintzen. Imaginatzen nik bertan helen aldiz orkesteak ere pixu berezia izan dula zuentzat. Rabaten estrenatzea simbolikoki zuentzat, bueno, garrantzitsua izan da hori da, zer esan nahi zuen zuentzat helen aldiz emanaldia hor eskaintzeak?
0: Ba, egia da hasieran beldurra geneukala, ze azkenen pieza hau montatu genuen kaleko pieza bat da. Ez dala berdina kalean dantzatzezunen edo teatro batea jutezea, dituzu zure argik, daukazu jendea butakatan iseita eta dena oso oso desberdina da. Eta egia da hasieran beldurra geneukala, ba, nola izango zen Marrokosen kalean dantzatzea. Baino eukideu kistonako jida polita dantzatut, bueno, dantzate genuen bitarten baita ikuste genuen publikoa kiston sartuta ba, ilusionatu azkenen ze behaiek egia esan ez daudela hain ohituta ikustea gero baita hiru kanpotar ginen, orduan baita horrek baita beste emozio bat emate jo, hiru kanpotar eta hiru marrokiar, orduan mix oso polita sortu zen eta hasieran bai genukala beldurra, a ber, nola izango zen, beste kultura dantzatzea, ber, ze normala da, igual mundu guztiak ez du igual recibitzen, orduan beldurra genukan recibimentu hortaz, baino, osea, denak superpozik, gero gukin hitzaita etortze zian, ilusionota, eta nik uste baita, gu horrea jun izanak igual piztu dula, ba, beraien artean eta gango jende gazteanan, ba, gogo bat, ba, asteko pixka dantzakin eta ikusteko pues, pixkanaka igual zeo zer pultzatu daitekela bai hor Marrueko zen.
1: Bueno, baitzel ja pixka galderakin amaitzeko, bueno, noski zuek lantzari gaztek izan da, eta sentitzu zue, nola bai proiektu honek gauzak beste modu batera ikustera eman zaitu zela da. Bidai honek dantzatik aratago zue ize eman dizue?
0: Bueno, nahi eman dit gehien bat zepolitan beste kultura batzutako jendea ezautzea. Baina, sobreto ez ezautzea, beraikin lan egitea eta lanetik kanpoa ebai beraik ezautzea. Baita, juizioiek entzea. Juizioek entzea, sobreto jende kanpotarrakin edola zu kontuatzea baita zu kanpotarra zela beste leku batzutan, ni izan nahizan bezala hemen, orduan, ikastea, entzutea, eta da, pixkat ba, burua irikitzea, eta kontuatzea, denak azkenen igualak gehala, eta dantzakin ez dala inungo arazoik edo zeinekin komunikatzeko, eta hoi, ezakit.
1: Bueno, itzel, ba, joek, ez ze ondo, super. Egia esan, emanaldiak eta bai proiektu honek nire ustez oso itxura honauka. Arri dago barazak ez dela soilik dantza ikuskizuma, eta da topak eta bat bidaia eta baita esperientzia partekatu bat zuentzat. Eta, bueno, espero deu menik aurrera proiektua martxan jarraitzen segitzea, eta eskarik asko gaur gurekin egotatik, eta proiektua bizkat, ba, gehiago gerturatzatik gure gana.
0: Eskerrik asko zuei, galderangatik eta baita aukera hau emateagatik jendeak entzuteko.
2: Eskerrik asko ba, Itzel Bela, aurrera egingo dugu, eta jarraituko dugu proiektu interesgarria gertutik, gertutik ezagutzen, ba, mugimenduak eta aldaketak eta pausuak ematen jarraitzen duzuen enean. Mila mila esker, Itzel.
0: Mila esker.
2: Eta entzuleok, Itzele agurtu bezalaxe, aurrera egin behar dugu, eta aurrera egiteko, prezozkagu dagoeneko Iban Martin eta Maite Ruiz Erentxun, Iban Martinen lan berriaren inguruan gurekin aritzeko.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea.

0: bada hemen norbait inoiz izan dena. Dena eman digunari nola bueltatu orain favorea, bakantuen bidez. Malkotan idatzia hartzazu kantu hau. Nik bezpera bat behar nuen guretzat kantua bukatzeko azken akorde bat, baina zuen altzoan indarra batu nuen malko guztiak kantu bihurtzeko. Dolua kantu bihurtuta eta kantuak disko, Iban Martin gure zauriak miazkatzera dator bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetara. Hau, zaurietan lore da. Egunon, Iban, eta egunon, Maite Ruiz Derentzun.
1: Egunon. Bueno, ongi etorri bioi eta tira abiatuko dugu nolabait entrevista hau. Eta hasiera batean Ibanen zentratuta, gero izango duzu zeneko jen inguruan Maiterekin ere aritzeko aukera, eta gaurko orako, bueno, prestatu duten formatu honen inguruan. Baina, Iban, ez dakite, ibilbide luze xamar bat egin duzu, badaramazu, ibilbide bat egin da, ez, musikaren munduan, beste proiektuetan, bueno, estudioan ere, beste hainbat artistekin lanean, eta iritsi da, nolabait bakarkako lan hau, bueno, dolu batetik, aipatu dugu Jurik, referentziare egin diozu lore, ez, nolabait dolutik sortzen den edertasun horri edo. Eta esan daiteke, dolu honek zerbait ederra sortu badu izan dela ausardia hori ere ez, aurrera pauso hori, ba beste musikariekin aritu den musikari izatetik, ba zure proiektu propio hau osatzeko pauso hori emateko, ez?
2: Bai, zuk esan duzu modura, bueno, bizitza jarri nau, ba, golpe gogor bat emon hau, ez, ba. Eta horren aurrian, nik nire aitarekin neukan harremana ikusita, ba, egin al nion omenaldi honen usteot dala musika egitea. Bera nire oso jarraitzailea zan, hor kantu baten esateot, ba, betiko izango garela elkarren saleak. Eta berak, bueno, nire manager honena zan. Eta moduren baten, ba, guke ez gendu neuki bezpera bat edo gauza batzuk esan bari gelditzen dira. Eta disko hau izan da nire hori adierazteko modua. Eta hortik atarote indarpio bat emon hau bau egiteko guztionek.
1: Disko eta liburu, eta nolabait argazkien bitartez ere gauza kontatzeko naia, eta argazki horiek, nolabait iruditeria batek musika kolore horietan eragiteko apostua ere, bai? Ez da egite horrela esan daiteken.
2: Bai, gutxinaka formaten dundan ideiak dira guzti hau. Ni argazkilari tan saletuan azbe bai, eta formatu fisikoa egiteko orduan, ba, hortak bombilla piztu zan esanean, joe, ba, aukazuz lekitxoko argazki politxak, eta irteten itan lekitxotik bai argazkiak ateratzen eta hori, eta nitzako rito politxa zan lekitxotik irtetzia musika egiten nuen bitartean, unibertsu hori sortzen edo pizkat buruan izan da, ba, dolu hori eta utzune hori. Eta hola nirten da.
1: Aizu, galderau akaso gogaituta jasoko duzu, baina askok zure formakuntzagatik, egindako bideengatik ere, ba, bueno, pentsatuko zuten. Ibanek jazz girorunz jo nahiko du, beste esparro musikal batzutara jo nahiko du, baina batean gitarra eta hotxean ikusi zaitugu. Proposamen intimoan, xehetasun eta fintasun handiko proposamenean, baina batez ere, bueno, norbaitek inoiz etiketa hori jarri balin badizu, ba jazz giroetatik, akaso entzun berri dugun hontan, gero itzingo dugu Gorka Benitezekin izandako, bueno, ba, elkarlan honetaz, baina orokorrean jazz giroetatik nahiko urruti eta askoz esparru musikal, bueno, ba, lasaiagoetan eta hitzei protagonismo handia emandez.
2: Bai, nik jazza asko maite dut, eta nire formakuntza akademikoa esango hortik bideratu neban, ba, asko maite dut, baina bebai da estilo bakarra akademikoki ikasi aldana. Baina nik gero kantua hitzak dauzkan kantua maite izago, gehien gustatzen jaten generoa da kantuak egitea, kantautoreak baita, eta gero edozein estilotan egonaz jotzen, ba, reggae egin dut, rumba, kumbia, ez dakit, baina berak kantu kontzeptua adieraztea mezu bat musikaren bidez, eta estilo bakoitzak emoteotzon kontenido eta formaren arteko harreman hori, ba, kumbian edo rumban igual baziloiago jartzen zara, eta, ba, gai hau lantzeko, ba, bueno, usteot formatu hau egokia zala, eta bebai bestalde nik nahi nuen egin, como nire kabuz, pixkat, nire movida bada niri gertatu jatena, ez? Orduan usteot oso, bueno, nik nahi nuen inoren baldintza nik auki gabe.
1: Lau kantu disko honetan, epe honetan, liburu disko honetan ere, ze, bueno, eskuartean daukagu, QR honen, QR koderen bidez, omenaldi honen parte idatzi ditudan abestiak entzun dizakezu. Historio beretik sortutako lau pieza dira, eta orrialde hauetan ikusten duzuna osatzen dute. Eta hemen dator galdera, baina, lau kantuek ordezkatzen dituzte dolu horren, esango dugu momentu ezberdinak, kronologia horretan, minaren kronologia horretan ere geltoki ezberdinetatik sortutako kantuak direla esango nuke, ez?
2: Bai, bai, bai. Lehenengo kantua Zaurietan Lore eta diskari izena moteotzona bada hori, Lore eskaintza bat, bueno, ainoikoa dan doluaren lehen egunetan Lore asko egoten dira leku guztietatik, ez? Eta irudi hori hartuta da pixkat, ba hori, eta Lorearen simbolo hori ben, mina eta sufrimendua dagoen tokietan edertasun simbolo bat jartzea, edertasun printza bat, nik horrik usinaban Lorearen simboloa, eta norbait juten danean bebai gogoratzen gara bizitza oso batez, irribarreak, malkoak, besarkadak, da gauza politak ekartzen dugu gogora, eta hortik bebai Lorearen simboloa.

0: geltoki ezberdinak eta helmuga bat zela disko bat osatzea. Ezagitzen momentutan ere zure buruari izan zinen, hemen da lau kantu hauek dira, zaurietan lore osatu behar dutenak. Ze tentazioa beti dago, beti daude lau akorde bueltaka, parrafo bat, lau hitz, eta sorkuntzari askatasun ematen jarraitzeko aukera, ez? Eta akaso erabaki zail hori ere hartu behar, nolako izan zen erabaki hori?
1: Bai, nitzako garrantzitsua zan ziklo hau bai iztia modu baten, ez? Eta zarratia. Eta hor, diskoak aleratu nuan apirilaren 24an, dala niraitaren urte betetzea. Eta orduan bideratu neban, bai, ja, ba, ez dakit, urtarril bueltan edo, ja, esan eban. Bueno, ba, apirilako eta laurako, laukantu hauek dauzkat, zentzua dauke batera, eta ja agortuta nuen igual horri buruz idazteko gogoa edo bai, eta oso bilduma politxa iruditzen jaten, orduan, ba, apirilako eta laurako dana egin eban pixkal planina. Eta hori, liburua egin, lirik bideo batzuk bai bada oso urritu behan, eta apirilaren 24an irten zan iraitaren urte betetzen, opari gisa bai.
0: Jarri dituzu, bueno, arimaz gain hitzak, musika, grabazio gaitasuna, eta argazkiak batzuk zureak besteak osabarenak, Javier Martine Burgainera ipatu behar dugu hemen, baina argazki eder sorta batek osatzen du disko hau, hor ere aukerak eta etzen erresa izango. Ez dakite nahi zenuen guztia kokatzeko aukera izan duzun, eta gero ze paper izan duen Bedia Design Studiok, ze liburu honek argazki ederrez gain oso diseinu aztertua du, neurtua du, mimatua du, eta argazkiak ederrak dira, baina argazkiak nola dauden kokatuta eta nola diseinatu dituzten hemen horrek ere pixu handia ematen die.
1: Bai, oso eskertuta nago Clara Briones Bedia Studioko diseinatzaileari. Ni joan nintzen ara ideia kontatzera, eta ba, hasiera baten ordura arte nik egindako lan bat zan dana esan duzu modura, ba, musika, hitza, argazkiak, soinua, eta holako ideia bat, norbait gana juterako orduan profesional baten gana, ba, igual, nik asko eskertu nahan, bere berotasuna, bere jo ese polita, asko guztiaken idea, unkitu eta kasi, eta hori nik garrantzi handia eman nion, eta gero lana ikusita, ba, ezin posago nago egindako lanarekin, eta liburua nola gelditzu dan, ba, marabila bada, egia zen.
0: Diskoaren giro eta kolorera itzuliz, bero hori ere badago, eta ez dakit berotasun hori esan nahi dut, ez dakit soniko kire hori, bilatua izan den, mikrofoniaren aukeraketetan, gitarren aukeraketetan, ampien aukeraketetan, sentsazioa daukat, diskoa badagoela, nahiko erdian, nahiko goxoan, eta hemen goran ez dagoela gehiegi, badagoela autu bat, nolabait, goxotasun horrekiko, bai. Ez?
1: Bai, bilatu dut pixkat, low-fi soinua edo, hor, Sufjan Stevens beti komentatzeo, eta referentzia nagusia izan dela. Tasko fijanaz, mota honetako artistak erabiltzen daren instrumentazioa. Gitarra erabili nuen Rubber Bridge gomazko zubi batekin, horrek sustainak entzen dio, agudo gabe, grabe gabe, eta orduan da oso mediosoa soinu hori. Eta da pixkat soinu bat, nintzako kontzeptuarekin baseukan lotura, ze da soinu bat apurtua modura, zehose arraroa, zehose falta da, gutzune badao, ez, goitik eta betik. Eta asko kuadratenaren kontzeptualki soinu hori bilatziak. Eta horren atzetik, intuizio bat izan da, ez da izan bezolan, ba, momentu horretan musika hori entzuten, Sufjan Stevens, eta bar, ba, horra bultzatu nago pixkate, gorputzak eta bihotzak.
0: Ikusi dut goiuri gorainik ez duela frikismo txartela altxa, eta horrek ematen dite zilegitasuna beste galdera ematen diteko.
2: Jarraitu, vale. ondo alitzerete.
0: Hautsagati galdetu nahi nizun, bueno, ba, gitarren sonidoan eta pistaren bat eman diguzu. Ahotxan zein izan dautua, ze kolore horietan dago.
1: Bai, ba, ahotxa be, ekualizazioa moztu goitik eta betik. Gero mikroen aukerak eta Sennheiser lau bat utzi zidaten hori, eta horrekin asko guztaiatean.
0: Normaiteren akorde horian dago, mikro hori.
1: Bale, ba, de lujo. Nituen ahotxa grabatuta kondensadore mikro batekin, eta probak egiten, oso goxo kantatzen, bai oso suabe kantatzen, utziziaten mikrori berriz grabatu nituen, eta esan nuen, hause, norberak grabatzen alde hona be, nik hori nahi, pizkat askatzen eguki probatzeko gitarra hau, nire etxean lasai, ez tozu alokatu behar estudio bat, orduan bai, landu alizat soinua oso gustora gelditzeko, edo probak egiteko, esperimentatzeko pizkat gitarrekin, mikrokin, eta bar.
0: Ja, mundu honetan sartu gora, eta gainera preamplifikazioz galdetu behar nizun. 441 hori, Sennheiser 44 bat hori barkatu, preamplifikatuta zegoen, nondik igaro zen, garbi-garbian igaro zen?
1: Ni daukat Apollo X4 bat, ez da estudioko preamplifikabre oso ona, oza da, interfaza dena integratu. Eta horrekin moldaten azni gauza guztietarako, eta oso pozik nik uste oso emaitza honak lortu aldizela horrekin. Eskos gehiago behar.
0: Entzun beste digestu.
1: Gutxiago horrekin, bai.

0: Eta disko honetan Gorka Benitez Robertren bibotia komposizioan eta saxoan, Ander Marino baterian, Gotzon Izagirre basuan eta Maite Ruiz Derentzun akordeoian. Masterizazioan Josu Erbiti izan da, baina esaten hasita kreditu guztiak aipatuko ditugu eta mendi besarkada bat Josuri etxeontako oso lagun dugulako, baina Maite Ruiz Derentzun gurekin daukagu gaur, zure bide lagun izango da bai gorko entrevista akustiko honetan, abesti akustiko hauetan eta baita zuzenekoetan ere, eta gainera postua Maite zuzeneko horietan. Bueno, biko formatu honetan aritze izango da askotan.
1: Bai, bai. Batorre, nik uste formatu bizori pintzen gaitu pizkat barrizen aurrian. Osa, ez gara horretan ibili, harinao. Orduan, nik uste horrek emozio punto batera eruten gaitzula, no? Ba, egiza da, esan bio, lau akordeko kantatizela, da ez gozela, bez, igual horrek kantak ikastera oitzuta, baina formato barri honetan ni asako nago ikasten honek kantak, egunero nabil bueltak emoten, eta bi nota joko bahora, ze nota dira, olako ise fintasuna itxera deruten.
0: Dudari gabe, asko jokatzen da horrez, eta akordearen inbersioan, ez? Bai, dena alda dezake, inbersio batean dena funtziona dezake, urrengoan ja ezain beste, eta ero akordeak baditu registro asko, soniko kiere zer aukeratu, nora jo.
1: Bai, bai, beti nabil proposamenak eitzen, atzo gabaz, gabeko amaiketan edo, Iban, hau hau dizua edo bestia.
2: Ondo, langilea da Maite, fina, fina. Pasa etxen da.
0: Bueno, Maite, zuk Bartzelonan akordei moderno, akordei jazz ikasketak bai, egin dituzu, leheno kontatu didazulako, ze lehenengo pentsamendu izaten da beti klasikoruntze pentsatzea, baina ondu zenituen, Lekeitio era bueltan zara, Iban, zu Lekeitiarra zara, baina Lekeitiotik urrun zara, eta dendena kontatzen hasita entzuleok, gaur Tolosara iritsi dira bikotxetan, eta non ensaiatu ez daukatela da biltza gizajoak, gaur igual Tolosako kaleetan entxegu egingo dutela, esan didate.
2: Bai, bai, gitarra guzti bakarri egu, kontzertu haukagu, eta Estaba momenturik, beste momenturik, así que aprovechako rato txoa.
0: Eizue, ba, igual, lehenengo kantu bat entzungo dugu eta jarraituko dugu entrevista honekin. Ez dakit, zein izango den, eskeni nahi duzuen lehen kantua.
2: Lehen zure altzuan kantua joko.
0: Zure altzuan, ba, entzuleok gure set akustikora abiatuko dira Iban eta Maite, eta entzungo dugu segituan, zuen altzuan.

Zira, ba, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, entzuleok, Iban Martin eta bidelagun gaur Maite Ruiz de Erentzun. Zure altzuan jotzeko prest, nahi duzuenean bikote.

0: Bueno, ba, Goiuri txalurrela egiten badugu, ez dakite itzuli nahiko duten inoiz gurire Ibanek eta...
1: Ba, ez que aurrekoan esan zenon...
0: Ia, ia da, goxotasun horretan batzutan txaloak...
1: Hori da, sarazo zaia torri zenean, jaian txalo egiteri utzi bergeniola, ze giro lasaia purtu egiten genuela...
0: Bai, ados, arrazoia guzu.
2: Keba, keba, meseden, segin txaloa.
0: Txalo ingo dugu, venga, bagoaz, txalo. Hemen papatean kriston reberra, ematen zuen hogei lagun ginela mentxaloka, baina tira, izue, ba, aurrera egingo dugu eta hitz egingo dugu zuzeneko horietaz, eta akordoia, gitarrak, ahotsak, bi lagun, baina uin asko, den dena esaten hasita, baina hortan morri dut horretik nik letrei heldu nahiko niek, ego Juri, ze uste dute denbora bate aztartzeko emango digula eta interesgarri izango dela zalantzarik gabe, beraz, bazen sarraskira.
3: Sarraskia.
1: Bueno, behingo ditut galderatxo batzuk ez dira zoiak izango, vale. Baina abestien letretatik tiraka, ba, lehenengo galdera hauxe. Dena galtzean baote da ezer irabazten, aipatzen da abesti batean ez da, irabazitakoa askotan izaten da, ba, ikasitako zerbait ez, lekzio bat, edo horrelako esperientzia, horrelako kontuak, zer da galera honi irabazi diozuna, zerbait irabazi badiozu?
2: Joder, potoloa. Ba, bitxu. Nik ikasi dutena, edo bizi izan dutena da pixkat garrantzia emoten benetan importada den gauzari ze bizi gara pixkat gaur elkarrizketa, bihar lana, tatatatara, aurrera atzera, kontzertua, musikita. Eta sartzen gara askotan, hori nire kasua, baina bakoitza bera ez da. Sartzen gara olako burbuia baten, eta bizitzako olako kolpe bat emote dutzunean, derrepente, plop, egiten dau. Eta, bai, hori errez hasten den gauza bada esan behar dut, ze ez da errexa presente ukitzia, baina doluaren hor lehengo momentuetan, ba, kolpe latza da, eta oso presente sentitzen zara momentuan, zaoz, oza, igual hor bizi zara burua, ez? Ba, asko pentsatzen da horre jartzeotu, como, pum, zure tokian modu sobortitz baten, baina, ber, gogoratzen garen gehiago olako momentu eta ez dugun hasten, garrantzitsua.
1: Gainera horrelakoetan, egoten zara zu oso presente eta oso, ez? Egoekin eta ez dakit zuri hori gertatu zitzaizu, baina niri behintzat horrelako galera baten aurrean amorru ematen zidan ingurukoak ez nituenean presente ikusten, ez? Eta esaten nuena, baina altzarete konturatzen.
2: Hori beste erronka bada ingurukoak ingero zelan pixka normaltasun batera bueltatu eta guzti hori baina.
1: Aipatzen da baita edo niri sentsazioan bendit diskoan, bueno, badagola hola babes kolektiboaren ideia, ez? Besteengan aurkitzen den indarra eta jakin nahi nuke aber, ba ezagite, ez? Ba altzoan aipatzen denean eta garrantzitsua izan da zuretzat dolua ez izatea bakarrik zerbait individuala eta dolua kolektibizatzea.
2: Bai, asko, asko. Bai, kanta horretan ba zaintza horren edo garrantzia azpimarratzen da eta aurreko galderarekin lotuta zer irabazten dan, ba hori, holako momentuetan ba oso sentitzen asko ingurukoen indarra, batez be bakasunetan asko familia gertukoenak, ez? Gertukoenak askoz gertuago egiten dira eta bueno, badago edertasuna bai horretan.
1: Eta azkeneko galdera, malkoak aipatzen dira hainbat abestitan, ez? Malkotan idatzia, malkoz ustuteko, malko guztiak kantu bihurtzeko. Mandit sentsazioa malkoak ez direla agertzen tristuraren adierazle bezala bakarrik, ez? Malkoa material kreatibo bezala ere agertu daitekela. Noiz konturatu zinentzuk ba, malkoek sormenerako laguntzezaketela edo sormenak malkorako?
2: Jode, galdera. Oso politak ebenetan. Unkitzen hau. Malkoak, ba, a ber... Ez que, pixkat, diskoaren ideiarekin lotuta, ez? Malkoetan badaue bai edertasuna. Eta olako momentu baten, ba, bueno, malkoak badaoz, etortzen dira hasieran asko, gero igual, basoaz mendira bakarrik edo kotxean zan momentu bade. Eta, baina malko horretan badao mina, baina badaue bai edertasuna, badaue bai bizi izandakoa ospatzia, unkitzea, emozionatzea bizin zandako momentuakin, eta ba, esan bezala hori erabiliot, sorkuntzarako material modura askotan edo energia hori zaiatu naz islatzen kantuetan.
1: Ba, edartzo, gain dituta sarraskia, nola ez? Eskerrik asko gainera gaiak hain intimoak direnean, ba ez da hain erreza izaten ez?
0: Zuei. Tira, ba, azken minutetan murgiltzen ari gara, eta oraindik ere bigarren kantu bat entzungo dugu, baina zuzeneko hori egor pixka eta irean utzi ditugu, eta laizter baduzue gainera zuzeneko kontzertu bat eskuartean, entxegu horretara eramango zaituztena gaur ziurrenik Tolosako kaleetan, entzuleok norbaitek ikusten baditu ez bota txamponik ensaiatzen ari direla, edo bai, bota, furgoneta lokal bat erosteko aukera eman diezaik ikilago.
4: Bai,
0: barkatu miko itxita daukat, aukera bazan, ez?
4: Aukera bazan, esan Iban, ekarrikot furgonetia, daipiniko uzbizilla barruan, dantzazako.
2: Ensaioa furgoneta.
0: Bandina van, edo nola da. Ez pixat bandina van izango zen.
1: Ego, beti gaizki.
0: Beti gaizki esaten dut.
2: Nola da. Bandina van.
1: Jam.
0: Jam in van.
2: Jam in de van.
1: Jam in de van.
0: Baina, ulertu diazue. Sentxaze termikoa horze guen.
1: Band on the band.
0: Bueno, tira, biko formato horretan emango dituzue horrengo kontzertuak behintzat. Ez dakite aurrerantzean buruan ere baduzuen beste formatu, ez da git, bateria dun, osoago batera jotzera, edo gustora orain txie sentitzen ari zareten honekin?
2: Momentuz, nik uste biko formatua nahi gula esplora, eta gero bai nik guzti honeaz, pixkat pausos pauso noia ikusten zelan sentitzen azen, ba, lehengo diska da liburu atera. Egin duna aurkezpen kontzertua da, esan egan, jo, indartu sentitzen az, venga, urrengo pausoa emango, elkarrizketak eta, venga, eta gustora nahi bai pixkat kontatzen zelan izan den historio hau, eta urrengo pausua da zuzenekoak egitea ja duo formatuan eta hori, eta lehengoa egiten dugunean, ba, nik usteot baiet, ja, oza, aurrera begira naho, ta, baina hori, baina zehon pixkan nire buruari denbora ematen ikusteko gai honekin nola sentitzen zen, eta berna, joten ba, pauso gehiago eman, arpegia gehiago eman, eta hori.
0: Baina momentu zuzenekotara bazoazte, eta bio joango zarete.
2: Deitu, mesedez.
0: Hori da, Iban Martinen kontzertu horiek borrokatu, eta eskatu, eta programatzaileek hartze dezatela kontuan. Baina tira, formatu horretan, esan dugu, akordoi hartuta, akordea eta koroak Maiteren kasuan, eta akordio horretan, bi eskuak erabiliaz gainera, beraz, bueno, hor badago, nolabait, bueno, arregloa komplikatzeko eta osatzeko eta betetzeko eta frekuentzia ezberdinetan betetzeko aukera, eta bueno, horrer hartu dituzu lanak, lau akorde, baina lau akordeekin osasko egin daitezke.
4: Bai, hori zen, lehen jazaten eba moguan, oza, oso ondo pentsata dauz gauzak, no? Ez da oso itxuta gauz improvisaketara, eta improvisaketa horrek, ba, eruten zaitzu, ba, ikasteko beste forma bat eukitzen. Ba, rekurtzuak eukiden pora guztiza, baina hau da gehiago, guazen gauza batera bakitzera, da guazen hori gauza txikina beti ondo itxera, no? Da, gero bizon aldetik egon da gogo bat, soinuen, ba, bueno, jake Ibanek produkzioko, ba, ez da hitz, jakintza asko daukon, ba, mikrofono kontua, soinu kontua, efekto kontua, atzanian akordoia, ni beti bilinaz, akordoiaz, objektibo moguan, beti aukabula buruan soinu bardina, soinu tradizional hori, eta eske piloa registro aukoz, eta piloa taukera daukoz, eta Bartzelonan geizen bat, danak esate duzten, pero el akordeon, togaz el akordeon, izaz, pero ke? Eta ni beti horre oso enfokate bilinaz soinuen munduan, eta ustote aukera politza aukabula, ba, soinuari asko emoteko.
2: Horre esplorazio bat egiteko asmoa dago.
0: Eta gitarra dagokionez, bueno, ikusi dugu hor oso gitarra berezia ekarri duzula gurera, Iban, ez dakite gitarra elektriko horrekin, besteren batekin, gitarra akustikoa ere zuzenekoetan ikusiko dugun, zein den asmoa?
2: Utxinak, bai, honeaz tiratuko guazieran, baina gero idea bada uda honetan sartzia zuzenekoa bai produzitzen, esango, hori, igual bai akordeari ba efektuak proba, eta gitarren aldetik nik ba Ruber Bridge gitarra hori zuzenekora integratzeko gogoazko daukatu bai, ze uste hot Euskal Herrian gutxi entzun dan soinu badala, eta gitarrak probatu, soinua zaindu kantu bakoitzari egokiena bilatu, diskan egin dan moura zuzenekoan bebai, horretan gabiltza, utxinaka.
0: Zeona entzuleok, ba, izue, horrein bai azken minutuetan murgiltzen ari gara, eta guerdiko amabietara bidean, bigarren kantu bat eskatu behar dizuegu, eta soinu frogetatik deskarte egin da uste dut, zaurietan lore, dagokigula orain. Ba, bigote, Maite eta Iban, mila esker gaur gurera horbiltzeagatik, mila esker zeta akustiko hau gauzatzeagatik, eta nahi duzuen arte.
4: Eskerrik asko, zeueri.
5: Eskerrik asko.
0: Zoazte, ba, gure zete akustikora.
4: Ozen.

Entzuleok, ba, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, zaurietan lore, Iban Martinen proiektutik, bigarren kantu hau, eta guk, agurtu egingo zaituztegu bihar goizeko 10:05, hemen txizan gora bueltan, zuekin bigarren kafea hartzeko. Bikote, zuek nahi duzuenen.

0: Ba, eguerdiko amabiaketa 6 minutu ditugu, entzuleok, oi baino zertxo bait beranduago, bigarren kafearen elkarrezeta akustikoek ala merezi dutelako, edozen kasutan, ongi etorri informazioaren ariaren bigarren edizioaren aurrerapen honetara beti bezala, naiz irratia maiatzak 20 dituen honetan asteazkena. Eta nazioartetik abiatuko dugu gaurko saioa, Israelgo indar armatuek, atzo atxilotu zituzten Global Sumu dontzidiko 420 ekintzaileak Israelgo Ashdod hiri portura heldu baitira armada sionistaren espetxe itsasontzi batean ekintzaileon defentsa lan egiten ari den Adalah gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez porturatu arren ez diete haiekin biltzea baimendu momentuz behintzat. Ontzidiko iturriek Efe albiste agentziari azaldu dietenez aste arte gauean sartu zituzten atxilotutako 420 ekintzaile hoiek, ba Israelgo armadaren espetxe itxura hartu duten itsasontzietan goizean goiz heldu dira Ashdod idira, bertara eraman zituzten aurrekoetan ere ekintzaile guztiak momentuz, berri gehiagorik ez puntu horretatik, kazetariak medikuak edo takiz eskubideen defentsaren aldeko militanteak dira atxilotutakoak.
1: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה.
0: Eta Israelen bertan nazioarteko justizia auzitegiak Bezalel Smotrich Israelgo finantza ministroaren atxiloketa eskatu ostean Han Al-Ahmar herri beduino ezaguna suntxituko duela iragarri du Smotrichek berak mendekua izango dela dio. Herri hori desegiteko nahiak Zisjordania osorik Israelentzat hartu eta garbiketa etnikoa oinarri duen plan baten parte dira. Bada, gogora ekartzea, kolono ultrasionista honek ardura estatalak dituela gobernoren baitan. Eta estatu batuetan bertako senatuak Donald Trump presidentearen gerra botereak mugatzeko eta tropa estatu batuarrak Iranen aurkako gerratik erretiratzeko ebazpen bat onartu du azken orduetan aldeko 50 botorekin eta kontrako 47rekin.
2: On this vote, the yeas are 50, the nays are 47, the motion is agreed to. The joint resolution is discharged and will be placed on the calendar.
0: Senatuak Irango gerrari buruzko ebazpen bat onartu duen aldia dugu, lehen aldia dugu honako hau, eta lortu bada lau senatari errepublikanok alderdiak agindutakoaren aurka bozkatu dutelako izan da, eta beste hiru abstenitu egin direlako.
3: And my argument, Mr. President, to you and to all of my colleagues and to the American public is this. If we're in a ceasefire where we are trying to find a diplomatic path forward, rather than precipitously start a bombing campaign again, this is exactly the...
0: Virginiako Tim Kaine senatari demokratak bultzatutako ebazpenak estatu batuetako armadak Iran barruan egiten dituen jarduerak debekatzeko almena du presidenteak alde bakarrez hartutako erabakiak mugatuz gerra deklarazio batek edo botere militarra erabiltzeko baimen espezifiko batek esplezituki baimendu ezean. Edozein kasutan senatuko bozketa lehen pausoa baino ez izan orain ordezkarien ganberara pasa beharko da, eta bertan ere gehiengoa dute printzipioz errepublikanoek. Eta Madrilen Audientzia Nazionalak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia auzipetu duela jakin eta biharamunean Pedro Sánchezek babes osoa adierazi dio Zapaterori eta PP-ko Alberto Núñez Feijori esan dio ez duela leziorik onartuko bere alderdiaren partetik.
4: Señor Feijó, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
0: Bada oposizioko buruak erantzun dio bere helburu bakarra Pedro Sánchezen gobernuaren helburu bakarra al den guztia lapurtzea dela.
5: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba.
0: Gurera bueltatuz, Argedaseko hilketa matxistak amorrua eta mina eragindu Euskal Herri osoan zehar. Bikoteak hildako Saida El Yusifen herrian zein Euskal Herriko hainbat herritan elkarretaratzeak burutu dituzte Euskal Herriko mundu martxak antolatuta.
6: Ezin dugu onartu indarkeria honek etenik ez izatea. Ozen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza izolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. gaur egungo sistema zizestero patriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta likatzen du emakumeon aurkako indarkeria.
0: Entzun honako bere, ia zordu estrak egiteagatik 14 milioi euro ordaindu zizkietelako ertzainei guztera Lakuako gobernutik. Ertzaintzak 2025ean 5100 polizia agenteri eskatu zizkien ordu estrak egitea. Eta baita ere aipatzea, giza eskubideen behatokiak jakitera eman duela 1974an Hondarribiko Asturiagako hondartzan Jose Luis Mondragonekin batera hil zuten Roke Mendezen familiak kalte ordaine emate askatu duela Jose Manuel García Caparrós Malagarraren kasuaren bidetik egin dute halako eskaera.
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Mamabiak eta mabi minutu entzuleok guazen bada ongiru ditzen bazaizue informazio praktikoarekin lehenik eta behin errepidetara begira jarriko gara eta zentzu honetan aipatzea trafiko zuzendaritzaren arabera ez dugu aparteko gora berarik Euskal Herriko errepide sare nagusian. Guazen zuzenean gaurko eguraldiarekin beroak markatutako eguraldiarekin Ikerio Barrozea Murua.
8: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zerurei kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzera egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu iremate edo beste ikusiko da, baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean erren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean erren dituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Herriberan.
9: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin, eta noiz nahi, naiz puntu eusen. Gaur 8, 1000 leio zabalik.
10: Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17 eta 22 usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650 usurbilbizi.eus webgunean.
0: Ba, gero aldetik hemen txutzeko dugu eguerdiko lehen kolpe informatiboa entzuleok.

0: musikaria.
1: Guardian entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean protagonista nagusiak bi izango ditugu orain eguerdian, Iker Barbara Zarata tartearekin entzungo duzue, eta gauean berriz Muzak taldekoak izango ditugu beren beren azken lana, bigarren lana, horrengoa luzeagoa, aurkezten hori eta kantu gehiago ere bai hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: mundo difficile. Evita intens.
1: Bueno, batzetan teknologia kapritxosoa izaten da, eta gaurko honetan, ba, telefono dei bideaz egin behar izango dugu Ikerre Barbarerekin konexioa. Kaixo Iker, zer moduz?
2: Kaixo, ondo.
1: Bueno, eskerrik asko, ez, badakietu mugikorrean egote eta pixkat goekarri bihurtzen dela. Ez daude dituta, lehen bai, telefono zibiltzen ginen demora luzez, eta ez, izketan batzuk eta besteak, eta baina gaur egon, akaso ez dago pazientziarik horretarako ere, da?
2: Bai, egia da, bai. Ego beto, dauden aurrerapenekin, ez, teknologian, ba, horrein, horrelako gauza bat egitea, ba, hori, bizta eukitzea gabe.
1: Bai, piskat anakronikoa bihurtzen da, hori, esan beharra dago. Bai, bueno, horrela tokatu da. Beno, ekarri izkiguzu lau proposamen, astero bezala. Esan dizut lehen, kaso ezingo ditutuko zu, bai, konturatu nahez hori egitea ba neukala nola baitere, eta lortu dut, eta asteko eta behin, gere taldearen kantu berrien ekarri diguzu?
2: Bai, ala da, gere, aste honetan ostiralean uste dut, publikatuko dutela diskoa, eta, beno, proiektu bitxia, ze oso musikalki kokatuta dago estilo batetara, eta ez gaudi posible Euskal Herrian horrelako proiektu hain zuzenduta genero estilo mota honetara, ez? Horregaitik ba bitxia da, eta gainera hori kalitatea segitea, ze bueno, hori proiektua dago Lander Zalakain Belakoko musikaria eta Iñaki Gereño, Pitsi Jouk, baita taldekoa ere, ba, hor bikote hori, ba, bikote bitxia, ez, egin dutena, ba, ba, proiektu hau egiteko, eta hori, sin pop edo sin elektronikoa, hori, proiektua, gogoratzen dugu duela urte asko, bueno, urte asko ez dakitzen bat ja mar edo amabos urte aterazela bueno, aurretik urte asko ja agertu zela estilo hau, ez? Elektroniko hau, sintetikoa, ez? Futurista, ez? Eta gia da duela urte batzuk agertu zenean Drive pelikula, ez? Bizkabat hor bultzakada bat ukizuela berriro estilo hau, ez? Esan dezakegu ba, modernizatu zela eta eguneratu izan zela, ez? Eta beno, eta horrendik gauza oso interesgarriak egiten dira, eta bueno, ba, hemen daukagu. Diskoa izango da 23,546.
1: Hori da, zenbaki bitxi bat.
2: Bai, nola ez bere. Ez dute prentxabarran, itxegin baino lehen ez dut begiratu prentxabarra, baina ala da, hemen jartzen dut Daft Punk, Chromatics, Kabinski zen pelikularen
1: soinu bat egin zuena.
2: Egilea hori da, eta Vangelis, hori da.
1: Vangelis.
2: Bai, urte haietatik dator hasi zen, ba, soinu hau hasi ziren, ba, egiten eta ja gero bai etorri zen 80 markadan amaian ja berriro bueno baita 80 ja marka 80

0: Bueno, baina gero igokada hori uki zuen 80ren amaieran eta gero 2000-an bai komentatu dana Kabinski bezalako ekoizlekin eta bueno, eta orain hori daukago hemen Euskal Herrian, gainera oso trebesiarekin egindako proiektua, bakarrik ez da musika, da kontzeptua, ez, bideoak, eta estetika, eta beno, eta suposatzen dut hau, oso ondo egongo dela zuzenan, ez, oso...
1: Galdera bat egin barezot ikar, eta da, zinemagintzak musikan eragindu edo alderantziz izaten da?
0: Bueno, uste dut bi...
1: Aldebikoa dela.
0: Galdi guztiz, bai. Adibide asko daude adibietan.
1: Ados.
0: Bai.
1: Galdetzen izun, zegoiztu esan duzun ez, eta gero pentsatzen hasi ez, eta esaten nuen. Ostras, garai batzuk bai egon dira ez, zinema gintzako soinu bandek eragin dutela musika industrian.
0: Bai. Ala da, bai. Eta uste dute, errepide bialdeko errepidea dela. Bai. Egon dira boom asko, musika kulturan pelikula batengatik eta alderantziz pelikuletan asterakoan musika jartzen orduan pelikulak ere influentzia handia uki zuten horrela izan da bai. Gainera gero ta normalizatua dago ja azken hamarkadetan atxean, zuin nubeda baten atxean, gainera askotan zuzendariak etortzen gara nola dau nola dau Pulp Fictionekoa
1: Tarantino, Quentin.
0: Baina, adiez, Tarantinoen kasuan da friki bat musikan, orduan bere pelikulak zeuden super landuta eta prestatuta, soinu banda izugarria eta oso landu... esan nahi dudana, soinu bandatik soinu tradizionalez kanpo, hau da, bakigu da gora musika igual jarraipen bat egiten duela, ez, pelikulari, ez, bueno, hemen Euskal Herrian dauzkagu baita ere soinu bandetan musikari trebesiak, ez, azken urteetan, ez, goiak erabazi dituztenak, gero, ez que daude bi motatako, edo, nik izango nuke bi motatako musika, ez, bata musika denean, guztiz jarraipen bat soinuekin eta atmosfera sortzeko musika hori, ez?
1: Bai.
0: Beste aldetik da, egiten dena eta abestiak bezala direla ja, ez? Hau da, musika, pelikula gertzen dena, baina baita ere, abesti bat bezala, ez? Tradizional bezala bere estrukturarekin sortzen dena, eta gero badaude ja, aurkerapen hori egiten denean, ez? Hau da, munduan, historian, zer abestiak egin dira, eta zer izango den hemen kokatzeko aproposena, eta baita ere, guztiz, influentzia izugarria ukitzea. Ja ez da bakarrik jarraipena emateko eszenari, baita, zentzu ezberdina eta... Ez joso, eszena batean, segun zabestia jartzen duzun, guztiz aldatzen da. Eta hori ikusten dugu, azken hamarkadetan, igual ja, gauzak oso disruptiboak egin direnean, ez hori, gotatzen duen Pulp Fiction eta Kill Bill horrelako historia, baten igual zaude ohituta, hilketa bat egoten denean, edo horrelako borroka bat egoten denean, musika batera, ez? Eta batean orain jartzen dizute beste bat, eta, claro, eszena guztiz aldatzen da, ez?
1: Claro, bai.
0: Igual, bai. Mundu izugarria da, musika eta pelikulen hori, bai.
1: Niri, azkeneko zeran, begitarra mandetan zera izan da, soinu banda bat izan da, The Devil Wears Prada, el Diablo Seis Pradaren bigarren partearen. Lehen da bizikoan Madonna bazegoen, ez, Vogue kantuarekin, logikoa bazen, ez? Pelikularen tematika gerekin. Orduan, esaterako, ez? Jamiroquai edo Moby edo horrelakoak agertu ziren. Eta horrengo honetan berriz, jo, ba, agertu dira beste artista mordo bat eta orokorrean emakumeak, ez? Lady Gaga, Dueki, Dua Lipa, Miley Cyrus, denak emakumeak, Olivia Dean, Sa, Raye, karo, ez da kasualitate bat, ez? Pelikula horrako baten bueltan, soinu bandarako hautatzen dituzu popizar oso garrantzitsuak, eta horregatik esaten duen hor zenek norengan eragiten du, ez? Pelikulara erakartzen dute popizarrek jende bat, edo pelikula horrek, ez, bigarre zatia izan da, jende bati erakustarazten dio, ez, ba, bueno, publiko batek akaso ez duen azautzen Sa edo Olivia Dean edo Raio bezalako artista bat, ez, ekartzen dio. Eta horregatik egiten dizuen galdera, ze batzuetan, hor egoten da muga, badakigu pelikulen gatik ezatzen ditugu La Hans Zima edo Morricone edo John Williams, hori ez dago zalantzarik, ez? Baina beste batzuk, ez? Phil Collins esaterako, ez? Disneyren gana, zer da, zenek noren gana eramaten du? Tarzanek eramaten du Phil Collins edo Phil Collinsek Tarzanen gana, ez? Hor batzutan egoten denako zalantza, beste nire gabe.
0: Baina, justu komentatu duzuna, badaude beste hau, aukerak eta da, esan duzuna da, kasu horretan el diablo hori pradakoa, hori kasu horretan ja konzepto oso handia dela, ja hasieratik pentsatu dute ez musikan, pentsatu dute artisten gan,
1: hori da. Eta ze artista.
0: Eta ja gero ikusiko dugu zer jatzen dugun, ez?
1: Hori da. Bueno, ba, gere, gisa horretatik abiatu gara, ze, bueno, ba, pelikulek eta, bueno, cinematografiko xamarra bada, doi musika hori egia diriz hor, ez? Izan ziteken, ez? Blade Runner errako soinu bandera izan ziteken zergatik, ez?
0: Bai, eta tron eta horrelako pelikulek.
1: Hori da. Bueno, ba, zaintzeko genuena, esan duzu bezala, aste honetan bertan, diskoak alertuko du gere bikoak, ba, hausia da, zaintzeko genuena.

0: Seguidezagun aurrera eta, bueno, gaur ere ikasiko dugu. Rizos Mil izeneko, zait, kantua artista, zemen Rizos Mil agertu zait, Iker, zuk esango didazu, zer den zer?
1: Bai, Rizos Mil, bueno, Rizos Mil proiektuaren atxean dago... Ainora ditzen zertia izena bueno, duela amabos urte edo tremendinan parte altzen jo, nola, zen Pablo zaitu horrein etortzen
0: ea nigai, aikaina izan ikar bilatzeko bueno, bueno, azaldu
1: Villafranca seguro abizena Villafranca da seguro
0: ados
1: Eta bueno, musikari hau ba duela azken urteetan bakarko proiektu
0: Pablo asisten, Zendai, Iker, arrazo
1: Pablo, Pablo Villafranca. Villafranca da, ez?
0: Bai.
1: Bai, hori segun nekien, bai. Eta bueno, bere proiektu bakarkako proiektua ba nahiko poperoa, baina pop berria, ez? Hau da, baita ere indie edo soinuekin eta urbano soinuekin nahastu egiten dutela, bakizu orain, soinu pop berri horretan gauza asko sartzen direla, vale. Ez? Osea, pop da bakarrik etiketa bat, beste etiketa asko sartzeko, ez? Pop berri hori egiten du eta Leicester aurkeztuko du bere disko berria, uh-huh. Berlin hemendik neukan
0: bukles
1: hori da, EP berria, bukles deitzen da, EP berria, eta bueno, nire asko gustatzen zitzaidan hori duela amabos edo amabos urte baino gehiago zonkan proiektua tremendina, bikote bat za, zen beste Iruñako beste musikari batekin, eta bueno, gero, bueno, amaitu zen proiektu hori, eta orain, bueno, oso interesgarria da bere bakarkako proiektuan egiten duena. Baila. Eta, bueno, hori, ingo dugun ja dauka abesti bat aurrerapen abesti bat bere diskoak egutsu modu duguna eta gainera proposamena oso landuta, daukan edukia letretan eta hori oso landuta dago, baita ere musika, eta bueno, egiten diren gauza asko baino oso beto, esango nuke, eta bueno, horregatik da proiektu txiki bat Iruñakoa eta bueno, hemen esan behar dugu hori, oso merezi duela.
0: Bueno, ikusten dudanez, eta zer horrek publikatuta, horrein txokonturatu naiz, Rizos bezala gertzezela leno, eta epe bat aterata zeukala, lehen dabizikoa, 2017.
1: Hau da, bai, duela asko, bai, egia da, zer nigo horatzen dute
0: baina orduan trapa eta hip-hopa ipatzen zituen pop eta rockaz gainera.
1: Bai.
0: Begira. Zuk publikatuta duzu, pentsaz. Urte batzuk pasagira eta berriz ere ez. Nola bitere eldu diola honi. Bueno, Rizos.
1: Bai. Proiektu enten indie rocka edo saltzen du, hori post-punk edo eta popa ikutu urbano batekin. Hori komentatzen du gutxienez.
0: Urte...
1: Single honi buruz.
0: Zen asketa den. Hori da, urte asko dara man, ez? Musikaria, DJ bezala ere ibilitakoa, DJ Rizos bezala ere ibilitakoa.
1: Bueno, bai.
0: Musikaren maitalea, ez? Esango dugun hola baitere, eta...
1: Bai.
0: Bueno, askotan aipatu izan dugun, ez? Iruña herrian gertatzen dena proiektu bat abiatu eta zortzi, ez? Loratzen direla, eta horren adibide ere bada, ez da Iker?
1: Bai, hori da, gaina hori komentatu duzun bezala, bera hori Iruñako zenako habitual suspects, eh?
0: Hori da. Bueno, bintzengo dugu, no hay miedo deitzen den kantua, esan da zela, Rizos Mil, eta bukle EPA aterako du segituan. Entzun dezagon. Bueno, aurrera segiz, hirugarren adibidea edo hirugarren proposamena, hori esan da, adibidez, proposamena. Kolombiatik iritsi berri den Martera Sate taldearena, Kolombian izan direlako aurreko asteetan, bueno, Bimeren baitan, Martela Sartekoak.
1: Bai, bai, ba, sorpresa, oraindik ez dakigu disko bat egongo den, posible da, ze, bueno, ja, ez da lehen urtean zehar publikatu duten lehenengo singela, orduan, ba, singelak, talde mota pentsatzerakoan, onelako talde baten pentsatzerakoan, normalean singelak eta gero diskoak datoz, ez? Horregatik, igual, ba, ba, proposamen motakoa igual singleak dira eta listo, ez? Baina, ez? Onelako talde igual barrokeroagoak edo, ez? Tradizionalagoetan, ez? Normalean dira aurrera penkantuak eta gero hori disko batean, egia den.
0: Bai, eta kontuan izan da gainera aurreneko disko atera zutenetik, bi urte aurten beteko girela, hau da, lehen da biziko disko baten ostean, normalean nahiko azkar retortzen da bigarrena, orain atakot ezin gela, pentsatzen dut, Durango ari begira etorreko dela diskoa.
1: Hori da, hori da, seguru, bai, irailan edo, beste single bat edo, atareko den, eta bai, eta beno, eta oso interesgarria abesti hau, gainera Eider Villalbak Neumako musikaria parte hartzen du hautsetan, eta bai, eta bueno, hor, bere komentatzen dute abesteri buruz folka oinarrian bateria eta basu konstante punkak eta pop melodia eder batekin kristalesko eguna dakarkigu martela sartik. Bueno, ba hori.
0: Nasketa bat egin dutela kantu honetan.
1: Nahi, hori da, ni pop punk edo hortik uste dut gehiago urbiltzen dela, ez?
0: Bai.
1: Eta beno, eta oso interesgarria talde hau, ez? Nola gertu zen, zen nolako parteideek ez egin zuten super talde bat bezala, ez?
0: Bai, horrela zen.
1: Eta, bueno, eta ikusiko dugu nolakoa den diskoa.
0: Bai, hori da, diskoa ateratzerako oraindik ere pasako delako denbora bat ziur. Eta, bueno, kantu hau, bideoklipetan guzti atera berria, labetik atera berria den kantua delako, eta zuk esan duzun, ez? Hemen ikusten ez, nostalgia ipatzen da, Ikerrezatet, dena perfektua izango zela zirudienean, nostalgiak hartu lekukua. Badakigu horretaz egon dela purketaren bat edo horrelako zerbait. Eta Eider Villalba, da askorentzako Neumaken sartu berri den kidea, hau da, argazketan eta lau ikusten ditugu oholtzan gehiago izaten dira, ba, oholtzara batu den horietako bat, hau da, ez da hasieratik dagoen musikarietako bat, baina bai proiektuaren fase berri honetan ezinbesteko musikaria bihurtu dena. Hortaz, bueno, ba, bere postekoa da, ikertze azkenean, ez, askotan musikari bat sartzen da eszenan, eta hor, bigarren plano batean edo, ez, geratzen da, baina kasu honetan, bueno, ba, bultzada bat eman eta musikari honi ere bere lekua aitortzeko modu bat egin du Martela Sartek.
1: Bai, bai, hori da.
0: Ze askotan hori ez da egiten.
1: Hori, bai, egia da, bai. Gero daude taldeko dinamikak eta gero baita ere musikari bakoitzaren goera pertsonala, ez? Eta orduan gero ja, horregatik kanpotik askotan ez dira ikusten gauzak, ez? Eta gero ez dira ulertzen eta gero zentzu guztia daukate, ez? Horretarako izaten.
0: Bueno, ba, esan dugu, bezala, Martela Sarteren kantu berriena dugu hau, diskoa etortzen denean noski, horren berri ere emango dugu. Single, esan duzu moduan, beste single bat ziur asko etorreko da uda ostean guri memoria freskatzera, baina bitartean, bueno, ba, hause, entzengo dugu, Martela Sarteren berriena.

0: Eta azken geldialdia egingo dugu, Gernika aldean egingo dugu geldialdia, ba, kolaborazio berezi bat duen kantu bat aurkeztuko diguzulako, Iker.
1: Bai, bai, ala da, oso, oso bitxia, Zidaun taldea, nola azken urtetan aldaketak eukieta gero ba, igo kala izugarri eukidu, eta uste dut abeslaria aldatu zen.
0: Bai,
1: eta beno, eta gainera egin duten abestia, ba, abesti oso oso ona, gainera kolaborazio izugarriarekin, zutagarreko abeslaria, Aitor Gorosabel, hori da, eta gainera abestian primeran sartzen da, koroetan, gero bere partean, eta hori, eta gainera abesti aproposa beraren txat, eta bueno, usten dute ikusiko dugu Leicester dukaten mendik apuntatuta Zironen diskoa aterako dela eta ikusiko dugu
0: aterata dago dagoeneko, kaleratu dute
1: aterata dago, bai
0: Ziron,
1: bai, zeian, egia da
0: hori da, kaleratu zen aurreko astean eta aurreko astean, diagun batzuk bai eta esan duzu moduan, ez hau da, gauza bitxitako bat leyenda bat, ez, nola bitere leyentzen egon ziren hauek eta orain leyenda bat, ez, dutela beren baitan.
1: Bai, bai, ala da, gainera badakigu zutagar orain dagola ospatzen jaiotxe basatio lehenengo disko supermitikoaren urte urrena. Oso estensoa eta itxegi, bueno, kontatzen dena diskoari buruz, bai, bai.
0: Begira, bueno. Hortaz, hori ere jarraitu beharko dugu, ez? Zuzen, bueno, hortxe ez? Sartu zaratan, sartan mundu sonoron, eta horra gertuko da artikulu hori.
1: Bai, hori dago, taldea bira egiten orain, deko askotan jotzen, diskoari ba, bere garrantzia eta espazio ematen, ez? Belaunaldi batzuetan batzuetanko entzat diskori ba izan zen izugarria, uste dut ba gure kulturan disko historiako disko metal
0: disko garrantzitsuena espada garrantzitsuena
1: metalean, bai, heavy metalean bai, metal orokorrean, ez? Eta orain ja abestiari zira una abestiari buruz, ba, jo uste dut gainera abesti hona egin dutela, rokeroa, baina daukakauden struktura eta dena oso borobila da, gainera kolaborazio honetarako, uste dut oso ondo egin dutela, eta horregatik...
0: Bai, esan behar dezu, niri iruditzen zaidala oso stadium rock soinua duela, hau da, pum, handi bai. Entzuten dela.
1: Bai, harritu nau ze oso ondo eginda dago, eta baina mantentzen du rock hori tradizionala hori, ez? Baina eguneratua, hau da, ez zait antikuado edo...
0: Bai, zarkituta ez dela geratu, ez da?
1: Bai, hori iruditu zait, bai, orduan, bai, gustatu zait, eta... Eta gainera oso ondo dago, ba, Aitor bezalako musikari bat, ba, jende gaztearekin, ba, baitare, bere hasia baitare jartxeaz, eta kolaboratxeaz, eta lentzat oso garrantzitsua da horrenako mito bat egutxea, eta gainera indartzeko abestia, ez, horretarako dago, ez, bakarriko esateko, eta emaitza oso ona.
0: Bai. Eta esango nuke gainera, ziraunekoek bide honetan egin dituzten kolaborazio guztiekin asmatu egin dutela. Badakitela norengana jo, badakitela bere musika zer den, eta badakitela kantua norentzako egiten ari diren, eta bueno, kantuaren mesedetan ez nola aritzen diren denbora guztian. Eta hori, bueno, txalotzeko zerbait da. Ba, Floema kantua entzuna zutziko ditugu entzuleak, Iker. Mila esker, beste astebetez gurekin izatearen, gaurkoan telefonoz bada ere, gozatu dugulako tartea, Iker.
1: Primeran, eskerrik asko, Zuri.
0: Aste hona izan.
1: Berdin, eskerrik asko.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Bueno, atzo hasi ginen honekin. Gaur espero ez agonizu gula arazo teknikorik izango. Punto eta koma talde iruindarra. Txankame izeneko kantuarekin dator orain. Bueno, bek atera zuten lantxo bat, iaz, ez gara modernoak deitzen dena. Eta horten, bueno, badiru zerbait berriarekin datorrela. Txankame, punto eta koma.

Bertzez Fer, honekin agurtuko dugu eguerdiko tartea. Bertzez Fer, 2024an, Inigo Garrido eta Xer Aramburu R andoengo talde mitikoko gitarra jotzaile eta bateria jotzailea elkartu ziren, Mikel Uraken bilbotarrarekin batera, ura basuan, bueno, gero Asierrek Aramburuk talde utzi, eta Mikel Ertxundi, Krell, Donostiaren bateria jotzailea sartu zen taldera. Elkarrekin hartu zuten Bertzez Fer izena eta 25eko ekainean grabatu zuten lehen demoa andoainen, lokalean. Bueno, ba orain hartu dute. Eta, bueno, Kefin, Metz eta Russian Circles bezalako talden soinutik gertu daudela esan dute. Bomberenea ekintzakekin atera dute diskoa, bost kantu dituena, noiz estudioan Ander Barrius horrekin grabatuta, masterizazioa txap, Carlos Osinagak eginda. Eta hau da horren emaitzetako bat, argi izpi bat. Ba, honekin bagoaz, esan da bezala informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu orain, gauea musikaria gehiago, ondo izan nahi jo.

Eguerdiko ordu bata entzuleok Naiz Irratian jarraitzen duzue informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eta politika kontuak hasteko Donostiak eta Bilbok 2030-ko futboleko mundu txapelketa hartzeko jaiotak berrik agertu dituen zalantzen aurrean, EH Bilduk iraganean agertutako zalantza berberengatik jasan zituen kritikak ekarritu gogora, besteak beste, ezetzaren kluba osatu izana, eta nabarmendu dute koalizio abertzaletik Euskal Hirietan luzaz sustatu den garapen eredua agortzen ari dela. Nerea Kortajarenak hitz egin du gaiaz gaur goizean, Geroxo joko dugu horretara, baina lan horrotik baitaren nabarmentzea 34 langile pakistandar esplotatzea egotzita, 3 lagun atxilotu dituela Espainiako poliziak Bizkaian, Kantabrian eta baita Asturiasen ere, pertsonen salerosketaren aurkako operatibo batean. Espainiako gobernua Kantabrian duen ordezkariak eman du horren berri. Bestalde, Israelgo indar armatuek atzo atxilotu zituen Global Sumu Dontzidiko 140 ekintzaileak Israelgo Ashdod hirira heldu dira armada sionistaren espetxe itsasontzi batean. Ekintzaileon defentsa lanak egiten ari den Adalah gobernu zanpoko erakundeak salatu du porturatu arren ez dietela haiekin biltzen utzi momentuz behintzat. Bien bitartean, Israelgo estatuaren errealitatea nazioarteko justizia auzitegiak Bezalel Smotrich Israelgo finantza ministroaren atxiloketa eskatu ostean Han Al-Ahmar herri beduino ezaguna suntxituko duela iragarri baitu ministroak mendeku moduan.

0: Eta amaitzeko aipatzea Audientzia Nazionala Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia auzipetu duela jakin eta biharamunean Pedro Sánchezek berak babes oso adierazi diola Zapaterori eta PP-ko Alberto Núñez Feijori esan dio ez duela leziorik onartuko bere alderditik.
1: Señor Feijó, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo o recuerde las fotos que tiene de su pasado.
0: Oposizioko buruak esku betetan lapurtzea egotzi dio bestalde Espainiako gobernuari.
2: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba.
0: Eta noski kirolaren aktualitatearekin bat egingo dugu egunero lez, arratsaldeko ordu, barkatu orduatak ez, iruetetik aurrera, kirolarian Jon Garaterekin, dena den Garate bera daukagu hemen gurekin, eguerdion?
3: Eguerdion egoi, bueno, bakontuak kontu, futbolean esaterako, bueno, aipatu Jon Baldarrealeko edo Sanseko jokalaria, Donostia ospitalera eraman dutela, Zaragozan egin zioten bareko ebakuntzaren ondoren, eta bueno, noski, demoraldi honetan geratzen diren bi partidak galdu egingo ditu. Pilotan, Ander Muruak eta Unai Amianok, bueno, B-serieko buruzburuko finalerako materiala aukeratu dute, beraz gaurko saioan protagonistak entzuteko aukera, txirrindularitzan Filippo Ganna jaun eta jabe atzo giroko erlojupeko luzean, eta Eulaliok Maglia Rosari eusten dio, gaur 11. etapa du giroak, Porkaritik abiatu eta Txiabaren izango dute helmuga, eta arraunkontuetan ere badugu albiste, Euskolabel Ligako eta Euskotren Ligako 2026ko demoraldia ekainaren 28an hasiko delako Madrilen, Riosekilloko urtegian, Buitrago de Lozoian. Eta gaurkoan protagonista bat, eta ez edo nolakoa, Malen Osa izango dugulako gurekin, Zegamaizkorren bigarren amaituta, hirugarren urtez jarraian, podiumean Oñatiarra.
0: Bisita bikaina beraz, gaurkoan, kirolarian, esandako entzuleok informazioaren ariaren bigarren edizia amaituta, kirolaria, egunero lez, gero arte, Jon.
3: Gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ordu bat eta 5 minutu ditugunean goazen fite-fite informazio praktikoarekin entzuleok eta trafiko zuzendaritzak arratsaldeko tenore honetan diosku, ba momentuz lasai mantentzen direla Euskal Errepide Nagusiak ziur asko gaurko eguraldi bikainak horrekin badu zerikusirik ere ongi iruditzen bazaizue. Goazen beraz zuzenean eguraldiarekin horretarako beti bezala gurekin Iker Ibarluzea Murua.
5: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzela egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu iremate edo beste ikusiko da, baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimumak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean errendituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ordu bata eta 6 minutu entzuleok.
6: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Utarregiri omena egin nahi nioke.
9: 1976ko maiatzaren 22an, Udarregi bertsolaria omendu zuten Usurbilen. Egun hartan, euskararen geroa zitzartze gogoangarria egin zuen Ricardo Arregik.
8: Martxa honetan, ez baida izango euskara zitzeingo dutenik.
9: Ostiral honetan, itzaldi eta omenaldi hura gogoratuko dituzte, eta naiz irratiak zuzenean eskainiko dizue.
8: Inork ere ukatu ezin dezakena da, estatu baten bitartez bakarrik, salbatuko dela Euskal Herria eta euskara.
9: Euskararen eta artearen Usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Ostiral honetan, 6etan hasita, zuzenean, naiz irratia.
8: Euskal Herria!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ordu bat eta 8 minutu aletu dezagun informazioa entzuleok eta Mediterraneoan kokatuko ditugu geure buruak lehenik eta behin. Israelgo indar armatuek atzo atxilotu zituen Global Sumudontzidiko 450 ekintzaileak Israelgo Ashdod portura heldu dira eta armada sionistaren espetxe itxasontzi batean barkatu heldu egin dira. Ekintzaion defentsa lana egiten ari den Adalak gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez porturatu arren ez diete haiekin biltzea utzi momentuz. Ontzidiko iturriek Efe albiste agentziari azaldu dietenez, atzo gauean sartu zituzten atxilotutako 450 ekintzaileak Israelgo armadaren espetxe bihurtutako itxasontzietan eta hauetan heldu dira esan bezala gaur goizaldean Ashdodera aurreko esku hartzen ostean Global Sumud ontzidiko kide atxilotuak eraman zituzten portu berdinera. Greziatik gertu duela pare bat aste egindako segadan geldiarazi ez zituzten ontzetako ekintzaileak dira orain atxilo eraman dituztenak. Ontzidiaren arabera baiketak dira. Nazioarteko legedi urratuz atxikin baititu armada sionistak. Kazetariak, medikuak edota giza eskubideen defentsaren aldeko militanteak dira. Guztira 57 ontzi gelditzen ziren Gazarako bidean 500 lagun inguru. Azken erasoetan ontzien inguruan tiro egin dutela salatu du Sumud ontzidiak bere sare sozialen bidez antza denez bi euskal herritar zeuden tirokatua izan zen ontzi horietako batean.

Eta bien bitartean, Israelgo gobernuko ordezkarien zigor gabetasun sentsazioa egunetik egunera handituz doala esan genezake nazioarteko justizia auzitegiak Bezalel Smotrich Israelgo finantza ministro eta kolon ultrasionistaren atxiloketa eskatu ostean Han Al-Ahmar herri beduino ezaguna suntxituko duela iragarri baitu ministroak mendeku moduan. Herri hori desegiteko nahiak Zisjordania osorik Israelentzat hartu eta garbiketa etniko oinarri duen plan baten parte dira. Bada horri erantzuteko esan bezala nauzitegiek egindako eskaera horri Han Al-Ahmar herri beduinoa suntxituko duela esan du Smotrichek. Gerra deklaratu diola aipatu auzitegiak esan du gainera lasai asko mehatxua auzitegiko kidetara edo edatuz. Jerusalemdik gertu dago, aipatu herri ezaguna, berrun bat biztanle ditu eta judutar kolonoz inguratuta dago gaur garko. Osloko akordioa aspaldi ez du errespetatzen Israelek eta Zisjordaniako ze ingurunea delakoa, lurraldearen 60% jadanik erabat kontrolatzen du. 2018an Israelgo justizia auzitegi nagusiak bertako kolonia gehienak ilegalak zirela ebatzi zuen, baina horren kontra kolonia gehiago eraikitzeko baimena eman zuen Israelgo gobernuak. Zisjordaniako erdialde guztia bere egin nahi dunetan jakuketa ala isolaturik ari da bertako herriak uzten. Ei izeneko pasabidea moztu egin du eta Zisjordaniarekin herri palestinarrak lotzen dituen bidea eten ere. Ala ze ingurunea alegia Israelen armadaren menpeko segurtasun ingurunea deitzen den hori bere guztiz egiteko plana martxan du gobernu sionistak. Eguerdiko ordu bata eta 12 minutu.

0: Eta nazioartean jarraitzen dugu Estatu Batuetako Senatuak Donald Trump presidentearen gerra botereak mugatzeko eta tropa Estatu Batuarrak Iranen aurkako gerratik erretiratzeko ebazpen bat onartu baitu aldeko 50 botorekin eta kontrako 47 botorekin. Horretarako aukera ematen duen mozioa da besterik ez.
1: On this vote, the yeas are 50, the nays are 47, the motion is agreed to. The joint resolution is discharged and will be placed on the calendar.
0: Senatuak Iranko gerrari buruzko ebazpen bat onartu duen lehenaldia izan dugu honakoa eta lortu bada lau senatari errepublikanok alderdiak agindutakoaren aurka bozkatu dutelako eta beste hiru abstenitu direlako izan da.
2: And my argument, Mr. President, to you and to all of my colleagues and to the American public is this. If we're in a ceasefire where we are trying to find a diplomatic path forward.
0: Virginiako Tim Kaine senatari demokratak bultzatutako ebazpenak Estatu Batuetako armadak Iran barruan egiten dituen jarduerak debekatzeko ahalmena du presidenteak alde bakarrez hartutako erabakiak mugatuz gerra deklarazio batek edo botere militarra erabiltzeko baimen espezifiko batek esplizituki baimendu ezean. Edozein kasutan senatuko bozketa lehen pausoa baino ez da, orain ordezkarien ganberara pasa beharko da eta aurrera egingo balu ere aurre ikustekoa da Trumpek betoa jarriko liokela ebazpenari bere alderdiak duen gehiengoa baliatuz beti ere, ark markatutako hildoren aurka bozkatzen duten ordezkari errepublikar gehiago agertzen ez badira.
3: And this is peanuts, and I appreciate everybody putting up with it for a little while. It won't be much longer, but you're gonna have, and frankly, there is so much oil out there. One of the things that is happening.
0: Hain zuzen ere, senatuko bozketa horren aurretik Trumpek berak hitz egin du jada ohikoa bilakatu diren adierazpen kontrasankorrak egiteko. Alde batetik gerra maitzear dagoela eta lehengaien prezioak berehala jaitsiko direla hitzeman baitu, jarraian esan du ordea, Hormuzko itsasartearen itxiera ona dela Estatu Batuentzat erosle berri askok jo dutelako petrolio eske Texas, Louisiana edota Alaskara. Eta azken aipamentxo bat Estatu Batuetara begira, baina berezeki Pekinera begira. Donald Trumpen bisitaren ondoren Vladimir Putin Errusiako presidentea Txinan baitago petrolio eta gas kontratu ezberdinak lortzeko asmoa dute bi gobernuek. Eta noski pompadun harrera egin diote baitare Kremlinaren maizterrari. Esan behar bi liderrek Putinek eta Xi Jinpingek gertutasun handia erakutsi.

0: Informazioaren aria.
1: Eta gurera bueltatuz, Argedasko hilketa matxistak amorrua eta mina eragin du Euskal Herrian zehar. Bikoteak hildako Saida El Yusifen herrian zein Euskal Herriko hainbat herritan elkarretaratzeak burutu dituzte azken orduetan Euskal Herriko emakumen mundu martxak antolatuta. Argedaseko agintari eta bizilagunek bat egin dute herriko etxearen parean, atzo egin zuten ala, Saida El Yusif 44 urteko emakumea eta alaba baten amaren heriotza salatzeko indarkeria matxista gehiago ez, indarkeria matxistaren aurka zalantzek ez dute balio lelopean. Minutu bateko isiluneaz gain, udalbatzako ordezkariek, adierazpena irakurri zuten atzo. Bertan, hilketa matxistak gizon eta emakumeen arteko egiturazko ezberdinkeriaren ondorio dela oroitarazi zuten. Eta honen aurkako borroka pertsona guztiei dagokiela. Jose Luis Sanz, Argedasko alkatea da.
2: Tiene nada que ver con los orígenes de la gente, es un tema estructural.
1: Euskal Herriko emakumen mundu martxak elkarretaratze barkatu zaratatxuak deitu zituen Euskal Herriko herri eta hirietan atzo Iruñeko protestan txistuak erabili zituzten eta manifestuan salatu zuten hilketa hau soilik izebergaren punta baino ez dela. Ahotsak.infok jaso ditu elkarretaratzeko adierazpenak.
3: Ezin dugu onartu indarkeria honek etenik ez izatea. Ozen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza izolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. Gaur egungo sistema zizesteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta elikatzen du emakumeon aurkako indarkeria.

Eta aurrera egingo dugu, azken urteetan jaso dugu, albiste kezkagarri batekin, lehenik eta behin, 34 langile pakistandar esplotatzea egotzita, 3 lagun atxilotu baititu Espainiako poliziak Bizkaian, Kantabrian, eta Asturiasen pertsonen salerosketaren orkako operatibo baten baitan Espainiako gobernuak Kantabrian duen ordezkaritzak baieztatu duen. Ez eraikuntza obretan jarduten zuten guztiek, legezkanpoko baldintzetan, eta baimendutakoa baino ordu dezente gehiago. Iturri berberek zehaztu dutenez, atxilotutako lau lagunak ere, pakistandar jatorrikoak dira, asteazken eguerdirako zabalik jarraitzen zuen operazioak, eta ez dira atxiloketa gehiago baztertzen datozen orduetan.

0: Eta bestelako gaietan murgilduko gara gaur, kooperatibismoa izan baitugu protagonista beste kontu batzuen artean. Egoera zailetik ateratzeko gaitasun bereziak erakutsi baitituzte kooperatibek, ez diogu guk Mikel Larreak baizik. Konfekop Euskadiko Kooperatiben Konfederazioko bai zuzendariak azkundea izan dutela gainera nabarmendu digu gaur goizean arekin izandako elkarrizketan esatea ba gaur kooperatibek bilkure izan dutela Donostiako kursalean eta bertarainoko bidea egin dugula guk geuk ere Mikel Larrearekin hitz egiteko.
1: Konfekopeko zuzendaria egunon.
2: Egunon, bai.
1: Azpimarratu duzuen nazioarteko testu inguru konplexu, aldakor eta zorrotz batean kooperatibek erresilentzian erakutsi dutela, egokitzeko gaitasunerekin eta lurraldearekiko konpromezu erakutsiz. Zergaitik dute kooperatibek gaitasun hori? Akaso ereduaren izaeraren kontu propio bat da?
2: Bala, suposatzen dugu, ez? Denboran zehar ala erakutsi digu, egoera ezberdinetatik irtetzeko eta kudeatzeko, gaitasun bereziak erakutsi izan dituela. Gure barne erabakiak hartzeko kapazak izateak beti ematen dugu alako aukera eta kasunetan ala izan da bai.
1: Adi egoteko modukoa da ere bai, gaur egun industria esparruko enpresek duten

0: Goera, maiz aipatzen ditugu, itxierak ala kaleratzeak, jakin nahi dugu, zeintzuk dira horretara jotzeko mehatxu nagusiak?
1: Bueno, egoera danotakigu, nahiko zalantzatsua dela, eta bai arlo geopolitikoan dauzkagun egoerak eta denboran zehare arrastatu izan ditugun egoerak, ba, betidanik, mehatxu izan dira guretzat. Momentu honetan, are gehiago, zera bai materia primak edo energia eta beste zenbait beharren kostuak igotzen dira, arlo sozialean baita, kostuak ere izugarri godiare orokorrian, eta bueno, badaukadu gaur egun bagainea nolabaiteko kultura bat, ez duela batzutan laguntzen proiektuen edapenean. Kooperatiba munduan saiatzen gerana da guzti hori nolabaiteki ditzen, eta bueno, badaukagu gure indarrak eta erakusten egia ala dala.
0: Horre, lan harremanen kasuan ere, ematen dira, bi alde haien arteko leia edo, behintzate aldarrikapen ezberdinak badaude, gaur egun patronalak absentismoaz hitz egin nahi du, sindikatuek lan bi arteko gutxieneko soldataz hitz egin nahi dute, bi aldagai hauek egun nola bizi dira Euskal Kooperatiba gintzan?
1: Bueno, kontutan izan behar da gu bazkideok geanak bi alderdiak ikusten ditugula, kooperatibeko bazkide langilea gea, baina kooperatibako jabe gea, horiek proiektua nolabaiteko influentzia dauka ziur gaina, egia da, gero bakoitzaren erabakia izaten dela nolako edo norainoko involukrazioa edo daukasun zure proiektuarekin, zure kooperatibarekin, baina orokorrean igertzen da. Horrek ez du esan nahi arazoa ez daukagunik. Egia da, gaur egun, absentismo deitu, edo lanbajak deitu, edo nahi deguna deitu, baina portzentaiak igotzen ari dira baita gure kasuan, baina ekiditzeko moduak edo nola baite jasateko moduak ezberdinak izatea espero dugu gure kasuan.
0: Eta zertan oinarritzen da ezberdintasun hori?
1: Ba, gehien bat, esan bezala, erabakia gure esku darela. Eta proiektua gurea izanik, kapazak gerala, neurriak hartzeko kolektibo moduan, eta ez patronal eta langileen arteko gatazka baten bitartez, nolabait, zera, egoera honek, dauzkan eraginak xamurtzeko.
0: Hain zuzen, azken aldian ere aipatzen da, administrazioaren parte hartzea estrategikoak izan daitezken enpresetan, edota diru publikoa baliatzea sustatzeko proiektu ekonomikoak. Kooperatiba gintzari dagokionez, nola bizi duzu hau, harremana izaten da, edo proposamenak izaten dira proiektu ezberdinak garatzeko administrazio publikoekin?
1: Zalantzari gabe, egoerak zentzu horretan nahiko antzekoa izaten da, gauza berriz ere izaten da zeintzuk diran gaitasunak dauzkagunak halako parte hartze bat garatzeko, badare kasu bereziak halako horik behar izan dutenak edo behar dezaketenak gaur egun ere, eta dauzkagune erramientak batzutan ez dira komenigarrienak, eta hori da lantu behar dana administrazio eta kasuentan kooperatiben artean gaitasun hori, daukagune behar hori zera kudeatzeko erramientak edo elkar partekatzeko, ez dira erramienta berdina batzuekin eta besteekin, bakizu kapitalaren enpresak aukera daukatela, zera administrazioek diruaren bitartez boterea lortzeko esparru batetan, gure kasuan boterea lanean dago, eta horrek gauzak nolabait zailtasuntxo bat ematen dio, baino litzateke mugatzaile bat izan behar.
0: Ezagita horre ezberdintasun eta berezitasun horiengatik demagun Euskal Administrazioak kooperatiba batean inbertitu nahiko balu, esku hartze bat gauzatu nahiko balu, bida nolakoa litzateke?
1: Bueno, badare erramientak nolabaiteko parte hartze bat hartzeko bazkide izan gabe. Hortan badare gure bai kooperatiba legeak eta kooperatiben estatutuek gauza horiek ja barneratuta dauzkate. Ikusi behar dana da nola kudeatu kasu bakoitzean.
0: Hain zuzen, gaurko batzarren ere azpimarratu nahi den bestelako elementuetako bat bada ekintzailetza kooperatiboa. Gaur egun nola dago kooperatiba gintzaren irudia? Gazteriak interesa du, erreleboaz kezka badago, kooperatiba gintzan murgilduan daudenentzat, zein da testuinguru hau?
1: Zentu askotan testu ingurua oso antzekoa da beste zera enpresa edo erakunde batzuekin konparatuz. Ezberdintasuna ez da izaten, zein dan eredua, baizik eta zein dan erantzun bat bilatzeko modua. Gazteen interesa kooperatibetan, kontutan izan behar da gaur egun, azkeneko inkesta egin deguna, esaten du euneko laro gehiak, gaztetasunetik euneko laro gehiak gutxi gora bera funtzionari izaneko luketela. Bueno, baurik enbresatik aldentzen dute, logikoki, Baina bestalde, kooperatibek dauzkagun baloreak aintzakotzat hartzen dituzte eta askotan matx egiten da beraien balore eta gure kooperatiben baloren artean. Aurreko azaroan euki gendu lehenengo kopaketa bat deitu genduna, hau da elkarte bat egun bat gazte kooperatibarlokoak edo eta kooperatibetek kanpokoak nola baita ezagutzeko zein da beraien ikuspuntua gaur egungo lan egoerei buruz, zea da lana beraien txat, zerako konpromiso hartu nahi duten, ze balore mota bilatu edo aurkituneko lituzketen, eta egia da lan asko daukagula egiteko, arazoa ez dugu desde luego konponduko bi egunetan, baino badare bidea jorratzeko aukerak.
0: Aurko batzarrean kooperatibekiko laguntza aldarrikatuko da, besteak beste, kooperatibek nolako beharretan laguntza eskatzen dizuete konfederazioko kidei?
1: Ba, gehiengotan izaten da beraien beraien arazoa konpontzeko ordezkaritza egokiak izatea. Hau da, gure lan garrantzitsuenetako bat izaten da kooperatibei kapazitazioa ematea edo bai formakuntza asesoria eta alakoak, eta beste bat izaten da beraien beharrak konpondu daitezken tokietan egotea kooperatiben ahotzen zuteko. Horregatik aldarrikatzen dugu ordezkaritza hori beharrezkoa dela. Kooperatibetaz hitz egiten dan tokietan edo kooperatiben inguruko gaietaz hitz egiten dan tokietan gu bertan egon behar gara.
0: Hauzi hauekin geldituko gara, Mikel Larrea Konfekop Kooperatiben Konfederazioko zuzendaria, eskerrik asko gaurko honetan ohiko batzarraren atarian Naiz Irratiari galdera hauek erantzuteagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Ordu bat eta 28 minutu ditugunean lan arlotik jarraituko dugu. Azken orduetan albiste izan baitira alde batetik Tubos Reunidos eta baita bestetik ere Papresa. Tubos Reunidos enpresako langilek enpresa salbatzeko laguntza instituzionala eskatu baitzuten atzo Gasteizko legebiltzarrean. Administrazioak konpainiari irtera bat ematen lagun diezaiotela eskatu zuten. Inbertitzaile bat bilatuz, edota industria proiektu bat finkatuz. Bada, bi lantegietako ordezkariak izan ziren batzordean, Trapagarango lantegiko ordezkariek Bizkaiko lantegia gaitasuna eta bideragarretasuna duen proiektua dela babestu dute Amurrioko egoeragatik bereizi nahian. Iñaki Berezibar, Trapagarango langilea entzungo dugu.
1: Amurrio atraviesa una situación muy compleja que va a requerir de un concurso largo y difícil. Así como Trápaga es una planta viable hoy mismo con capacidad tecnológica y comercial, con futuro inmediato.
0: Ba, hori alde batetik Trapagarango lantegiko beharginek defendatzen dutena. Bestetik Amurriokoak ditugu Oier Bidaurrazaga, Labek Tubos Reunidosen duen ordezkariak langilek proiektu industrialarekin jarritzeko borondatea eduki badutela berretsi du greba bertan bera utzi zana horren erakusle dela defendatuz.
2: Evidentemente que tenemos la mano tendida, de ahí que tomamos el otro día la decisión de dejar en suspenso la huelga indefinida, porque creemos que ahora tenemos otro interlocutor en esta nueva fase de concurso, y a ese nuevo interlocutor le queremos decir que a pesar de que vamos a seguir peleando, lo que queremos es salvar la empresa. De ahí que hemos hecho el gesto de levantar la huelga que tanto se ha criminalizado.
0: Eta lakuara begira, Mikel Jauregi industria sailburuak jada interesa erakutsi duten enpresak egon badaudela berretsi du.
3: La reestructuración de la deuda y también mayor paz social empezará a traer nuevos inversores. Conocemos que hay nuevos inversores interesados en poder ayudar, pero por ahora no hay propuestas. Hay interés, pero no hay propuestas.
0: Eta azken orduetan Tubos Reunidosi ez ezik Errenteriako Papresari ere erreferentzia egin dio Mikel Jauregi sailburuak. Lakuak baieztatu baitu CL Christian Lee talde industriala izan dela Papresa erosteko eskaintza aurkeztu duen enpresa bakarra. Konpainia honek 39 milioi ordainduko lituzke operazioak aurrera eginez gero, eta egun enpresak dituen 220 langiletatik 148 soilik mantenduko lituzke. Erabaki orain konkurtso administrazioaren esku dago. Jauregi sailburua.
3: Atzo bukatzen zen administratzaileak hala aginduta EPEA ofertak egiteko EPEA badakigu bat izan dela.
0: Enpresa batordetik negoziatzeko borondate ona berriz ere defendatu dute, hori bai, argi utzi dute ez dituztela kaleratzeak onartuko. Are gehiago zalantzan jartzen dute Papresa bideragarria izan daitekenik bere bi lan ildoetan eta soilik 148 langilerekin. Martin Otamendi Lab sindikatu eta enpresa batzordeko presidente entzungo dugu EITB-ri emandako adierazpenetan.
4: Horretanek ez du balio, bain gertitzen dena da, lanzen baldan postu geldituko dien hori negoziatu behar dago. Horrekin ez gaude batere ados. Bat agon bitartean edarki dago, gertatzen dena da, hiru egun egizkeo, bere intartean ja kompetentzio horrekin igual hobeto izango zala. Badakigu borroka egin barko degula lanpostuen gatikan, eta, bueno, badakigu honorekin borroka egin.
0: Eta gaur jakin dugu ere Petronorrek barkatu plantillako pertsona bakoitzeko 1.200 euro ordaintzea onartu duela 2023an eta 2025an enpresaren emaitzengatik ordaindu ez zuen ordainsari aldakorraren zate gisa komisiones obrerasek jakitera eman duenez. 1.000.000 euro baino gehiago da langileen artean banatu beharrekoa. Eta ipatu sindikatuak salatu duenez zaila da ulertzea etekin izugarriak lortu dituen enpresa batean langileek halako ekintzak egin behar izatea auzitegitara jo bi aldek adostutako akordioak aplikatu ahal izateko. Ordu batak eta 32 minutu.

0: Eta Donostiak eta Bilbok 2030-reko futboleko mundu txapelketa hartzeko eajutak berriki agertu dituen zalantzen aurrean EH Bilduk iraganean agertutako zalantza berberengatik jasandako kritikak ekarri ditu gogora nabarmenduz Euskal Hirietan luzaz sustatu den garapen eredua agortzen ari dela. Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkide eta programa idazkariak Euskadi Irratian gaur ziurtatu duenez, Bilbo eta Donostia Espainiako estatuak Marokok eta Portugalek elkarrekin antolatuko duten 2030-reko munduko futbol koparen egoitza izatearen komenigarritasunari buruzko sortutako edo honen inguruan sortutako eztabaidak bereziki EAJ-ko ordezkariek planteatutakoak ba agerian uzten du garapen eredu bat, hiria kulertzeko eredu bat eta politika egiteko eredu bat agortzen ari dela. Bide batez garapen eredu horren aurrean zalantzak agertu zituztenei egotzi zizkieten guztiak ekarri ditugu gora Kortajarenak besteak beste ezetzaren kluba osatzea egotzi zietela. Esan bezala, Nerea Kortajaren entzungo dugu.
1: Hemen planteatu zitzegun proiektu hori ezinbesteko bezala. Dana onurak ziren, hau planteatu zanean, ez? Are gehiago, zalantzak planteatu zirenean, planteatu zen, bueno, hor dago ezetzaren kluba, tristeak ere deitu zitzaien, holako planteamenduak edo kezkak agertu zituzten herritarrei. Nik uste erantzuten diola, bestetan ez, proiektuak bai edo bai egin behar direnaren egiteko modu horri erantzuten diotenak, ez?
2: Baina ez hausin jo, arraroa da.
0: Ba, jarrai dezagun, turismoa zitzakiten, tasa turistikoaren eta oroar turismoaren inguruan duten iritziaz galdetu diegulako azken orduetan bilbotarrei. Azken aldian, bolo-bolo dabilen aipagaia izaki ere, baldakite herritarrek zer den 2027-tik aurrera ezarriko den tasa berri hau.
3: Asko ez gehiago jakin biote horregaz. Esan itin dere, bai, completamente ez dakit, Hobeto jakin biot.
4: Ez.
0: Oraindik enteratu ez denarentzat, badazpada ere, bisitariek hemen ostatu hartzeagatik ordaindu beharko duten kuota da turismo tasa. Zalantzak dira nagusi biztanleen artean, udalak nora bideratuko du diru hori.
5: Ez da turismoa kontrolatzeko balio duen herramienta bat.
6: Printzipioz esango nuke ondo. Pizkat kontrol handiagoa egoteko turismoaren inguruan, Bilbo mailan edo mundu osoan egia esan. Bestalde, pentsarazi duzte gero ia udalak zertarako bideratuko dauen diru hori. Orduan hor geldituko na pizkat galdera gaz idekia.
3: Neube araba noa, completamente, eske Bilbo ja daue, completamente beteri kanpostarrak da. Ez da, niri larregi dizte, detosnak, larregi, bai, aspalditik, ja.
0: Bada, entzun bezala, badago gehiegizko turismoaz kezka agertu duenik ere.
7: Esperoko, nik ikusten dudana da, zerbitzu hiri bat bihurtu dugu garela, eta horrek dakarrela, alde batetik lanbideen prekarizazioa, eta gero bestalde batez ere gune turistikoetan bizi diren pertsonentzat eguneroko zerbitzuak desagertzen ari direla, ez dago ja frutadendarik, ogidendarik edo ja beste oso batetara joan behar duzu erosketak egitera edo bestela supermerkatu handi batetara, eta gero bestalde ere bai etxe bizitzaren presioan bai, ez dut eragin handia izan duela, hemen bizi nintzen eta beste oso batetara joan naz.
6: Ara matxadaz, lau urte inguru hemen bizitzen eta igerten da, urtero gehiagora doala turismoaren eragina, eta ez neuke esango onura bat dakarren zerbait danik, baizik eta, guztiz kontrakoa. Batez ere, ez dakit, ja aldezarreko bideetatik jute eta ikustea dana dauela turismoari bideratuta, ez dakit, igual alde batetik dirua ekarriko dau aldezarrera, baina ez dakinik aldezarrekoen gana doan diru hori, orduan, bai.
3: Bildurre moten ez, euskera ez egin edo emeteko, euskeraz joateko, neu entzuten neure, dena begitu, zergaitik, eta euskera ezin da gitxi da Bilbon, zergaitik ez da egiten hori.
0: Beraz, kezkagatik izan, edo konfiantza faltagatik izan, herritarrek ez omen dute uste turismo tasa honek aldaketa handirik ekarriko duenik.
6: Esperoko neuke baiet, baina badinotzut gelditzen apizka lehenengoko galdera ireki hortan, ba, pizka pentsaten ia ze zelako eragin jaukingo dagoen eta nondik joango dan eragin hori. Izeten bada hori, aldezarrekoen negozio txikiak bultzatzera eta aldezarrean egotea, kez suposatzea, edo aldezarrean bizitza egitea, kez suposatzea, ba, turisten bizitza edo turisten planak bakarri kontuan aukitea, ba, superondo, baina ez dakit. Aki segertatuko litzaken. Ikusi beharko da ia segertatzen dan.
7: Ez dut uste azkenean ez da inta saltua eta uste dut, bueno, ba guere kanpora bidaiatzen dugunean leku askotan tasa hoiek ordaintzen ditugu eta bueno, ba garestitzen dizu pizkatxo bat, baina ez da hainbesterako. Orduan ez dut uste horrek etortzen den turismoaren perfila aldatuko duenik.

0: Ordu bat eta hogeita emeretzi minutu. Ia zordu ekstrak egiteagatik 14 milioi euro ordaindu zezkien ertzainei guztira Lakuako gobernuak. Ertzintzak 2025an 5100 polizia agenteri eskatu zizkien ordu ekstrak egitea. 2025aren hasieran ofizialki 7268 ertzain zeuden Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Haietatik 5165 ertzaini noizbait euren ordutegi ofizialetik kanpo turnoren bat egiteko eskatu zitzaien alegia plantilla en uneko 71ari. Ordu extraiengatik 14 milioi euro ordaindu ditu Lakuako gobernuak. 2026 urte hasi denetik gainera jadanik 83.000 ordu extra egin dituzte ertzainek. Gehienei ordaindu egingo zaie eta beste batzuetan ordu libreak emango zaizkie. PPek Lakuako segurtasun sailari egindako galdera parlamentario baten datuak dira honakoak. Gogoratu behar da presio eta mobilizazioen ondoren 2025ko martxoan Lakuako gobernuan ertzaintzako sindikatuekin hitzarmen berria sinatu zuela. Hala, Espainiar estatuan gehien ordaintzen diren poliziak dira gaur gorkoz ertzainak. Urtean 4.200 euroko soldata igoera onartu zen, gehienak lege mugak gaindituta, beste modu gehigarri batean. Eta giza eskubideen behatokiak jakitera eman duenez 1974an Hondarribiako Asturiagako hondartzan Jose Luis Mondragonekin batera hil zuten Roque Méndezen familiak kalte ordaina ematea eskatu du Jose Manuel García Caparrós Malagarraren kasuaren bidetik. Aurretik kereia bat aurkeztua zuten behatokitik, giza eskubideen behatokitik, eta bien familiek kasu honengatik ere. Bertan, segada Luis Arrondo kokolizu infiltratuak albidetu zuela nabarmentzen da. Inolako zigorrik gabe segitzen du operazioak Franco hil baino urte eta erdi lehenago eman zena. Ekimen hauetaz gain, Jose Luis Mondragon elorzaren familiak egun bere kasua aurkeztua du Lakuako gobernuaren aurrean errekonozimendu eta erreparazio eske. Estatuaren biktimen 2006ko 12. Legean oinarrituta, 2023an Roque Méndez bilada aitortu zuen jada, giza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez. Kalte ordainaren kontuari buruz, argilunak ikusten ditu giza eskubideen behatokiak batzuentzako onura izan dezake, baina biktimen arteko arrakala zabaltzen baitu haien arabera, orengoan eremu berekoa, izan ere zenbateko handitzeko borondatea adierazi ondoren berehala ezartzen dizkie mugak biktima onuradunei giza eskubideen behatokiak gogora ekarri duenez. Ordu bata eta 42 minutu.
1: Euskal Komunikabideen Edapenerako Elkartearen Administrazio Kontseiluak akziodunak deitzen ditu 2026ko maiatzaren 23an goizeko 11etan Bilboko Euskalduna Jauregian egingo den ohiko batzar orokorrean parte hartzera. Zatoz eta parte hartu.
2: Ez nuke ikusiko Ipaja aldea eta arizenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
3: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
4: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken 30 hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
5: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
6: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
4: Astelenetan 8:00etan, Naiz Irratian.

0: historiak idatzidako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko irutan, Naiz Irratian.
1: Bernardo nauzue, eta aste artero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz Irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen, musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
2: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz Irratian.
1: Ongi etorri, Ad Libitum saiora.

0: Ordu bat eta 45 minutu ditugu entzuleok eta egunero lez informazioaren ariaren bigarren edizioan kulturari ere leioa zabaldu beharko diogu egunerako tartean horretarako egunero bezala Garazi Kastaño lankidea gurekin. Kaixo Garazi.
1: Kaixo Egoi, eguerdi hon, zer moduz?
0: Ongi, aspaldiko parte, hemen, bakizu eguerdi kotartean lan egiten eta gogotsu entzuteko zer den gaur ekarri duzuna.
1: Bueno, bazakit zu Egoi oso literatur zalea zaren edo irakurtzeko itura ondia daukazun.
0: Saiak baina... erak bereziki, ezin beste literatura propio eleberriaketan ekutzita ditut, etortuko ditut.
1: Bueno, ba, esango dizut garaionean zaudela berriz ohitura berrartu nahi baldin baduzu, ze normalean, bueno, denok dakigu Durangoko azokarako argitalpen mordoa egoten dela, bereziki gure Euskal Argitaletxeen partetik, baina beste garai garrantzitsu bat ere udaberrikoa izaten da, liburu azokak izaten direlako tartean, eta bereziki, ba, bueno, oporretan pentsatzen hasten garelako, eta zer irakurri ondartzan, zerrez, edo zerrera mamaletan, eta aitortuko dizut, aurtengo udaberrian, eta erredakzioan ere hala aipatu dugula, Euskal literaturari dagokionez argitalpen mordo-mordoa ateratzen ari dala azken asteetan, eta horregatik bereziki tarte honetan liburuak izaten ari gara aipagai azken aldian, eta oraingoan ere ez da gutxiagorako izango. Poesia liburu baten berri emango dizuegu segidan, Denboraren esku urdinak deitzen da. Lehen poesia liburua ondu du Peio Iturraldek, Susa argitaletxearen eskutik, eta atzo Donostian egin zuen aurkezpena. Desira Heriotza, politika, maitasuna, elkarlotzen dira poema horietan, poema eder horietan, eta ongi iruditzen bazaizu Egoi, Peio Iturralderen azalpenak berak entzungo ditugu lenik.
2: Bueno, azteko, nik esan behar dut, autoraren heriotzaren defendatzaile sutsua naizera, orduan ez nahi saiatuko nire liburua azaltzen, uste dut liburua hor dagoela, orduan egin dudan edo egin duguna, tarotaz egin dugu, hor dago, torra nik egin nahi nuenak ezoka garrantzirik, horren politen izan batzateke jendeak kontatzea zirakurri duen. Baina aputxo bat igual bai bideari buruz edo, jendeziari buruz bai enegitu da esan bihitz. Liburu azuk esan bezala, lirek esan bezala, bat ez ebiltzen ditu bi heriotzaren arteko poemak, aita hitzen, uraita hitzen 2022ko txailan, eta gure ekite 2022ko apirilan, eta basikamente liburuak batzen ditu tarte horretako poemak, oran heriotza oso presente dago. Baina ez bakarrik. Badago ere heriotzako ni pertsona bakartean naiz, eta horretaz editzen gauta putzua gerago, baina badago ere bakarrik sentitzaren irudi asko, ez? Ez dago gauza bera bakarrik gauta eta bari sentitzea. Eta poemo hauetan bai dago bakarrik sentitzaren, edo ni iruditzen zait, sentsazio une askotan. Eta horregatik ere, neurri batean, liburuan antolakuntza ez, edo hiru atalen izenak. Komunitateak apurtxo bat obsesionatu nahu une batean, eta hori ustut liburuan izlatzen dela. Nola ikasi komunitatean bizitzen, nola ikasi bizitzen besteekin, ez? Egia da militantzia badela alako bizitza komun bat, baina gero, sare horiek nola zaindu, maitatzen eta maitatzen jakitearen eta ez, maitasun gauza bat da, baina gero egin behar da, eta egite horren porrotetik erabiatzen diren poema batzuk daude, hau da, nola uztartu, ez, nakarrek esaten duena, gozen bakarrik egotera, baina elkarrekin, holako zerbait, eta bakardadearen eta loturaren arteko gatazka txiki bat edo. Gainera, ataretako batean, bereziki aipatzen dira maitasun eta heriotza, ez, eta eros eta tanatos, konstante batzu dira gure tradizio horreko erran bat arrean. Eta horren, heriotza eta maitasuna du desira ulertu ditzakegu eros eta tanatos bezala, edo eros eta tanatos ulertu ditzakegu heriotza eta desira bezala, baina badago ere beste irakurketa posible bat, dan egual Markusek planteatzen duena, dela eros dela nolabait lotura bilatzeko pultsio bat, edo lotura bilatzeko behar edo gogoa, eta tanatuz dela lasaitasuna eta ez egitearen pultsio bat, ez? Nola bait, elkarrekin egoteko gogo bat eta liberan banatzeko gogo bat. Eta uste dut, horiek biak oso presentatu da nire bizitzan, eta nik uste dut liburan bastante argi ikus daitezkela. idazketa bera, ez? Ari garela, bakarra ez ari garela. Niretzako idazketa horrengat izan da lan oso bakartia, ez neukalako orokorrean irakurlerik, ez? Amak poema guztiak egotzen zituen, baina gara ama izan dela nire irakurle bakarra. Eta horren ez daukan nora, ez dakit nola zan, feedbackik edo ez dut euki, eta nik ez dut gehiagi editatzen, orain arte, orduan orain arte literatura egitea, editaztea izan da lan nahiko bakartia, eta neurri handi batean ere, bueno, liburu honek bildu nahi duen, nire ustez bildu dezakena da besteekin egiteko gogo bat, baita poesia bera ere. Ez eta bipolita izan da, ze esan bezala nik orain arte nik gauzatxoak idazten dituen, nire kuadernoan, gero igual bernagaira pasatu, lantzean behin igotzen bat blog batera, baina izan ekintza individuala. Eta bat baten okitzea lantalde bat atzean eta editore potente bat eta irakurle hain interesgarriak, ba, nietzeko gona jauziko aitario bat liguran, ez da, ze gauza da egin duzuna, eta beste gauza da gero atera dena, eta atera duguna. Horan zentzorretan oso polita izan da, eukitzea irakurleak, esan ez, behira, ez dut hau esan duzula, baina hau esateko, ez, beste ega bat egon daitek, eta sentitzea liberan ulertua, eta egon dela, hor dialogo bat, ez da, eta liburua azten joan dela, edizio prozesu tarteka zailean, zen niretzako oza, guztiz berria izan da. Horan tarteka inzen duzea eta zaila, baina liberan izan da oso, oso berazgarria eta oso polita. Horan elkarrekin ekintzaren parte hori ere ekartza literaturara. Idazlearen eriotzarei berriro helduz, nik uste dut, hemen ari gara nire liburu aurkezpen, baina nik uste dut poesiaz dela publikatzen dena. Eta uste dut poesia ez dela ere zikiera bakarrik idazten dena. Uste dut poesia idazketa baino asko zenago azten dela. Poesia niretzako neurri baten esan daiteke munduari begiratzeko modu etiko, estetiko bat. Horan, konturatu gabe ari zara poesia egiten kalean edo ezin momentutan, eta gero, aukera izan ezkero, idatzi izkatzen duzu, ezta, hitzetan edo paperean. Eta gero idatzi dituzun gauza guztietatik, batzuk kalea aterako dira eta beste batzuk ez. Nik aspaldi idazten dut eta asko idazten dut, egia da asko idazten dudala, gutxiago ditatzen, baina asko idazten, eta egia da askotan poematek dut funtzionatzen nik aurrera egiten dut. Osea, ez nahi zehia gehiagri larritzen egon gara beste egun bat, edo aterako beste momentu batean, edo beste poema bat idatzeko dut beste handik batean ideia hobeto saltzeko. Baina, zentzu horretan ez da, nietzako poesia egitea ez da bakarrik paperan jartzen dudana. Eta zentzu horretan ere, eta benman dezakien horri batean kontrasan korra dela, baina bueno, niretzako poeta edo idazlea ez da, eta hori momentu ematen epatzen da liburuan, ez da idazten duena eta ez da publikatzen duena. Niretzako idazle bat da besteek irakurri nahi dutena. Ez? Autoren heriotzak beharekin dakar irakurriaren jaiotza, orduan irakurrerik gabe ez dago idazlerik. Orduan, ni ez dator euskal literaturaren historia aldatzera, liburu hau ez da Etiopia, ez dakit, orduan, baina bai nahiko nuke, ez, norbaitek izan diteke kasualitate, izan diteke hausaz, nire poemati ikustea eta pentsatzea, bueno, pues hemen badago zerbait, ez, igual ez da borobila guztiz, beste zentzuan, ez da, baina agian egunen batean pentsatuko du, joe, nor zen poema hori idatzi zuen pertsona hori, abeira, pues pedi iturralde, idatziko zuen beste zeo zer tarte honetan, pues behira bai badoka beste liburu bat. Eta niretzako horrekin nahiko izan betzatek, ez? Norbaitek gehiago irakurri nahi izatea. Eta horrekin dut izan nahi nire zaldiak tatuatzea edo, ez? Eta beste barri nahi izatea, behira, pues hemen bado dugu interesgarriak. Hizkuntza ere bastante presente dago, ez da? Askotan esaten da idazleen lehen gaia hizkuntza dela, hizkuntzarekin edo hitzekin idazten dugula, baina niretzako neurri batean idaztea ez da hitzekin egiten duzun zerbait, baizik eta hitzen kontra egiten duzun zerbait, ze badirudi askotan hitzek daukatelaien bizitza propioa, daukatelaien asmoak eta interesak eta noski haien arauak. Horan idaztea ere bada prozesu bat hitzekin dema bat eukitzarekin konparatu daitekena, nik uste. Zerbait ez nahi duzu eta hitzek ez dizute usten, horan bai dago ezinbestean nire ustez, hizkuntzarekin egiten duzu nahinean, hizkuntzarekiko obsesiotxo bat. Inevitablea nire ustez. Hori ere nik uste presente dagoela liburuan. Beste poemaren bat ere basegoen, kendu genuena. Edizio prozesuan poema batzuk bastante aldotu dira, beste batzuk oso gutxi, eta poema batzuk kendu ditugu. Tartean, graziosoenak, ez? Edo txantxatik gehiago zeukatenak. Egia da, liburu hartzen duen edo, nork pentsatuko dugu naizela intensa bat, baina, eta banaiz, baina txantxa asko bat zeuden, baina momentu batean pentsatuko nuen, pues igual ez zeukatela lekurik, ez? Liburu adokan forman, txisto horiek zeukatela inbeste lekurik. Ordan, bueno, pasa, akaso egunen batean, beste liburuen batean, sartuko ditugu poema graziosoago horiek. Baina nire ustez liburua orain dagoen moduan, ez da, bueno, leireko oso ondo ekarri du nire ustez, baina badago ere onartuko ez dela liburu alaia. Izan daiteke liburu tristea tarteka, baina, bueno, umoreare badago. Nik uste dute igual izkutuan geratu dela izkutuago, baina umoreare badago era, eta nik baineko nuke jendeak igual ez dut zango algaraka amaitzea, baina bai barratxoen bat botatzea, uste dut badagoela horki daitekela humorea poemotan. Eta ez da gitezu gehiagin luzatu nahi, niretzako plazera handia da hemen egotea, plazera handia da zuzen egotea, aurrekoan txantxetan joan ez da, baina miratu gero publikatu direnen azken poesia bildumen izenak, ba, kasi lotxa ematen duen izena horrik usteak, baina liberan horrek ematen ditalako ardura bat, ez, eta asko posten dago horrek. Nik egia esan beti nahi izan du tidazle izan, eta hori momentu horretan ipatzen da. Eta esan bezala, ez horren beste mundua aldatzeko, baizik eta, bueno, ba, literaturaren maian ez egializateko, ez da zikia literaturaren maian, esan eteke literatura den maia dagoen gelan, usten baiate izkinatxo bat horre urrutik entzuteko, baina bai neurri batean elkarrizketaren parte izan, ez da? Eta beste entzun eta beste ekin hitz egitea. Horren, neurri batean niretzako hemen bete da proiektu oso importante bat, urte askotan bilatu dudana, ze esan bezala da publikatu den lehenengo poesia bilduma, baina ez da idatzi dudan lehenengoa. Horren, hori ere, poite izan da, ze bidean tarteka izan da luzea, eta tarteka izan da gogorra. Eta, ba, asko unkitu nahu liburu honek, eta prozesu honek, eta oso posik nago emaitzarekin, lortu dugun emaitzarekin, eta espero besteek irakurtzea, eta nahiko nituzkere kritika txarrak, ez dakit, aurrekoan nobaitek eraten zuen, euskal literatura ez daela kritika txarrik egiten, baka egiten dira kritika honak. Nik esatu nituzkere kritika txarrak eta aurkitzea, ez dakit, periodiko ematean nobait esaten, buah, txapa bat idatzi du tipo honek, aspergarria da liburua, bueno, pues hori eskertuko honduke, baina bai egotea irakurleak, nik nahiko nituzkere irakurleak, ez, bosto mila milioi, ez dut bestseller bat lortu nahi, baina bain horretik esatea, bueno, pues hau ez dago zondo, baina, ez, igual urrengo nobeto, edo, esatea, ba, beira, badaude os interesgarriak.
3: Informazioaren aria.
4: Ariskide badazen.
5: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, hiru urtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
6: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
7: Maite ditugu pausoak aintzinerat, eta beti ba, bat gibeleragoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esterik.
8: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
7: Leheneko matematika frantses euskaraz pasatzearena, desobentziak intza hori, ba, kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskalegi guzia, euskalegi guziaren babesa duen ekintza bada.
6: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibilera jotzeko erabaki hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat ba, biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean arro gaude.
8: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
3: Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Orduak puntuan informazioaren ariaren bigarren edizioan zaudete, beste behin ere, goazen azken ordukoekin entzuleok, goizean atxiloaldia luzatu ostean, poliziak atzo goizean biriatun atxilotutako gaztea aski utzi baitu Baionako prokuradoreak hartutako erabakia ezagut ostean. Gaur egun Urruñako irakaslea den Unai Bilakortaren askatasuna eskatzeko protesta berri bat egiteko deialdia zabaldu dute gaur goizean, bezperan jada egindako mobilizazioei gehituta.

0: Bestalde, 34 langile pakistandar esplotatzea egotzita hiru lagun atxilotu ditu Espainiako poliziak Bizkaian, Kantabrian eta Asturiasen pertsonen salerosketaren aurkako operatibo batean Espainiako gobernuak Kantabrian duen ordezkaritzak baieztatu duenez. Eta Donostiak zein Bilbok, 2030-ko futboleko mundu txapelketa hartzeko eaiotak berriki agertu dituen. Zalantzen aurrean EH Bilduk iraganean agertutako zalantza berberengatik jasandako kritikak ekarri ditu gogora. Eta nabarmendu du Euskal Hirietan luzaz sustatu den garapen eredua agortzen ari dela. Nerea Kortajarena EH Bilduko parlamentaria entzungo dugu Euskadi Irratian.
1: Hemen planteatu zitzegun proiektu hori ezinbesteko bezala. Dana onurak ziren, hau planteatu zanean, ez? Are gehiago, zalantzak planteatu zirenean, planteatu zen, bueno, hor dago ezetzaren kluba, tristeak ere deitu zitzaien, holako planteamenduak edo kezkak agertu zituzten herritarrei. Nik uste erantzuten diola, babestetan ez, proiektuak bai edo bai egin behar direnaren egiteko modu horri erantzuten diotenak, ez? Hau,

0: Ba, zentzunetan, osatu beharreko informazioarekin gatoz, azken orduan, Imanol Pradles lehendakariak gaiaz hitz egin baitu, eta dagoeneko zabaltzen ari ziren zurrumurruak baieztatu duzu FIFA-tik bidalitako exigentzia handiak baitira EAJ bera, ba, mundialaren egoitzatasuna zalantzan jartzera eraman duena Bilbon eta Donostian. Alere, esan du momentuz, ez dagoela deus ere erabakita eta denbora egon badagoela. Gainerakoa, Madrilen Audientzia Nazionalak José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia auzipetu duela jakin eta biharamunean Pedro Sánchezek babes oso adierazi dio Zapaterori eta PPko Alberto Núñez Feijori esan dio ez duela leziorik onartuko bere alderdiaren partetik. Pedro Sánchez entzungo dugu.
1: Señor Feijó, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo o recuerde las fotos que tiene de su pasado.
0: Eta ohikotasunetik erantzun dio Núñez Feijóok Sánchezi, esanaz, ba, helburu bakarrarekin heldu zela bere PSOE Moncloara, lapurtzeko helburu bakarrarekin.
2: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba.
0: Tira, kongresuan ohiko giroari eusten diotela. Guazen kontu xamurragoekin entzuleok bizipoza eta elmuga elkarlanean ari baitira maiatzaren 22-24 berriatuan egingo den festa solidarioa prestatzen. Hiru eguneko egitarauan 24 orduko bizikleta erronka, kontzertuak, tailerrak eta sentsibilizazio ekintzak izango dira. Egitasmoaren helburua aur eta familien errealitate ezberdinak ikusgarri egitea eta Euskal Herri inklusiboago baten alde lan egitea da. Bada, jai politonen inguruan gurean gaur hitz egiteko Joanes Kamara bizipozako eta Ander Txakartegi elmugako kideak izan ditugu. Markatuko gaituzuen zuleok, korte horiek berreskuratzeko, lanean ari gara, eta esan bezala alde batetik enkurean gaur Ander Txakartegi eduki dugulako.
3: 2015 hasiarren 2020 zen mugarri bat ipini genuen gure helmugak proiektuen agertxo pirata izeneko proiektu bateaz, hemen egin duen gure erronkak aurretik beti kanpuen izetezi, puntuko lasterketa ospetsu bat.
0: Eta arekin batera Joanes Kamara.
4: Badoa pizkanaka aurrera, gero eta gogo gehiago daukagu ja data heltzeko eta, bueno, dena prez daukagula esan dezakegu.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, ordubiak eta 5 minutu informazio praktikoari begirada jartzeko tenorea gurean ere, goizinez lasaia Euskal Errepidetan entzuleok ziurasko eguraldiak hala lagunduta eta momentuz esango dizuegu baita ere, ba, bide lan txiki batzuk aparte ez duzuela aparteko gora berarik topatuko Euskal Errepide sare nagusian. Esan bezala eguraldia gaur lagun eta honetan sakonduko dugu Iker Ibarluzea muru alankidearekin.
6: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zurixka emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, eta arratsalde partean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzela egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan odei baxu eramate edo beste ikusiko da, baina orokorrean giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta ahul joko du, ego isurialdean ego ukitutxo batekin. Arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrik edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean erren dituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isurialdean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean erren dituko dira maximoak eta ego isurialdean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
7: Utarregiri omena egin nahi nioke.
8: 1976ko maiatzaren 22an, Udarregi bertsolaria omendu zuten Usurbilen. Egun hartan, euskararen geroa zitzartze gogoangarria egin zuen Ricardo Arregik.
7: Martxa honetan, ez baina izango euskeraz itzeingo dutenik.
8: Ostiral honetan, itzaldi eta omenaldi ura gogoratuko dituzte, eta Naiz Irratiak zuzenean eskainiko dizue.
7: Inork ere ukatu ezin ezakena da, estaldu baten bitartez bakarrik, zapatuko dela Euskal Herria eta Euskera.
8: Euskararen eta artearen usurbil, Ricardo Arregiren oihartzuna, 60 urte geroago. Ostiral honetan, 6:00 hasita, zuzenean, Naiz Irratia.
7: Gora Euskal Herria!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: informazioaren aria.
1: Zortziak orduiak eta zortzi minutu, ordua ongi esatea beti delako garrantzitsua. Dena den, sarrerakoan nabarmendu bezala, gaur goizean atxiloaldia luzatu ostean, poliziak atzo goizean biriatu atxilotu zuen gaztea aske utzi dute. Baionako prokuradoreak hartutako atxiloaldia luzatzeko erabakiaren aurretik dena den, Urruñako irakaslea den Unai Bilakortaren askatasuna eskatzeko protesta berri bat deitu dute gaur goizean. Unai Bilakort irakaslea atxilotu zuelako poliziak esan bezala atzo goizean biriatun, sortzez Urruñarra da bera, baina biriatun bizi da. Baionako prokuradoreak Mediabask edabideari jakinarazi dionez, atxiloaldia luzatu diote lehenik eta behin gazteari gaur goizean, terrorismoaren apologia izan daitezken ekintzengatik ikerketa zabalik duela poliziak gaineratu du prokuradoreak. Hori bai, ondik ordu batzuetara azkenean, aske utzi dute, baina xehetasun gehiagoren zain gaude entzuleok. Urruñako ikastolan lan egiten du atxilotutako lagunak gauza korrela, ikastetxeko irakasle, langile eta bulegoko kidek, oharra plazaratu dute, Unai eta haren hurbilekoei elkartasun osoa adierazteko. Protesta ere egin dute Unai Bilakortaren askatasuna exigitzeko. Ikurriña baten atzean, hamarnaka herritarrek atxiloketa salatu baitute Unai askatu lelopean entzun bezala. Atxiloketaren arira, sare antifasistak atxiloketa estatu frantsesaren provokaziotzat jodu. Euskal Herrian euskarazek eskubiden alde diardutenen aurkako errepresio eta kriminalizazio oro salatu du ere.

0: Eta 34 lagun Pakistandar esplotatzea egotzita, 3 lagun atxilotu ditu Espainiako poliziak Bizkaian, Kantabrian eta Asturiasen pertsonen salerosketaren aurkako operatibo baten baitan Espainiako gobernuak Kantabrian duen ordezkaritzak baieztatu duenez. Erekuntza obretan jarduten zuten guztiek legez kanpoko baldintzetan eta baimendutakoa baino ordu gehiago. Iturri berberek zehaztu dutenez, atxilotutako 4 lagunak ere Pakistandar jatorrikoak dira, 4 lagunak ez, 3 lagun baitira atxilotutakoak barkatu. Asteazken eguerdirako zabalik jarraitzen zuen operazioak eta ez dira atxiloketa gehiago baztertzen. Eta futbol mundialera begira jarraitzen dugu, baina politikarlotik gauzak oraindik ere argitzeke daudelako, baina duela astebete baina argiago ditugu. Kontua da Donostiak eta Bilbok 2030-ko futboleko mundu txapelketa hartzeko EAJ-ak berriki agertu dituen zalantzen aurrean, EH Bilduk iraganean agertutako zalantza berberengatik jasandako kritikak gogora ekarri dituela. Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkide eta programa idazkariak Euskadi Irratian ziurtatu baitu Bilbo eta Donostia, Espainiako estatuak Marokok eta Portugalek elkarrekin antolatuko duten 2030-ko munduko futbol txapelketan egoitz izatearen komenigarritasunari buruz sortutako eztabaidak berezeki EAJ-ko ordezkarien baitan azken orduetan, ba honek agerian uzten du garapen eredu bat, hiriak ulertzeko eredu bat eta finean politika egiteko modu bat agortzen ari dela. Bide batez, garapen eredu horren aurrean zalantzak agertu zituztenei egotzi zizkieten guztiak ekarri ditu gogora Kortajarenak besteak beste ezetzaren kluba osatzea.
1: Hemen planteatu zitzegun proiektu hori ezinbesteko bezala. Dana onurak ziren, hau planteatu zanean, ez? Are gehiago, zalantzak planteatu zirenean, planteatu zen, bueno, hor dago ezetzaren kluba, tristeak ere deitu zitzaien, holako planteamenduak edo kezkak agertu zituzten herritarrei. Nik uste erantzuten diola, bestetan ez, proiektuak bai edo bai egin behar direnaren egiteko modu horri erantzuten diotenak, ez?
0: Bada hainbat informazio EAJ-ko agintarien biraketaren gakoa FIFA-ren mota guztietako eskakizunetan kokatzen dute, batez ere ekonomikoak bada gauzak argitu ditu Pradales lehendakariak azken orduetan, honek onartu baitu baietz exigentzia horiek direla zalantzak ba eragin dituztenak, dena den lasaitasuna eskatu du inplikatutako erakundeek exigentziak zorrotz azter ditzaten azken erabaki bat hartu aurretik udazkenean emango baititu jakitera futbol txapelketako egoitzak FIFAk eta horren aurretik oraindik ere hiriek atzera egiteko denbora edukiko lukete. Jonen Sauste Donostiako alkateak esaterako udararako azken erabakia edo azken erabakia hartu aitzateko argazki osoa edukitzea espero dutela aipatu izan du. Eta aurrera goaz, turismora begira, EH Bilduk Bilboko errealitatera egokitutako tasa turistiko bat defendatu baitu progresiboa eta soziala. Izaera finalista duena. Bilbon, turismoaren kontrolik gabeko azkundea errealitate bat dela ohartarazi baitu Maria del Rio zinegotziak. Haren parean, tasa honen ezarpena defendatzeko, Carlos Renedo EH Bilduko zinegotzia ere egonda.
2: Bilboren kasuan, atzik dugizu bereziki luzuzko hotelak eta etxibiza turistikoak banabatu behar direla. Zergatik, bueno, hemen guataren luzuzko hotelaren kasuan, bandita gari, establezimendu horren kostea bandaiko handia delako, adibidez, maiatzeko bat azbesteko kostea bilbo, berreunda goita mazatzi eurokoa da, eta, ba, erabiltzaiek ere, nola behar, errentamiko pertsonak dira edo turistak dira. Baina, luxuzko hotelek badute eragin negatibo bat hirian, eta hori ez du bakarrik atzik duke esaten, baizik eta turismoko gaztelanak esaten dute, ekartzen dutela hirian garestitze prozesu bat eta elitizazio prozesu bat.
0: Bada, Bilbon gelditzen gara, tasa turistikoaren eta oro har turismoaren inguruan duten iritziaz galdetu baitiegu bilbotarrei. Oraindik enteratu ez denarentzat, bada ezpada ere, bisitariek hemen ostatu hartzeagatik ordaindu beharko duten kuota da tasa turistikoa. Zalantzak dira nagusi biztanleen artean, udalak nora bideratuko ote duen diru hori.
3: Ez da turismoa kontrolatzeko balio duen herramienta bat.
4: Printzipioz esango nuke ondo.
3: pizkat kontrol handiagoa egoteko turismoaren inguruan, bueno, Bilbo mailan edo mundu osoan, egia esan. Eta bestalde, bueno, pentsarazi duzte gero ia udalak zertarako bideratuko dauen diru hori. Orduan hor geldituko na pizkat galdera gaz irekia.
4: Neube araba noa, completamente, es que Bilbo ya daue, completamente beteri, kanpostarrak da, ez da, niri larregi, dizte, detosnak, larregi, bai, aspalditik, ja.
0: Kezkagatik izan, edo konfiantza faltagatik, herritarrek ez omen dute uste turismo tasa honek aldaketa esanguratsurik ekarriko duenik.
3: Esperoko neuk

0: Ba, super ondo, baina ez dakit, zegertatuko litzaken. Ikusi beharko da, ia zegertatzen dan.
1: Ez dut uste, azkenean ez da inta saltua, eta uste dut, bueno, bago ere, kanpora bidaiatzen dugunean leku askotan tasa horiek ordaintzen ditugu, eta, bueno, garestitzen dizu pizkatxo bat, baina ez da hainbesterako orduan, ez dut uste horrek etortzen den turismoaren perfila aldatuko duenik.

0: Ba, jardiez jogun argi pixka bat kontu guzti honi, dirua zuritzeko eta influentzia trafikora bideraturiko sarea zuzentzea egotzita Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiar Estatuko presidente hoia inputatu baitute plus ultra auziaren baitan. Esan bezala, Zapaterok dena den, dena ukatu du. Antolakuntza kriminala, influentzia trafikoa eta dokumentuak faltsutzea egotzi diote plus ultra airelinearen erreskatearen baitan eskupekoak ordendu ote ziren ikertzen diarduen auzian. Poliziak Zapateroren bulegoa eta beste hiru bulego miatu zituen atzo, besteak beste, presidente ohiaren alaben enpresa. Espainiako gobernuak plus ultra airelineari COVID-19aren pandemia betean eman zizkion 43 milioi euroen ustezko erabilera irregularra aztertu du Jose Luis Calama epaileak. Zapaterok berak argitaratutako bideo batean guztiz ukatu du inongo harremanik edukitzea kasu honekin.
1: Jamás he realizado ningún

0: ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: Auzitegi Nazionaleko instrukzioko lau zenbakiko epaitegi zentralak Rodríguez Zapatero ikertu gisa deklaratzera deitu du ekainaren bian. Magistratua laguntza publiko horiek nola eman ziren eta funtsak zertarako erabili ziren ikertzen ari da. Presidente hoiak bere errugabetasuna defendatu nahi izan du.
0: Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa.
1: Fiskaltzaren arabera, erreskateko diruarekin legez kanpoko eskupekoak ordaindu ziren nazioarteko banku eta offshore sozietateen bidez. Osasunaren mundu erakundeak bien bitartean ebola asko zabaltzen ari dela ohartarazi du Kongoko Errepublika Demokratikoan. Alarma guztiak piztu ditu honek segituan ari delako kutsatzen 150 bat lagun hil direla jada kalkulatzen da. 500 bat kasu antzeman dituzte Kongoko Errepublika Demokratikoan, Ugandan, zein Sudan. Mugakideetan nazioarteko larrialdi publikoa deklaratu du osasunaren mundu erakundeak eta herrialdei gaia serio baino serioago hartzeko eskatu die. Ebolaren epidemia oso bortitza baita, azkar zabaltzen den gaitza da eta elkortasun tasa pentsa 150 ingurukoa duela. Kongoko Errepublika Demokratikoan 30 daramatzate gerran eta gatazkan eta 17 ebola kolpe agerraldi jasan ditu. Ebolari aurre egiteko esperientzia gehien duen herrialdea da dena den Kongoko Errepublika Demokratikoa. Dena den, ez dago aldaera berriari aurre egiteko txertorik eta munduko osasun erakundeak jada, ba daudenak ikertu dezatela balio ote dezaketen baldaera honentzako edota dagoeneko abian diren ikerketak azkartzeko. Eta hondakin nuklearren munduko lehen biltegi iraunkorra egiteko lanak amaitzear daude Finlandian. Biltegi honetan erregai erradiaktiboak segurtasunez gordetzea da helburua, 400 metro baino gehiagoko sakoneran, eta 1000 urteko iraupenarekin. Finlandieraz, onkalo izenez bataiatuta, Olkiluotoko zentral nuklearraren ondoan dago biltegi hau, Eurajoki udalerrian, Finlandiako mendebaldeko kostaldean eta mende batez Eskandinaviako herrialde honen 5 reaktore atomikoek 100 urtez sortutako hondakinak hartzeko gaitasun izango du, 6.500 tona inguru. Onkalo proiektuak 1.000 milioi euro inguruko kostu izan du eta energia nuklearra ekoizten duten Finlandiako bi konpainia elektrikoek finantzatu dute mundu osoko hondakin nuklear gehienak zentral atomikoetan bertan edo biltegi lanak egiten dituzten igerilekoetan gordetzen dira gaur-gaurkoz aldi baterako. Zentzu honetan, onkalo proiektuko sustatzaileek uste dute euren azpiegitura aitzindari izango dela eredu bat finkatuz. Lur azpiko biltegira eraman aurretik erabilitako uranioa 40 urte inguruz ozen utziko da aldi baterako biltegietan erradioaktibitatearen maila jaitsi arte. Denbora hori igarota, ba erregaia burdinezko edukontzietan ontziratuko da korrosioaren aurkako kobrezko geruza lodi batez estalita eta 200 eta 300 metroko sakoneran dauden deposizio zuloetan jarriko dira, gero bentonitazko buzinarekin guztia zigilatzeko. Eta jai baten ingurukoak jarraian, bizipoza eta elmuga elkarlanean ari direlako, Maiatzaren 22-24 berriatuan egingo den festa solidarioa prestatzeko. Hiru eguneko egitarauan 24 orduko bizikleta erronka, kontzertuak, tailerrak eta sentsibilizazio ekintzak izango dira, egitasmoaren helburua aur eta familian errealitate ezberdinak ikusgarri egitea eta Euskal Herri inklusiboago baten alde lan egitea da. Bada honen inguruan hitz egin dute gurean gaur Joanes Kamara Bizipoza elkarteko eta Ander Txakartegi Elmuga elkarteko kideak. Ba, xetasun guztiak ireia kamra lankidearekin.
2: Antolaketa lanak azken txampan daudela azaldu du Joanes Kamarak eta gero eta ilusio handiago zaudela aitortu.
3: Badoa pizkanaka aurrera, gero eta gogo gehiago daukagu ja data heltzeko eta bueno, dena prez daukagula esan dezakegu.
2: Elmugako Ander Txakartegik azaldu du erronka solidarioaren jatorria 2015an abiatu zen proiektuan dagoela eta ordutik hainbat ekimen egin dituzela aurrei laguntzeko.
3: 2015 hasiarren 2020en ba mugarri bat ipini gendun gure ba helmugak proiektuen agertxo pirata izeneko proiektu bateaz hemen egin duen gure erronkak aurretik bat beti kanpuen izetezi puntuko ba, lasterketa ospetsu batzutan parte hartuaz 2020en hemen egin duen erronka bat Euskal Herriko zazpi hiriburuek eta kostalde dana zeharkatuz 600 kilometro egin duzen eta bueno hor ba, Aspanovas elkartiai laguntzen hasi ginen ba, gure herrixen derretxun genuen ba, ume baten ume bati laguntzen eguzelako. Eta bueno, bizkat ume geixaren gana heldu nahirik, biziposakeaz ipini ginen harremanetan, eta bueno, hasieran ba, gaixotasunekin lan itxeben elkarti laguntzen hasi ginen, eta urten guen ba, ja, biziposakeko ba, elkarte danei ikusgarritasune eta laguntzi mu nahirik.
2: Bizipozaren helburua zailtasunak bizi dituzten aurre eta familien errealitateak erdigunean jartzea dela nabarmendu du kamarak.
4: Bizipozaren ardatzetako bat hori da, hainbat gaien inguruan lan egiten deurien elkarteen sare bat osatzen dugu, eriotza, gaixotasunak, anistasun funtzionala, familieta sexu anistasuna, kultura anistasuna bera bebai, eta jaiaren guretzako importanteena edo da hori, erdigunean elkarte hauek jartzea eta euren lana ezagutaraztea.
2: Elkarte guztiek eskubide batzuk oraindik betegabe dituztela partekatzen dutela gaineratu du Bizipozako kideak.
4: Aman komunean daukaten elkarte guztiak da eskubideren bat, betetzeke oraindik daukatela eta ba hori bultzada horri borroka horri bultzada bat emateko ba jai hau ere nik uste ba erabilgarria dela.
2: Elmugaren jarduna lau balioren inguruan eraiki dutela azaldu du Txakartegik. Euskara, kirola, natura eta pertsonak.
3: Azken baten biziposakeaz be ba horrek bat izena besta batez be euskara eta pertsonaren balore horrek eta bueno ba erdigunin ipini ba ze arazo edo desberdintasun dauden hemen eta bueno, horrei oi hartzen bat emoten zaiatukoa.
2: Bizipoza eskola egitasmoaren bidez ikastetxetan egiten ari diren lanketa ere nabarmendu dute. Helburua gai horiek naturaltasunez lantzea dela azaldu du kamarak.
4: Gero eta, bueno, arruntagoa edo normalagoa izatea gai hauek lantzea eta bueno, horretarako gu ere erramentak sortzen ari gara lanketa hau ahalik eta errezena izateko eta bueno, hortik dauzkagu proiektuak adibidez bizipoza eskola bera ere hainbat lekutan aurkeztu dugun proiektua da eta bueno azkenean da elkarte hauek sortutako gida didaktiko bat ba euren gaiak ahalik eta errezen lantzeko.
2: Bestalde berriatuko jaiak euskaratik eta euskaraz egingo direla azpimarratu du Ander Txakartegik.
3: Aipatu da modu ba gure baloretariko bat euskera da eta euskera esaten dugunean ba bueno ba euskal produktu erutik usteak joeten garen lekuetara euskaldunegari esati eta arro ba euskara erabiltzi ezta eta bueno ba kasu honetan ba jaixen dudari barik berretxun ama hizkuntza euskera da erderarik ez da entzuten eta bueno ba biziposak egin balore hori euskeraz eta euskaratik ba leharti baina hori ba ikusiko dugu.
2: Maiatzaren 24an egingo dute egitarau nagusia eta egun osoan zehar musika, tailerrak, pailazoak eta kontzertuak izango dira. Antolatzaileek aurreratu dutenez ezusteko batzuk ere prestatu dituzte herritarrentzat.

0: Informazioaren aria. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Ba, ordubiak eta 31 minutu ditugu eta albiste onak ditugu gure tokiko tartearen zale direnentzako, naiz eta gaur pixkatxo bat atzeratu dugun, bere alurertuko duzu. Esandako albiste onak tokikotasuna gustuko dutenentzako eta bereziki Iruñan eta inguruetan bizi diren herritarrentzako. Iruindarra magazina abian baitugu. Aritz Santa Maria lankideak gidatuta eta honako hau duzue lehen atala.

entzule. Entzuten ari garen eskabidearen kanta honek askok aberria utzi zutela dio, gehienak Espainiako Gerra Zibilaren ondorio. Gaurkoan, Iruindarra saio berriko lehen atal honetan Alaitz Institutuko ikasleek garatu duten proiektua izango dugu izpide. Memoria landu dute gaztelera eta literatura ikasgaian. Memoria historikoa bizi dugun garaiotan ezinbestekoa baita. Iñaki Landa irakasleak azalduko digu zertan datzan proiektua, nondik abiarazi duten eta zein izan den emaitza. Historiaren transmisioa, belaunaldiz belaunaldiko transmisioa ezinbestekoa da akatsak errepika ez ditzagun, eta hori hain zuzen ere egin dute Barainengo liburutegiko irakurle taldeak eta Alaitzeko ikasleek. Izan ere, El abismo del olvido liburua irakurri eta batera hausnartzeko aukera izan dute. Naiz Irratiko mikrofonoak hizketaldiaren lehekuko izan dira, eta elkarrizketaren hurbilpentxo bat egingo dizuegu gaurkoan. Hori gutxi ez, Iruinean aste honetan dugun agendaren berri ere emango dizuegu. Naiz Irratian, Iruindarra asteartero arratsaleko 8:00 eta 10:00.

0: Barainengo Alaitz Institutuak hezkuntza proiektu konprometitua abiarazi du. Memoria historiko aipar ikasle zen irakasleek zenbait adar martxan jarri dituzte hezkuntzaren bidez eta bitartez memoria ez azteko. Iñaki Landa Alaitz Institutuko irakaslea da eta berak azalduko digu zertan datzan izpide dugun proiektu hau. Beraz, arratsaldeon Iñaki Zarmuz.
1: Kaixo, arratsaldeon bai.
0: Ea, konta iguzu, zertan datzan eskuartean duzuen proiektua?
1: Ba, bueno, literatura ikasgaian, erabaki genuen, bueno, urtero irakurri behar dituzte liburu batzuk, ez? Ba, liburu horiek aukeratzerakoan baduzu klasikoetara jotzea, klasikoak irakurri, Stevenson irakurri dugu, ez, kasu? Baina, gero, badugu ikaslego bat, zailtasunak dituena horrelako liburuak irakurtzeko, zergaitik? Badirelako geroz eta gehiago gure jendartean dislexia moduko egoerak, eta hori kudeatu behar ditugu. Orduan, pentsatzen hasi ginen eta konturatu ginen badela oso lanabez egokia, eta horiek direla novela grafikoak. Orduan, novela grafikoekin nik maite ditut, eta orduan, pixkat beti irakurtzen abiela, beti saiatzen naiz pentsatzen, zein izango da egokia hauentzako. Eta memoria historikoa jorratzen dituztenak eta herritartasunaren ez dakit sentimendua edo kohesio hori bilatzen dituen novelak bilatzen ditut. Horregatik aurten landu dugu batetik Arrugaz, Zimaurrak ere euskaraz badagoela, horrek lantzen dituela pixkat Alzheimerraren moduko gaitzak. Hori irakurri genuen eta horren inguruko pues hausnarketa egin genuen. Gero gure iragana, baina ontxe pasatako iragana, ez? Lantzeko adibidez, erabili genuen Lucio, el tesoro de Lucio, txalapartak argitaratutakoa. Oso egokia Lucio Urtubiaren bizitza izan zelako azken batez oso, ez dakite, baditu ari asko nundik heldu, ez? Eta badu aventura, badu emozioa. Orduan asko gustatzen zaie. Hori izan zen bigarren bat. Eta horren bidez sartu ginen hirugarrenean. Hirugarrena izan da Labismo del Olvido, Paco Roca ilustratzailearena, Marrazkigilearena. Eta oso ona da bereziki Nafarroan. Nafarroan ditugulako 11 hilobi, komunak, zabaldu gabekoak, el cementerio de las botellas Ezkabanez, bueno, eta hori nola landu eta bakarrik historia landu behar da. Historiaz gaindi dugun kontua da, arkitektoniko kiere, hor dugu los caídos. Bueno, literaturan, zer esan, ematen dugu generación del 27, baina gero ez diegu benetan eskaintzen horrek duen backgrounda, ez? Horrek duen motxila, horrek duen testu ingurua. Lorka hiltzutela badakigu eta badakigu zeinek hiltzuten Lorka. Eta Lorka esaten dut, baina Machado, bueno, izan zen belaunaldi oso bat. Eta gero batxillergoan hori emango dute, batxillergoa egiten dutenek. Orduan, lantzeko apustua dugu, eta lanketa hori egiteko novela grafikoen bidez. Zergaitik, jo, ba, azkenean denentzako delako mesedegarria, batetik irakurtzen ditugu klasikoak bai, baina gero ere bai, lantzen ditugu novela grafikoak eta novela grafikoetan gaur egungo maiak, mai gainean daudenak.
0: Aipatu diguzu Iñaki abia puntua El Abismo del Olvido liburua dela eta hortik abiarazi duzuela bada proiektu oso bat, gaur bertan izan gara Barainengo liburutegian, bada Barainengo irakurtaldearekin izan duzuen hizketaldi horretan, eta laber, Barainengo kulturretxean ikasleek badute erakusketa bar, konta ikusten, nola joan da izketaldi hori eta erakusketan zer ikusi daiteken?
1: Bai, erakusketarena bereziki pozik gaude horrekin, zan delako, karo, irakurtzen dituzten novela grafikoekin zer produktu sortu behar dut, ez? Horren inguruko hausnarketen genuen eta erabaki genuen lan artistikoak eskatzea. Lan artistikoak horria txurian eman da, ea nondik jotzen zuten, eta maitza ikusgarria da. Badira marrazkiak, baina badira nahiko eskultorikoak diren kutxak, bakoitzak eraman du nahi izan duen tokira. Eta Horrekin guztiarekin, DBH bat eta DBH lauko ikasleen obrekin aurkeztu genuen iragan ostegunean erakusketa bat. Erakusketan badira kolaxak, erakusketan badira esan bezala kontu eskultorikoagoak, badira olerkiak, badira testuak, era guztetako, ba bueno, proiektu artistikoa gaude. Eta barne-barnetik ikaslek sortu dituztenak. Beti gomendatzen diegu gainera gomendatu edo eskatu kasik familiekin egiteko. Zergatik ez? Horrela gaiak mai gaineratzen direlako, hitz egin daitezkelako eta ere bai, pa bueno, agian momenturik onena ez den nerabezaroan, horrelako gaiak lantzea eta familia gertu izatea eta galdetzea ona delako, ez?
0: Testu inguru honetan non ultraskuinaren gorakada bizi ari garen mundu osoan zehar, baino gurean ere bai. Zergatik gai hau landu eta zer garrantzi du zuke aipatutako familiaren transmisio horrek?
1: Claro, familiengan dagoelako esperientzia jakintza eta familiengan dagoelako kontatu gabeko historia. Nik adibidez, proiektu ginala ere bai deskubritu ditut gauzak. Kasualitatez, bueno, oporretan erabaki nuen joatea Matxadoren Hilobira. Eta handik ondo-ondoan dagoen konzentrazio esparru batera. Eta bertan nengoela, oroitu nintzen nire amonak bazuela anai bat, Frantzian izan zuena familia, republikanoa zena, eta ordune gau hartan, Karkasonen, esan nuen, jode. Eta amonaren anaiak Frantzian izan bat zuen familia eta hemen bizi izan bada bilartean, nondik pasako zen? Muga? Zen muga zarkatuko zuen? Eta izena bilatu nuen interneten, eta Aranon, nik egun horretan bisitatutako konzentrazio esparruan preso egon zen. Eta orain lortu ditut agiriak. Eskatu nituen, eta lortu ditut agiriak. Noiz sartu zuten preso, eta oraindik ez dut lortu, noiz askatu zuten. Baina izan zen, fijatu, gurean ere ez genekien konzentrazio esparru batean egona zela.
0: Historio poleta badare zure familiarentzako. Gazteak dira, edo DBH lauko ikasleak dira proiektuaren muina. Zein izan da?
1: Eta DBH bat, biak, eta hor izan genitu nire bai zalantzak, batzuetan dirudilako, jo, ez salira gaztegiak izango horrelako gaiak tratatzeko, itzeiteko, eta euren heldutasun maila, baina, klaro, hori egiten dugunean, eta horrelako galderak egiten dizkigunean gure buruari ere bai, nik uste dut bihurtzen umetzen ditugula. Hau da, gai dira kudeatzeko filmak, gai dira kudeatzeko ez dakitzer Nintendo PlayStationeko jolasak, eta ez dira gai izango novela grafiko bat irakurtzeko eta horren inguruko osnarketa kritiko bat egiteko. Pues nik uste dut umetzen ditugula. Eta emaitza izan da oso ona. Eta gainera, umeak badirare, nondik jaso barute informazio eta informazio iturria zein behar da izan. Google, hobe familia izatea, ez? Eta hori da auspotzen duguna eta bultzatzen duguna.
0: Gero jarraian aukera izango duguna izirratian entzuteko gazten eta adiniko jendearen arteko elkarrizketa hori, baino Iñaki galdetu nahi dizut, zein izan da gazten erantzuna? Nola murgildu dira proiektuan?
1: Oso, ni oso pozitik nago, oso oso ona, oso oso implikatuak, adibidez, klase ordutatik kanpo montatu dugu erakusketa.
0: Eta gaur banago, gaur izketaldi izan da
1: patio galdu dute izketan geratzeko gaiaren inguruan irakurle klubarekin, ez? Hori polita da, esan diete emango dira la patioa ez egun batean. baina bai, horrek nik uste dute maigaineratzen duela berriz dutena txikimendu maila. Eta horreko gunean adibidez, ostegun arratzaldez egin genuen aurkezpena, erakusketaren aurkezpena, eta batzuk zuen oso penatuta eta sarretu ziren kasik nirekin ezin zirelako etorri Bordelera jomartzialako eskubaloi iztaki txapelketa batera olako zezer. Eta zer nerekin azarre hor noa, ez duz aldatuko eta jo, ezin duten aldatu horretarako, ez? Eta hor dun, pues bueno, txikimendu maila handia da, etorri dira ratzaldeetan prestatzera gurekin, izan da oso oso... oso oso positiboa eta oso oso pozarria.
0: Nafarroan bagara, aintzindari memoria demokratikoaren berreskuratze lanetan, orain gutxi Ezkabako gotorlekoa izendatu izan da memoria historiko leku. Orduan gazteek badute hemen zer eredu jarraitu, ezta?
1: Claro, badute eta gainera baditugu ere bai Nafarroan heldu behar ditugu gaiak. Kasu ez, zer egin edo zerretz egin hor ensantxean dugun kaidoz eraikin horrekin, ez? Ez dena bakarrik eta ez dena inoiz izango eraikin soil bat. Orduan, zer egin? Mantendu, bota, mantendu zatika eta pixkat testunguratuz. Horrek ere, ematen digu, bueno, azkenean behartzen gaitu, osnartzera. Zer nolako iria eta zer nolako Nafarroa nahi ditugun, ez da?
0: Proiektu aipatuko dugu, kontatuko, azalduko diegu entzuleari, bada Alaitz Institutuko irakasleen proiektu bat dela, berez ez dagoela bada hezkuntza sistemaren baitan, orduan botako dizut, irakurle klubeko emakume batek bota dizun galdera berdina, zerratik hau ez darantzen ezkuntza sisteman?
1: Claro, hau literaturatik eginiko ekarpena da. Horrela jaio zen, aurten esan behar dut Nafarroako Memoria Institutoaren babesa izan dugula.
0: Beitu,
1: eta Nafarroako Memoria Institutoak egingo duena izan da lagundu gaitu eta bihar antzerki bat izango dugu institutuko ikasle guztientzako. Etorriko dira Olbido Flores, oso antzerki potentea da, gainera laburtxoa ordu erdi bat, eta kontatzen du Anastasini zirkoaren historia. Anastasini zirkoa iritsi zen Uztailaren 18an Lodosara, elefante eta guzti, animaliekin, eta egin ahal izan zuten lehen boloa, baina besterik ezin izan zuten egin, gau hartan, frankistek estatu kolpea eman, Nafarroan etzen gerrarik egon, Nafarroa hasieratik egon zen kolpistekin, ez? Eta orduan zirkuko kideak hartu, batzuk bahitu eta hil, beste batzuk bahitu eta militarrentzako jarri zituzten paiaso moduan, eta besteak ies egin ahal izan zuten. Orduan, historia hori ere berreskuratu dugu, ere bai badu tartea erakusketan. Eta zergaitik ezen hau guztia kontatzen? Pues bueno, besteak beste duela oso urte gutxi, hasi ahal izan zirelako kasu Arantzadiko kideak berreskuratzen gorpuak. Espainia delako mundu mailan liderra fosa komunetan. Zenbat hobi komun daude zabaldu gabe oraindik, ez dakigun dagoen Lorca, haustura demokratikoa egon da? Ez. Ez. Eta horregatik ditugu horrelako gaiak benetan oraindik itxi gabe, oraindik bertan ditugu kasu Valle los Caídos, horretzen egin ez da Madrilekoa. Edo hemen bertan. Iruñan edugun kaidoz eraikin hori hor jarraitzen du orain, badirudi por fin emango zaiola buelta, eta horrelako gaiak zergaitik daude itxi gabe, ba bueno, austura bat etzelako eman, eta horregatik kostatzen da oraindik hitz egiten, bai familietan, bai eskolan, bai leku guztietan, eta horregatik zironik ez da behar moduan lantzen eta eman dezakezu generazio del 27, baina dena justu nik ustute testu muraketa justita batekin.
0: Azkena nire partez Iñaki, zer bide hartuko du proiektu honek, aipatu iguzu bihar antzerki bat duzuela, erakusketa ere baduzue hor ikusgai, no izarte edo zein...
1: Asteazken gauean ja desmontatuko dugu, badaudelako Barainengo kulturetxeko agenda oso potentea da, eta orduan hor dugu, oso pozik gaude, lehen aldia izan delako institutotik atera dugula, karo, eren artean lan artistiko horiekin guztekin zer gertatzen zen irakasleak, kasontan, nik ikusten nituela gorde eta fin eta pena bada eta erakusketarekin saiatu gara intzuzen ere familia gerturatzen herria gerturatzen eta horrela, pues bueno, pixkat ezagutarazten egiten dugun lana, dauden hausnarketak, eta, bueno, bide ginez, ez? Ez dakigu zer nolako azia landatu dugun, baina, bueno, erein barko da, eta hor jarraituko dugu, gure lana da ureztatzea.
0: Erein dadila noski gazteak badira gure herriaren etorkizuna eta noski memoria demokratikoa izan behar da bagazten ardatetako bat. Iñaki Landa, eskerrik asko naiz irratiko bat gara erantzuta
1: eskermila zuei.

0: Entzun dugun moduan, ikasleek lau liburu irakurri dituzte urtean zehar, memoria landu dituzte lau liburu ezberdin horietan. Horren ez horren, lehenik Arrugas izeneko liburua landu dute, euskaraz ere irakurgai dagoena Zimaurrak izenburuarekin. Bigarrenik, Luzio Urtubia anarkistaren bizitza kontatzen duen El Tesoro de Luzio komikia irakurri dute. Hirugarrenik ordea Olbido Flores liburua, Lodosan egon behar zen Anastasini zirkuaren historioa aletzen duena. Eta azkenik El Abismo del Olbido novela grafikoa. Azken hori alaber Barainengo irakurle taldeko kideek irakurri dute. Ikasleek zein irakurle taldekoek batera osnartzeko aukera izan dute. Memoria historikoak elkartzeko aitzaki eman die, eta zinez hausnarketa ukigarriak entzun dira. Hizketaldia irakurle taldeko emakume baten eskaerarekin hasi dute. Gazteek ahotsa hartzeko eskaerarekin hain zuzen ere.
1: Que habéis vosotras y vosotros, porque eso sí que nos va a enriquecer. Y solamente decir una frase que la conocéis sobradamente. Si no se conoce bien la historia, se tiende a repetir. Y esto es el reto que tenemos hoy en día y el riesgo tan enorme de perder lo que ya hemos conseguido, que nos ha costado mucho, mucho, mucho esfuerzo a las personas que hemos vivido muchas décadas. Así que es que ricasco, mil esker, bihotz bihotzetik.
0: Ala agindurik eta behin lotxak gainditurik, gazteek kontatu dute zer ikasi dute etxean, zer entzun dute haien aiton amorengandik, zer oinordetza utzi diete.
2: A mí sí que me han hablado del tema porque tuve la suerte de haber conocido a mi bisabuelo cuando ya tenía 6 o 7 años y él me ha contado varias historias que tuvo él en la guerra. O sea, por ejemplo, él a mí me dijo la frase de yo sobrevivió por cobarde, ya que a él llegaron a dejarle en Sevilla para ponerse al frente y él volvió aquí hasta Navarra andando, huyendo de la guerra para poder sobrevivir.
3: Yo tengo una historia muy cercana que es ya tema familia. Que en mi pueblo veo bastante fuerte el hecho de que se llevaran a gente directamente a fusilar porque fueran pues, o republicanos o simplemente de izquierdas. Entonces se basa básicamente en que entraron en mi casa, la que es hoy en día la casa de mi pueblo, y eran 7 en la familia, es decir, pues, los padres y 5 hijos. Entraron a la fuerza, se llevaron a 2 hermanos de ellos que eran músicos, que iban de ferias en ferias, ¿no? Y nada, ya dieron por hecho pues que los iban a matar, ¿no? Pues al final pues es lo que tocaba.
0: Hizketaldiaren ostean, irakurle taldeko kideek nahiz irratiko galderak ere erantzun dituzte. Kezkak azaleratu eta gazteen jarrerak harritu dituztela aipatu dute.
4: Y lo que me da un poquito de pena es pensar que esto viene de la iniciativa personal, de que no viene de un programa de educativo. Entonces, dices, bueno, pues la base puede ser un poco frágil y en un momento de cambio todo esto desaparece.
5: Ya, bueno, yo no estaba.
6: La política, ¿quieres decir?
5: Yo sí que he visto que son participativos, ¿no? Sí. Y yo creo que estaban concienciados del tema. Uh-huh. Eso me parece que puede ser el futuro de cara a esa lucha. La van a tener que realizar, claro.
7: A mí me parece esperanzador, sinceramente. Vamos,
8: hombre, aunque sea iniciativa de profesora.
7: Sí, sí.
8: Me parece que
7: no, que es interesante.
8: Sí, a mí me parece. Y los chavales, a nosotras, bien. Pero porque, no sé, a mí me ha parecido muy bonito, la verdad.
0: Erakusketa Barainengo kulturetxean dago ikusgai. Bihar arte izango ditu ateak irekeik. Beraz, entzule azkar eta adibili. Iruñean, azteroko legez eta erakusketa ikusteko aukeraz gain, badaude beste zenbait plan egiteko. Agenda komentatuko dugu jarraian. Karrekirin, maiatzaren 20an, asteazkenean, arratsaldeko 7an, Garondoan liburuaren aurkezpena eginen dute. Gorka Berez hartua idazlea eta Santi Leone egonen dira bertan solasean. Javier Kaletik bidaia laburra eginez Gazteluko plaza elmuga, labako asteetako agendari erreparatuko diogu. Aipatu behar dugu ostegunean, hilaren 21an, labea bakarrizketa probalekua eginen dela.
6: doako sarrerekin. Ostiralean zein igandean gainera eguraldi goxoa bidelagun labako pintxaretaz gozatzeko aukera ere izango duzue. Udalak ere zenbait proposamen ditu. Besteak beste, Sanduzelaiko zirboxean, piztuta Euskal Kultur begirada zikloaren baitan irakurketa musikalizatua eginen da. Ostegunean arratsaldeko 7:30 izanen da. Bihar, atzo, gaur, jendaurreko irakurraldi musikatu bat da, zeinetan ibilberi taldeak bere musikarekin lagunduko baitio Iban Zalduak sortutako ipuin bati. Kontakizunean, ibilbediren musikan bezala, Euskal Herriaren iraganaren, egungo egoeraren eta etorkizuneko auzi jakin batzuk nahasten dira. Kondairatik, entxegutik, desamodio historietatik eta zientzia fikziotik edaten duten hildo narratiboei tiraka. Azkenik, larun batean eta kirolekin taldi bate komentatzearen, Iruñeko half triatloia ospatuko da. Aurten, emakumezkoetan, T1 Liga pribatuak baestuko du, beraz, munduko triatleta onenetarikoak Iruñean zehar ibiliko dira. Augustia esan da, urrengo astera arte, mintzune, gaurtik hasita eta urrerantzean, Iruindarra saioa Naiz Irratian arratsaldeko 8:00 eta 9:00 entzuteko aukera izango baituzu. Gero arte.
9: Otea Lili irratzaioak Ifrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
10: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.
11: Iruak puntu-puntuan, Naiz Irratian, gaur. Arratsaldean eskainiko dizuegun eguerdiko azken boletin informatiboan zaudete eta albiste garrantzitsuekin Maialen Mazonen hiltzaileri 27 urteko espetxe zigorra ezarri baitiote hilketa matxista egotzita. Baita zenbait larrigarri ere. Bada, markatu 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote gizonezko honi hain zuzen ere Maialen Mazon 2023an labankadaz hiltzagatik Gasteizen eta bi abortu delitu ere egotzi dizkiote bikiez aurdun baitzegoen gaztea hil zuten unean eta baita ere adin txikiko baten abandono delitua ba egotzi eta horrengatik kondenatu dute gizonezko hau izan ere ba Maialen Mazon erail zuen unean bi urteko alabarekin zegoen baitere hilotza topatu zuten unean orduak zeramatzan neskato honek bakarrik ba esan bezala topatu egin zutenean. Bada, hause dugu azken ordukoa, entzuleok gogore ekartzea bide batez akusazioek 45 urteko espetxe zigor eskatzen zutela, baina azkenean 27koa da epaileak ebatzetako zigorra.

0: Eta Gasteizi kargedasera salto egin behar baitere, argedaseko hilketa matxistak amorrua eta min eragin baitu Euskal Herrian zehar, bikoteak hildako Said El Yusifen herrian zen Euskal Herriko hainbat herritan elkaretaratzeak burutu zituzten atzoko egunez Euskal Herriko emakumeen mundu martxak deituta.
1: Ezin dugu onartu indarkeria honek etenik ez izatea. Ozen esan nahi dugu, hau ez da zoratutako gizon baten ekintza izolatu bat. Erailketa hauek izerbekaren punta besterik ez dira. Gaur egungo sistema zizesteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta kolonialak sostengatzen eta likatzen du emakumeon aurkako indarkeria.
0: Eta goizean atxiloaldia luzatu ostean, gaur aske utzi dute atzo biriatun atxilotutako gaztea. Baionako prokuradoreak hartutako erabakia ezagutu aurretik, alegia haren atxiloaldia luzatzarena, Urruñako irakaslea den Unai Bilakortaren askatasuna eskatzeko protesta berri bat deitu dute gaur arratsalderako, gogora ekartzea atzo beste bat egin zutela. Ikurriña baten atzean, hamarnaka herritarrek atxiloketa salatu zuten atzo iluntzean Unai askatu lelopean. Unai Bilakorte irakaslea atxilotu baitzuen poliziak atzo goizean Biriatun. Sortzez Urruñarra da gaztea, baina Biriatun bizi da. Baionako prokuradoreak Mediabaske Dabideari jakinarazi zionez, atxiloaldia luzatu egin diote gaur goizean gazteari. Terrorismoaren apologia izan daitezken ekintzengatik ikerketa zabalik duela poliziak gaineratu nahi izan du prokuradoreak. Eta Estatu Batuetan, Senatuak Donald Trump presidentearen gerra botereak mugatzeko eta tropa Estatu Batuarrak Irandik ateratzeko aukera ematen duen ebazpena onartu du aldeko 50 botorekin eta kontrako 47rekin.
2: On this vote, the yeas are 50, the nays are 47, the motion is agreed to. The joint resolution is discharged and will be placed on the calendar.
0: Senatuak Irango gerrari buruzko ebazpen bat onartu duen lehen aldia da hau, eta lortu bada, lau senatari errepublikanok alderdiak agintutakoaren aurka bozkatu dutelako eta beste hiru abstenitu direlako izan da.
3: Asko.
4: And my argument, Mr. President, to you and to all of my colleagues and to the American public is this. If we're in a ceasefire where we are trying to find a diplomatic path forward,
0: Virginiako Tim Kaine, senatari demokratak bultzutako ebazpen honek, Estatu Batuetako armadak Iran barruan egiten dituen jarduerak debekatzeko ahalmena du, presidenteak alde bakarrez hartutako erabakiak mugatuz gerra deklarazio batek, edo botere militarra erabiltzeko baimen espezifiko batek esplizituki baimendu ezean. Edo zen kasultan, senatuko bozketa lehen pausua baino ez da, orain ordezkarien kanberara pasako da, eta aurrekustekoa da Trumpek bertan betoa jarriko diola ebazpenari bere alderdiak duen gehiengoa baliatuz, beti ere ark markatutako ildoren aurka bozkatzen duten ordezkari errepublikar gehiago agertzen ez badira.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, hiruak eta boste minutu, guazen berriz ere errepidetara begiratzea, saio entzuten ibili bazarete jakingo duzue bagoitza nahiko lasai izan dugula eguraldia lagun Euskal errepide sare nagusian, ala jarraitzen du, eta esan bezala, eguraldiak markatutako egunarekin, egingo dugu aurrera ikeri barluzea murua.
6: Eguraldi egonkor eta ederrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, goi odei finak ugariak izango dira lurralde osoan, zeruari kolore zuriska emango diote. Mendikate nagusien inguruan ere, odei baxu batzuk agertuko dira, bereziki Pirinioetan, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Eta arratsalde partean ere, antzeko joerak jarraipena izango du. Goi odeiak desagertzera egingo dute, baina oraindik mendikate nagusien inguruan, odei baxu ere mate du beste ikusiko da. Baina orokorrean, giroa, eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Haizeak goizean aldakorantzean eta aul joko du, ego isuri aldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraldeko haizea nagusituko da eta orduan bizitu egingo da, baina ez du bolada zakarrek edo utziko. Temperatura minimoak goraka jarraituko dute, 10 eta 16 gradu bitartean errendituz, beraz goiza ez da bat ere hotza izango. Maximoak aldiz ipar partean antzeko jarraituko dute, baina ego isuri aldean goraka jarraituko dute. Ipar partean 20 eta 24 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 29 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Bairuak eta 6 minutu ditugula agurtzeko tenorea heldu zegu, onaino gaurko informazioaren ariaren bigarren edizioa. Jarraian, kirolarian, kirolak nagusi. Aio eta osongi zan.
5: Naiz Irratia.
3: Arriskide badazen.
7: Hemen funtzionatzen dugu osoki eskuaraz, irurtez. Eta heldu da ekaina, eta bat batean ilegalak gara.
8: Parisetik egiten dira legeak, estaduan hizkuntza bakarra balego bezala. Erroraino sartua dute, frantsesa hizkuntza biziki garrantzitsua eta haundia dela, eta gurea. Azpi hizkuntza bat.
9: Maiten ditugu pausoak aintzinerat, eta beti bat gibeleragoaz. Baina borrokak segi behar du, ez dugu esteik.
10: Segur da bat dugula presio bat izaiten aldiren ondorio horien aintzinean, baina nunbait gure borrokak du garrantzi hori eta hori diogu beti ere hautsi behar.
9: Leheneko matematika frantzes euskaraz pasatzearena, desobentziak intza hori, kolektiboki erabaki dugu. Eta liseo guzia eta ipar euskal herri guzia, euskal herri guziaren babesa duen ekintza bada.
8: Hemen bidegabea den egoera baten aintzinean, gazte batzuek ahotsa altxatzeko eta borrokatzeko eta desobedientzia zibila jotzeko erabaki hartu dute. Eta hori usten dut jendarte batentzat biziki sintoma sanua dena eta irakasle bezala, espiritu kritikoa eta hainbetetan aipatzen ditugun gaien aintzinean, arro gaude.
10: Behar ditugu azterketak euskaraz pasa, orain arte betidanik euskaraz bizi izan girelako eta euskaraz mintzo girelako eta euskaraz ikasten dugulako.
5: Naiz Irratia. Kirol aria Naiz Irratian.
11: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:09 dira, pilota kontuekin hasi, Sander Muruak eta Unai Amianok finaleko, bueno, buruzburuko B-serieko finalerako materiala aukeratu dute, Labriten biak ere ados, aurkitu dituzten pilotekin. Futbolean, Jon Balda, Sanseko jokalaria Donostia ospitalera eraman dute Zaragozan egin zioten bareko ebakuntzaren ondoren, noski demoraldi honetan geratzen diren partidak ezingo ditu jokatu.

Eta Andoni Iraolaren Bournemouthek Cityrekin berdindu zuen atzo, eta honela Mikel Artetaren Arsenal Premier Ligako txapelduna da 22 urteren ostean.

Txirrindularitzan Italiako giroan Filippo Ganna jaun eta jabe atzo erlojupeko luzean marka historikoa lortuta gainera 55 kilometro orduko abiadurania eta Eulaliok Maglia Rosari eusten dio. Gaurko etapa abian dugu 78 kilometro helmugarako eta bueno, bai esaldi jendetsua dugu 17 txirrindulari osatutakoa, tropelak minutu eta 46 segunduko atzerapena. Eta Paula Blasi da Durango klasikoko erregina berria. Ua eta deko txirindulari katalanak Goiuriko maldetan arerio guztiak atzean utzi zituen eta bakarrik iritsi zen helmugara. Arraun kontuetan ere badu albistea, Euskolabel Ligako eta Euskotren Ligako 2026. Denboraldia ekainaren 28. hasiko delako Madrilen, Riosekioko urtegian. Eta Irun Oztopo Lasterketako Europako txapelketaren egoitza izango da. Maiatzaren 28-tik 31-ra bitartean jokatuko da eta 28 herrialdetako 2563 kirolari bilduko ditu.

0: Eta gaur protagonista bat Malen Osa izango dugu gurekin, Zegamaizkorren bigarren amaitu zuen oñatiarrak azken hiru urteetan podiumean izan da, eta duela ez asko ere, pasare sozialetan, atera zuen alako ohar bat etzebilela. Momentu on batetik pasatzen, karrampa goiztiarrak zirela eta aspektu psikologikoan seguraski horren ondorioak, eta gurekin izango dugu esan bezala oñatiarra, eta ja zer kontatzen digun. Ba, hoxe izango dira gaurkoak, arratsaldeko 3:12.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala leku zaldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahi

eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: ongietorien zuleo, garratxaldeko irurak eta amairu minutu dira, eta gaur pilotakontuekin hasiko dugu, atzo Labriten izan zirelako, Ander Murua eta Unai Amiano, ba, buruzburuko B-serieko finalari begira materiala aukeratzen. Esan bezala, larun batean izango dute protagonistek itzordo handia, eta biak ere gustora agertu dira pilota aukeraketan topatu duten materialarekin. Entzongo dituko Murua eta Amiano urren zuren.
1: Bai, loten aldetik kejaik ez, nik ustot nireak pixkataz pitik gehiago ibiltzen dira, bereak igual salida gehiago dokio frontisan, baina bueno, laua jokatzeko dia eta aldo hortatik eskuseik ez.
2: Bai, bai, partidan aurretik pelota guztia dona dia, eta partido nahi nezkeo, ba, obiak oindik, eta galdu ezkeo, ba, igual pelota ibotako jogu kulpa, baina ez, nik uste pelotako nahi diela, eta azkenean, ba, bueno, nahizta pelota honak edo ondo ez bade ondo ibiltzen o alrebes, ba, ez dago.
0: Bueno, Arrasatearrak eta Irundarrak ondo ezagutzen dute elkarra, afizionatu mailan askotan aritu baitira aurrez aurre, baina beti binakakoan. Buruzuru aurrekari bakarra dago, ligaxkakoa, eta bertan Amianok 17 eta 22 irabazi zuen Arrasaten aurkariaren etxean.

Bueno, eta futbol kontuetan, Jon Balda Sanseko jokalaria Donostia ospitalera eraman dute Zaragozan egin zioten bareko ebakuntzaren ondoren. Realaren bigarren taldeak aurreko asteko astelenean Hueskan jokatu zuen partidan zelaia utzi behar izan zuen Sanseko atzelariak eta aurrengo egunean, aipatu moduan, barean ebakuntza egin zioten Zaragozan. Orain esan bezala Donostia ospitalera eraman dute eta noski denboraldi honetan begiratzen diren partidak ezingo izango ditu jokatu.

Bueno, eta futbolarekin amaitzeko, edo futbol kontuekin amaitzeko, Andoni Iraolaren Bournemouthek Cityrekin berdindu zuen atzo, eta honela Mikel Artetaren Arsenal

0: Bueno, eta txirrindularitzan, Filippo Ganna jaun eta jabe atzo giroko erlojupeko luzean, eta Eulaliok eutxi egin dio Maglia Arrosari, espezialista italiarra, indartsuena izan zen 42 kilometroetan, etzuen aurkaririk izan, eta garaipena lortu zuen 45 minutu eta 43 segunduko denborarekin. Beraz, pentsa bataz beste, 44,9 kilometro orduko abiaduran, inoizko markarik onela lasterketa handietan, eta 40 kilometrotik gorako erlojupekoetan. Zimen Aresman, italiararen taldekide nederlandarra, 1:44 segunduan gaititu zuen, eta Remika Baina Frantziarra, 1:49. Aipatu moduan, Alfonso Eulalio Portugaldarrak literaren Maglia Arrosa ederki defendatu zuen, irabazlearen gandik 4:47 segundura, eta Jonas Vingegaardekin zuen aldea aprobetsatu zuen. Dena den, bueno, orain Portugalgo txirindulariak 27 segunduko abantaia du daniarrarekiko, ez da asko, baina, esan bezala, Maglia Arrosari eutxi eusten dio. Marc Rebeloki gasteiztarrak merituzko erlojupekoa egin zuen, eta sailkapen nagusian 10. postuan kokatu da lideraren gandik 4:16. Entzungo dugu.
1: Nere lehenengo erlojupeko luzea izan da, ez, eta, bueno, pixkat, esperientzia berri bat niretzat, baina, bueno, ezakit, bukaeran, bueno, emaitzak ikusita, ba, jakin gutea pozin agon edo ez. Gogotxu nengoen erlojupeko egiteko, eta bueno, azkenean espero dute maitza hona izatea. Eta bueno, gaur gabean gero helburuak markatzen hasiko gara, eta ikusiko da, bueno, pixkanaka egunak pasatzen nola nijon ez.
0: Bueno, ba, gaur 11. etapa du giroak, Porcaritik abiatu da tropela, eta Txiabarin izango du helmuga, 185 kilometro, noski dagoeneko, ba, erdia baino gehiago egin dituzte, edo hortxe, bai, erdigunean dira oraintxe bertan, eta, bueno, ba, hiru mendate puntua garri, dagoeneko lehendabizikoa pasa dute, hirugarren mailakoa oraintxe bertan, ondoren bigarren mailako beste bat izango dute, hirugarren mailako beste bat, eta ondoren Red Bull kilometroa, kasik esan genezake, beste hirugarren mailako mendatetxo bat izan litekeela. Une honetan, lasterketa buruan, 17 txirindulari zosatutako iesaldia dugu, tartean, bueno, izan handiko txirindulariak bai, ba, Blaso bera bertan dago, Enric Mas ere bertan dabil, Jonathan Narváez bera, beraz, bueno, badira izen handi batzuk hor tartean, etapa iztarientzako egia esan, eguna proposa izan daitekela, eta tropelak dena den ez du atzerapen askorik, 1:46 segunduko atzerapena.

Bueno, eta bestetik, Paula Blasi da Durango klasikoko erregina berria. Hua eta aldeko txirindulari katalanak Goiuriko maldetan anerio guztiak atzean utzi zituen eta bakarrik iritsi zen Durangoko elmugara. 23 urteko txirindulariaren denboraldia aparte izaten ari da. Durango nagusitu aurretik buelta irabazi zuen gogoratu eta Amstel Gold Race ere eramandu.

Eta arraun kontuetan ere badugu albistea, Euskolabel Ligako eta Euskotren Ligako 2026. Demoraldia ekainaren 28. hasiko delako Madrilen, Riosekioko urtegian, Buitrago del Lozoia markatu. Lehen estropada binakako erlojupeko formatuan jokatuko da, 6 luze eta 5 diaboga izango ditu gizonezkoetan, eta 4 luze eta 3 emakumezkoetan, luzia boga. Aurreko demoraldi batzuetan bezala, lehiak eta berriz ere, iparraldetik aldenduko da, Zaragoza, Sevilla edo Bordele bezalako aurrekariekin. Probek gainera izen propioa izango dute, gizonezkoena bandera Pueblos Convida Comunidad de Madrid izango da, eta emakumezkoena bandera Canal de Isabel II, 1975.

Bueno, eta Irun oztopo lasterketako Europako txapelketaren egoitza izango da. Maiatzaren 28-tik 31-ra bitartean jokatuko da eta 28 herrialdetako 2563 kirolari bilduko ditu. Probari esker, iria, hiri ingurunearen eta ingurunen naturalaren arteko zirkuito mixto handi bat bihurtuko da, lehiaketa formatu desberdinekin 100 metroko proba leherkorretatik hasi eta ia 13 kilometroko ibilbidetaraino. Espainia izango da ordezkaritza handiena izango duen herrialdea, 660 atleta inguru inskribatu baititu guztizkoaren laurden bat inguru. Txapelketa gainera disiplina honetarako une erabakigarrian iritsiko da izan ere, ba gogoratu 2028ko Los Angelesen kirol olimpiko gisa debutatuko duela eta horrek nazioarteko azkundea indartuko du. Modalitateen artean hauek nabarmentzen dira, OCR 100 intentsitate handiko oztopoekin, errelebo proba hirigunean eta erresistentzia eta teknika lehiaketa nagusia 13 kilometrotan.

Bueno, eta arratsaldeko 3:24 minutu diren honetan, gaurko protagonista, ba, seguraski batzuk gerturatuko zineten, Zegama ingurura igandean, pasaden igandean, Zegama izkorri ikustera, giroa gainera, bueno, esan genezake, aurre ikusten zenarekin, bueno, lagundu zuela zertxo bait, lokatza hori bai, hori ba, bazegoen, hori beti ala izaten da, ia beti behintzat, eta, bueno, ba, protagonista izan zirela, gehien bat, esango genuke, noski irabazlez gain, gurera etorrita, gure Euskal Ordezkariei begira, ba, Malen Osa eta Sara Alonso, bigarren eta hirugarren emakumezko proban biak berriz ere ba podiumean. Gaurkoan Malen Osa oinatiarra izango dugu gurekin minutu gutxi barru segituan esan bezala bigarren amaitu zuen proba bere markarik onena eginda gainera eta bueno ba hirugarren urtez jarraian podiumean sartuta. Beraz esan bezala segituan gara Malen Osarekin arratsaldeko 3:25 minutu.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.

0: Bueno, arratsaldeko hirurak eta hogeita hamar minutu esan bezala, zegama izkorri hartu behar dugu izpide besteak beste, asteburuan, pasaden asteburuan protagonista izan genuelako, eta protagonistak, bi euskal emakume, Malenosa eta Sara Alonso, bigarren eta hirugarren urren rezurren, emakumezkoen lehiari dagokionean. Eta, justu, telefonaren bestaldean dugu, Oñatiarra Malenosa, arratsaldeon, eta zorionak.
1: Arratsaldeon, eskerrik asko.
0: Bueno, zer modu, zer txoi deskantzatuta?
1: Ondo, bai, gorputza sorpresa, baina nahiko ondo
0: rekuperatu. Bueno, pentsatu zorio mezu gari jasota ere bai, ingurukoenak.
1: Bai, bixia, azken egunetan nahiko okupauta zentzu hortan, baina, beti da posgarraixa, arrazoia gogoratu ezkero beti da posgarraixa, así que bendito problema, esaten dana.
0: Hori da. Bueno, ia zirugarren zegaman, baina urten, duela bi urte bezala, berriz ere bigarren, zure denbora hobetuta gainera, pozik noski, ezta?
1: Bai, oso pozik, egitea esan aurten galtza asko baloro bidea aurteko lasterketatik eta lehenik eta behin inoz baino gehiago gozatu dutela, baina bestalde emaitza hori lortzia denbora horrekin ondiok ez sinistu egitea esan eta laino bat ez.
0: Hiru podium jarraian zegaman, hori ezin du edonork esan, Malen?
1: Ez, nik uste, meritu askoko zerbait dala, zara eta bizo izan gara bakilianekin batera bakarriarikoak esango lehike eta ez da errexia ez azkenian azterketa oso luzia, presinuak bere papela jokatzen dago eta gauza azkurte milia ondo eta zorionez lik irutik iru daro diat eta bueno, konsienten aki guai egun eskaxe euren bat iritsiko dara, baina bingoz pasautako egun honenik osatzen jarra ditzera.
0: Hori da, bueno, egun eskaxa pasazuena, Kilian, epatu duzu, ez dakit harritu zintuen?
1: Bueno, azkenean he demostrado en behar egizaki dala eta zilegi dala egun txar bat izatea, ez gana gara pertsonak eta ez azaldu zutena azkenean gauza pila bat auskontrolago ezin dianak uste hori belaun inguruko lesio batekin etorzala eta azkenean ez izan ebela renditu behar nahi edo moduan, baina bueno, harritu beti jartu dut lako espertatibako oso altu beregan, baina nizutez zilegi dala berezo dugu
0: ez. Bueno, baina bada positiboa, ez duk esan moduan, horrelako ez, badirudi beti irabazi behar duen pertsona bat ikustea, bueno, honek ere egun txarra hori, zuk esan dakoa izan dezakela.
1: Bai, eguneko, azkenean pertsonak dira, eta erakutzi, arazi, abestio hiri behar, egun txar bat egiten dozkian ez dela mundua kagoten, eta dan hori aiago entzokula olako
0: egun. Bueno, Malen, irribartxu ikusi zizeizun, lasterketan zehar, askotan ez da erraza, horrelako eta azkozatzea, ez dakit igandean lortu zenuela dirudi, kanpotik behintzat ez dakit alasango zenuken.
1: Bai, oso lasterketa. Eta, pasau izatez entera bortuko urbixan intzan, eta azko gozatu nahi naziratik bukaerara. Nik ustez bakua izan zala presioarik eta espektatibarik fakia gozamen azan ere helburu nagusia eta horren bila jantzen eta nik beti zaten dut burua lazei dagoenian eta konfiantzaz dagoenian entrenamentutan landutakoa urteten dala hemen ez da magiarik eta zorionez igandian burua eta gorputzak bat inoztain eta gana bero belurten zen.
0: Eta oso zurea duzu Malen, igandian ere alaxe egin zenuen atzetik aurrerako, ez da gutxiagotik gehiagora?
1: Bai, hori da, nik oso garri neukan edo lasterketa ikera aterako nintzala not estrategia berdina eta niri horrek funtziona egin doz oso lazai urte nintzen eta nire estrategia erabilitia batetik aurrera ineben inartzu sentiu nintzena batez berdik aurrera eta egisen da urtengo ontan nahiko hasieratik kokatu nintzala nahiko aurrian eta nahiko sorpresa zarrapo nebela hori baina eneben momenturen baten gehiagri sufritu eta gainera jendia muntzakin oso lasterketa
0: berezik izan. Batu dugu denbora betuta, lau ordu 23 minutu, 56 segundu, iaz baino 7 minutu terri azkarrago, hobekuntza desente da hori, Malen?
1: Bai, esan dut, hori ondiok ezin zineztu nahu, nik uste pasat dala denbora eta ikusten dala, unerok eta sunia ikendu den lanak bere zurituak emoten dagoela, oso pozik, bigarren postuak imeina bat ez behar, akutiako rendimenduak inbeu bai, eta, azkenean oso esperantzatxua da etorkizunera begira.
0: Badakigu, gora bera askoko lasterketa ezaten dela zegama, ibilbidea aldetik esan beharrik ez, baina gehiago, sentsazio aldetik diot, ez dakit nola aurkitu zinen ibilbidean zehar?
1: Ba, aukinitun momentu okerren edo zaiena, ezango neke lehenengo 20 minutuak edo izan zela, posta izaten nire gorputa lasterketan zartzia, baina, oso lazein neue, manek izan asko geriziketan zela ondiok aurretik eta erintzen momentu baten bestrez hau, eta behin ja lehen gordura dixia pasauta, dana oso errex inxaten, azken igoeran sufriunen behar izaproa, baina, nik uste,
0: hori da. Zegamak berarekin dakar askotan, ez, lokatza, aurten elurra ere bai gailurrean, zalantza batzuk izan ziren, kondizioekin, azkenean, ez dakit, nola aurkitu zenuten ibilbidea?
1: Jo, nik ez dakit izan zen espektatibak neukalako kristo lokatzara pianak edo zer, baina nik, ene berain beste lokatza ikusti, nintzen momentu bat enbeze inkomoda sentiu zentzu hortan, eta ezkerrak ez zein ibilbide aldatu ze baldizak oso zonak izan zian, bai eusen zatiren batzuk eba lokatza gehiokin, eta segurun hau egoera lehorretan ba, denbora kontio eta zitarra bak izan altu ziala, baina nire ezan nahiko perfektua gontzan terrenuan nire asko gustan izate aproba tekniko da bolian, eta ikuste horrek nire alde jokatu ebela, baina bueno, berdin lokaz horrekin denbora horrekin ikian ikuste aipatzeko dala eta oso pozitzetu.
0: Bai, zalantzari gabe. Ez dakit baduzun txokorik edo Zegamako pasarterik hola gustokoena, arramparen bat edo?
1: Bueno, neri betikoak dira, zaldi espiritu eta izkorri. Zaldi espiritu oso beretik da, baina nik beti jotzen dut apurat etxe aldera, eta nik aizkorriko igoera hori oso kutxuna dut, baina bat ez be andraitziko igoera hori, ez andraitz etxia dut, eurepa, eta oinatiar familia edo oinatiar, bueno, herri guztixea goten da bertan animaiken eta oso maitxatu da zentikena ez da, eta beti izatzen da, kriston bultza eta andraitz.
0: Bueno, Malen, noski duela ez asko bota zenituen hitzekin gogoratzen gara, lasterketa hasi eta berelako karrampa horiek, ez? Arazo psikologikoa edo izan zitekelako.
1: Bai.
0: Baina duela ez asko, bueno, Mate Sinseko Sky Race lasterketa irabazi zenuen, orain bigarren Zegamaizkorrin, ez dakit zerbait aldatu den?
1: Bueno, nik edo nike pixkat jarrera, eta nire lasterketa eltzeko ikuspegisa edo, azkenian, bueno, oso zaila da prezio gestioa hau, ondio gaztia nahez, ja badaroi askitu urte batzuk montan, baina ez da erraiz izaten ez favoritismo prezio horrek gestionaikia, eta nik uste ja, bueno, aspaldetik etorren arazo batekin nebilela, ba, prezio gestio txar bat dala, eta nik uste, ba, bueno, mentalki ezin buelta emune goten intzan lazterketan, eta horrek kalambre goera bat ezartzen ninguen nun ezin korrikan geraketan intzan. Kalamorroko lazterketa bat puntu aparte bat izan zen, inflexio puntu oso garrantzitsu bat, eta garbi jarren otan ere buruari, ba, hola derritzen nebela gura sufriu. Txipa aldaketa bat inen, apru bat beste erabatera hartu neben hilabete hau, kanpoan egon nahi zer dio korretan, entrenamentuak alde batera jarri barik, baina beste txipatekin eta nik uste Zegamara askoz lasaixi hau heldu nahi zela, espektatiba barik berriz esango dugu zazi ezan helburu bakarra eta horre ba, piezanak lekuan jarzitula eta zorionez ba, nondurtzen zen kontan.
0: Baiz, jarri zen, nuen esari sozialetan, bizka bat borrokatzea zere, jo, ja, nekatuta zeudela, ez, egin batean, bueno, berriz ere barkatu, bueno, ikusi da, borrokatzeak askotan merezi duela, ez, orain goan sari politiak izan dituzulako.
1: Bai, dudo, harik azkenian, bakile, egun gazixak eta egun gozuak egiten duela kontan, baina gauza bat da, lazterketa txar bat izatia, ez da zinuen gatik, eta beste gauza bat irugarren kilometruan,
0: claro, bai,
1: izatia, zer ulergarri zetanean orduan, ibanek, garbi neukan ba hortatik nebela pasaiteri gura eta oso zail ikusten nuen pasegama baten egoera desberdin baten egotia, ez? Tarteko lasterketa hori neben alpetan eta horrek kriston bultza emunostan, kriston konfiantza emunostan eta bueno, ikusi neben zehatik ez probau, azkenean ikusten berezin nebela irtera alde arruan egotia bentzat eta di pixkate dana irian irten nintzen egitea zateko enekizene meta helduko entzan edo lehenago bertan bera jarri dako neben lasterketa, baina bueno, bintzat posik neuen, ba, nire buruari aukera hori emungo nontzalako, eta gisa gero dana buru belurte ezala, baina, bueno, ondiok zelantza batzuk iritsi nintzen Zegamara.
0: Bueno, hor zure mezuarekin, karo, batzuk gaizki ulertu genuen, edo, bueno, edo, bai, gaizki interpretatu genituen zure hitzak ez, ba, zirudielako, bueno, lako geldialditxo bat egingo zenuela, kaso, ba, ez dakit urtebetekoa, baina alakorik ez dago, ez?
1: Ez, bai, horre, bueno, ez dakit nire errua izan zen, aproba de prentxak, ba, bere lekutik atara ben kontestua, bueno, ez nahi zor sartuko, ez dut gura inor kritikau, baina, bai, nik uste gaizki ulertu zala, nik aprobat dezago moduan erabilin hemen, bai, igual, komunikabide moduan, sare sozialak, jendiari beba, eba, ulertarazteko zertatik nebien pasaiken, eta, bueno, beste baterako ikasio, tegizan, lezingua, eta igual, burrengo baten bat, eta gutxi emungo.
0: Bueno, esan duzu, ez, pixka bat, ja, bueno, Zegaman ere ateratza dela pixka bat, beste mentalitate bat, egin pixka disfrutatzera, esango zenuke dagoeneko bideratu duzula, zertxo bait, arazo hori?
1: Bueno, nik uste pista batzukin azaudula eta garbi da, ba, azken hilabete honetan eukileko jokabideak asko lagundu doztela, baina inundik inora ez dut uste guztiz gara juta dauenik. Egunez egun, azte-azte, karrera-azkarrera fango naiz. Nire aldetik alik eta lasaixen hartzen kontua, eta zorionez, aber, espero daigun, ba, hildo beretik jarraketan duten denbora aldizia, baina, bueno, nahizo dut eburua otzeuki, eta lehenik eta behin zigama ontaz mozatu, eta gero torreko da torrena.
0: Askotan zaila egiten da, ez? Barrukoak ustutzea, ez dakit, barruak publikoki ustutzea horrek, momentu zaila hauek publikoki kontatzeak lagundu dizun?
1: Ez, nire kasuan, fatxet bape guztatzen protagonismo foko izatea eta gutxiu momentu zailak dianian, ez? Baina, bueno, bai batzutan sentitzen duzu, ba, jente asko dakotula galdezka, informazio ezik eta apropat erdi derri gortuta sentitzen zan kasu hortan. Nire ati bali mazan, da nahi di paso ingo dut baina eta bakarrik nire inguruko jendeak ingelditu. Baina, bueno, jendeak konturatuko zan bebaiz, gama horretik enaiz inundik inora komunikau, edabide danak, bueno, ba, alde batera jaren nituen eta zentzu hortan, ba, eskerrak emuten dut jendeak lasai jaren nituen eta ulertu nire goera. Sare sozialetan be isilisik egon naiz azken aztetan eta nik uste horrek be asko lagundu ostela presiñua kentzen eta bueno, ja behin pestan apasa ostian eta gauzak aino ondo urten ostian, ba, erreixago izaten da eta oin bai ikusiko nauzue ba, pixka duetxago ospa.
0: Beraz, ez dela izan horrela, bueno, zure autu bat nahi zenuelako, baizik eta ikusten zenuelako ez, pixka bat, bueno, ba, esplikazioaren bat azalpen ematen bat zenuela, ez?
1: Bai, bere gara izan horretik ineben komunikazio hori, nire, ba, huelta asko munotan zerri dati eta zerri, eta azkenean igual, ba, niri bezkutati fantxoten espresaun eben modua, eta gero gisa ezan nahiko bi hiru egun nahiko gogorrak izan zian, ikusine benian komunikabideetan nukten zian albizte danak, apro zentiun izan futbolista bat, bentsa horreko bat, etiko baina, bueno, anekdota moan geratu da, nire ikasi dut, eta nik uste erabibideak be, ba, espero dut ikasi izana zela baik, eta zimaz, emendik aurrera igual, ba, gehiago neurtuko nire bain ere ditu.
0: Bueno, ez dut uste ez dakit alako, ez dakit gaizki lertua bai egon dela, baina ez dut uste alako arazori denik, ez? Esan nahi dute, bueno, gero
1: azaldu duzu. Bai, pasaien dian gauzak dira, bueno, aprobatzen egun ostan jentiak bai pentsaikia bain gaizkin eguela, edo horiziko zasuna ez, erretiro ditu oso horra inxaten deri, baina, bueno, bai, anekdota bat da, eta ez da, beste munduko inora.
0: Da, bueno, nik erretiroa bentsaten, no, inondik inora ulertu, Geldi alditxo akaso, bai, baina ez.
1: Bueno, posten ez.
0: Bueno, Valen, gazte askorentzan noski, bueno, referente bihurtu zara dagoeneko, batez ere emakume ekorrikalarientzat, nabaritzen duzu hori kalean?
1: Ba, bueno, gero eta gehiago, ez azkenian, gero eta berri gehiago dakotzu gaina, gero eta jende gehiago dakotzu batzetik, eta alde batetik ezagututen moan, ba, bueno, nien naiz oso protagonista zalia, baina, bueno, zorionez, korrik azkarrikiak, ba, hori dakar, eta, ja, ba, rotasun hori be zentzien dutela, ez? Nien, jendeak olako mila ezmenez begiraketan dutu nian, eta batez be, ba, datozen jenerazioen zat eredu bat izan altzaren nian, ba, posgarrisa da, eta oso berezisa izan alda momentu batzutan.
0: Bueno, eta garaia repatu behar dugu malen, Tobe Alexanderson, errekorra txikituta, lau ordu 8:12, 8 minutuan hobetu du marka, eta zuk esan dakoa, ez, pixkat, zegoen, zeuden kondizio horiekin, lokatzarekin, eta nik bentsaten nula, espero hain erraz errekor bat txikitzea, ez dakit, hau garaitzeko moduan badagoen norbait?
1: Oin bertan ez, beste liga baten da, udu da barik, nik egisa ezan, erezat ezan, sorpresa bat izan errekorra puztia, kondizio lehorretan tobe lau ordutik oso gertu ikusten eben, eta egisa ezan bere denbora ikaragarrizia izan arren edi enostan hain beste garritu. Azken jabetian pixkat behitxo bezautzeko denbora izan dut, eta aldekide berrizia daku, eta denbora dexente pasan egin behak inen. Geronako taldeko egonaldizan, eta ba, oso zon eska jatorra da, kanbotik oso hotza eta oso introvertidea muten dago, baina oso zola ditua, parte hartzaia, eta aldian oso zondo inkorporau da, eta ba, asko guztunetzen bideatik.
0: Aipatu duzu lau orduko langa hori, ez, bueno, gutxi batzuk helburu badutela, emakumezkoetan oraindik ez da iritsi, baina uste duzu, bain justu Tobek edo, bueno, hemendik urte batzu, eta ara urruti baino lehen, torriko dela, ala kostako da oraindik?
1: Bai, dudarik etorriko da. Oindala 10 urte, ez da, 4:45 irabazten da azterketa, eta aurten 4:23 bigarren postu bat lortu dut, hasi ikusten da, maia gora doiala, kirola asko da biela evoluzionaiten, eta hon ikuste oso posgarrisa dala ikustia emakumeen maia beha inbeste igoten da biela, eta eretan motivazioa bat da, ba, ongoz bientzat nahiko urrun gauz doben denboretatik, baina ikustia, bezkero, ba, posibela, lau orduko langa hortara orduazio.
0: Bueno, eta atzean, irugarren Sala Alonso, iazko garaia, berriz ere bi euskaldun podiumean, haueren noski, bueno, posteko izango da, ez, etxeko bakarrik ustea.
1: Ba, ni oso doko, zik, garbi neukan behar Sala favoritetako bat duen ostian, eta horre podiumirako lehia, ba, berak eta Judit Biderrek, bueno, hor, eukiko debera, egitxe esan asko harritu nintzen, lasterketan ainari bere handik hain gertu egotia, ze normalian nik azkenengo zatizan jatexiate distantzia, eta oso oso borroka politia ukirren, bat ez mentala, ez, ba, dakigulako bakoitza ze puntutan dan, abilaua ze puntutan dan jartxoago, eta nik uste bakoitza bere kartak ondo jokatzen zaiatu zara, aurten ere alde urten da, eta oso oso pozik, ba, zara moduko korrikalari bat gara ikusiolako, eta bueno, beti daku gure leia propio hori, bai, bai. Ba, ekte batzuna, baina aprobate inbiartxo badana, baina oso oso laguna gara, eti konena dizki usiat, eta oena da hilabete bere urtete seguneko festan egon nintzen, eta oso oso zanua daku, eta beha bat pitia posten dala, bai, aurten ere alde jokatu da, promurtian hor daki, eta horregun gara burru kandar.
0: Postekoa beraz. Bueno, bibider bigarren, iaz hirugarren, presio hori gabe male noski, ez da gutxiago ere, ez dugu nahi hemen inoren gantzama jarri, baina ez dakit begi artean baduzun, bueno, lehenengo postu hori zegama batean, loak entzen dizun.
1: Bai, nik uste aurtengo, bueno, ja guztiz borobia izateko txapela falta izan zetela, pena muten dago, ze bi edizio bakarrik izan dia denbora horrekin idabazi izan ez dianak eta bat egitu gautxaz. Baina, nik uste ondio gozo zo gaztia nahi, zogota irurteako, lortu dutena ja nik uste kestona dala, eta nera metza beti izango da txapel hori etxerrek hartia eta horterako borrokatzeko, ez? Nik uste, hobekuntza margen ahondizeako etela ondiok eta lehenago edo berlando, ba, itxura ganako helduko dala.
0: Bai, itxura baitza badu, hola jarritzen baduzu, segurasi baietz. Bora, urrengo helburuak malen?
1: Bai, oine, bueno, lehenengo arte ere oso lazai hartuko, de neguko denboraldi gignator eta neguko denboraldi ondoren zelama prestatze aldera bat egin deskantzurik hartu eta pizkat azte hau pari moduan hartu bot eta oso oso lazai egon eta berriz martxan jarri eta ikaina bukaeran Cortina de Ampezón dako de Labaredo Ultratest lazterketako berrogota hamar kilometroko distantzian parte hartu bot hori izango da aurrengo helburu nagusia saltetxo bat egungo distantzian eta bueno, abergor frutazio erantzun dagoa, baina prinsipioz magatik distantzian oso oso eroso zentikena eta ez dut uste arazurik izango teri.
0: Ados. Bukatzeko malen, bueno, zegama izkorri badakigu euskaldunentzat oso oso berezia dela, zure kasuan gainera, bueno, esan duguna, hiru podium dagoeneko berezia, baina gehixago ere bai. Ez dakit zein harreman duzun zegamarekin, nola deskribatuko zenuken?
1: Bueno, nik uste urteko zita dala, ez, urteko zita garrantzitsuena, orokorrian festa, kompletuan nipet izan azkulpak, ustainzat, zapatu batzatetik atika azkelen goizera arte. eta oso oso berezia da, ja bertako jendeak inbe oso harreman hona daku, ikusten da eurantzatu bai, ba, gu espeziala gana, eta jo, ba, oso oso maikiatu bazen dikena, eta benetan gogorarazten dut, ba, zehati guztien zan beste kirolau, eta aldoten horri xamentet urtero torreko nahi.
0: Ba, malen osa, zorionak beste behin, eta segidezazula horrela, ederki ari zara eta.
1: Eskerrik asko, ezartabat.

Bueno, hortxe, malen osarekin izandako solasalditxoa, bueno, orain berak ondaipatu moduan, bueno, hartu bezala opari moduan, astetxo hau lasai merezi duetan oski, eta, bueno, ba, entzun duzue, ez duela, geldiadirik eta apartekorik hartuko, beraz, bueno, ba, bueno, mendik ere, berarentzako animok bialdiko dizkiogun oski, eta, bueno, ikusiko dugula, lasterketa handanetan. Ba, besterik ez, gaurkoz, aipatu, bueno, guazen begira txoa botatzera azkenekoz Italiako giroko etapari, baina gainontzean aktualitatea errepasatu dugu, oraintxe bertan, esan genezake, 56 kilometro falta direla helmugarako, lasterketa buruan, orain 10 txirrindulari ditugu, atzean geratzen hasita dira, esaterako Blasov eta Jasper Stuyven, baina esan bezala, 10 txirrindulari osatutako ihesaldiak jarraitzen du, eta tarte areagotu ere bai, tropelarekiko, 3 minutu eta 56 segundu, bigarra mailako mendatea pasa berri, hemendik helmugara bitarte, hirugarren mailako beste bat, eta Red Bull kilometroa faltako zaie, eta, bueno, itxura hartzen ari da, ihesaldian egon daitekeela etapa garaipena. Besterik ez esan bezala, bihar arratsaldeko 3etatik aurrera, betiko legez, kirol kontu gehiago, hementxe naiz irratian. Aio!

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Arratsaleko 8ak puntu-puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude 10.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pelli Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzezpuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera. Naiz irratia.
5: Kirolak poza ekarri oidu maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00-tik aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia.
6: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin gonbidatu bat izango dugu gurean Maria Arritokieta Iribar egaina edo gehienek ezagutuko duzuen moduan Arritxu Iribar Zumaiarra ikasketaz euskal filologoa eta ogibidez irrati esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egin du eta 40 hamarkadako ibilbidearen ostean erretiroa hartuko du uda honetan. Beraz, bere ibilbideaz hitz egiteko gurean izango dugu Arritxu. Horren ostean, asteazkena den honetan, zinema tertulia izango dugu gurean, Itziar Perez esan erran irratitik izango dugu, aurrekoan zebrabidean izan zenean, The Lost Daughter filma izan zuen aipagai, Elena Ferrante idazlearen novela batean oinarritutako filma, eta gaurkoan ere idazle berari jarraipena emango dio Dos Amigas izaneko eleberri sortarekin. La Amiga Estupenda edo La Amica Geniale izaneko telesaia egin baitzen lau eleberri hauekin eta gaurkoan telesaia izango dute Arantxa eta Itziarrek izketagai. Horren ostean albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako Lander Martinez naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horren ostean, gure irratiko erreportaiaren txanda izango dugu. Badakizue orain, Ipar Euskal Herriko lurraldea aintzat hartzen duen administrazioak, hau da, Euskal Hirigune Elkargoak, presidente aldaketa bizi izan duela aste batzuk. Orain arte presidente zen Jan Rene Etxegaraik, Baionako auzapezak, lekua galdu zuen eta ordura arte hiriburuko auzapeza zen Alain Iriarte Abertzaleak irabazi zuen bozketa. Horrekatik ondorioak izan ditu hiriburuko herriko etxean Iriartek errana zuen elkargoko burua hartuz gero herriko etxea utziko zuela eta hala gertatu da joan den astelenean herriko lehen kontseilua iragantzen eta Matthew Elgoien hautatua izan da alkate berri. Intza Arrieta Euskal Irratietako kazetaria han izan zen eta kontatuko digo gehiago. Horri segika agerkarien tartean herriaren txanda izango dugu lehen horrian oreka zirkoa, mundu zabalen saiean mehatzariak funtsak xehatzen dituela eta bateraren biltzar nagusia ere izango dituzte aipagai Marainez Gorostiagak Ainhoa Etxenikerekin hitz egingo du. Eta horrez gain horri segika txotx podcastaren 15. atala entzuteko aukera izango dugu. Gaurko atalean Aretxabaletako ikusentzunezko komunikazioko ikasle guztiek urte osoan gehien espero duten neguna hitz egingo dute Buatxabaltaz. Beraz, ea zer kontatzen diguten gaurkoan. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, ea gaur arratsaldean zer dagoen egiteko. Baina hori guztiaren aurretik saioa hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 20a dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara, 1521an hasiko dugu gaurko egunaren errepasoa. Maiatzaren 20 hartan Iruñeko gudua borrokatu zutelako Nafarrek eta inbasore gaztelarrek. 1512ko konkistaren ostean urte hartako maiatzean Nafarroako erresuma berreskuratzeko saiakera
arrakastatxua egin zuten Nafar legitimistek soldadu frantsesen laguntzarekin. Biegun lehenago Iruñeko gaztelua gazteleren soldaduen esku bazen eri iria berreskuratu zen. 19an alkateak eta herritarrek Enrique Bigarrena Albretekoari leialtasuna agindu eta hiriko ateak zabaldu zizkien Lesparre generalari eta lamoduz armatutako bere soldaduei. Gazteluan ziren gaztelarren aldeko soldaduek kainoikada egin zioten erasoa iriari eta Nafarrek albezala erantzun zuten. Kontraerasoan gerora santu izendatuko zuten Loiolako Inigo Noble Gipuzkoarra zauritu zuten. Egun batzuetara frantsesen artilleria astuna iritsi zenean gaztelarrek ezin izan zuten gehiago eutsi eta errinditu egin ziren Nafarroatik salbu irteten uztearen truke. Agentariek ezin izan zuten herritarren haserrea kontrolatu ordea eta kostata irten ziren gaztelarrak iritik. Mila zortzireun eta irurogeita amairuko maiatzaren hogeian Manex Etxamendi jaio zen Estene Zubin, bertsolari eta idazle baxena fartarra. 1880ko hamarkadan Ameriketako Estatu Batuetara joan zen artzain eta 1889an Euskal Herrira itzulirik ezkondu eta familia osatu zuen. Bere herriko kontseiluan sartu zen eta gerora auzapez izendatu zuten. Etzen jendaurrean nabarmendu zalea eta bertso idatziak jartzen aritu zen. Hainbat argitalpen zein liburutan geratu dira bilduta hauek. Mila bederatzireun eta irurogeiko maiatzaren hogeian manifestazioa erraldoia egin zuten Japonian Ameriketako Estatu Batuetako tropak uartean kokatzea ahalbidetuko zuen itunaren aurka. Bezperan ituraren alde bozkatu zuten legebiltzarrean aurka azaldu zen alderdi sozialista poliziak indarrez eraman ostean. Mila bederatzireun eta irurogeita amalauko maiatzaren hogeian Hondarribiko segadan metraiatua hil zituzten Roke Mendez eta Jose Luis Mondragon etako kideak. Mendez santurtziarra zen, Mondragon Arrasatekoa. Hendaiatik abiatu ziren txalupan ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbiltzenean beraien zain ziren dozenaka poliziak tiroka hasi ziren. El Diario Basko eta beste zenbait egunkari Espainia Arrek esan zuten haren enfrentamentuan hil zituztela txalupatik etzen lehorrera tiro egintzenik sekula frogatu eta beraz exekuzioaren teoria da sinesgarriena. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren Arrasaten Guardia Zibilek familiari galarazi egin zioten Mondragonen gorpua ikustea eta Mendez santurtzi okupatuan ezin ehortzita Portugaleten obiratu zuten. Pasaiako segadaren aurrekaria izan zen hau. Mila bederatzireun eta irurogeita emezortziko maiatzaren hogeian 15.000 lagun Naritako aireportua blokeatzen saiatu ziren bere irekiera egunean Japonian. Aurren martxa batekin hasi zen gurpildun aulkian zioazen protestariak jarraituta. 14.000 poliziarekin istilu larriak hasi ziren hauek ur kanoia. Erabili zutenean ikasle talde batek aire zirkulazioa etetea ere lortu zuen. Aireportuan ezkazarien lurretan baimenik gabe eraiki zuten eta horregatik sortu zen istilu guzti hau. Eta efemerideekin amaitzen joateko 2018ko maiatzaren 20an bizitza da handiena kanpainan murgildu ziren Donostiako eragile sozialak turismoaren munduko erakundeak hirian goi bilera egin behar zuela baliatuz 60tik gora herri mugimendu eta sindikatuk indarrak batu zituzten borroka sozialen astea antolatzeko. Aurreko egunean bulebardetik kalejiran abiatuz eta ertzaintza kanpaldi bat egingo zutelakoan engainatuta 2002 geroztik utxik zen 6 solairuko eraikin publiko bat okupatuta hasi zen kanpaina. EAJ PSEren hiri eredu neoliberalari herri boterea eraikita erantzun beharra azpimarratu zuten ekimen desobedientez bete zuten astea. Well, we don't do that now.
Eta orain bai efemeridearekin amaitzeko, Cheryl Sarkisian Kalifornian jaio zen, 1946 maiatzaren 20an, Cher ez izenez ezagunagoa da bera, abeslari eta antzezle estatubatuarra da, Sony & Cher taldea osatu zuen, 1970ko hamarkadan Sony Bonorekin, eta arrakasta handiko diskoak plazaratu zituen. Zineman eta antzerkian ere lan ugari egina da, eta Oscar saria eman zioten 1987an Moonstruck filmean egindako lanagatik. Jarraian, Cherren If I Could Turn Back Time.

0: Maria Arritoki eta Iribar Egaña, edo gehienek ezagutuko zuen moduan, Arritxu Iribar. Zumaiarra, ikasketaz euskal filologoa, ogibidez irrati, esataria. 1987an hasi zen esatari lanetan Euskadi Irratian, eta ibilbidearen gehiengoa kirol kazetari moduan egindu. Lau hamarkadako ibilbidearen ostean, erretiro hartuko du uda honetan, eta norrobe, Arritxuz hitz egiteko, Arritxu, bera, baino beraz, arratsaldeon eta ongi etorri Zeurabidera, Arritxu.
1: Arratsaldeon eta benetan, eskerrik asko invitazio hau egiteagatik.
0: Ia lau hamarkada, erraz esaten da, baina ia lau hamarkada dira horiek, eh?
1: Horri gazte hori egiten zuze, harri-harri. Bai, denbora asko da. Ez dut sensazio hori, eh? Papatean pasa zait, ez dakit, oso gustora bizi izan ditut lau hamarkada horiek, eta bai, atzera begiratu eta kanpotik, ez, esaten diatenean, hori, orain zuk bezala, lau hamarkada, puf, haze pereza.
0: Erretiro hartuko duzu uda honetan, esango zenuke mikrofona ustea zaila egingo zaizula?
1: Ez dakit, benetan, ze etzai burutik pasa ere egiten beste bizimodu bat izango dudanik, claro. Ez naiz, jabetzen zer izan daiteken, ez du pentsatzen erretiro egun horretan, eta egia da, gertu dago, eta sumatzen dut ondoan, ez, despedida, konelako elkarrizketak, bai, giroa sumatzen dut, uste dut inkonstienteena, ni neu naizela.
0: Hasieran eman ditut zuri buruzko zenbait datu, baina esango nuke zure buruazuk asko zau eta aurkeztuko duzula. Galdetzen badizut, aurkeztu zure burua, nola aurkeztuko zenuke, nor da Arritxu Iribar?
1: Bueno, ba, emakume bat, oso kirolzalea, oso bertakoa, etxekoa, esango nuke, eta gustoko lan batean bizitza eraman duen persona bat. Itz gutxitan hori.
0: Bai, normalen ez da oso erraza izaten zure gura aurkeztea ez da.
1: Ez.
0: Besteak aurkeztea agian errazagoa egiten zaizu.
1: Eta galderak egitea ere, asko ez errazagoa erantzutea, baino.
0: Horrekin batean.
1: Maiaren alde honetan egotea.
0: Baterik dut horretan zurekin. Euskal filologia ikasketak egin zenituen, nola heldu zinen irratira?
1: Ba, begira, hasierak ziren, ITB-ren hasiera zen, eta gu euskal filologian gendenean, ba, azken kursoan irratia, ja, martxan zegoen euskal irratia, eta azken kursoan, bueno, lehenengo urratsak beste medioetatik eta zetozen pertsonekin eta

0: gauzak uztartzeko modua izango dut, eta zergatik ez, nire burua irakaskuntzara, bueno, bideratuta zegoela ematen zuen, eta bat batean aukera sortu zen da, izena eman nuen eta gaur arte.
1: Egia da, bueno, hasieran animatu egin zinela, gauza bat da animatza eta beste gauza bat da ia lau hamarkada ematea horretan. Zerk bultzatu zintzuen edo zerk bultzatu zaitu uinen artean geratzera?
0: Begira, niretzat irratia oso medio berezia da, izugarrizko magia du. Eta entzulengana gerturatu egin behar duzu, zure hitz eta hitz jarioarekin, entzulearen nolabait begiak izanez bapateko tasuna du, anonimatua gorde dezakezu, eta hori ez, hain berezia iruditu zitzaidan, erabat, eta berehala erakarri egin ninduela eta jan egin ninduela. Eta hasieran, bueno, probatzeko abentura bat izan zen ura, lanbide eta benetan gustora egin dudan zerbait izan da, ze nire benetako afizioen kontura esango dugu une honetan, bizial izan dut eta bizial izan naiz. Eta, bueno, gozada bat izan da.
1: Pozgarria da entzutea norbait esaten gustora aritu naiz.
0: Ba bai, eta benetan, barru-barrutik esaten dizut eta dizuet, gustora aritu naizela eta zoriontsu izan naizela.
1: Hasieran aipatu dut, kirolkazetari moduan ezagutuko zaitu ia mundu guztiak, baina aurretik magazinetan ere aritu zinen denbora tarte batez, ezta?
0: Bai, hasierak hala izan ziren, irratira heldutakoan urriak bat izan zen, nire hasiera bat, eta hasiera hartan Jose Ragartziak bazuen goizetan magazin bat, hori tipikoa ez, eguna esnatzen eta jendeari eguneko lehen ordu horietan laguntzeko, konpainia egiteko eta bide batez informazioa emateko, eta hortxe hasi nintzen, Joxarra maixu handi bat eta lankide on bat izan zen, eta bere anparuan egin nuen lehenengo urte osoa, eta gogoan dut goiz haietan, egunkari jasotzen zutenaren berri eman, nekazaritzako eta arrantzu munduko informazioa zabaldu, egunero hiriburuetako udaltzain buruei deitzen genien gauak zer eman zuen, edo Mira. Zerbait berezia gertatu zen hiriburuetan, zeleke guztietara ezin zenuen deitu, hori da ezin da. Eta bueno, eginkizun horietan hasi nintzen, horrela urtebete egin eta gero magazin horrek aldaketa, berrantolaketa bat izan zuen. Eta bueno, negeri ordu erditxoko tartetxo bat utzi zioten, bide edo norabide berean, Eta hor ja nik mikrofono gehiago egiten nuen, eta hor oso sail berezia izaten genuen eguraldiaren berri emanez, Pello Zabalak eta nik egiten genituen solasaldiekin. Uste dut, gerora, jakin dut, oso maitatua zela eta jarraitua zela eta jendea zai egoten zen, ze eguraldiaz baina edo zer gauza eta zitze egiten genuen Pelloketanik, eta bueno, jendeak ondo pasatzen zuen, eta bueno, irrifar batekin behintzat lortzen genuen jende asko sobrare. Zenik ikusi ez nuen egiten, baina gero komentatzen zidatenekin, eguna behintzat jendea irribar batekin hasi zedila lortzen genuen, eta bueno, polita, oso polita izan zen.
1: Eta hortik, kirolkazetari lanetara pasatu zinen, nola heldu zitzaizun proposamena, edo nolatan izan zen aldaketa hau?
0: Bueno, ja elkar ezagutzen gindozen enean, bere alau hartu ziren, niri kirolak gustatzen zitzaizkidala, eta gainera, lankidekin eta komentatzen dituzun kontuak, aste buruan zer egin duzu, eta ni txirrendulari lasterketetara joaten nintzen, eta

0: hortik, bueno, ba, etorri zitzaidan eskintza ja kiroletan, orduan, orain baino askoz ere jende gutxiago zegoen, da ea, txirrindularitza gaiak jarraituko nituen edo jorratuko nituen. Bueno, nola ez. Baiezkoa, bueno, ez nuen bitan pentsatu beharrik izan, bapatean baiezkoa eman nuen, eta horrela, naiz eta kiroletakitik kanpo egon, basi nintzen ba, txirrendularitzako kontua jarraitzen, eta pixkanaka bai hor ja hankapuntza sartu nuen kirol sailean. Eta handiko oso gutxira ja etorri zen, urrengo irrati urterako etorri zen eskaintza, erabat kiroletako saileko kide izatea, eta oso oso gustora. Hori zen, ez, nahi nuena, eta bueno, gustatzen zitzaidan, eta bizi nuena. Eta bueno, horrela egin nuen alde batetik besterako urratsa eta gaur arte.
1: Gaur arte hori.
0: Gaur arte.
1: Garai hartan ezagutzen zenuen emakumea zen kirol kazetaririk?
0: Euskaraz ari zenik ez. Baina bestela bai, oraindik ere uste dut bizi dela, baina sarita bazegoen Bilbon, Atletik jarraitzen zuena, eta 80 urte bete zituenean, oraindik ere zutabeak idazten zituen.
1: Ostras.
0: Bai, orain egoitza batean dago, bueno, emakume xarmangarri bat, ura bazegoen. Gero, estatu mailan baziren, Mari Carmen Izquierdo, eta Olga Biza, eta olakoak, ez da? Eta hemen gurean, kadena zerren bazegoen emakume bat, Miren Gaska, txirrindularitza reala bana, bai, pixka bat denetik egiten zen, baina batez ere txirrindularitza. Horiek izan ziren, baina euskaraz ari zenik, ez.
1: Zu lehenengoa beraz.
0: Ez da, erreparo amaten dit, ez, lehenengoa.
1: Eta titulua
0: bai.
1: Potola dela.
0: Ez da, gauza horiek guztiak oso modu naturalean bizi izan ditut. Inoiz ez diot garrantziarik eman edo ez diot erreparatu horri, ez. Baina egia da, euskera zari zenik orduan, etzegoela. Berehala etorri ziren, Elena Azpeitia, batez ere, kasualidadea, promozio berekoak gara, Euskal Filologiakoak, biak gainera. Eta bueno, gero, zorionez, ez asko, baina batzuk gehiago hurbildu dira, bai, gure ofizionetara.
1: Egia da, bueno, kirolean aurrera pausuak eman direla, baina oraindik espazio oso maskulinizatua izaten jarraitzen duela, esan genezake, urte guzti hauetan aldaketa nabaritu duzu? Esango zenuke bilakaera bat eman dela, bai, kirolean eta, bueno, horri lotuta kirol kazetaritzan?
0: Nik uste baietz. Ez dago bidea erabat egida, zoritxarrez. Ez gure espazionetan, ez da gizartean ere, baina bai aldaketa haundia eman da. Adibidez, Miren Gaska aipatu dut. Ba, Miren Gaska, ni irratian hasi eta urtebete lehenago, ba, beraz horrari gara, 87-ari buruz, ba, 86-85 hor, txirrindularitza lasterketetan ezin zuen, adibidez, kotxetan joan. Emakumeek hori debekatuta zuten.
1: Abai.
0: Eta Miren izan zen lehenengoak, txirrindulari lasterketa bat jarraitzen, Txomin Perurenak lagunduta. Miren mekaniko mozorrotu zuen, eta orduan mekaniko buzoarekin ibiltzen ziren, orduan buzo bat jantzi zion, edozein tailerretako mekanikariek erabiltzen duten buzoa, bisera bat, eta kotxean eraman zuen berekin mozorrotuta, debekatuta bai genuen emakumeok txirrindulari lasterketetan jarraitzea. Eta pentsa, zuentzat, gazteontzat, eta bueno, ja hori aspaldiko kontua da, baina guk bizi izan dugu. Orduan, ez da aspaldiko kontua. Hortik gaur egun, ez bakarrik kotxetan, bizikletan joaten dira, zorionez emakumezkoen pelotoi eder bat daukagu, motoz ibili izan gara, kotxetan joaten gara, hori ziklismoan, eta beste arloetan ere ari gara pixkanaka sartzen, baina esan dudana oso mundu matxista baino gehiago maskulinoa mm-hmm. izan da, eta oraindik ere asko dago egiteko. Askotan komentatu izan dut, ematen du ez, kirolaz iritzea emateko, edo kirolaz ulertzeko, edo jakiteko, gizonezkoek ja berez gen bat dutela, ez? Jaiotzen direla mm-hmm. gen horrekin, eta ja ez da inoiz ez da baidan jartzen, honek kirolaz badaki, eta futbolaz ulertzen du, eta honen iritzia kontutan hartzekoa mm-hmm. da, emakumeok falta zaigu gen hori sobrare, eta demostratu egin behar dugu.
1: Bai, gauza askotan gertatzen da
0: hori da. Eta honetan ere bai. Baina bueno, espazio hori ere ari gara irabazten.
1: Irakurri izan dut, Zuana Bilosaker berrian egin zizuten elkarrizketan, galdetu zituten ea gutxietxia sentitu zinen, eta zuk erantzunan gutxietxia ezet zure lagunen edo lankiden partetik, baina bai agian harritu egiten zirela zuk zenuen jakintzaz.
0: Bueno, jakintzaz
1: bai.
0: Ematen zuena. Ez egia da, nik zorionez lankide zoragarriak izan ditut. Mm-hmm. Ez naiz inoiz euren artean gutxietxia sentitu, bat gehiago sentitu izan naiz beti, eta batzuk esango dute, ja, honek oraindik ere bihar lanera joan behar dut, nola esango dut kontrakta, ez? Ez, egia da. Egia da, eta bihotzez aitortzen dut hori. Baina beste aldean, kanpora irten dakoan, elkarrizketa bat egiten, erreportai bat egitera, ez beti. Mm-hmm. Baina bai batzuetan, elkarrizketa bat aurrera joan, eta elkarrizketatuak esaten zizun, edo esan zidan. Ba, ematen du badakizula honetaz. Ez dakit inoiz, gizonezko bati esango lioketen hori. Hori bai, harritu egin dira, edo gaur egun ere pentsatzen dut, pentsatu nahi dut. Ez dela horrelakorik gertatuko, ez? Hori ere normaltasun handiagoz eramaten dela. Baina bai, garai hartan batzuek harritu egiten ziren. Mm-hmm. Baina era berean ere, eta hori bada beste diskriminazio mota bat aldekoa, mm-hmm. izan da, ez? Emakumea zinelako, batzuetan errazago lortzen zain dituen zenbait gauza.
1: Abegira.
0: Ez dakit, igual goxotasun gehiago eskintzen genuelako, edo sentitzen zutelako gajoni lagundu egin beharko dio. Ez dakit, baina bai, eta hor ere badago, hori ere ez da berdintasuna.
1: Mm-hmm. Ez da.
0: Eta ez da ere normala, baina bueno, bi aldeak bizi izan ditut, bai.
1: Esan dugu, kirol kazetaria zarela, kirol asko daude munduan, eta esan genezake, zuk harreman estuena duzun kirola, edo, bueno, kiroletako bat, txirrindularitza dela, nondik datorkizu honekiko pasioa edo, bai?
0: Ba, etxetik. Mm-hmm. Gu anaiarrebak gara, nizarrena eta ondoren anaia. Eta anaia bizikletan hasi zen, asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen, alebinetan pentsa gogoan dut, 10 urterekin gogoan ditut bere karrerak, eta horra zen nintzen, ba, anaiari jarraituz mundu horretan sartzen. Mm-hmm. Jendea ezagutzen, alebina zirenak infantiletara pasatziren, gero ibilbide guztiak egin, eta aietako bakarren bat profesionaletara ere heldu zen. Orduan, bueno, harreman sare bat ja atzetik banuen. Eta kirola bera, hain da berezia, nik ez dakit jendeak ulertu eta baloratzen duen. Txirrendularitzan batek irabazten du. Mm-hmm. Baina batek irabazteko beste askok lana egin behar dute.
1: Nei.
0: Bat horrek loriak, sariak, diruak dena eramango du. Ark irabazteko lana egin duenak agian soldata txiki bat izango du. Eta bere buruaz ahaztu, berak duen guztia eman eta bestearentzat egin behar du lana, eta askotan ez dute errekonozitu ere egingo. Nik txirrendularitzan askotan jakina jendeak lasterketa hasi eta bukatu oso gutxik egiten dute, kazetariak ere bai, ezpentsa. Eta azkenean, sailkapena dago, ez da? Eta ikusten duzu ez dakit. Hau, aurrena bigarren da, behiratze dezuta, 80. 13 minutura alako. Eta jendeak, bueno, estabile zer, gaur ere haze desastrea, eta esaten, no, ez da posible. Giza jo honek, lehenengo 100 kilometroak, dena eman du, aurrean ibili da, adarrak hausten, bestea eroso joateko, bukaeran, bere momentu heltzen denean, ark duen honena eman alizateko, eta hau jaso behar du. Hori bai izan da nire zaugarrietako bat, baloratzea, horratzean, isilean, iskutuan, lanean ibili diren horiek. Profesionaletan bai, eta aficionatuetan, pentsa, berdin funtzionatzen du, baina irabazleak izango du aukera profesionaletara heltzeko, baina irabazle horrentzat lanean egondan mutilak oso gutxitan izango du aukera bere ametsa egia bihurtzeko. Eta hala ere, gai izan da bestearentzat lan egiteko, bestearen alde duen guztia emateko. Ikaragarria iruditzen zait. Eta gero esate duzu, gol lasterketetan ikusten ditu, ja, baina atzean, urrian, abenduan, urtarrilean, negu itxitxian, eguraldi petralarekin, bizikleta hartu eta bakar-bakarrik errepidera entrenatzera irtetea, bueno, izugarrizko meritua du atzetik dagoen lan horre guztiak eta ikusten ez denak, gero loraldia etor dadin, ez da. Hainbeste gauza ditu, ez? Alde horretatik txirrindularitzak, bueno, erabat maitemindu ninduela, erabat harrapatu ninduen, eta hortxe jarraitzen dut. Alde horretan bai, ez daugat inolako dibortziori.
1: Aurtengoa izan da zure 35. itzulia, bai. Esatari lanetan, omenaldia egin zuten apirilaren 11. Ze sentitu zenuen, espero zenuen, ze izan zen hori?
0: Ez nuen inondik inora espero, eta ez da gizu zamat aldiz, pentsatu deten tonte ematezu, ez? Bazeuden
1: pistak
0: baina nik egun hartan, bueno, eta aurreko egunetan, ez, esaten, no, bueno, pentsatzen nuen, ez nuen nere buruan pentsatzen nuen azan, Jose itzuli berezia, ze Jon Izagirreren azken itzulia da, zerbait egingo diote, Joni.
1: Eta nire nola.
0: Pello Bilbaoren azkena, zerbait egingo diote, Pellori, eta ara non, eta
1: zure azken itzulia eta zuri.
0: Taneri. Bueno, harrapatu ninduten, gainera gogoan deze, nik, bueno, zuek kuantun bat zer den badakizu.
1: Bai, guk bai.
0: Bueno, gure intzulei esango diego magnetofoi moderno, gaur egungo magnetofoi bat dela, eta zuzeneko konexioa nuen. Antzuelan, ordu bat aterdietan. Talegatu nintzenean, antolakuntzako batek esan zidan, etorriko zara gaur podium ingurura, ze kofidikoak horra etorriko dia, eta gaur egun polita izan daiteke Jon Izagirrerekin hitz egiteko. Eta zate joan, hemen dagoen zaratarekin? Ez, hemen dikurrun ze konexio daukat, claro. Ordua eta tardietan. Eta horretan genbiltzan. Eta persona hori zen, nola bait, jarri zutena, bani zain dute ukitzeko, lokalizatuta izateko, eta gizon giza joa mareatu egin nuen, ze nere kezka zen, kalidade honez, Euskadi Irratiko entzulei, irterako kontuak kontatzea, eta bueno, irteraren berri ematea, eta Pello Bilbaok azkenengo itzulia zuela kontatzea, eta antzegoen zaratarekin, megafoniako zaratarekin, ba, puntu hartatik ezin zen, han ezin zen lan egin. Tordani aldendu egiten nintzen. Eta etxekoak berdin, iloba daukat kenfarma taldean da itzulian zegoen. Eta ikusi nuen, kenfarmak sinatu zuen eta ure itzuli egin zen. Eta nire semeak esan zian, jo, ama, zure azken itzulia eta familiak argazki bat atera beharko dugu. Eta zare, bai, konexio bukatutakoan
1: ordo, aterako gero dugu. Joango naiz.
0: Eta, klaro, eta paire, ordu bitan hasten zen, ilobak irterara joan behartzu, en, antz, ez dakit, oso...
1: Eta nola lortu zuten zuara eramate azkenean?
0: Azkenean, lokalizatuta euki behar ninduen pertsonak esan zian, mesedez, hemen egon. Eta gero ja hortik bapatean etorri zen guztia, lokatzako arrobiko txirrindulariek ba, gurpilak atera zituzten. Mm-hmm. Eta klaro, goian zeuden Aleix Aranburu eta Jon Izagirre, mm-hmm. eta pentsatuaren, ba, Jon jeisten denean, beretzat pasilloa. Claro. Ba ez, alrebesi izan zen. Ni behartu ninduten igotzera, eta gero joan naiz ez, lotzena, klaro, hau zen hori, eta honi pagu esan zidan honengatik, eta eta horrela, eta bueno.
1: Mikrofonoa eskuan igo zinen.
0: Hori da, kontuna ez nuen askatu, klaro, nik ordu bat aterrian konexioa nuen zuzenean irrateko entzulekin, eta ez nuen konexiorik egin. Eta bueno, bai, gero jagori gorintzen, eta bueno, ba, etxekoak guztiak antziren, bueno, nera nahi etzen nigo gora, eh?
1: Eta
0: antzegoen. Gipuzkoako txirrindularitza federazioko kideak, ni federazioko kidea naiz denak antzeuden, mm-hmm. Txirrindulari dagokinez Aleix eta Jon antzeuden, eta Iloba ere Unai Iribar antzegoen, nor gehiago zegoen, ni Zumaian txirrindulari elkartean, mm-hmm. ba, elkartean lanean ari naiz, eta hango zenbait kidere bat zegoen, eta antolakuntzako kideak zeuden, batez ere zuzendari nagusia antzegoen. Eta bueno, ez dakit, inoiz ez dut, nola esaten da, amestu otako egia, ez nik ez dut horrelakorik inoiz amestu, lotxere maten zidan, ze... Ba daude, kirolkazetariak eta txirrindularitza jarraitu dutenak, ba, ja, erretiro hartu dutenak, eta hortxe, ba, xume-xume, agur-xume bat izan dute, eta neri horlako, zakit, omenaldi agur, polit, gehiagizkoa iruditzen zitzaidan. Baina, bueno, maitata sentitu...
1: Merezi duzunaren seinale.
0: Ez dakit, baina, bueno, maitata sentitu nintzen, eta horrekin gelditzen naiz. Eta horren ondoren, bueno, jaso ditudan mezuak arlo guztietatik hain izan dira politak, ba bueno, orain oso pozik nagoela, ez da bidezko agian horrela esatea, baina maitatua sentitzen naiz. Mm-hmm. Eta bueno, zerbait txukuna egin dudanaren seinaletzat edo hartzen dut.
1: Hartu seinale horretzat. Kirolkazetaria izateaz gain, bueno, Lab sindikatuan aritu izan zara urte luzez, Zumaiako zinegotzi ere izan zara oso okerrez banabil, bi legealditan.
0: Bai.
1: Politikak ere beraz, esan genezake, izan duela eta baduela lekua zure bizitzan, ez da?
0: Bai, badu, eta begira, pentsatzen dut guztiok probatu beharko genukela. Nik zergatik esan nuen baietz, ba, uste dut, herriari ba, nolabait zerbait eman iezaiokela, zorrez dut esango, baina herriak eta beste batzuek nigatik asko egin dute, edo zein herritarrengatik, orduan, zuk aukera baldin baduzu ere, ba bueno, almena, nik uste guztiok dugula almen hori, eta ni ez dakit nola bai sentitzen nintzen zorretan herriarekin. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, baietze esan nuen. Eta gero, ba, politikaz hitz egiten dugunean, politika zentzu batean hartzen dugu, niretzat politika dena da. Eta arlo horretatik, ba bueno, ondo. Beste politika zentzu horretan, hor gora bera gehiago, ze ikuste duzu, naiz eta zuk borondate on guztiarekin eta herriarentzat ona dena uste duzula aurrera egin eta bultzatu, ba ja sigla batzuekin lotzen dute persona, eta ja ez persona, eta ez sigla bakarrik ikusten dituzte, eta gauza dira, ba, hau txuria baldin bada, beltza dela esateko, edo txuria ez da zuri kontra egiteagatik. Hain gauza obioak, ez da? Hori ez zai bat ere gustatu. Baina bestea bai, eta herritarrekin izan dako harremana, eta ikustea, neurri handi batean, lagundi ezaieko zula, eta gertutasun hori izan hori asko gustatu zait.
1: Herria egiteko modu bat.
0: Herria egiteko modu bat, dudarik gabe. Eta sindikalgintzatik ere, gauza bera ezin dut eraman nagusiek ez dakit, jendea esplotatzea, hor, ez dakit, esklabuak bezala izatea, edo nagusi delako pentsatzea zurekin edo zer egin nahi dutela, lan zentzuan, esatet, eska dezaketela nahi dituzten orduak, dirua, gaztetan dirua behar duzu. Eta orduan, batzuetan presaude edo zerron hartzeko ordutegi aldetik, ardur aldetik, lan zama aldetik. Eta etzaitondo iruditzen. Etzaitondo iruditzen. Eta, bueno, alde horretatik zerbait egin dugu. Hasiera hartan gainera oraindik ere irratia ja bazegoen hitzarmen bat, zoritxarrez ia oraindik ere indarrean dagoena. Eta zerbait aldatu dugu eta aurrera pausoak eman ditugu, ze dena asko aldatu da. Baina horre pentsatzen, sentitzen nuen zerbait egin behartzela, zerbait aportan ezakela eta lagundu niezaiekela bestei, eta horregatik pausori eman nuen. Unibertsitate garaian ere klaseko delegatua nintzen, eta iaia irudi horrekin joaten nintzen bileretara hasieraietan.
1: Esan duzu esaldi bat, honen inguruan galdetu nahi nizun, dena politika da, kirol munduan eztabaida handia sortzen duen zerbait dela esan genezake hau, askok esaten dutelako kirolak ez du zer ikusirik politikarekin, edo hau ez da politika, kirol politika dena da esaldi horrekin, kirola ere politika da, ez da?
0: Dudarik gabe, ez dut inolako zalantzarik. Mila modu daude gauzak egiteko, mila eredu daude jarraitu alizateko, eta edozein arlotan, ordan kiroletan ere bai. Eta beti esaten dudana, batzuek, ausardia gehiago izango dute, eta ez dakit, aldarrikapen batzuek egin ditzakete, edo azaldu daitezke, ez dakit une honetan Palestinaren alde eman dezagun. Edo euskal presoen gerturatzearen alde, edo askatasunaren alde, bale. Baina hortan edo injustizi baten aurrean isiltzen dena, edo ez dakit, bortxaketa baten aurrean isiltzen dena, edo indarkeria baten aurrean isiltzen dena, ziazue ukatuko, hor jarrera bat hartzen ez duenik. Eta hori ere politika da. Izan daiteke aktiboa edo pasiboa.
1: Baina politika.
0: Baina politika da.
1: Amaitzen joateko edo
0: Lau hamarkada baina azkara da.
1: Galdetuko dizut, alde batetik, ze gelditu zaizu zerbait esaten duzuna, hau egin nahi nuen, edo ez dakit, horrelako sentsaziorik izan duzu ezerrekin?
0: Euskal Selekzioaren ofizialtasunarekin. Izugarri botatzen dut hori faltan. Pila bat. Hori da bete gabe, zoritxerrez bete gabe noan amets bat, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren berri eman eta eta ez dakit, ikurra futbola da, ez da, partiduri ematea ez adibidez. Edo Euskal Selekzioa ziklismoan lehiatzen munduko txapelketa batzuetan, hori izango litzateke, gainera irabazingo genuke, munduko nenak ditu. Hori ematea ikaragarria izango litzateke, pena horrekin. Espero hil baino lehen ezagutuko duda.
1: Ziur baietz, agian deituko zaituzte. Nahi duzu eman?
0: Bai, txukuna. Baina, bai, hori, eta bestela, ez, egindakoarekin gustora, ezagututako jendarekin, egindako lagunekin, Espero dut nik lankidetaz esaten dudana beraiek nitaz ere esan alizatea. Mm-hmm. Eta ez gustora. Gustatuko litzaidake iloba kirolariak ditut. Bueno, ba, Unai Iribar, ba, berak irabaziko balu egun baten horren berri ematea. Mm-hmm. Edo Ander Inarra mendikorrikalaria gauza bera. Ez dakit, gauza baina etxeko gauza horiek, ez esatzen zena, bueno, irratiz esan kabere, biziko dut, baina, bueno, bai, ez gustora, baina, bueno, bai, selekzioarena hortxe gelditza zaita.
1: Bai.
0: Bai.
1: Zauritxoa.
0: Bai, zauritxo, bai, bai, bai, hori hor gelditza zaita.
1: Eta orain bai, amaitzeko, zein esango zenuke dela, kirol kazetaritzak eta euskal kazetaritzak aldi berean duen erronka nagusia?
0: Erronka nagusia, hizkuntza. Hizkuntza, mm-hmm. Bueno, guazi ginenetik gaur egunera zer ikusirik ez, zorionez.
1: Mei.
0: Baina zaindu eta mimatu egin behar dugu, eta bultzatu eta borrokatu gurea da eta gure hizkuntzarekin bizi behar dugu. Eta bestela, beti esan izan dut, kazetari batek zer kontatu behar du, ba, egia, inolako manipulaziorik gabe. Berriak eman, ondo kontrastatuz, eta bueno, eta bizi. Egia da gaur egun bizi du garen erritmoan bizita, zanbait gauza zailak direla, baina gaur egun goterresnekin ere, bestera batera egin daitezke gauzak eta hor oreka bilatu behar dugu, baina egia esan, beti protagonista, beti gogoan izan, nire kasuan entzulea eta elkarrizketatzen ari zaren pertsona, hori da importantea, ez zu. Eta hori zaindu. Hori zaindu.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arritxu gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Ba, berdin, gozada bat izan da, eta benetan, betir arte.

0: Arratsaldeon entzuleok, maiatzak 20 da asteazkena eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete. Arratsaldeko 5ak dira. Espainiako gobernuak Gaztela eta Leongo juntan eta Burgoseko diputazioaren eskuetan utzi du Trebiñu eta Argantzunen etorkizunaren gaineko erabakia, bi herriek karabaren parte izatea eskatzen dute. Mikel Legarda EAJ-ko parlamentariak ekarri du gaia Madrilgo kongresura asteazken honetan, jeltzalea Angel Victor Torres lurralde politika eta oroimen demokratiko ministroari zuzendu zaio.
1: Treviño es un enclave en Álava que ocupa una parte importante de su territorio, a más de 100 kilómetros de Burgos y a escasos 20 minutos de Vitoria. Por ello, buena parte de su ciudadanía desarrolla su vida en Vitoria y en el territorio a la vez, dándose muchos empadronamientos en este territorio para disponer de servicios públicos más cercanos. Por este desajuste de encuadre territorial, existe una histórica reivindicación de la ciudadanía de Treviño para su incorporación a Álava.
0: Torresek bere erantzunean bi herrien egoera berezia dela nabarmendu du eta horrek baldintza historiko jakin batzuei erantzuten dioela. Ministroak Gaztela eta Leongo juntan jarri du ardura herri bat erkidego baten parte izateko beste baten parte izateari utzi behar diola berretsiz. Legardak gobernuak herritarrei beren iritziaren gainean galdetzeko aukera onetsiko zuen galdetu dio ministroari.
1: Señor ministro, le preguntamos si el gobierno autorizaría, si le fuera solicitado, consultar a la ciudadanía de Treviño su opinión sobre la conveniencia de su reascripción territorial provincial.
0: Torrese karaban integrazio politikoa juridikoki posible dela baieztatu du, baina Espainiako legediak ezartzen dituen urratsak bete behar direla azpimarratu du. Eta esango dugu ere, emakundek bat egin du Fundación Iniciativa Social eta la Intersección elkarteek bultzatutako Brother segitasmoarekin gizon gazteenen artean genero estereotipoak zalantzan jartzeko eta maskulinitate askotarikoak eta berdintasunezkoak sustatzeko komunitate digitala da eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gizonduz zerbitzuaren bidez zabalduko da. Hain zuzen, gizonduz berdintasunaren aldeko gizonekin eta maskulinitateekin lan egiteko zerbitzua arduratu da proiektuaren webunea euskarara egokitzeaz eta gaztei laguntza emango dien voluntario euskaldunen talde bat sortzeaz. Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak asteazken honetan egindako aurkezpenean azaldu duenez, 2017an gazteak berdintasunean proiektua bian jarri zuenetik, gizonduz zerbitzua lanean ari da emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde eta indarkeria matxistaren aurka sentsibilizatuta, prestatuta eta konprometituta dauden gazten kopurua handitzeko. Elgarrestak nabarmendu duenez, mezu ukatzaileen testu inguruan horrelako ekimenak oso beharrezkoak dira.
2: En un mundo digital en el que ya venimos advirtiendo van ganando terreno los discursos misóginos y contrarios a la igualdad y en el que la manosfera se expande entre los chicos con mensajes que refuerzan una masculinidad tóxica, desde Emakunde hemos querido unirnos a la plataforma Brothers.
0: Hori dela eta, adierazi du plataforma digital berria irekiko dela presiorik gabeko espazio seguru bat eskaintzea bilatzen duena.
2: Bat egin dugu Brothersekin eta euskarara ekarri dugu. Aukera ematen dielako mutilei euren arazoei buruz hitz egiteko. Presiori gabeko espazio bat eskaintzen dielako. Non aurkeztu euren ahuldadeak, euren kezkak, bestelako espaziotan erakutsi ezin dituztenak.
0: Brothers foro gisa diseinatuta dago, harremanak osasuna eduta bestelako gaurkotasunezko gaiei buruzko galderak eta iritziak plazaratzeko, beti ere modu anonimoan eta errespetuz. Emakundeko zuzendaria gogorarazi duenez, garrantzitsua da berdintasun politiketatik bi norabideetan lan egitea, emakumeen eta nesken ahalduntzea bultzatuz batetik eta bestetik gizonen eta mutilen inplikazioa sustatuz berdintasunaren alde.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta esango dugu kamio baten matxura izan dela A8 errepideko 120. Kilometroan Basaurin Kantabriako norantzan. Herri bat itxita dago eta autopilaketak daude uneotan arreta beraz puntu horretan. Bestalde, biharko eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarruzaren eskutik ezagutuko ditugu.
4: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hodeirik apenas ikusiko duen eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Ego ekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da, Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
3: Naiz Irratia.
5: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Lander Martinez naiz irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba, oso ondo, asterdia gina ya, era oso ondo, jorkoan esango ditut albiste ona, ez dakit ona ona dela, pixka bitxikeria bat, agian, bueno, iratengo delako, mantetu behar dugu iztegi bat, baina ez dut esango, ba, pijota bat da, pijota bat, baina, baina, bueno, entzungo dut esango didazu, zer dau?
0: A ber, bat bota.
1: Arraro, lehenengo galdera, zuk txakurra daukazu?
0: Ez, gorrotu ditut, biankakoak eta laukoak.
1: Begir, aprobetxatu zere. Ba, gaur Parisera joango gara, atera delako ba, negozio berri bat, 5 euroren truke txakur paristarrek pasteltxoez gozatzeko aukera izateko. Erretik esan dut pijota da, gogoratzen dut duela pare bat aste ere goizeko tertulian itzagin genuela ba, txakurri berokiak jartzen zizkieten jendeaz eta horrela ere. Eta hau da beste estilo horretako, albiste bat esan dezakegu dela, ba, egia esan, dioten ez da, estatu frantsesean, orokortzen hasia den moda bat da gainera.
0: Pasteltxoak ematea.
1: Bai, txakurrei, ideia zitzen, ba, Casa del Logo deitzen da lokal hau ez, eta da zakurrentzago kafetegi berezi bat, diotenez. Bere sortzailea kafetegietara joaten zen, bere txakurrarekin, eta txakurra aspertzen omen zera, zioen. Ez dut inoiz ulertuko hori, ezakit txakurrak esaten zion aspertzen zenik edo, nik beti pentsatu dut, ez dut inoiz txakurrik izan, baino txakurra bat duzu lehenengo paseatzera joan txakurrarekin, agian kafetegi bat ez da lekua proposena animaliaren zako. Baina, bueno, eta esan bezala, ba, esan zun, bire txakurra aspertzen zela, orduan burra dut zeion ideia, kafetegi bat sortzearena txakurren zako.
0: Ados.
1: Gero ere, albistean, ez da oso argi geratzen, esaten du, berez pasteltxo batzuk txokolatea dutela, eta bar...
0: txakurrek ez dute txokolaterik jan,
1: eh? Pozoitxuak diren, osagaiak, egia da, txakurrentzat, ez dakit, albistean ez du oso ondo jasotzen, ea txokolatea modu berezi batean prestatzen duten edo, agian da, negozio bat ez dakit, beraien maskotetaz asperutu dauden pertsonentzako ere, eh? Ez dakit,
0: ala,
1: ez dakit, ez gaiztua izango. Ez baina, egia da, arreta deitu dit, zaila, seginela, ba, berokiekin, azteko, eta rain, pasteltxoak, txakurrentzat, gainera, prezio pixka bat 5 eurotan gaudela pasteltxoak, ere.
0: Eta, haber nolako pasteltxoak diren, eh? Baina dira, txakurrentzat bakarrik edo gizakiok ere jan ditzakegu.
1: Ba, ez du albisteak ez zeria, zain, nik ulertzen dut txakur batek jan badezake, ere jan dezakegula, ez berez?
0: Haber, zuk pentsua jaten duzu?
1: Ez baina horko nuke. Enez zeiatuko, lasai, lasai, ez, bueno, ez dugu mena posturik egingo, ausartuko nahi zela benetan,
0: ez dugu nahi, ez dugu nahi horrelako horik.
1: Ez dugu altarik egiten, baina, bueno, bitxi gire dut zeretak eta albiste hona den egia esan, baina...
0: Kuriosoa esango dugu.
1: Venga, venga.
0: Albiste kuriosoa.
1: Txakurrentzako albiste nada, entzuten dutera entzako.
0: Bai, izango da.
1: Hori bai.
0: Bai, izango da, seguraski, ez dakit. Zuk txakurrik ez duzu, ez da?
1: Ez dut inoiz eduki, ez nik biruna dortoka bat txikitan, baina
0: ez da. Hor, txakur jadek esango dute, azerri iruditzen zaien. Duela gutxi, bueno, egontzen naizen klip bat txakurrez hitz egiten zutena, nik esango dut, ni mirarirekin guztiz ados negoen, eta bat ematek esaten baldin bada aurkakoa, eta asten baldin bada zain niri zerbait esaten, esan dezala nahi duena.
1: Ez berpiztu malen, ez berpiztu zaila hor sortu zela.
0: Bai,
1: sare sozialetan eman zuen gainera.
0: Bai, eta iruditzen zait, mirari garrazi guztia zuela, beraz, norbaiten aurka baldin bada zaudete, esan hiri dozer gazaz, egia esan, berdin zaitze txakurrak. Nik beti esaten dut, txakurrak eta basurdeak, biankakoak eta lauankakoak urrutin igandik. Nahi duenak ulertuko du eta nahi duenak ez.
1: Nik ez dut iritzirik emango, nahi ziratearen Instagramean ikusi nuelako aterazen guztia, ez dut iritzirik emango. Ez alde, ez kontra, hortxe.
0: Ba, hortxe utziko dugu. Ba, albiste kurioso honekin, utziko dugu gaurko albiste honaren tartea, mi esker Lander, gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bihar arte.

0: Eta gaurkoan iritsi zaigu gure irratiko erreportaiaren txanda. Badakizue orain Ipar Euskal Herriko lurraldea aintzat hartzen duen administrazioak Euskal Hirigune Elkargoak presidente aldaketa bizi izan duela aste batzuk. Orain arte presidente izan den Jan Rene Etxegaraik Baionako auzapezak lekua galdu zuen eta ordu arte hiriburuko auzapeza izan zen Alain Iriarte Abertzaleak irabazi zuen bozketa. Horrekatik ondorioak izan ditu hiriburuko herriko etxean Iriartek errana zuen elkargoko burua hartuz gero herriko etxea utziko zuela eta hala gertatu da. Joan den astelenean herriko lehen kontseilua iragantzen eta Mathieu Elgoien hautatua izan da alkate berri. Intza Arrieta Euskal Irratietako kazetaria han izan zen.
1: 28 voix pour Monsieur Mathieu Elgoien, qui est donc déclaré élu maire de Saint-Pierre-d'Irune.
2: Mathieu Elgoien hiriburuko auzapez berria zirautatu berria, zorionak lenik.
3: Min esker.
2: Beraz, oraintxe eginda hautaketa, susmo hauka martzi nuen, zure buru aurkeztu baituzu, baina hala ere, lehen momentu hauek, senditu da, emozioa bai zure aletik, bai Alain Iriarte orain arteko auzapezaren aletik, nola sentitzen zira?
3: Nola, zaila da egitea, ene itzartzean egin duan bezala, emozio hainitz, okan baititut azken haste hauetan, zinez biziki motivatua bainin zen, belaunaldi berri batekin hauteskundetarat abiatzea, gero poz handia, ikusi nolaik alean hautatu elkargoan, zinez poz handia, baina poz hori ezagutu bezain laster, nun bai, belduja edo kezka edo ez dakit sobera nolaik egiaran ez genakien nork hartuko zuen txegida izaiten albaitzen beste autagai bat aipatu bai genuen gaiat ala ni lehen hausapez rodea izanki eta beraz zinez horrek keskatu eta keskatzen hau pixkat egia erran behar baita ala ere poz handia ikusten baitut unsa inguratua naizela eta alenek berak erran duen bezala orain elkarkoan da, elkarroko lehen dakaria, ala ere egonen da autetxi, horrek erran nahi du, atxikitzen dugula gure taldea, eta beraz.
2: Ala ere, 25 urte auzapez izan den baten lekua hartzea, ez da edozein funtzio, pentsatzen dut, estres edo zerbait kilika pixka bat sortzen duela.
3: Bai, hori da, egan bezala, jakin nuelarik alenen segida hartuko nuela, denok badakigun nola implikatu den errian, ze egin zuen erriaren alde, eta biztanda horrek keskatzen hau, eta keskatzen du jendea, ala ere, astapenetik erraiten duen bezala, egiten badut, alen erriat bezala, frantzesa erraiten duen bezala, jenplante, beraz, einen dut, Mathieu Elgoien bezala, beraz, ene, pentsatzen dudan bezala eginen ditut, ala ere, diskotsuan erran duen bezala, segipena egonen da, gakoitza,

0: aipatzen. Zakit, eginkizun nagusi bat aipatzekotan, baduzu zerbait berezi hiribururentzat nahi zenukena?
1: Bai, hor, egiean azken mandatu hauetan gauza hainitz egin ditugu, hene diskurtsuan errandon bezala, anene gauza hainitz heraiki ditu, gure Herriko Etxeberria, mediateka tala, eta berak erreten duzen bezala, gero behar da atxiki eraikia izan dena, herria aldatzen da, ahonditzen da, populazioa ahonditzen da, menai dugu gure iriburu den bezala nahi dugu atxiki, hainitzek erreiten dute, badela risku bat, hau da la zite dohtoak dala, ez gu betidanik nahi dugu nahikari hori, hau da gauzak dena egitea, nunbait hiriburu, hiria erri egondadin. Eta ene helburua hori da. Erri atxikitzea, gure bizikalitatea atxikitzea, gure identitatea txikitzea, gauza berriak hasiz, baitugu berri proiektuak, gure plaketan erran bezala, hor ez ditut aipatuko, zenta hasi baikira gogoetatzen, eta behar dugu denbora aipatu aintzin, me ala ere baditugu gauzak, me ideia gure lehen ideia da gure herria txikitzea.
0: Aipatu duzu hor, delibero batzuk hartuak izan dira, eta beste herria initzetan bezala gai nagusietarik bat da etxe bizitzaren adibidez.
1: Bai, etxe bizitza hori da egiazko gauza, eta betiko arazo aldi berean, arazoak akautzen artean, ez baita errez, alde batetik behar dugu etxe bizitza egin, berezikiago gazteentzat, egun guziz baitugu eskaerak, banakien, hau zapesa izan aintzin, badira egun batzu diadanik gauzak izenpetzen dutala, ditudala alean elkargoan baita, eta hola, zinez, bulegoaren gainean ikusten ditudan lehen gauzak dira eskaera gutun horiek etxe bizitza baten ukaiteko. Beraz, bada hori, zinez behar dugu behar hori bete, me aldi berean gure ingurunea zainduz. Eta hori da erresa ez dena. Alor, gaur egun baitugu legeak eta ikusten dugu lege horiek ez direla beti bateragarriak. Alde batetik badugu zer legea behartzen gaituena etxe bizitzaren 125 etxe bizitza soziale egitea, eta bestetik bada artifizializazio zero eta hor badugu zinez egiazko erronka. Nahi dugu gure, gure ingurunean gure herria zaindu, babestu, me aldi berean, nahi diegu gazte horiai zor dieguna eman, eta hau da lehengo gauza da etxe bizitza.
0: Alean Iriartek bere bukaerako hitzartzen aipatu du hiriburu, hiruburu, itziokoaren bidez ere euskararen garrantzia, zuk ere segituko duzu bide hortatik?
1: Bai, duda izpirik gabe, estapenetik erreten nomen zela, sartu nintzelaik kontseiluan 2008an, eta hasi nahi zurekin, alean eskertuz, hainitz ikasi baitut, eta zinez ahlo guzietan, hor behar dugu zinez segitu euskara haintzin dadin gure errian, hor alenek erraten duen ezela, bidea egin du, duda izpirik gabe, bere bidea segitu behar du, normalizazioa, kakotxen artean, lortu arte, gauzak egiten ditugu, eskolak lagunduz, proiektuak eta elkarteak, eta elkarteekin partaidetzan, me behar dugu segitu eta gehiago egin, zinez, euskara entzun dadin ere, karrikan eta la hori ez da oino irabazia.
0: Segituko duzu, erranduzu ala ere irakasle postuan, denbora batez?
1: Bai, betidanik pentsatzen dut politikaz dela profesionala izan behar. Hortakotz, astapenetik erraiten dut segituko duela manera batez alaz bestez. Ez nekien nola egin, ene egunerokoan lan egiten dut lagun batzuekin, lankideak direnak, eta haiek ere irakasleak eta autetxiak direnak. Beraz, aipatu genuen gai hori, eta ene ideia litzateke lan handi parzialean segitzea biren bat hartuz, edo ala. Hor, arremantan sartu niz errektoretzarekin, modalitateak aipatzeko, baina hori, erabaki hori hartuko da luden ikasturtean.
0: Eskatu diozu, aholku berezirik, aleni, zure postuaren zat?
1: Bai, aholku bat baino gehiago. Gehan, erran duen bezala, alenek urbiletik segitu zituen gauza batzu, nola egin

0: Nola egin, ala, gauzak, ola, zinez, adi egoiteko, jendearen gandik urbilizateko, voilà, gauza iniz, proiektuak nola landu, servitzu, ta otetxiekin, ba, egia erran gauza ainitz, ainitz ikasi baititut adekin, baina erran bezala, orain badut beste postu bat, eta orain gauzak ikusi behar ditut auzapez gisa. Eta hortakotz behar nituen kontseilu horiek, eman dizkit bai batzu.
1: Hala ere ez da oposiziorik hiriburun, beraz ikusten da, gaur ere ikusi da kontseiluan kontsentsua aski zabala dela ez erraiteko osoki.
0: Bai, me... Nabazu, zaila da erraitea, zenta erraiten den bezala, ni juge partiniz, eta la. Me, iduritzen zainik, erran 2008-tik ez dut neoiz oposiziorik ezagutu. Alor, behar bat dira jasoin ezberdinak, me segitzen dut pentsatzen hori lortu dugula ere, konsensus bat lortu baitugu. En jendearen gana joanez, jendearekin lan eginez, eta gauzak lortzen dira. Eta gaur egun, egia da, ez dugu pesurik, ala ere zinez kontseilua egoiten da eztabaidalekua, gauzak eztabaidatzen ditugu, batzutan ez gira ados, adibidez egun izan da deliberazio bat nun kontseilari batek ez, kontra bozkatu duen, astapenetik gauzak erraiten dizkiogu elgarri argiki, behar dugu manera hori atxiki, justuki ez baitugu oposiziorik, me gardentasunez gauzak gardentasunek eginez.
1: Mil esker, Matxe Elgoien, eta kuraia hon, bidaia hon.
0: Mil esker handi bat zuri.

0: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, herriaren txanda dugu agerkarien tartean. Eta aste honetan herrian, lehen horrian oreka zirkoa dugu, mundu zabalean saiean mehatzariak funtsak xeatzen dituztela, eta horrez gain, bateraren biltzar nagusia ere badute aipagai aste honetako herrian. Mariañez Gorostiaga zurekin duzu herriako Ainhoa Etxenike?
1: Ainhoa Etxenike herriatik gurekin, egunon?
2: Egunon zuri, Mariañez.
1: Eta lehen horrian, oreka zirkoa aipagaia?
2: Bai, hori da, 1988an sortu den elkartea da, eta 2006-tik bere lokala atximandu Baionako Tomas Karrikako irugarren zenbakian. Gaur egun 4 langile zenbatzen dira, eta 5. pertsona bat ere aprendizkoan dute. Elkarteak arlo desberdinetako aktivitate anitz proposatzen du, hain zuzen ere lokalean bertan kurtsuak emaiten ditu, publiko zabalari dekiak direnak 4 urtetatik goiti, eta bestalde aurbura sotailejak ere proposatzen ditu 4 urte aintzin. Kideak urteko lizentzia hartzen du oreka zirkoak prezioa soldataren arabera finkatzea erabaki du. Eta bestak beste eskuketa, akrobazia, airekoa, antzerki jokoa edota oreka disiplinak proposatuak dira. Horrez gain, elkarteko kideak haurtzaindegi, ikastola, eskola, aire zentro, erretira etxe edo zentro bere zituen ganat joaiten dira zirkoa erakustera. Aurten, 6. zirko festivala antolatuko dute, ekainaren 3-14 iraganen dela, Baionako Plaza Berdean. Eta aurten, beraz, En Loup pour l'Homme kompainiarekin partaidetzen antolatua izanen da festivala. Bertan ikusgarriak, tailejak edota eszena idekiak proposatuak izanen dira. Eta izanen da ere Euskal Zirko Kabareta, hemengo Euskal Artistekin Euskaraz emanen dena. Txartelak tokian berean hartzenako dira, baina aintzinetik interneten bidez ere atxiki daitezke.
1: Eta biharren horrian, mundu zabalean, sailean, mehatzaritzak funtsak xehatzen dituela.
2: Hala da, bai, Bretainean estatuak 3 mehatzaritza esplorazio baimendu ditu naiz erritarren gehiengoa kontra egon. Breiz Resurs eta Aurania Resurs enpresek, espero dutuntza hauzkatzen dela, urrea eta beste metal batzuk bilatuko dituzte, baina herritarrek, laborariek eta talde ekologistek ingurumenarentzat arrisku handiak salatzen dituzte. Haien iduriko proiektuek urbaliabideak, laborantza lujak eta eremu naturalak kutsatu edo kaltetu ditzakete. Eta unen aintzinean mobilizazioak eta manifestazioak antolatuak dira Bretainean, eta laborarien sindikatuak kritikatu du ez dela ingurumen impactuaren azterketa seriosik egin. Gainera Bretainiak janeko uraren eta lurzoruaren kalitate arazoak dituela gogorarazi dute. Aurkariek Frantziako beste meategi batzuetako kutsadura kasuak aipatzen dituzte. Beldur baitira mehatzaritzak lurraldea eta etxaldean etorkizuna arriskuan jarriko dituela.
1: Eta herrian, asteuntan ere, bateraren biltzar nagusia.
2: Eta bai, maiatzaren 9an plataformak biltzar nagusia egin zen itxasun, azken urteko bilana egiteko eta bere oinarria beraktibatzeko. Urtea bere ziki markatua izan da etorkizuneko lujalde kolektibitateari buruzko gogoetekin, baita hauteskundeen arira hautagaien sensibilizazio lanarekin ere. Eztabaidak erakusten dute lujalde kolektibitate baten aldeko interesa handitzen ari dela, eta baterak jendartean zein hautetsi mobilizazio gaitasun handia duela. Gainera Frantziako estatuan desentralizazioari buruzko eztabaidak berriz idekin direnez, testu ingurua aldekoa dela uste du baterak. Altsaziaren adibidea aipatu dute, erakusten duelako bide parlamentarioa posible dela. Eta etorkizunari begira, Euskal Elkarkoaren 10. urte urrena baliatu nahi dute egindako bidea baloratzeko, eta Ipar Euskal Herriko lujalde kolektibitatearen aldeko mobilizazioa indartzeko. Eta baterak egitarrak proiektuan parte hartzera deitu ditu.
1: Eta herrietako berririk badea?
2: Bai, Ogoi izanen ditugu asteuntako alean.
1: Hala, besterik gabe, gaurkoan hortan elgarruzten dugu, mileskera Ainhoa Etxenike.
2: Mileskera zuri, pasa egunon.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan zebrabidean aurrera goazen enean, zebrabidea gurutzatzen ari garen enean, iritsi zaigu Txotx podcastaren 15. atala entzuteko tartea ere. Gaurko atalean Aretxabaletako ikusentzunezko komunikazioko ikasle guztiek urte osoan gehien espero duten egunaz hitz egingo dute, Buatxabalta egunaz. Beraz, hau gehiago luzatu gabe, Txotx podcasta entzongo dugu.

0: Kaixo, egunon, arratsaldeon, gabon, denoi, gure txotx podcasteko entzule maite guztiei. Ba bueno, hamentxe gaude, beste arratsalde bat, Aitor eta ni, mano a mano, beti bezala. Eta bueno, ba, saio hontan itzeingo du ba, WhatsAppalta. WhatsAppaltari buruz, WhatsAppalta gure egun urteko egun berezi hontaz. Ja, fakultateko denak urte oso egotega zai, egun hau, ba, iristeko, behingoz. Eta bueno, ja, aste hontan izengoa, ostegunia.
1: Ba, nik beti ikustet oso urrun, baina gero
0: azkenean... Baina amentxe dakeo.
1: Goza beti juntatzen zaigula ba, bai proiektukin eta proiektu bukarako txampa, azken txampa horrekin. Eta da beti, ba, maiatza,
0: baino. Tak, a maiatza amentxe dago, nahiz eta egualdiek ez du nori. Bueno, ainarte behintzat egualdiek ez du aurpegi hona jarri. Baina,
1: bueno. WhatsAppalta gunean 30 gradu, eh? 32.
0: Bai, hori da, eskerrak.
1: No.
0: Baina, bueno, ni akordatzen ez lehenengo urtien WhatsAppaltan kiston ondo pasanula da, bigarrengo urtien baitare.
1: Egia da, horatzen ez zu Elena eta nire labokatu genuen.
0: Bai, Elena, amen ikuste zute oso formalita, oso tal, baina gero korrei ekentzei osunin, osea, desmadra aitea emakume hori, eh?
1: No, bera, egiten du plantakola, como bera da oso, oso da, eleganta, finita, baina gero...
0: Baina gero de fizna, gutxi okitzeo emakume hori.
1: Kubata hartu eta triki-triki egun osoa horretaten.
0: Bai, Elena da ni beti zenga de gintoni, zure bai, zure gintoni zari bazea.
1: Bai, universitatean hasi nintzen antara jazuekin, gehiago gintonik, minkanta.
0: Ez que gero jendik hartzeitu butanuek, da jinkaza ulertzie badaket. Porque, bueno, igual, tonika, bizket, zera da, bizile da askorentzako, baino ja butano da ronkola, oza, nahi
1: batik. Nik ezin da ronkolarekin,
0: ez? Naskatuta bat emateit horrek, oza, ke asko.
1: Nik ezin dut, ezin dut.
0: Oso gozu da.
1: Ba, nik ezin dut,
0: menpalaga, oza, bukatzet gaue, imaginau, jute gala festa batea da, ronkola bakarri balin bago festa horretan, bukatzet gaue, como que, zait, golosina, bos, bila golosina jango banitu bezala, oza, bihotza tope.
1: No, nire jagoitu, tipo, gin tonik, gin kastolako, gero urrengo gunan esnatzen zea, gaizki, obviamente, claro, jartzen gara, como la grekas, pues ez espero dezu. Baina, asko zobeto. Osa, dari hola, como dulcestillo...
0: Bizigarri puntuak ondo dao, ez da empalago zue... Ondo sartzea, baitare.
1: Bai. Baina, claro, arazo da, ez degula, bueno, bazkarian, ardo, osa,
0: sagardo botella bat, bakare.
1: Claro.
0: Behatzi euro, no? Behatzi euro izen ziren, osortzi.
1: Bokatita eta...
0: Eta kuadrillako, ba...
1: Baina, claro, enbaren ematen du Elena, oso elegante, baina taldeko WhatsApp grupotik zegoen esaten ja... Moskatito hartzen dugu, ez? Moskatito,
0: Bazpare, porque gero, claro, WhatsAppalta moskato, jungo sea txosnako barra, moskato, ba, esan bizu, moskake?
1: Oiga, aterako da Elena, botellardo, eta bera bere bi botellarekin.
0: Hombre.
1: Hemen muy finolis, baina gero...
0: Yeah. Baino zoritzarrez aurten
1: ustez
0: ezingo deula oso berandu arte, bai, oso berandu arte ezingo deugera, porque, claro, gu hirugarren mailan gaude, duala egiten nahi geha, beste batzuk praktikata nahi die, eta ba, urrengo egune ostirela da, eta ba, bueno, urrengo egune toka. Bai, hori da, proletariado talien sartzegea, eta ezin geha librago. Bai, urrengo egun hilanak egu, 8:30 sartzen ez ni, ez da gizu zera hori.
1: Behatzi eta laurden bai.
0: Eta, ba, ezin geha dugu asko pasau.
1: Keba.
0: Bai.
1: Pero egongo garena, dena.
0: Bai, hori da, blain zengoa, goizien praktikak, eta ero atzaldin bazkaile, eta, bueno, bazkaile da, ero egotea. Egotea mikroirekile,
1: elektrotxaranga,
0: nola elektropoteo, ez da nola ditzei.
1: Dena elektro, beraik baten jote txizpila dena hor.
0: Dena, ez da egin, makinote, bakala batope.
1: Elektrobokata,
0: elektro... Elena geraten una. Elektro...
1: Elektromoskato, elektroelena.
0: Elektroelena. Dena, Elena entzako dena da elektro.
1: Elena ikutu...
0: Elektriko hartu zea.
1: Oh my god.
0: Baina, bueno, zuzorren hartu ezuko kaiua.
1: Atún vegetal.
0: Atún vegetal?
1: Bai, eske ni tortilla, eske gustatzen zaite tortilla baina.
0: Kiston ladrillo sarra da, baina bueno.
1: Piskadola como ere piska arenosito, ta ni gustatzen zaite tortilla
0: jugosito.
1: Jugosito, yeah. Claro. Ta ordan lengurtan ikusi non zela bastante, ez?
0: Densote, ladrillo, bai.
1: Cemento arma. Hori da, orduan, zu tortillita.
0: Ni tortillita, porque...
1: Tortillera.
0: Bai, tortillera total, porque es que Xolomo piperrakin, jakizu, hori, seizengoan, zapatan zuelia, ta gero atun hori, a ver, señalaken bi potro hori jateko, porque es que horre, o sea, mayonesa ake, porque mayonesa balin bakeo, cuidadito,
1: Salmonerosis total.
0: Salmonerosis de cabeza, da, ero orinaste zu, con todos los gin tonis, hartu eritubuna gero, a ver... Gero
1: horrekin,
0: tormenta tropical, guapa.
1: Buzikot komuna, garbi.
0: Gero, mame fakultateko komunik erakoite, como los txor del oro.
1: Bai, ni juten ez komunera, ez jun, porque atun vegetal ondoren, voy a ir a parir.
0: Bueno, zuri, errezertengo zaizu, baina gero nahi atatzeko baitaren kostengo zaizu, porque semejante bloque de cemento, gara kozai tamen, ogile da, baita de tortille, gizto mazakote zarra.
1: Es que tortilla, jode. Ta, zein, badakigu norbaitek mikroidekean abestuko duen, nolan gure egertuko norbaitek?
0: Unde zeueka berez apunta usan, baina, karo, hauen dao, maldita lisiada, dao, eskue, ez da gindun, heroin zan, ez da gize gertatzen?
1: Ez da, nik ez da gertatzen,
0: baina. Ta, ja, oentxe dao, lesion hau ta, gaixue, gure under gaixue, orduan ba...
1: Tengo un resurgir guatxabaltan, edo ez da kigu.
0: Hombre, bi azte damazki klasea torri gabe, gero irakarlik ikuste baio be, hor, ez dena jo hor, gainin, kubatie, osea, kubatie amen apoia uta, eskaio lan, ez da gindun.
1: Arraro izango da, gira.
0: Igual izango da, como, hombre, earki, mikro irekira etorri zela, baino, da, bi azte hauetan nune onzea, no?
1: Nik esperet alaitzek abestia pixka.
0: Zuk uste, alaitzek? Ez que alaitzek leheno zeuken talde bat, musika talde bat, nola esan kitziki.
1: Kontrobertsian diagozten.
0: Gertarzikon, la oreja de bango bezala, amaia mentero, ba, botain zeben taldetiken eta alaitz gaixue, bota jun, ez dakiku zegertazen, eta ba...
1: Bueno, taldean ez zun taldean jarraitu.
0: Hori da, bai, kosas de la vida, eta bain ze damaki, ba, solista bezala. Bai, eta bueno, animatze balin ba, guk animako jo.
1: Nik itzikiren inguruan ez dut asko entzun, baina alaitzen inguruan entzun dugu,
0: Hori da.
1: Asi que...
0: Bai.
1: Nik ustezak egu, kitziki alaitz gabe,
0: Nik alaitz kitzikin zeonetik asko entzuten un kitziki da baina instan asaltzen ziten
1: eta herritara kontzertuak
0: eta herritara jute ziren tal oain alaitz ez da hola nik ez dut ez entzuten kitziki buruz no
1: zak iztenek betetuzitu
0: azpeitira juntzien ustez baitare eta
1: azkenalien
0: kitziki estetiko zi
1: alaitz gabe estenarioak ez betetzen
0: ja eta aurten gainea DJ Berrile estrenakoa WhatsAppaltako Instagraman ikusi deu ba hiru ikasle anima dela ba DJ modun eiten bertan debutako be a ber zertan ze nik uste pinta hona dauke
1: bai denak atentu
0: izengoa como muy choni en el sentido que porque logo eda uste oioa da fondo leopardo morauekin tipo super Belén Esteban en Gran Hermano ba fenomenal tipo métrica folklore hori eukiko
1: eta ikusi nuk gainera ere egin zuten bueno, batera ikusi genuen promozio bideo bat atatzen zela
0: idazkaritzan bai hori da
1: oso ona
0: tal
1: meme askorekin nik uste
0: boi a bailar el papi txulo
1: literalmente, osea que nik uste
0: Que promete. Kiston pena, sin deula, denborazko egon estare.
1: No, hori bai pena bat emintu, jala, joder, leburte batean DJ on bat dago, bueno, beste urte batean ere, baina aurten hola, gure estiloko abesti eta
0: hola,
1: pintxatu keituztela.
0: Ba bai.
1: Pues pena, joder. Baina, bueno, juten zoaztenak eta animatzen dizu gogarea jutea.
0: Hori da.
1: Oso ondo gongo.
0: Denak egon goie ongi torrilek.
1: Claro, bai ez.
0: Eta baina, itea, lehenengo, como, ruta mugukoat, aretsalekatako...
1: Bakizu, enteratu nahi zeinek jartzen duen elektrotxarangako musika. Araitzek.
0: Araitzek?
1: Araitzek jarriko duen musika.
0: Ah, bainekin.
1: Beak hartuko alta moza, eta cheerleader.
0: Eta nola rubia, Taylor Swift jarriko de repente.
1: Ah, rote empoderada.
0: No, bueno, rote... Bueno, igual jartzeo, yo que sé, de repente me siento empoderada.
1: Ojalá.
0: Bueno, repente, para. Ya no me siento tan empoderada, les quiero contar el porqué. Imagínate, sería la leche.
1: Oso ona.
0: Baina, bueno, gerako gehan denbora, disfrutako dugu atope, eta,
1: totalmente.
0: Eta, ba, bueno, Eta hori, amendiken animatze dizueu, da baina errikirolak egon goze baita ere.
1: Bai,
0: urtero galdu ite deu sokatiran, porque ba, beste kurtzoku egu baino gehiago pisako be, diga jo, gu baino indar gehiago kiko be, ez dakit. Baina egile zen nik pipa pasatze, da baina egile da beste errikiro laskotan ez gehala atrebitzen.
1: No, nik ikuste.
0: Pañueluen beste
1: zapiena,
0: ez que urtero bat ematek hortzak lagatzeitu lurrien, orduan gu ez gehala atrebitzen.
1: Angel hortzen nahi kezain
0: honu. No. No.
1: Jo por ahí, no.
0: Baina sokatira, bai, gero erridantzak baitare.
1: Eta,
0: Baiarena. Ah, bai, hori da, urtena.
1: Gizto nahizetea. Bideoa, foto, helikoptero agin.
0: Da, ero gaina, bideo hoi edena, porque beti egotea kamara bat hori grabatzen.
1: Bai,
0: da, ero jartze be, fakultateko sarreran daun, telebista hundi hortan, eta nik egun ero ikusi berraukitzen, nere lagun denak, hor dantzan, errikiroletan, edaten.
1: Baina, bueno.
0: Baina, bueno, behitzet, irribarri bat lagatzei zu, beti, fakultate hau tazartze zen. Mira, hortze da, onerea, tal, dantzatzen, el Saturday night. Nik ez duzu nerea modo txelo. Saturday night, I like when you move.
1: Bai, nik lehen guen nengan ikusin un naro auztai batekin. Raka, eta zen, ostia, que bueno, benetan.
0: Bai. Ba, bueno, amen txotx podcastetik, gure entzule guzti jei inbitatzei zueu, ba, aretsale eta tortzen datorren ostegunien, dela, hogeita bat ustet?
1: Hogeita bi esango nuke.
0: Hogeita bi,
1: bai.
0: Eta, ba, bueno, espero deu berta zuek etortzi gurean, eta sono pasako deu elkarrekin.
1: Bai,
0: tartetxo bat, aunque sea tartetxo bat, baina oso ondo pasako deu.
1: Bai.
0: Ba, bueno, ezkerrik asko, beste saio baten gurekin eta...

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agorrezan aurretik agendaren errepaso txiki bat egingo dugu. Beraz, seiter dietan, Zarauzko emakumeen etxean, bertso jaialdia izango duzu ebertan Uxue Alkorta, Maider Arregi, eta Aner Peritz izango dituzue bertxotan. Horrez gain, Hernaniko kultur etxean La Sala 10 urte dantza emanaldia izango duzue, hau 7etan izango da. Beste bertso jaialdi bat, oraingoan Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio eta Julio Soto arituko dira bertxotan, Iruñako Iturramako Zibiboxan egongo dira, eta hau 7etan hasiko da, eta kontzertu batekin amaitzeko, Gasteizko Udal Musika Bandaren kontzertua izango duzu, Amets Digitalak izenekoa, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian izango da, eta hau 7:30etan izango duzue. Beraz, hau esan da, saioa amaitutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eguraldi ona aprobetxatu, eta bihar arte!

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak dira, maiatzako 20 asteazkena eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Maialen Mazonen senarari, 27 urteko kartzela zigorra ezarri diote hilketa matxistagatik. Jaime Errokari, 27 urteko kartzela zigorra ezarri diote bere emaztea Maialen Mazon labankada ziltzeagatik 2023an Gasteizen, baita bi abortu delitu egiteagatik ere bikiez aurdun zegoelako eta adingabe abandonatzeagatik. Akusazioek 45 urte eskatzen zituzten. 2023ko maiatzean Gasteizen Maialen Mazon emaztea labankada ziltzeagatik epaitutako Jaime Errokari, 27 urteko kartzela zigorra ezarri dio Arabako Auzitegiak azpikeria egindako hilketa delitu baten egile gisa, bi abortu delitu eta ahaidetasun astungarria egotzita eta beraz 25 urteko espetxe zigorra ezarri dio. Gainera beste bi urteko espetxe zigorra ere ezarri dio adingabea abandonatzeagatik eta alabaren guraso hala kendu diote. Guztira 27 urteko espetxe zigorra ezarri diote Epemaiko presidente magistratuak zaintzapeko askatasuneko eta alabarengana eta biktimaren aitarengana urbiltzeko eta arekin komunikatzeko beste zigor batzuk ezarri ditu eta lehenengoari 4.000 euroko kalte ordaina ematea eta bigarrenari 200.000 eurokoa eragindako kalte moralengatik. Bestalde arlo politikoan ere aipatuko dugu Imanol Pradales lehendakaria Fernando Clavijo Kanarietako presidentearekin elkartu dela gaur Ajuria Enean. Bileran migrazio gaietan dituzten eskakizunak berretsi dituzte, baina Espainiar estatuaren markoan baita Europar Batasunarenean ere. Ordu bete egon dira bilduta Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea Ajuria Enean. Haien arteko 3. topaketa da eta beste behin ere migrazio politiken diseinuan parte hartzeko erreklamazioak izan ditu. Ardaz bilerak duela urte bete bi erkidegoek errealitate horri modu estruktural ordenatu erregular eta justu batean erantzuteko sinatutako protokoloa gogora ekarriz. Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak exigitu dute Europar Batasunak erantzun eman diezaien migrazio politikei eskualdean Europa kontzeptutik eta ez soilik estatuenetik, are gehiago ekainaren 12an migrazio eta asilorako Europako ituna indarrean sartzen denean. Imanol Pradales lehendakaria.
1: Tuna ez dadila soilik estatu logika zentralizatu batetik diseinatu. Iparraldeko muga migrazio errealitate espezifiko bezala aitortzea Euskadiri. Euskadi ez baita bakarrik igaro bide bat.
0: Lehendakariak iparraldeko mugaren aitortza hartzea eskatu du ere, bere esanetan ez baita igarobide soia. Eta Fernando Clavijo, Kanarietako presidenteak, egungo itunak eskualden Europa kontuan ez duela berretsi du.
2: Creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
0: Kanarietako presidenteak bierkidegoek migrazioaren gainean duten ikuspegia harria dela berretsi du eta horrez gain Leon 14. Aite Santuak ekainan uhartetara egingo duen bisitara gonbidatu du lehendakaria.
2: Invitación oficial al lehendakari para que nos pueda acompañar en esa visita.
0: Eta aipatuko dugu ere, Petronorrek plantillako pertsona bakoitzeko ia 1200 euro ordaintzea onartu du 2023an eta 2025an enpresaren emaitzengatik ordaindu ez duen ordainsari aldakorraren zati gisa, Comisiones Obrerasek jakitera eman duenez. 1001 euro baino gehiago da langileen artean banatu beharrekoa. 2023ko aldagaiari dagokionez, helburuak berandu finkatzeagatik alegia urtea amaituta lorpen maila 163%-tik 180%-ra igo da eta 2025arekin alderatuta hainbat unitateren ekoizpen egoera eta estatu mailako itzalaldiaren eragina direla eta lorpen maila 134.68%-tik 143%-ra igo da. Comisiones Obrerasek kalkulatu duenez batez beste 1200 euro inguru ordaineko dira langile bakoitzeko eta kopuru hori Petronorren plantilla volumenari gehituta 1001 eurotik gorakoa da esan bezala. Sindikatuak salatu duenez zaila da ulertzea etekin izugarriak lortzen dituen enpresa batean langile korrelako ekintzak egin behar izatea bi aldeek adostutako akordioak aplikatzeko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu ere arratsaldeko 6:05 diren honetan eta aipatuko dugu kamio baten matxura 8 errepidean 112. Kilometroan Basaurin Kantabriako norantzan autopilakitak eragiten ari dela herri bat itxita dago eta uneotan arreta beraz tarte horretan. Bestalde biharko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
4: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hodeirik apenas ikusiko den eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauria isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, informazio gehiago arratsaldeko 7etatik aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
3: Naiz Irratia.

0: Ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera, astero moduan Iraia Cambra naiz eta hemen gaude beste aste batez, ba beharrezko gauzetaz hitz egiteko, kasu honetan leku baten bila jarraitzeko, emakume gehiago ekartzekona, esperientzia gehiago ekartzekona. Gainera lehen justo tertuliatxo bat izan dugu eta gogoa daukat gaurko atala hartzeko. Justo atal honetan jorratuko ditugun gaiez ere hitz egin dugulako, eztabaidatu dugulako eta gogoa daukadalako ere gaurko gonbidatuak ba zer esango digun entzuteko. Bakizolako azkenean, bueno, ez delako dena lehenengo lerroan dauden hoiei galderak egitea, baita atzeko roletan edo holtzan dauden beste toki batzuetan ere galdetu behar delako, errealitate guztiak ezagutu behar ditugulako eta gaur hori egingo dugu. Gaurkoan Garaziz Naola izango dugu gurekin. Bera, bueno, Lizartzan jaioa da, piano jolea da, musikaria da, txikitatik jaso du musika hainbat toki ezberdinetatik, etxetik okerrezanago, baina berako beto kontatuko digu. Kaixo Garaziz, zer moduz?
1: Kaixo, atxaldeon, ondo, gustora, hemen zurekin hitz egiten atea.
0: Pozten, edo, gainera gaur eguraldi hona tokatu zaigu.
1: Bai, ara tokatu
0: zaigu. Bada zerbait ona. bueno, lehenengo galdera moduan, gero sartuko gara gehiago zure bizitzan eta zure musika esperientzian, baina lehenengo galdera moduan, beti gustatzen zaidu aldetzea, bueno, podcastak izena du leku baten bila, leku baten bila gabiltzalako eta beti gustatzen zait galdetzea ea zuk ezakitu zure tokia bilatu duzun, zuretzako zer den emakumeentzat leku baten bila ibiltzeak edo leku bat bilatzea.
1: Nik uste leku bat bilatu baino eraikitzen goazela eta niretzat bada ba erosonagon jendarte batekin lan egitea, gaina horre gero zortez guk egiten dugun edo sortzen dugun hori entzule talde jator batengana ere iristen bada, niretzako ja hori bada leku bat topatzea, baina uste eraiki egiten dela bilatu baino gehiago.
0: Bai. Igual podcastaren izena dutuko guz, leku bat eraikitzen.
1: Lan asko da, bai. Gauzaien atzetik eta, bueno, batzutan lan batzuk ikusten diala, baina atzetik ere lan asko daula, bai taldea eraikitzen, ensaiatzen, batita besteari laguntzen, sorten, eta zakit, bueno, gauza batzuk igual beti azalean gelditzen dira, bestea atzeko asko ez dira ikusten, eta igual gero hor fokupean gaudenean badirudi, ba, topatu degula leku bai. Hori bezala, baina bueno, askotan, bai urte askotako, baina egun askotako lana, eta ordu asko daude atzean.
0: Bai. Zure ibilbidea hasierara eraman nahi nuke, zuk ere bueno, gurekin batera ezakite evoluzioa edo ikusteko, ze musika irakurri dudan modutik etxetik bertatik jaso zenuen, ez da?
1: Bai, eta musikaria da, eta musikako irakaslea, eta ordu paiaia nahi gabean edo sortu zaigula ustet bai bi aizpagea, nire aizparitani musikarako zaletasun hori, eta ikasketak ere etxean egin ditut, osea, hola, piano ikasketak eta ofizialak, ba ez ditut. Nik etxean jaso dut hasierako formazio hori eta gero autodidakta izan ez neurri handi batean eta gero junez leku eta iturri desberdinetatik jaten, baina batez ere etxean jaso dugu atxan partetik, erdi jolasean eta hola, hasita, ez nahi oso ondo gogoratzen ez daren guztik, baina bai hola izan da.
0: Eta noiz erabaki zenuen musika hobi bat izatetik zerbait profesionalagoa bilakatzea?
1: Ja, hori ere zauketola argi izateko egumaten zitea, bai, zerbait profesionalagoa, nik uste beti, nire bizitzan beti presente ondan atal bat izan dela, eta adidez ikasketak aukeratzerako garaian, eta hola, beti eukinun. Ba, agian musikako bidea jorratuko dut, eta gero hezkuntza eta irakaskuntzako bidea hartu nun, ez niolako musikako horri ere uko egin nahi, baina hori egia da bai, ba, lagun artean bizi nun zerbait zela, nire egunerokoan beti oso presente egon da, eta ordu asko hartu izkit ere, baina plazer ezindako bide bat izan da, eta gero bideola profesional hitza jartze hortan, ba, neronek ere ez dakit, begual nola bait, ba, askotan jartzen diogu proiektu haundiak edo, bueno, hortik ere, saiatzen geanean lanbide bihurtzen, hor nik ustez badagola ekonomikoki zerbait ordainetan jasotzen dugun momentuan. Ez dakit hori guzti zuzena beharko luken, eta beti alako proiektutan egon artetzean profesional konsideratu hartze, lanari dago kionez ustez, aurretik ere lan asko egin duzula. Baina orduan, ba, ez dakit jartzen nola zea bat, baina nik ustez, ba, pixkat, ba, izarokin hasi ginenean, edo garai hoietan kokatuko nuke, ja, pixkat, ikusi nuela esateko, bueno, hemen ere badut lan aukera bat, edo nire, baina beti osatu behar izan dut beste lan batzuekin, zoritxarrez, Orduan ez dakit esaten guztiz. Hola da,
0: bai, ze musikaz bizitza gaur egun nahiko zaila da.
1: Hori da.
0: Kantuk izan zen zure lehenengo esperientzia plazan, nolako izan zen lagun arteko zerbaitetik ez dakit oltzara salto egite hori edo?
1: Ba, egia esan oso oroitzapen polita ditut. Osa, gu dantzataldeko musikaria, oinkari dantzataldeko musikaria ginen, ni egia da garaia itan hasieran 14-16 urte inguru horretan izan zen, eta dantzan ibiltzen nintzen bertako herriko taldean, beste denak ibiltzen ginen bezala, eta gonbidatu ninduten behartzutela piano jole bat, eta animatuko nintzen bertako irakasleak esan zean Bilabonako dantzataldera jutea, bidai batea, eta bidai bat zutelako, eta orduan behartzutela musikari bat, eta bazutela beste musikari talde bagazte bat. Eta egia esan, inor ezagutu gabe jo nintzen, eta bizitza guztiako lagunak eman dizkit giro horrek. Eta orduan oltzarako bidea ere pixkat lagun artean sortu zen. Katxondeo handian sortu zen gaina, izan zen olako bidei batean ba erabaki genuen, eta zergatik ez dugu jotzen ba taldeko baten herriko festetan. Eta hori zantzan, erronka bota genuen, eta egia esan ez dakatola presiopean da lan indako oroitzapenik, guztiz kontrakoa, osea uste lagun arte polit bat sortu genula, erosu sentitze ginen eremu bat zela, eta batez ere gure helburua izan ondo pasatzea. Ondo jotzea ez, baina ondo pasatzea.
0: Bueno, hori erre garrantzitsua izaten da. Ondoren, Margot eta Eraulekin aritu zinen, zer eman dizu egun, bueno, zubintat zer sentitzen duzu eman dizula talde ezberdinetan ibiltzeak?
1: Nik uste asko ikasi etela, azken finean, lan talde desberdinetan lan egiten dezunean, jende desberdinakin lan egitezu eta pertsona pila bat ezagutzeko aukera aukezu. Eta bakoitzak badugu, bai instrumentu, bai referentzia inda, komunikatzeko modu bat usteet, eta talde lanean zerbait eraikitzeko modu bat ere. Tardun, batez ere ikasi dut jende desberdinarekin, bai jotzen, elkarrentzunez eta hori, eta gero talde lanean, hori iruditzen zait. Ba, nik uste oinarrizkoena horako gauzetan.
0: Bai, gainera hor, aipatuzu jende ezberdina ezagutzen dela, komunikazio oso garrantzitsua dela bakoitzak bera duelako, baina uste dut taldeetan azkenean ere dinamikak sortzen direla, edo bueno, bintzat dinamikak eta rolak oso markatuta egoten direla batez ere talde handietan. Pianistak orokorrean bai ikusi dira, ez dakit, instrumentu diskretu moduan, iskin batean daudelako, ez delako azkenean lehenengo lerroan dagoen abeslari baten moduan. Ez dakit, zuri kasunetan pianista izateak zure burua leku konkretu batean kokatu duen?
1: Nik esango nuke ezet. Ez nahuela horrek mugatu, beti ukiko du zerresana, uste, ez ze instrumentu aukeratzen degun, baina bai gehiago instrumentu horrekin guk zer komunikatu nahi degun edo nola komunikatzen garen. Eta nik uste instrumentua tresna bera baino gehiago dela guk ematen degun mezu hori edo guk sortzen degun musika hori, eta horren arabera dela, ni ez naiz sentitu, aipatu dituzun proiektu hauetan, ni ez naiz sentitu atzean edo, igual bai batzutan babesean egon naizela, instrumentuaren babesean, egia da. Ba, instrumentuak berak ere fizikoki baduelako babes edo elementu hori, baino aldi berean, ba, usteet nire jotzeko eraketa baduela hortik ateratzeko hori ere ez, eta joera hori. Eta zentzu hortan, ez dut uste rolak hainbeste markatu izkigut nik. Ze instrumentu jotzen aditu gean, baizik eta gure izaerak eta taldeko dinamika horiek eragin gehiago dutela irutzen zait.
0: Bai, eta noizbait sentitu duzu behar bada publiko aldetik bigarren plano batean mantendua izan zarela, alde batetik pianista izatagatik eta beste alde batetik pianista gehi emakumea izatagatik?
1: Egia esan, osan igo naizen proiektutan, normalean ez naiz, osea uste dut igual bigarren lerro batean bai egonez, baina atzeatzeko lerroan ere gutxitan egonez. Eta nik gero eroso nago nere mu bat da ere, osea ez zaizki gehiegi gustatzen gauza mediatikoak eta gauza
0: foko
1: hori, bai, agian ez da, ba, izaeragatik, uste dut, igual ez dela niretzat eremurik erosoena. Gero gustora nago oltzan eta aldi berean alderdi hori ere gogoko dut, eh? Esan nahi dut, ez dut esan nahi, ez dut bat ere gustatzen ez da hori. Baina, ni nire eremuan eroso egon naizen taldeetan, eta uste jakin izan detela nire mezua iristen talde horietan, batzuetan agian bai da beste puntu batetik, baino nolabait nik uste importantea dela talde batean ari garen, osea elkarri entzuteko aukera hori aukitzea, eta naiz eta igual gure nere kasuan ba Izaro edo Janus bakarlariak direla eta beek laguntzen egon, guk hala ere badugu talde izaera handia bilan taldeetan, eta nik hori eskertzen dut eta horren parte sentitzen naiz. Orduan horrez dut olako hierarkia sentsazio hori bezala.
0: Lehen aipatu zu, ez dugu aipatu, Izaro eta Janus Lesterrekin zabiltzala gaur egun. Eta gainera, kasu hauetan, pianista eta korista moduan ibiltzen zara. Ez dakit zure esperientzian nola tratatu zaituen industria berak?
1: Egia esan, eske, ez dakit, honen inguruan pintxatzen eta osnartzen askotan egon naiz, eta entzun ditut esperientzia desberdin ugari, eta, eta askotan aipatzen da, ez? Emakumeon papera industria horretan da nola gelditu den. Nik beti esaten dut, oza, nik zortea handia izan dut zentzu horretan, eta ez dakit den zortea, edo ere ikitzen jungaren zerbait lanean egon gehan lantalde.

0: abeslari asko kaipatu diate behar bada, soinu frogetan edo horrelakoetan bai sentitu izan direla normalean gutxietxiak gogoratzen aiz orain dela, Lorenekanek behin aipatu zuela, berari gertatu izan zaiola ez, bajista eta makume izanik badela ja gauzarraroa, soinu froga batera joan eta teknikoak pentsatu berak baina gehiago dakiela ez. Hori egia da, instrumentua jotzen duzuenetan asko gertatzen dela, eta orokorrean teknikoak izonak izan ohi direla. Ezakit, zure kasuan sentitu zuen inoiz gutxietsi zaituztela, edo zu baina gehiago dakitela erakutsi duten hori?
1: Bai, agian olako gauzetan, gauza teknikoetan eta eremu teknikoetan batzutan gertatzen zaizu, eta Lorek aipatu zizun bezalako esperientziak uste dut, oholtzan ibilgan emakume gehienoi, edo emakume gazte gehien,
0: bai,
1: ze gaztea zeanean emakume zein gizon ere gertatzen da hori, bai. Ze esperientziaren zeatik batzutan begiratzea izute, baina gurea badirudi batzutan gaztetasun horretatik aratagoz dela juten, eta jotzen ikuste zaituzten arte, ba, batzuetan bai gertatzen da, bai igual esatea kablean ondik sartu behar duzun, edo gutxi gora bera nola jarri beharko zenuken, edo asten zeanean igual entzuteko froga egiten eta asten diozunean bira ez dut entzuten hau eta bagian zalantzan jartzea zuk esaten dezun hori, baina bueno, nik uste behin ja ikuste zaituztenean ohartzen diala eta pixka bat hori ere lantzen jungeala.
0: Bai, bereik ere pixka bat atzea egiten duten.
1: Bai,
0: eta
1: nik uste aldatzen jundela. Osa, niretzat hori pixkanak aldatzen badoa, orain di badago,
0: bai.
1: Zerrezi eta zertan irakatsi, baina bai.
0: Emakume musikariei askotan askotan aipatu izan dugu hemen irudiari lotutako exigentzia asko daudela, irudia asko zaindu behar dela. Egia da, bai Izaron eta bai Janos Lesterren estetika asko lantzen dela. Badaukatela bakoitzak beraien estetika eta beraien estenografia. Ezakit zuri zure kasuan noizbait exigitu dizuten, ez horrenbeste taldeen aldetik, bai publiko aldetik, ezakit iruditegi baten barruan sartzeko.
1: Ez detola oroitzapen, ez dut bizi izan, ola, zerbait duen presioa hundiarekin bezala. Egia da, ba, esan, lehen esan deguna, hortarako bai bagaude bigarren plano batean, eta uste oso desberdina dela zentzu horretan. Eta bai, osea, estetika landua duten bi proiektutan egon naiz, baina estetika horren eraikuntzan ari dianak ere, kasu hauetan, bi hauetan emakumeak daude atzean, eta orduan nik uste hor ere badagola, osea, lantaldea segun nolakoa den ere asko aldatzen da begirada, eta nola jun. Igual gehiagotan gertatu zait, ba, telebistara edo goazenean, edo grabaketa batera, eta makillajearen kontuarekin, normalean oso gutxi makillatzen naiz, edo ez makillatzen, eta gaina ez ega gustatzen gehiagri makillatzen, eta noiz egiten bai gertatu zait, ba, igual gutaldekideak, ba, Janusen, pentsa, bagera zazpi, eta ni bakarrik makillatu naute. Eta hori bai, ba, esan izan diet, ba, nire lankideak ez dituzu makillatuko, ba, nire ez naiz makillatuko, bai. Bueno, holako gauzak igual gertatzen dira, baina bestela hola ez dut gogoan hola presioa arroparekiko eta hola ez dago atzen nire.
0: Eta dibidez, noiz baita sentitu duzu exigentzia azkenean, egia da pianoak asko akompainatzen duela ahotsa, eta gainera koroak eginda gehiago. Noizbait exigitu dizute ezagite abeslariaina, bai irudi aldetik eta bai ezagite eskakizun aldetik oltza gainean.
1: Ez dut olako, ez dauket oroitzapenik zentzu hortan, ez dut uste.
0: Gero, bai aipatu dugu, bueno, adibidez aurrekoan Janirek Arantzabek aipatzen zigun, berari askotan, haserre eragiten diola, berari askotan lotzen diotelako goxotasun irudiarekin, eta askotan behar badarazo bat dagoenean teknikoki edo beraren gana joaten direla teknikoak esaten dutelako, ba, honek ondo erantzungo dit. Egia da orokorrean emakumeak bai lotzen direla goxotasunarekin, eta ezakit, gainera, pianoa zerbait klasikoa izanik, zerbait leuna izanik, hori ere askotan goxotasunarekin lotzen da. Ezakit, noizbait gertatu izan zaizun Janiren moduan edo estereotipo kasu batzuetan ezartzea zuri inork ezagutu gabe.
1: Ja, aurreiritzenkin eraikitzea ez, nire izaeraren zea.
0: Bai.
1: Bueno, igual zenbaitetan bai, ez, esan diate, pues, ze lotxati horratzean pianon ezakitze, eta gero igual lantaldean ezagutzen nagoenak, pues, badaki igual ez dagoela goxotasun hortatik, baizik eta badudala ere

0: beste izaera bat, eta ze hori igual gertatu daiteke, baina ez detola gogoan esperientzia konkretu. Mm-hmm.
1: Eta bai sentitu izan duzu, adibidez, ezakit, jendeak normalean zuri bai hartzen dizula aurre iritzi hori goxotasunetik, edo pertsona bujatorra izango da, aurre iritzitik.
0: Agian jendeak egingo ditu, baina uste denok egiten ditu.
2: Bai, bai,
0: olako ere ikuntzak ez, ba, artista edo holtzan dago norrekiko, baina nik uste musikari garenok, oza, azkenean gure izarekin bat datuzen bai. Gauzak egiten ditugula, eta nik uste neurri handi batean horrera ikitzen degun komunikazio hori ere, badala gure izarekin bat datorren zerbait ere, orduan, pos, pixkanaka ikusten dezunean, uste baduela lotura.
1: Bai. Adibidez, galdetu nahi izun, lehen aipatu duzu taldean honi buruz hitz egiten duzuela. Ezakit talde batean nolako izaten den funtzionamendua, ezakit inoiz gertatu zaizuen emakume bat gutxiestea taldean kanpoko norbaitek edo. Ezakit talde batean, eta kasu honetan horrelako proiektu handi batean, nola hartzen diren horrelako gaiak, nola eusten diren, nola hitz egiten diren.
0: Guk, salen aipatu izuten bezala, lantalde bat geha, baina laguntalde handi bat geha, orduan. Gai askotaz hitz egiten dugu, baina batez ere gai hauek presente daude, azkenean egunerokoan dauden gauzak dira, eta nik behintzat, osea, gertatu ezkero lako zerbait, ez nuke inongo zalantzarik egukiko lantaldean hitz egiteko, eta lantaldeak badakit erantzungo lukela. Bietan, osea, ziur nago. Ez da gertatu, eta ez da eman, igual noiz baiten zerbait gertatu denean, ba erantzun da, baina bai, hori hitz egiten dugu, talde bagea, jende asko gaude lanean, eta uste bai barnean, bai kanpoan gertatu ezkero, ba, behar diren neurriak hartuko lirateke.
1: Lehen aipatu dugu, zuri batzutan bigarren plan horretan egoteak laguntzen dizula. Ezakit zure kasuan behar bada askatasun handiago ematen dizun, edo egia da, askotan esaten dela, instrumentu bat aurrean duzunean babes moduko bat ematen dizula, ez zaudelako, ezakit hain eksponituta kanpoaldari. Ezakit zure kasuan askatasun ematen dizun instrumentuak aurrean eukitzeak?
0: Nik egia da, bizitza guztia gara maki pianoaren atzean, orduan erosoen pianoan nago, zalantzari gabe. Gitarra bat edo hartu izan dudanean igual abestiren bat jotzeko, eroso nago ere, baina ez dain bestea. Abestu balin badut, eta oso gutxitan gertatu zaite, baina mikroa eskuan, egia da, ba, oraindik deseroso nago den, osea, deseroso gaudela, ez gaude ohituta, ez, komunikatzera gure gorputzarekin gauza guzti horiek, eta gehiago iruditzen zait ohitura kontua,
1: bai.
0: Beste zer baino, osea, landu barriko zerbait, tokatuko balitzait, ba, bueno, jarri barko nintzateke hori lantzia. Baina momentuz, bai, eroso nago nire pianoaren atzik aldea.
1: Eta zuk, noiz behi sentitu, ahi esentitu zua, adibidez, zetakit, zure sormen propio garatzeko beharra.
0: Bai, hortan ere, osea, nik uste talde hauetan ere badut espazio de xente zentzu horretan, esan nahi dut. Azken finean kantuak eginak daude eta abestiak daude, baina nik hori badut nerera eramateko aukera eta nere ekarpena egiteko. Hori lan hori asko gustatzen zaita adibidez, edo ekoizpen prozesuetan parte hartu dut ere zenbait proiektutan eta hori norbaitek sortu duna bere etxean eraldatzea eta horri ekarpenak egitea eta talde lanean aritzea hortarako, hori pila gauzatzen edan prozesua da. Eta nire sorkuntza propioak ere, bai, ibiltzen naiz horretan ere, baina hori, pixkanaka, iritsiko da zerbait.
1: askotan hitz egin dut, eta nik ere badauka sentsazioa, emakume askori gertatzen zaiela, bigarren lerroan ohituta daudenean, zaila edo arrotza egiten zaiela, aldaketa hori egin eta lehenengo lerrora pasatzea ohituta delako bigarren lerroretan egotea. Ez dakit, zuk hori industria barrutik nola bizi duzun eta zuk bigarren lerro horretan egotea ohituta egonik nola ikusten duzun hori?
0: Nik uste dut geroz da gehiago direla lehen lerrora pausua eman dutenak eta ikusi besterik ez da azkeneko 10 urteetan zenbat proiektutan, ez? Osea, alderantziz uste oraindik gehiago kostatzen dela, esango nuke bai. Atzean dauden emakumeak gutxiago gera instrumentista bezala, instrumentuarekin soilik gaudenak. Seguruenik badu lotura estereotipoekin eta azkenean zerrekin, instrumenturekin

0: denak talde gehienetan.
1: Bai.
0: Azkenean gutxi egonda egia da, beharra dagoenean ez dakizula nora jo. Eta behar bada ezagutzen duzun horretan mugitzen zarela, zaila delako jende berria eta prest dagoen aurkitzea.
1: Bai, egia da, osea, niri eta hau pertsonalki noiz behi gertatu zait, eta askotan hitz egin dut beste emakumeo musikario batzuekin. Proiektu batean egotea nahi baduzu ez izatea ni emakumea naizelako, baizik eta nik nola jotzen dudan. Ze hori bihurtu da beste muturra, ez? Esan egin, nik orain behar dut emakume bat videoklip honetan ateatzeko, ze nahi du, esan egin, a ber, zuen zuni pianoa jotzea, edo ez? Ze, emakume izate horren aurretik, ni naiz garazi jotzen dut pianoa modu honetan, eta nik egiten eta hau, ez? Orduan, uste dut kontuzible bar gala gai horrekin. Ze batzutan oain denetan emakumeak egote horrekin, ba batzuetan ba gure lana baloratu barrean iaia gure generoari dia
0: bai
1: baloratzen, ez? Ta hori bai. Ez baitu oso egokia.
0: Ta gainera proiektu askotan garbi ikusten da zertarako da. Eta hemen askotan aipatu dugu gaur egungo kupoaren movida guzti hau, jaialdi askotan nabaritzen dela kupoa betetzeko emakumeak sartu diren ala ez. Ezagit, zuk barrotik nola bizi duzun kupoaren movida hori, eta noiz behit sentitu duzun zu ere kupoaren parte izan zarela.
1: Ba, esan, oza, guantxe aipatu dizudan hortik, noiz baiten bai gertatu zaitez deitu diat, eta gaina zuzenean esan, eta hula isa erantzunean esanien, bia, behintzat ez esan, oza, saia zu zuzenean zertarako den. Eta hori ustet bai komentatu dut, bai, jende desberdinarekin musika munduan gabiltzen emakumeekin, eta ustet ez naizela bakarra hori egretotu zaion.
0: Eta publikoaren aldetik, ezagit, nabaritzen duzu oraindik emakume batek lideratutako talde bati gehiago kostatzen zaiola publiko zabalago edukitzea. Hala, lehen aipatzen genuen eta hemen askotan aipatu dugu normalean kontzertuak ikustera edo talde berriak deskubritzera joaten garenak emakumeak izaten direla. Spotify Wrapped eta Apple Wrapped eta holako atera zirenean argi ikusi zen eta estatistika daude gizonak gizonen taldeak entzuten dituztela eta emakumeak talde guztiak entzuten dituztela. Ez dakit zueko holtzatik nabaritzen duzuen emakumeatek lideratutako taldeak normalean publiko emakume izaten duela eta gizonezkoak denetik gehiago izaten duela.
1: Nik uste dut, lehen aipatu dizut, osea, bai sumatzen da, baina uste gehiago dela segun ze musika estilo eta ze
0: horretarekin
1: funtzionatzen dugun ere.
0: Ordutegiare badamelo.
1: Esango nuke baiet, osea.
0: Bai.
1: Ze azkenean hor sartzen dira kontziliazioa eta uste dut beste, eske gizarteko beste gai askok eragina dute
0: bai.
1: Gure fokoan. Orduan nola antolatzen dugun denbora librea eta zertan jartzen dugun, osea uste dut hori dala egakoa, ez? Edo zertarako hartzen du denbora librea emakume batek, ba, zakit, bi aur dituenean, edo nork hartzen du kontzertu batera joteko autua. Uste dut musika baina hor dagoela fokoa.
0: Bai.
1: Osa ez dela arazoa emakume batek lideratutako talde batean, baizik eta uste atzerago badagola sakonagoa den gai bat eta zabalagoa den.
0: Zure begiradatik orokorrean nola ikusten duzu gaur egun euskal musika estenan emakumeen tokia?
1: Nik uste dut, ba, geroz eta gehiago behala. Osa munduke niretzako, osa azkeneko urteetan, geroz eta proiektu berri gehiago aidea agertzen, lidertzan emakumeak geroz eta gehiago dia ere, eta nik uste dut hor badugula erronka handia, ekoizpenean atzeko lanetan hor badagoela,
0: bai.
1: Teknikarien munduan eta erronka handiagoa dagoela, eta gero atzeko roletan ere, ba, nik uste dut ari diala pixkanaka talde gazteetan geroz eta emakume gehiago daudela, eta irutzen zait eredu gehiago egon ala eta musika geroz eta anitzagoa izan ala eta sortu ala geroz eta gehiago izango gehala zentzu horretan, ez? Eta hori etorkizuna ikusten dio eta nik pentsatu nahi eta hobetze jungo dela, osea nahiko nuke hori pentsatu aitzan.
0: Bai, hobetu da positiboan pentsatzea. Eta adibidez, bai programazio roletan, bai jaialdietan, bai karteletan, nola ikusten duzuzuk barrutik dagoela balantza, berdintasunaren balantza?

0: Nik uste dut orain diken ere agintea dutenak eta zentzu hortan, esango nuke, eta batez ere gero maia teknikoan eta horrela, eta gero baita ere grabaketetan, ingenieriak eta gauza horietan orain dik badagoela zer egin, ze gehiengo handi bat dela gizonezkoa esango nuke. Pixkanaka badaude ekoizle emakumeak eta hola, baina asko kostatzen den gehi bat dela iruditzen zain.
1: Bai, zuk zure kasuan aurkitu zu zure lekoa esango zenuke aurkitu duzula.
0: Ba, nik uteet ari naizela leku hori ere ikitzen lehen esan dizudan bezala. Baina, ez dakit, zut zerbait finkoa bezala ikusten non baitera iristea bezala, baizik eta, bueno, egiten jungo eran bide bat, eta gustora nago momentu enten sortzen ari zaizkidan proiektuekin, lanean nabienekin, eta holtzak partekatzen ditudan jende horrekin ere orduan. Esango nuke hori, eraikitzen ari naizela.
1: Ba, hori da, nik uste dut, bakoitzak bilatu behar duena, eta zu gustora zaudun bitartean horrekin jarraitu behar da. Tarte sakon aur egin ondoren gustatzen zait jokutxo bat sartzea, beraz esango diogu entzulei, ba, torrela galdera azkarren tartea. Izango da, 12 galderako tarte bat, eskatuko dizut hitz bat edo bitan erantzuteko alden enean. Zai izaten da. Eta, bueno, esaldi bat behar bada nun baiten, zuk esan vale. Dezakezu hemen utzea saltzen. Bestera nik eskatuko dizut.
0: Vale.
1: Presaude?
0: Bai.
1: Vale. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Sentitzen dudara momentu enten.
1: Industriaren gaur egungo egoera?
0: Komplikatua.
1: Vale. Euskal musikaren etorkizuna?
0: Oparoa.
1: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein litzateke?
0: Ba, entzulearen belarrietan jartzea.
1: Bale. Musika industriaren oztopo nagusia?

0: Garatu ezakizune.
1: Bai, uste tago garatu behar dut.
0: Vale.
1: Ba, igual, izan daitekeen oztopo nagusia ez daukagula oinarrizko soldata bat lortzeko biderik industria honetan bizigaren.
0: Vale. Inspirazio iturri nagusia?
1: Itxasua.
0: Vale. Hotzan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Uf, hori zaila da ere, hitz bakarrean esaten, aldatzen da.
0: Esaldi hautziko dizut.
1: Nik uste eske kantuaren arabera eta proiektuaren eta momentuaren arabera aldatzen dela. Osa, nik pasatzen naiz pozik egotetik, negarre egiteraino eta... Baina bai,
0: baina bai, polita da baita.
1: Bai, bai, uste dut bai, eta momentuaren arabera bat ezin dizut.
0: Bale, emozio guztiak, ordan. Bai. Emakume musikari moduan sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Ba, bera esango nuke. Osa, berdina esango nizuke. Bale. Uste patiti bestera pasan nahi dekila.
0: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Nere burua, mexikanaka.
0: Bale. Euskal estena definitzeko hitz bat?
1: Aberatxa.
0: Musikan hasi nahi duen gazte emakume bati zer esango zion nioke, oze alko emango zen nioke.
1: Gozatzeko.
0: Bale. Eta 2026-ako zure helburu nagusia?
1: Gozatzea ere, nik ere musikan gozatzea jarraitzea.
0: Ba, hori garrantzitsua ere. Ba, Garazi, mila esker gaurkoan hemen egotagatik. Uste dut gai askotaz hitz egin dugula. Uste dut entzulentzat ere garrantzitsua dela ezakit, rol ezberdinak ezagutzea, bakoitzaren ahotan eta bakoitzaren bizipen eta esperientzian dagoena ezagutzea, eta hori, bueno, ikustaraztea, ze uste dut ona ere etortzen garela, ezakit, historiak, bizipenak eta errealitateak ikustarazteko, jendeak ere jakiteko benetan zer gertatzen den, ez dela dena, batzutan dena polita dela, baina bezatzutan ere erronka eta oztopo asko daudela, beraz, mila esker, gertan. Hemen egotagatik. Eta zuei hurrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo gara eserita beste gomidatu batekin, eta jarraituko dugu leku baten bila, edo bueno, gaurko ondoria bezala leku batera ikitzen, beraz, hurrengo astera arte.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 7ak dira, maiatzako 20a asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Euskal Autonomia Erkidegoko Etika Publikoaren Batzordeak bi kontsulta bakarrik jaso zituen 2025ean, gobernuarentzat kopuru eskas horrek agerian uzten du goi kargudunek kodea barneratuta dutela. Bien bitartean oposizioak zalantzan jartzen du Etika Publikoaren Batzordeak barkatu duen eraginkortasuna, ezjakintasunagatik eta mesfidantzagatik. Euskal Autonomia Erkidegoko Etika Publikorako Batzordea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko etaren sektore publikoko kargu publikoen etika eta jokabide kodea betetzen dela zaintzeaz arduratzen da, eta foro horretan aurkez daitezken kontsultak eta kexak ebazteaz. 2025ean bi kasu baino ez ziren aurkeztu. Maria Ubarretxena gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailburuaren esanetan, kexa kopuru eskas horrek agerian uzten du goi kargudunek barneratuta dutela araudia.
1: Bi kasu egon dira, bi kasu besterik ez direlako egon. Zergatik, zorionez, Jaurlaritzak 10 urte baina gehiago daramatzalako gardentasunaren esparruan, etikaren esparruan erraminta ezberdinak jartzen bere jendearen artean, eta karguok eta Jaurlaritzan lan egiten dugun pertsonok oso barneratuta daukagulako etika publikoa.
0: Oposizioak ez du iritzi bera, Lami Arka CH Bilduko legebiltzarkideak batzordeko presidentaren agraldia eskatu duenak azaldu du bi kasu bakarrik aurkezteak agerian utz dezakela herritarrek organo horren inguruan duten ezjakintasuna edo mesfidantza.
2: Que haya habido dos casos, ustedes lo interpretan como un compromiso que sea con unanimidad, les refleja que sea garantía de no sé muy bien qué. En todo caso, a nosotros nos resulta más bien revelador que nunca haya habido un caso discrepante o que ni siquiera se haya hecho mención a una posible discrepancia sobre un caso en concreto. Que no haya habido ninguna persona o que sea el año que menos casos ha tenido no es garantía tampoco de que se está cumpliendo. Es más bien garantía o es también un dato bastante revelador de que igual esta comisión no está cumpliendo con la eficacia de confianza ciudadana.
0: Jaurlaritzari proposatu dio herritarrei inkesta bat egitea zeri heldu jakiteko eta horren inguruko hausnarketa egiteko.
2: Gizarteak inpartzialtasuna eta eredugarritasunaren konfiantza duela ulertzen duzuela aipatu duzue. Nik uste dut hemen arrakalandia dagoela gobernuak pentsatzen duenarekin eta herritarrak sentitzen dutenaren arabera. Baina hori erraz konpondu daiteke. Galdetu, inkesta bat luzatu eta parte hartzeara gonbidatu herritarrei, ea ze pentsatzen duten etika publikorako batzordeari buruz.
0: EH Bilduko legebiltzarkideak bere agerraldian batzordearen fokua areagotzeko proposamenak egin ditu, besteak beste barne kontrolak egitea mahai gaineratu du. Eta aipatuko dugu ere Osasunaren Mundu Erakundeak ebola asko zabaltzen ari dela ohartarazi duela Kongoko Errepublika Demokratikoan, alarma guztiak piztu ditu segituan ari delako kutsatzen 150 bat pertsona hil dituela kalkulatzen da. 500 bat kasu atzeman dituzte Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan zein Sudan hegoaldera ere zabaltzen ari da, nazioarteko larrialdi publikoa deklaratu du Osasunaren Mundu Erakundeak eta herrialdei serio hartzeko eskatu die.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepidetan, uneotan lasaitasuna gailentzen da. Bestalde, biharko eguraldiaren ondinorako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
4: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hobe irekapen asikusiko duen eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera, mende baldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Ego ekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Hauek izan ditugu ordu artekoak, informazio gehiago arratsaldeko 8:00 aurrera Naiz Irratian. Eskerrik asko guinen beste aldean izateagatik. Gero arte.
3: Naiz Irratia.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Naiz Irratia.
5: Naiz Irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
6: Arratxaldeon, Andoni.
7: Kaixo, Eli.
6: Zer modu zabiltza?
7: Ba, ondo baino hobeto.
6: Ondo baino hobeto, eh?
7: Bai.
6: Ondo baino hobeto, oso ondo? Bikain?
7: Bai, ondo. Ondo? Zu?
6: Ondo ez, ondo baino hobeto.
7: Oso, oso bikain, zora garri, perfecto.
6: Ni...
7: Ondo baino hobeto edotia zaila.
6: Bina zegin erosela, eh? Ba, baino hobeto, ba ez, ba, yeah. Kontra ere amateagatik. Ez ni ongi.
7: Ongi,
6: hor.
7: Zaz?
6: Bai.
7: Zan zakegu?
6: Ongi baino hobeto
7: puntu bat.
6: Bai, zuretzako. Batu. Gero gauza ez da nola hasten den, nola bukatzen den baizik, eta hori...
7: Fondoko
6: karreretan
7: eta... Gozatzea da,
6: ez, ez, kontu da lehenengo bukatzea, baina... Hasi zaitezke zen bat, mendi korrikalari esprinean hasi, eta gero...
7: Bai, egia, egia, egia, egia. Baina, bueno, horrako izaten da jende asko dagoen tokitik azkar bosatzea. Gero meta, bueno.
6: Eta aurpegi da onxan
7: bai, fresko, herri parretxoa jarri eta bueno.
6: Bueno, kontua da, ondo pasatzea eta hori bigarren mailako jendearen kontua dela, hemen nahi duguna irabazi.
7: Bai, bai, bueno.
6: Ez gara hasiko hemen nola kultur gintzen gabiltzat hori dena.
7: Ez, baina hori, bueno, nik uste gaindituta dagoela ez. Listo, osea, guk nahi duguna irabazi.
6: Eta...
7: Zentzu guztietan.
6: Bai, bai.
7: Leku guztietan. Eta...
6: Eta ezin denean kompetitu, bueno, zalantzan jarri ezin dena kompetiziorik egin horren inguruan, eta horregatik, leia...
7: Irratxa jora ere, leia.
6: Leia dakarkigu, hori da, bai bai.
7: Kitxo.
6: Ados nago,
7: bueno.
6: Behartzen.
7: Behartzen.
6: Eia, gure alde esaten duela, zineaz egin genuenean, bueno, geixiago kostazitza egun, edo bertsoaldiak bilatzea.
7: Bai.
6: Leia, norgeiagoka, kompetizioa... Berten dio.
7: Ez barru ondala mago hori.
6: Bai, bai, arri azpitik ere...
7: Ondo, eta bengoz lolatzen dutzi dugunen gure buruari hori ez. Baina ja, garen bezalakoak ez, maskarak endu dugun hortan, ba, erres.
6: Ba, aurrera.
7: Gozala bat programa prestatzea gizan.
6: Eta esan oz, emon hori da zuen ustea, ez.
7: Ja, ja.
6: Be, hori da. Bueno, entzuko nire ibartza olek ze uste duen lehi ez edo nola kokatzen den.

0: zituzten, nereak leia nahi du, eta publiko kare gehiago, publiko haulako bazio bat, bai, bai, jazta daila, hortzau da hiltze hartzaude, lehoi baten hauan daukazu burua, eta, bueno, ba, hasta daila leia, bueno, bueno.
1: Bai, eta... Bueno, egin batean, argi dago, txarpoketako eta gainera gerozta aurrera joan txarpoketan, orokorrean aretoetan edo saioetan bai sumatzen da, morbo hori leia, jendea leiak mugitzen dio irrika berezi bat leiak. Beste bai. Da, bueno, ez dakit, hainbeste jende ere mugituko litzaken.
0: Bueno, hor, puntuazio bat, badelako igual ondorio bat, ez? Ematen da, saio bukaeran ondorio bat, ez? Bai. Azu etxera zuazetakile, baizik eta ez badoka... honek irabazi du, honek bigarren, honek hainbeste puntu horrekin zuaz etxera, eta bueno, satisfazio bat ere bada hori
1: bai, pasutza. Bai, eta gero bueno, ba, gertuagokoa edo gustoko goa duzun bertsolariak kantatzen malin badu, eta bueno, horrek ondo dugu eskerin edo badago horrelako bueno, bai, sortzen duela, morbi hori badago la txalpaketan, eta argi da, eta leia da horren osagin nagusienetako bat, ez bakarra, segurasko.
0: Orain, serio, txapelketan bakarrik? Zuretzako, ez dakit.
1: Ez dakit noraino bertsolariaren zat, eta noraino entzularen zat. Entzule, ninguztu plazan, egual ez dagoela da entzuleak ez du percibitzen olako lehiak hortasunik egian. Gero kantuan, bueno, ba, denetik egon goda eta dago.
0: Bai, gero, bai, eta gero puntu bat dago baita ere, ba, nahiko leia normalean, kolaboratiboa eta izaten dela, jendeak uste duela askoz morbo gehiago aurkitu daitekela, oiko saioetan, txapelketetan eta bueno, orlea testu ingurua aldatzen da eta hor, bueno, aldagai gehiago daude. Hmm. Baina oiko saioetan jendeak uste dute bai bilatzen duela morbo hori edo bi hauetan aber gaur zein hobeto eta herriko festetako saio
1: bai,
0: bat da.
1: Bai, bai.
0: Ez dakit zerratik behar duzun, honeko beto bestea baino.
1: Bai. No, bueno. Ez da, gero leia ulertzekoren mie modu dongo dira, bi bertsolarien artean
0: bai,
1: leia ateak ere elkar estutzeak arrezake zentzu honean, edo, bueno, leian ez zentzu osasuntxuan, ez da egiten.
0: Ba, du diga, be, gero bizkarrak ezin diozu eman lehiari, ez? Hor lago,
1: bai,
0: komponentea
1: bai, bai.
0: Gehiago da, eta gero nola bizi duzun. Bueno, zurea etzaitasko, osea, bai, etzaitasko iruditzen oso baliagarria zeidanik oso zabal bat hartzeko. Zurea dukat, nire dukat, gehiagorena behar dugu, gehiago. Nerearen ere jaso dugu,
1: gutxi
0: gora bera.
1: Hemen iturri zabal batik edan nahi dugu, eta denek dute.
0: Bueno, ba, ze, baten bati galetzekotan, Xabati?
1: Behin hasita, ba, bai, gertutik, ez?
0: Bueno, ba, Xabati larreik ea nola bizi duen, edo nola bizi zuen, 2008 dauko otxailean, Iruñean, leia.
2: Leiari buruz, kantatzea nahiko nuke. Nahi edo ez, bertsolaritzak ere harreman sakona du leiarekin, gaur egun ulertzen dugun maneran behintzat. Nafarroako bertsolari txapelketa Euskal Herriko ondotik, iaz ere Nafarroakoa, hiru urtetan, hirutan lehiatu zara bertxotan. Feminismotik lehiari buruz haunitzetan hausnartu da eta zalantzan ere paratu da, eta gizonek nola bizi duzue lehiaren kontu hori.

0: gu baino garatu xeago auka leiaren ikuspegia
1: bai,
0: ere.
1: Bai, bai. Eta manezkigu bintzat itzeiteko osagai desente, ez? Iruditzen zait bakarka kontan.
0: A ber, zeinalatuko, tesiko itz klabeak bezala zeinaterako zenituzke hor,
1: bueno, iruditzen zait iru bertxoak oso desberdina diela, iru ideia oso desberdina bai. Motatzen dituelako, lehenengoan... Bueno, lehen guk aipatu dugun hori izan daiteke ez, beti leia komponente hori badagoela, eta badagoen hortan, ba, dena daukagula leia korpuntuat. Gero gustatu zait, bigarren bertso hortan nola beste osagai gozartzen duen ez, leia ez dela beti besteekiko, baizik eta nor bere buruarekin, eta hobetzeko goze hortan daukan, bueno,
0: hori, eta interesgarria hori hortik ikusten duela ez, bai. Nire horrekin garatu naizela.
1: Bai, eta bueno, bukaeran ere guk leno zeharka aipatu deguna edo, pixkat, leia horren barruan, ba, leia ulertzeko moduak egon daitezkeela, eta leia eraikitzaile bat, edo zain leia, bueno, elkar zaindu, zaintzea albidetan duen behintzat, leia bat egotea. Zain, oso, bueno, bai. Baduela garatu gabeak ere bere diskursoa.
0: Testu ulerkera bikaina daukazu, eh?
1: Bueno, ondo, haizu, ba.
0: Aipatzea. Ez, bai, egia da, eta uste dute, bueno, bertxoari dagokionez, eta oso ondo banatzen dituela ideiak eta garatzerako orduan, bertxoaldia honetan, simple zentzu honean egiten duela eta azaltzen bai. Duela, ez? Eta, nire uste apalenean lehiak bere zenean ez du zentzurik, norbere buruarekin ez denean, eta, bueno, horrela, puntua josiz esaldiak osatzea, baina ez zain korapilatxuak, eta, bueno, ez dut, ba, oso ondo azaltzen duela.
1: Bai, bai.
0: Oso ondo erantzuten diola gaiari, eta ekartzen dituela gauza gehiago bakarrek, ez da, azaltzen dio, nola gizonen, ez da zuk nola bizi duzun, pixka tortek ere egiten dio, baina gizonen nola bizi duzu lehia edo, eta uste hori ere oso interesgarri izan daitekela, ez? Bueno, ez da zuk bakarrik, baizik, eta zuk osatu dezakezun kolektibo batek, edo nola bait, nola bizi duzu kontestu zehatz horretan, ez pertsolaritzan bakarrik baizik, eta bueno, bai. ondo kokatzen dela baitzat.
1: Bai. Gero, bueno, bertso ulerterrazak egiten eta iruditzen zait xabaten ezaguarrietako bat badela, eta hori zuk aipatu duzun ideia batekin bat natorrez dela, hainbeste ideiak simpleak direla, baizik, eta formulatzeko moduagatik erresago ulertu daitezkela, ba, ez egit puntuen joskeragatik, edo esaldiak ordenatzeko moduagatik, edo, bueno, badela hori ere nik uste ondo landuta dukan ezaugarri bat.
0: Bai, hori da, ez dela zerbait, horrela atzeratzen zaio eta...
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, nahi bai, egual bai, nahi bai. Bueno, horre lehen godu.
1: Venga.
0: Eta, ba, lehiari buruz, ari gara, fin-fin, oza, tesi bat egiteko moduan, gau dana antolatzen balin badegu, tesi bat asko esatea litzake.
1: Bueno,
0: kral bat.
1: Vale, venga, bibliografia bat daukagu. Bueno,
0: falta zaigu beste irurte terli pasatzea, hau konbalidatuko diguken karrera batean, baina azkeneko lana daukagu.
1: Onda.
0: Eta horretarako landalanean jarraituta, 2017ko txapelketara guaz, finaleko bai. Saiora, eta, ze, ba, Unai Agirre eta Aitor Sarri egin ditugu.
1: Horrere, leia. Nola bai?
0: Bi leiak hor. Bueno, hemendik aurrera donak leiak hor bezala
1: bai, aurkeztu ditugu. Tesiak hori dira, orduan.
0: Bai, hilarra egizitatuz. Bueno, entzuko dugu, ea zertan jartzen dituzen.
2: Aitor Sarri egi eta Unai Agirre. Aitor semea eta Unai aita, zarete. Aitor, aitak usten etzizun arren, moda-modako bideokontxola erosi zenuen zure aurrezkiekin. Zupaino gehiago erabiltzen du berak.

0: Jorge, Sarri eta Agirre, zen baino zein, ondo esan ezkero,
1: ez? Bai, bai.
0: Nor baino nor.
1: Kasu honetan beste osagai bat, adinaren arabera lehia ona da edo txarra da.
0: Bai, bueno, joku gogorretako vale, lehia, vale, ez?
1: Vale, bueno.
0: Seguro jartzen duela gero futbolean, eta... Bai, ez, ba, lehia hori ez, jokukoa baino jolastu, ba, jokatu bai edo ez horretan jarrita. Ba, entzuten da, publikoa saltzen dutela lehia.
1: Bai, bai, gainera, badaude hor puntu batzuk, ez, badirenak bertsolariak ez eta publikoak bukatzeko modukoak, pare bat eintzat, ba, pantailarena, eta Unai Agirrek ere zuk ez erabiltzeko hor bai. Pausa eder bat egin, da, bai, erabiltzen den nik, eta nola jendeak ez, gaina, bueno, bekeko olatu hortan, jendea ere bertsoa bukatzeko gogoz eta
0: hainbeste jende koroa egiten zuri.
1: Hori, hori bada, arrotzeko moduan.
0: Bai, hori asutan gertatzen da, ez? Badaude bertsolari batzuk formulatzen dituztela bukaera, bueno, zei, nahita edo nahi gabe, baina bukaera batzuk badirela jendeak aurre ikusteko modukoak eta elkarrekin kantatzekoak eta beste batzuk bilatzen dutena baita ere publiko hori kontrako hankararekin harrapatzea edo espresuen bukera ba ez da horren aldaera bat izango edo pixka desberlintxeagoa modu baude.
1: Bai, hori zenbait kasutan gertatzen da eta aldo izan edo wow, brillantea, ez duena espero edo ah, jo ba, beste hobia zen ba, edo publiko guztiak hitz bat ikusten duenean hori dela bukaera eta batean esan nahia iguala da baino beste hitz batekin da, ez da, ui, jesus.
0: Bai, edo pare-parela torren hitz hori ezen da, erabilik, ba ez?
1: Ba, zaira.
0: Gero egida esan duzuna, doinone badukala pausa txikitxe bat, bai. Azken puntu horretan, laro, laro, laro, laro. Eta Tar. Gero da torrela, eta gero gainera errapika pena duka. 2017an uste jarri zela modan doinu hau. Hau da, osa, urte horretan bertan, kanta duzenean.
1: Bai.
0: Irungo saioan, Unai Agirre berak eta Aimar Karrikak. Gizona da zoroa. Bueno, ondo.
1: Bai, beste bat ere Unaik markatu, Oianarekin badu.
0: Ah, bai.
1: Bigarren final erdien izango zen igual artea edo zure
0: leitzan edo igual.
1: Ulertzen duenarentzat ona izango da edo.
0: Bai,
1: da doinu ondan da la uste bai. Bueno.
0: Bueno,
1: mucho. Doinu moda quiero orduzik mantendu da eta zure bitago.
0: Bai,
1: eskean
0: ni bintzat ez da itorri izan zen, igual dena gotik izango zen, baina Aimar Karrikak erabili zuenean, ba, bueno, faktura doble edo eman ziola edo, botazionean, ba, txistorra, zeize, txistorra bai zegoela, errepikakorra egin da, bueno, lako lehenengo bertxuan, lako bukaera on bat, edo brillante bat atzen diazunean, doinu hau beto sartzen, uste du laguntzen
1: dut. Bai.
0: Bertxualdi eskasa izan balitz, agian, ez genuke gehiagia erabiliko bai, baina.
1: Baliteke.
0: Laguntzen du.
1: Baliteke.
0: Aurrera, bega, pixka bat. Lehiarekin jarrituta, beste txapelketa batera ez? Txapelketa berdinera.
1: Bai, aurrera xeago.
0: Aurrera xeago ez, finalerdiak.
1: Hori da.
0: Bega. Ba, bertara goaz, Durangoko finalerdira, 2017ko txapelketan jarraitzen dugu. Puntu erantzunetako, hau ere lehiaren barruan puntu erantzunak ohiko izaten dira.
1: Bai.
0: Ez dena inoikoa da, puntu erantzunak lehiari buruz jartzea.
1: Bueno.
0: Lehia berri. Lehia karratua.
1: Metaleia.
0: Bueno, ba, Aitor Mendiluze puntuak erantzunez.
2: Aitor Mendiluze. Aitor, hause duzu lehenengo puntua.

0: No, nek ere, borobil, borobil.
1: Beste behin, bai, bai, ezagit, noiz baita ez diren borobila joan mendire zaren puntu erantzunak, ekarra izan ditugu desinetan.
0: Bai, ekarra eta inizu ipatu izan zu ez, edo baten batean olako duda moduko batekin eta gero nire harritu.
1: Bai, bai, bai, bai, olako ziurtasuna.
0: Hore, eske, bete-betean erantzuten ditu, eta gero ezagit, batzutan gertatzen da, edo sospetxea daukat, puntu erantzunetan batzuk izaten dutela errima bat opari bezala, ez? Ez egin, nola, azkenekoan harrapatu diot bat, puntua zela umek zarrikusi uraxe ikasi, eta sartzen duenean irabazi, esan zuen, klaro, klaro, lehiari buruzko puntu erantzumatzen oso itz klabea da.
1: Bai.
0: Klon, ateratzen zait, gai, jartzaile taldeak hori jakinda jarri dio ikasi eta, ez ba, aukera bali madukazu erabiltzeko bai, edo kasualitatea da, ze askotan gertatzen da, eh?
1: Ez dakit, ba, bai, ba, agian bertsolariak ere burua hortan kokatu dezakelako, biak, eh?
0: Bai, du diga, gai bat jartzen dizutenean horko kanpo semantikoa
1: bai, biskat, bintzat aktibatzen da zerbait igual. Egia, suposatzen dut, bai, jakin gabe noski, gai jartzaile taldeak puntuak pentsatzen dituenean, erantzun posibileetara ere, mintzat begiratxoa bota barko duela, ez, edo zerrez jartze batik eta... Edo...
0: Puntu pila erra jarri galtuzte.
1: Bai, baina, bueno, ez da, ez da egit, ez da egit.
0: Ondo lego, okay. Ondo lego. Jartzaile taldean puntua jarri, puntua erantzun, eta horren
1: arabera. Ez, baina, bueno, edo zer jartze, ez da egit, ez da egit.
0: Ez, nik uste dute pauta batzuk jarraituko dituztela, eta batez ere puntu batzuk jarri ezin adira, bueno, erantzuteko oso zaila.
1: Bai, bai,
0: edo pluralean jartzen dizutenean.
1: Hortzera ninduan.
0: Pluralera kontenatzen zaitu eta aditz asko kentzen dizkizu eta bueno, horrelakoak uste dut zaintzen dituztela. Gero beste gauza bada, ba bueno, ba puntu erantzuna dira ta.
1: Bai.
0: Askotan galdera ona balin bada eta errima zailegia ez balin bada, ba erantzun daitekeela, ez?
1: Bai, bai, bai, bai. Gero zailena beti da, ba borobiltzea puntu erantzun bat, ba bueno, modu ontara ezagik bigarren puntua jartzen dutena zein da.
0: Leia ez dugu sustatzen gehiagi.
1: Ba, gero, hain borobil erantzutea, ba...
0: Dai, txapelketan galdatzen aldea zuneri.
1: Hori da, galderari galderarekin erantzun, da gero errematatu gainera leia ere ikitzeko izan bedi edo... Bueno, bal, hori da, zaila egitea gero, bueno, erantzutea puntu bat betatzea edo, bueno, zakit.
0: Ez dugu esango errexea denik,
1: bazta, ez, errexea ere ez da, batez ere da, irristakorra, ez, baina egia da, amatzen da bertsoa sortzeko modua, agian antizipatu zaitezke noiz baiz, ba, esaldia nola doanaren arabera, ba, bukaera intuizioz edo sumatezeko zen, baina ba, batean alda, ba, plural batek
0: bai.
1: Aldizu korto zirkuitu bat eragin edo zekit.
0: Bai, hori da. Eta, bueno, hori dauka, esan, ariketan honek hori dauka, beste ezaugarri batzuk ez dauzkan bezala, ba,
1: bai, bai, bai.
0: Momentuko horri, eta, baina, bueno, mazakit, gai jartzaile batik galdetzeko apuntatzen dut nire agendatxoan, ea hitz klabeak eta badazpada kontuan hartzen dituzten, ezagit?
1: Bueno, haino horien etorri zen, hori gai, galdetzeko
0: aukera
1: galdu genuen. Bueno, ba.
0: Bueno, beste gai jartzaile hori galdetu dut hori galdetzera. Ekarri, galdetu, eta bueno, eskerrik asko.
1: Horretarako, ekarrik.
0: Bueno, lehiarekin jarraituko dugu, orain arte dena lehia zizketan eta lehia pixka simulatuz.
1: Bai, edo, bueno, teorizazioa gehiago, ez?
0: Bai. Esa simulazio ba, bueno, PlayStationarena, baina
1: bai.
0: Egitan gertatu gabeko zerbait zen, ez? Eta ez hemen sutan jarretea ikusten bai. Daritzea, eta hemen bertxolariak lehian jartzen dituzunean ikusten da ze kompetitiboak
1: bai.
0: Garen, esango dugu, bai. Bai, ze.
1: Bai, egia.
0: Ez gara salbo espen izango.
1: Ez ez uste.
0: Ez da?
1: Ez da.
0: Bueno, ba horretan jartzen dituz elgoi barren, 2019an abenduko saioan, urte amaierako saio... Bueno, ekartzen ditu, horrelako
1: bai?
0: Saio honek urte-zurte guztien ditu bere aleak, eta leian jartzen ditu, gaztelerazko 1, 2, 3 horretatik, bat 2-3 lehiaketatik, entzun ditugu, ea zer.
2: Hemen gauden askok, gaztia garalako, ez dugu gogoratu ere ingo, baina Espainiako telebistan bazauan lehiaketa bat 1, 2, 3 izenekoa. Bikoteka hartzen zuten parte eta aurkezlea botatako galderei alik eta erantzun gehien ematea zen jokuan funtsa. Hemen ere, bikoteka jarriko zaitxuet jolasian eta bina galderen goizkizuet eta alik eta erantzun gehien ematea da egin beharko duzuen lana. Horretarako Maialen jarriko dugu epaile lanetan, hortakazu kuadernua, apuntuak hartzeko, eta bakoitzak, bikote bakoitzak minutu bat eukiko da, alik eta erantzun gehien emateko, puntuka. Bai, neska jarriko ditugu mutilen kontra. Araudana kulertuta? Bai, bale. Uxu eta oian azuek aziko osate? Bai, hori da. Prest? Pilota edo baloi batekin egiten diren kirolak.

Aitor eta Mets, prest. Uretan egiten diren kirolak. Dan.

0: Windsurf, surf, tag water ski, inventa todo, acabó.
1: Ta competitzen ari da, arrain bat baino gehiago. Ta competitzen ari da, arrain bat baino gehiago.
2: Listo. Bigarren vueltia. Oiana eta Uxue, parranda bat bukatzeko moduak.

0: 떠나라 감자지야.
1: 자, 이 그런 건 어디 있는 거야?
2: 빨리 와야 된다.

0: Ya. Listo, Maialenen epaia oin.
1: Neska hauek kirolean inoizen itun ikusi, amalau esan dituzte boleibol bitan taguzi. Gero uretako kirolak mutilak ere itxusi, ondoren berdintxu zer zen zer aurretik water nagusi. Eta gero errebantxa aiparrandak nola luzi, bukaliteke lo edo bainera edo jakuzi.

0: dute, baina ondoren deus gutxi.
1: Ba, leia epaile batekin ze omen, kirolak hori daukala, kirola izateko behar dela arau zehatz batzu,
2: bai?
1: Jarreta egotea, zerrira bazia egotea, objetibo kiedo irabazia, eta epaile bat. Hori balen baduka, kirola da, beraz hau?
2: Kirola.
1: Kirola izan da.
2: Bai, bai.
1: Leia izan dela zelantzarik
2: ez da. Bai, eta minutu bat pasatzerakoan, hor, sartzen zenean kronometro bukarara, denak, ez da, bukatu da. Beste amar baneuzkan buruan da.
1: Horre zinen. Gero ze estrategia desberdin, bueno, asko duk analizatzeko, batzuk koplan egin dute, besteak 8 bai. Puntukoan. Zein, baina zein zailagoa iruditzen zait?
2: Bai, ez da egit, bai.
1: Egin ze, batetik daukalako, bai, kopla ematen du errexiagoa dela, baina hor nasketa ere ez, bai. Besteari ere bat entzun behar diozu errima jakiteko,
2: bai,
1: estorrekin puntu bakarra osatu behar duzu jarraian, gero zuk hasi.
2: Ia.
1: Fika, nasiagoa, azkarragoa, errexiagoa denaren ustean, eta bestean berriz, bueno, mintzat errima zerronda osatu bat edo jakin baten gainean, baina, klaro, ba, estu atzun gehiagorekin edo.
2: Bai,
1: nola ere, bai. Estrategiare utxin diote, bukaerara.
2: Bai, agia, agia, norbere hortan. Ez egiten da zeinek irabazi duen azkenean?
1: Nire deus gutxi.
2: Horretik, edo, bai, baina, gero deus gutxi dion hortan. Eta, bueno, baina, lehen aipatu balin badegu, osagai guztia ez duela kirola izateko, helburu batzuk ez duela, eta gero ez balin baditu jakinean helburuak, ba, bueno. Epailearen kulpa.
1: Bai, agian alda posible da amaierara iritsi gabeko lehia bat izatea,
2: bueno,
1: vale, ez?
2: Vale.
1: Bertan bera utzitakoa edo.
2: Vale, bueno, vale.
1: Irabazleri gabea posible da agian, ez?
2: Ondo. Gero, bueno, marroi ondisa marretakoa maialeni jartzen diotena, gero, bueno, ondo
1: ebatzia. Oso kontzentratuta, eh?
2: Bai, jesu.
1: Ez egin ze apuntartu ditu, baina.
2: Baina, bueno, ez dela.
1: Eta adi, voleibol bializa esan dutela adi zegoen, waterrekin, ba, bueno, water eta gero kirol badota eta ez du ontzat eman, uste dut?
2: Hombrez, epai zorrotea izango zen uski egia, nik ikusiko nintuzke apunte horiek, eh? Wow, a ber ze zenbatzen, baina gero voleibol bializ edo
1: bai,
2: water.
1: Edo, voleibol bializ esatea zer la, behin kontatuko dut edo fallo, ze bigarren aldiz,
2: claro,
1: ez dio entzun, eta...
2: Nulo.
1: Ez da, gero lako daiek zenba funtzionatzen duten, eh? Bixiat, hor, estu asun batean, claro, bertxulariak ez, bertxua osatzeera, bezein beste edo gehiago delako referentziak ekartzera, eta hor publikoak txoratzen ikusten da,
2: bai.
1: Bertxulari ez du ikusi, eta...
2: Bai. Hor beste tesi bat, ere, atera genezake, dela, publikoak gozatzen du,

0: Bertsolariak gaizki pasatzen duenean, baina ez gaizki egi. Horro pa dago mugatxo bat, ba, bertsolaria pixka sufritzen ari dena eta galdu xamar dagoena, ba, zein da, zein, jolas, madarikatu hortan, edo bueno, horrelakoetan pixkatia ez daukanean ze esanik eta idanean puntua osatzen eta hola indarka, hor entzulak asko disfrutatzen du.
1: Bai.
0: Gero pasatzen da fase bat, ja ezina etortzen dena eta hor dundia inorrek ez du gozatzen.
1: Hor bertsolariak inbatera sofritzen da.
0: Bai, erabat. Erabat, baina bai, jendeak gustatzen zaio ez, bertsolariak erdi galdu ikustea edo...
1: Bai, ataka batean.
0: Bai, bai, nola bait...
1: Bueno, gero beste kontu bat aipatzea batik, Ainhoa Mendibil, bai jartzailea, ze gutxi entzuten dugun da, entzuten dugunean ze ongi egiten duen. Bueno, apunte.
0: Bai, bai.
1: Bueno, aurrera, eta honetarako beste txapelketa batera goaz, 2022ko txapelketa nagusira, dugu lehen faseko final laurdenetako saie bada, Donostian izan zena, eta hemen ere leia planteatzen die gaien bertan, ofizioa planteatzerakoan leia barne duen gai bat da, eta bueno, hemen ere gauza interesgarriak atara daitezke, bai Aitor Etxeberria Zaharragaren eta Onintzen Beitaren ahotik, beraz?
0: Ja.
2: Aitor eta Onintza, kirolariak zarete. Adinean gora joanagatik ere oso errendimendu ona ari zarete izaten. Aitor, Onintzak esan dizu, hasi berri den denboraldi hau izango duela azkena. Iruna bertso, 10ko txikian, Aitor hasita. Aitor eta Onintza kirolariak dira. Adinean gora joanagatik ere oso errendimendu ona ari dira izaten. Aitorrek Onintzari esan dio, hasi berri den denboraldi hau izango duela azkena.

0: Ba, hortxe, honintza eta Aitor, iruditzen zait, agian, ba, amarrako txikiak ematen duelako horretarako pide, baina nahiko hausnarketa, ba, da, sinzeroak ere iruditzen zaizkianak, egiten dituztela, ez eliteko kirolariak izan direlako, baina, bai ez, ba, oso, oso kezka, ez da, itu manuak edo agertzen
1: bai.
0: Dituztela.
1: Oso ofizio sinesgarria iruditzen bai. Zain deri. Talkarrezketa, bai, nahiko... Inungo estremotara junga bat, eta karikaturara jugan beharrik gabe, elkarrizketa normal bat.
0: Bai, pusulioz, ba, gai haberak esaten dira dinean gora zazte, eta esan, ba, ninen nahi haudet ondo bukatu ez, eta bukatzeko kirolari batek izan duen, edo gure gana iristen duen mintzatuiko kezketakako bat hori izatomen da ez, ba, ongi, ongi bukatzean, bai. Nundu usten duzun leia eta besteak, bueno, ba, vale, baina lehiakorra zaren enean, orduan lehiakortasun horrek izara ingo dutu da. Bueno, horrelako gauzak, ustut, zirela lehenengo kolpean etorreko liraken ideiak, eta oso, oso ondo ekarriak.
1: Bai,
0: gero asko, guztu duzait, Aitorren lehenengo puntuan, nola likra azalera itxasten den udan, eta, abitu, marzietan nahi dut, segi itxasten zugan.
1: Bai.
0: Bueno, ba, irudi bat,
1: bai.
0: Ez duen espero eta... Eta ondo sartu zuen.
1: Zehatza, ono, bai.
0: Ba, bai, leku, oza, ja. Tematika horretan sartutako
1: bai, bai.
0: Irudi bat, eta gainera beste dozartarako ere balio lezakena, baina.
1: Bai, bai, baina, ono, kasu honetan, ba, maratoilariaren azaletik, ba, zekit, bai, zerroi balakienaren puntua da hori, ez? Zekit, maratoiak egindakoa, baina, ono, kirol pixkat egindakoa.
0: Bai, kirol puska bat egindakoa.
1: Horregatik.
0: Bai, da. Ba, ba, bueno, hortxe, txapelketako kontuak.
1: Zer. Bai. Eta, bueno, zei kontuan hartzeko den, baina lehiari buruz zaitu genuen, gaur txalpeketako saio asko ekarritu, txalpeketetakoak.
0: Bai, bai.
1: Hor zeharka, zegoen lerro artean zerbait.
0: Bai, oso zeharka, mendiduzek esplizitatu duguna, baita txabatek eta inoel arrotxeak ere. Eta bukatzeko txalpeketako agur bat. Ongi iruditzen zaizu.
1: Bale, bueno, konforme.
0: Ez txapelketari agur esaten dion agur bat, hori ja gehitxo izango zen.
1: Bai, ziklo, bueno, ondo bora bilduko duke, baina uno ez, bale.
0: Ez.
1: Beste.
0: Bestela, emango du gukutze gitu, ez. Bueno, agur esako diogu, Elizondoko Unai Agirreren bukerako agurrarekin. Beraz, ondo ni, horren arte.
1: Bai, ondo zei.
0: Entzule, ongi bili, aio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon, Euskal Herria arratsaldeko 8ak dira, maiatzako 20a asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan turismo tasa ezartzeari babes politikoa handia eman diote asteazken honetan alderdi politikoek. EH Bilduk beti egin du erregulazioaren alde eta alde bozkatu arren akordio zabalago bat lortu ez izana tamaldu du. Uda baino lehen foru arauak onartuta egongo dira hiru probintzietan. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko Etika Publikoaren Batzordeak bi kontsulta bakarrik jaso zituen 2025an gobernuarentzat kopuru eskas horrek agerian uzten du goikargudunek kodea barneratuta dutela bien bitartean oposizioak zalantzan jartzen du. Etika Publikoaren Batzordeak duen eraginkortasuna horren gainean dagoen jakintasunagatik edo mesfidantzagatik. Eta aipatuko dugu ere Donostiak eta Bilbok 2030ko futboleko mundu txapelketa hartzeko EAJak berriki agertu dituen zalantzen aurrean, EH Bilduk iraganean agertutako zalantza berberengatik jasan zituen kritikak gogora ekarri dituela eta nabarmendu du Euskal Hirietan luzaz sustatu den garapen eredua agortzen ari dela. Bestalde, esango dugu ere Espainiako gobernuak Gaztela eta Leongo Junta eta Burgoseko diputazioaren eskuetan utzi duela Trebiñu eta Argantzunen etorkizunaren gaineko erabakia, bi herriek Arabaren parte izatea eskatzen dute. Euskal Herritik kanpo aipatuko dugu Israelgo indar armatuek aste artenetan atxilotu dituzten Global Sumud ontzidiko 430 ekintzaileak Israelgo Asdod hiri portura iritsi direla armada sionistaren espetxe itsasontzi batean. Ekintzaileon defentsa lana egiten ari den Adala gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez, porturatuaren ez diete haiekin biltzea baimendu. Eta ekonomian, Petronorrek plantillako pertsona bakoitzeko ia 1.200 € ordaintzea onartu du 2023an eta 2025an enpresaren emaitzengatik ordaindu ez zuen ordainsari aldakorraren zati gisa Komisiones Obrerasek jakitera eman duenez. 1.000 € baino gehiago da langileen artean banatu beharrekoa. Eta Sumar, RC, EH Bildu eta Kompromisek banaketa elektrikoko saren titulartasun publikoa eskatu dute. Salatu dute, enpresa pribatuek inbertsio bete beharrik eta gobernantza mekanismorik gabe jarduten dutela. Bestalde, Jaime Rokari 27 urteko kartzela zigorra ezarri diote bere emaztea Maialen Mazon labankadaz hiltzeagatik 2023an Gasteizen, baita bi abortu delitu egiteagatik ere biki ezardun zegoelako eta adingabea abandonatzeagatik. Eta fiskaltzak 12 urteko kartzela zigorra eskatu du bi etxe bizitzaren aldeko aktivistentzat euskal herritar bat eta kataluniar bat Olzillenes kasuagatik. Gertakariak gertatu eta 6 urtera 5 urteko prozesu judiziala eta 4 ikustaldi bertan bera utzita Santxeko etxe bizitzaren aldeko mugimenduko bi aktivistak aukira itzuliko dira ekainaren 3an. Eta auzitegi nagusiak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia auzipetu duela jakin eta biharamunean Pedro Sánchezek babes osoa adierazi dio Zapaterori eta PPko Alberto Núñez Feijori esan dio ez duela leziorik onartuko bere alderditik. Bestalde, Europar Batasuneko herrialdekideek behin-behineko konpromiso hartu dute iaz estatu batuekin sinatutako merkataritza akordioa aplikatzeko Atlantikoaz gaindiko harremanetan kapitulu zurron bilutsua izteko itxaropenarekin.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere eta aipatuko dugu istripu bat izan dela N634 errepideko 71. kilometroan Zaldibarren uneotan txandakako zirkulazioa ezarri da eta autopilaketak daude tarte horretan arreta beraz. Bestalde, biharko eguraldiaren gako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutu ditugu.
2: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hobe irekapena ikusiko duen eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Egoekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Usurbil bizi. Euskararen eta artearen usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago. Zatoz maiatzaren 17an eta 22an usurbilera. Egitarau osoa eta sarrerak eskuratu 650usurbilbizi.eus webgunean.
1: Aurreratzen genizuen bezala, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan turismo tasa ezartzeari babes politiko handea eman diote asteazken. Honetan, EH Bilduk beti egin du erregulazio horren alde eta alde bozkatuaren akordio zabalago bat lortu ez izan eta maldu du. Uda baino lehen foru arauak onartuta egongo dira. EH Bilduk bigan beretan proposamena babestuko duela iragarri du, naiz eta gogoratu duten 10 urte daramatzatela hori eskatzen eta keinu zuzen egin dio EJ-ari gakoak diren eztabaidetara beti berandu heltzen direnak badirela esanez. Zerga berri hori 2027ko urtarrilaren batean sartuko dela indarrean ikusita foru ganberek aurrera jarraitzen dute izapideekin. Aste azken honetan Araban EJak, EH Bilduk, PSek eta Podemosek PPek aurkeztutako osoko zuzenketa bat errefusatu dute. Gipuzkoan ere emanda lau alderdi politikoen babes hori, batzar nagusietako Ogasun eta Finantza batzordeak bozkatu baitu proposamena eta ekainaren 10eko osoko bilkuran berretsiko da. EH Bildu, EJak, PSek eta Elkarrekin Podemosek alde egin dute eta PP abstenitu egin da. Bizkaian foru arauaren proiektua apirilaren 17an aurkeztu ondoren, oraindik zehazteke dago irizpena berretsiko duen batzordearen data. Hasiera batean ekainaren 17ko osoko bilkuran Gernikan onartzea aurre ikusten da. Zergaren udal izaera babestuarren EH Bilduk doikuntzak proposatu zituen turismoak etxebizitzaren prezioan duen eragina arintzeko eta egonaldi luzeetan ekitatea hobetzeko. Horrez gain, establezimendu txikien eta nekazal turismoen kudeaketa simplifikatzeko eskatu zuen. Carlos Renedo Bilboko EH Bilduko zinegotziak hori defendatu du aste arte honetan.
3: Bilboren kasuan EH Bilduk ez du bereziki luxuzko hotelak eta etxibiza turistikoak banabatu behar direla. Zerretik, bonemengo ataren luxuzko hotelaren kasuan banditan aldi establezimendu horren kostea handeko handia delako, adibidez, maiatzeko batazbesteko kostea Bilbo 287 eurokoa da, eta, ba, erabiltzaileek ere, nola bai, errentamiko pertsonak dira edo turistak dira. Baina, luxuzko hotelek badute eragin negatibo bat hirian, eta hori ez du bakarrik EH Bilduk esaten, baizik eta ba, turismoko gazterrenak esaten dute, ekartzen dutela hirian, ba, garestitze prozesu bat eta elitizazio prozesu bat.
1: Tasa turistikoaren eta oro arturismoaren inguruan duten iritzi azkaldetu Diego Bilboterrei Naiz Irratian, azken aldian bolo-bolo dabilen aipagaia izanik ere baldakite herritarrek zer den 2027tik aurrera ezarriko den tasa berri hau.
4: Asko ez gehiago jakin biote horregaz. Esan itin ere, bai, kompletamente ez dakit, Hobeto jakin biot.
5: Ez.
1: Oraindik ez dakirearen zat, bada ezpada ere bisitariek hemen ostatu hartzeagatik ordendu beharko duten kuota da, zalantzak dira nagusi biztanleen artean, udalak nora bideratuko du diru hori.
6: Ez da turismoa kontrolatzeko balio duen herramienta bat?
7: Printzipioz esango nuke ondo. Pizkat kontrol handiagoa egoteko turismoaren inguruan, bueno, Bilbo mailan edo mundu osoan egia esan. Eta bestalde, bueno, pentsara zidozte gero ia udalak zertarako bideratuko dauen diru hori. Orduan hor geldituko na pizka de galdera gazidekia.
4: Neube Araba noa, kompletamente, eske Bilboia daue, kompletamente beteri kanpostarrak az da, ez da, niri larregi dizte, detosnak, larregi, bai aspalditik, ja.
1: Entzun bezala, badago gehiagizko turismoaz kezka agertu duenik ere.
6: Bueno, nik ikusten dudana da, zerbitzu hiri bat bihurtu dugu garela, eta horrek dakarrela, ba, alde batetik lanbideen prekarizazioa, eta gero bestalde, batez ere gune turistikoetan bizi diren pertsonentzat, pues eguneroko zerbitzuak desagertzen ari direla, ez dago ja frutadendarik, ogidendarik edo ja beste oso batetara joan behar duzu erosketak egitera edo bueno, bestela supermerkatu handi batetara, eta gero bestalde ere bai etxe bizitzaren prezioan. Bai, ez dut eragin handia izan duela, bueno, nire hemen bizi nintzen eta beste oso batetara joan naz.
7: Dara matxadaz, lau urte inguru hemen bizitzen eta igerten da, urtero gehiagora doala turismoaren eragina, eta ez neuke esango onura bat dakarren zerbait danik, baizik eta, bueno, ba, guztiz kontrakoa. Batez ere, ba hori, ez dakit, ja aldezarreko bideetatik jute eta ikustea dana dauela turismoari bideratuta, ba ez dakit, igual alde batetik dirua ekarriko dau aldezarrera, baina ez dakinik aldezarrekoen gana doan diru hori, orduan, bueno, ba, bai.
4: Bildurre moten ez, euskera ez egin edo emetiko euskeraz joateko neu entzuten neure dena begitu, zergaitik, eta euskera ezin da gitxi da Bilbon, zergaitik ez da egiten hori.
1: Beste kontu batzuekin aurrera jarraituz, Euskal Autonomia Erkidegoko Etika Publikoaren Batzordeak bi kontsulta bakarrik jaso zituen 2025ean, gobernuarentzat kopuru eskas horrek agerian uzten du goi kargudunek kodea barneratuta dutela, bien bitartean oposizioak zalantzan jartzen du Etika Publikoaren Batzordearen eraginkortasuna, ez jakintasunagatik eta mesfidantzagatik. Euskal Autonomia Erkidegoko Etika Publikorako Batzordea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko etaren sektore publikoko kargu publiko unen etika eta jokabide kodea betetzen dela zaintzea zarduratzen da, eta foro horretan aurkez daitezken kontsultak eta kexak ebazteaz 2025ean bi kasu baino ez diren aurkeztu. Maria Ubarretxena, gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailburuaren esanetan, kexa kopuru eskas horrek agerian uzten du goikargudunek barneratua dutela araudia.
5: Bi kasu egon dira, bi kasu besterik ez direlako egon. Zergatik, zorionez, Jaurlaritzak 10 urte baina gehiago daramatzalako gardentasunaren esparruan, etikaren esparruan erraminta ezberdinak jartzen bere jendearen artean, eta karguok eta Jaurlaritza lan egiten dugun pertsonok oso barneratuta daukagulako etika publikoa.
1: Oposizioak ez du iritzi bera, Lamia Arkas EH Bilduko legebiltzarkideak batzordeko presidentaren agerraldia eskatu duenak azaldu du bi kasu bakarrik aurkezteak agerian utz dezakela herritarrek organo horren inguruan duten ez jakintasuna edo mesfidantza.
8: Que haya habido dos casos, ustedes lo interpretan como un compromiso que sea con unanimidad, les refleja que sea garantía de no sé muy bien qué, en todo caso a nosotros nos resulta más bien revelador que nunca haya habido un caso discrepante o que ni siquiera se haya hecho mención a una posible discrepancia sobre un caso en concreto. Que no haya habido ninguna persona o que sea el año que menos casos ha tenido no es garantía tampoco de que se está cumpliendo, es más bien garantía o es también un dato bastante revelador de que igual esta comisión no está cumpliendo con la eficacia de confianza ciudadana.
1: Jaurlaritzari proposatu dio herritarrei inkesta bat egitea zeri heldu jakiteko eta horren inguruko hausnarketa bat egiteko.
8: Gizarteak inpartzialtasuna eta eredugarritasunaren konfiantza duela ulertzen duzuela aipatu duzue. Nik uste dut hemen arrakalandia dagoela gobernuak pentsatzen duenarekin eta herritarrak sentitzen dutenaren arabera. Baina hori erraz konpondu daiteke. Galdetu, inkesta bat luzatu eta parte hartzeara gonbidatu herritarrei ea ze pentsatzen duten etika publikorako batzordeari buruz.
1: EH Bilduko legebiltzarkideak bere agerraldian batzordearen fokua areagotzeko proposamenak egin ditu, besteak beste barne kontrolak egitea mahai gaineratu du batzordeak berak egiten dituen gomendioak betetzen direla ziurtatzeko. Bestalde, etika publikoaren batzordeak egiturazko analisiak eta arrisku azterketak egin ditzakela proposatu du kasu individualak gainditzeko helburuarekin. Horrek aukera emango luke interes gatazken eredu sistematikoak identifikatzeko eta prebentzioa indartzeko. Bestalde, Imanol Pradales lehendakaria Fernando Clavijo Kanarietako presidentarekin elkartu da Jurianean, bileran migrazio kaietan dituzten eskakizunak berretxe dituzte, bai Espainiar estatuaren markoan baita Europar batasunarenean ere. Ordu betez egon dira bilduta Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea Jurianean, haien arteko hirugarren topaketa da eta beste behin ere migrazio politiken diseinuan parte hartzeko reklamazioak izan ditu ardaz bilerak duela urte bete, bi erkidegoek errealitate hori modu estruktural ordenatu, erregular eta justu batean erantzuteko sinatutako protokoloa gogora ekarriz. Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak exigitu dute Europar batasunak erantzuna eman diezaien migrazio politikei, eskualdeen Europa kontzeptutik eta ez soilik estatuenetik, are gehiago ekainaren 12an migrazio eta asilorako Europako ituna indarrean sartzen denean. Imanol Pradales lehendakaria.
9: Ituna ez dadila soilik estatu logika zentralizatu batetik diseinatu.
1: Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak egungo itunak eskualden Europa kontuan ez duela hartzen berretsi du.
10: Creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
1: Bi agintariek aipatutako puntuak jasotzen dituen idatzi bat sinatu dute Espainiar estatuari eta Europar batasunari exigentziak egiteko. Horrez gain, bi erkidegoek migrazio politiketan paper aktiboa izatea eskatu dute. Bestalde, lehendakariak iparraldeko mugaren aitortza onartzea eskatu du, bere esanetan ez baita igarobide soia.
9: Iparraldeko muga migrazio errealitate espezifiko bezala aitortzea Euskadiri. Euskadi ez baita bakarrik igarobide bat.
1: Kanarietako presidenteak bi erkidegoek migrazioaren gainean duten ikuspegia argia dela berretsi du eta horrez gain Leona Malagorrena eta Santuak ekainean uharteetara egingo duen bisitara gonbidatu du lehendakaria.
10: La invitación oficial al lehendakari para que nos pueda acompañar en esa visita.
1: Eta aipatuko dugu ere, Donostiak eta Bilbok 2030-ko futboleko mundu txapelketa hartzeko EAJ-ak berriki agertu dituen zalantzen aurrean, EH Bilduk iraganean agertutako zalantza berberengatik jasan zituen kritikak gogora ekarri dituela, eta nabarmendu du Euskal Hirietan luzaz sustatu den garapen eredua agortzen ari dela. Egoi Belategi.
2: Bilbo eta Donostia Espainiako estatuak Marokok eta Portugalek elkarrekin antolatuko duten 2030-ko munduko futbol txapelketaren egoitz izatearen komenigarritasunari buruzko zalantza kareagotu dira azken egunetan bereziki EAJ-aren baitan. Hala egin dute EITB-en esaterako Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak edota Jonin Sausti Donostiako alkateak.
11: Ekitaldien arabera be, etorten da jendea be, desberdina izaleike eta dana ondo ikusi behar da. Nik uste dut asko pentsatu behar dela, baina danak ez dira berdinak eta kasuan joan behar garela.
12: El trabajo sigue, es decir, ¿mostramos disposición? Sí. ¿Estamos analizando si es conveniente que el Mundial se celebre aquí? Sí, pero lo estamos analizando las dos partes, ¿eh? O sea, el Ayuntamiento y también la FIFA. O sea, la FIFA no lo tiene claro.
2: Bada, Nerea Kortajarena EH Bilduren programa idazkari eta legebiltzarkidearen arabera, jeltzaleek orain planteatutako zalantzek agerian uzten dute garapen eredu bat, hiriak ulertzeko eredu bat, eta politika egiteko modu bat agortzen ari direla. Bide batez, garapen eredu horren aurrean zalantzak agertu zituztenei egotzi zizkieten guztiak ekarri ditu gogora, Euskadi Irratian egindako elkarrizetan besteak beste, ezetzaren kluba osatzea.
13: Hemen planteatu zitzegun proiektu hori ezinbesteko bezala. Dana onurak ziren, hau planteatu zanean, ez? Are gehiago, zalantzak planteatu zirenean, planteatu zen, bueno, hor dago ezetzaren kluba, tristeak ere deitu zitzaien. Holako planteamenduak edo kezkak agertu zituzten herritarrei. Nik uste erantzuten diola, bestetan ez, proiektuak bai edo bai egin behar direnaren egiteko modu horri erantzuten diotenak, ez?
2: EAJ-ko agintarien iritzi aldaketaren gakoa FIFA-ren eskakizun zorrotzak dira, batez ere ekonomikoak aurrikusten baita FIFA-k ez lituzkela zerga gehienak ordainduko. Eta hala, bai estatu du azkenean Imanol Pradales lehendakariak berak.
9: Urtarrilera arte FIFA-k ez du behin betiko erabaki bat hartuko. Beraz, denbora dago, Euskal Erakundeak momentu honetan nik dakidala azterketa fasean daude, danak.
2: Lehendakariak lasaitasuna eskatu du implikatutako erakundek exigentziak zorrotz azter ditzaten.
0: Informazioaren aria.
1: Eta Euskal Herritik irtengo gara orain izateko Israelgo indar armatuek astearte honetan atxilotu dituzten Global Sumud ontzidiko 430 ekintzaileak Israelgo Asdod diriportura iritsi direla armada zionistaren espese itsasontzi batean. Ekintzaileon defentsarana egiten ari den adala gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez porturatuarren ez diete haiekin biltzea baimendu. Ontzidiko iturriek Efe Albiste agentziari azaldu dietenez astearte gauean sartu zituzten atxilotutako 430 ekintzaileak Israelgo armadaren espetxe bihurtu dituzten itsasontzietan eta hauetan heldu dira asteazken honetako goizean Asdodera aurreko eskuartzen ostean Global Sumud ontzidiko kide atxilotuak eraman zituzten portu berdinera. Ben Gibir Israelgo segurtasun ministroa ekintzaile baituak dauden espetxera joan da horiei iseka egin eta provokatzera.
14: Ruhim abaim le Israel, anahu baale abai!
1: Greziatik gertu duela pare bat aste egindako segadan geldiarazi ez zituzten ontzietako ekintzaileak dira orain atxilo eraman dituztenak ontzidiaren arabera baiketak direnak nazioarteko legedia urratuz atxiki baititu armada zionistak, kazetariak, medikuak edota giza eskubideen defentsaren aldeko militanteak dira. Guztira 57 ontzi gelditzen ziren Gazarako bidean 500 bat lagun. Azken erasoetan ontzien inguruan tiro egin dutela salatu du Sumud ontzidiak bere sare sozialen bidez, antza denez bi Euskal Herritaz zeuden tirokatua izan zen ontzi horietako batean. Euskal ekintzaileetako batek bideo bat zabaldu du ere sionisten erasoa salatzeko.

0: Eta gurera itzulitzera ipatuko dugu, bizi poza eta elmuga elkarlanean ari direla maiatzaren 22-ko egitarauera berriatuan egingo den festa solidarioa prestatzen, hiru eguneko egitarauan, 24 orduko bizikleta erronka, kontzertuak, tailerrak eta sentsibilizazio ekintzak izango dira. Egitasmoaren helburua aur eta familien errealitate ezberdinak ikusgarri egitea da eta Euskal Herri inklusiboago baten alderan egitea da, horren inguruan hitz egin dute Joanes Kamara bizipozako eta Ander Txakartegi elmugako kideek. Ireia Kambra.
1: Antolaketa lanak azken txampan daudela azaldu du Joanes Kamarak eta gero eta ilusio handiago zaudela aitortu.
2: Badoa pizkanaka aurrera, gero eta gogo gehiago daukagu ja data heltzeko eta bueno, dena prest daukagula esan dezakegu.
1: Elmugako Ander Txakartegik azaldu du erronka solidarioaren jatorria 2015an abiatu zen proiektuan dagoela eta ordutik hainbat ekimen egin dituzela aurrei laguntzeko.
3: 2015an hasiarren 2020an ba mugarri bat ipini genuen gure ba elmugak proiektuen agertxo pirata izeneko proiektu bateaz hemen egin duen gure erronkak aurretik ba beti kanpuen izetezi puntuko ba lasterketa ospetsu batzutan parte hartuaz 2020an hemen egin duen erronka bat Euskal Herriko 7 hiriburuek eta kostaldean zeharkatuz 600 kilometro egin duzen eta bueno hor ba Aspanovas elkartiai laguntzen hasi ginen ba gure herrien derritxun geunken ba ume bati laguntzen eguzelako. Eta bueno, bizkat ume geixaren gana heldu nahirik, bizipozakeaz ipini ginen harremanetan, eta bueno, hasieran ba gaixotasunekin lan itxeben elkarti laguntzen hasi ginen, eta urten guen ba ja bizipozakeko ba elkarte danei ikusgarritasune eta laguntzi monairik.
1: Bizipozaren helburua zailtasunak bizi dituzten aurre eta familien errealitateak erdigunean jartzea dela nabarmendu du Kamarak.
2: Bizipozaren ardatzetako bat hori da, hainbat gaien inguruan lan egiten deurien elkarteen sare bat osatzen dugu, eriotza, gaixotasunak, anistasun funtzionala, familietaz eso anistasuna, kultura anistasuna bera bebai, eta jaiaren guretzako importanteena edo da hori, erdigunean elkarte hauek jartzea eta euren lana ezagutaraztea.
1: Elkarte guztiek eskubide batzuk oraindik betegabe dituztela partekatzen dutela gaineratu du bizipozako kideak.
2: Aman komunean daukaten elkarte guzti hauek da eskubideren bat, betetzeke oraindik daukatela eta ba hori bultzada horri borroka horri bultzada bat emateko ba jai hau ere nik uste ba erabilgarria dela.
1: Elmugaren jarduna lau balioren inguruan eraiki dutela azaldu du Txakartegik. Euskara, kirola, natura eta pertsonak.
3: Azken baten bizipozakeaz be ba horrek bat egiten da, ezta? Batez be euskara eta pertsonaren balore horrek eta bueno, ba erdigunin ipini ba ze arazo edo ze desberdintasun dauden hemen eta bueno, horrei oi hartzen baten moten saiatukoa.
1: Bizipoza eskola egitasmoaren bidez ikastetxetan egiten ari diren lanketa ere nabarmendu dute. Helburua gai horiek naturaltasunez lantzea dela azaldu du Kamarak.
2: Gero eta bueno, arruntagoa edo normalagoa izatea gai hauek lantzea eta bueno, horretarako gu ere erramentak sortzen ari gara lanketa hau ahalik eta errazena izateko eta bueno, hortik dauzkagu proiektuak adibidez bizipoza eskola bera ere hainbat lekutan aurkeztu dugun proiektua da eta bueno, azkenean da elkarte hauek sortutako gida didaktiko bat ba euren gaiak ahalik eta errezen lantzeko.
1: Bestalde berriatuko jaiak euskaratik eta euskaraz egingo direla azpimarratu du Ander Txakartegik.
3: Epatu da mogu, ba, gure baloretariko bat euskera da eta euskera esaten dugunien ba, bueno, ba, euskal produktu erutik usteteak jutegarin lekuetara euskaldunegari esati eta arro ba euskara erabiltzi ez da, eta bueno, ba, kasu honetan ba, jaixen dudari barik berretxun amaizkuntza euskera da, erderarik ez da entzuten, eta bueno, ba, bizipozak egin balore hori euskeraz eta euskaratik ba, ba, leharti baina hori ba, ikusiko dugu.
1: Maiatzaren 24an egingo dute egitarau nagusia eta egun osoan zehar musika, tailerrak, pailazoak eta kontzertuak izango dira. Antolatzaileek aurreratu dutenez ezusteko batzuk ere prestatu dituzte herritarrentzat.
4: Informazioaren aria Naiz Irratian.
0: Eta ekonomia gaietan ere aipatuko dugu Petronorrek plantillako pertsona bakoitzeko ia 1200 euro ordaintzea onartu duela 2023an eta 2025an enpresaren emaitzengatik ordaindu ez zuen ordainsari aldakorraren zati gisa Comisiones Obrerasek jakitera eman duenez. 1001 euro baino gehiago da langileen artean banatu beharrekoa. 2023ko aldagaiari dagokionez helburuak berandu finkatzeagatik alegia urtea amaituta lorpen maila 163tik 180ra igo da eta 2025 Ostarekin aderatuta hainbat unitateren ekoizpena egoera eta estatu mailako itzalaldiaren eragina direla eta lorpen maila 134,68tik 143ra igo da. Comisiones Obrerasek kalkulatu duenez, batez beste 1200 euro inguru ordainduko dira langile bakoitzeko eta kopuru hori Petronorren plantilla volumenari gehituta 1.000 eurotik gorakoa da, esan bezala. Sindikatuak salatu duenez, zaila da ulertzea etekin izugarriak lortzen dituen enpresa batean langile korrelako ekintzak egin behar izatea bi aldeek adostutako akordioak aplikatzeko. Eta bestelako gaiekin aurrera jarraituz. Maialen Mazonen senarari 27 urteko kartzela zigorra ezarri diote hilketa matxistagatik. Jaime Rokari 27 urteko kartzela zigorra ezarri diote bere maztea Maialen Mazonen labankadaz hiltzeagatik 2023an Gasteizen. Baita bi abortu delitu egiteagatik ere, biki ezaurdun baitzegoen eta adingabea abandonatzeagatik. Akusazioek 45 urte eskatzen zituzten. 2023ko maiatzean Gasteizen Maialen Mazonen maztea labankadaz hiltzeagatik epaitutako Jaime Rokari 27 urteko kartzela zigorra ezarri dio Arabako Auzitegiak azpikeriaz egindako hilketa delitu baten egile gisa bi abortu delitu eta aidetasun astungarria egotzita eta beraz 25 urteko espetxe zigorra ezarri dio. Gainera beste bi urteko espetxe zigorra ere ezarri dio adingabe abandonatzeagatik eta labaren guraso hala kendu diote guztira 27 urteko espetxe zigorra ezarriz. Epaimaiko presidente magistratuak zaintzapeko askatasuneko eta alabaren gana eta biktimaren aitaren gana hurbiltzeko eta arekin komunikatzeko beste zigor batzuk ezarri ditu eta lehenengoari 400.000 euroko kalte ordaina ematea eta bigarrenari 200.000 eurokoa eragindako kalte moralengatik.

0: tristea da.
1: Eta Euskal Herritik kanpo ere aipatuko dugu, Auzitegi Nagusiak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia auzipetu duela jakin, eta biharamunean Pedro Sánchezek babes osoa adierazi dio Zapaterori, eta Pepeko Alberto Núñez Feijori esan dio ez duela leziorik onartuko bere alderditik.
2: Azken boladan ikusmin gehien piztu duen kontrol saioetako bat izan da asteazken honetakoa, berriz ere PSOEren inguruko ustezko ustelkeria kasu bat tarteko. Jose Luis Rodríguez Zapatero plus ultra airelinearen erreskatean eragiteagatik, erakunde kriminaleko kide izateagatik, eta influentzia trafikoagatik auzipetu dutela, eta Alberto Núñez Feijó, PPko buruak, aukera aprobetxatu du gobernuko presidentearen aurke egiteko Zapatero, bere erreferente moraletako bat delakoan.
3: La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España? Muchas gracias, señor.
2: Zapateroren ustezko ustelkeria sareak Sánchezen exekutiboarekin zer nolako harremanak izan dituen galdetzeaz gain, zenbat denboraz Espainiako presidentetza zikindukote duen jakin nahi du Feijók.
3: Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba.
2: Oposizioko buruak sistematikoki lapurtza egotze dio Espainiako gobernuari, eta dena arpilatzeko helburu bakarrarekin heldu zirela Moncloara.
4: Mire, señor Feijó, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
2: PSOEko buruak botere banaketaren ardatzari eutxiz erantzun dio Feijóri, Zapatero defendatuz era berean.
4: No nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo.
2: Zapateroren bi agintaldietako lorpenak nabarmendu ditu jarraian Sánchezek, besteak beste, eta garaitu omen zuen presidentea izan zela.
4: Señor Feijó, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
2: Eta ordutik aurrera Peperen aldetik leziorik ez duela onartuko argi utzi du Espainiako estatuko presidenteak Galiziako presidente zela Feijók Marcial Dorado narkoarekin egindako argezki ospetsuara gogora ekarriz.
1: Aipatuko dugu nazioartean ere Europar Batasuneko herrialdekideek behinbeineko konpromiso hartu dutela iaz estatu batuekin sinatutako merkataritza akordio aplikatzeko Atlantikoaz gaindiko harremanetan kapitulu zurrunbilotsua isteko itxaropenarekin. Europar Batasuneko kontseiluak eta Europako Parlamentuak behinbeineko akordioa lortu dute asteazken goizaldean Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidenteak eta Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak 2025 uztailean adostutako merkataritza ituna ezartzeko. Europako batzordeak, Europar Batasuneko kontseiluak eta Euroganberak negoziazio erronda batzuen ostean Trumpek tratua bete ezean, estatu batuen aldeko mugazergak bertan bera usteko baldintzak adostu ostean lortu dute ituna. 27 herrialdeen blokeak akordioa lortu zuen Washingtonekin Europako produktu gehienen gaineko mugazergak 15% ezartzeko, baina Trumpen frustraziorako oraindik ez zuen bete estatu batuetako importazioen gaineko kargak kentzeko promesa. Orduan magnate republikanoak uztailaren 4 arte eman zion estatu Europar Batasunari barkatu estatu batuen independentziaren 150 urteak ospatzen diren egunera arte Turnberrien Eskozian negoziatutako itun hori erabat martxan jartzeko. Etxezuriko maizterrak mugazergak 15%-tik 25%-era igotzeko mehatxua egin zuen ere. Asteazken honetan lortutako akordioarekin Europar Batasunak 15%-eko mugazerga orokorra onartzen du estatu batuekin iristen diren esportazio estatu batuetik iristen diren esportazio gehienei, eta estatu batu etako industria ondasunak merkatu bakarrera 0%-ko kargarekin sartzea ahalbidetzen du. Bestalde, erkidegoko blokeak muga zergen etendura otarrainasken importazioetara ere zabaltzen du, eta lehentasunezko sarbide ematen die estatu batuetako zenbait itsaski motari eta bertako nekazaritza produktu ez sentikorrei.
0: Gauzela,
1: Eta osasunaren mundu erakundeak ebola asko zabaltzen ari dela ohartarazi du Kongo Errepublika Demokratikoan, alarma guztiak piztu ditu segituan ari delako kutsatzen, 131 bat pertsona hil dituela kalkulatzen daia da. 500 bat kasu atzeman dituzte Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan, zein Sudan hegoaldera ere zabaltzen ari da, nazioarteko larrialde publikoa deklaratu du osasunaren mundu erakundeak eta herrialdei serio hartzeko eskatu die. Ebolaren epidemia oso gogorra da, azkar zabaltzen da eta hilkortasun tasa 140%-en gurukoa da. Kongoko Errepublika Demokratikoan 30 daramatzate gerra eta gatazkan eta 17 ebolak kolpe jasan ditu. Ebolari aurre egiteko esperientzia gehien duen herrialdea da, alabaina ez dago aldaera berriari aurre egiteko txertorik. Munduko Osasun Erakundeak gehitu duenez, azken ebola epidemiak 2 urte iraun zuen herrialde horretan eta oraingoaren iraupena erantzuteko gaitasunaren araberakoa izango da. Hala, jadanik materiala bidali dute bertara, ebola detektatzeko testak edota gaixotasunengandik babesteko arropa. Iturri iria ezaguna da mundu mailan, bertan urre mehatze asko baitago eta gatazka armatuaren leku bortitzenetako bat da. Ugandarekin eta hegoaldeko Sudanekin egiten du muga eta jadanik azken bilabeteotan 1000 desplazatu jaso ditu. Mugimendu hauekin eta herrialdearen ezegonkortasuna ikusirik, ebolari aurre egiteko berehalako neurriak eskatu ditu Munduko Osasunaren Erakundeak.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari erreparatuko diogu ere albistegia amaitu aurretik eta aipatuko dugu bi aipagai ditugula. Kamio baten matxura izan da A8 errepidean Basaurin Kantabriako norantzan eta herri bat itxita dago, auto pilaketak mantentzen dira uneotan, arreta beraz tarte horretan. Eta aipatuko dugu ere ez barkatu arazotxoa izan dugu. Bai, Zaldibarren izandako beste istripu batengatik ere Nazional 624. Errepidean Zaldibarren norantza bietan zirkulazioa, etxandakako zirkulazioa ezarri dela bi norantzei eragiten dien istripu batengatik, arreta beraz bi puntu horietan. Esan bezala, A8 errepidean Basauri aldean eta Nazional 624 errepidean Zaldibar inguruan. Bestalde, biharko guraldiaren iragarpena Iker Ibarluzea lankidearen eskutik izango dugu.
5: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hodeirik apenas ikusiko duen eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Ego ekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Hauek izan ditugu ordurartekoak, baina gogorazten dizuegu arratsaldeko 9:00 aurrera informazio gehiago izango duzuela hemen Naiz Irratian. Eskerrik asko ginen beste aldean izateagatik.
0: Informazioaren aria.
6: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
7: Bai, bai, Alkainen!
0: Naiz Irratia.
1: Tokiko informazioaren tartean Iruñera joko dugu gaurkoan. Munduko Medikuak Nafarroak, Flor de Afrikak eta Black Power Iruñeak programazio irekia antolatu dute datozen maiatzaren 22 eta 23rako nortasunari, arrazakeriari eta anistasunari buruz hausnartzeko ekitaldiak izango dira bi egun horietan, artearen eta parte hartze komunitarioaren ikuspegia oinarri. Ekimenaren gainean gehiago jakiteko Jaione Egui dugu gurekin, Munduko Medikuak Nafarroako kideak. Kaixo Jaione, arratsaldean, eskerrik asko tarte hau eskaintzegatik, zer moduz?
8: Agatxalen mila esker zuei. Ba, bueno, hemen gaur bero handia egiten du, baina ja badago prest, guztia daukagu prest, Afrika jaialdi honetarako.
1: Bai, gutxi geratzen da ostiralerako, ez? Bi egunez osatutako egitarau luzea duzue prest. Ikusi dugu, ez? Eskuartean duzuen Afrika jaialdiaren lehen edizioa izango dela aurtengoa, ez da? Nolatan sortu da ekimena aurrera ateratzeko ideia? Eta zein da azkenean honen atzean dagoen helburua?
8: Bueno, ezer baino lehen, esan behar dut, bueno, gure kideak, Flor de Afrika, badaramala, amar urte baino gehiago, ez da jaialdi hau egiten, baina bai, Afrikaren eguna ospatzen. Afrikaren eguna, maiatzaren 25ean ospatzen da, eta guk, ba, urte honetan, egin duguna da pizka bat, haien ondoan egotea, Black Powerrekin batera, eta pues, pizka bat, sustatzea, ez?
1: Bai.
8: Aktibitatea eta jardunaldiak pues pizka bat handiagoak egitea eta beraiekin egun hau pues ospatu nahi dugulako.
1: Aurretik egiten zuen Flor de Afrika, ez da, maiatzaren 25ean bertan, eta zuek lagundu duzu ere, ekartzeko pixka daste burura, ez, ba, berotzen juteko esan dezakegu maiatzaren 25ean antolatutako ekintza horiek, esan dezakegu?
8: Bai, baina hori, beraiek oso garrantzitsua da beraientzat haien eguna haiek ospatzea. Orduan horregatik, ez? Nik pues ez bakit azpimarratu nahi egin dut hori, bez? Baina egia da jaialdi hau lehendabiziko aldiz ospatzen dugula.
1: Eta ikusita ere lehen aldia izango dela, ikusteko dago ere, ez? Ostiral eta larun bat honetan ze martxartuko duen Iruñak eta jaialdiak, ez? Baina aurreko ustean duzue hau lehen edizioa izan da bigarren, hirugarren, laugarren edo bosgarren bat egiteko aukera izatea hemendik aurrera?
8: Bueno, hori espero dugu. Bueno, ikusiko dugu.

0: Afrikako eguna ospatzen.
1: Eta esaten zenuen ez, itzaldi, hogeite bian itzaldi aurreikusia zegoela, bertan bera geratu dela, baina itzaldiak informazioa izango dugu egun hauetan, baita ospakizuna ere, ez? Zer antolatu duzue bi egun hauetarako?
0: Bueno, itzaldia, bueno, gehien bat, bueno, guk antolatu duguna da Afrikari eta Afrikar ondorengo pertsonei buruzko ekitaldiak dira. Alde batetik, elkarbizitza sustatzeko, eta elkarbizitza hori sustatzeko beharrezkoa dena gure artean ezagutzea da, ez? Guk, hemen jaio garenak, pues, Afrikako kultura, politika eta historia ezagutzea, eta beraiek gurekin ere hau konpartitzea, oso beharrezkoa ikusten dugu dela. Orduan, itzaldia pizka bat, honetan, bueno, honi buruz, itzaiten zuen nola bineska Afrika, bueno, Afrika ondorengoak, esan nahi duena da, bere gurasoak Afrikakoak direnak, baina hemen, bueno, Lucía Madrilen eta Victoria Canarisetan azitak, bueno, pues nola izan diren haien referenteak, haien kultura, eta batzutan aurkituko duguna da gure nerabetasuna edo gaztetasuna ez dela hain ezberdina izan beraiekin alderatuta, ez? Hori ikusi nahi genuen itzaldi honetan. Eta larumat bertan, pues, egingo duguna da ospatu, dantzatu eta gure artean ezagutu eta sare bat ere lotu, ez, gure artean, ez? Orduan, egun nahi duguna da herritar guztiak jaioterriko pertsona eta bizilagun guztiak hurbiltzea egun honetara, han aurkituko dutelako musika, janaria, artea ere, tailerrak eta guztia gainera, pues, doainik izango da. Así que, pues, ez dago beste lakorik esatekorik, ez?
1: Esan dezakegu ez, azkenan ere kultura bi herri lotzeko modu eraginkorra dela, ez? Eta agian ere tresna erabilgarriagoa, ez? Lotura horiek handitzeko eta sustatzeko, ez?
0: Bai, kultura agian da bide errazena, ez? Baina ezin dugu gure begirada beste aldera alde batera begiratu beste kasuetan, ez dakit badakigu zer gertatzen ari den orain txertan Sudanen edo Kongon, ez? Adibidez, baina Afrika hori baino gehiago da, ere bada bere kultura eta gehien bat bere anistasuna, ez? Baliabideetan oso aberatsak dira, eta egun honetan uste dut bilduko diren pertsonek pues ikusiko dutela agian uste duten baina anistasun gehiago, ze Afrikan pentsatzen dugunean Afrika kontinente bat da, eta herri asko daude barne, ez, eta batzutan pentsatzen dugu herri bat dela bakarrik. Orduan hori ikusiko dugu ze anitza den eta zein aberatsa, bai.
1: Esango diguzu ere, jaione mesedez, bai ostiralean eta bai larun batean, zerutatik aurrera eta Iruñako ze puntutan alko duen jendeak parte hartu eta horrela luzatzen diegu ere gonbita guren zulei parte hartzeko bi egun hauetan?
0: Bai, noski. Bueno, ostiralean, bertan bera utzi dugunez, momentuz ez daukagu fetxa, bueno, data berririk, eta, bueno, larun bat honetan, Afrikako jaialdia ospatuko dugu, Iruñako autobus geltoki zaharreneko nasetan,
1: bai.
0: Eta han egon gara amaiketatik biak terditarte, eta lau terditatik sortziak arte. Eta, bueno, nahi duena pasa dezake hortik, eta hori, doainik izango da, aurrentzak jokuak ere egongo dira, hasi ki, bueno, konbidatzen ditugu herritar guztiei.
1: Esaten zenuen, ez, elkarrizketa hasieran ere, azkenean ekimenaren sustatzaile nagusia izan dezakegu, ez, edo aitzindaria izan zena, lehen hau egiten Flor de Afrika dela, eta ere, ikusi dugu, zuek bidali duzuen oharrean, ez, garrantzian ematen diozuela, Black Power Iruñeak izan duen paperari, ez? Jaialdi honen antolakuntzan. Ikusten da, Iruñako ba, Afrikar jatorriko pertsonek badutela interes hori ere azkenean hurbiltzeko beraien kultura eta beraien izate hori azkenean integrazioaren parte delako, baina integrazio behar izan behar delako,

0: Ez dela bat bakarrik onedatozen pertsonak gure ohituretara ohitzea, baizik eta guk ere ulertzea beraien ohiturak, eta alde moduan horietara egokitzea. Ikusten duzu azkenean elkarte hauek intentzio hori dutela?
1: Hombre, Black Power, o sea, bueno, Flor de África noski badarama amasei urte lan egiten hemen, baina agian bere helburu nagusia da Afrikatik etortzen diren emakumeei arrera on bat ematea.
0: Bai.
1: Ez, beraiek aurkitu zuten egoera pizka bat latza agian, hizkuntza jakin gabe eta kultura ulertu gabe, ba hori emakume berri hauei saiestea nahi dute, ez? Orduan horretan lan egiten dute, baina Black Powerren papera beste bat da, bestelakoa da, ez? Beraiek hemen hasitako neskak dira, neska gazteak, eta beraiek bi kulturen artean jaio egin dira.
0: Bai.
1: Jaio eta hasi egin dira. Orduan claro, beren etxe, haien etxeetan Afrikako kultura jaso egin dute, baina kanpoan pues Nafarroako kultura jaso egin dute. Eta azkenean batzutan gertatzen zaiena da haiek ez direla, pues ez dakit, haien nortasunaren zalantzak dituztela, ez? Non goa naizen, agian bi lekuetakoa naiz edo ez, honekin ados nago eta beste honekin ez nago ados. Eta lan horretan ere uste dut guk asko ikasi dezakegula, ze beraiek aurkitu egin dituzte pues zeintzuk diren loturak, bi kulturen arteko loturak, ezberdintasunak, ez? Eta bizkaia beraiek daukate giltza, ez? Elkarbizitza nolakoa izan beharko litekeen sustatzeko, ez? Orduan oso polita da beraiekin lan egitea, ze aldi bat eta beste bat aurkitzen dituzulako alako ikaskuntzak, ez? Pues nola, o sea, nola izango liteke nire gaztetasuna bi kultur izango banitu, ez? Pentsatzekoa edo ausnartzekoa da egia esan. Orduan, bueno, ba, Iruñan beraiek duten papera edo rola da alde batetik elkarbizitza hau sustatzea eta, bueno, haien burua ere ikustaraztea, ez? Hemen gaude, beltzak gara, baina Nafarroakoak, eta bestaldetik ere egiten dute pizka bat bere amen, ze Flor de Afrikako emakumeak haien amak dira, eta egin nahi dutena da pizka bat ere arrera hori egin beste neska Afrika ondorengo batzuei.
0: Bai, aitortza ematea esan dezakegu azkenean beraien emek egiten lanari eta egiten lanari ere jarraitutasuna ematea. Nik uste dut bereziki ere jaione azkenean garrantzitsua dela gainera egun ba tamales bizi ditugun garaiotan jende askok badirudiela duela 50 urteko ikusmoldea duela, ez pentsamolde hori duela ba korronte reakzionarioek aurrera egiten dutela azkenean aldarrikatzea ere, ez? Elkarbizitza, kulturen arteko anaitasun eta arrebatasun hori, eta ondo zaldu duzun bezala, Black Power horren erakusle handienetako bat izango dela, ez?
1: Bai, baina gainera pizka bat, atxera pizka bat, edo asko, begiratzen badugu, ez? Gure historian zehar, gizakien usta historian zehar, hau, bene eta berriro gertatu egin da, orduan, oza, itxuak gaude ala, oza, ez dakit, orain dela, bi mila urte ere pertsona batzuk etorri ziren, beste batzuk joan ziren, batzuekin elkartu ginen eta beste batzuekin ez. Eta hoien ondorengoak gara. Orduan, hau, naturaltasun osoz ikusi beharko genuke, ez? Osea, elkarbizitza ez da gauza arraro bat, ez da daukagu bakarrik aniztasunari buruz hitz egin behar. Hau oso prozesu naturala da. Pertsonak, gizakiak mugitu egin dira historia guztian zehaz. Orduan, beraiekin egoten zarenean hau ikusten duzu. Jo, eske hauek Nafarroakoak dira, baina baita Afrikakoak ere, ez?
0: Bai, ezkaren ez eskutsatzen zenuen hori, ez dela ezer berria, naturala dela eta historian zehar behin eta berriro errepikatu den fenomeno bada eta errepikatzen jarraituko duena noski, naturala delako, komunitateak azkenean elkartzea, aztu gabe, esan duzun bezala duela denbora bat, azkenean Afrika ere ezin dugula dena sartu zaku berean, ez, eta kontinente oso batezari garela, Afrikaren artean ere desberdintasun handiak izango direlako. Nik adetu nahi nizun ere, Jaione, ikusi dugu, aipatutako eragilez gain, ez, bai Flor de Afrika, bai Black Power Iruña, eta bai zuek ere, munduko medikuak, Nafarroak, babestutako ekintza bat dela, badaudela, hainbat fundazio ekimena babesten dutenak ere, ez, ekonomikoki esan dezakegu, tartean ikusi dut, Kutxa Fundazioa eta Kaixa Fundazioa okerrez banago. Ikusten duzue, azken urteetan ere, agian, berdintasunaren aldeko ekintza hauek, aniztasunaren aldeko ekintza hauek ere, babes instituzionala ez dakit esan, azkenean hauek fundazioak direlako, baino, babes handiagoa dutela?
1: Uste dut, agerian dagoela, hau, elkarbizitzaren, elkarbizitzan ari, gertatzen ari diren arazoak, pues ez dakit oso agerian daudela.
0: Bai.
1: Orduan, uste dut, pues naiz, bai administrazioa eta bai beste montatako erakundeak hau nabaritu egin dutela, ez? Eta gorrotoren aurkako diskurtsoak gero eta gehiago dira kaleetan eta honen aurka egin behar dugu, pues ez dakit elkarbizitza, ez dakit polita, baketsua bizi izan nahi badugu. Orduan, hau ikusita, ez dakit, uste dut ere, beharrak sortzen direnean ere, erantzuna ere egoten da beste aldean, ez? Hori pentsatu nahi dut adian.
0: Esan dezakegu azkenan gizartearen zatian debatek begiak ireki dituen moduan ere, azkenean administrazioek eta bestelako erakundek ere begiak ireki dituztela eta egungo erronka eta beharrei ere erantzuten dietela behar den enean azkenean. Jaione, hau esan da, nik espero dut, ostiral honetan pena azkenean esan duzun bezala, bertan bera geratu dela ostiraleko itzaldia, baina larun bat honetakoa oso egun arrakastatxua izatea, eguraldiak laguntzea ere, eta Iruñean elkarbizitzaren aldeko aldarri hori ozen entzutea, eta dena oso ondo joatea.
1: Bai, mila esker zuri, eta han espero zaituztegu.
0: Aukera badugu bertan izango gara. Eskerrik asko, Jaione, Egui, Medikos del Mundo Nafarroako kidea, ondo izan, urrengo arte.
2: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bederatziak dira, maiatzago gehi asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Espainiako gobernuak Gaztela eta Leongo junta eta Burgoseko diputazioaren eskuetan utzi du Trebiñu eta Argantzunen etorkizunaren gaineko erabakia, bi herriek Arabaren parte izatea eskatzen dute. Mikel Legarda jaiotako parlamentariak ekarri du gaia Madrilgo kongresura asteazken honetan, jeltzalea Angel Victor Torres lurralde politika eta oroimen demokratiko ministroari zuzendu zaio.
1: Trebiñu es un enclave en Álava que ocupa una parte importante de su territorio, a más de 100 kilómetros de Burgos y a escasos 20 minutos de Vitoria. Por ello, buena parte de su ciudadanía desarrolla su vida en Vitoria y en el territorio alavés, dándose muchos empadronamientos en este territorio para disponer de servicios públicos más cercanos. Por este desajuste de encuadre territorial, existe una histórica reivindicación de la ciudadanía de Trebiñu para su incorporación a Álava.
0: Torresek bere erantzunean bi herrien egoera berezia dela nabarmendu du eta horrek baldintza historiko jakin batzuei erantzuten dioela. Ministroak Gaztela eta Leongo juntan jarri du ardura herri bat erkidego baten parte izateko beste baten parte izateari utzi behar diola berretsiz. Legardak gobernuak herritarrei beren iritziaren gainean galdetzeko aukera onetsiko lukeen galdetu dio ministroari.
1: Señor ministro, le preguntamos si el gobierno autorizaría, si le fuera solicitado, consultar a la ciudadanía de Trebiñu su opinión sobre la conveniencia de su readscripción territorial provincial.
0: Ministroak araban integrazio politikoa juridikoki posible dela baieztatu du, baina Espainiako legediak ezartzen dituen urratsak bete behar direla azpimarratu du. Bestalde aipatuko dugu ere udarekin batera Hondarribiko eta Loiuko aireportuekin lotura duten lurralde buseko zerbitzuak handitu egingo direla, hala Hondarribiko aireportuaren eta Donostiako erdigunearen arteko linea zuzena berriro martxan izango da eta Loiukoarekiko konexioak areagotu egingo dira. Aitor Prieto.
2: Gipuzkoako Aldundiko mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako departamentuak beste uda batez handitu egingo ditu Hondarribiko eta Loiuko aireportuekin lotura duten lurralde buseko zerbitzuak. Pertsona guztiek azpiegitura horietara modu jasangarrian, erosoan, seguruan eta eskuragarrian iritsi ahal izateko. Hala adierazi du Azahara Dominguez diputatuak Hondarribiko aireportuan egin duen agerraldian. Azaldu duenez, hirugarren urtez jarraian, martxan jarriko dute aireportua eta Donostiako erdigunea lotzen dituen linea zuzena. Iazko udan, 14.000 bidaia baino gehiago izan zituen linea honek, 2024arekin alderatuta 183% gehiago. Eta horrela, esan duenez, herritarrentzako zerbitzu erabilgarri eta irisgarri gisa sendotu zen. Diputatuak azaldu duenez, bere departamentuak ordutegien azterketa egin du, Gipuzkoako aireportuko hegaldien eskaintzara oraindik hobeto egokitzeko, eta ondorioz, bidaiariek gutxiago itxaron behar izateko. Eta bestetik, ekainaren batetik aurrera ere Loiuko aireportuko zerbitzua handituko da. Donostiatik lehen irteera aurreratuko da, autobus geltokitik goizeko 4:00 izango den zerbitzuarekin. Ordutik aurrera, irteerak 30 minuturo izango dira, gaueko 9:30 arte. Azahara Dominguezek gogorarazi du linea hau 2024ko martxotik mugi sisteman integratuta dagoela.
0: Bestalde ekonomian aipatuko dugu, Sumar, ERC, EH Bildu eta Konpromisek banaketa elektrikoko saren titulartasun publikoa eskatu dutela, salatu dute enpresa pribatuek inbertsio bete beharrik eta gobernantza mekanismorik gabe jatuten dutela. Sumar, ERC, EH Bildu eta Konpromisek legez besteko proposamen bat aurkeztu dute asteazken honetan kongresuan banaketa elektrikoko saren titulartasun publikoa ezartzeko. Proposamenean azaldu dutenez, banaketa elektrikoa administrazio baimenaren araubidean garatzen da, ez emakidaren araubidean, horren ondorioz alderdiek diotenez sarearen titular den operadore pribatua ez dago administrazioaren gobernantza eta kontrol mekanismo eraginkorren mende. Hala, operadore pribatuak jabego publikoaren gainean eraikitako eta kontsumitzaile guztiek ordaindutako tarifa arautuen bidez finantzatutako azpiegituren gainean jarduten du, baina titulartasun kolektiboko ondasun edo zerbitzu bat kudeaketari dagozkion bete beharrak bete gabe. Proposamenak alabe salatzen du elektrizitate banaketak ez duela lurraldeko edo sektoreko lehentasun lotesleak dituen sarearen gida planik. Garraio sarearen plangintzak izaera loteslea badu ere, banaketa sarearen plangintza enpresek egiten dute, horregatik ezkerreko alderdiek proposamen bat erroldatu dute kongresuko osoko bilkuran eztabaidatzeko. Banaketa sarearen titulartasun publikoa bermatzeko, sare horrek egungo sarea eta sare garapen berriak barne arditzan. Era berean, Espainiako gobernuari eskatzen diote esparru juridikoa gaitzeko, hala eskatzen duten autonomia erkidegoek beren lurralde eremuko banaketa saren titulartasuna bere gain har dezaten eta aukera ematea toki erakundeek titulartasun hori bere gain hartzeko.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta arratsaldeko 9:05 ditugun honetan informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepideetan, lasaitasuna gailentzen da uneotan, bestalde biharko eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzea lankidearen eskutik ezagutuko ditugu.
4: Udazasoiko eguraldi bero eta eguzkitsua nagusituko zaigu ostegun honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da. Egia da, gandu pixka bat egongo dela eta zerua ez dela guztiz garden egongo, baina hobe irekapen hasikusiko duen eta giroa ederra izango da. Arratsaldeko lehen orduetan ere antzeko joera errepikatuko da. Arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena goio dei batzuk sartuko dira, baina inolako ondoriorik ekar gabe. Hegoekialdeko haizea bizi ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ere sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek eta beroa handia izango da. Minimoak 12 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 31 eta 34 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurian 30 eta 33 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Hau izan dugu eguneko azken albistegia, baina informazio gehiago izango duzue entzungai bihar goizeko 6:00 aurrera naiz irratian. Eskerrik asko uinen beste aldean izateagatik.
3: Naiz irratia. Kulturraria, naiz irratian.
5: Garazi Kastaño.

Gaurko saioan euskal kantagintzako berpizkundearen garaiari, testu inguru horri eta historiaietako pertsonaiei begira jarriko gara. Zehazki, Pantxoa eta Peio Lapurtarren ibilbidean berebiziko garrantzia izan zuen une bati begira. Horretarako, privilegiatuagu, Jose Mari Iriondo kazetari eta euskaltzalea izango dugu bidelagun. 1928an Azpeitian jaioa, bi hamarkadatik gora egin zituen Iriondok Loiolako Herri Irratian, eta orduko bertso sai eta kantalien zuzeneko grabazioekin artxibo ederra du. Frankismoaren testu inguruan euskal kantagintza eraberritzen eta sustatzen bere biziko rola jokatu zuen Iriondok, besteak beste, ez dokamairuren sorreran parte hartuz, baina baita bestelakoetan ere. 1969ko maiatzaren 5ean kantatu zuten lehen aldiz Pantxoak eta Peiok. Uztaritzeko bilgune gelan izan zen hori eta bertan ere izan ziren ez dokamairuko hainbat abeslari, Mikel Laua eta Oskar Bitartean. Ipar Euskal Herrian aritu ziren haien kantuak eskaintzen hasiera batean, eta normalean ba 200 lagun inguru bildua izituzten publikoan. Muga zeharkatu zutenean ordea, sorpresa ikaragarria izan zen. Bergaran, 1971garren urtean, 2000 lagunen aurrean aritu ziren kantuan. Ez da horren arduradunen artean, ba Jose Mari Iriondo bera zegoen. Urteak aurrera joan da ere, primeran oroitzen du lehen kontzertu hura. Baita zen testu inguru eta baldintzetan jaso zen, Pantxoa eta Peiok Ipar Euskal Herritik hegoaldera egindako jauzia ere.

0: bederatzirunda
1: Iruita maikan
0: hori apur bat zure bitarte zantolatu zen?
1: Apur bat ez, osorik.
0: Osorik.
1: Gero kandianik hori ahaztutan eukan, baina jaialdi azkenian neuk, bueno, Ixiar Zagarzazu, hiltzan, hori Loiola Herri Irratiko zezuara zan, dame Zarautzen hiltzan ontxe bi urte edo. Eta biok orkestu benuen, behaz hon ginen, baina de elegantez, negoatzen naiz, korbata eta zeha junitzala jaialdi hori orkestera. Asuntu da, hor, industria maestriako gazteak, hagina behar zituzten uda bazetorrela eta udako portako sosak eta behar zituzten da abar da. Neri jende asko gozaite ziren gari hartan. Eta egia da, nik gari hartako agendak oraindik biziri dauzkat, lotuta dauzkat, gordeta dauzkat. Eta orduan jende asko gozaite ziren, aizu, Jose Mari, hola, jaialdi bat egin nahi genduke, jaialdi dena ziren ikastolaren alde, presoen alde, baina etzan esaten, presoen alde zanik, etzan esaten jaialdi bat zan. Ikastolaren presoen alde, gero gaixorik edo gaizkizegoen norbaiten, persona ezagunen baten alde edo horrela izaten zidan jaialdiak. Eta orduan, askotan usitzen ziren, alzu nahi genduke, hola eta hola guzeak ea maestria industrialeko gazteak era, eta jaialdi bat antolatu nahi genuke, eta abar da, haber, ze programa ingo zenik guke. Eta horretik, programa hori ahaztutan eukan, baina programa daukat, behaz, begiratu dut, eta orain buruz dakit. Bueno, asuntu da esan nien, bueno, zehatik etzeate ausartzen, hori iparraldien askotan entzionikuen, iparraldien, Azparneen, eta Donibane Lohizunen, eta nik Pantxoa eta Pioren, bueno, eta iparraldeko kantari askoren jaialdietan askotan izan itzan. Gehienetan egiten, ba, Etxamendi eta Larralde, Beñat Sarasola, Bakartxu Maritxalar, hau, zehazan pasaitarra zan, baina gero ezkondu zan etako batekin, han iesein da zegoen etako batekin ezkondu zan, da, han bizizan da alde honta ekartzen zehiatzen izan askotan Etxamendi eta Larralde esate bateko. Eta nik batez ere nuen liuratutan egoen, baite minutan egoen, iparraldeko kantakerarekin, kantatzeko duten modu berezia eta bar. Eta gero hor, Pantxoa eta Pioren kasuan azaldu zen, atea zuten disko txiki bat, single bat, eta single hortan zeto zen, ba, Itziarren semea, hain zuzen letra Monzonena da, Itziarren semea, eta gero, eta bidean erortzen bada, lepoan hartuta segi aurrera, eta bar, eta horiekin, jakina, Loiolan ez genuen kanta horiek ematerik, ez zegoen Euskadi aipatzen zan, da Euskadi zan tabu, irratien ez zegoen aipatzerik. Eta pensa, 1976an itxi ziguten, Onda Media itxi ziguten, eta gero berriz itxina izan gintuzten da, bar, baina orduan ez genduen. Baina hori jaialdietan da, egin ziteken informazioen turismoa behar libertzean letrak, euskeraz, eta itzulpenarekin. Da, ba, orduan, gazte hau izan nien, bar, zeatik zeat hau sartzen, Pantxoa eta Pioondik hemen egualdien ez dute kantatu behin ere, eta oso jende hona da, eta egila da jende hona da, persona bezala. Pantxoa eta Peio dira oso mutil, gaitzigabeko mutilak, jatorrak, oso benetako mutilak. Eta kantatu, ordone kantatzen zituen, ezeak, behin ez dokan bairu zeran nola da, tuteran izan ginen batian, jaialdi bat zezen plazan eman genuen da, handik erteran gazte jendik ez dut, no se mos entendido ni hostia, pero kantaiz como Dios. Ba, hauek hori zehatzen zuten, kantatzen zuten oso, eta ni erabat liuratutan egoen. Da, orduan, mik egingo izutet programa bat, eta gero zuek onbondu. Eta programa hain nien, ba, hor gertu dauzkatzu ezate bateako, Legazpin bi iruko. Zaigor irukoa, mutil bat eta bineska, eta Itxaropena irukoa, iruneska. eta hirurak ere txaropena zan oso naue Pascual Barturen pasioetara zuten buru musikua, zuten buru eta kantatzen zuten, hau da, ondo kantatzen zuten, baina lege guztien barruan. Zaigor irukoa zan herrikoiak, baina kantatzen zuen oso ederki. Zain, da, gero herrian baduzkatzute kantariak, ba, urretxindorrak, edo ameslariak daukazute, edo daukazute Iñaki Arriaran daukazute horri ratian, ozean, herrian, eta hori sartu. Eta gero beste bat, nik sartuko nuke, ba, Antxon Balberde. Antxon Balberde. Eta Pantxoa eta Peio. Gero Peio eta Pantxoa izan ziren, baina Pantxoa eta Peio. Bueno, marien da, osondo, osondo, hau ezeko ratzen dute, eta, bueno, aialdi bat baldima sosak ateratzeko, ba, esan zertarako den jaialdia, eta euskeri bat kobratu, ez emate zitzaiena hartzen zuten, emate zitzaiguna hartzen genuen, bertsolari jaialdietan bezala, emate bat zuten ondo, eta emate ez bat zuten, aiota beste bat arte. Eta orduan ez hor diru ekin ez daukazu problemarik. Eta antolatu zuten, da esan egin, bueno, nola eskari egin behar zuten, ezak, informazio ni turismo Donostiko delegaziora, ez esateko Pantxoa eta Peio iparraldeko ezean da lehenengo aldiz etozenik bazbare gauza horiek isiltzeko eta gero zein behartuten ba, bakoitzari zer kantatuko zuen eskatu eta gero kanta horien izenak eta letrak euskeraz eta erderatuta biali eta batez ere erderatzekoen kontu izateko kamuflatzeko eta nola kamuflatzen esate bat horiek goguen daukat Uztapide mututu zan egunean, argiaren alde jaialdi ezan zean, oinatano irugarna dan pelotaleku horretan, irurogeita mabiko irailaren hogeita marria. Eta gaia nola euskeraz itzultzen genituen. Gai bat jarri nien, Uztapide mututu zan eguna zan, Uztapide, Azpilaga, Jose Lizaso eta Gorrotxategi. Eta gai ezan, odolkiak ordainetan. Eta orduan hori nola euskeratu, nola itzuli informazioen turismoko jendearen zat, trampaner hori gabe. Eta orduan nire zai zantzuan, bora, vieja tradizion en el caserio basko, kondero zehazte la matanza del cerdo, eta ez dakit zer, holako rolloa sartu, eta aurrea.
0: Pentsa.
1: Gero ala ere, egun hortan, jaialdi hortan, denuntzien ziguten, da fuerte gainea. Berrun bana mila
0: guztan. Bergarako horretan.
1: Ez zeako Donostiko horretan entziguten eta txibata zu eman zuena Euskaldun jator zanek karta ikusi nuen gero zeintzan holako txibatuak eltezian tendentzi guztietan.

0: leku ardun antolatu zuten ba, Bergarakoa eta esan ziaten aizu eta zuk aurkeztuko bazenu zer da, zer, bueno, nahi ba ezute bai eta gainera, bueno, nahi ba ezute ingo dugu Itziar Zagartzazu da biok neska mutila, biok aurkeztuko dugu ah, ze ondo eta alaxe aurkeztu genuen eta izan zen jaialdi oso polita oso oso jaialdi erra izan zen eta batez ere Pantxoa eta Peio zeuden harrituta haueko harrituta zeuden iparraldean ba, eunda lagun eunda berrotamar, berreun lagunen aurrien da kantatzen harrituta zeuden eta Bergaran irala beteta zegoen eta jakina 2000 lagun
1: 2000
0: eta izugarrizko giru ezegoen giro bero ezegoen gazte jendia, gazte ikantolatrako esan gazte jendia eta hauek elditu ziren txundituta eta gero gogoratzen naiz zea batez ere Peiok askotan esan izan duela zuela batez ere ba Jose Mari Iriondok ikarri omen zituela egualdera lehengo aldiz eta bai nituenik ikarri nire proposamena izan zan behin baino gehiotan proposatu nituen etxamendita larralde esatu bateako eta izan ziren egoaldian behin baino gehiotan Peña Zarazola izan den Manes Pagola aipatu nuen askotan da etorri izan ziren alde honetara bueno, ekarren dituen da bueno, jaialdi hori oso ondo atea zan da izan zan nerezako poza izan zan
1: beraientzako agian trampolina izan zen
0: berak egualdien bai ze egualdien jakina egualdien ezauna ziren Loiolako herriratitik entzute zutelako baina personan etzituzten inoiz ikusi etzituzten inoiz programatu eta gero ibili nahi zola zeabakare hartako zehari buelta batzuk ematen gero historio hori nola juntzan da kontuatu naiz Bergaran kantatu eta handik hiru astera Galarretan kantatu zutela. Galarretan kantatu zuten Xavier Lete eta Lourdes Iriondo, Benito Lertxundi eta Laboarekin kantatu zuten. Da, hori izan zen, bigarren jaialdia. Gero, handik atzea jaialdi asko eman zuten egoaldian, Gipuzkoan, Bizkaian gutxiago. Baina Gipuzkoan...
1: Santutxukoa, ez?
0: Bai, hori da, hori da. Bilbon, bai, baina... zean bazegoen ar... kantarien artien bazegoen orzeuden Bizkaiko kantariak ba, Oskorri eta gero Maite Idirin eta Bitio Regurrola eta hauek este, Ondarruko Betialai neskak, lau neska lau edo bos neska gero Argoitean Ebarribak eta orzeuden alegia Gipuzkoarrak eixo tezabiltzen edo bazegoen xelo puntuak eta ordon hauek santutxon eman zuten jaialdi hori eta beste toki gehiago okarezpan hau Durango nere bai eta gero gogatzen naiz hemen Zarautzen lehengo aldiz 1972ko erramu bezperan erramu jai bezperan eman zuten jaialdia zeran este, nola da zinema pelotalekuan zinema pelotalekuan eman zuten jaialdi bat oso erra eta izan ziren jaialdi hartan jaialdi hori ere pixkat nibultzatako programa zan baina antolatzen zian ikastolako jendia, Zarauzko ikastolako jendia, eta hor kantatu zuten oleskariak, Zarauzko oleskariak sortzikoa kantatu zuen, ze oleskaria ziren bi korala eta sortzikoa eta sortzikoak, Imanol Urbieta zan beren buru gero hor kantatu zuten zer gehiago Azpeitiko Unai irukoa gero gehiago Oskarbi taldea eta Pantxoa eta Peio eta Zarautzen izugarrizko arrakasta izan zuten ze, kantatzen zuten lehen esan didan bezala oso ondo kantatzen zuten eta gero mikroaren aurrean da ziren bi mutil gazte bikainak ederrak baina arrokeriari gabe presentatzen zirenak eta gero hori lehen esan deana iparraldeko kantakera eta hori guk Gipuzkoarrok orain izak izan pasatuko zaizuen baina hori guk enbidia izan diogu betidanik hau da iparraldean duten kantatzeko era eta goatzen naiz behin ladutxeko disko bat atea zuen eta behin komentario bat egin joan aizak zuek iparraldekuok zergatik kantatzen duzu hain ondo? Zergatik kantatzen duzu hain ondo? Eta erantzuna eman zidan, ba, gu zuek tabernan egoten ziste, gu etxean egoten gira, eta beharko kantatzen ikasi.
1: Bueno, galdera berdina egiten diogu guk, ere bai, Iparra Euskal Herriko gura dineko jendeari. Inbidian ikustet, sanoa dala, baina mantendu dela.
0: Ja, baina dira, esate batako, eire aizpe kantatzen duten bezala. Edo badaude, oindik ere, jakinanik ia, ari hori galdu egin dut, ja. Ba, oindik ere irrati asko entzuten dut. Eta oraindik ere txundituta egoten naiz nola zer, hau da, zer sensibilitate duten kantatzeko. Ta gainera, ondiagoa da, nik etxean eduki nuen garai baten 1978 Rudolf Derrek hiltzan, hau zan Holandako linguista bat zan. 14 hizkuntza bakarrik zekizkien, baina hizkuntzak itzegin egiten zituen, 14 bakarrik. Eta hori euskara ikastera etorri, bueno, behin horrekin gertatu zen, gurasoekin juten zen udan, Malagara juten zen uda pasa. Eta behin Donostian gelditu zen beha bakarrik, gurasoa junda beha bakarrik, Donostian portu aldean aitamairen zeak bertsoak irakurtzen ahizala norbaitik izan zuen honek, honek gainean zuen, hola, friki txura oso zua. Eta norbaitik izan zuen, honek, ze irakurtze dute hor? Da joan zan bere gana, eta esplikatu nola zan holandarra, eta ze hizkuntza zan da euskera, eta hemen gilditu zan. Da gure etxean egon zan iruila bete. Egon zan. Eta esatenan induan horrekin, Gernikako Arbola kantatzen zuen, baina ez zuen estrofa bat edo bi kantatzen, kantatzen zuen hasi da bukatu dena. Edo etxetxuri bat, etxetxuri bat, laua itzan diren erdian. Ez zuen apaldi bat edo beste kantatzen. Kantatzen zituen, dena kantatzen zituen. Orduan, izugarrizko memoria zuen. Eta kantu guztiekin hori gertatzen. Da iparraldeko kantariekin ere hori gertatzen da, gertatzen zan. Pentsatzen dut, oin ere bai asko. Zenbait kantari entzuten hasten zea, eta segitzen dute kanta bat da, beha, urna baldia, eta urrengua, eta urrengua. Eta hauek ere pantsoa eta pilok ere badute, adur hori badute.
1: Eta adibidez, zuk bizi izan zenuela apur bat, haiek hegoaldean ez ezagun izatea, nola gutxinaka hemen ere ezagun egin ziren, bai. Eztanda sekulakoa, bueno, hamarkadetako ibilbidea, tarte batean ere geldi egon ziren, eta orain, haien azken kontzertuak ere bizitzen ari zara, ze osnarketa dakarkizu zuri hori burura.
0: Begira, jakin nuen, bera gainera, Lurde Ziriondari Urrezko medalia eman zioten egunean, zerak aldundian eman zioten egunean, ez duen uste, eta behekin topo inuen han, eta guztua, nik nere semea balira bezala maite ditut, alaxe da, Dan ikusi nituen, da joe, bezarkadoan eman nien, eta zeak, eta orduan izan ziaten, ba, seguro asko ingo dugu, eta zeak, jo, ze ondo, oso ondo iritzait. Hongo naiz jaialdiren batera, hongo naiz, ez da gaitu hongo naiz zen, hemen gertu emango balute bai, baina, klaro, Bergara gaina sarrerak bukauta haute.
1: Bai, lesakara, kaso.
0: Orduan, haizut, hor, oingo, tu naiz, gero ez da genola ordenatuko ezu nau, baina hor bada anedota bat ikaragarri polita, Mondragoen, Arrasaten. Bergarako jaialdi hartan, ka, Arrasateko jendeare bazan, da, itzundituta gelditu ziran, jo, haien, zea, antolatu zuten, zeran, Arrasateko Klub Deportiboko denok, deno zan euskal kultura, oin izango da, euskal kultura, hau da, denok taldearen adarretako bat euskal kultura lantzen zuten. Eta hor, denok taldeak antolatu zuen jaialdi bat, eta jaialdi hortan sartu zituzten, ba, Pantxoa eta Peio, sartu zituzten gurea zineman. Hori izan zen, 1960 bateko udazkenian izan zen hori. Eta ibili naiz, egunaren bila eta ez zeta aurkitzen. Zenik gauza hauek askotan papelak gordein ditut, eta baina ez dut aurkitzen. Baina badakit zer gertatu zen. Jaialdi hortan, gurea zineman eman zen jaialdia, eta orain ez da gurearik, han Franziskanuen ondoko zea bat, eta aurkezle, ba, nahi eskatu ziaten aurkezle. Nik alde hortan, batez ere, Bergara, Eibar, Arrasate,
1: Debagoiena,
0: jaialdi gehienak nik aurkezten dituen. Neretzako zuten, zera berezia zuten. Eta nik ere bai jendearen zat. Gainera, gustatzen Bizkaira, Gipuzkoera Bizkaira, nahi nuen puskatu zea hori, diferentzia hori, eta Loiolan batez ere alegin berezia ingenuen zea hori, zubi hori egiten, hau da, Gipuzkoera Bizkairaren zubi egiten. Bueno, Arrasateko jaialdi hortan, jende, gurea betezan leporaino, eta kantatu zuen Josema Ilarriñak, Arrasatekoak, ez da gehiago segitzen duen kantatzen ere, ez da harremanik. Eta ninitzen aurkezten, da, bueno, bigarren, batez ere, numero berezia Pantxoa eta Peio, aurkeztu behar nituen. Eta aurkezten ari nintzala, aretoaren atzeko puntan, atzeko puntako atea irik izan, ilunpien geunden, estenare geunden bakarri gargila eta ilunpien dana, eta ikusi nituen driz-driz, zerak, trikornioak ikusi nituen driz-driz, eta goatzen naiz deiba esea orru bat entzun zan tiene 5 minutos para deslojar la sala entzun zan eta ahi ba dios ba ala 5 minutu man zizkiguten baina lau sobratu zizkigun
1: bim pam
0: baina isilik alde korrika danok eta han izan garai hartan gero biziko da esea Jose Antonio Altuna Txatillo alkatea Bergarako alkate taldeko izan zen hori Jose Antonio Altuna Txatillo eta are Guardia Zibilarekin itzein zuen da konbondu zituen behintzak gauzak eta jaialdi ezagite duen nuen eta nire lagun batek ja bada urte bete edo bializidan zatzea ez jaialdi hori aretsabaletan zan zatzea ez tan zean ez nik badakit ondo ninitzan presentet da bueno eta horrelakoek izan genituen. Da esateizut, gero jaialdi asko eman zuten hauek, jaialdi asko eman zuten. Pasatzen da, geroztik Itziarren semea eta ezin zitezkela kantatu, konturatu zidan letra zer zan. Ba, Itziarren semea hori du mutila, zerak, nahiago, zerak, zera itortu baino nahiago du bila, eta klar, horria hakintzuten ian zer letra zan, horria debekatzuten erabat.
2: Itziarren semeak ez du laguna salatzen eta zakurren aurrean tinko ta isilik egoiten.

0: Ze aipatu duzu askotan baimenak eskatzerakoan eta itzulpenekin egiten zela hor pixka bat zentsurari ies, baina zer zegoan duzu beste bueno, beste oztopo batzuk egongo ziren, ez? Zentsuraren ikuspegitik eta beste trikimailu batzuk ere bai.
1: Zentsuraren ikuspegitik zeuden gainera garai hartan Donostian Andiakalean hiruarren solairuan zan zeak informazioen turismoko delegazioa. Antzegoen gauza hauek tramitatzeko erabili behar zana Lasarteko neskazar bat, baina zan gaiztua. Gaiztua. Eta beti zerbait eramaten zen ilionian bede zan, oie, ez da gif, alta dalako, ekarritzazu alako. Etorri beste batien alako ekarrita. Eta beti zerbait falta zan. Eta horko batzen naiz Nekane Oiarbidek, gero Elzokamairurako idazkari hartu genuen Nekane Oiarbidek behin esan zian, Jose Mari, horrek soluzio erreza dauka. Jute zean bakoitzien, eaman txokolatina kajatxiki bat. Eaman da, ikusiko ez duze gozo hartuko zaituen. Da, esan nion, ez, nekia, zu emakumea za, eta zuek baezute kapaziai gauzoi, eta guai, nik ez. Ni ez naiz neskazar horren aurrea jongo txokolatina kajoa tartuta. Ze hori batetik ehosti da, baina ni hori baino eoskorro naiz ongo. Eta nintzen hon baina. Baina beti oztopoak hartzen zituen. Oztopoak hartzen zituen. Da gero batez ere, ba, ezagun xamarrak inenokin, bazekiten nundik egurra eman. Eta nire kasuan, zan, ba, kantarien kasuan, eta bertsolarien kasuan. Eta bietan zian gauzak oso komplikatuak. Oso komplikatuak. Eta gero batez ere jakin zuten ian trampak egiten genituela eta abar Uztapideren 1972ko zeharek, Odolkiak Ordainetan, arek ere referentzia eman zien. Eta gara hartan 1972an oker ez banago zegoen klaberia zegoen, osea, delegatu. Eta klaberia zeuzkan, baina abertzale ezaunak bere monagilu hartuta. Eta izenik ez dizut esango, baina oso ezaguna ziren. Oso ezaguna bat, egun hartako denuntzia firmatu zuena, eta nik karta ikusi nuen, badakitzen firmatu zuen. Eta orduan, holako jendiarekin da, horiek, guardia zibilak eta baino peligrosuak horiek ziren. Ze horiek jaialdietara juten ziren, eta notak hartzen zituzten, da horiekin okerrago pasatzen genuen. Beste bat pasatzen genuen gaizki, ba, Sociedad General de Autores, SK-ekin. Egin behar zian deklaratu denak, egin behar zian, da, hagina, baina ez gaek diruak entzen zuen. Hala, bazan ikastrona edoteko jaialdi bat edo ez dakizer, baina ez gaek ez zuen hori zehatzen, arek dirua behar zuen. Eta gero beste bat menorez, bi zer gaudiek zian importantiak. Importantiena ez gaekua. Bai.
0: Beraz ez zela bakarrik baimenak, ez? Ba, zeuden beste oztopo batzuk ekonomikoa...
1: Ba, tramitazio oso zuen behar zan. Nik gara jartan, eta pena daukat gehiago ez egina, esate bateko, ez duak amairuren baga bigaiga, eta ni ez duak amairuren egoen, aziratik. Eta baga bigaiga ez duen grabatu. Ze, erabak izan, taldien erabak izan, grabazio ofiziala egin behar zalata. Eta grabazio ofizial hori hor dago, egin da dago. Baina inoz argitaratuko da, segurasko ez. Hori gordeta egon da. Eta orduan, izatzea di, ez zehatu, baina esate bateko, zazpiri bai, eman zanean, nik zazpiri bai enuen, Endaiako barietezea jun, eman behar zuten eunean, ekipuan konektatu, zeak, aparatu konektatu, eta zeak audio zuzena hartu, eta grabazio hori daukat, eta grabazio hori hor dago, eta askotan izan dut, norbaitek inoiz dokumentu bezala argitaratu nahi balu ere, ze dia, 80 minutu dira, eta 80 minutu dira, eta kalida ez da oso ondo dago. Baina 80 minutu dira dokumentu harrigarria. Hortako esate bateko, ba, 24 orduak euskeraz, 76koa. Zean, Pantxoa eta Peio hor daude, Pantxoa eta Peioren saioa hor dago. Hori ere ez dakit, ninoiz argitaratuko den. Baina behar bada hor bizi direna daude ondik, ba, Benito, Pantxoa eta Peio, Gorka Kenner, eta bere anaia Juan, eta beste batzu, danakin konpondu, eta hori argitaratu behar lirake. Beste bat dago, harrigarri jeneetzako, eta hor Pantxoa eta Bedeok eskuartzeo sona dukate Gorteetako parodia. Guri Loyola lehertu ziguten zerak nolazien komandos autonomos edo batalion basko-espainolek lehertu zigun itxumindiko emisio zentrua lehertu zigun irrugita mazazpiko ekainean amaikan nahi zuzen eta hor bai bersolariak, bai kantariak, bai trikitilariak, bai zeak, dantzariak, bai pintorek, bai eskultorek eta bar, laguntasun eman ziguten. Eta han berriz montatzen egin nuen kastu guztirako dirua atea genuen. Hau da, horrela lortu genuen. Eta hor, 1977ko urrian jaialdi bat Azpitian eman zan. Azpitian eman zuten, Izarraiz pelotalekoan, horzian, ba, Xabier Dalurdez, ziran besterik Xabier Dalurdez, Pantxoa eta Antxon Balberde, eta uste Benito etzan, baina ez atuadako Gorteetako parodia, eta nik egin nuen, betiko egin nuen aholakoetan isili-isili joan da ekipuari konetatu eta hartuta hori ere hor dago. Eta da, hori baude fallo batzuk, lehenengo emanaldia zuten, da baude fallo batzuk, galtzen dia batzuk, baina hori esate bateako Lurde Ziriondok egiten du narratzaileena. Eta esaten du bai, eta alako baten autozaharra lerre eginda zegoen, da alako batean autozaharrak pof egin zuen. Eta orduan azten da, azten dia, oingo demokrazi garaia azten da. Eta hor, Felipe Gonzalezan, Antxon Balberde, etxezuen piano ojo, eta Felipe Gonzalezen, zeak, Andaluza zentu egin euskeraz, gero zan, Pantxoaz, Peio zan, Xabier Arzalluz, da oso polita da, zera parodia hori. Da hori ere hor dago, hori hor dago, nik horiek hor dauzkat. Baina jakina, jabe fizikoan inaiz, baina intelektuala ez. Da hori egingo balute konpondu, hau da, elkarrekin edo norbait egin konpondu. Eta horiek, ze gaur egun zede batian, gaur egun ez dago kasturik. Lehenago,
0: bai, beste lehenago, modu batzuk behar dira.
1: Lehenago zan kosta egiten, zan biniluan da kosta zan. Gaur egunen ez dago, zeharik, problemari.
0: Eta, adibuz, Jose Mari, zuk, bueno, Loyola irratian eta ez doka amairuren asira-asirako urte haietan hain gogor lan eginda, ez? Orain aipatzen ari gara apur bat.
1: Bai.
0: Bueno, kantagintzaren bitartez ere, euskal kantagintzaren bitartez ere, gure historiaren parte handi bat ere transmititzen dela. Bai. Orain adibidez, zergatik gomendatuko zenioke gazte bati Pantxoa eta Poioren oraingo kontzertuetara joatea? Historia klase txiki bat ere izan daiteke, zerka?
1: Hori da, historiaren katemaila importantea da. Katemaila importantea da. Pantxoa eta Peio, egualdean hasi ziren. Iparraldian markatu hasi ziren. Baina lehenengo kantaldiak oso kerezpanago, hori izan zen burruka bat, burruka absurduak guk euskaldunok asko egin ditugu. Zate bateko, Michel Abegerik zuen, Michel Abegerian bidizko txikila dauzkat. Da bidizko txiki horiek, Irungo taberna batera, Pierres Larzabal ekarri zizkian eri. Eta handa euskaldetan, zemataldiz, etxian

0: onak ziren zoroak, zoroak. Da berek lehengo nahi zuten zan zoroak esatia. Baina bizkaitarak eta zoroak jarri zuten. Ez eta zetaren problema. Eta hauek kantatu, aberri egunen kantatu zutenean, aberri egun hortan, antzan Michel Abegeri. Eta Michel Abegerik hau ikusituena esan zean, hori da nik nahi nuena. Hau da, gitarra espainolarekin da badago, badago artikulu bat, etaren lehenengo dokumentuan artikulu bat, esaten duena, frantsesez da, baina esaten du, gazte hau ezer dira, zoroak ala gaiztuak, esaten du. Gainera, gitarra espainolarekin kantatzen dute. Eta orduan esatezu bai, gitarra espainolarekin, gitarra ez da espainola, gitarra da mundiala, da zera. Eta Iparragirre nola kantatzen zuen ba. Eta orduan, bueno, eta hor, Pantxoa eta Peio kera izin zuten atake hori. Bai, baina gitarra espainolarekin kantatzen dute, nola gitarra espainolarekin? Gitarra espainola da, hau da, mundiala da, ez da Espainiarena. Hori, nahi hor lukete Espainiak horren jabetasuna baleukate, baina ez da. Eta orduan, alde hortatik atakeak izan zituzten. Baina, harrera oso nahi izan zuten. Da gero, gainera intzuten, kanta herrikoiak kantatu zituzten, baina batez ere kanta berriak eta letragileak eta, esan didan bezala, ba, Monzonen letra bat, Itziarren semea, lepoan hartuta segi aurrera, hori ere Monzonena da, eta azken dantza hauek beste poeta batzukin kontatuta. Zemen, moda zan garai hartan. Iba ditut, 56 edo 57 bakarka edo taldeka kantatzen zutenak, fitxak badauzkat, eta gehienen grabazioak ere, bai garai hartan indakuak, Loiolan, eta generalian, ba, hauek Urretxindorak estatu bateako, kantatu zuen Aitorren hizkuntzarra. Eta nubaitena da Aitorren hizkuntzarra saltzen da letra popular. Ez, letra egilea ezaguna da, motrikoarra. 59an publikatu zituen berso horiek. Eta orduan, Wikipedia ikusita nik asarratu jenaiz. Wikipedia ikusita dean bakoitzen asarratu jenaiz. Ze azkenen esaten du, Errotazar Maitea. Norena da? Ta Errotazar Maitea da, letra da, Juan Mari Lekuona, ena. Erroman, romanika zikasten aizala, eindako bertso batzuk. Por cierto, maitasun histori bat dago, Errotazar Maitea zeatan poesian. Esate batako, zazpi zenideko familia batetan izaten du. Esaten du, autor, Juan Mari Lekuona, ez, Julian Lekuona, eta
1: zuzentzen jarri barko zaitu
0: ba, ez, baina ez den nahi mundu hortan sartu. Gero beste bat, zerak este, Aitona Zahar batek dio Lestaka, zerak Luis Jakek zehatu zuena, hori atea zuen 60 Oker Espano 65 udaberrien atea zuen. Xavier Lete zeitun euskeratu zuen hori, ta, nik zeitun grabatu nion Lourdes a Xavier Loiolan, ta asko ematen genuen kanta hori. Eta esaten du, zeak, egile ez ezaguna. Ez, nola ez ezaguna. Egile berri-berria, Luisak, eta euskeratzaile Xavier Lete. Euskeratzaile edo adaptatzaile, ez euskeratu bakarrik, egokitu ere bai. Eta hor da euki dugu, daukagu, eta horretinik Wikipedian azarratu jena, ez da, jende genera, ba, sartu ari, hasi ari zuzenketak egiten da, ez. Ze zuzenketak egiten, okerren bat egingo den, nik ere laster, eta orduan esango da, ikere bai, beraz, da ez, baina hor daukagu zabarkeria handia dago, zabarkeria handia dago.

0: argi dago den gordetzea zaila izaten dela, ez? Baina behintzat Pantxo eta Peiorekin ere zuk asko duzula kontatzeko eta asko duzula orai benean.
1: Bueno, Pantxo eta Peiorekin grabazio asko ez dauzkat daukat. Hoeta lau orduak euskeraz, daukat Zazpiribai izan zen oso jaialdi polita. Ez dok amairu desaindu zanean, hemen Lourdes de Xavier, Benito, Ugutz, Robles Arangiz, Manes Pagola, Pantxo eta Peio, por cierto, Pantxika Erramuzpe. Eta horiek egin zuten talde hori, Zazpiribai. Eta egualdien etzan jaialdirik eman, zuten untzi. Intentatu zuten Arrasate o Durangon, etzuen Bizkaiko gobernadore zibilak etzuen eman, baimenek. Eta horra ipatu dut, Pantxika Erramuzpe eta gertatu izan, Salvadorren egun batian, Urepelen, ba, hain itzan, Xavier Lete eta Salvadorren harremanaz nuen itzaldia, ba, berrik italdi bat, txapa bat. Eta zeran, han goatu nuen, Zazpiribaiko gertakarioa goatu nuen, eta esan nuen, jo, eta Zazpiribain bazan, eta grabazio hori badaukat, norbaitek noizionez publikatu nahi badu, gustora emango nioke, eta esan nuen, han bazan emakume bat, harrigarri ondo kantatu zuena. Harrigarri, ni itxututa gelditu nizan emakumearekin. Eta zan Pantxika, eta gehiago estetaren harremanik. Eta entzuten egon goziran, iruroi bat lagun edo. Eta alako bat haikitzen da emakumea, ni naiz! Pentsatu, urtietan galduta nuen, fitxa han berritu nuen berriro.
0: Zemat historia, Jose Mari?
1: Bueno, gero ez dok amairuren inguruan historia asko daude. Ez dok amairuren... Izan zen epoka oso polita. Eta egia da, guk nik garai horretan, klaro, batetik irratia ez duen jokuen sartu nahi, ze izteko aitzakile behartzuten da. Ze izteko, onda mediak entzeko eman ziguten aitzakia, eman ziguten, iru aitzaki eman ziguten, bat. Zea genuela, tufo subversibo genuela, bi, Jose Antonio Agirreren alde egunero errosario errezatzen genuela, eta iru, Radio Nazionalaren diario habladorekin, sintonia bukauta gero konitatzen genuela. Eta hori gezurra zan. Eta egia da, Jose Antonio Agirreren alde errosario errezatzen iluntzero. Baina zan, Jose Antonio Agirre luztondo. Baina ez ziren enteratu horrekin. Eta orduan, hori zan, ze izunetako bat. Eta hori, justifikatu genduen, eta hori zan azpetiko familio batek, Jose Antonio Agirreren familiak, eskatzen zuen egunero, errosarioan, eskatzen zuen da. Holako burrukaik izan genituen mila. Gero, bazan beste bat ere, errosarioa euskeraz, noski Arratsaldeko zortziretan. Eta goatzen naiz behin, gure zuzendaria zan Tolosarra, Juan Lekuen aurrutia, ezuita, eta esan zian, aizu, Jose Mari, errosario euskeraz esaten dugu, eta letaniak latinez. Euskeratuko altzenuke hori. Eta komentatu, hori euskeratuta dago. Hori xeren urte guztiko mezabezperak, hor publikauta dago. Eta hori euskeratuta dago, oso ondo, hori xek egin da dago hori. Eta esan zian, ba, behira, egin zazu gauza bat. Ordonetzan, fotokopiadorarik eta horrelakorik, egin zazu gauza bat. Pikatu zazu, eta ziklostilez, atea kopiak, han mikro aurrian eukitzeko bat, eta beste bakoitzak eukitzeko. Atean ituen, zeak, ziklostilez zehatutako horiek, eta egun hartan hori generalien errosa duerreztatzen Karmelotaigik, eta Itziar Urteaga, edo Itziar Zagartzazo biletako batek. Eta egun hartan, Karmelotaigik, klaseak ematen zituen, institutuan, zera ematen zuen matematikaz, ematen zuen, da egun hartan esaminatukatu, eta egun hartan igerrezatu nuen errosarioa. Da, letania lehengoz, behiraz, nik esan dituen euskeraz, ba, azpeitein, gero ere, emisura itxizan arte baziran familiak, errosario zu esatzen zuten, errezatzen zutenak, irratiarekin batea, baina letaniak etortzean ikentzen zutenak.
0: Abitu.
1: Bai. Hala, jo, iriondok sartutako zea bat. Bai.
0: Zurea zelakoan utxutxan.
1: Bai. Horrelako horrelako, baina egia da, hor sufritu genuela eta sufritu genuen ondamegia itxizan, 76ko ustailaren 22an itxizan, eta OM, FM, inorketzekien hola ze komportamentu zuen FM-ek. Eta esan ziguten, baimena eskatu genezakela FM-en emititzeko, eta eskatu genuen, da, justu, urtebete barru, emititzen hasi ginen FM-en. Baina gure, gure teknikoek, irratikoa Jose Miguel Gezalaga, iltzan, baina Madriden genukan zea bat, Moniko, ingeniero bat, arek esaten genio, baina nun entzungo da, guk hartzen badeo Itxumendin, da Itxumendi ez da, antena zegoen tokia, Itxumendi izaten du katastralien, baina hori da Iturriberri. Esan, ez ezaguna astu, ze hor aitzegi emango jo izteko berrirota. Eta ala martxan ipini genuen, da etxe-zetxe ibili ginen, da Oskar, Askar, Filipekin, kontratu ingen nuen, FM hartzeko, zeak, sintonizagailuak egin zitzan, eurrezko kaja txiki batzuk.
0: Etxetarako.
1: Etxe-zetxe ibili ginen, haiek ipintzen. Da gero antena nola ipini behar zan. Nik antena oine azbatuko nuke, antena nola in behar zan, eta nola entxufatu. Da ibili ginen, horiek errealatzen ibili ginen etxe-zetxe. Da iluntzien etortze ginen, hakinak. Ez genuen kobratzen, baina gaztata hau gehietok ikusi, eta da iluntzin etortze ginean berdoztut. Ezkerrak etzan, orduan garai hartan etzan, alkoholemiarik eta alkoholemiarik. Baina, bueno, hor, zenbat sufritu genuen, kristok ez dakit zenbat sufritu genuen, baina ez dakit ere zenbat gozatu genuen. Zenbat gozatu genuen, ze nik, esan baizut, 56-57 grabazio dituala, eta ondik gordeta haudenak, eta danak irratia neuke indakuak. Eta hori niretzako zan, jakina, Benito Lertxundik, laukanta berri perbartzen zituen, eta ezak, bazeuzka laukanta berri grabatuko aldiu. Eta grabatzea etortzen zan, eta iluntzian, beste danak etxea juten zianien, nire gerditze ginen iru lau ordu, grabazio egiten, gero gure etxea ekarri, eta alkarra ginen faldu, eta etxea aio. Eta Benito, Xavier Dalurdezekin berdin, Lauarekin berdin, esate bateako zeak, este, nola da Lauaren zearen bertsuak, arestiren bertsuak. Hoiek, diskoen, Laboa diskoen grabatu zituneako Loiolan, desgastauta zeuden. Eta danak inola, segule etziguten balditzari jarri, eta zan gure zea zan, ba, ni zuen alde eta zuen ere alde. Eta gukor aukera izan genuen, lehentasun oso izan genuen, Benitorenak, geon minimetan diatek gauza batzuk, esate bateako, Urretxindorrak. Urretxindorrak kantatu dituzen, kanta guztia lehenengo Loiolan grabatu zian. Eta geho ontxe bi urte oiru, liburuzka bat atea zuten, eta ez du esaten hori, ez du esaten. Zate honten nola grabatu zuten, zintzan, eta ez dakit. Bai, baina lehenengo Loiolan grabatu zen duten. Edo, aitortzen duen bakarra da, Xavier Lete, zearen Paco Arestiren liburuan, esaten du, ba, hor egia da, irrati batek atea zabalik ipini zizkigula. Eta irrati hori zan Loiola, baina ninitzan, ze gozatzen nuelako, ze nere, nere kutxunak, ba, nire kutxunak asko izan ditu, da, danetan frakazu dut, nere kutxuna zan pelota, baina pelotari txarra nintzen. Trikitixa, baina ez nuen ikasi trikitixa zehatzen. Hau da, euskal kantak hori zan benetan baiten duena. Eta bertsolaritza, eta bertsolaritzan, usteak izan zidan, irurugita masei jaialditan gaiek ipini nituenak,
0: Pentsa.
1: Urtu bat, irurugita masei jaialditan gaiek ipini nituen, eta datu hartuta daukat, 76tik 6tan eman ziaten zerbait. Eta 6 urte ziren, Donostian, zitekoak antolatutako jaialdiek, Bergaran antolatutako bi jaialdi, eta Azpeitian antolatutako jaialdi bat. Beste denak, juntziren, ba, ikastoren alde, edo presoen alde, edo ez dakitzenen alde, baina, bueno, egin ziren da hor daude.
0: Jose Mari, nik uste, hainbesteko bilketa lan eta oroitzapenak dituzula, igual, beste itzordu bat egin barko gula, edo beste bost, ez teinik dakitzen.
1: Nahi desunien, benga.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Muzak taldekoak izango ditugu. Muzak taldeak bere lan luzea atera duelako eta horrez gainera, bueno, ba, zarata tarteak ere izango du. Kabila gaurko musika saio honetan, gaurko musikaria honetan hori, kantu berri gehiago ere bai, eta plazera ez bat dima duzea, hemen izango gara gaur edo arte zuen etxean musikaren etxean. Ongietorri musikariara!

0: Itxaronaldi luze xamarra izan dugun disko horietako bat zergatik. Bueno, ba, beren lehendabiziko lana atzera zutenetik. Denbora puskat pasarelako eta lehendabiziko lan horrek hain ahozapore hona utzizigun, ezen Itxaronaldia, ezinbestean, luzea egin zegoen muzak taldeaz ari gara, eta ala ere izeneko diskoa da atzera dutena, eta gurekin daukagu. Taldekietako bat, Joanes Inurri, eta kaixo Joanes, zer moduz?
1: Kaixo Iker, Ataldeon.
0: Bueno, ongi.
1: Opa, zer?
0: Ondo altzauden, ondo altzauden.
1: Bai, dana ondo.
0: Bueno, esan dudan moduan, ez? Lehendabiziko lan hartatik, ja, denbora pasada, zu txikian egosio duzuen diskoa dela esan dezakegu.
1: Bai, bueno, egisa da, azkenengo estudixoko lanetik bastante denbora pasau dela, ez? Azkenengua izan zen gezur mila zala, hori, gura azkenengo singela uratera bingona videoklipakin eta dana, izan zala 2008an uste dut.
0: Hori da.
1: Eta balan hau pixka luzia izan danez eta, hori, lanten egon gara pixkate, hori, labian lan eukitzen pixka denbora gaixeago. Eta gero gainera, hori, grabaketara jungara, Galiziara año, eta, bueno, prozesua izan da pixka, eta luzetxu haua.
0: Bai, hori aipatuko guztuen, non grabatu duzen da hori guztia, baina indartxu, ez? Hori arreta garbi dagoen gauzotako bat. Bueno, kantu indartxuak direla zuen leitmotifa, eta aldatu xamarra ere torri dela gauza batean, edo bestean, sarrera indartxu bat, ez? Supernova honetan entzun duguna, gero palmutearen unean bateria nola zabaltzen den, erdian, ez, zati metalero bat, eta bapatean bukaeran flangerazo batekin, kasik-kasik gogoratuz, ez dakit zergatik, ba, falsetu hiek, eta mios gogoratu didoten irien batean, kanta honetan, gainerakoetan, ez? Eta gainera Supernovak bat egiten du kontzeptu horrekin, ze mios ere hor dabil, oren, ez? Wow, The Signal diskoa prestatuz, eta espazio hori begira.
1: Bai, egisa zen, igual pixkat aukileik miustok hori, ze gainera, bueno, nik... Ba, ensaiatzen dugunean eta nik beti inezen ditzute balako falsetiak eta hotz bizkarraruak, ez da, inoiz ez duki, hori, diskuan lantzeko asmua eta gura bestizetan txarteko da asmua, eta, bueno, disko hau ateratzerako, ba, bestizak itxerako orduan, esan ginoa, joder, ez da, txik ez du txartzen olako zatien batez, gustatzen bat jaku, ba, grau, balako bat bat egin txatitxo batin, eta aurrera, eta azkenean nik uste, ba, oso ondo terri jokala bestizari, eta batez, bego, bueno, hitz egiten da bene letriak enbi basi dator pixkate hor espatzioko gauza honek eta, bari, pixkate...
0: Bai, ez?
1: Ba, ondo dator pixoan, guztot.
0: Bueno, disko ere egitzako kanturik luzena, hori ere bada kontu bitxi bat.
1: Zela barkatu?
0: Diskoa irekitzen duen kantu hau justu dela,
1: bai.
0: Diskoko kanturik luzena.
1: Ah, luzena, ba, zekizien, baina, bai, izan leike. Bai, ni ez ditut neurtu abestia, baina bai, guke azkenien ez txugun neurtzen abestitzen luzerak, ez? Egisa da, ba, igual, abesti batzuk bat ditugula igual luze egisak, ez? Ez dugu itzen adibidez abestitza rabizorako, ez dakit norako, ez ditzen dugu arte gara sortzen, itzen ditugu gure zatizak, eta abestitzak eskatzen da benen sartzen dugu bertan, da baldin baditzu goz minutu ondo, baldin baditzu irube bai, eta baldin baditzu bat zazpi, ba, bueno, hola geratuko da.
0: Begira. Bueno, esan duzu ez, espazioko kontuak eta bai, baina, bueno, pixka bat, harreman baten inguruan, nik estanda egiten den une hori, ez dakit, banaketa baten moduan ulertu dut, ez dakit horrela ulertu behartzen.
1: Bai, bueno, nire gustatu gata bai, bueno, letra gu, nik indako badaz, egisa da, bueno, diskuan darela, bai, irurok indako letrak, ez?
0: Ados.
1: Disko netarako inditzugu irurok letrak. Eta nire guztetak eta pixkat, lagatzi esan nahi, pixkat ambiguo moduan.
0: Uh-huh.
1: Eta egisa da, bueno, hitz egiten dela besti zean, ba hori, bi indarri buruz, ba, elkarre, erakartzen dianak.
0: Hori da.
1: Ez da, gero hor dagoela horreztan da moduko bat, eta, o, bueno, hori interpretauleik gero, ba, baketak nahi dauen moduan, eta, ba, nahi dozun ikuspuntutik, baruz zure esan nahi eman, ez? Eta hori nik uste dut politxa gala.
0: Bakotza bere, unibertsua sortu dezala Supernova honekin, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, bigarren kantua laino bera deitzen da. Itza bera, termino bera, laino bera. Zer esan nahi du laino berak?
1: Hori da belainua.
0: Ez lain,
1: berdina. Bai, da berdina, oza, berdina ezateko beste hitz bat.
0: Deba barrenan erabiltzen dena?
1: Ba, ez dugu asko erabiltzen egisa, ez? Baina, bueno, itzak lantzen ditugunean, egisa da, ba, bueno, euskerarekiko ebaitzen dugula... Ba, bilaketa batez letra politiak itxeko eta pixkal landuak. Eta, bueno, hito hori topa guinuan eta guztau jakun, eta esan ginoan, bueno, ba, segaitxik ez, abestitzen izena ba hori berori izatia eta hola geratu da.
0: Ze gaia, pixkal osasun mentalaren inguruan dago, ez da, kokatuta?
1: Bai, bueno, letra u konkretuki Intzebanen Aitorrek, bajistiak, eta da pixkat hori, ba, bakoitzak beran buruan ukitzen ditxuan, hori borroka horiekin pixkat ez doia, ez? Dituzun, hori belainu, edo kasu nien pixkat ez zumean ikusten banundaren zurera zuen urterako, igual hori eta interpretau leike. Bai.
0: Ados. Bueno, Aitor Sagarmi da, ez? Basuarekin. Gainera, kantu honetan, baizuk eta baita Rubenek, Ruben Irigoienek ere, espazio desente usten dio zio basuari.
1: Bai, bueno, nik ustot, danetan dakaula irurok protagonismo zoze, ez? Azken nion, instrumentalki, bainera iru izan da nik ustot, oso erreza dela, ba ez geratzia eskutauta, ez? Osea, gara gitarra bat, basuat eta baterizat, orduan zure protagonismo beti dakazu hor, horrek eskertzen daue bai, bueno, babetak beran detalletxuak eta osartu bali izatea, dozin momentutan.
0: Bueno, dinamika desente duen kantua da, baina handitasuna ere bai, eta hori hiru pertsonarekin lortzea, bueno, ez, bada nola ditere meritua duen zerbait, nahiz eta badakigun estudioan pixka bat handitzen dela guztia, baina handitasun sentsazio hori bilatua izan da, ez da?
1: Bai, bai, azkenian, bueno, hor, interpretableka handitasun hori bi modutan, ez bada grabazinua zela plantea undoun, ez? Hor bai bilau dugu, bai igual soinu aldetiko haundixea, ba, soinu haundixea aukitea, eta gara bai interpretazio aldetik abestixeko bai badaka hor bai igoera hau, ez? Guri asko guztetak jako eta gure abestixetan baditzugu ba hori erritmo aldaketa eta intentsitate aldaketa asko. Eta balaino beran be olakoak baditzugu.
0: Konpasa kantu honetan metrikaldetik, ze konpasetan dago eginda, ze hasieran oso bitxia iruditu zait. Erritmoa jarraitzen, bazegoen hor lapurketaren bat, ez nuen ulertzen, ze azkizein erritmotan zegoen.
1: Ba, uste dut azten dela 4x4, eta gero, abesten azten izenien, pasetan gara 7x4.
0: Zazpi, baina, karo, ados, zazpi lauko, ados.
1: Bai, baina, karo, zuka galdera gutxin doztaz, eta nik hau ikusi dut, grabaketia inda gero, eta hori dana, hau da, ez ditugu bilatzen idazten gauza tekniko honek, ez gukitzen ditugu sortu gala bestiak, eta akero konturatza gara, ostra, konpasa urten da 6x4, urten da ez dakit, 6x4 o lo que sea.
0: Bai, baina ez, baina zuen dinamika eta jolas horien baitan sartzen denen gauza eta ez, ba, hau ateratzen dela gero, ez da?
1: Bai, gainera, jode, justo konpasen hori aipatu duzuna zuk, ni konturatu naiz, nontxe gare, ba, pixkatzu zenekuak eta lantzen, eta karo, hor, bueno, nino prestatzen pixkat, ba, bueno, indio proiektu batekin Ableton Live, ez dakit ez dutzen dutun, ba, pixkat backing trackak ba, bueno, prestatzeko, klaketiak bai joteko, eta hor, karo, kompasak eta dena jarri gaitzizu, eta azkenian, ostra, inbeste ritmo aldaketek, eta inbeste kompas aldaketek ginez da, hor, ukiditzut, bueno, denpor asko zartu behar izan dut, eta gero konturatu nahiz, ez, grabauta, gerokuan konturatu nahiz hor zenbat aldaketa itxen ditugun, eta zenbat...
0: Hau da, modu naturalean grabatu, ez, irtetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet
1: baina bueno, politxak eratzen dira da, bueno.
0: Ba, ba, noski baietz, horrek beste gauza batzu dira. Hemen, hortaz, grabatu, zuok klaketari grabatu duzue? Hau da,
1: bai. Ma,
0: da Rubenek berak klaketari ematen zuen edo ez?
1: Bai, bai, grabaketak ukupetik ditugu klaketiakin. Ah, normalian, nik uste klaketa gabe grabatzen duzunean izaten dela danok batera joten.
0: Hori da. Eta zuek banaka bai. Grabatu duzuen.
1: Bai, bai, bai, ukin dugu, ba hori, grabaketa moderno normala bai. Tipikua esango dugu, ba, klaketiakin baterizia azten da, gero basua, hori. Gero gitarrak eta gero hautzak.
0: Hori da. Bueno, azken zati ere harrapatu nahi dut, ze kantua pila bat aldatzen da, entzun behar dugu.

0: Bueno, metalaren ertz bat, ertz bat baino gehiago, ze esango nuke kantatzea ez guturaloiek eta pixka bat doom metal eta horrelakoetan erabiltzen direla, baina erritmoak eta denetarikoak dira, esan nahi dut. Ze eragin dago hor horren atzean?
1: Nik ez dut hor dagoela popurri bat bairurri guztien jakuna, ez? Adibidez, horra botak dira esagarrenak dala bataldeko metaleruena, ez?
0: Ados.
1: Eta gero Rubenen baterixen ritmo hori bai, ba, bueno, Ruben da, bai da pixkat metalerillo, igual ezain beste, baina, bai, ezken nien itxendu, betat beran esati hori jarri, eta hori sortzen da, ba musak, ez.
0: bai, bai, bai, ze, justu, gitarraren soinua, akaso da, nu metaleroagoa, ez? Pixka bat,
1: Bai, bai, izan, leike, ze, karo, grabaketa orduan bai, abestixa, ba, bueno, jungara aldatzen, ez, material, bai, gitarrak, bai, amplifikadorek, eta, pixkat soinua, bori, abestixari dago kisiona aukeratzen, ba, kasu bako itzian.
0: In extremis hau ordea, pixkat hardcore melodikotik gertuago dagoen kantua da.
1: Zein barkatu?
0: In extremis, diot.
1: Ba, izan leike, bai. Pixkat, ba, motzaua, gainera, bueno, honek historizia kuriosu badak, eze, titulua etorri izan, izan zan, azkenen gorduan inginuan abesti bat. Hau gainera ustot bigon bukatu ginuala, grabaketia, o, grabaketan gendela bertan. Eta falta jakuzen pare bat abesti hor bukatu abezerenak eta hau izan zen bat. Ezan ginen menga elektria azkarre ingo dugu o segeri buruzin gein eta benga in extremis eta urten zin.
0: Begira, hortaz, letrak, bueno, ez zentzu hartzen duela, da, egun horoko erritmoak jan zintuztela zuei ere grabaketara iristerako garaian?
1: Izan zen pixkat ideia batekin, bueno, itzen ditugunak gauza guztiak azkenen gorduan, ez? Eta izan zen pixkat, ba, justo kasunetan aplikableiken gauza berdina, ez? Itzen dugula da nakenen gorduan, ondo planifikau garek, eta hori ez, gure egunerokua dela hori. Osa, eguneroko frenetiko bat, eta gauzak beti azkenen momentuan, eta azkar, eta atzorako, eta pixkat hortik zoien, zifoien letria.
0: Eta dopaminaren adikzioa hori gizartean ikusten duzuen zerbait da edo zuok zuengan ikusten duzuen zerbait da?
1: Bai, bazkenian pixkati deia hori da, ez? Zeiatzen bazera pixkate ba, eguna lasaixa barten ero ez, beti baina garen hori txuta ritmo batera eguneroko bizitzen, ba, hori zaila dana lagatzia, ez? Eta pixkate eguna patxada txartia eta beste ritmo baten arraitzia, bai. Pixkate hortik zoian.
0: Baina, extremis, esan duzu moduan, bigon erdi sortutako kantu bat, bigon izan zaretelako, Iago Lorenzorekin oker espaldimanez grabatzen, ezta?
1: Bai, bai, ikusi. Iago Lorenzo adibidez Aitorrek ezautze zeban, beste lan batzuk lan batzun bitxartez.
0: Ados.
1: Eta nik ezautu negan, ba, grabukin joan nian Aritzarregikin gezur mila singela, 2023an. Hor berak aipatu zuzkun, ba, juntzala Iago Lorenzon gana, baitxera ez dakitze kursil, ez dakitze berakin ba, klas batzuk hartera, eta zala ba, tipo oso fina. Eta bueno, horren bitxartez, bori, apuntau nion beren izena, eta lan honetarako deitxun zuetzaun. Eta izu, gara musa, gara euskal talde bat ez dakitze, eta guztiak guztiak gurekin lan haitzi, eta, bueno, bai eskua eman zuzkun, eta berak aipatu zozkun, ze estudiotan guztauko jakonberari lana itxia, ez, bigone, bueno, bere etxetik gertu o errez zelkana juteko, eta ara gunginan.
0: Begira. Hau da, berak berez estudiorik bere horretan ez duela, ulertzen da?
1: Oingoz ez, bueno, guen duz eskun lanian da bilela, baina berak egiten ditu asko, adibidez, juten da Inglaterra da asko, ez? Kontratazun dugu bai Sonic eta olako zelio potentia guazko kontratazun dut. Orduan itxen dugu beren traztuak hartu eta tortezioa jun, eta borin ginuan, guk aukeratu, bueno, ez berak aukeratu zuan estu dizua, guk aloka un ginuan, eta berak indagoen ginen lanian, ba, amarre egunetan, izan zala, grabazinua.
0: Eta material aldetik, ze, aukera handia izan zen duten?
1: Bai, materiala, a ber, tipo oso frekisa da, ez nekustet estudioko jendea izena, la bai, zitsuan, bori, gitarra pila bat, ampli pila bat, batrixia aukeratzeko zeuan, bajua, oza, danetik zeuan, ez? Oza, zeuan, alde batetik estudixuak zekana,
0: bai,
1: eta beste alde batetik berak zekana, ba, produktoren moduan, ez? Eta azkenean, erabili dauz bairurogei garran amarkadoko gitarra, amplifikadoria, que, bueno, nahi ginoan guztia, zega unor aukerateko.
0: Eta elkarlana erraza izan da? Errazu lertu duzu elkar?
1: Oso errez. Tipua fina izatiaz aparte da oso jatorra, oso etxekua, eta egizazan ezin izan dugu eskatu jarrera oberik, ez? Gera gurekiko. Eta ongara oso gustora lanian, eta gainera guztiak komentuz eskola izan dela, un izan garala, lehenengo talde euskalduna berak lan egin da benakin, eta oso

0: bai, melodie gainean eta bai egon dela pixka da hori evoluzio txiki bat, ez? Gustatu gure talia dela evoluzio konstantian dagoen talde bat. Orduan beti saiatze gara hobetzen o aldatzen o gauza berriak probatzen eta bani uzat bai probu ditugula melodia diferentiak eta beste registro batzuk o edo zer dalakoa.
1: Hemen, Iagok, zenbatera ino sartu eskua kantuetan sari dut, ekoizle moduan egon denez, zenbatera ino sartu dut, zenbatera ino usten zenioten sartzen eskua?
0: Ba, guk ez zau jarri limiterik, baina gexara ez dabela asko sartu, bai lagundu esku zati askotan ez, adibidez, ba, bajuan, ba, dibujo bat itxerak orduan, ba, igual, ba, sugerentziak indoskuz, gitarrak grabatzerak orduan, igual, ba, komentau duzta, ostra, hemen palmutein biharrian, ba, igualin, ba, korria zabal, ikustak izan, orduan, kreatibitate aldetik bai lagundu dezku zati batzutan, ba, beran iritzisea ematen, ez? Eta gero, bori, beran aportazinuakin, ba, altxere igual beste ikuspuntu batetik ikusitza, ba, beste punto bat ematen.
1: Begira. Bueno, horretarako egotan, dako ez lehez, askotan, hori ere.
0: Bai, hori asko eskertu dugu, ozera, lan hori.
1: Bueno, hemen, entzuten ari gara atzetik ez, kemena kantua, hau da beste kompas berezia duen kantua, ez da?
0: Ba, eske, hola galdetuta ez da getze kompas da kankemena, niretan normala da. Niretan nahi zegu joten eta normala da, orduan ez dakit, igual ukileki kompas arraro bat, ez dakit.
1: Hori ere hona da, ze, asko gustatzeak nola gertatzen den hau. Geroz eta gauza bitxiagoak entzuten ditugunean, sortzen duenari, etzaio arrotza egiten, horrek esan nahi du, bitxia dela normala zuentzat, eta arrotza akaso ohikoena dena.
0: Bai, ezke, dalen esan duzuten moduan, duk sorterak orduan ez du, ba, musikalki o teoria lantzen, ez? Guk ez egiten du jo, eta ba, teoria kero etortzen da, ez? Ba, ikusten, ostra, ba, hau da konpatsa, ba, ez dakit, konpatsa rara bat, zamen dago, ba, tempu aldatzen da, ez dakit zer, baina, karo, guretzat da naturala. Eta gukitzen dugu jo, eta guretzat da normala, orduan, niretzat zaila da identifikazioa, ostra, zamen dago, konpatsa rara bat, ba, ez dakit, igual, bai.
1: Bueno, gero hemen, ez, bueno, estribillo eta estrofaren artean dinamika desente, eta sekulako arna sartzen du hor, zubian, ez da? Hor, ba, zubi parte bat edo ze parte bat edo, sekulako arna sartzen du.
0: Bai, hor gainera, bueno, itzen dugu, bueno, experimento. Hor, babai da, hori, geldialdi moduko bat gitarran sartzen ditxukuna ba, efektu diferentia, txorusa, delay, reverb, ba, adibidez esan diana efektu batzuk, ez txutenak ba, aurreko lanetan erabili, eta honetan bai hasi gara pixkate esperimentatzen ez efekte diferentiekin da pixkate hori ambiente soinua pixka aldortzeko. Eta bueno, nik uste gauza politxe erten dela.
1: Entzeko du zati hori.

0: Eta indarrera bueltatzen gara. Kemena, norbera maitatzeko, bakoitzak norbera bere burua maitatzeko adorea behar du?
1: Bai, pixka, bai, gaina, hau zagarren letria da, bai.
0: Mira.
1: Bai, eta, bori, pixka ditu egiten dugu, bori, bakoitzak daktan indarraz barruan, ez? Bai, eta hori da pixkat, hori, ditxuguanak pixkat, guri guztatzakusen gora bera horiek, bai intentsitatian eta bai, bai letran, bai, zan lehik.
0: Bara, hemen beste efektu batekin azten da sorminduta, kantu nahikoa epikoa da, eta hemen, bai, berriz ere metal koktelera, hola, anistasun desente dagoela esan dezakegu kantu honetan, ez? Oda, metalen ertz desberdinak ikutu dituzuela.
1: Bai, ba... Sorminduta igual da pixkat, bai metala, baina zein ekstremo moduan,
0: eh? Hori da.
1: Igual pixkat hardcore, bai, izan leike. Bai, azten da uste bat feizer batekin, azten nahi. Dala beste efektu bat, azten nahi zena pixkatera biltzen geisha, o, bueno, probati garren da gauza diferentia probati garren, hori. Ondo geratuko dianak.
0: Nik egunan batean diferentziatzen nik

0: behar ditut ondo feizerra eta flangerra. Ze batzuetan, hortxe, ai, naztu egiten ditut. Eta, egune batean, hasi behar dut hortan ere, ze belarria, ez, egin egiten dazkenean, eta segituan, zuentzako segituan entzuten dena, besteok, ez, ma batzuetan, ma, galdu egiten gara. Bueno, esan duan bezala, kantu nahikoa epikoa, eta gaiaz, ez dakit, irakurtzen nuen, eta letrari begira esaten duen, Palestina, eta gero esaten duen, eta zerratik ez Venezuela, edo Iran, edo Euskal Herria bera, edo eta etxegabetze bat, edo zein tokitan, eskabat, ez, mezu hori, ez, zu etxean asai zaude, eta kanpoko indar bat etortzen da, eta bota egiten zaituela, ez?
1: Bai, azkenian, ez dugu esplizitoki ezaten leku bat, baina bai da, borik, konzeptu bat iburuz berbain, gertaudana leku askotan, ez? Gainera, guk lehenengo disku batera ginoanetik ez dira gerrak hati besterik ez ditzen, ez? Osea, atizan Ukrainiakua, Gazakua, gero Venezuelakoa gonda, gero da Sudan, Myanmar, eta zo behin mila gerra, ez? Azkenean, tamales da gaur egun, bastakit, iru gehien ematen da bene gauzia, ez dakit, baina da disko guztietan landu nahi izan daun, zeho zer, ez? Ez laga kampuan, hori, behar dauan arazo oso potente bat, eta ezin duna laga gure ikuspegitik kanpo.
0: Bai, normala denez, eta gainera esan duzunez, ez zuek aurreko lan aterazion dutenetik ona, egoera okertu eginda, eta hori ere...
1: Bai, ez gainera beti broma moduan ezten dugu disko bat berrixeakin, etorriko da beste gatazka bat, obeste, eta beti itzen da, eta ostia, azkin ez dakite gafauta garen ez dakit, baina beti zeo zer dago.
0: Entzun dezago, sormentutaren azken zatia.

0: Hortxe beraz, sorminduta kantua entzun dugu, esan dugu moduan, eta segidan dator beldor duinak, eta hemen, ja, zure unibertsura sartuta, gitarren unibertsura sartuta, zenbat proba eta gero aldaketa egin dituzu, behin ez duela da iritsita, ze etxetik emango zenituen, sigur asko oso prestatuta kontuak, baina geroan material probaketarekin zenbat aldatu zaizkizu kantuak.
1: Ba, egizetan, grabaketarako orduan ez asko. Osa, ideiak bastante landut eruan ditugu, eta aldatu biherrian bai ditugula gauzak, zara, osatu moduan.
0: Osa,
1: faltazian gauza txikisak gehitzu, ba, bukateko guztiz, baina berez ideiak bai eruan ditugula ba, landuta, abestitzen bari strukturia eta pixkate... Hori, ideiakin jala landuta.
0: Ni harri nintzen batez ere soinua gatik esaten, ha?
1: Ah, soinua? Bueno, soinua buruan beti dakazu zuzu, baina, karo, gero eltzera estudixora eta dituzu...
0: Horregatik, idot.
1: Aukera inbeste, ba, azkenean jutezera da probaten, ez?
0: Sí.
1: Eta, bori, probaten duzu gauza, probaten duzu besta, eta azkenean ondo... entzuten duzuna, hori geratzen da.
0: Ze, mentxarin ez ikusten, jagoren web horrean sartu naiz.
1: Edo,
0: ikusten ari naiz bat gitarra aukera dituen.
1: Bai, daka materiala...
0: Eta nondik tira duzu, Fenderretatik edo Gibsonetatik?
1: Ba, danetik daka.
0: Zuk esaten dut,
1: eh? Nik. Ba, nik erabilidot danetik, nik erabilidot Fender, Telecaster bat, gero Jaguar bat bebai, Les Paul bat, Gibsona... danetik, pixkat. Eta ez esan nik ezaka preferentziarik, eh? Osea, niri guztiz gata pixkat danetik joti, eta batez ba ikusten, eta besti batek bia da bela, ba pixkat, ba, gitarra pixkat suabiagoa, esan gehinke, batek, Telecaster bat ostrato bat, akala single coil pastilla, ba, pixkat suabetxua entzuteko, ba hori hartuko, eta bestela Les Paul bat, eta tralla.
0: Eta amplifikagailuen artetik, zetira duzu, metalean klasikoagoak diren, zekitaz JZM-8 batetara edota SPB 50-50 ikusten dut hemen, ez dakitaz, horrelakoak ikusten ditut.
1: Haber akordatu nahi zen, uste dut, distorsiño potentietarako, bueno, estu bizon erabilegin joan izan zen, PB 5150 bat, dala mitikua, gero... Marshall JZM-8 bat, horrek batera. Jau kitzen da bena da blending bat moduan nampi diferentiena, soinu jotolua hua lortzeko. Gero, crunchetan, uste hori izan zala, AC 50 bat, uste da?
0: Boxa?
1: Bai, Fender Bandmaster batekin.
0: Agira.
1: Eta garbixetan, ez, itxoen markatu, crunchetan izan zan, boxa highwatt batekin. Eta garbixetan, Fenderra, Fender Bandmaster bat, beste batekin, nien ize akoratu nix.
0: Ados.
1: Baina pila bat erabilitxugu.
0: Hori, eta zuk hori, karo, joan aurretik zuk etxean egiten zakezu nahi duzuna, baina antena aldatu egiten da, ez?
1: Bai, soinu aldetikan gainera, bueno, gulaga gara rekomendatzen, ez, bueno, guri jauk esaten zeskunakin aurrera. Azkenian bera da horre espertua eta... konfianta guztia beragan.
0: Berak entzuten zuenean, ze unibertsotara ematen zenutela esaten zuen? Ze referentzia ikusten zituen zuen gan?
1: Ba, igual, ez dakit, ba, bizikle airo lako talde rockero bat, ez? Metalero bat baino, berak zitezkun ginala jarro o rock talde bat. Daribez gertau jakuna behar izan da, gu igual fungarala buruan soinu batekin, eta berak ikusi da bela, ba, igual beste bat bia ginoala, o igual beste soinu batekin, hobeto egongo inala. Eta adibidez, Ruben zegoan, akordatzen ez, grabazioan izabela, soinu oso metalerua bat erizan, ez? Eta, karo, jago kintzoskun, ba, hori ikustia, ba, ez ala bia arrezkoa soinu hori, baizik, eta pizkat beste bat, ba, pizkat rockeru hau, ba, pizkat normal hau esan gehiago.
0: Ados. Hemen kantonen azken zatian, ez? Ba, batean sorpresa moduko bat egiten duzu, ez? Tempoa erdira jeitsi eta bum, nola geratzen den kantu, ez da? Beldurtu ginaken.
1: Ba, joa rainera da, justu zati bat zindula koro bat, ez dakit iru olaua otzetan.
0: Hori da.
1: Eta gero oktaber bat sartzen du, fuz bat, eta dago zati gruntxero moduko bat.
0: Oso berezi bukatzen da kantu hau bai. Hemen galdera existentzial bat egin behar dizut. Eta da, ea zer den beldur duin bat.
1: Beldur duin bat. Jue, ba, galdera zaila da. Gainera letria ez da neria, aitorrena da.
0: Hau da, existentzialenak bereak dira normalean?
1: Bai, disko honetan dianako la existentzianela Rubenenak, osea, barkatu, aitorrenak dira, bai.
0: Ados. Zer, nik aldera hori nire buruan erantzuta saiatu nez, eta ez kapaz izan, ez, errota den beldur duin bat.
1: Bai, bastak, nik uste dala, ba, hori, beldur bat, igual itxen dutzuna, bai, errakzino bat moduan, ba, zehose jaurre itxeko hori kapazidad hori emateko, ez?
0: Ados, begira.
1: Zagit, nik gustatu hori izan leikela.
0: Begira, hona da, erantzun hona da, gustatu zait, erosten dut erantzun hori egun ematen galdetzen baldin badiatek, gogoratuko naiz, eh? Esan duzun honetaz. Bueno, kalte, hau ere, intro potente batekin dator, azken bigarren kantua da, guazen entzutera.

0: nire buruari esaten nire hemen. Ah, estribillo azkar, retorri da, baina gero honen begiratu dut demora, eta azkar pasazet kantua estribillora eritxe den arte. Hori da, desberdintasun bat. Bueno, esan dut da moduan, ez, intro potentea duena, beste dinamika, beste tempoa duen kantua, eta letraren inguruan, begiratuta, nik hemen ikusten duen, norbere gabeziak besteengan nola ikusteko oso abilak garen.
1: Ba, nik uste atortik doiala gauzia, ez, hau Rubenekin zeban, eta nik uste horregi buruz itzen da, berra, ez, azkenian denok ditugu gure traumak, gure arazuak, eta gero dago, ba, hori, ba, bi pertsonan artian, bat abestian, hori, reflexu bat sortuko kapazitatea da kasunean, ba, zure arazuekin da berak beran arazuekin zugan dakan, hori, indarra, ez, eta nik uste horregi buruz itzen da, berra, pixkat, eta horre dakan, fragilitate moduko honi buruz.
0: Bueno, esan duzu moduan, zuzenukak prestatzen, horren aurretik galdetu behar nizuna da, bueno, batetik edizio fisikoa, badu edizio fisikorik diskoak atera duzio fisikoan?
1: Oingoz ez dakau, baina asmoa dakau ateratzeko. Ez dakin iz izango dan, baina bai, asmoa dakau oinguan izango da ateratzekotan vinilo bat. Ez da, CD kompatik ez dugu aterako, ateratzekotan vinilo bat izango da. Eta ez dakau fetxarik ondio, baina asmoa badakau.
0: Azalean, bi arroka ikusten dira.
1: Bai.
0: Karearria esango nuke dela. Baina ez dakidana da, non dagoen aterata, ausartuko nintzateke, Mutrikuko itxasertzean aterata dagoela esaten, arroka motagatik, baina ez dakit hori horrela den.
1: Ba, ustot bai, ez zertu induzula, ze arrazia zagarrena da, eta portadia berak intzeman, bueno, berak eta beran arrabian artian landutakoa da.
0: Ados.
1: Eta, bai, ba, rixak Mutrikukoak izango dira, segurazki.
0: Bustita daudelako, eta bustita dauden formagatik, horregatik, kostaldeko gauza eta pixkat begire goten garenak baskotan. Ez beste zerregatik, ez pentsa hemen geologian adituan izanik eta lako gauzik, ez da arrastorik ere. Eta hala ere, deitzen da hala ere diskoa, azkenean, hemen, nolabait ere, eta kantuak, azken kantuak horrela izena du, aurreko gertaerek, nolabait ere, kako txartean jarri dut, ondu edo gogortu edo, bueno, ez den gaituzte, askotan, ez te horrek azteak hartzen du, eta zute jarraitzaren inguruan. Hemen, badago nolabait ere, pixka bat, eszenari kritikarik edo badago, esan nahi dut, begira, musikan sartuta gaude, badakigu gogorra dela, eta hala ere aurrera jarretzen dugu. Hortik doa?
1: Ez. Ados. Ez doia eszenari buruz. Zantzan...
0: Bada, azkeneko du morotan, kexu hori normala da.
1: Ez.
0: Agertzen da askotan.
1: Ba, baina ez da, osea, nik badakitoz zaila dela eszenan egotia, baina ez doia sortiz hortik ziruak. Eta izan da hori, baina guztot diskuak baditxuala besti asko horri buruz. Ez da hori, bakoitzan... Bara zuheri aurre egin, jaiki, eta jauzen baldin mazera berriro jaiki eta aurrera egin, man, eskatori izan da, ba, eta ala ere tituluan, hori, zegaitxe jarri egun titulu hori, arrazoia.
0: Bueno, harin xamar izteko, diskoa, gainera, nahiko kantu dantzagarri irudituz da, eta azken hau?
1: Bueno, igual radiofonikuena hori da, ez dakit.
0: Nik dantzagarri bataiatu dut, ba, ez bada, ez da izartzen.
1: Ba, Igual esan gainke dantzagarrixea dela. Bai,
0: erritmo... akaso da oikoena edo normatiboena, ez?
1: Bai.
0: Egira. Bueno, kontzertuak, ez dakit, nola dituzen prestatzen ari zarete?
1: Ondiok prestatzen gabiz, bueno, eta bila, kontzertu bila, eta oingoz ditugu konfirmatuta bi fetxa bakarrik.
0: Ados.
1: Eta bat izango da Horizon, Kainako geta seixan, eta beste izango da Elgoibarren, Jaixetan, abuztuak 23an.
0: Ados.
1: Eta horrek bia itxita ditugun bakarrako ingoz.
0: Bueno, azteko bentzat, hortik hasi, txasan dut, ez, deitu, ez, hori da, gauza garantitxua, ez, kontzertuak, kontzerturi gabe, zentzua ere, ez askota zuantzako, distortxonetu egiten delako, baina, bueno, muzakak, eta ala ere, hor segitzen baldin badu, gupozik, zemean garrantzitsua da, ez, itxaron aldi hori luzaten ostean, bintzat, diskoa etorri dela. Ba, Joanes Inurreta, mila esker, gurekin izatearen, eta etorri egitezela, kontzertuak.
1: Bai, ezkerrik asko zuei minututxo hauek edo eskentzigarren guri.
0: Hori da, horretarako gaude. Nahi duzun arte.
1: Mila esker, Iker.

Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratia Musikaria

0: mondo difficile e vita intensa.
1: Bueno, batzetan teknologia kapritxosoa izaten da, eta gaurko honetan, ba, telefono dei bideaz egin behar izango dugu Ikerre Barbarerekin konexioak, kaixo Iker, zer moduz?
2: Kaixo, kaixo, ondo.
1: Bueno, eskerrik asko ez, eba, dakit mugikorrean egotea eta pixkat goekarri bihurtzen dela. Ez gaude dituta, lehen bai, telefono zibiltzen ginen demora luzez eta ez, izketan batzuk eta besteak, eta baina gaur egun, akaso ez dago pazientziarik horretarako ere, da?
2: Bai, egia da, bai. Ego beto, dauden aurrera penekin ez teknologian, ba, horrein, horrelako gauza bat egitea, ba, hori, biztaga eukitzea gabe.
1: Bai, piskat anakronikoa bihurtzen da, eh? Hori, esan beharra dago. Bai, bueno, horrela tokatu da. Beno, ekarri izkiguzu lau proposamen, astero bezala. Esan dizut lehen, kaso ezingo ditutuko zu, bai, konturatu nahiz hori egitea ba neukala nola baitere, eta lortu dut, eta asteko eta behin, Gere taldearen kantu berrien ekarri diguzu?
2: Bai, ala da, Gere, aste honetan ostiralean uste dut, publikatuko dutela diskoa, eta, bueno, proiektu bitxia, ze oso musikalki kokatuta dago estilo batetara, eta ez gaudi posible Euskal Herrian horrelako proiektu hain zuzenduta genero estilo mota honetara, ez? Horregaitik ba bitxia da, eta gainera hori kalitatea segitea, ze bueno, Gere hori proiektua dago Lander Zalakain belakoko musikaria eta Iñaki Gereño, Pitsi Jouk, baita taldekoa ere, ba, hor bikote hori, ba, bikote bitxia, ez, egin dutena, ba, ba, proiektua egiteko, eta hori, hori, sin pop edo sin elektronikoa, hori, proiektua, gogoratzen dugu duela urte asko, bueno, urte asko, ez dakitzen bat, ja, mar, edo, ama, bos, urte, aterazela, bueno, aurretik urte asko ja agartu zela estilo hau, ez? Elektroniko hau, sintetikoa, ez? Futurista, ez? Eta gia da, duela urte batzuk, agertu zenean Drive pelikula, ez? Pizka bat, hor bultzakada bat ukizuela berriro estilo hau, ez? Esan dezakegu, ba, modernizatu zela eta eguneratu izan zela, ez? Eta beno, eta horrein gauza oso interesgarriak eta egiten dira, eta bueno, ba, hemen daukagu. Diskoa izango da, 23,546.
1: Hori da, zenbaki bitxi bat.
2: Bai, nola ez bere. Abitu, ez dute prentsa barran, itxegin baino lehen ez dut begiratu prentsa barra, baina ala da, hemen jartzen dut Daft Punk, Chromatics, Kabinski zen pelikularen
1: soinu bat egin zuena.
2: Egilea hori da, eta Vangelis, hori da.
1: Oh, Vangelis.
2: Bai, karo, urte haietatik dator hasi zen, ba, soinu hau hasi ziren, ba, egiten eta ja gero bai etorri zen 90 markadan amaian ja berriro bueno baita 80 markadan 90 bueno baina gero igokada hori uki zuen 90 amaieran eta gero 2000 eta pikuan bai komentatu dana Kabinski bezalako ekoizlekin eta bueno eta horren hori daukago hemen Euskal Herrian gainera oso trebesiarekin egindako proiektua, bakarrik ez da musika, da kontzeptua, ez, bideoak, eta estetika, eta beno, eta suposatzen dut hau, ba, oso ondo egongo dela zuzenean, ez, oso...
1: Galdera bat egin berriz dut, Iker, eta da, zinema gintzak musikan eragindu edo alderantziz izaten da?
2: Bueno, uste dut bi...
1: Aldebikoa dela.
2: Galdi guztiz, bai. Adibide asko daude aldebietan.
1: Ados.
2: Bai.
1: Galdetzen izuz, guztu esan duzun ez, eta gero pentsatzen hasi ez, eta esaten nuen. Ostras, garai batzuk bai egon dira ez, zinema gintzako soinu bandek eragin dutela musika industrian.
2: Bai. Ala da, bai. Eta uste dute, errepide bialdeko errepidea dela. Bai. egon dira boom asko musika kulturan pelikula batengatik, eta alderantziz, pelikuletan ba asterakoan musika jartzen, ba orduan pelikulak ere influentzia handia auki zuten, bueno, horrela izan da, bai. Gainera gero ta normalizatua dago, ja azken hamarkadetan atzean soinu bada baten atzean gainera askotan zuzendariak joa, ja gaud etortzen gara nola dau nola dau Pulp Fictionekoa
1: Tarantino, Quentin.
2: Ba, ja, adiez, Tarantinoen kasuan da friki bat musikan, orduan bere pelikulak zeuden super landuta eta prestatuta, ba, soinu banda izugarria eta oso landu esan nahi dudana, soinu bandatik soinu tradizionalez kanpo, hau da, bakigu da gora musika igual jarraipen bat egiten duela, ez, pelikulari, ez, bueno, hemen Euskal Herrian dauzkagu baita ere soinu bandetan musikari trebesiak, ez, azken urteetan, ez, goiak erabazi dituztenak, eta baina, gero, ez que daude bimotatako, edo, nik izango nuke bimotatako musika, ez, bata musika denean, guztiz jarraipen bat soinuekin eta atmosfera sortzeko musika hori, ez?
1: Bai.
2: Beste aldetik da, egiten dena eta abestiak bezala direla ja, ez? Hau da, musika, pelikula agertzen dena, baina baita ere abesti bat bezala, ez? Tradizional bezala bere estrukturarekin sortzen dena, eta gero badaude ja aurkerapen hori egiten denean, ez? Hau da, munduan, historian, zer abestiak egin dira, eta zer izango den hemen kokatzeko ba, aproposena, eta baita ere, guztiz, influentzia izugarria aukitzea. Ja ez da bakarrik jarraipena emateko eszenari, baita, zentsu ezberdina eta ez joso eszena batean segun zabestia jartzen duzun, osea, guztiz aldatzen da. Eta hori ikusten dugu azken hamarkadetan igual ja gauzak oso disruptiboak egin direnean, hori gotatzen duen Pulp Fiction eta Kill Bill horrelako historia, baten igual zaude ohituta hilketa bat egoten denean edo horrelako borroka bat egoten denean musika batera, ez? Eta batean orain jartzen dizute beste bat eta claro, eszena guztiz aldatzen da, ez?
1: Claro,
2: bai. Mundu izugarria da, musika eta pelikulen hori, bai.
1: Niri azkeneko dago zeran, begitarra matiten zera izan da, soinu banda bat izan da, The Devil Wears Prada, el Diablo Seis Pradaren bigarren partearen. Lehen da bizikoan Madonna bat zegoen, ez, Vogue kantuarekin, logikoa bat zen, ez, pelikularen tematikarekin. Orduan, esaterako, ez, Jamiroquai edo Moby edo horrelakoak agertu ziren, eta horrengo honetan berriz, jo, ba, agertu dira beste artista mordo bat, eta orokorrean emakumeak, ez, Lady Gaga, Dueki, Dua Lipa, Miley Cyrus, denak emakumeak, Olivia Dean, Sa, Raye, karo, ez da kasualitate bat, ez, pelikula horrelako baten bueltan, soinu bandarako hautatzen dituzu popizar oso garrantzitsuak, eta horregatik esaten duen hor zenek norengan eragiten du, ez? Pelikulara erakartzen dute popizarrek jende bat, edo pelikula horrek, ez, bigarre zatia izan da, jende bati erakustarazten dio, ez, publiko batek akaso ez duen azautzen Sa edo Olivia Dean edo Raio bezalako artista bat, ez, ekartzen dio. Eta horregatik egiten dizuen galdera, ze batzuetan, horre goten da muga, badakigu pelikulen gatik ezatzen dugula Hans Zimmer edo Morricone edo John Williams, hori ez dago zalantzarik, ez? Baina beste batzuk, ez? Phil Collins esaterako, ez? Disneyren gana, zer da, zenek noren gana eramaten du? Tarzanek eramaten du Phil Collins edo Phil Collinsek Tarzanen gana, ez? Hor batzutan egoten denako zalantza, beste ni gabe.
2: Baina, justu komentatu duzuna, badaude beste aukerak eta da, esan duzuna da, kasu horretan el diablo hori pradakoa, hori kasu horretan ja konzeptu oso ondia dela, ja ja hasieratik pentsatu dute ez musikan, pentsatu dute artisten, ez dizten gan, eh?
1: Hori da. Eta ze artista.
2: Eta ja gero ikusiko dugu zer jatzen dugun, ez? Baina...
1: Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, gere, gisa horretatik abiatu gara, ze, bueno, ba, pelikulek eta, bueno, cinematografiko xamarra bada, do, musika hori egia dari zor, ez? Izan ziteken, ez? Blade Runner errako soinu bandera izan ziteken zergatik, ez?
2: Bai, eta tron eta horrelako pelikulek.
1: Hori da. Bueno, ba, zaintzeko genuena, esan duzu bezala, aste honetan bertan, diskoak alertuko du gere bikoak, ba, hausia da, zaintzeko genuena.

0: Segida ezagun aurrera eta, bueno, gaur ere ikasiko dugu. Rizos Mil izeneko, zait, kantua artista, zemen Rizos Mil agertu zait, Iker, zuk esango didazu, zer den zer?
1: Bai, Rizos Mil, bueno, Rizos Mil proiektuaren atxean dago, ainora ditzen zer, hartu zait, izena, bueno, duela amabos urte edo, tremendinan, parte hartzen zuen, jo, nola, zen Pablo, ez zaitu horrein etortzen.
0: Ea nigai, aikaina izan nik erbilatzeko. Baina, bueno, azaldu
1: nolaketan hori. Villafranca seguro, abizena Villafranca da seguro.
0: Ados. Bai.
1: Eta bueno, musikari hau ba duela azken urteetan bakarko proiektu
0: Pablo Zendaya, Iker, arrazo
1: duzu. Pablo Villafranca. Villafranca da, ez?
0: Bai.
1: Bai, hori segun nekien, bai. Eta bueno, bere proiektu, bakarkako proiektua, ba, nahiko poperoa, baina pop berria, ez? Hau da, dago baita ere indie edo soinuekin eta urbano soinuekin asto egiten dutela, bakizu orain, ba, soinu pop berri horretan gauza asko sartzen direla, vale. Ez? Osea, pop da bakarrik etiketa bat, ba, beste etiketa asko sartzeko, ez? Ba, pop berri hori ba egiten du eta Laister aurkeztuko du bere disko berria, uh-huh. Aber, ninga emendik neukan.
0: Bukles.
1: Bukles, hori da, EP berria, bukles, bai, bukles deditzen da, EP berria, eta beno, nire asko gustatzen zitzaidan, hori duela amabos edo amabos baino gehiago zonkan proiektua tremendina, bikote bat za, zen beste Iruñako beste musikari batekin, eta bueno, gero, bueno, amaitu zen proiektu hori, eta orain, bueno, oso interesgarria da bere bakarkako proiektuan egiten duena. Baila. Eta, bueno, hori, egingo dugun ja dauka abesti bat aurrerapen abesti bat, bere diskoak aurrerapen txungo duguna, eta gainera proposamena oso landuta, ez, bueno, daukan edukia letretan, eta hori oso landuta dago, baita ere musika, ez, eta bueno, egiten diren gauza asko baino oso beto, esango nuke, eta bueno, horregatik da proiektu txiki bat, Iruñakoa, eta bueno, hemen esan behar dugu hori, ez? Oso, vale. merezi duela.
0: Bueno, ikusten dudanez, eta zer horrek publikatuta, horrein txokonturatu naiz. Rizos bezala gertzezela leno, eta epe bat aterata zeukala, lehen da bizikoa, 2017.
1: Hau da, bai, duela asko, bai, egia da, zer nigo horatzen dute hor.
0: Baina orduan trapa eta hip-hopa ipatzen zituen pop eta rockaz gainera.
1: Bai.
0: Begira. Zuk publikatuta duzu, pentsa, ez? Urte batzuk pasa gira eta berriz ere, ez? Nola bitere eldu diola honi. Bueno, Rizos.
1: Bai. Bai, proiektu, orengoan, proiektu enten indie rocka edo saltzen du, hori post-punk edo eta popa ikutu urbano batekin, hori komentatzen dugu txienez.
0: Bai, urte
1: single honi buruz. Zen asketa den.
0: Hori da, urte asko daraman, ez? Musikaria, DJ bezala ere ibilitakoa, DJ Rizos bezala ere ibilitakoa.
1: Bueno, bai.
0: Musikaren maitalea, ez? Esango dugu nola baitere, eta
1: bai.
0: Bueno, askotan aipatu izan dugun, ez? Iruña herrian gertatzen dena proiektu bat abiatu eta 8, ez? Loratzen direla, eta horren adibide ere bada, ez da, Iker?
1: Bai, hori da, gaina hori komentatu duzun bezala, bera hori Iruñako zenako habitual suspect, eh?
0: Hori da. Bueno, ba, bentzengo dugu, no hai miedo deitzen den kantua, esan da zela, Rizos Mil, eta bukle EPA aterako du, segituan. Entzun dezagon. Bueno, aurrera segiz, hirugarren adibidea edo hirugarren proposamena, hori esan da, adibidez, proposamena. Ba, Kolombiatik iritsi berri den Martera Sate taldearena, Kolombian izan direlako aurreko asteetan, bueno, Dimeren baitan, Martera Sartekoak.
1: Bai, bai, ba, sorpresa, oraindik ez dakigu disko bat egongo den, posible da, ze, bueno, ja, ez da lehen urtean zehar publikatu duten lehenengo singela, orduan, ba, singelak, talde mota pentsatzerakoan, onelako talde baten pentsatzerakoan, normalean singelak eta gero diskoak datoz, ez? Horregatik, igual, ba, beste proposamen motakoa, igual, singelak dira eta listo, ez? Baina, ez? Onelako talde igual barrokeroagoak edo, ez? Tradizionalagoetan, ez? Normalean dira aurrera penkantuak eta gero hori disko batean, eragia den.
0: Bai, eta kontuan izan da gainera aurreneko disko atera zutenetik, bi urte aurten beteko girela, hau da, lehen da biziko disko baten ostean, normalean nahiko azkar retortzen da bigarrena, orain atako dute singela, pentsatzen dut, Durango harri begira etorreko dela diskoa.
1: Hori da, hori da, seguru, bai, irailan edo beste single bat edo atareko den, eta bai, ereak den. Eta beno, eta oso interesgarria abesti hau, gainera Eider Villalbak Neumako musikaria parte hartzen du hautsetan, eta bai, eta bueno, hor, bere komentatzen dute abesteri buruz folka oinarrian bateria eta basu konstante punkak eta pop melodia eder batekin kristalesko eguna dakarkigu martela sartik. Bueno, ba hori.
0: Nasketa bat egin dutela kantu honetan.
1: Nahi, hori. Hori da, ni pop punk edo hortik uste dut gehiago urbiltzen dela, ez?
0: Nahi.
1: Eta beno, eta oso interesgarria talde hau, ez? Nola gertu zen, zen nolako parteideek ez egin zuten super talde bat bezala, ez?
0: Bai, horrela zen.
1: Eta, bueno, eta ikusiko dugu nolakoa den diskoa.
0: Bai, hori da, diskoa ateratzerako oraindik ere pasako delako denbora bat ziur. Eta, bueno, kantu hau, bideoklipetan guzti atera berria, labetik atera berria den kantua delako, eta zuk esan duzun, ez? Hor, hemen ikusten ez, nostalgia ipatzen da, dena perfektua izango zela zirudienean, nostalgiak hartu lekukua. Badakigu horre hortaz egon dela purketaren bat edo horrelako zerbait. Eta Eider Villalba da askorentzako Neumaken sartu berri den kidea, hau da, argazketan eta lau ikusten ditugu oholtzan gehiago izaten dira, ba, oholtzara batu den horietako bat, hau da, ez da hasieratik dagoen musikarietako bat, baina bai proiektuaren fase berri honetan ezinbesteko musikaria bihurtu dena. Hortaz, bueno, ba, bere postekoa da, ikertze azkenean, ez, askotan musikari bat sartzen da eszenan eta hor, bigarren plano batean edo, ez, geratzen da, baina kasu honetan, bueno, ba, bultzada bat eman eta musikari honi ere bere lekua aitortzeko modu bat egin du Marte Lasartek.
1: Bai, bai, hori da.
0: Ze askotan hori ez da egiten.
1: Hori, bai, bai, egia da, bai, no, bai. Gero daude taldeko dinamikak eta gero baita ere musikari bakoitzaren egoera pertsonala, ez? Eta orduan gero ja, horregatik kanpotik askotan ez dira ikusten gauzak, ez? Eta edo, ez dira ulertzen eta gero zentzu guztia daukate, ez? Horretarako izaten.
0: Bueno, ba, esan dugu, bezala, Marte Lasarteren kantu berriena dugu hau, diskoa etortzen denean noski, horren berri ere emango dugu. Single esan duzu moduan, beste single bat ziur asko etorreko da udo ostean guri memoria freskatzera, baina bitartean, bueno, ba, hause, entzengo dugu. Marte Lasarteren berriena.

0: Eta azken geldialdia egingo dugu, Gernika aldean egingo dugu geldialdia, ba, kolaborazio berezi bat duen kantu bat aurkeztuko diguzulako, Iker.
1: Bai, bai, ala da, oso, oso bitxia, ziraun taldea, nola azken urtetan aldaketak euki eta gero igo kala izugarri euki du, eta uste dut abeslaria aldatu zen.
0: Bai,
1: gainera egin duten abestia abesti oso oso ona, gainera kolaborazio izugarriarekin, zutagarreko abeslaria Aitor Gorosabel, hori da, eta gainera abestian primeran sartzen da, koroetan, gero bere partean, eta hori, eta gainera abesti aproposa berarentzat, eta bueno, usten dute ikusiko dugu Leicester dukatemendik apuntatuta Sironen diskoa aterako dela, eta ikusiko dugu
0: aterata dago dagoeneko, kaleratu dute
1: aterata dago, bai
0: Siron,
1: bai, zeian, egia da
0: hori da, kaleratu zen aurreko astean eta aurreko astean, diagun batzuk bai eta esan duzu moduan, ez hau da, gauza bitxitako bat leyenda bat, ez, nola bitere leyentzen egon ziren hauek eta orain leyenda bat, ez, dutela beren baitan.
1: Bai, bai, ala da, gainera badakigu zutagar orain dagola ospatzen jaiotxe basatio lehenengo disko supermitikoaren urte urrena.
0: Ogeita maoz,
1: gainera uste dut gaur edo bia publikatuko dugu bai, artikulu, bueno, berezi bat, bai. Oso, oso estensoa eta itxegi, bueno, kontatzen dena diskoari buruz, bai.
0: Begira, bueno. Hortaz, hori ere jarraitu beharko dugu, ez? Zuzen, bueno, hortxe ez. Sartu zaratan, sartan mundu sonoron, eta horra gertuko da artikulu hori.
1: Bai, hori dago, taldea bira egiten orain, deko askotan jotzen, diskoari bere garrantzia eta espazio ematen, ez? Belaunaldi batzuetan koentzat diskori izan zen izugarria, uste dut gure kulturan disko historiako disko metal
0: disko garrantzitsuena espada
1: metalean, bai, heavy metalean bai, metal orokorrean, ez? Eta orain ja abestiari, ziren abestiari buruz, jo uste dut gainera abestion egin dutela, rokeroa, baina daukakauden struktura eta dena oso borobila da, gainera kolaborazio honetarako, uste dut oso ondo egin dutela, eta horregatik...
0: Bai, esan bat ezo, niri iruditzen zaidala oso stadium rock soinua duela, hau da, pum, handia entzuten dela.
1: Bai, harritu nauz oso ondo eginda dago, eta baina mantentzen du rock hori tradizionala hori, ez? Baina eguneratua, hau da, ez zait antikuado edo...
0: Ba, ez arkituta ez dela geratu, ez da?
1: Bai, hori iruditu zait, bai, orduan, bai, gustatu zait, eta... Eta gainera oso ondo dago, Aitor bezalako musikari bat, jende gaztearekin, baitare, bere hasia baitare jartxeaz, eta kolaboratxeaz, eta lentzat oso garrantzitsua da horrelako mito bat egutxea, eta gainera indartzeko abestia, ez horretarako dago, ez bakarriko esateko, eta emaitza oso ona.
0: Bai, eta esango nuke gainera ziraunekoek bide honetan egin dituzten kolaborazio guztiekin asmatu egin dutela, badakitela norengana jo, badakitela bere musika zer den, eta badakitela kantua norentzako egiten ari diren, eta bueno, kantuaren mesedetan ez nola aritzen diren denbora guztian, eta hori, bueno, txalotzeko zerbait da. Floema kantua entzuna zutziko ditugu entzuleak, Iker, mila esker, beste astebetez gurekin izatearen, gaurkoan telefonoz bada ere, gozatu dugulako tarte, Iker.
1: Primeran, eskerrik asko, Zuri.
0: Aste hona izan.
1: Berdin, eskerrik asko.

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Bueno, atzo hasi ginen honekin. Gaur espero ez agonizu gula arazo teknikorik izango. Puntu eta koma talde iruindarra. Txankame izeneko kantuarekin dator orain. Bueno, bek atera zuten lantxo bat, iaz. Ez gara modernoak deitzen dena. Eta horten, bueno, badiru zerbait berriarekin datorrela.

Bertze Esfer, honekin agurtuko dugu eguerdiko tartea. Bertze Esfer, 2024an, Inigo Garrido eta Xer Aramburu erre andoengo talde mitikoko gitarra jotzaile eta bateria jotzaile elkartu ziren. Mikel Uraken bilbotararekin batera, ura basuan, bueno, gero Asierrek Aramuruk talde hautzi, eta Mikel Ertsundi, Krell, Donostiaren bateria jotzaile sartu zen taldera. Elkarrekin hartu zuten Bertze Esfer izena eta 25eko ekainean grabatu zuten lehen demoa andoainen, lokalean. Bueno, ba orain hartu dute. Eta, bueno, Keifin, Metz eta Russian Circles bezalako taldeen soinutik gertu daudela esan dute. Bonberenea ekintzakekin atera dute diskoa, bost kantu dituena, noiz estudioan Ander Barrius horrekin grabatuta, masterizazioa txap, Carlos Osinagak eginda. Eta hau da horren emaitzetako bat, argi izpi bat. Ba, honekin bagoaz, esan da bezala informazioaren ariaren bigarren edizio izango duzu orain, gauea musikaria gehiago, ondo izan nahi jo.

Bide taldearen doinuak, bidean gaude izeneko lana atera du Bidek, bueno, atera zuen. Baina berez ere gure eskutara iritsi den disko bat denaz, guazen diskoaren kantatako bat entzutera. Bueno, hau da irten bidea, sanda zela, Bide dira talde honetako kidea, bo kideak, talde honen izena Bide da. Markel Gomezek, bueno, ostiral honetan, ez, Bidek, aurkeztuko du bere lana, Zubiriko Markel Gomez Larraintzar da, honen atzetik dagoena. Eta, bueno, ba, irurundi gora sarrera dagoeneko saldu ditu. Esan dakoa, irten bide da kantu hau, bidean gaude diskoa, Bide.

Nafarratik, Gipuzkoara, Esti Márquez kantu berriarekin hau ere, zure besoen artean deitzen den abestia, disko berria badirudi bidean duela Esti Márquezek isilik egon austean denbora batez, ba, hau da, bere sorkuntza berriena, zure besoen artean, Esti Márquez aiarrarena.

Gora musika proiektua, bueno, bere bidea egiten ari den honetan, zuzara izeneko kantu atera du eta kolaboratzen, ez? Azia maiz taldekoak izan dituzte abesti honetarako, bueno, gora musika, ez? Bideetik, ez? Hainbat gauza egin dituen proiektua. Eta, bueno, egin batean batzuk ez ezagutuko zenituzten lehendik ere ibili zirelako hainbat eta hainbat kontutan, batez ere aurren munduan, ez, lanean. Bada hori, zea maiz, eta gure musika elkartu ditela, zuzara egiteko.

Grimali taldea, bueno, Gasteizen erro duen taldea izan adatik ere. Katalunia aldean kokatzen degon. Eta El Arte de Vivir izaneko disko atera zuten aurreko astean. Bueno, hemen entzungo dugu disko horretako kantatako bat, 12 kantuz osatutako lana da delako atera dutena, eta hau, Olor a Café da. SFDK, bueno, klasiko batzuekin, ez?

Bueno, ba, lekeitiotik bagoa zastrabudu aldera mirari bat. Loba Loizek, Ruben G. Mateosekin batera egin duen kantua. Matasunaren inguruan idatzeteko kantua entzuteko.

zirrara. Guri Bost taldearen kantu berriena. Hola, Guri Bost taldea, ez? Jadagoeneko ezagutu genuen, ez? Aurreko kantuekin. Orain ordea, bueno, ba, album bat atera dute osorik. Amar kantu! Eta amar kantu egin artean, hau. Zirrara esan dugu bezala, Guri Bost taldearena. Iruñarriti datorren taldea da, eh?

Xinova. Ba, Xinova taldeak aurreko astean aurkeztu zuen kantu hau. Sua gara deitzen da, eta Bilbao Basketen ereserki berria izango dena omen da. Sua gara, Xinova, Bilbao Basketentzat.

Azken kantu bat, aspaldiko talde bat bueltan. Ater Kings. Eta diskoaren izena, nun ibili haiz. Hori egiten diote bere buruari galdera Ater Kingseko, eh? Bueno, ba, diskoa izten duen Amaia kantua erabiliko dugu gaurkorako. Ater Kings taldeak, Markinan 2000 urtean sortutako taldeak, lan berria atera duela aipatuz. Bihar musikarri gaio, ondo izan aio.

0: Horrekoan deitu dira zu buruan dia. Gauza da darra jotzea eta estea da buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia, nik dela ia, moztu bardu dala.
1: Eta ia, kasu! Bueno, beti daude betiko jendia itzaiten. Ze konta berdigu bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako, bitxu, doktora batek hartzea guaiango zarurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendilasterketan gorakada, modan dao?
2: Bai,
1: osa, modan dao.
2: Ba,
1: jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau daula, kriston modan...
0: Bizikleta.
1: Bultzatzeko pixkat, bai. Ezkit,
2: beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze. Eta trail, zer da, trail?
2: Trail running, mendilan, korrika, mendikorrika.
1: Trail,
2: bai. Mendikorrika.
0: Baina ez du putxik. Euskitze.
1: Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahieran, irratia.naiz.eusen.
5: Fórmula.

Calm and Bigarren Kafea. Naiz irratian, Bigarren Kafea.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri, gaur asteazkena da, eta asteazkenetan, badakizue, abeslariak izaten ditugula protagonista. Horregatik, ez dia ekarri dugu.
1: Tira, horregatik eta erleen mundu eguna delako. Polinizatzaien garantziaz, erlek aurre egin beharreko mehatxuez, eta eskaintzen dizkiguten onuraz kontzientzia sortzeko sortu zuten egun hau 2017ko urrian. Eta maiatzaren 20 aukeratu zuten, Anton Jansaren jaiotza datarekin bat egiteko.
2: 18. mendean Jansa aintzindaria izan zen erle zaintza teknika modernoetan bere jaioterrian, Eslovenian. Maria Teresa Lehena Austriakoak Bienako Erlezain Eskolako irakasle iraunkor izendatu zuen, eta 1765ean erabaki zen Austriako Erlezain irakasle guztiak Jansaren teknika eta metodoetan oinarrituko zirela.

0: bat zen.
1: Garrantzitsua da ezti abeslarientzat, eztarriak babesteko ezinbestekoa baita. Entzungo zenuten, ahotsa zaintzeko asko hartzen dutela, laringeko mukosen konponketa bizkortzen du eta faringea lehuntzen laguntzen omen du.
2: Ba, gauza bat esango dizut, gaurko egunez jaiotako abeslari oso ospetsu batek ez du estirik hartzen. Bai, gaurko egunez jaio zen Txerilin Jarkizian, Txer ez izen ez ezagunagoa den abeslari eta antzezle armeniarra.
3: Sony Antxer taldea osatu zuen 1970ko hamarkadan Sony Bonorekin eta Sony Bonorekin batera eta arrakastea handiko diskoak argitaratu zituzten. Zineman eta antzerkian ere lan ugari egina da eta Oscar saria eman zioten 1987an Monstrak filmean eginiko lanagatik.

0: Piskat aerobik da besti hau, ez? Ez da guain aerobik giroa eman dit.
1: Piskat 90s fitness, ez? Ola... bueno, ba, gu 2000ko hamarkadan kokatuko gara. 2005an hain zuzen ere Living Proof The Farewell Tour amaitu zuelako, oholtzak utzi zituen orduan, baina ez edonola. Guinness errekorren liburuak bakarlari baten historiako birarik arrakastatxuena bezala katalogatu zuen haren garaian.
2: Baina ez zuen lana alde batera utzi. 2010ean Burlesque musikala estreinatu zuen zazpi urtean bere lehen filma. Eta 2013an Closer to the Truth kaleratu zuen 12 urteren ostean bere lehen estudio lan albuna.
0: Eta nola dakigunez zuela estirik hartzen? Bada, gehien bat dieta veganoa jarraitzen duelako eta ez duelako animalietatik eratorritako jakirik hartzen 1980ko hamarkadatik. Beraz ez du estirik hartzen.
1: Ez ti veganoa ez dago. Egon goda, zerbait.

0: gravamen dago, bai. Arroz integrala, agadea, arazea, azukre kainabera nektarra, sagarrak, kokoa eta bestelako fruituekin egindako ezti veganoa. Orain esan dezakegu veganoa ala ez urrengo protagonistak ziur hartzen zuela eztia. Batetik abeslaria zelako eta bestetik bere taldearen izenak erlei egiten dielako referentzia. Gaurko gunez 2012an zendu zen Robin Gibbs britaniarra.
1: Bere beste bi anaiekin batera Barry eta Maurice Gibbs bi giz musika talde ospetsu osatu zuten. Eta nola da erle inglesez? Ba bai, bi. Esaten dute 250 milioi disko inguru saldu dituela taldeak, garai guztietako musika artista salduenen artean kokatuz. Billboard aldizkariak dio, historiako hirugarren taldarik arrakastatxoena dela, Beatles eta The Supremes taldeen atzetik.
2: 2003an Maurizen bat-bateko eriotzaren ondoren Barry eta Robin taldetik erretiratu ziren 45 urteko jardueraren ondoren. Hala ere, 2009an Robinek iragarri zuen berak eta Barryk adostu zutela Bee Gees taldea berriz osatzea eta berriro aritzea. Robin 2012an hil zen 62 urte zituela.
0: Eta esan zioten to be or not to be.
1: Hala.

0: Tira, de dors taldeko kidek ez dakit estirik hartzen zuten ala ez, baina besti batean zera diote, you need honey, look to the bees, you need loving, come on here woman. Estia behar duzu, babilatu erleak, maitasuna behar duzu, etorri ona.
1: Robin Gibbs hil eta urtebetera Raymond Daniel Manzarek hil zen. Estatu batuar musikari, abeslari, ekoizle eta zinema zuzendaria izan zen, de dors musika taldearen sortzailea Jim Morrisonekin batera.
2: 2013ko martxoan, kolesteroliokarzioma izeneko minbizi arraro bat diagnostikatu zioten eta Alemaniara joan zen tratamendu berezi bat jasotzera. Bertan, bere mediku eta erizainentzako kontzertu pribatua ere egin omen zuen. Bazirudien hobetzen ari zela, baina 2013ko maiatzaren 20an Roseinko ospitale batean hiltzen 64 urte zituela.

0: Euskaraz ere abesti asko kaipatzen dute eztia. Mikel Laboak zioen, zure begiekene maitia badute biek dirdir eztia. Eta Ruperrek aldiz, zaku karrerak eta bidaia handiak ezagutu nahi ditut enpatxu eztiak.
1: Benitok, bihotz minberen egun sentia, herri sofrituaren lamia, ipuin zarren piper eta eztia. Eta Niko Etxartek, infinituki eztia da zure bisaia eta duen aireak graziaz betea. Baina kantu berriagotera etorrita, agian li erraipatu beharko genuke ezti eta etxizko egunak izan burua jarri zioten abesti bati.
2: Eta Berte Pratok album oso bat eskaini zion. Bizitza eztia izena du duela oso gutxi argeiteratu duen lanak. Zazpi abesti osatutako diskoak Erromara eraman gaitu, Dolce Vitaz gozatzera.

0: Nik esaldi bat esango dut eta bukatzen dutenean esaldia zuek egin behar duzue. Oh, vale.
1: Ados.
0: Venga.
2: Badakizue zer den eztia bezain goxoa. Amatxoen maitasuna.
1: Oh.
2: Hola, bai, osondo, ekipo. Nahi alkortak amei buruz hitz egingo dugu.
1: Ego Euskal Herrian jada ospatu dugu amene eguna, eta ipar Euskal Herrian aldiz, maiatzaren 21an ospatuko dute, ari horritiraka ziur hausnartzeko aukera eskaintzen digula nahiak.
3: Eta esan bezala musika ere izango dugu noski, doinuetatik haratago tartea eskainiko dizuegu, gartxotun zein letonari esker.
0: Eta Iban Martin abeslari eta argazkilaria dator elkarrizketa akustikoetara, aitaren eriotzari buruzko disko bat ondu du.
3: Zaurietan Lore izena jarri dio, beraz, etorri gure altzora, zauria goxatzera.
1: Entzuleok martxoak 20 ditu gaur, eta asteazkena da, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz, irratian zarete.

0: Entzuleok, zuekin eneko Iturbe Otamendi, egunon?
1: Egunon.
0: Eta zuekin lehen beste bat ote zen Naia Alkortales Garai, egunon?
2: Egunon.
0: Eta zuekin Goiuri Ezeizarandi, egunon?
3: Egunon.
0: Ui, gara duzera pixkator. Zer dezu?
3: Bale, txain, igo musika eta berri dut.
0: Entzuleok zuekin Goiuri Ezeizarandi.
3: Egunon.
0: Oh yeah. To be or not to be. Izketan ari zaizuena uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1187. Du. Goizak 10:18 maiatzak 24 urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ba horixe, ongi etorri guztioi, naiz irratian zaretela bigarren kafean.

0: Goizeko 10ak eta 20 minutu gure txatera begira. Egunon gaztiak diote hemendik, egunon. Ze ederra kamiseta Iñigo, bai, maite dute azkar-azkar bat. Ba, aurrekoan Baionako Bernat Etxepare Lizeoan baxu euskaraz kamiseta ederrau oparitu ziguten gaztei. Euren militantzia, euren borrokarako grina, euren erresistentzia txalotu genuen, baina tira, kamiseten oparia ere ba txalotu beharko dugu, ze gustor asko jantzi dut gaur. Ba, maiatzaren 20 honetan eguzki ikusi eta berde kolorez ateratzeko, etxetik ateratzeko asmoa egin dudanean. Naia Laister elkartuko gara, dio Gorka Santestebanek.
1: Bai, eskola txikien festan.
0: Oso ondo, Gorka. Nire maite duta da badatorrela beroa, eta Laister terrazan eguzki hartzeko aukera izango dudala. Atzo afaldu nun terrazan, eta leku baten bila entzuten aritu nintzen esan ezinekin gogoratzen ze ona. Naia, gaur dantzatu zer?
1: Alpertuta etorri naiz.
0: Alpertuta etorri da. Ona dio Indiokerrek. Enekon beroketak, Inigo mikrotokezitoa, Goiurin flua, oso ona dantza, bereziki ederra.
2: Nire beroketak?
0: Zertan ibili haiz? Igual, hola pixiat berotzen, no, aurretik edo, haiko zinen.
2: Ah, ja, bueno, igual, hemen dakat gesto bat, hola, eskuak, ez dakit, ziratze aldera edo luzatze aldera, agian horregatik, ez dakit.
0: Tragedia txikien klubari ate bat zabaldu behar digu. Gorkari taperra erori zaio. Eta puskatu.
2: Ara.
0: Eta makarro iri gabe gelditu da.
1: Ze ongi kristalezkoa dela.
0: Ia. Yeah. Oso ongi, zure osasunerako, Gorka. Pena, pues, kristala utzi egiten dela. Baina osasun joago izango daba kristala, ez da? Bai, lasai itxi atea iman olezuk, eman. Ateari beldurrik gabe.
3: Zan, taperra hautsi dela.
0: Piskate, wild track.
3: Wild track, ha. Kanga, pum, bai.
0: Maizue maite duten tarteari leku inbarko diogu, eta eneko iturbe otamendi. Zuri, dago kizu lehenengo maite duta.
2: Bai, babira, nire maite duta da, borroka bat irabazi dudala. Zango zu, ze borroka, ba, bueno. Borroka zen nire aurka. Zen, ni nire aurka. Eta, ba, bueno, niri askotan kostatzen zait iapaindegira joatera. Hori da, prozesu luze bat esaten dut. Bueno, aste honetan joango naiz iamoztera. Eta, normalean prozesu hori luzatzen da gutxi gora bera iabete batez. Esaten detela astero, gaur joango naiz, baina, baino izan naiz joaten. Et, baina, ze gertatu zait? Ba, kasu honetan, ez detela inbeste denbora pasa. Aste bete nahiko izan dela.
0: Ara?
2: Eta orduan, nik nire buruari irabazi diot.
0: Nahi alkortalez garai, zein da zure maite duta?
1: Bueno, ba, nator pixkan melosita, eh?
3: Ez di,
1: eta pixkat pelotare, bai. Azken aldean tokatu zait medio desberdinetan egotea, eta inon ezin naiz izan, eta oso polita iruditzen zait Inigok esaten duenean naiz irratian zarete hori. Beraz, eskerrik asko, ze hemen izan naiteke.

0: pozten gara entzuleok bai, naiz irratian zarete, eta gu hemen zuekin maite dutake elkar banatzen. Goiuri Ezeiza Arandia, zein da zure maite duta?
1: Nere maite duta. Nere maite duta da, goizeko bostetan esnatu, eta ez izatea esna dagoen pertsona bakarra. Baina, tira hori da, nere txantxetako maite duta, maite dut serioagoa ere badaukat, ze kontua da, gaur agian bostetan esnatu naiz baita ere urduri nagoelako, gaur oraintxe bertan une hauetan ebakuntza egiten ebakuntza bat egin bertzioten nire mutiaren aitari eta horretan ari dira oraintxe bertan eta kontua da ba justo orain horretan dagoela eta orduan urduri nagoela eta aldi berean justo ba goizeko bostetan esnatu naizenean sartu naizela Instagramen eta jarraitzen dudan eduki sortzaile batek igo duela estatu batu erra da eta orduan ordu aldaketaren gatik ba bostetan agertu zait bideoa igo du bideo bat esanez gaurtzela bere azken minbiziaren tratamenduko azken saioa eta pozik zegoela eta eskerrak ematen bere jarraitzaileei ba emandako babesaren gatik eta hori eta iruditu zait ba bidaz koinzidentzia politia, ze bakuntza hau minbizi arrazoien gatik da baita ere eta hori xe, koinzidentzia polita iruditu zait eta mendik, ba, animo asko

0: Ba, nire maiteuta bihotzi iraultzaileei kantu hau baliatuta, baina ez bereziki atzo kontatu zigutelako zidalako lagun batek Mexikoko, bueno, oso etxe sentitzen dudan hiri batean, torre honen, ba, badagoela kantzilleriaren museo izeneko espazio bat, eta bertan, ba, eskatu zioten nire lagun Aldori, ba, bere futbol kamiseten erakusketa bat egitea. Aldo oso tipo xelebrea da, humanista, idazlea, unibertsitateko irakaslea, beste gauza askoren artean, eta futbolzale amorratua eta futbolaren inguruan asko idatzi duena, futbola, kultura, Mexiko-Kolombia arteko kultura mexaren inguruan, eta nola, bueno, ba, eraikitzen den nortasun bat, bat ez zere estatu batuen hegoaldean, mexikarren presentzia hondiarekin, eta ba, futbole gertakizunen inguruan, eta besterako kontuak. Eta beraz, nik erabaki nuen momentu batean, Euskal Selekzioak zuen kamiseta oso diseinu eder bat, Adidasek egin zuen diseinu bat, orain dela iruzpala urte, oso retroa eta oso polita, eta ura lortzea eta ari oparitzea, kostazitzaidan bide batez kamiseta hori lortzea, baina azkenean aurreko gabonetan elkartu ginen Frantzian, eta bertan oparitu nion, eta ark niri, ba, Mexikoren 80ko hamarkadako kamiseta oso eder bat. Nik beti esaten dut, nire bigarren aberrian euskal mexikarra sentitzen naizela, eta asko gustatzen zaie, eta gainera esaten dute, güey, sin pasar por español, da, noski, noski, de bai, lehenu euskalduna, da, gero mexikarra, eta horrek poza hundia maten die. Bueno, ba, kontua da, erakusketa horretan dozenaka kamiseta daudela, batzuk oso bereziak, batzuk ineditoak, bazegoen bat Maradonak sinatuta jarri ez dutena, museoak zuelako beldurra lapurtu egingo ote zuten, eta horrelako kontuak, baina antxe, paretean, ba, munduko hainbat futbol talderen kamiseten artean badagoela Euskal Selekzioarena, eta atzo bializuen argazkia, ba, arro, nola baite, ba, bera ere, nahiko euskal zale eta bertzale sentitzen delako, eta antxe zuela, eta horrexegatik, ba, bueno, ba, nire maite dutak aur horri, poza maten didela jakiteak Euskal Selekzioaren kamiseta hori badagoela, nola bait, bueno, ba, munduko hainbat futbol talde eta selekzioen arteko kamiseta erakusketa horretan. Goizeko 10ak eta 27 minutu dira, ez dakit txatean beste mezurik baute daukagun, ala balin bada, bizi berreskuratuko dugu. Zorionek Itxasoa, Itxaso Leon lankidearen urteak direla gaur. Eta Gorka Santestebanek hori bazekien, eta gainera Gorka Santestebanek Itxaso Leonentzat berretxo bat ere helarazi digu. Beraz, ezertan hasi aurretik, ezertan jarraitu aurretik, Itxaso Leoni zorionak eta Gorkaren bertxoa, bueno, uste dut bertxoa dela, ez? A ber... Ba, ez daukagu bertxorik, bi audio dauzkal Gorkarenak entzuteko. Gorka, gero entzungo zaitut, gaur goizean, bizitzak denerako eman, uste nuen bertsoa genuela, baina tira, bamendik musio hondi bat Itxaso Leone lankideari, entzuten ari bazaigu, eta entzuten ari ezpada, ba, izango da bere urte betetzea ospatzen ari dela, baina bueno, bigarren kafetik gogoratu gara berarekin, musio hondi bat, zorionak, eta gozatu eguna, egiten ari zarela. Aurrera guaz, entzuleok.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

Amaren eguna ospatu da Ego Euskal Herrian, Espainian ospatzen den datarekin batera maiatzaren 3an, eta datorren astean ospatuko da Ipar Euskal Herrian maiatzaren 31an. Herri ikuspegitik horrek zerbait adierazi beharko liguken arren, ez naiz bidasoak sortzen dizkigun gatazkez hitz egitera etorri. Aritu zineten hortaz ere Bernat Etxepare Institutotik eta. Ikastetxe eta aurreskola askotan ospatzen dira oraindik mota honetako egunak, eta marrazki bat, eskulan bat, gutun bat, edo denbora eta bestelakoak heltzen baldin badira, hemen eskuetara irribarre erraldoia eta begiak dirdir izan ohi dituzten umeen eskuetatik opariak. Oso opari ederrak izan daitezke, naiz eta objetiboki paperean dagoena zirriborro huts bat izan. Simbolikoak, maitasuna dirazpide bat, familia perfektuko amari gorazarre bat. Badakizue, aita, ama eta umeak, eta aldela, ile hori eta begi urdindunak. Baina bi ama dituen aur batek agian ez du bi opari egiteko denborarik, ez daukerarik ere kartulina bakarra dagokiolako. Amarik ez duenak zer egiten du tarte horretan, eta aitaren egunean aitarik ez duenak, familien anistasuna hitz egiteko aukera zoragarria izanik gutxi dira hala sustatzen duten espazioak oraindik. Hemen idealizazio absurdo baterako eguna izan ohi da. Orain gutxi ere aipatu banuen ere, ez dago soberan jendarte honetan ama izatea marroi bat dela gogoraraztea. Ama izango ez bagina bezala lan egitea exigitzen zaigu, eta lana egingo ez bagenu bezala ama perfektuak izan behar gara. Kristalezko sabaiak hautsi behar ditugu askari osasuntsua barnean duten kristalezko taperrekin. Eta plastikozkoak erabiltzea bekatua dela gogoan izan. Eta laneko arazoak ez ditugu etxera eraman behar aurrek haurtzaro zoriontsua izan dezaten. Beraz, zorte hon telelanean ari zareten hori. Amek, bataz beste, 111ko diru sarrera galera dute aurraren lehen urtean. 10 urte beranduago galera hori 128koa da. Ama izan ostean, jardun osoz lanean aritzeko aukerak 125 eta 30 artean gutxitzen dira. Langabeziak tasak igotzen dira, eta hori aiten artean ez da gertatzen, soldaten arrakalaren 180a amatasunari loturik dago, eta hamen 182ak bere ibilbideari eragingo dioten erabakiak hartzen ditu, lanaldia murriztu, zuko eginez edo eszedentziak hartuta. 186ak zama mentala eta etxearen kudeaketaren arduraren koskarik handiena bere gaindu. Zakurra serre bat ipurdean etengabe ozkaka ariko balitzaio bezala, egitekoen zerrenda etengabe une oro gogoraraziz. Ama perfektuak gorputz perfektua du. Umeak maitasunez tratatzen ditu beti. Ongi orraztutako aurrak, kotxea ongi aparkatuta eta arratsalde osoa aurrekin jolasten igarotzeko aukera. Egunero. A, eta crossfit egin ondoren lagunekin brantxak egiten ditu. Ezin da ama hori izan. Ez da larrosaiak eta bonboiak urtean behin oparitzen badizkiguzue ere, sentitzen dut. Ezinezkoa da.

Ramon inguruko 10 egi hauek ekarri ditut, eta kaso gezurtxoren bat ere. Amak nekatuta bizi gara, lo gutxi eta gaizki egiten dugu. Zer esanik ez, 3 urte 7ko aurrak dituztenak eta gaua titia ematen igarotzen dutenek. Eta nekatuta esnatzen gara, nekatuta jolasten gara lurrean eta nekatuta egiten dugu lan. Amek ere larrua jotzen dugu. Zuen amek ere bai ziurrenik. Batzuek etengabe, beste batzuek ia inoiz. Edo larrua jotzearekin amesten dugu. Beraz, bonboi kaxaren ordez, hobe satisfaier bat oparitzen baldin badiguzue. Amek garrasi egiten dugu. Ezin da ekidin. Aurrak diseinaturik daude zaratatxuak izateko, asko mugitzeko eta beraien burua behin eta berriro heriotza arriskuan jartzeko. Garrasi egitea bizia segurua izateaz gain oso askatzailea izan daiteke. Platerak nahita apurtzea bezain beste.

0: Bat besotan, bestea hankatik arrastaka eta bestea hankorrika kotxe batek harrapatzeko zorian duen hau, ez da gai izango hau ulertzeko eta bere bikotekide gizonari azalduko diot. Eman eskerrak, begietan laser hiltzaileak ez ditugulari, oraindik. Ezin dugu guztiarekin, eta hala ere, euneko irureuna emateko joera izango dugu dagozkigun eta ez dagozkigun gauzak aurrera atera daitezken. Lehre eginda, negu beltzean, igande goizeko 8:00 futbol partida bat ikustera joateko gai bagara aurrari ilusia egiten diolako, ez gara ba izango gai mundua aldatzeko, bide batez, puto futbol. Ama guztiek ez dugu aurrik alboan, ama batzuen aurrak hile egiten dira. Batzuk ez dute inoiz ardunaldirik lortzen. Batzuek ez zuten ama izan nahi eta aurrak dituzte. Batzuk ez dira biologikoak eta ama batzuek beraien aurrei uko egin behar diete. Ama batzuei beraien seme alabak kentzen dizkiete, sarri nahiko arrazoirik gabe. Ama batzuk abortatu egiten dute. Batzuek beraien seme alabak milaka kilometrotara utzita heltzen dira gure herrietara. Batzuk ama dira kartzeletan. Ama askok seme alaba helduak dituzte dagoeneko. Ama batzuek aurrak beraien aitak hiltzen dituzte. Eta denak dira amak. Zoriontsu izan gaitezke umeekin gaudenean edo ez, eta zoriontsu izan gaitezke ume gabe gaudenean edo ez. Zoriontsu izateko eskubidea dugu. Eta azkena, amak nazkatuta gaude, garrantzitsuak ez garela sentitzeaz, debalde lan egiteaz, errekonozimendu sozial eta ekonomikorik gabe zaintzeaz. Nazkatuta gaude, aurrek Montessori, Pickler, adimen emozionala, mugimendu askea, mugak goxo, asertibitatea, empatia, kontaktua eta naturan jolastearen beharra dutela entzuteaz. Nazkatuta gaude dena gaizki egiten dugula entzuteaz eta bizitze soilagatik gure aurrei traumak sortzen ari garela sentitzeaz. Ze akaso, aurrek hori dena behar dute, baina amok behar duguna da ikusia garela sentitzea. Komuna garbi egotea, empatia, baso batur, dirua, besarkada bat hemen seguru zaude mezu implizituarekin, larrosen ordez oparitatako satisfaierari tarte bat eskaini alizatea, sarea eta beste ama batzuekin egoteko denbora. Oinarrian, amok behar duguna da biziri gaudela sentitzea. Ama trajea jantzita dugunean ere, egoenean gaudenean ere, bagarela ere sentitzea. Iraultza, Klarionez margotutako parketetako lurretatik hasiko dugu, beraz, presta zaitezte. Eta bide batez, muxu bat hemendik, Edurne, Itziar, Ana, Ainoa, Amaia, Marian eta Koro. Akaso gutxiegi esan arren, maite zaituztegu. Eta bonus track bat Goiuri, ez gaitzazue ama txo deitu, mesedez.
1: Neri ama txo oso polita iruditzen zait.
2: Eskerrik asko nahi alkortu alezgarai.
0: Zuei.
2: Laizter arte. Zuei.

Entzuleok, goizeko amarrak eta berrogi minutu reintxe puntu puntuan, eta bagoaz aurrera, zer eta ba, gure asteko zozketaren inguruan aritzera.

0: Entzuleok, atzo osan genizuen eta dagoeneko batzuk hasi zarete gure sareetan, zozketan parte hartzen. Batzuk ez, askotxo izan zarete. Ba, esan ezinen kontzertua izango da ostiral honetan Tolosako Topic aretoan, ez Leidorren, Topiken, baten bat despistetuta egon dela aitortu diguzuelako. Eta guk bizarrera dozkagu kontzertu hortarako, esan ezinen hormetan idazten, ba, biraren nolabait, bueno, heldutasunean dagoeneko kilometro batzuk eginda, bide bat eginda, aitzakiari jartzeko aukerarik ez dugu, esango dut. Eta gainera bidelagun oso bereziek inguratuta, atzo Janire Arantzabek baimena eman zigun Goiuri, sekretutxoren bat kontatzeko.
1: Ziur zaude?
0: Bai.
1: A ber, hasi behar dugu hemen kontatzen gauzak eta gero Janire Haserretu egingo den, eta nik inoiz ez dut ikusi Janire Haserre eta ez dut ikusi nahi.
0: Ja, nik ere ez dut. Bai, nik Haserre ikusi dut.
1: Zurekin?
0: Ez duk, ez nerekin ez.
1: Haserretza ondo dago noiz
0: behar. Bai. Nerekin nenuk esango.
1: Bueno, behar duan kontatu...
0: Igual inoiz pixka atorrela... Ez dut uste, asko Haserretu banik ez.
1: Behar duan kontatu. Bere bai imena balin badaukagu.
0: Venga, daukagu. Nolabait esateko, N bat errepidean, gure laborategitik Donostiara, hiru geldileku.
1: Hiru
0: geltoki.
1: Hiru geltoki?
0: Bai, geldileku barkatuko dit.
1: Geltoki Tolosatik Donostira.
0: Bai. Eta Tolosa eta Donosti dira abia puntu eta helmuga. Erdian geltoki bat.
1: Baina otan geltokia zari zara, autobus geltokia?
0: Geltoki bakoitzean, artista gonbidatu bat. Tolosa, Donostia, eta bidean dagoen beste herri batetik.
1: Bidean herri asko daude.
0: Hortxe dago koska.
1: Baina,
0: nolabait esateko herri horren ordezkaritza badaukagu gormailean.
1: Ara.
0: Bueno, zalantza daukat.
1: Ui.
0: Usango nuke.
1: Ba, hemen kontua da, Villamona edo Zizurkil.
0: Hori da, horrentxe ez dakit non bizi den eta.
1: Badatorrela norbait.
0: Bueno, baldin eta, egun hauetan gertaliteken erditze batek ez badu azken orduan haren presentzia, berak ez du erdituko, pista guztiak ematen hasi du, baina bere bikotekideak bai, eta noski, bera erditze horretan egongo da eta ez gurekin kantatzen. Eneko, pistaren bat gehiago behar duzu?
1: Asko zerrexagoa.
0: Xabiarritak badaki, ez? Ha?
1: Vale.
0: Errexagoa da Tolosakoa edo Donostiakoa?
1: Ez, esamarona, errexagoa litzakela bera balitz aurdun dagoen pertsona. Eta orduan, ez, aurdun dauden...
2: Badakitzen.
1: Ez dira inbeste, eta orduan, baina, bale, tira. Ez, gustatzen zait, agian nahikoa horrela pista horiekin, ez dugu dena kontatu behar.
0: Ados. Akaso, entzule batzuk bizitzan entzun eta ikusi ez duten instrumentu bat ikusiko dute holtzan.
1: Wow.
0: Hori ere esan dezaket. Vale. Eta...
1: Horan badakit.
0: Horan badakizu. Falta daizu irugarren, orduan, jakiteko.
1: Baina ez da pertsona, instrumentu arraroa daramana
0: da
1: eta...
0: geltoki bat. Tolosa, Donostia edo biderdikoa, hor nunbait, dago instrumentu berezi bat.
1: Agarraio publiko.
0: Eta gerora, beste bi geltokietan, ba beste...
2: Uri asko pentsatu behar dugu.
0: Parte hartzaile.
1: Gehiago, bai, bale. Eta, txoin, hirugarren parte hartzailearen pista esan duzu?
0: Hirugarren parte hartzailearen pista hortzegoen implizito.
1: Bale.
0: Entzuten ari ginen eta. Entzuleok, ba, zer esango dizuegu, lehiaketan parte hartzeko gure Instagramen erantzun behar duzuela. Non, nola da galdera, Goiuri?
1: Galdera da, nola izena duen Janireren, bueno, esan ezinen azkeneko diskoak, eta Muganekin egin genuen bezala hiru aukera jarri ditugu, eta aukera bakarra da zuzena. Eta aukerak dira, Zaurietan idazten, Hormetan idazten edo Hormetan margotzen.
0: Ados.
1: Ba, gure guk askotan aipatu dugu disko honen izena, beraz gure entzulek badakite nola izena duen diskoak, baina bueno, ondo erantzun beharko dute, zuzen erantzun beharko dute, ze bide momentuz, esango dizut, 188ak ondo erantzun duela.
0: Euneko?
1: 188.
0: Bat ni nintzen pixka troll beste bat erantzun duen.
1: Bale. Bueno,
0: baina ni naiz 112 hori.
1: Begira.
2: Goiuri, galdera bat, guk parte hartu dezakegu zozketan?
1: Zuzek parte hartu dezakezue gero prestatzen dugunean, zozketarako papertxak da prestatzen ditugunean, zuen izenak kendu egingo dut.
2: Bardon, ezin dugu parte hartu?
1: Ba ez, parte, nahi baguzu, parte hartu, baina gero, ba, zure izena zaborretara joango da.
2: Bueno.
1: Bide batez, Pablo Zurutuzak, Mugan taldeko Pablo Zurutuzak idatzi zigun, esateko. Kontua da, beraien zozketa egin genuenean, Mugan kontzertuko zozketa egin genuenean, ba, galdera bera egin genuela, Muganen diskoaren izena, eta hiru aukera, eta bakarra zen zuzena, eta aukera, gaizki zegoen aukeren artean jarri genuen, bizitza kafea da. Gaizki dago ez du horrela izena Muganen diskoak. Baina, esan ezinen diskoarekin ere, pentsatonen aian kafearekin txistaren bat egin beharko dugu, ez genuen egin, eta Pablo kidatzi dugu, hormetan kafea, kafearekin margotzen, kafearekin idazten, eta kafezko horma bat. Nik ezin dut, jun, beraz ezet bozkatuko, baina hor txedoaz nire ekarpenak.
0: Ba, badakizu, norbai egongo den kontzertu horretan?
1: Bai, Tolosatik Donostiara bidean, beltoki bat.
0: Asko zerrexagoa eta gainera entzuten aritu balin bada, dagoeneko badaki hiru kolaborazio bereziak nor diren, baina denden aztugu esango. Ze Iraia Kanbra Ostiralean Topiken egotekoa da.
3: Bai, hori da.
0: Iker Gurrutxagak parte hartu ezakele lehiaketan nahi balin badu.
4: Eta zerratik ez zuzenekoan. Ai ba, la leche.
0: Etorri nahi alduzu kantatzea.
4: Kantatu?
3: Ai, kantatzea bai.
4: Nik backing vocals batzuk edo...
3: Backing vocals
4: batzuk egingo ditu batzen. Eta gitarrarekin, zera nota irekiak emateko aina, asmateko.
0: Bueno, izu, ba...
4: Ez hartu hitzik, ba, ez bada, nik ero... Egin egiten dudalako,
3: ez dakit. Nik bakarrik entzun dut instrumentua Tolosa eta Donostiko geltoki batean hori bakarrik entzun dut.
4: Bai, kontesturik ez du harrapatu. Ez dakit instrumentu hori badagoen fizikoki toki horretan.
0: Vale, esan duguna da, instrumentu bat, esan ezinen Ostrilego kontzertuan instrumentu bat, entzulegoak ziurrenik, entzulegoaren zati batek ez duela inoiz ikusi eta entzun zuzenean. Eta, hiru kolaborazio ditugula Donostia, Tolosa eta Donostiarik Tolosara bidekoak. Bat iraiari oso gertu geratzen zaiona gainera.
3: Bai, bat badakindik.
0: Vale, eta esan dugu ere, ba pertsona horrek ume bat espero duela aurrengo egunetan eta
4: badakin ordean.
0: Vale, gero instrumentu berezia dago eta gero dago Donostiako beste norbait, esan ezinen disko horretan, hormetan margotzen deritzen disko horretan egon daitekeena. Bueno, hori dira pistak.
4: Guk erronka badaukagu, zuentzat.
3: Ez zuk. Zinibi esartu.
0: Zin erronka.
4: Horrekoan deskubritu genuen Mas Pro horien baitan,
3: bai.
4: Deskubritu genuen Super Trivial existitzen dela kanal bat.
0: Bai?
4: Eta ez da Super Quiz, umeak jokatzen dutena. Ez ditu hiru erantzun posible. Hau da, berrogei galdera. Berrogei galdera eta asmatu egin behar. Eta erronka da gu zuen kontra.
1: Ados, gustatzen zait.
0: Hemen lehiakortasunaren erregeak eta erreginak garbi dago Iker eta Goiuri direla. Eta Iraia Kanbra eta biok goazela, ba bueno, ba, arantza, joan beharrean. Bai. Zeneko, ba, bueno, joango gara, ez?
3: Obligatuta, baina bueno.
2: Bueno, ni ere ira, ostea, joan gara, ez?
1: Nahi dut.
3: Nahi dut, baina hiru kontra bi, orduan guk ere baten bat hartu behar.
4: Hiruaren bat?
3: Hombre, garate.
2: Bueno, bestela goiuri tan izan.
4: Garate izango zen oso lehiakorra, baina ez dakit da lehiakorra izateak gero emango ligukera bantalla.
0: Bide batez, Iker Gurrutxaga aitortu digu inoiz antenan hau, azkeneko Frantziako turrean nik apostu edo galera bat izan nuen garate eta zurekiko, eta orion, ez da egit, zarbua, bisigua, ze jan behar dugun, baina garaiare pasatzen hasiko zaigu, ez? Bisiguaren garaia hause da, Iker, ona orain?
4: Orain, ba, ja bukatzen.
0: Bukatzen
4: baina, bueno, bilatuko du, niri berdin dizer den. Kontua da, irazi dugula, eta gainera berritu beharko dela apustu hori, ez?
0: Hori da, eta turra hasi aurretik egin beharko dugula, bintzat.
4: Bai.
0: Bueno, akaso turrean, solaski detor zaitezkete behin, eta hori joan beharren hemen Tolosan jarriko dut bisigua, ojo.
4: Bueno, ez dago problemik.
0: Ez da txarra. Tira, baina Mas Pro inguruan hitz egitera etorri gara gaur, eta hemen Gurrutxaga Kanbra eta elkartzen balin bagara, az gaitezke zalapartaka edozein gairen inguruan, baina lehengoan aitortu genien edo zin egin genien, hobeto esan da gure entzulei, ba Mas Pro inguruan alako osnarketa espaziotxo bat hartuko genuela, denbora ikarrari mordua ez dugu, baina baina genuen pixkat amaitu osteko osnarketa bat, justu harrapatu genizuen bigarren jardunaldia asteke zegoen hortan, bueno, ze ondorio, ze valorazio, ze osnarketa eta zer utzi dizue, ze hau zapore utzi dizue, nolabait Mas Pro horrek Iker eta Iraia.
4: Nik esango dut, nik pozik eratu nahizela, Iraiak begiak gehiago zabaldu dituela iruditu zaidalako industriaren aurrean.
3: Joe, pixka ba gehiago. bai, gainera uste dut, bigarren kafean esan nuela, niri juntzitzaizki dara gogo guztiak musikari izateko. Hori ere badauka. A ber, azkenean, nik uste dut atera dudan izenburua mas protik eta itzaldian bertan esan nuena izan zela, oso argi geratu zait, musikaren industria negozio huts bat dela eta dena poltsikoak eta kartzerak mugitzen duela. Hori izango nuke horrela izenburu bezala eta uste dut nahiko zaplastiko izan zela hortaz konturatzea. Azkenean beti esaten dugu, ez, musika idealizatzen da, musikari izatearen ogibide hori idealizatzen da eta idealizazio hori joan zitzaidan bapatean.
4: Terrenoa prestatzen joan ginen, eh? Ni denbora dara bat iraiari gauzak esaten.
3: Bai, bai.
4: Bueno, hemen aburrela, alakoak horrela izan dezake, honek horrela pentsa dezake, eta berak, beti esatzen zera, baizera, eta lenguan. Bai. Gusto, bat baino gehiago, kontuetu zela, bai, horrela da. Ni pixka bat hildo horretatik baita ere. Gero, galdera luzatuko izuet zuei.
0: Ados.
4: Eta asko gustatu zitze dialako, estenaren kontuan iuli zen momentua.
3: Ai, nik asensioren iritza jakin nahi dut. Bai.
0: Zue gari zarete pentsatzen, lokatzaz asensio, hemen izketan nahi dugu, ez da?
4: Ez. Eta nik baita goiurik ere, ze goiuri gaur egun bestaldean ere badago, programatzaile izatearen aldean ere
0: badago. Industriaren alde ilunean dago.
4: Bai, esaten zen udalek promotora bezala funtzionatzen dutela askotan, eta horrek ez duela horrela behar, hori tokatzen zaizu zuri entzutea, tokatzen zaizu, eta ni gainero oso kritikoan ez horrekin udalekin, hortaz, tokatzen zaizu. Ez, hemen kontua da, euskal eszena bakarra da edo anitza da?
0: Galdera ona da, eta nik honen inguruan inoiz hausnartu eta iritzi eman dut. Uste dut dauzkagula oraintxe Euskal Herrian hiru eszena. Eta bai, ze euskal eszena definitzen dugunean nere ustez, eta euskal zinea definitzen dugunean bezalaxe, eta zinemaldian urtero daukagu nolabait Euskal Herrian egiten den industria eta euskal zinemaren arteko banaketa hori beharra, eta banaketa hori hizkuntzatik egiten dugu, nire ustez Euskal Herrian baditugu hiru estena. Alegia, La Oreja de Van Gogh Euskal Herriko musikaren estena izan bada, eta bide horretatik Leire Martinez ere izango litzateke, eta beste enbat proiektu, ez, gaztelera zaritzen direnak, bi hauek aipatu ditut, baina asko dira, askoz giro euskaldun hauetatik ere gaztelera zaritzen direnak, eta bar, egon litzateken erezako hor espazio misto bat, ez duena esango nuke parametro berean edo berberetan lehiatzen, eta izango zen oso espazio elebidunean abestuta badirenak bi esparruetan, euskal militantzian batzutan eta era berean Espainiar edo Frantziar estatuaren hizkuntzan abesten beste espazioetan daudenak. Eta gero hongo litzake euskal eszenan eretzat euskeraz abesten duen eszena, edo behintzat erabat modu nabarmenenean euskeraz abesten duen eszenak. Ez dut ola jaintzi arte euskal eszenatik aterako lau esaldi gazteleraz kokatzen dituelako estetikoki, bere letra batzutan. Baina badatozkit burura oso agerikoak diren Izaro edo Idoia Surmendi bezalako artistak, beste merkatuekin beste modu batera konektatzen dutenak, edo badatozkit burura erabat gaztelera zabesten duten artistak ere, ez, eta uste dut hor hiru estanataz hitz egin behar dugula, eta sortu dela azken urteetan terreno hibrido bat, gaztelera zabestuta oso euskaldun sentitu daitezkeen eta oso gure sentitzen ditugun artistak badaudelako, eta duela 20 urte hauetzen gertatzen. Mikel Erentzun beti izan zen beste aldekoa. Orain euskeraz abestu gabe gure aldeko sentitzen ditugu, edo sentitzen dituzte batzuk, artista batzuk. Eta hor sortzen zaigu nortasun dantza xelebre samar bat.
1: Bueno.
4: Baina, gu hortik baino gauza gehiago ere baziren. Nik hor, estena berri bat planteatuko dizut, eta atzo justu bizikletan hiltzen gindua zela, anaiak esan zidana. Ez dut esango ze musikarik, Donostiarra, euskaraz abesten du, euskalduna da. Euskaraz sortzen dute, baina esaten zuen, baina gure talde dinamika ez da euskaraz, gazteleraz da. Hortaz, gu euskal eszenan kokatu behar, euskarazko eszenan kokatu behar da. Nire zalantzak ditut, esaten zuela artista horrek. Hau da, euskaraz sortzen dutela azkeneko emaitza, baina funtzionamentu eta dinamika ez dela euskaraz. Eta horrek ere gero egia da eragina izaten duela. Bueno, guk beste gauzetan atomizazio gehiago ikusten genuen akaso gubiok.
0: Bai, interesgarria da ipatzen duzun hori, Nik ginez hau ausnartu dut, ez? Gaur bertan Gotzon Barandiaranek helarazi digu, uste dut zuei ere bai, proiektu interesgarri bat, saiatuko gara heltzen berri txarraken alako iztegi bat. Eta jo, berri txarrak bada gure musikagintzako, ez dakit, eredu eta ikuspegi historikoan mugarri eri izan den talde bat, baina zeinak urte askotan bere barne funtzionamendu guztia espainolez izan duen. Eta horrek eramango gintuzke, hausnarketa horretara, berri txarrak euskal estenatik kanpo kokatu behar genuke. Ez dakit, nik gaur gaurkoz, baino hau eztabaidatzen jarraitzeko presnago, eta akaso ados egoteko punturen batean, produktuaren emaitzari edo erpartuko nioke, iruditzen zaidalako horrek sortzen dituela imaginarioak. Eta imaginario elebidunaren normalizazioak ere baduelako soziolinguistikan eragin erabateko bat. Hor atzean, zer gertatzen den, uste dut, konsumitzaile finalak ez dakiela. Naiz eta ulertzen dudan, hausnarketa horrek baduela bere, bere garrantzia eta bere pixu, eh?
4: Mira, nik, bueno, ez dakit zerbait esan edo zuen hortik beste biek, bestela beste gai bat aterako dut.
1: Ez, jarraitu.
2: Ai, jarraitu.
1: orain, nola, nina izen industriako gaizkile horietakoa, ba.
4: Eta gainera lokatzera botako zaitut, orain.
1: Oi, oma, bota.
4: Publikoa da Tolosako festen kartela, ze kontzertu dauden.
1: Ez, orain dik ez.
4: Hortaz libratu egingo zara.
1: Orain dik ez, baino...
4: Baina, botako erituzke gubion artean, edo, ezakit inigo bak izkian, zentzuk diren.
1: Batzuk bai abatu nizkion.
0: Baten igual jakingo dut. Baina ez da egiz gogoratzen egia esan...
4: Bueno. Nik uste dut, irai eta bion artean amarri zen bota ezkero, bat baino gehiago asmatu egingo genukela.
1: Zen bota?
0: Bai. Bota eta denetatik erdiak baiestatu berritu goiurik.
3: Nik batzuk buruan ditut, baina gero jakin da Tolosan zintzuk egon diren, berriz ez dira egongo.
4: Ai ez, Mirua iaz egon zela esango nuke. Ukeraz pa naiz, edo duela bi urte.
1: Mirua ez da egongo, ez da huetan ez.
4: Ez pa. Duela gutxe egon zela.
3: Ibiaunan egon zen aurrek urtean. Orduan ez zindu erriko lindantean egon.
4: Baina, guazen izenako la begiratzena. Begira, ez da gizarratik, eren egun edo zeatik ez eroriko dela iruditzen zait.
3: Lehenago ikusten dut zeatik ez eren egun baino.
0: Ostras, igual bingo badago hemen. Zeatik ez ez da Tolosan izango? Seguro.
1: Esan dezu erdiak ahi batu
0: baletu dala. Nik ez da gizergatik usaintzen dudan, ez da bitzatela oso urrutik. Baina esango nuke, ondo ari dala iraia, zeatik ez gehiago eren egun baino esaten duen horretan. Baina ez da egit oso ondo zergatik daukadan opuruan, eh? Bale, segi.
4: Ez da egit, hola etorriz ezkidanak. Karo, ez da egit dalako
3: zen. Papeleta hundiak ditu Janus Lesterrek, baina inauteritan egon da orduan ez.
1: Hori da, inauteritan egon da.
0: Diamen Gorkak esan du, bengo eta Neomak. Bengo egon zen ere ez, duela gutxi.
4: Neomak ez pada egon, ni sartzen dut kinielan.
0: Turu.
4: Eta, Sune egon da?
1: Sune inauteritan egon zen pasaden urtean.
4: Inauteritan, bez?
0: Mugan taldea ipatzen dute hemendik. Mugan egon da duela gutxi ez da?
4: Horregatik.
1: Izen asko erizarete botatzen eta estresatzen ari naiz.
0: Vale.
1: Iker, iraia, zein da zuen apostua?
4: Ez, kontua da...
3: Ola egin ziartere...
4: Egon zen, ez da ginez... Bueno, kontua da, hemen apuste baino gehiago da, konturatzen ari zara ari garrera izen batzuk esaten. Eta hortik zet horrela kontua, izen berak ikusten ditugula pila bat.
1: Badakizu ezer, ez duzuela asmatu.
0: Bai.
1: Izen bat.
0: Bakarra asmatu duzu.
4: Bueno, ez da, esan dute, nik amarretik bi edo hola esan dute, duzte dut zortzio edo gota ditugu lorren duan genituen bi bala. Baina ez pixkat hori zela sentsazio, ba? Eta iraiak, are gehiago, kartelak ikertzen ibiltzen dela azken aldian.
3: Bai, urzut, gainera justo...
4: Eta partekatua zenan,
3: Bai.
4: Iritzi hau.
3: Eta astelenean muganekoekin ere komentatu genuen, Josebarekin komentatu genuen, karteletan azken aldian beti izen berak ikusten ditugula, batez ere kartelburu moduan. Eta gertatzen zaigu da, bela jaialdi batzuk ikusten ditugula, adiez guk askotan komentatzen dugu ez, ostras, jaialdi honetan, zer talde hau da jaialdi honen definizioa, eta gero seguruenik jaialdietako programatzaileek eluketela sartuko inondik inorare ez daukatelako izen hori edo karterara begira ez dietelako emango diru hori. Eta gero nik adibidez komentatu nuen programatzaileekin botanien galdera gizon eta emakumeen arteko aldea, jaialdi edo bueno, herrietako festetako karteletan. Azken kartelak ikusi ditugunean eta hemen analizatu ditugunean nik beti esan dut, emakume oso gutxi, sekulako aldea dago, eta gainera gero entzun behar dituzu komentarioak, bueno, 30 taldetik 10 emakumeak dira. Ja, bueno, hori zuri asko iruditzen bazaizu, ba ez dakit igual arazo hor dago, ezta.
4: Bai, nik uste dut hor udalek lan gehiago egiten dutela.
3: Bai.
4: Ba, bueno, parekidetasunaren bidean, eta horrek ekartzen duela bestalde baita ere. Esan duzunak ze, parekidetasuna bai, baina izenak izan behar du, ez? Eta erakarpen indar horregatik,
3: bai.
4: Eta...
3: Bada horrek azail bat, bai. Baina...
4: Ba, bari,
0: eta gero badago hor beste kontu bat esango nuke, eta da zuek aipatu duzuen izen antzekotasune horretan, edo izen berberak askotan egote horretan, eta da, eta hemen arrazoi asko daude, ez dut soilik kritika egingo udaletxe programazio politikei, baina duela urte batzuk... baina duela urte batzuk programatzaileek programatu egiten zuten, eta laguntza eskatzen zuten. Gero eta gehiago programatzen duten management enpresek. Gero eta pixu gehiago daukate euren kartera saltzerakoan, eta ez dut esaten hau udaletxe denetan egiten denik, badaude irizpide gehiago eta bueno, nolabait erabaki gaitasun gehiago izan nahi dutenak, baina uste dut oraintxe eta udaletxe askotan entzuten gaituzte, bigarren kafea eta naiz irratia udaletxe askotan entzuten dute, kultur teknikariak hor daude xerita, kultur zinegotziak eta beste enbate udalangile, eta esango diet zerbait eta esango dute buruarekin. Bueno, bai, zenbatetan gertatu zaizue talde bat ekarri nahi, eta management enpresak horren parean beste bizpairu iaia impuesto revoluzionariaren moduan sartu nahi izatea.
4: Hori da,
0: buruarekin horrela egiten ari zareten keinu hori da bilatzen duena. Uste, hori saiestu behar dugula, ze pixka bat euskal estenan eta orokorrean segurazki Euskal Herritik kanpore gertatuko da, ez nik hau gehiago ezagutzen dudalako. Badago, komatxo artean jarri, inor gehiegi ez samintzeko, baino mafia puntu bat. Badago endogamia puntu bat.
4: Kartel bat, kartel bat dira.
0: Bai, kartelak, karteleke erabakitzen dituzte. Bai? Eta horren aurka uste dut egin behar dugula. Ze horren parean, indar horren parean gertatzen da, eta berriro, udal programatzaile, teknikari eta bestelakoak entzuten ari diren horretan, gertatzen da beste gauza bat, ere, buruarekin baiezkoa egingo duzuena. Eta da inflazioa. Da katxeen inflazioa. Eta askotan, udalak dira ordaindu behar dutenak, beste inork ordaintzen ez duena, eta beste inon ordaintzen ez dena. Eta nik ez dut esaten, udal batek gauzak merke egin behar dituenik, edo regateatu behar duenik, baina uste dut gure ardura dela, estenaren sortzaile alde horretan gauden hoiei, aurrekontuak kudeatzea, espekulaziori gabe, inflaziori gabe, eta arduraz. Eta hori, uste dut, ez dela egiten ari. Sentsazioa daukat, hau, denok ikusten dugula, baita artistok ere askotan, jo, eske mania hierrak esan du, ba, jira honetan, 3,000 euro gora. Bueno, igual artistoi dagokigu esatea aizu, ez? Hau ez da, bai, hau ez da zuzena, ez? Ze horrek sortzen du, batetik diru publikoaren erabilera zalantzagarri bat, eta bestetik, ba, hainbat talde, ekuaziotik kanpo geratzea, udalen programazio gaitasuna ere, mugatua delako, aurrekontuak azkenean mugatuak direlako. Hau ez da, udaletxeak ez dira lezik du solel. Gauzak mugaba daukate, arduraz kudeatu behar dira aurrekontuak, eta duela gutxi, aurrekontu baten inguruan, galdezka deitu zidan udal teknikari batek da. Ba, ondo iruditu zitzaidan, haizu, ze iritzi, nola ikusten duzu, ez dut oso ondo ulertzen, eta, bueno, uste dut hori ere egin behar dutela, industriaren aldean gauden, beste aldean gauden jendearekin, da, kontrastatu gauzak, eta, beraz, bueno, hortxen ere hausnarketa amaitzen
4: nola. Baina hori bai, eta gero bestea, herritarren arduratik, ze hori da beste gauzatako bat, asko da esaten da, laurtean bozkaman, eta kitxo, ez, horrekin egin dela gero kexatzeko eskubidea duzula. Zenbat herritarrek bidaltzen du bere kultura sailera proposamenen bat? Naiz eta ezin joan festa batzordera edo dena delakora. Gero azken erabaki askotan festa batzordak izango du, bueno, eta azken erabakian noski politikariak izaten dute, teknikariak ere ez dutelako. Hori horrela izaten da. Baina...
1: Begira, Iker, gu 20,000 biztanleko herri batean bizi gara, eta kontzertuen proposamena egiteko herriko festen San Juanen antolaketarako bilera irikira bi pertsona etorri ziren.
4: Ba hori. Eta zenbat email jasotzen dituzten? Gauza, bilerara kaso ezin duzu joan, ados. Eta emailak?
1: Ez, zero.
4: Ba hori. hori da kezkagar, benetan kezkagarria da zati hori, ez? Eta gero hor, karo, inigo kesan duena, hor ezpadago feedbackik, bueno, zuek bilatuko dituzu zuek tresnak, zerbait kontraste egiteko.
1: Eta gero feedbacka iristen da ondoren.
0: Ondoren, bai.
1: Hori, eta argitaratzen duzu kartela eta programa, hori. Eta orduen esango dizute, jendeak esango du, uf, hauek si ez ditu inork entzuten, ze hori ere, jende asko esaten du, zitu, bai. Zuk ez baduzu entzuten, zure sentsazioa da, ez zula inork entzuten.
0: Jendeak uste du estena guztia ezagutzen duela.
1: Hori da, hori da.
4: Hori.
1: Bai, eta gero sartzen zara, ba, ez dakit ez, gertatu zitzaigun, begira ezaguna dela Janus Lester, baina gertatu zitzaigun inauterietan Janus Lesterrekin, Janus Lester iragarri eta jendeak esatea, baina hori zein da ez du inork ezagutzen ez, eta gero sartzen zara.
4: Eta kantatu eta jazta.
1: Bai.
0: Alari hor badago kontu bat, esaterako, bueno, ari gara Tolosako udalaz, ba, ni Tolosarra naizelako eta Goiuri udal zinegotzia delako. Tolosako udalean egin dira kontzertuen inguruko herri galdeketak, eta jendeak bozka emateko aukera izan du. Janusena esaterako, herri bozkaketa baten bidez iritsi zen, gainera esango nuke Indabe taldea zegoela ekuazio horretan.
1: Indabe zan proposamenetako.
0: Zutagar bat zegoen uste dut.
1: Zutagar proposamenetako.
0: Pentsa oso bestelako proiektuak ziren.
1: Eta orain ez dut gogoan zein gehiago ziren, baina
0: ba ziren 4-5 talde eta bueno, da jendea pixkanaka ari da gehiago parte hartzen. Eta hor ere badago beste meloi bat, ez? Demokrazia parte hartzaile aldarrikatzen dugu, baina gero erabaki estrategiko xamarretan aukera auki eta askotan oso gutxi hartzen dugula parte eta
1: bai,
0: musikatik urrunduko ginateke, baina
4: bai. Baina bueno, baina bada industriaren ekuazio horretan nik uste duzati garantitxu bat, herritarren ardura taztu egiten zaigula.
3: Bai, nik gainera itzaldean aipatu nuen, iruditzen zaigala gaur egungo herritarra edo bueno, publikoa badila aktiboa, baina ez parte hartzailea eta horrek minasko egiten diola industriari.
1: Eta gero dago gauza bat, uste dut ez duzuela aipatu, baina di katxetaz eta ari zinatenean, gero nik ere ulertzen dut, edo zagite egokitzen zaidan ulertzea, edo behintzat nik ikuspuntu hortatik ikusten dut, talde batek gero joali izateko ez dakit nongo gaztetxeetan, edo ez dakit, minbiziaren kontrako egunaren festan parte hartu alizateko, gero jotzen duenean San Ferminetan ondo bai, kobratu behar duela.
4: Erakunde biziraun egin behar.
1: Hoi da, biziraun egin behar da, eta nik ulertzen dut, ba hori ez, ba talde batek jo dezakela autismoaren eguneko, auzoko festan, ba aurretik udalak patu balin badio inauterietan jotzeko, ez dakit zenbat mila. Eta hori ere. Bai. Kontuan hartu.
4: Baina ez da gero kontutan hartu behar da gaur egon, Berrobi ez dela Tolosa.
1: Hori da, hori da.
0: Zalantzen gabe.
4: Hori da azten den gauzatako bat.
1: Hori da, eta baina hori botata, Real Sociedad de Futbol ez da Tolosa ez da ere, eta gero Real Sociedad de Futbolek ez du ordaintzen oso ondo.
0: Bai, eta hau aipatu genuen, baina entzuleako katzeko, bueno, Sevillako fanzonean, hainbat euskal talde, gaur minuta hauetan aipatu ditugunen horietako batzuk, ba, bokadilloaren truke, nola baititze egiteko, oso diru gutxiren truke, autobusean eta etxe bat, pixu bat, elkarbanatuz eta alako modutan, ba, jotzen aritu ziren ez, eta hemen hainbat euskal artista, izen ondikoak ere entzun ditut, pribatuki, ba, aserre xamar, uste dut denok ados gauden zerbait esaten, eta da, futbolak ezin duela izan militantzia espazioa. Eta Gipuzkoako enpresa fakturatzaileenak ezin duela izan militantzia espaziorako leku bat. Eta batez ere hor zilegitasuna nahiko dantzan jartzen dela, gero hori, ba, Berastegiko udalari edo Aizarnako udalari eskatzen dizkiogunean 20.000 euro kontzertu bat eskaintzeko Sevillan 600 euroren truke Realaren festan jotzen aritu bazara. Hor sortzen dela espazio lizun xamar bat, ez? Eta kontu handi eduki behar dugula honekin guztiarekin.
4: Bai. Eta hor kartelak zer esaten duen jakin nahiko nuken askotan. Hau da, kartelak esango zion zidur asko, baina nola etzara joan horrek aukera bat emango dizu. Ez? Bueno, baina batzutan aukera du ginek izan behar du, ez? Eta hori da aztuntzen zaiguna.
0: Bai, ez dakit, gero entzuleak zenbat baloratzen duen duintasun,